0: Ситуация границы между районами и регионами Российской Федерации. Потому что каждый будет пытаться выжить внутри своего региона и будут бороться с межрегиональными перетоками продовольствия.
1: І знову спіраль історії. Нагадаємо, що у 90-ті роки минулого століття подібне вже відбувалося.
2: В столицу потянулись так называемые колбасные электрички. Пасажирами были напористые граждане с рюкзаками и сумками, которых называли плюшевым десантом. Московские власти пытались отбиваться от голодных и наглых провинциалов. Но силы были неравны. Добытчики из регионов были хитрые и выносливые.
1: Хочемо зазначити, що вже згадану ковбасу до Москви тоді часто возили з України.
3: В очереди Москва, декабрь 1991 года. Украина шлет в Россию колбасу и сахар.
1: Але ковбаса ще здасться делікатесом. Там би основні продукти та паливо зберегти у своєму регіоні.
0: Значит, будут ставиться эти таможні, застави. Все это было в 90-х годах, когда, значит, ну, говорили, вот мы снабжаем свое население продуктами, а тут соседнего региона приезжает, закупает, у нас растут цены в магазинах, у нас инфляция безумная, эти, понимаешь, из соседней области приехали, нас все скупили, да. Вот их пускать нельзя, значит, давайте мы их ограничим, мы не будем пропускать. То есть появляются внутрироссийские таможни.
1: И это реально страшная практика, яка руйнує країну. Але ще раз, це цілком можливе майбутнє Російської Федерації, до якого може призвести путінська війна проти України. І в даному випадку вже навіть неважливий результат цієї війни.
4: Ні одні українські дрони не зробили столько беды для российской экономики, сколько сделало российское правительство, российское управление государственное.
1: Кто сколько сделал для развала псевдодержавы, нехай вирішують историки майбутнього. Але мы точно впевнені в одном, что цей потенциальный развал порадує миллионы на нашей планете, адже кайдани спадуть с багатьох народов.
5: Вот нам давали такую историю, дали такую версию этой истории, что мы добровольно присоединились и встречали их там буквально с хлебом солью. Это все неправда.
6: Никакого добровольного хождения никогда не было.
5: Мы колония. Нас колонизировали 400 лет назад.
7: Да, победа Украины – это единственный шанс России на перемены. Более того, не факт, что это останется та самая Россия, которая есть сейчас на карте. Скорее всего, там будут перемены географические. Ну, ровно потому, что это все равно империя. То есть мы говорим о том, что, скорее всего, Россия должна пройти трансформацию из империи в национальное государство.
1: Абсолютно правильно. Те, що було побудоване на крові, крадісті та насильстві, не може існувати мирно та довго. І цього разу ми хочемо вірити, що Карфаген таки буде зруйнований.
8: Восстановити Росію як велику державу, я думаю, не під силу нікому. Вона знаходиться в деклайні, вона в убиваючому тренді, вона буде в ньому ще довго. А это, знаете, как вот парабола. Ветка этой параболы уперлась в землю. И без распада полного новое не начнется. Россия переживает ту фазу евангельскую, библейскую, когда зерно, если падший в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, принесет много плода. Но для этого империя должна умереть.
1: Скажемо відверто, цей варіант майбутнього гнилої імперії нам подобається найбільше. Але ми змушені бути об'єктивними і зобов'язані визнати, що він не єдиний. Про інші вектори майбутнього недофедерації ми обов'язково розповімо. При цьому невеликий спойлер. Так, як було, більше не буде ніколи.
9: Друзья, может быть, мне кто-нибудь объяснит вообще, как бы, что нахрен происходит? Мы куда стремимся? Ну, в какой-то кратер, в полное очко, к Северной Корее.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
10: Єдині новини в центрі подій.
14: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». У Прилуках на Чернігівщині оголошено день жалоби. Цього ранку російська армія скерувала на місто малогабаритні крилаті ракети «Бандероль». Як розповідають очевидці, близько 10-ї години ранку у Прилуках прогриміло щонайменше два вибухи. Під прицілом опинилися складські приміщення сільгоспідприємства у середмісті. Цими цинічними ударами росіяни забрали життя трьох цивільних.
15: Два вибуха. Я в хаті якраз сиділа на дивані, як садонулось, у мене серванти все, і вікно воно випало. Зовсім то хоч коє було, то зовсім випало.
16: Тася, і людина рами повирівала.
15: Та і Павлону вбило.
16: Вбило, лежить того риба, вона вкорівся.
15: Навірно, калідорці, думаю, на балконі вона була, її вбило. Воно перший етаж, бачите? Всі вікна і рама, і все на світі. Вона, видно, сиділа, вона ж не ходяща, сиділа, видно, біля цього. на балконі, і ото шарахнуло, якраз її вбило. А то, видно, мужчина йшов, що його ото шарахнуло.
14: За останню інформацію, щонайменше 12 людей унаслідок атаки зазнали поранення. Окрім складів, пошкоджено також багатоквартирні житлові будинки, магазин та адмінбудівлю. Десятки спалених автівок на узбіччях дерева та кущі в тенетах оптоволокна та порожні вулиці з побитими будинками. Такий вигляд нині має прифронтова дружківка. Небезпека тут зачаїлася на кожному кроці, проте у місті досі є цивільні. Як виживає населений пункт, який назвали воротами до Краматорська в нашому сюжеті? І впродовж цього матеріалу на екрані буде QR-код і номер картки зі збором на ремонт автівок для 49-го батальйону «Карпатська Січ».
12: Рухаємося по команді, все робимо. Коли треба бігти, біжимо, не останавливаємося. І коли треба остановитися, то наоборот ховаємося.
17: Боєць Карпатської Січі на псевдо Кондрат нагадує основні правила роботи в кілзоні. Разом з січовиками ми поїдемо до Дружківки. Далі група штурмовиків пішки вирушить до Костянтинівки.
12: Хлопці вивозять, спішуємося. І хлопці потроху-потроху пішки до 15 кілометрів. Рухаються до позиції, щоб провести ротацію.
17: Ми ж на місці спробуємо побачити, як виживає населений пункт, який називають воротами до Краматорська.
12: Коробочка приїхала, ми будемо все рушати.
17: Трасою до Дружківки нас везе броньований та обшитий решітками козак. В разі атаки FPV-дрона він має витримати удар. Але і бронекапсула – не гарантія безпеки. Доведено десятками спалених автівок на узбіччі – військових і цивільних. Деякі зовсім свіжі, чимало скелетів НРК. Цей поки цілий, чемно поступається нам дорогою. Ми в Дружківці. Через активність безпілотників ховаємо машину і чимдуж до зеленки.
12: Це може крило розвідувальне літати. Чаще за все літає FPV, ждуни, ті ж самі автоволокно. Саме страшне це автоволокно. Якщо FPV ще можна побачити, перехватити, то автоволокно тільки на виході. І очікувати, поки воно десь пролетить по часу. А воно може сісти і чекати.
17: Січовики на місці вирішують, до кінцевої точки маршруту машина не поїде. Група штурмовиків заходитиме до Костянтинівки звідси пішки.
12: Можна набагато далі заїхати, але піднялася активність в півішок, і тому ми вигрузились раніше і продовжуємо свій шлях пішком.
18: Путін ще кілька тижнів тому заявив, що вони захопили Костянтинівку.
12: Та й про Святогірськ чув таке.
18: Що ти можеш на це сказати? Яка була реакція?
12: Та все, яка бред.
17: Але місто справді у скрутному становищі. Ворог інфільтрувався до значної частини його районів, намагається захопити повністю, полює на українську логістику. Тож захід штурмової групи триватиме декілька днів. Ми ж залишаємось у приватному секторі Дружківки.
12: Ну, скрито, по тіні, а дерево до дерева, не спішать, прислухаємося.
17: Нам доводиться регулярно ховатись від FPV.

0: Перед нами постапокаліптична картина. Зруйновані вщент приватні будинки поряд із напіврозбитими. На узбіччях все нові й нові спалені машини.
1: Це у нас оптоволокно. Зараз на такої штучки літають, як і наші, так і ворожі дрони. Вона як леска, вже усіяна вся дружківка нею. Це є у нас бобіна, яка чіпляється до дрона. Це оптоволокно. В такій бобіні може бути до 30 кілометрів волокна.
0: Неподалік від Дружківки ми натрапляємо на стабілізаційний пункт Карпатської Січі. Під щоденними обстрілами тут рятують життя штурмовиків.
2: Тобто це можуть бути як звичайні осколки, контузії, АБТ, медичною мовою, ампутації, опіки. Але, на щастя, ампутацій в останній час небагато. Це може бути переломи, це може бути осколкові поранення, кульові поранення.
0: Вивозячи поранених військових, медики і самі потрапляють під обстріли, тож їхні машини виглядають ось так. Через брудне небо ми вирішуємо не ризикувати броньовиком. Повертаємось пішки.
1: Там бомбі тут летить. Так, і...
3: Ну і перевіряти, чий він, не дуже хочеться.
1: Не треба.
0: Підтримати роботу бійців Карпатської Січі можна донатом. На екрані ви бачите QR-код і номер картки зі збором на потреби січовиків. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ, марафон «Єдині новини».
4: Україна та Росія погодилися на взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі. Про це повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social. На цю заяву лідера США вже відреагував Володимир Зеленський. За словами президента, якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити війну на знищення, Україна готова підтримати деескалацію.
5: Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів. Щоб це було надійно, довгостроково і мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалося після того, як росіяни проведуть свої вибори і отримають саме на цей час послаблення напруги щодо бензину і дизелю. Війну треба закінчувати.
4: Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Сам Кравченко, який тиждень тому подав заяву про звільнення, сьогодні вночі виїхав за кордон. Та перш ніж залишити країну, встиг підписати підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та людині, наближеній до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. У документі, під яким Кравченко поставив свій підпис, очільник НАБУ підозрюється у нібито підробленні документів для отримання хабара в особливо великих розмірах. Крім того, Кравченко закидає Кривоносу фіктивне усиновлення дитини, що буцімто допомогло уникнути відповідальності через амністію. У другій підозрі, яка стосується близької до керівника САП Клименка людини, йдеться про вплив на очільника Вищого антикорупційного суду, пропонування йому неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації. Кравченко також стверджує, що під час обшуків у справі «Карфаген» НАБУ і САП нібито викрали матеріали кримінальних проваджень щодо працівників антикорупційних органів. Нагадаю, у справі «Карфаген» НАБУ і САП викрали посадовця офісу генпрокурора.

0: Активна фаза такого тиску стартувала ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу Генпрокурора. На спільному брифінгу керівники НАБУ та САП назвали заяву Руслана Кравченка спробою політизувати роботу антикорупційних органів. Вони також спростували закиди відстороненого генпрокурора про викрадення кримінальних проваджень щодо працівників антикорупційних органів.
1: Список детективів було вилучено, по яким заведено справи, да, які заходи проводяться, і які плануються проводити. І це виключно з метою тиску, тому що це ключові детективи, які розслідують основні кримінальні провадження. Тобто немає якоїсь там загальної справи, яку вилучили, чи матеріалів, які вилучили. Нічого такого не вилучалося детективами і прокурорами.
2: Ми сьогодні ще побачили такий незрозумілий винахід, інформаційний жанр «телеграм-підозри». Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені. Ніхто її не вручав, ніхто її не привозив на НАБУ та САП.
0: Володимир Зеленський вже вніс до Ради подання на звільнення генпрокурора. Коментуючи дії Руслана Кравченка, президент зазначив, цитую, у цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Україна бачила всі причини. Кінець цитати. Відставку Руслана Кравченка вже одностайно підтримав Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Голосування заплановане у парламенті на вівторок. Ну і вже пізно ввечері Офіс Генпрокурора оприлюднив заяву. У відомстві зазначили, що інформація щодо нібито повідомлення про підозру одному з керівників антикорупційних органів не відповідає дійсності. Правові підстави для цього відсутні, а заяви про начебто підозри були позбавлені юридичного сенсу, тому скасовані. Ну а СБУ затримала інформаторку російських спецслужб, яка допомагала готувати удари по адмінбудівлях у центрі Дніпра. Зловмисниця обходила вулиці міста, фотографувала потенційні цілі та передавала координати російському куратору. Також звітувала про наслідки попередніх атак. Під час обшуку в неї вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом. Затримані повідомили про підозру. Вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми. В Ірані його засудили до страти, а в Україні він став військовим медиком і вже 4,5 роки рятує життя побратимів. Політичний біженець Хосро пройшов пекло боїв на Херсонщині, де човнами евакуйовував поранених. Нині служить у 128-й бригаді Дикіполе і готується знову стати батьком. Як опинився в Україні та чому підписав контракт, Анастасія Вільхова розкаже.
3: Тактична медицина спасає тільки життя. Цивільна медицина спасає здоров'я. Наша задача – донести його живими до лікарні або стабілізаційного пункту.
4: Він рятує життя українських військових на найгарячіших напрямках фронту. Політичний біженець із 15-річним бойовим досвідом Хосро. Лікар з Ірану, який від початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил.
3: Я вчився в Гуанчжоу, Китай, іглоукалування, електроакупунктуру. Учився в Таїланді традиційна медицина, в город Паттайя. Учився в Індії, город Бомбей, метафізика. Я вбігав із війни, приїхав як біженець в Україні, але війна зі мною догнав.
4: Сьогодні Хосро очолює евакуаційне відділення 128-ї бригади «Дике поле» на Запорізькому напрямку. Під постійними обстрілами та атаками російських дронів працювати доводиться цілодобово.
3: Заберемо, евакуюємо, стабілізуємо, донесемо до стабілізаційного пункту, далі вони відпрацюють. Я ніколи не врахую, кого ми рятуємо. Ми завжди врахуємо тих, хто не повертався.
4: У 128-й бригаді Хосро опинився після 3 років служби на Херсонщині у складі морської піхоти. Там замість броньованих машин поранених доводилось евакуювати човнами під постійним вогнем артилерії.
3: Коли ти витаскуєш людину із воду і сам в воду знаходишся, це дуже важко. Ну, було случай, що лодка привернувся, ми все впали в воду. Все, думали, все закінчився, життя, історія закінчився. Ну, але від, я досі тут.
4: За час служби він і сам не раз опинявся у шпиталі. Під час евакуації потрапляв під обстріли градами та артилерією. А одного разу російські військові накрили з РСЗВ будинок, у якому перебував Хосро. За час служби чоловік отримав 4 поранення.
5: Це осколки, а тут голова Хосра.
4: для іноземців.

0: Це з іранським військовим квитком. Шлях до ЗСУ виявився непростим. Аби підписати контракт, чоловік пройшов перевірки та поліграфи.
1: Ну, не хотіли брати іранців на службу. Я пройшов 4 рази поліграф СБУ. Головне управління розвідку.
0: В Україну Хосро приїхав як політичний біженець 2014 році. У Києві хотів почати мирне життя. Відкрив ресторан європейської кухні та одружився з українкою.
1: Це мій дім, це бізнес, дружина.
0: Через службу в українському війську на батьківщині Хосро винесли смертний вирок. До Ірану чоловік повернутися не може. Тепер його життя і родина в Україні. Поруч побратими, а навесні він знову готується стати батьком. У подружжя має народитися дитина.
2: Чого вам зараз хочеться найбільше?
1: Чого хочеться найбільше? Складне питання. Може... Колись я ще хочу побачити свою батьківщину. Вийде чи не вийде, я не знаю.
0: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
3: Заява Трампа про те, що Україна має припинити удари по російських енергетичних об'єктах, оскільки це призводить до дефіциту дизельного пального, спричинила реакцію світової преси та західних аналітиків. Одні видання наголошують, що американський президент закликав Київ припинити удари по Росії, при цьому не змусивши Путіна припинити неспровоковану повномасштабну війну проти України, яку Росія веде вже 5-й рік. Інші пов'язують суперечливу заяву Трампа з нещодавнім візитом його спецпосланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Кремля. Своєю чергою американське видання «Політіко» бачить зв'язок нової риторики Трампа з майбутніми проміжними виборами у США. Більше розповість Олександр Мужичук.
4: Дональд Трамп відкидає звинувачення у тому, що його війна проти Ірану є причиною зростання світових цін на нафтопродукти, зокрема дизельне паливо. Натомість робить винною у цьому Україну, пише американське видання «Політико». Коментуючи резонансну заяву Трампа про те, що Київ має припинити удари по російських енергетичних об'єктах, оскільки це призводить до дефіциту дизеля у світі.
5: Відповідаючи на запитання про нинішній стрибок світових цін на паливо, зокрема на дизельне, вартість якого в США в п'ятницю досягла рекордної позначки $6 за галон, Трамп наполягав на тому, що причиною цього зростання є дії України, а не його власна війна з Іраном, яка різко обмежила постачання нафти з Близького Сходу.
4: У липні Трамп під час публічної частини зустрічі з Зеленським відзначав, що українські удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною призвести до кінця війни. Нині Білий Дім змінив риторику. За словами анонімного європейського високопосадовця, обізнаного з посередницькими зусиллями США щодо агресії Росії проти України, адміністрація Трампа прагне знайти цапів відбувайлів напередодні вирішальних проміжних виборів у США 3 листопада.
5: Ця адміністрація звинувачує Україну, оскільки не знає, що робити зі своєю війною в Ірані, сказав співрозмовник «Політіко». Російський експорт дизельного палива та нафти ніколи не відігравав суттєвої ролі в обсягах споживання США. Сама ця ідея абсурдна. До того ж, ми всі чули слова президента Трампа про те, що Америка сама здатна постачати стільки нафти, скільки завгодно.
4: Свою чергу Reuters пише, що перед початком українських ударів по російській енергетиці Росія зазвичай була другим у світі експортером дизельного пального після США.
5: Росія знизила прогноз видобутку нафти на поточний рік до найнижчого рівня за 17 років, а також переглянула прогнози щодо експорту пального на 2026-2027 роки через війну з Україною. Про це свідчить проєкт урядового прогнозу, з яким ознайомилося агентство Reuters.
4: Трамп не перший американський посадовець, який вирішив звинуватити українські удари по російських нафтопереробних заводах у зростанні цін на дизельне паливо.
5: Минулого тижня міністр енергетики Кріс Райт заявив телеканалу CBS, що ситуація з дизельним пальним загострилася через значні пошкодження, завдані російським НПЗ. За кілька днів до цього міністр фінансів Скотт Бесент стверджував, що Америка переживає енергетичний шок, частково через те, що Україна вирішила підривати російські російські енергетичні активи та нафтопереробні заводи.
4: У свою чергу BBC пише, що в останні місяці світові ціни на нафту продовжують зростати саме через війну проти Ірану, яку США разом з Ізраїлем розпочали у лютому. З того часу майже закритою залишається Ормузька протока, через яку проходило близько чверті світового постачання нафти. Це головна причина росту, вважають експерти. Крім того, вартість енергоносіїв зростає на тлі масштабного наступу єменських хуситів, яких підтримує Іран.
5: Вони захоплюють нові території вздовж узбережжя Червоного моря, прагнучи взяти під контроль Бабель-Мандебську протоку, другий після Ормузької протоки ключовий маршрут транспортування нафти з Близького Сходу.
4: Днями Саудівська Аравія призупинила роботу одного з найважливіших нафтопроводів у регіоні Схід-Захід, який дозволяє Ер-Рияду транспортувати нафту в обхід Ормузької протоки. Через цей нафтопровід проходить до 5% світового обсягу нафти. Причиною цього стала атака безпілотних запущених із території Іраку. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: Це всі новини на цю мить. Бережіть себе і до зустрічі.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Вже краще. Думав піти порибалити.
8: Та передумав.
9: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
7: Ого, нічогенький собі.
9: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
10: Підемо з тобою на щуку.
11: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
12: Суд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
13: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
6: Боремося за країну, яка береже культуру.
14: Сапсан працює. Оперативно-тактичний ракетний комплекс, який Україна розробляла майже 20 років, вже вражає цілі на території Росії. Навіть більше, вже йдеться про серійне виробництво українських балістичних ракет, здатних долетіти до Кремля. Чи не здатних? Які насправді можливості має найпотужніша українська зброя? Це батл фактів тижня. Сьогодні на нашому ринзі оперативно-тактичний комплекс «Сапсан». Українська зброя стримування здатна постукати у двері кремлівського бункера. Навпроти – коробка російського ВПК, улюблена зброя московської пропаганди «Іскандер-М». Чи правда, що росіяни зробили версію на 1000 кілометрів? Чому у «Іскандера» і крилата, і балістична ракети, а у «Сапсана» лише одна? І зрештою, скільки нам потрібно ракет для балістичного паритету? Зараз все розповім. Поїхали. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще допомагає просувати відео. Тож давайте розвивати український YouTube. А тепер погнали. І давайте я для початку акцентую увагу на наступному. Диво зброї не існує. Взагалі, від слова зовсім. Тобто, навіть якщо у нас дійсно з'явилася власна балістика, то вона не стане причиною того, що завтра бункерний дідо в Москві зробить те ж саме, що й бункерний дідо в Берліні в квітні 45-го року. Будь-яка зброя виконує лише певну, але зовсім не вирішальну роль у неядерній війні. І що головне, вона має бути вбудована у загальну структуру війська. Бо якщо брати балістичну ракету, то лише однієї ракети нам буде замало. Ще мають бути полігони для навчань, інструктори, курсанти, солдати охорони, офіцери штабів, водії і техніки транспортних машин, пускових установок і ще сотні людей, робота яких полягатиме саме в тому, щоб відправити на ворожу землю лише одну-однесеньку балістичну ракету. Ну і, звісно, одна чи дві ракети – це зовсім не та кількість, яка робить погоду і приносить результат. Ракет має бути багато. Про кількість і тактику застосування сапсанів я розповім вам обов'язково, але поки давайте швиденько згадаємо, що це взагалі за птах такий – українська балістика. Ще у далекому 2006 році наші оборонні можновладці раптом згадали, що радянська балістична ракета «Точка-У» вже, м'яко кажучи, не зовсім відповідає сучасним вимогам. Відповідно, конструкторське бюро «Південне» отримало завдання розробити новий комплекс під назвою «Сапсан». Наказ то віддали, а ось, знаєте, гроші й дати забули. Проект призупиняли у 2009-му, відновлювали в 2011-му і знову зупинили в 2013-му. А паралельно, починаючи з 2011-го, Україна шукала іноземних замовників. З'явилася експортна версія. Називалася вона «Грім-2». Після початку війни на Сході Південне запропонувало відновити, власне, проект «Сапсан» на базі ось тих експортних напрацювань. Далі проект знов загальмував. За даними Міноборони, на 2021 рік готовність «Сапсану» оцінювалася лише у 80%. До початку повномасштабної війни серійного виробництва розгорнути не встигли, хоча шасі пускової установки демонстрували на парадах на День Незалежності, а дослідні зразки ракет були виготовлені для випробувань в Україні і Саудівській Аравії. Тепер щодо можливостей комплекса. У початковому варіанті для Збройних сил України заявлена максимальна дальність близько 500 кілометрів. Експортна версія «Грім-2» мала дальність обмежену до 280 кілометрів, щоб вкластися в ліміт 300 кілометрів, встановлений режимом контролю ракетних технологій. Найбільша нинішня дальність балістичного «Сапсану» не розголошується, але експерти оцінюють її саме в межах 500 кілометрів. Чи можемо далі? Можемо, але це дуже складно. Буквально за пару хвилин розповім чому, а поки про інші характеристики. Ракета «Сапсан» балістична, твердопаливна, здатна розвивати надзвукову швидкість. У випробуваннях 2024 року була досягнута швидкість понад 5 махів, тобто в 5 разів швидше за швидкість звуку. За цим показником «Сапсан» швидший за американську ракету «Атакамс» і наближається до характеристик російського «Іскандеру». Бойова частина. Вага 480 кг. Кілограмів вибухової речовини. Це більше, ніж удвічі перевищує вагу БЧ американських ракет «Атакамс». Типові бойові частини – це осколкова, фугасна або касетна, можливо, термобарична, а ось ядерних варіантів, як відомо, Україна не розробляє. А тепер про точність. Ймовірно, ракета «Сапсан» оснащена інерційною системою навігації з корекцією за сигналами GPS і, можливо, і активною головкою самонаведення в фінальній ділянці. Є такий термін – кругове ймовірне відхилення, тобто коли в коло певного діаметру влучає 50% пострілів. Ось як на цьому фото 10 влучань з 20 в темно-зеленому колі. Чим менше діаметр цього кола, тим краще, тим точніша ракета. Так ось, точних даних про точність, я вибачаюсь за каламбур, «Сапсана» у нас немає. Є припущення, що це кругове ймовірнісне відхилення може становити від 10 до 30 метрів, що в принципі відповідає сучасним стандартам для таких ракет. Для порівняння, точка «У» має точність до 230 метрів. Тепер, як я і обіцяв, трохи деталей про дальність ракети «Сапсан». Україна фактично добровільно дотримується міжнародних режимів контролю ракетних технологій. Саме тому експортний «Грім-2» зробили на 280 кілометрів. Водночас, дальність 500 кілометрів для внутрішнього використання теж не випадково. По-перше, це верхня межа для ракет малої дальності за класифікацією договору щодо ракет середньої малої дальності, який свого часу забороняв наземні ракети з дальністю понад 500 кілометрів. Україна не була безпосереднім учасником того договору, але де-факто довгий час дотримувалася його обмежень, аби не провокувати блокувати гонку озброєнь. По-друге, з практичної точки зору 500 кілометрів достатньо, щоб діставати критичні цілі противника у глибині його території, наприклад, спускових позицій на півночі України, можливо, ураження зони Москви, а навіть центру російської столиці. Ось бачите, Google мапа нам в поміч від півночі України якраз до Кремля 500 кілометрів. Звісно, хотілося б трохи далі, ну, наприклад, до Енгельса, одного з російських аеродромів, з якого злітають Ту-95. Там трохи більше, десь 600 кілометрів. Але створення ракети на більшу дальність вимагало б значно більших ресурсів, інших технологій, наприклад, двоступеневої ракети. Та це могло б викликати негативну реакцію міжнародної спільноти. І я ж нагадаю, що проект «Сапсан» розпочався ще до 2014 року, тобто до того моменту, коли наші північні сусіди з якогось бодуна вирішили, що вони головні на цій земній кулі. Таким чином, 500 кілометрів наразі це оптимальний варіант, продиктований і політикою нерозповсюдження, і реальними потребами оборони, і, що головне, технологічними можливостями. Ну і звісно, що повномасштабне російське вторгнення у 2022 році надало українській ракетній програмі нового імпульсу. Якщо до цього «Сапсан» існував лише як дослідний зразок, то після 24 лютого 2022 року його розвиток став пріоритетним проєктом. За деякими даними, значну частину фінансування виробництва забезпечив 5-мільярдний пакет допомоги від союзників, зокрема Німеччини. Але, як то кажуть, ми там не були, свічку не тримали, тому, може, це все чутки. Про успіхи в створенні ракети стало відомо в серпні 2024 року. Українська сторона повідомила про успішне випробування першої вітчизняної балістичної ракети. Хоча прямо тоді не називали тип ракети, то експерти одразу все ж таки пропустили, що йдеться про «Сапсан». Перші факти бойового застосування ОТРК «Сапсан» стали відомі у 25-му році. В травні цього року ЗСУ вперше застосували цю ракету в бою. Ударом майже на 300 кілометрів було знищено російський командний пункт. Це фактично підтвердило спроможності комплексу уражати стратегічні цілі далеко за лінією фронту. А якщо порахувати такі, знаєте, випадки, коли у росіян спочатку щось гучно бумкало, а лише потім вмикалася сирена повітряної тривоги, то таких буде набагато більше. Українські експерти пропускають, що від 10 до 20 ударів по російській території нічим іншим, ніж роботою «Сапсана», пояснити складно. Бінго! Отже, давайте робити перші підсумки щодо «Сапсану». В чому його переваги? Чи сучасна ця ракета і чи дозволить вона підсилити нашу оборону? І тут беззаперечно відповідаю так. Але головна перевага нашої балістики в тому, що вона нарешті з'явилася. Тому в першій половині першого раунду один бал я присуджую, я ставлю ОТРК «Сапсан», бо будь-яка балістична ракета все-таки краще, ніж її відсутність. А тепер давайте розбирати російського конкурента – оперативно-тактичний комплекс «Іскандер». Чим він краще, а може в чомусь і гірше? ОТРК «Іскандер» розроблявся як наступник радянських комплексів ще 80-х років минулого століття. Першу спробу замінити застарілі скади і точки в СРСР було зроблено комплексом ОК, але його знищили за умовами того самого договору про ракети середньої малої дальності від 1987 року. Тому вже під кінець 80-х років в СРСР почалася розробка нового комплексу майбутнього «Іскандеру». У 2006-му комплекс прийняли на озброєння російської армії і розпочали серійні поставки до військ. До 2020 року «Іскандер-М» повністю витиснив старі комплекси «Точка-У» у ракетних бригадах Московської імперії. Але давайте одразу маленьку правку. Витіснив не означає, що точки московити виконали на смітник. Я тут нагадаю один з перших таких страшних ракетних ударів про Комоторського весною 2022 року. Тоді на залізничному вокзалі загинули десятки цивільних людей, а росіяни тоді цинічно брехали, що, мовляв, то не вони, якраз розповідали, що точок в них вже немає. Брехали, точки в них були. Але повертаюсь вже до «Іскандерів». Базова версія «Іскандер-М» для російської армії має заявлену дальність до 500 кілометрів. Фактично, стрільба здійснюється на 400-500 кілометрів в залежності від траєкторії та ваги бойової частини. Буквально пару тижнів тому з'явилася інформація, що росіяни мають «Іскандер» на 1000 кілометрів. Особисто я В цьому сумніваюся. Аби отримати таку дальність, потрібно зробити дві речі. По-перше, зменшити вагу головної частини, тобто вибухівки. А по-друге, винайти ракетне паливо вдвічі ефективніше за наявне у росіян. Ну, або третій варіант – зробити ракету більшою, але тоді вона не поміститься на стандартну пускову установку. З іншого боку, відомо, що північно-корейський клон «Іскандера» КН-23 може летіти приблизно на 700 кілометрів. Тому я все ж таки досить уважно ставився до можливості існування такої довгої версії «Іскандерів». Щодо швидкості московицької ракети, орієнтовна близько 2100 метрів на секунду. В польоті ця ракета маневрує і може здійснювати протиракетні маневри. І це справді велике і небезпечне для нас російське досягнення, бо перехопити таку ракету стає набагато складніше. Варто також зазначити, що російські джерела відносять «Іскандер» до гіперзвукових систем, оскільки максимальна швидкість перевищує 5 швидкостей звуку. Маса бойової частини від 480 до 700 кілограмів. Існує ціла номенклатура різних типів БЧ для «Іскандерів». Осколково-фугасна, касетна, протибункерна, об'ємного вибуху, тобто термобарічна, генератор електромагнітних імпульсів для виведення з ладу радарів та електроніки. Ну і, звісно, ядерна бойова частина потужністю до декількох десятків кілотон. Тобто комплекс «Іскандер» для росіян – один з масових носіїв зброї масового залякування. Ну і, в принципі, це зрозуміло, бо ядерна бензоколонка дуже полюбляє крутити атомні бімби до всього, що хоч теоретично можна назвати зброєю. Заявлена точність «Іскандера» до 7 метрів при використанні оптичного каналу наведення. Без оптичної головки точність оцінюється в межах 30 метрів. Для крилатої ракети комплексу застосовується система кореляції курсу з рельєфом, що теж забезпечує високу точність. Тобто, за параметрами точності, що «Сапсан», що «Іскандер» мають бути більш-менш ідентичними. Але є у «Іскандера» унікальна особливість. Він здатний застосовувати два різних типи ракет. Балістична 9М723 «Іскандер» М і крилаті 9М728. По суті, це аналог морських ракет «Калібр», але все ж таки вже наземного базування. Нова крилата ракета 9М729 «Іскандер-К» модернізований викликала найбільше міжнародних суперечок. За оцінками західних розвиток, 9М729 – це модернізована версія крилатої ракети, що може мати дальність значно більшу за 500 кілометрів. Згідно з деякими джерелами, йдеться про понад 2000 кілометрів, а потенційно до 2500 кілометрів. Фактично, це вже проміжний клас між оперативно-тактичною та стратегічною ракетою. Росія офіційно заперечувала порушення, стверджуючи, що дальність ось цієї 9М729 не перевищує 480 кілометрів. Однак США і НАТО, звісно, не повірили, звинуватили РФ у таємному розгортанні цієї ракети, що порушує договір про обмеження таких ракет. Саме історія з цією ракетою стала однією з причин і розвалу того договору. Вашингтон заявив, що Москва створила заборонену ракету середньої дальності, і у підсумку в 2019 році цей договір РСМД припинив дію, і Росія більше не обмежена в розвитку таких озброєнь. І тут, звісно, виникає логічне питання, а чому Україна не ставила ціллю створити і крилату ракету для свого «Сапсану»? І в мене є не менш логічна відповідь – а навіщо? А якщо більш докладно, то причин такого рішення – декілька. Обмежені ресурси та пріоритет балістики. Розробка сучасної крилатої ракети великої дальності – це складне завдання, що вимагає іншої технологічної бази. Україна в 2010-х роках не мала достатнього фінансування, щоб паралельно тягнути всі ці дві програми – і балістичну, і крилату. Тому обрали напрямок, де був потенціал ще з радянських часів. КБ «Південна» мало досвід саме у балістичних ракетах, міжконтинентальних та оперативно-тактичних. А ось щодо крилатих, то за них взялися інженери КБ «Луч». Зрештою, там зробили той самий протикорабельний «Нептун», який вже встиг отримати модифікації для ударів по наземним цілям, але це вже зовсім інша історія. А тому давайте подивимось, хто у нас кращий за основними тактико-технічними характеристиками. І ви можете погоджуватися, можете ні, але пишіть все це в коментарях, там я завжди відповідаю. Але що Сапсан, що Іскандер – це, по суті, два майже однакових оперативно-тактичних ракетних комплексу. Так, наприклад, у Іскандера більша номенклатура бойових частин. З іншого боку, Сапсан лише починає свій бойовий шлях і, зрештою, мабуть, лише пара десятків людей в країні знають, які справді можливості у цієї ракети. А щодо дальності, швидкості, точності, то, здається, тут параметри майже ідентичні. Тому цілком логічно, що Іскандер також отримує 1 бал і загальний рахунок першого раунда 1-1. А буквально за 10 секунд розповім, чи здатна Україна досягти балістичного паритету з московитами. Не перемикайтеся. Ну що, летимо далі. Зараз розповім про погане, ну, тобто про проблеми. Ми з вами дорослі люди і прекрасно розуміємо, що якщо у нас буде 10 найкращих в світі балістичних ракет, то для війни з Московією це нам приблизно на 15-20 хвилин рознести якусь одну саласлійку. І все. Тобто, мало мати ракету, потрібна можливість поставити цю ракету на виробничі рейки. Справа навіть не в ціні, а саме в кількості, достатньої для виконання завдань оперативно-тактичного рівня. Тобто, це ураження складів, штабів, полігонів, логістичних вузлів, аеродромів. Головне тут навіть не конкретні цілі, а регулярність ураження. І тепер розповідаю очевидні речі. Навіть без урахування фактора війни, розробка і виробництво балістичних ракет – це вкрай складне інженерне завдання. Балістична ракета – це високотехнологічний виріб, який потребує передових рішень у галузі твердопаливних двигунів, систем керування та спеціальних матеріалів. Ну, ось, наприклад, крилата ракета – також складна штука, але під час польоту вона не потерпає від надмірних навантажень, бо швидкість в неї набагато менша. Такій ракеті не потрібен суперпотужний двигун або надміцна конструкція, яка має, крім іншого, ще й забезпечити роботу складної електроніки. Якщо порівнювати, ну, наприклад, з машинами, то крилата ракета – це хороший такий Мерседес бізнес-класу, а балістична – це вже рекордний суперкар. Ключовий елемент для балістичної ракети – це твердопаливний двигун. Такі двигуни суворо контролюються в міжнародній торгівлі. В Україні їх ніхто, звісно, не продає. Без власного сучасного двигуна про повноцінну балістичну ракету можна лише мріяти. Тобто завдання номер один – це навіть не сама ракета, а двигун для неї. А крім двигуна, потрібні ще системи наведення, міцний корпус, що витримає згоряння палива і нагрів під час польоту, та бойова частина, яка здатна уражати цілі. Усі системи мають працювати разом із високою надійністю. Через це створення балістичних ракет вважається одним із найскладніших завдань у ракетобудуванні. Ну і ще красномовний приклад. Власну балістику вміють виробляти лише приблизно 15 країн в світі. Тобто, розумієте, складність завдання не лише зробити ракету, а зробити це в умовах війни. І ще важливо, проблеми з паливом. Свого часу Україна намагалася переробляти старі радянські запаси, але проект накрився мідною тацею. Нині основні надії пов'язані з Павлоградським хімічним заводом, який історично виробляв ракетне паливо, але він розташований лише за 80 кілометрів від лінії фронту. В таких умовах налагодити стабільне виробництво дуже важко, а перенесення виробництва в інший регіон – це гроші і час. І якщо гроші ще можна знайти, то часу в нас обмаль. Другий виклик – інженерно-науковий. Для проєктування і контролю двигунів та бойових частин потрібні спеціалізовані інститути, лабораторії і, головне, фахівці. Частину цього потенціалу Україна втратила. Хтось виїхав, хтось перейшов у цивільний бізнес, хтось зараз на фронті. Окремо діють обмеження на імпорт. Частину потрібної техніки і компонентів легально неможливо купити в ЄС чи США, тому доводиться або створювати власні аналоги всередині країни, або домовлятися з окремими союзниками про складні схеми постачання через треті, а то навіть четверті і п'яті країни. Звісно, я не знаю, що там зараз у нас з виробництвом сапсанів, але ще на початку повномасштабного вторгнення українські експерти називали цифру «нам потрібно випускати приблизно 50 ракет на місяць». Так, це явно не паритет з росіянами, але це та кількість, на яку вони змушені будуть зважати, бо прилітати буде боляче. І знов акцентую, головне – регулярно. А тепер давайте підбивати підсумки цієї половини другого раунду. Я не сумніваюся, що сам той факт, що у нас нарешті З'явилася балістика – це інженерне і технологічне диво. Просто уявіть, що вам потрібно створити ракети в умовах, коли ваші виробничі майданчики під постійним прицілом. Я не знаю, скільки ракет ми можемо робити на місяць, але я впевнений, що попри все ця кількість буде максимально можливою, а може навіть ще й трохи більшою. Тому, в принципі, в мене є відповідь на питання, а скільки ж ми можемо робити ракет на місяць? Відповідь наступна. Ми можемо на місяць робити максимальну кількість з можливого, а потім ще трохи додатково. Тому давайте авансом поставимо нашим виробничим можливостям 1 бал. Я в них вірю, повірте і ви. А що там у московитів? На Росії, на наш превеликий жаль, ситуація інша. Є технології, є великі виробничі потужності. Науково-виробниче об'єднання «Союз» давно вже випускає твердопаливні двигуни, а стратегічне підприємство «Воткінський завод» виробляє і модернізує «Іскандер-М». Ці підприємства отримують стабільне державне фінансування і розширюють виробництво, наймають нових працівників, добудовують цехи, встановлюють нове обладнання, що прямо збільшує випуск ракет. Російські інженери мають доступ до міжнародних ринків легально або через сірі схеми. Вони закуповують верстати і електроніку в країнах, що не приєдналися до санкцій, насамперед у Китаї. До 2022 року РФ накопичила запас критично важливих компонентів, тому змогла зберегти технологічну базу. У підсумку, російський ВПК здатен не лише виробляти власні тактичні ракети, а й нарощувати їхню кількість. Є ресурси, налагоджені ланцюжки постачання та велика кількість спеціалістів. Це дозволяє запускати та підтримувати серійне виробництво «Іскандерів» і інших ракет – тих же «Калібрів», «Кинджалів» чи «Х-101». Найгірше для нас, що ефект санкцій виявився обмеженим. Росія змогла навіть збільшити випуск «Іскандерів». За оцінками, у 2025 році Росія щомісяця робить до сотні балістичних і крилатих «Іскандерів». Балістика в цієї кількості десь 60-70%. Велика доля критичних компонентів для російського ВПК йде з Китаю. Московські васали Піднебесною знайшли обхідні шляхи постачання, встигли накопичити запаси і зараз компенсують втрати імпорту за допомогою товариша Сі. Тому санкції не зупинили російський ракетний ВПК. Навпаки, заводи, що працюють на «Іскандери», перейшли на роботу в 3 зміни. Але проблема не лише в Китаї. В багатьох російських ракетах стоять і західні компоненти. Тобто РФ знайшла спосіб обходити санкції. І ось якби дотримання санкцій контролювалося жорсткіше, мабуть, і рекордних обсягів випуску ракет у росіян би і не було. Тобто Росія має потужну виробничу базу та доступ до потрібних технологій. Тож її ракети, зокрема і «Іскандер», серійно виробляються і модернізуються. Україна ж тільки проходить початковий етап створення власних систем і стикається з браком двигунів, вразливою виробничою базою та проблемами з постачанням компонентів. Санкції не стали для московитів критичною перешкодою. Навпаки, РФ знаходить альтернативні джерела постачання і продовжує нарощувати можливості свого оборонного комплексу. Тому за підсумками цього раунду Московія також отримує 1 бал. І у нас 2-2 загальний рахунок. Ну, може, хоч в 3-му раунді ми переможемо? Зараз будемо з'ясовувати. Але перед тим, як почати, ось вам інформація для роздумів. По-перше, речник повітряних сил пан Юрій Ігнат нещодавно заявив, Росія накопичила достатньо засобів ураження, аби стабільно раз, а то й 2 рази на тиждень кошмарити Україну масованими ракетно-дроновими атаками. По-друге, за самими свіжими даними, Московія має в запасі щонайменше 600 балістичних ракет для «Іскандеру». Це небагато, це дуже багато. Ну і так, про всяк нагадаю, що крім «Іскандерів», у московитів є і кінжали, і крилаті ракети, і купа шахедів, але балістика була, є і буде одним з ключових елементів таких ударів. Чому, зараз поясню. Справа в тактиці і величезній швидкості, з якими літає балістика. Тобто тут зрозуміло, чим вища швидкість, тим менше часу на реакцію і складніше цю ракету перехоплювати. Російські ОТРК «Іскандер» стоять в безпосередній близькості до України, тож політ на дистанцію 300-400 кілометрів – це буквально 2-3-4 хвилини. Наприклад, якщо ми читаємо в телеграм-каналі, що виліт балістики з Брянська, то десь хвилини за 2 в Києві вже гепає, бумкає. Так само, якщо летить з Курщини, то пара хвилин під ударом Харків або Полтава. Що стосується цілей? Використовуються іскандери переважно по інфраструктурі. Енергетика, газ, тепло, водопостачання – все це дуже муляє Путіна. Ну, це така в нього демілітаризація – створити в Україні гуманітарну катастрофу, яком днями путіністи кошмарили південні області України. Російські іскандери часто працюють залпово. У підрозділі може бути 5-6 установок, і це дозволяє проводити масовані атаки. Одна пускова установка – це 2 ракети, тобто 5 машин за хвилину випускають 10 ракет. Перехопити 10 балістичних цілей одночасно – це дуже складно. Щось та й влучить. Якщо говорити взагалі, то російська тактика дійсно ефективна. Але це тактика, скоріш, залякування, ніж тактика, яка має військову ціль. Зараз поясню примітивно. Якщо росіяни розіб'ють всі українські електростанції, ми з вами будемо по 20 годин на добу сидіти без світла. Як це допоможе захопити Покровськ? Яким чином допоможе наступати на Запорізькому чи Харківському фронті? Чи вплине це на логістику ЗСУ, постачання їм пального чи боєприпасів? Відповідь – ні. І ось ви зараз можете зі мною не погоджуватися, а якщо так, то всю конструктивну критику чекаю в коментарях. Але особисто мені здається, що росіяни зараз використовують іскандери зовсім не так, як було замислено тоді, коли їх лише розробляли. Тобто, в них багато балістичних ракет. Але ми знаємо, що в них багато балістичних ракет. Тому ми навчилися враховувати цю загрозу. Так, не всюди і не завжди. Особливо це стосується цивільної інфраструктури. Але більшість військових розуміє, росіяни можуть вдарити будь-якої хвилини. Тому краще, наприклад, не проводити масових шокувань. А на залізницях, наприклад, не варто створювати скупчень з військових вантажів, а командні пункти маскувати так, щоб жоден БПЛА-розвідник їх не побачив. Тому здебільшого російська балістика працює саме проти нас з вами. Проти тепла, газа чи електрики. Зрештою, електростанцію не посунеш подалі від кордонів, а Петріот чи Айріс-Ті штука дефіцитна і на всі важливі об'єкти їх не вистачає. Тому за тактичні аспекти використання російської балістики я поставлю московитам 0 балів, бо попри великі запаси військових цілей росіяни намагаються досягати іншими засобами. А іскандери для них це скоріше інструмент залякування, хоча створювався, повторююсь, трохи для інших цілей. Тому поки в цьому раунді рахунок незмінний. А що там у нас? Невже можна говорити про українську балістичну тактику? Якщо ракет в нас явно менше, ніж у росіян, причому набагато менше. Я впевнений, що можна. Це, знаєте, як в шахах, коли виграє не той, в кого більше фігур на дошці, а той, хто краще ходить. І тут росіяни знов можуть опинитися у власній пастці. Тобто вся російська військово-логістична інфраструктура побудована на тому факті, що у нас небагато відповідних засобів ураження. Ну, чисто теоретично, давайте будемо рахувати, скільки російських військових аеродромів за 300-400 кілометрів від кордонів з Україною. Чи скільки посадкових майданчиків для вертольотів. Це вже десятки цілей для балістики, навіть для тактичної, тобто до 500 кілометрів. Бити дронами та навіть крилатими ракетами не так ефективно, бо літаки можуть просто вийти з-під удару. А коли ракета долітає за 2 хвилини, то, вибачте, пілоти навіть до своїх машин не добіжуть. Ну або добіжуть, а в тих літаках вони героїчно загинуть за путінський бункер ще до зльоту. І ось, до речі, саме тому були такими ефективними перші застосування атакам, коли почало прилітати по вертольотним майданчикам на тимчасово окупованих територіях. Бо росіяни тоді банально не очікували, що вони з категорії «окупант звичайний» перейшли вже в категорію «окупант під прицілом». А переносити аеродроми далі вглиб РФ також не найкращий варіант, бо тому ж кабоносцю і літакам прикриття доведеться заливати більше палива. Відповідно, вони візьмуть на борт менше бомб. Зменшується і кількість вильотів. Ну і зрештою ресурс у літака також не безкінечний. Далі. Росіяни Лео в участку палива і боєприпасів підвозять на 100-150 кілометрів до лінії фронту залізницею. Як у Другу світову, яку вони все мріють повторити. Але під час Другої світової, вибачте, балістичних ракет не існувало. Тому доведеться московитам переналаштовувати свою логістику, а це знов вплине на забезпечення військ, бо одна справа гнати бензовози туди-сюди на 200-300 кілометрів, а зовсім інша на 600-700. А іншого виходу немає, бо знов-таки під кожну залізничну станцію ППО не поставиш. І, до речі, про ППО. У росіян є комплекси, які теоретично можуть збивати балістику. Це останні модифікації С-300 і новий ЗРК С-400. Але на практиці виявилося, що вони якось не так добре працюють, як про це пишуть кремлівські мілітарі-пропагандисти. Зрештою, навіть ці самі комплекси вже неодноразово ставали жертвами українських дронів і ракет, навіть не балістичних. Ну і давайте не забувати про штаби і командні пункти, де сидять пузаті генерали і полковники, зрештою, під їхніми фуражками центри ухвалення російських рішень. Тобто, якщо говорити в цілому, потенційні цілі для наших ракет у радіусі до 500 кілометрів – це склади зброї та логістичні бази, аеродроми та радари, промислова інфраструктура, штаби, командні пункти, полігони і навчальні центри. Нагадаю, що радіус 500 кілометрів – це якраз до Кремля. Звісно, я не бачу військової доцільності такого удару, але зрозуміло, що така перспектива явно не надає радощів кремлівським жителям. Ну і, звісно, проти балістична робота. Якщо Україна матиме на озброєні балістичні ракети з радіусом дії не меншим за російські «Іскандери», це змусить росіян відводити свої установки від наших кордонів. Так, по прикордонним територіях вони все ще будуть здатні наносити раптові удари. Але стаціонарні точки базування доведеться залишити. І тоді, наприклад, по Києву кидати свої смердючі ракети росіяни вже не зможуть. Ну, або будуть відправляти на ці завдання екіпажі смертників. А тепер, як то кажуть, увага на екран. Перший тривожний дзвіночок для росіян вже прозвучав влітку на Брянщині. Там чомусь один «Іскандер» вибухнув, а два були серйозно ушкоджені. Причому відомо, що удар був нанесений саме ракетами. Хто знає, може це були якраз випробування нашої балістики. Тобто, зовсім скоро росіянам точно доведеться прилаштовуватися до нової реальності. Україна матиме власні засоби дотягнутися туди, куди раніше наші ракети не прилітали. І що важливо, ці удари будуть раптовими і швидкими, без часу на якусь адекватну реакцію. Звісно, я не знаю, скільки у нас насправді є зараз балістичних ракет, але я впевнений, що над такими ракетами працюють сотні найкращих українців. І зараз задача номер один – це масштабування виробництва, а тактичні прийоми в нас є. Зрештою, комбіновані повітряні удари першими придумали саме ми. Тому за тактику використання, хоча самих ракет поки ще обмаль, Україна отримає 1 бал. І наш загальний рахунок 3-2. Українська балістика, попри обмежену кількість і складність, в виробництві існує. І чим далі, тим її буде більше. Це був «Батл фактів тижня». Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.

0: Цей сюжет ми почнемо із досить показових кадрів. Річ у тім, що днями суто в рамках демілітаризації України далекобійні дрони ЗСУ долетіли аж до нового Уренгоя. І чогось місцевій ваті вже не дуже весело.
1: Не стоїть сумніватися, от він, завод там, і він горить.
2: Кому-то факел просто вдалеке.
0: Очевидь, замислилися після двіжухи в новому Уренгої і деякі зет-блогери, хоча б тому, що саме в арктичній частині РФ розташовані стратегічні для російської економіки підприємства.
3: Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа. Произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе. Противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику.
0: Але ми на місці зет-людожерів подивились на дроновий двіж у північних регіонах РФ трохи під іншим соусом. І зараз ви зрозумієте, які козирі в рукаві «Привіт, Трампе» з'явились в Україні.
4: Після того, як Міноборони об'явило, що переходить к масированим ударам по українським об'єктам енергетики, удари по врагу йдуть уже даже не ежедневно, по нескольку раз в день, не оставляя противнику никаких шансов пережить грядущую зиму.
0: Це типовий ефір на одному із зет-каналів. Як бачите, з початком осені чорнороті активно перейшли в режим старих пісень про головне. Німало не кожен ефір закінчується тухлими обіцянками остаточно знеструмити і заморозити Україну.
5: Приступили к систематическим боевым действиям по уничтожению критически важных элементов энергетической системы Украины. Почему? Это говорит о том, что у нас есть планы, у нас есть великолепные стратегические намерения все-таки довести эту операцию к победе.
6: Сочувствие может быть к невинным жертвам. Кто там невинен? Вот эти все разговоры, как будет Тарас зимовать зимой, меня не интересуют от слова совсем.
0: До слова, подібні на хрюки ми чуємо вже п'ятий рік. Різниця лише в тому, що раніше зет-пропагандісти були змушені брехать, мовляв, удари по світлу і теплу – це частина кампанії проти ВПК України.
7: Не стоїть задачі устроїти, тобто виключити на Україні світ. Глобально, от сьогодні такого роду удари по енергетичній інфраструктурі, вони прежде всього б'ють іменно по режиму, по економіці, по ВПК, це воздушна ударная кампания, которая больше всего влияет на войну, не на мир.
8: Вот, например, в Киеве 3 ТЭЦ вынесли в очередной раз, и все там потухло. Это что потухло в первую очередь? Ну, военное производство, не надо ничего производить. Во вторую очередь армия, не нужна нам ваша армия, ни в каких количествах вообще, правильно делают.
0: А от тепер темник про ВПК, куратора інформаційної політики РФ, очевидно, сховали в папку з написом «Відпрацьоване». І абсолютно всі чорнороті пропагандісти вже не соромляться визнавати, що десятки мільярдів, які Путін витрачає на удари по світлу і теплу, це чистої води спроби тиснуть на мирне населення в ситуації, коли армія РФ взагалі не вивозить на фронті.
5: Вывод из строя последних энергетических объектов, я думаю, должно отрезвить в первую очередь население Украины, которое поддерживает сегодня этот бандеровский режим.
0: Усі почули, що несе не дуже митий Матвійчук. Увімкнули вони, значить, режим ждунів в очікуванні, цитата, про тверезіння українців. Зараз буде ще копіум про хліб. Ну, просто, щоб усі розуміли рівень наївності подібної нібито експертної публіки.
5: Впереді зима. Електричество – це тепло. Електричество – це хліб. Хліб уже з перебоями наші крупні міста поступають.
0: І на цьому етапі ми повертаємось до прильотів по арктичній частині РФ, про які говорили на початку сюжету. Іронія може полягати в тому, що те саме про тверезіння населення станеться не в Україні, а якраз в РФ. Бо якщо мінус 20 для Києва – це унікальний мороз, який трапляється вкрай рідко, то мінус 20 у новому Уренгої – це майже спека. Тому що взимку і мінус 50 – там звичайна справа.
5: Вывод из строя последних энергетических объектов, я думаю, должно отрезвить в первую очередь население.
0: А тепер уявіть, що в ті самі мінус 50 дрони ЗСУ почнуть прилітати не по складах та заводах, як зараз, а по котельних. А? Ну якщо в Києві можна, то чого в новому Уренгої нізя? Особливо зважаючи на те, що в російських регіонах інфраструктура тримається реально на доброму слові. Наприклад, у Мурманській області для повного тижневого блекауту минулого року вистачило лише сильного вітру.
9: Мурманський, сусіднім Североморський масштабний блекаут. 5 опор ЛЕП сорвали метель і шквалистий вітер. Власті отчитались об відкритті пунктів обогрєва, но місцеві жителі жалуються, що часть із них просто не працює.
0: А тому на місці мешканців Мурманська, Уренгоя, Норільська і інших морозних регіонів ми б 10 разів подумали, перш ніж погрожувати українцям холодомором. Ну, щоб зрештою самим із бурулькою під носом не замерзати в ямі, яку вони так старанно копали для інших.
6: Запад стонет, як вони перезимують. Еле метели, як полярники. Ну, в носу будет сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
0: Якщо холопи раптом почнуть висловлювати невдоволення і голосить про тероризм, завжди можна буде нагадати убогим, який саме стратег у Кремлі відкрив цю скриньку Пандори. Вже котрий рік поспіль Путін вигадує чергову дичину і отримує по вухах. Ну, а потім вони дружно ниють про підлий київський режим.
10: По словам Владимира Путина, подлость киевского режима не имеет никаких границ. И на каждую атаку по мирным Москва будет отвечать в разы жестче.
0: Боже правый, повертається ж язик, а? Просто нагадаем, що про підлі удари по мирних жителях розповідають виродки, які фігачать ударними дронами торгівельні центри в годину пік. Ну а духовні удари по цивільних заправках – це прям бенефіс російського антихвашизма. З огляду на те, що за потреби стаціонарні АЗС без проблем можна замінити мобільними, це вже доведено досвідом інших регіонів. Те, що зараз вчиняє РФ, це чистої води тероризм у стилі «братушок талібів». Максимум, чого досягне Кремль такими акціями, це жертви серед випадкових людей, які опинились на заправці.
11: Це тільки що «Укрнафта» на Петровці розбили.
0: Крім того, подібні багатогодівки навіть на півкроку не наблизять Російську Федерацію до перемоги. Максимум, чого досягне Путін, це зростання донатів як бізнесу, так і цивільних на ЗСУ. Та зважаючи на контент Z-пропагандистів, ура-патріоти в Росії вірять у дещо інший сценарій. Навіть цікаво, йдеться про темніки? Чи вони реально настільки відірвані від реальності?
12: Уже зараз починається плач Ярославни, тому що... наступает стратегический перелом. Давайте пожалейте их, давайте поговорим, давайте оттянем.
0: Виявляється, друзі, від потужних російських ударів по складах і заправках українці вже за крок від капітуляції і шукають можливість врятувати хоча б частину країни. І щоб ви розуміли, це не фантазія окремого Бовдура, ось це вже інший пропагандіст, але із досить схожими текстами.
6: Хоча мразь сразу забила. И удары по Вайлдберрис. Вообще, как будто ничего не было. Вой стоит. Куда там плачу Ярославны?
0: При тому, що будь-які прильоти – це завжди неприємно, хотілося б нагадати Гаспаряну, по-перше, про необхідність користуватись милом, по-друге, про те, що далеко не українці стали суперзірками соцмереж завдяки своєму ниттю.
13: Я вже не можу здержувати сльози. Склад Краснодара горить тепер. Склад пропав Вайлдберриса. Блін, вже хочеться, щоб це СВО чесно закінчилося.
0: І хай би як важко зараз не було українському бізнесу, нічого навіть близько подібного до ось цього немає і не буде. Тож тема про «занили» ризикує вкотре перетворитись на голу власні ворота.
14: Горить сьомий склад ВБ. Рязань горить. Нам ще навіть не посчитали остатки, скільки у нас горіло на остальних складах. И новый удар. Рязань горит. Вы когда начнете принимать какие-то меры?
15: Ущерб и масштаб пизда. Это одновременно пугает и злит.
0: З іншого боку, не заважатимемо убогим багатіти думкою. До того ж у Путіна скоро, прості господі, вибори. А тому пропагандісти зі штанів вистрибують, щоб холопи йшли ставити хрестики за єдину Росію і, так би мовить, пишались країною.
16: Поэтому с Украиной договориться не о чем, ее надо просто ликвидировать как государство, если есть такая возможность.
0: Ну все, рятуйся, кто может, ловить ликвидатора Украины ротом. И это, до речи, типовый приклад абсолютно божевільної передвиборчої риторики на Z-каналах. Зараз Іщенко хильне ще 50-ту рекламну паузу и технологично переможе Захід.
16: А с 25-го года Россия вообще не желает разговаривать с Украиной. И все это происходит по мере наращивания российских успехов на украинском направлении и общей военной мощи России в противостоянии с Западом, а не з Україною.
0: Не намагайтесь уточнювати, у чому конкретно полягають всі ці ротові перемоги. Може, технологічно перемогли Кукарєшніком, який прилетів по білоцерківських гаражах? Або ж супутниками «Рассвіт», більша частина яких перетворилася на космічне сміття?
3: Ні один із второї партії запущених спутників «Рассвіт» не вийшов на нужну висоту 550 кілометрів при робочій висоті 870. Часть із них оказалась на висоті 300-400 кілометрів. Орбіта некоторих знижується. Ще як мінімум два движуться ко входу к атмосфері Землі і можуть згоріти.
0: Навіть не сумніваємося, що в глибині душі політолог Іщенко все чудово розуміє. Ще декілька місяців тому його риторика щодо України була зовсім іншою.
16: Зачастую государство, выигравшее войну, просто диктует свои условия мира. Когда победителя как такового нету, тогда встречаются на какой-то третьей площадке. Это чтобы не ездить друг к другу в гости. Но мы же тоже недооценили устойчивость Украины. То, что надо заканчивать, это очевидно. И чем дольше идет война, тем больше мы вступаем в экономику войны. То есть складывается экономический перекос.
0: Але тарілка гречки з півнячими гребнями сама себе не заробить. Ось і ганьбляться убогі, хто на що гаразд.
17: Москва рассматривает завершение войны исключительно на собственных условиях. При этом позиция Кремля ужесточается, поскольку он ощущает свое военное превосходство.
0: Ого, які безкомпромісні хлопці.
10: Ну а Киев либо смирится и сможет запрыгнуть в последний вагон уходящего переговорного поезда, либо навсегда останется жив. Жить на вокзалі.
0: Якщо ж говорити серйозно, то щоб нав'язувати комусь свої умови, потрібно спочатку не тікати з територій, внесених до Конституції РФ. А ще краще реально, а не язиком погрожувати існуванню ворожої держави. Однак у якісь можливості російської армії у 2026 році не дуже вірять навіть свої. Послухайте, наприклад, що говорить колаборант Царьов.
18: Захватим ми малую Токмачку, не захватим ми малую Токмачку. Чуть раніше освободим Святогорськ, или чуть позже ми освободим Святогорськ. 10 кілометрів правее, 10 кілометрів левее. Це на ісход війни не скажеться. А от удари по тилам, вони дуже болезненні.
0: Тобто навіть подібна ватна шкура прекрасно розуміє, що рівень військових просувань окупантів обмежується малими токмачками. Тобто те, що довго було українським мемом, тепер повторюють і в РФ.
18: Захватимо ми малою токмачку, не захватимо ми малою токмачку. Це на ісход війни не скажеться.
0: Якщо ж комусь в Росії замало зради, то можемо підкинути на погони творчість уже іншого зет-патріота, який теж не дуже вірить у якісь стратегічні успіхи Росії.
10: В чем причина нежелания российских властей заморозить фронт по линии боевого соприкосновения? Здесь причина только в некой уверенности в том, что вот-вот наступит момент, когда мы возьмем, прорвем все, а противник сломается. Но, увы, что-то он на протяжении этого времени не ломается.
0: Тобто, навіть перед виборами кремлівські темники дають тріщини. Навіть колишньої народної єдності не залишилося і сліду. Як би не намагались чорнороті видавати бажане за дійсне.
19: Ми всі становимося єдиним народом. Ми видим сейчас, як ми становимося этим єдиним цілим. Не было же ведь этого ДСВО. И не было бы.
20: Это не старики придумали. Это не где-то там вверху кремлевские мудрецы. Нет. Это священная война русского народа. Самые разные национальности и веры сповідання.
0: Настільки тухла пропаганда працюватиме дедалі гірше. Бо мало що просаджує русский мир так само сильно, як нескінченне балабольство верхівки. Яке завжди або майже завжди обертається проблемами для самої Росії.
21: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із думок вголос. І йтиметься про те, що з погляду інформаційної війни Z-чорти є досить зручним противником. Причому тут немає жодного шапкозакидування чи бравади. Просто ми вже вкотре за роки спецоперації ловимо себе на думці, що з росіянами і вигадувати нічого не треба.
22: Як гласить китайська пословиця, ніколи не мішай

0: Антисемитом года в 2022 году. Рэпер заявлял, что любит Адольфа Гитлера и неоднократно негативно высказывался о єврейському народі.
1: А якщо раптом хтось не зрозумів приколу, підкажемо. Кані Вест у приколі шкіри є ідейним неонацистом. Більша частина його недотворчості присвячена дідусеві Адольфу. Що ніяк не заважає вже діду Вові планувати зустрічі з таким знатним гостем. Про потенційну зустріч Путіна з неонацистом прямо говорять навіть депутати Держдуми.
2: Депутат Госдумы Светлана Журова не исключила, что встреча Путина с Вестом может состояться. Парламентарий напомнил, что российский лидер не раз общался с известными мировыми артистами, некоторые из которых впоследствии получили гражданство РФ.
1: И зверніть увагу, что в цьому випадку грьобане поні з МЗС мовчить и не відсвічує. Тобто, яка б пенсіонерам на голову скидати, то це все заради дідів. А як з фашистами зустрічатися, то ось ця священна пам'ять миттю випаровується.
3: Вот так и живем.
1: Коротше, лицемірні тварюки без совісті та честі. Причому саме лицемірство в коктейлі з нескінченними фейками є фундаментом, на якому тримається вся російська пропаганда. Зараз ось ще один яскравий приклад на цю тему покажемо.
3: І удари по Одесі повинні прекращатися ні на секунду. І Николаїв должен горіти. І Харків, і Суми должны быть стерты с лица земли.
1: Загалом останнім часом на тлі провалів на фронті, проблем з економікою та ще й упадницькими наступами холопів, Кремль спустив в Останкіно темники з рекомендаціями посилити риторику. Мовляв, тепер уже все. Жарти закінчилися. Всім ворогам капець прийшов, а Україні так взагалі граблі.
4: В умовах, коли Зеленський відкрито анонсує не просто терористичні удари, а ліквідацію російської промисловної інфраструктури, в отношении нацистской Украины у нас абсолютно развязаны руки для того, чтобы это государство прекратило существовать.
1: Зізнаємося, за руки СВО мамчених ліквідаторів державності ми надивилися на 100 років вперед. А тому свіжі трясіння кулачком не викликають жодних емоцій. Можна хіба що позіхнути, і то під настрій.
4: І з тим режимом, який сьогодні существує на Україні, ми совершенно чітко розуміємо, що вести вопрос о завершенні СВО на тих целях і принципах, які були об'явлені, можна сьогодні тільки і исключительно путем фізичного уничтоження цього режиму і обрушення української государственності.
1: А ось що справді вражає у свіжих російських темниках, то це спроби пропагандистів та чиновників падати на дурника.
5: В Харківській області от буквально в останні сутки і по АТБ, і по Новій пошті, і по Укрпошті були нанесені удари.
1: Усі вони чудово знають, що ані Нова пошта, ані Епіцентр, ані склади продовольчих супермаркетів не мають жодного стосунку до армії. Удари по них – це чистої води тероризм та спроби кошмарити мирне населення. Проте абсолютно кожен ефір на федеральних каналах не обходиться без таких перлів.
6: Столби дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
7: Мы действительно уничтожаем мясо войны. То есть то, что работает и на передний край, то, что работает и для организации дальних ударов по нашим регионам.
1: Тобто в однієї в будівельному гіпермаркеті нібито збирають дрони, а інший щодня нищить ротом цілі заводи БПЛА. І навіть цікаво, чому за таких старань на Росію летить тільки більше і більше. А відповідь на це запитання зараз дасть уже інший російський пропагандист.
8: А що в ответ? Ну, дивіться, по торговому епіцентру, ну, ТЦ в Одесі, видимо, в торговому центрі імені, який епіцентр, засідає, що Зеленський вищий круг руководства України і Ротшильди з Рокфеллерами і натовськими генералами. То есть они нам важнейшие звенья, а он торговый центр.
1: Як бачите, зет-патріот Калашніков чесно визнає, що той самий епіцентр – це звичайний гіпермаркет. І удари по ньому ну ніяк не наближають Росію до перемоги. Тобто поки Україна виносить все, що реально дозволяє Путіну фінансувати війну, Кремль влаштовує спектаклі для вати. І нічим добрим для Росії це не закінчиться.
8: Посмотрите тенденцію. Тобто враг вибиває важніший нам, так сказать, б'є по важніший нам, так сказать, звенья. Он очень системен. Он выбивает, смотрите, Новороссийск, это зерновой экспорт, нефтяной экспорт, это удары по Черноморскому флоту, по последнему убежищу. Вот, он, посмотрите, бьет по нефтяным терминалам Усть-Луга, например, да, он выбивает нефтеперерабатывающие заводы, а что такое топливный голод, это как все экономики.
1: До речі, про невеселе майбутнє путінського смітника все частіше говорять і інші зет-патріоти. Так, один зі свіжих ефірів на радіо «Комсомольська правда» обернувся справжнім

0: скандалом. Справа в тому, що гість у студії визнав повний провал цілий СВО. Ну ви ж пам'ятаєте, як Путін у лютому 22-го року мукав про денацифікацію та демілітаризацію?
1: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України, а також приданню суду тих, хто совершив многочисленні кровавые преступления проти мирних жителей.
0: Так от, за словами пропагандиста Клінцевича, демілітаризація України була виконана з точністю до навпаки. Тобто чувачки напали на країну, у якої зі зброї було кілька десятків доісторичних точок У. А тепер Клінцевич та Панкін змушені обговорювати, а чи не з'явиться у ненависних хуйів ядерка.
2: А що будемо робити, якщо вона отримає це ядерне оружие? Каким-то образом. В грязном виде, в чистом.
3: Ничего, будем продолжать воевать так же, как и сейчас воевали. Если есть ощущение, что после этого мы резко возьмем и сожгем всю Украину там вдоль и поперек, такого не будет.
0: Далі Клінцевич визнає, що, незважаючи на всі обстріли, ВПК України розвивається небаченими темпами. Тому найближчим часом прилітати по Росії буде більше і болючіше.
3: Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прильоти.
0: Тож, якщо Путін когось і переграв, то виключно сам себе. Причому окремі інсайди можна розглядати як вишеньку на тортику.
3: По тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить под тонну взрывчатки. Что-то типа нашего Посейдона.
0: Якби щось подібне брякнули з українського боку, ми, напевно, поставилися б до такого скептично. Але ватнику Клінцевичу точно немає сенсу вигадувати щось на користь України. Тому якщо Путін реально довоювався до українського аналога Посейдона, діду можна з розбігу в дерев'яний макінтош стрибати. Адже щоб аж настільки підірвати безпеку власної країни, це треба мати талант.
4: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
0: І ось тут ми повертаємося до теми, яку озвучували на початку сюжету. А тоді йшлося про те, що робота топових зет-пропагандистів швидше шкодить, ніж допомагає Росії. Адже на одного прозрілого Клінцевича набереться до чорта крикунів, які не те, що не визнають, а ще й свідомо будуть замовчувати проблеми, намагаючись перебити незручну правду дурною бравадою.
5: Їх уничтожати треба. Починаю з прибалтійських стран, через які опять пролетіли безпілотники. Заканчиваю портами в Румынии, через которые затягивают. Заводами в Англии, в Италии, Франции и Германии. Топить их суда, которые переводят в интерес к ВСУ военные грузы. И на эту тему даже не переживать.
0: Скільки років Соловйов ротом бомбить країни НАТО? Ну, років 4 вже точно. Хоча коефіцієнт корисної дії від подібної балаканини завжди прагнув до нуля.
6: Ми уничтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це відбувається з Україною.
0: Проте замість обговорення та спроб вирішення реальних проблем, пропагандисти продовжують страждати на ура патріотичне пустослів'я. Скоро пів Росії нафіг згорить, а вони будуть продовжувати телекарате займатися.
6: Тебе всі слова понятні, мразь? Ти все поняла? Безграмотне, тупорила, нацистська, підростічна тварь.
0: З тим, що нічого хорошого за чортам ми не бажаємо, залишається лише сподіватися, що інформаційна політика в РФ залишиться на нинішньому рівні. А куратори, як і раніше, робитимуть ставку на віртуальні, а не реальні перемоги. Адже ніхто не буде проти, якщо Росія всіх винесе і знищить по телевізору. Головне, аби у реальному житті результат був прямо протилежним. Перебіг будь-якої війни, чи то Першої світової, афганської чи російсько-української, залежить від багатьох чинників. Це, безумовно, економіка, фінанси, наявність і підтримка союзників, технологічний рівень противників, кількість населення і, звісно, ситуація на землі.
7: Не на глибинах Туапсе чи за Уралом стримується рух піхоти на смузі фронту. Він стримується прямо тут, під ногами. Саме на ЛБЗ здійснюються найбільші зусилля по стримуванню на просування живої сили противника.
0: І саме поле бою багато в чому визначає подальшу долю бойових дій, переговорів, мирних договорів та закінчення війни. І, на жаль, Україна в цьому аспекті має набагато менше ресурсів, ніж Московія.
8: У них більше піхоти. у них набагато більше. У них в деяких випадках більше засобів. У них перевага в оптоволокні є. Як і була, так вона і далі є. І прям конкретна перевага. У них все-таки перевага в тому, що у них безпілотні їхні війська набагато N разів більше, ніж ми. І це перевага конкретна.
9: Так, вам не почулося. Навіть у СБС московити значно випереджають Україну за чисельністю. Кількість військ безпілотних систем Московії налічує понад 100 тисяч. В Україні при цьому 2,5% від усієї армії. Тобто близько 25 тисяч людей. Але кількість не завжди означає якість. Це, власне, один із важливих чинників асиметричної війни.
10: Сотні і сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична. І слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності.
9: Ми розповімо, як Україна шляхом асиметричних дій отримує фронт понад 1000 кілометрів. Лінія бойового зіткнення, яка зі стрілецького бою перетворилася на інфільтрацію та сіру зону на 20 кілометрів. Як НРК і дрони відсунули на другий план артилерію. А молоді українські командири протистоять радянським генералам, які закидають м'ясо на амбразуру.
11: Я би відмітив, мабуть, генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які вже довший час, з 14 року воюють, у них колосальний досвід.
9: Почнемо з основ. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. І добре, що українці це усвідомили, що і стало поштовхом до розвитку. По-перше, хоч поки що і не скрізь, але змінилося ставлення до особового складу.
8: Я не згоден, що треба солдатика цілувати везде. Пам'ятаєте, його ж не треба любити. Його треба берегти. Я не люблю своїх людей. Я їх бережу.
11: За перехватами, радіоперехватами і так далі, їхній морально-психологічний стан дуже низький. Їх ліквідовують у великій кількості, насправді. І ми чуємо по радіоперехопленнях, що їх прямо заставляють вже йти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети і так далі. От таким чином вони їх якби... Не знаю, я би не сказав це мотивацією, може, підстрекательством, да.
9: Проблема у питанні особового складу полягає в тому, що Україна має значно менший людський ресурс, і для неї просто злочинно розкидатися людьми. А тим більше, коли питання стосується піхоти, ключового учасника війни.
12: Піхота – це п'ять боги. Це дуже різноманітний набір людей. Там є й молодь двіжова, є й діди епічні, є й дядьки. Не хочете сказати звичайні, бо це якась зневага, але такі типові рекси.
13: Пергерої – це піхота.
9: Сьогодні багато українських командирів це розуміють і цінують тих, хто стоїть на нулі і на своїх спинах тримає фронт. Як не крути, але поки що позиція саме на землі, а не в повітрі визначає, чия це земля. І тому решта всіх військ має робити все, аби піхота стояла.
14: Ми всі, безпілотні системи, артилеристи, авіація, репчики, рерщики і інші всі, хто займається війною, є тим фактором, який має забезпечити основу. Вбити і знищити противника на підступах до наших передових позицій. Щоб зруйнувати потенціал противника, забезпечити можливості його піхотинцю прийти на нашу передову позицію і вступити в стрілецький бій.
15: Коли я зайшов на командування бригади на Бахмуті, перше, що я сказав, що ви всі тут обслуга піхоти. І не більше того.
9: Для московитів піхота – це гарматне м'ясо. І на відміну від України, людей на болотах достатньо. Тобто в рівній піхотній сутичці перемогти армію орків неможливо. Українці знайшли рішення в асиметричності.
7: Піхота робить біду на ЛБЗ. Саме на ЛБЗ вона має бути зупинена. Чим? Дроном.
9: І цей процес уже запущений. Причому масштаби справді вражають.
16: Це цитата із розмови з пленним вислушником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик в передрон.
9: У пана Мадяра існує навіть формула, так званий стандарт 10, завдяки якому асиметричність працює.
7: Стандарт 10 – це математика. В 10 хробаків протягом місяця своєї бойової роботи. І це буде вдвічі більше взагалом за протягом місяця, ніж противник, окупант може мобілізувати, залучити до виконання бойових задач.
9: Тобто кожен екіпаж, виконуючи цей стандарт, нівелює всі спроби Московії збільшити чисельність свого війська. А якщо середній показник перевищуватиме 10 орків на місяць, то без мобілізації бункерному точно не обійтися.
7: Один екіпаж, 15 окупантів, підтверджено, приводить у санітарні або безповоротні втрати. Кращі підрозділи угруповання сягають 30 і більше одиниць противника протягом місяця із розрахунку на один екіпаж.
9: Гуру 80-го левела – це поки що рідкість у військах, але амбіції та своєрідний дух змагання у підрозділах та між ними дають свої плоди.
8: Коли заходиш на командний пункт, у мене є така назрубрика була «Кіллери місяця». Я вів його, ми вели його з перших днів. У мене там фотографія бійців, які місяць. От перший місяць, коли приїхав підрозділ 12, потім той же, умовно, той же екіпаж через рік 78, 100, 12, 100. В десятки разів.
9: У першому півріччі 26-го року українські дроноводи виконали поставлені завдання та навіть трохи перевиконали.
7: Щомісячно прибуває на смугу виконання бойових задач близько 30 тисяч військовослужбовців армії окупанта. І близько 31,5 тисяч, це середній розрахунок за півроку, вдається знищити засобами БПЛА.
9: І все ж максимальна мета поставлена – 50 тисяч орків щомісяця на концерті у Кобзона. У разі досягнення такого результату, за словами військових, Московія фактично не наступатиме.
14: 50 тисяч – це один із компонентів, які мають позбавити Російську Федерацію можливості до вчинення активних наступальних дій, в тому числі з застосуванням тактик інфільтрації.
9: І це не якесь далеке майбутнє. Вже до зими по 40 тисяч чорних пакетів за місяць планують організовувати Сили оборони України.
8: Тільки впаде Зеленка, появиться простір у нас для маневра трошки більший, тепловізори будуть краще працювати, я думаю, що ми маємо вийти на цифру 35-40.
9: І все-таки дрони не рухають лінію бойового зіткнення. Вони лише допомагають піхоті.
15: Не прибере робот, дрон і так далі піхоту з передньої лінії. Це обман. Але прибрати значну частину піхотинців можна засобами БПЛА, різними типами засобів спостереження і датчиками спостереження, і засобами наземних роботизованих комплексів.
9: Мабуть, зупинимося трохи на НРК – наземних роботизованих комплексах.
17: Технології, бля. НРК попи. Чув, давай, може, сядем зайцями, підвезуть.
9: Так, НРК наразі на фронті нікого не здивувати.
18: Бажаю здоров'я, чути вас на підтримку.
19: Плюс-плюс, стрім є?
18: Там так, є стрім.
19: Плюс.
9: Комплекси є у багатьох підрозділах Сил оборони України. І побачити їх у полях вже буденна справа. НРК виконують безліч різноманітних завдань.
15: Зараз наземні роботизовані комплекси – це, в першу чергу, в тих підрозділах, де вони розвинуті, це, в першу чергу, логістичні машини. І це зберігає, повірте, тисячі, не сотні життів і здоров'я, і кінцівок та там людей. НРК втрачати не шкода.
9: Не можна, звичайно, сказати, що це витратний матеріал. Але цінність людського життя набагато вища. Роботизовані комплекси – це ті ще ішаки, які активно замінюють бусики, пікапи та інший логістичний транспорт.
15: НРК можуть доставляти десятки, сотні тонн грузів на передній край. Спроби доставити сотню тонн грузів там на передній край людьми призвела до дуже значних втрат.
20: Позиція лютий, приїхав Ардал 204, час 22:35, 17:05:26, починаємо вигрузку.
9: До того ж, військовий аналог нової пошти досить працьовитий і багатозадачний.
21: Найчастіше це від 2 до 5 доставок на день. Це БК, провізія, різноманітні так звані хотілки хлопців, які виконують бойові задачі на позиціях.
9: Уявіть лише, скільки українських життів можуть врятувати роботи. І давайте відверто. За сучасних умов російсько-української бійні, для українців це панацея, яка в майбутньому допоможе вирішити результат війни за виживання.
15: Ця революція вже відбулася. Не у всіх підрозділах, але є чимало, де вона вже доконаний факт. Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей. Це прям серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так далі.
22: Колись на штурмах я кричав, там, рух вперед. А я хочу знаходитись в величезному ангарі, де буде отак сотні операторів сидіти за комп'ютерами, зі штурвалами. На полі бою буде сотні роботів. Я так буду кричати там рух вперед, і оці всі засоби так валить і просто ламати фронт. Це от, оце хочу, щоб воно все їхало і вбивало.
9: І нам такого дуже хочеться. Також важливим є і те, що на відміну від людини, НРК – це машина, яку можна відремонтувати, розібрати та зібрати.
1: І це ж не одноразовий, тобто що він поїхав і в одну сторону і все. Тобто це багаторазовий засіб. Навіть якщо його вразило щось, є можливість евакуювати, відремонтувати або розібрати на запчастини, які підуть на ремонт інших дронів.
9: Тобто це воїни, які навіть після поранення чи вбивства знову стають у стрій. Хай навіть у зміненому вигляді. І віримо, що ці бездушні машини замінять українців у багатьох випадках на полі бою.
21: Нищити дрони, підвозити БК-дрони, підвозити бомби для пілотів ФПВ і бомберів. Це дрони, дрони, дрони, дрони, дрони.
9: А ще дрони – це евакуація поранених. Вже сотнями обчислюється кількість вивезених українських бійців з передової.
2: Інші побратими допомогли погрузити пораненого. Ми вдвох лягли в одне НРК, накрилися термоковдрою. Ну, я виставив автомат, я не міг з пораненою рукою влучно стріляти, ну, але це краще, ніж нічого.
19: Насправді, той момент, коли закінчиш евакуацію і бачиш на камеру, коли медики забирають хлопців до себе на евакуацію, в тебе просто камінь з душі спадає.
9: Це ще один фактор, що вказує на цінність людського ресурсу в силах оборони. Нещодавно стався випадок, який вийшов за всі рамки. Командир штурмової роти 475-го полку КОД 9-2 Владислав Польський особисто на своєму пікапі виїхав на зустріч підбитому НРК з двома пораненими бійцями. Командира вийшло евакуювати своїх хлопців і доставити їх медикам. Чому не івак-група, а командир? Чому без броніка і наскільки це був виправданий вчинок ротного? Залишимо на ваш розсуд. Для нас важливе інше – факт, що відбувся. Погодьтеся, важко уявити подібне в армії орків. Там поранених у штурми женуть, а не життя за них готові віддати.
23: Просто ми больні, нас не хочуть лічити, просто вирішили вбити всіх разом, короче. От зараз нас відправляють.
24: Просто уничтожають, як
23: просто
24: не нужний баланс.
23: Да. Просто вирішили уничтожити. У мене В красна стоїть, ноги не працюють, одна взагалі не працює, правая там стопа сломана була, осколки в колені. От у чоловіка теж там отит костного мозга.
25: Пошли на штурм, да, хватит в урод.
9: При цьому московити також мають НРК, але вони не служать для евакуації, оскільки комплекс цінується набагато більше, ніж верблюд. Верблюдом у Другій армії світу називають піхотинця з протитанковою міною на шиї.
26: Вон такі товариші у нас прибули. Час побіжить, по лісу буде скакати. От.
9: Тобто там, де болотні посилають людину з бомбою, українці використовують для цього НРК-камікадзе. Парадокс, начебто симетрія і в той же час асиметрія.
27: На кадрах можна побачити, як противник заховався у тунелі під залізницею, після чого дрон зайшов у цю нору з окупантами і успішно вибухнув.
9: А ще НРК можуть бути цілком собі навіть ударно-штурмовими. Це відео атаки двох роботизованих комплексів, які оснащені браунінгом по позиціях московитів. Як бачимо, роботи досить ефективно замінюють людей на фронті. І нехай поки що в деяких сферах це лише перші кроки. Віримо, що невдовзі ця практика буде розповсюдженою.
15: Думаю, що з часом можна прибрати, в цьому році я переконаний, що можна прибрати до 30% піхотинців з ЛБЗ, а в найближчому майбутньому до 80%. Тоді піхота стане елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати там робот, дрон, ну і так далі.
9: Також до асиметричності дій сил оборони можна віднести і мідл-страйки, яким, між іншим, навіть серед своїх довелося доводити свою ефективність.
28: Ще 4 місяці назад за мідл-страйки там умовно всі топили, що це матня.
9: А зараз мідл-страйки є не тільки невід'ємною частиною щоденного планування, але й суттєво допомагають тій самій піхоті.
29: Оперативно-тактичний і оперативний рівень – це від 30 до 150-170 кілометрів став контрольований силами оборони нашими безпілотними компонентами.
30: Горя багато зараз робить. Зараз ми на коні. Фронт страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
31: Це логістика, це рухомий склад на ходу, там локомотиви, склади ПММ, склади БК.
9: Причому це стосується не тільки логістики, а й навіть стандартного ППО.
0: Якщо динаміка буде продовжуватись, то я думаю, що ворог може взагалі на глибині там, до 100 кілометрів забути взагалі про якесь там ППО стандартне там 22-23 років. Тому що воно все буде знищуватися.
9: Сіра зона на 100 кілометрів, як стверджують військові, це недалеке майбутнє. І марш-кітки зі спорядженням ІБК на такій відстані. Це цілком можливо.
0: Будуть ходити вони там в поход на місяць вирушати 80 кілометрів на ноги. Ну і все, і будуть отак іти. І я впевнений, що так воно і буде.
9: Це також є критично важливим у збереженні життів українських бійців. Знищення БК, палива, провізії на оперативній глибині позбавляє московитів засобів на ЛБЗ.
29: Ми почали контролювати оперативний рівень. Це космос, це величезний здобуток українського народу, української нації, Збройних сил, Сил оборони загалом.
9: Отже, ми в жодному разі не стверджуємо, що в силах оборони України все є ідеальним. Ні. І на позиціях хлопці по 8 місяців сидять. І досі існує армійська середньовічна бюрократія. І вистачає ще совкового методу управління. Та й давайте відверто, ідіоти також ще присутні на місцях. Але українська армія змінюється, росте та розвивається. На жаль, цей процес не такий швидкий, як хотілося б. І, на жаль, ці зміни супроводжуються втраченими життями кращих представників нації. Але ми бачимо, що якісні зміни відбуваються, і віримо, що людина, боєць, воїн Сил оборони України остаточно стане безцінним ресурсом у цій боротьбі за незалежність.
3: Людина – це найвища цінність. Командир повинен насамперед поважати і робити все для того, щоб зберегти життя військовослужбовцю. І створити сприятливі умови для виконання завдань.
9: Асиметрична війна завжди дає шанс менш потужній державі на перемогу. Та й не варто забувати, що потужніша держава також втрачає ресурси. І в якийсь момент приходить до того, що далі воювати неможливо.
4: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей.
5: І знищатися самі при цьому теж будемо, правда? На 30 секунд.
4: Будемо і стащаємося, це незбіжно. Це незбіжно, і ми зараз проводимо розчети, а скільки нам хватить сил, на який період. Наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логістичних центрів, наскільки нас хватить.
9: Ми не хочемо прогнозувати якісь терміни закінчення війни та обнадіювати людей. На даний момент, на п'ятому році війни, потрібно просто всім відповідально працювати на своєму фронті. Цивільним – у тилу, владі – на місцях, військовим – на фронті. Україна не обирала цієї війни, але Україна не збирається здаватись.
6: Я думаю, що буде покращення. Це не значить, що це покращення в один день щось зробить відчутне. Ну, у нас величезний ворог. Але треба до цього йти. Якби ми ще в 22-му році вбивали по 40-50 тисяч в місяць, можливо, ідіоти вже трошки би підзакінчились.
9: Сподіваємося, що асиметричність у цій війні зіграє на руку України. І набагато більша кількість людей у московитів незабаром перестане відігравати таку важливу роль.
7: Чисельні показники піхоти на лінії фронту, вони з кожним тижнем стають менш значущими для результатів війни.
9: Але це в жодному разі не означає, що люди не потрібні. Навпаки, дуже потрібні. Адже всією цією технікою від FPV-шек, розвідників та бомберів до НРК та мідлстрайків керують люди. Люди потрібні, аби спрямовувати та наказувати, а роботи – виконувати та бути щитом. Люди потрібні для творення та масштабування, роботи – для роботи та виконання поставлених людьми завдань.
10: Цю війну переможе той, хто зміг краще і якісніше масштабувати технології. Хто в них буде хитріший, хто не буде, як то кажете, зажимати ручник.
9: Час натискати на гальма точно минув. Розвиватися та масштабувати – тільки так можна змусити ворога відступити. І що не менш важливо, цим мають займатися усі, хто хоче бачити Україну суверенною та незалежною державою. Державою, яка, незважаючи на свій молодий вік – 35 років, виглядає набагато гідніше, сміливіше та відважніше за багатьох інших. І відступати ця нація точно не планує.
11: Треба їй передайте нашим, що ми
3: кращих Збройних сил з тими людьми, виконуючи такі завдання, які ми сьогодні виконуємо. Ну, на планеті Земля немає. Ми сьогодні на першому місці.
9: Цей сюжет ми починали писати в День Незалежності найкращої країни на планеті. Адже, очевидно, немає серця у того, хто не сумує за риболовлею на Сіверському Донці, стрибками з каменів просто в Дніпро на Хортиці у Запоріжжі, а ще ранковою кавою під дощі з видом на Карпати або пляжно-гастрономічними виїздами на футбол до нашої красуні Одеси. І так, цей список ми можемо продовжувати до завтра, адже Україна – це любов. А про любов без жодного пафосу можна говорити нескінченно. І от повірте, об цю любов в результаті обломляться всі чорти на планеті. Так, ті самі моральні виродки, які вже 12 років язиком позбавляють Україну державності.
1: Картина міра в обозримом будущем. Ісчезне з політичної карти міра одна страна. От вона була і нету. Украина называлась. Ее просто не будет. И это приводит мир в абсолютно новую эру.
2: Мы должны полностью ликвидировать террористическую организацию «Украина» и при этом нанести коллективному Западу такой ущерб, чтобы он сам боялся искать какой-то інструмент взамін України.
9: От тільки насправді, якщо що і пропадає, то це цнота їхніх скрепних місць. Адже пляшечка путінки сама на себе не сяде.
8: Хвата не держиться, то все стане зовсім звісно.
9: І так, друзі, коли ми наводимо подібні порівняння, це ж не заради якихось порожніх образ, тим паче не заради пафосу. Просто росіяни у день початку путінської СВО свято були переконані, що жодної України взагалі не буде. Соловйов брову піднімав, а всі вороги в їхніх фантазіях тут же розбігалися.
12: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ви хотіли побачити лицо медведя? Так знаєте, у медведя не лицо, а страшне морда.
9: З того часу минуло 4,5 роки. І ми зараз просто покажемо, які теми російські пропагандисти зараз обговорюють. Спойлер, нічого подібного у лютому 22-го року чорнороті не могли уявити навіть у найстрашнішому сні. Та що тут говорити? Давайте разом подивимося свіжий фрагмент якраз із шоу Соловйова.
13: Нам необходимо повышать уровень самоответственности, ответственности за организацию обороны неба в Российской Федерации. Нет больше тыла.
14: Нет больше тыла.
9: Ось це опудало, якщо хтось не впізнав, носить прізвище Піддубний. Так ось цей самий Піддубний, дивом не закобзонений свого часу, йде на вибори до Госдуми у першій п'ятірці Єдиної Росії. Тобто, по суті, це новенький, готовенький депутат партії влади. І навіть на такому рівні вже визнає, що СВО йде настільки за планом, що до українських ударів треба готувати далекий схід.
13: Я би навіть сказав, що і Дальній Восток уже треба починати определяти як територію, яка може бути в итоге під ударами.
9: Що тут скажеш? Класно Путін усіх переграв. Особливо враховуючи, що однією з головних цілей спецоперації була, по-перше, демілітаризація України, а по-друге, забезпечення стратегічної безпеки Росії.
16: Річ іде, як тут, знаєте, от чисто егоїстичних цілях. Ми захищаємо свою собственну національну безпечність. Себя самих.
9: А тепер убогі змушені пикою корчити переможні міни, а руками наварювати решітки на корита Тихоокеанського флоту. І це один з топових маркерів того, наскільки ж провалився особисто Путін із плануванням. Може, хтось далекому сходу погрожував до СВО? Може, міста Сибіру ловили через день хлібалом дрони? Та ні, звісно. Натомість тепер уламки демілітаризації України щодня спалюють щось важливе у російській глибинці. При цьому, крім очевидної економічної шкоди, яку визнають навіть найідейніші ватани.
17: Экспортные возможности сегодня. Что такое это деньги? Что сегодня такое деньги? Деньги – это продолжение войны. Ну, то есть надо понимать, что для того, чтобы сегодня воевать, нужны деньги, деньги, деньги, деньги, деньги и деньги. То есть что-то делает противник. Противник лишает нас скотина денег. Вот.
9: Українські удари призвели і до доволі несподіваного результату. Адже довгий час вважалося, що російська людина буде готова, вибачте, їбно жерти заради Путіна та перемоги. Але практика показала, що стійкість глибинного народу занадто перебільшена. І холопи занили буквально після перших прильотів.
16: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? Де у нас убежище, скажіть? Зачем ви нас в підвал суєте? Ідіть, господин Путін, самі в підвал!
9: Тобто умовних Ваньку та Маньку все дуже влаштовувало, коли війна не стосувалася їх особисто. Вони приходили додому, варили пільмешки і радісно улюлюкали під час обговорень диму над Києвом.
14: По Києву летіло дуже багато. Давайте одразу буду показувати, тому що, ну, як не полюбоваться такою красотою?
15: Потому что Киев сегодня вот, ну, чуть-чуть вот и цвета моего платья. Чорно-красний. Звісно, картинка знатна.
9: Але щойно виявилося, що димок над Вайлдберрізом навіть серйозніший, холопам різко перестало подобатися СВО. А тут ще й Україні-бензоколонці бензин кудись зник. І до таких випробувань Z-патріоти, судячи з істерик, виявилися не готовими.
18: Просто бардак, Єврот, правительство Російської Федерації. Зато по телеку показують, що у нас охуєнно все. Разве вот это охуєнно? За 30 литров бензина, солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках, на заправках. Это бред, да. Куда нахуй все вот это движется?
19: Ущерб и масштаб пизда. Это одновременно пугает и злит, что это происходит, что у этого есть причины, что люди ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе, в меньшей степени чувствует его на себе, оставляя это нам, простым смертным.
9: И все це ми зараз проговорюємо не заради параду баянів. Просто якщо раніше напередодні Дня Незалежності України Z-чорти любили чухати язиком, мовляв, нашій країні залишився рік чи менше.
16: Сьогодні празднують День Незалежності, вполне возможно, що це останній День Незалежності для України.
9: То тепер вони з кислими пиками обговорюють, увага, можливість соціального вибуху у власній помийці. І подібна зміна риторики вкрай показова.
20: То у нас буде наростати постепенно риск возникновения социально-политического взрыва. Каковы признаки? Первый признак – это явная демонстрация раздражения крупного капитала политикой правительства. Это свидетельствует о глубоком расколе политической элиты России. С другой стороны, мы видим нарастание раздражения в обществе.
9: При цьому самі пропагандисти поки що бояться звинувачувати у проблемах особисто Путіна. А от генералам російської армії вже конкретно так дістається. Це раніше чорнороті кукурікали про найкращу армію світу під чітким командуванням батьків-командирів. А тепер вже чувачки добалакались і до мафії у погонах.
21: Що, в общем-то, це вже як наша така тилова історична традиція. За счет поганой кормежки набивать карманы мафиози военным в погонах. Что мы и с вами и сейчас наблюдаем.
9: И, как вы понимаете, настолько показові перевзування в эфирах відбуваються явно не від хорошого життя. Адже спротив України дає результат вище найсміливіших очікувань. Ну, а якщо раптом хтось сумнівається, ми зараз усім покажемо, як за 4,5 роки подрібнішали перемоги росіян. Скажімо, у перші тижні СВО Z-чорти міряли перемоги виключно обласними центрами.
8: Киев. Никто не отказался от идеи брать Киев. Вопрос, на какой стадии и как.
9: Соловьев тоді сидів у студії і ледь не пів України після двох тижнів боїв зафарбовував. Там таке надування щік було, що не зрозуміло, як вони взагалі не луснули.
8: Тобто, от це все, там, черні, от це все. От це все должно бути красненького цвіту. І от до Придністров'я. Тобто, от це все должно бути красненьке. Здесь не должно бути ніяких у**ів.
9: Зате тепер ті самі ефіри росіяни дуже не люблять згадувати, адже про якісь обласні центри зараз ведуть розмови лише далекі від війни фантазери. Але там вже скоріше питаннячка не так до самих спікерів, як до лікарів з дурки. Не допрацьовуйте, хлопчики, точно не допрацьовуйте.
2: Я совершенно уверен в том, что вскоре после ликвидации террористической организации Украина воссоединение России в полном объеме. От Таллина до Кушки, от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Одессы резко ускорится. Особенно забавно будет смотреть, как Европейский Союз вернет нам Латвию, Литву и Эстонию.
9: Решта ж, і очевидно, це більш адекватна публіка, з сумом зазначає, що армія воює на межі своїх можливостей.
22: Ми воюємо так, як ми можемо.
5: А, вот.
22: На максимум наших можливостей.
0: мы не сдерживаем себя относительно там тех или иных решений. Эмоционально, часто эмоционально нам с вами кажется, что мы себя сдержим, а вот было бы классно, если бы мы сделали.
4: І навіть за такого розкладу ані Харків, ані Одеса, ані Запоріжжя не світять окупантам. Адже рівень російських перемог зараз – це 105-те захоплення малої токмачки. Та й то в кредит.
22: Ну, сьогодні ми взяли вот ту саму малую токмачку, за которую так довго шли бої. І, звісно, ми не хотим этой войны. Ну, знаєте, русские никогда на самом деле войны не хотели. Такая наша история. Но русские – это люди, которые всегда россияне. За справедливість, за какой-то божий промисел.
4: Зараз би малу токмачку до божого помислу приплітати. Як бачили б вони у лютому 22-го року свої нинішні радощі. У житті б не повірили. І не дарма багатьом пропагандистам соромно за таку інформаційну політику. Скажімо, зрив в ефірі полковника Баранця, якого розлютили доповіді про взяття свинарника, можна сміливо вважати однією з найпоказовіших цитаток усього 26-го року.
21: Ми свинарник взяли, вже трендім на весь мир о новій побіді. Єсть это, і не треба стеснятися от таких реплік людей.
4: До речі, саме завдяки таким откровенням нескладно пояснити абсолютно скажені удари російської армії по українських містах. Адже все, що відбувається в тому ж Києві, Одесі, Херсоні, Запоріжжі, це ніщо інше, як жест розпачу тих, хто придумав маленьку переможну війну. І на очах у всього світу ганебно підірвав пупок.
23: Мені немножко страшно, потому
5: что... Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
23: Реально, поки на даний момент тупик.
4: Тобто Україна не просто змогла захистити себе, а й публічно розтоптала святе для будь-якого ватника величія. Від неможливості щось глобально змінити, убогі просто шмаляють ракетами, щоб закошмарити людей, які посміли не відповісти їм взаємністю.
24: І тому, коли я тут слышу якісь призиви, а от давайте, а що, а договоримося, да гореть там все должно каждый день. И удары по Одессе должны не прекращаться ни на секунду. І Ніколаїв должен гореть. І Харків, і Суми должны быть стерты с лица земли.
4: Згадайте, скільки було криків до СВО про Харків та Одесу. І не забудемо, не пробачимо, і Одеса – російське місто. А тепер та сама публіка закликає знищити ці міста разом з усіма жителями.
25: Уничтожим ли мы всю Одессу, просто сотрем ее с лица земли воздушными ударами, ракетами, начиная с военных объектов и инфраструктурных объектов. Это покажет время. А сохранить инфраструктуру украинского общества нам в этой чудовищной войне не удастся. Придется все восстанавливать заново.
4: Тобто наш світогляд не змінюється, а от за чорти просідають і просідають конкретно. Подивимося, як вони заспівають, коли і ракетний терор не спрацює, а ціна війни буде лише підвищуватись.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
2: Новий далекобійний рекорд українських дронів. Чому росіян так наполохав цей візит на далекий Ямал?
3: 18 ключових газопроводів Росії, так званий Ямальський крест.
2: А також новий удар по Чорноморському флоту в Новоросійську і атака по Каспійській флотилії.
4: Які також несуть ракети «Калібр».
2: Куди ще цього тижня били добрі дрони і ракети? Плани ворога на фронті.
5: Росіяни перед собою стратегічно ставлять дві ключові мети.
2: Чи є зараз перспективи у мирних переговорів?
6: Найскладнішим питанням залишаються території.
2: Що повинен зробити цивілізований світ, аби наблизити закінчення війни?
7: Peace through strength now.
6: Мир через силу – це про негайні дії.
2: Ключові заяви, які прозвучали на зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Коли полетить українська балістика?
8: Нам доведеться одразу почати випробовувати її на ворогові.
2: Зброя проти реактивних шахедів, які кошмарять Україну.
9: Ми зможемо масштабувати наше виробництво дронів-перехоплювачів на реактивних двигунах.
2: Що ще українські виробники привезли на престижну виставку озброєнь у Польщі, де навіть роботи за Україну.
10: Слава Україні!
2: Рекордна кількість хасидів в Умані. Як вони святкували Рош Гашана цього року?
11: Я люблю Україну.
2: І знову озолотили місцевих.
12: На цьому ринку можна купити будь-що за шекелі та долари. Гривні тут не приймають.
2: Ексклюзив фактів тижня з Умані. І про все це просто зараз у фактах тижня. Вітаю вас, дорогі українці. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, залишайте свої коментарі. Нам важливо розуміти, що ви думаєте, які теми вас цікавлять. Ну а ми починаємо. Прекрасні новини з фронту. Бійці 3-го армійського корпусу зрізали російський виступ біля Лиману та повернули під наш контроль близько 200 квадратних кілометрів української території в Донецькій області. Тут я хочу зазначити, що офіційного підтвердження з боку Генштабу немає. Але про спецоперацію, яка тривала 4 місяці в режимі повної інформаційної тиші, вже написали солідні західні медіа, ну а серед ЗТВ-інкорів там взагалі справжня паніка. Ламається осінньо-зимовий план ворога взяти в кліщі Слов'янськ та Краматорськ, адже Україна фактично відірвала у російського краба північну клішню. Ця спецоперація має і важливе політичне значення. Удар по путінській картинці, що Росія наступає, яку він постійно намагається нав'язати світу, і Дональду Трампу в першу чергу. А це вже інші стартові позиції за столом переговорів, які Україна посилює своїми далекобійними ударами. Цього тижня у нас новий рекорд. Українські дрони вперше за час цієї війни подолали позначку 3 тисячі кілометрів, атакувавши далекий Ямал. А український надводний дрон кулеметом знищив морський дрон росіян. Це, на хвилиночку, історична подія. Перший морський бій двох безекіпажних катерів. Але чи ж про головні удари тижня по Росії?
13: Найглибший удар по російському тилу. Як сили оборони дісталися в притул до голки Кощея газової системи РФ?
3: 18 ключових газопроводів Росії, так званий Ямальський крест.
13: А також підняли градус у Краснодарському краї.
14: Прямо над домом пролетіли.
13: Запалили в порту Новоросійська.
15: Дуже такий серйозний військово-економічний хаб для Росії на Чорному морі.
13: Влаштували фаєр-шоу на військових аеродромах. І морський бій у Каспійському морі. Підписуйтесь на «Факти тижня», аби знати більше.
16: Та це українські?
13: рясного чорного диму затуляє небо. Це у Саратові палають склади одного з найбільших російських маркетплейсів – «Озон». Під 100 тисяч квадратних метрів логістичного хабу перетворюються на багаття. Паліч доставки товарів, великі збитки для бізнесу, черговий удар по російській економіці і мінус до поставок армії-агресорки. З кінця серпня під демілітаризацію, висловлюючись мовою Путіна, потрапили вже щонайменше 7 подібних складів.
10: І от що ж робити далі, росіян? Що вибори не пройшли.
13: Акцію «Палаюча знижка» українські пташки переносять ще й на тамтешній нафтопереробний завод «Роснефті». Один з найстаріших на Росії. Тут паливо горить куди яскравіше, ніж китайські товари з маркетплейсу. Цього тижня по саратовському НПЗ прилітало двічі. Росіяни чомусь не в захваті.
11: Чка була в Саратові із приємніших послідків, але людям, судя по всьому, попали туди, куди вони цілились.
13: Але палаючий Саратов – це лише верхівка вогняного айсберга. Це вже інший приліт по нафтобазі «Новоросійська». Тут постраждав, зокрема, паливний термінал. А це вже Рязанський НПЗ. Після нещодавньої атаки українських пташок він зупинив переробку нафти. Підприємство розташоване за 200 кілометрів від російської столиці і є одним з головних постачальників палива до Москви. Навідалися українські дрони і у курортне Сочі. Як з повітря, так і по воді. Був повний аншлаг. Запальні пташки попрямували у місцевий порт і на нафтобазу. Російським авіакомпаніям одразу обмежили заправку літаків. А окупантам показали – гарячий сезон у Сочі тепер триває цілий рік. Паралельно сили безпілотних систем України полювали на танкери тіньового флоту у Чорному та Азовському морях. За 10 тижнів операції «Молочка», що розшифровується як «Москва ляже через Крим», вже уразили 285 суден. Так виглядають українські санкції в дії. І вишенька на торті. Українські дрони подолали понад 3 тисячі кілометрів. Це найглибше ураження за весь час війни.
16: Не стоїть сумніватися. От воно. Завод там. І він горить.
13: Поцілили у Новоуренгойські та Пуровські заводи в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Ці території агресор вважав абсолютно безпечним тилом. Як тут сюрприз. Але що конкретно дістали?
3: Газоконденсатні підприємства, вони є важливими для Росії. І разом ці два підприємства виробляють близько 28 мільйонів тонн газового конденсату. Газовий конденсат, як відомо, є сировина для нафтохімії. Ну, зокрема, для виробництва там бензина і різноманітних фракцій нафтопродуктів.
13: Ось так коло й замикається. Нафтохімічний фундамент, на якому тримався експорт та воєнна машина Кремля, тепер кришиться навіть у вічній мерзлоті. А там є ще багато цікавого.
3: В цьому районі 18 ключових газопроводів Росії, так званий Ямальський крест, да, тобто і ці газопроводи є ключовою такою основою російської енергетики. Близько 70% всього газу постачається через ці газопроводи взагалі для Росії. І у разі враження цього так званого Ямальського хреста, тоді російська енергетика фактично перейде в режим колапсування.
13: Іншими словами, Ямальський хрест – це така собі голка смерть Кощея.
17: Хочеться діжухи.
13: А отже, слідом за нафтопереробкою піде газопереробка. І це вже дуже красномовний сигнал для кремлівського диктатора. Двіжуха цього тижня також була і навколо російських портів та флагманів флоту Федерації. Під час візиту до Новоросійська українські пташки разом із ракетами «Нептун» завітали до військово-морської бази Чорноморського флоту РФ та уразили кораблі ракетоносії.
15: Там знаходиться військова гавань, це фактично другий пункт базування на Чорному морі. Причому його важливість збільшилась, коли в 23-му році туди були перебазовані всі найбільш нові і боєздатні кораблі, підводні човни Чорноморського флоту, після того, як ми почали їх атакувати в Севастополі.
13: Пам'ятаєте? Безапеляційний морський бій. Російське командування перемістило фрегати, корвети і підводні човни і носії ракетної зброї із Севастополя у Новоросійськ.
18: І ось цього разу українські оборонці уразили кілька ворожих кораблів і там.
15: Вже є підтверджені враження в фрегат «Адмірал Ессен». Була значно пошкоджена його надбудова. Фактично він виведений з ладу. Також вражений один з корветів, типу «Буян-М». Також він виведений з ладу і виконувати завдання не може. Досить натривалий термін.
13: Але справжнє комбо – приліт по Каспійську. Там під роздачу потрапив сторожовий корабель «Татарстан». Це головне судно Каспійської флотилії. Окупанти нашпигували його протикорабельними ракетами «Уран» та зенітними комплексами. Але захистити флагман від українського привіту це не допомогло. «Татарстан» далеко не єдина жирна ціль у цій вже не тихій гавані. Як зазначає капітан першого рангу запасу Андрій Риженко, українським пташкам там дійсно було на що полювати.
15: Базуються нобилі кораблі. Також корвети проєкту «Буян-М», які також несуть ракети «Калібр». І там їх досить багато, до 6 одиниць. Тобто вони можуть в залпі 48 таких ракет «Калібр» запустити по Україні.
13: Оборонці вдарили по гнізду ракетоносіїв, які регулярно обстрілюють наші мирні міста з безпечної відстані, яким донедавна здавалося.
3: Там рашисти не очікували, що туди долітатимуть наші дрони.
19: О, літіть, родной!
13: Удари по Каспію могли мати і важливу геополітичну мету – перекрити канал поставок військової підтримки з боку Тегерана. Тих самих іранських дронів, компонентів і балістики.
15: Це оця от лінія морської комунікації з Іраном.
13: І на підтвердження жирні цілі в Махачкалі. Тут Сили оборони України та ССО уразили об'єкти морського торговельного порту. Єдиного, що не замерзає в цьому регіоні і працює весь рік. Він якраз і зв'язує Росію з Іраном та іншими країнами Каспійського басейну. Дісталось тут і нафтовій інфраструктурі. Масштабні прильоти по нафтобазах і заводах запустили незворотну ланцюгову реакцію.
3: Обсяги переробки на нафтопереробних заводах Росії нафти досягли приблизно 3,8 мільйонів барелів на добу, що це такий історичний мінімум. І цей показник поступово наближається до критичного для Росії рівня. Це близько 3 мільйонів барелів. Це тоді, коли не тільки настане в Росії величезний дефіцит бензину, а й дизпалива.
13: А дизель, як відомо, головне паливо військових. Також під атакою вчергове побували військові аеродроми. У Таганрозі здіймається густий дим в районі литовища. Видно навіть з космоса. А це добре знайомий нам стратегічний аеродром «Енгельс» у Саратовській області. База тушек, які завдають ударів по Україні. Під атакою українських ударників і гіганти хімічної промисловості, що, зокрема, виробляють вибухівку. Так палає азот «Уралхіма» в Пермському краї. А це вже комбінат Тольяті Каучук у Самарській області. Він виготовляє допоміжні речовини для виробництва твердого ракетного палива у тактичних і балістичних ракетах. Тож, російська воєнна машина відтепер має ще одну проблему – свою власну територію. Українські пташки методично скорочують список місць, які Федерація донедавна вважала захищеним глибоким тилом. Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
2: Yeah. Інформаційна тиша – запорука успіху. Ми це побачили на прикладі ще однієї нашої успішної спецоперації на фронті, яка почалася на початку року і тривала аж до серпня, коли українські десантники очистили від ворога окуповані райони Дніпропетровщини. Тепер вже можна розказати деякі раніше невідомі деталі. Сюжет Софії Чолас ви можете знайти на YouTube-каналі «Фактів тижня», коли додивитеся випуск. Ну і якщо у вас є така можливість, будь ласка, долучайтеся до збору для героїв цієї спецоперації 82-ї окремої Буковинської бригади ДШВ, які отримали поранення під час боїв. Дякуємо за кожну вашу гривню. Слава Україні! Завершити війну в Україні закликав Путіна індійський прем'єр Нарендра Моді під час їхньої зустрічі в столиці Індії Нью-Делі, куди Путін прилетів на саміт БРІКС. З одного боку, ці слова можна списати на церемоніал. Ну, сказав і сказав, він кожного року щось таке заявляє. Тим паче на цій зустрічі Моді та Путін домовилися збільшити торгівлю між двома країнами, тобто дружити ще міцніше. Але ситуація все ж таки неординарна. По-перше, це вже друга подібна заява за короткий проміжок часу. 31 серпня в Бішкеку перед телекамерами Моді сказав Путіну те саме. Війну треба закінчувати. Минає два тижні, індійський прем'єр нагадує російському диктатору про свої слова. По-друге, змінилася і риторика цих заяв. Якщо раніше прем'єр Індії говорив дипломатично про мир, діалог, що час для війни

0: Трампа напередодні його зустрічі з Сі Цзіньпіном у США. Чи дійсно Кремль після виборів у Держдуму буде готовий сісти за стіл переговорів? Про перспективи дипломатичного завершення війни говорили на зустрічі Ялтинської європейської стратегії, де традиційно зібралися провідні українські та іноземні політики, дипломати, бізнесмени, експерти. Артем Куля зібрав для вас найцікавіше.
1: Мир завдяки силі.
2: Ви дійсно маєте карти на руках.
1: Як українські технології переписують способи ведення війни.
3: Ми почали воювати під землею.
1: Як нам укріпити відносини зі США та чи можуть бути реальні безпекові гарантії від Вашингтона?
4: Україна стала військовою кремнієвою долиною та європейською наддержавою.
1: Наскільки болісними є втрати Росії вже сьогодні?
5: Російська Федерація досить таки серйозно вже відчуває на собі вплив від цих наших дій.
1: Та чи спонукає її це до справжніх переговорів?
4: Найскладнішим питанням залишаються території.
1: Московий штурм Ялтинської європейської стратегії. Офіцери та генерали, виробники української та іноземної зброї, американські конгресмени, європейські політики, а також радники з нацбезпеки, бізнесмени, митці та провідні науковці. Щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії, організована фоном Віктора Пінчука, традиційно зібрала тих, хто коригує політично-економічний та ціннісний курс США та Європи. В умовах повномасштабної війни це стало можливо в першу чергу завдяки нашим військовим, яким гості конференції аплодували стоячи. Одна з найбільших міжнародних подій у Києві почалась у пам'ятний день для всього світу. Рівно 25 років тому, 11 вересня, відбулася трагедія у Всесвітньому торговельному центрі у Нью-Йорку. Тоді Америка стикнулася з жорстоким обличчям міжнародного тероризму. Україна ж сьогодні стикається з ним щодня. І перемогти це зло можливо лише силою. Це і є головний меседж цьогорічної ЄС.
6: Peace through strength now.
7: Мир через силу – це про негайні дії. Негайні дії України, Європи, Сполучених Штатів та інших партнерів. Воля українців до боротьби від самого початку була переважаючою. У 2026 році українські інновації стали переважаючими. Саме завдяки цій подвійній перевазі з'явилося вікно можливостей. Вікно можливостей – змусити нашого ворога сісти за стіл для серйозних і реальних переговорів, щоб завершити війну.
1: Силовою відповіддю на події 11 вересня стала колективна відповідь НАТО. Та сама п'ята стаття. Сьогодні зі світовим злом бореться передусім Україна за підтримки наших західних союзників. Та чи достатньо цієї допомоги? На цьому акцентував Володимир Зеленський під час онлайн-включення з Канади, де він перебував з офіційним візитом. Президент наголосив, розбудова власного ОПК та партнерських зв'язків є критично важливою частиною довгострокових гарантій безпеки України, як під час війни, так і в повоєнний період. Це і є той самий мир через силу.
8: Українська армія – це найголовніша гарантія безпеки для України. Я чесно вважаю, що Стів і Джаред приїхали, тому що Україна посилилась. Її посилилась, її присутність, сильна присутність на полі бою. І в міжнародних інституціях, в розвідках, то, що зараз дискутують, яка ситуація в Україні. Я знаю, що Джаред і Стів говорили Путіну про те, що Україна зараз в іншій ситуації щодо поля бою. Ялтинська конференція – це одна з цеглинок великої підтримки, яка надається Україні.
1: Багато з тих, хто відвідує ЄС вже не вперше, відзначають, наскільки швидко змінюється війна. Адже технології помітно просунулися вперед, а разом з ними і підходи до ведення бою. Як саме, розповіли командири, чиї бригади тримають найгарячіші точки фронту.
3: В зоні відповідальності Хартії поле бою пішло під землю. Ми почали воювати під землею. Поле бою стає прозорішим, небезпечнішим. То всі ми шукаємо вихід. Москалі його знайшли перші, це коли йшли під землю. Під землею ми ефективніші.
1: На фронті сьогодні складно, але сили оборони його впевнено тримають, каже командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він та інші командири доєдналися до конференції онлайн прямо з передової.
9: Росіяни перед собою стратегічно ставлять дві ключові мети. Перша ключова мета стосується напряму фронту, це захоплення остаточне Донецької і Луганської областей. Військове керівництво Росії поставило виконати цю задачу до середини квітня. Я думаю, що українського фронту є абсолютно всі шанси втримати вигідні рубежі оборони, втримати

0: отримати так званий пояс міст-фортець.
1: До кінця осінньої кампанії ворог намагатиметься зачепитися за одне з міст, щоб вийти на оперативний простір, чого не дозволять наші сили оборони.
2: Вони будуть намагатись прорвати фронт таким чином, що будуть робити сотні цілей одночасно. Тобто, щоб розрахунок не знав, куди летіти. Бо там мала група проривається, там мала група проривається, там якісь машини проїжджають, там бронетехніка їде. Ми готові до цього сценарію, в нас є заходи, ми готові вживати контрзаходи.
1: Традиційно ялтинська європейська стратегія говорить з учасниками та гостями мовою мистецтва. Художник Джон Джедард представив цифрову симуляцію в реальному часі під назвою «Спалах», що символізує далекобійні санкції України проти воєнної економіки Росії, зокрема знищенням НПЗ. Однак він далеко не єдиний митець, який зобразив мир завдяки силі. На головній сцені великий автопортрет митця, який дуже рідко з'являється на публіці і ніколи не показує обличчя. Це відомий британський художник Бенксі за роботою «Обородянці». У 2022 році на стіні зруйнованого будинку він зобразив свій відомий кидок дзюдо. Дитина кидає на землю дорослого опонента, в якому очевидний натяк на Путіна, який саме і займався цим бойовим мистецтвом. Постать художника, який був тут, в Україні, немов символізує наших партнерів, які кожним своїм візитом підкреслюють – вони разом з нами. Та що потрібно зробити, аби відносини між США і Україною були такими, як між, наприклад, США та Ізраїлем? Чи можуть бути реальні безпекові гарантії від Вашингтона? Про це на полях ЄС говорили американські сенатори.
3: Україна кілька років тому не мала достатньо важелів, щоб здійснити певний тиск. Мене вражає, як Україна цю ситуацію змінила. Зараз у неї є важелі тиску. У деяких випадках у вас технології краще. Тобто можна сказати, що ви дійсно маєте карти на руках. Питання в тому, щоб Україні навчитися ці важелі впливу використовувати належним чином.
1: Сьогодні одне з ключових безпекових питань у наших відносинах зі Штатами – це ліцензія на виробництво Patriot. Президент Зеленський зазначив, що Україна отримала політичну підтримку президента Трампа. І наші виробники вже проводили зустрічі на технічному рівні. Однак на цьому етапі виникає наступне питання.
3: Ми в Сполучених Штатах не маємо звички говорити приватним корпораціям, як себе поводити. Це навіть не політичне питання.
4: Я як республіканець підтримую президента, його адміністрацію, але я вже відчуваю незручності від того, як вони намагаються диктувати свою волю приватникам. Вільний ринок потребує певності і зрозумілості.
1: Усі усвідомлюють, що Україні зараз гостро бракує антибалістики. Ситуацію погіршує світовий дефіцит, з яким намагаються впоратися Штати.
4: На кожні 4 ракети, які будує Росія, Америка створює одну протибалістичну ракету. Нам треба робити більше, і не лише нам, а й Європі та нашим союзникам в Азії. Саме тому я вважаю, що Америка має об'єднати союзників і розробити план дій. Як нам це зупинити? Ми повинні діяти як команда.
1: Нещодавно американський сенат більшістю 90% проголосував за законопроєкт про санкції, спадок сенатора Грема. Тепер черга за палатою представників. У Конгресі є багато парламентарів, які виступають проти цього, оскільки вважають, що він надасть президенту Трампу занадто багато повноважень. І питання в тому, як тут знайти баланс.
4: Всі ми бачили ігри з митами, які президент Трамп веде на міжнародній арені. Зараз він чинить так само щодо наших сусідів. Саме це він зараз робить із Канадою. Цей законопроект у його нинішній редакції ставить демократів перед дилемою. Якщо ви підтримуєте санкції, то надаєте президенту Трампу повноваження щодо мит, дозволяючи йому й далі вести митну війну з рештою наших друзів і союзників. А якщо ні, то позбавляєте його цих повноважень. Тож я сподіваюся, що вдасться внести певні поправки.
1: Мета війни для Росії – не територіальні здобутки, а знищення української державності. Але яка ціль Заходу – не дати Україні програти, чи все ж забезпечити її всім для остаточної поразки Росії? Це питання на конференції поставив Руба екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.
4: А велика перевага Путіна, та, що була в нього завжди – це чіткість мети. Він знає, чого хоче від цієї ситуації. Він хоче завадити тому, щоб Україна так чи інакше опинилася в західному таборі. А ми самі не можемо чітко визначити свою позицію. Єдиний спосіб вирішити проблему України – це чітка позиція Заходу щодо майбутнього України. А ми цього досі не робимо.
1: Утім, саме завдяки тому, що Україна тепер має силу, а саме ресурси та інновації, у нас з'явилося вікно можливостей, аби примусити Росію до переговорів. Та які питання є найскладнішими? Чи був прогрес під час візиту спецпосланців Трампа? Чи є бодай якісь нові ідеї? Ці питання організатор конференції Віктор Пінчук адресував Джареду Кушнеру, який доєднався онлайн.
5: Найскладнішим питанням залишаються території, і я вважаю, що це зумовлене подіями на полі бою, де все досить динамічно. Технологічний прогрес і характер бойових дій перевершили очікування обох сторін. Ми проговорювали, які саме гарантії безпеки будуть надані Україні, щоб у разі припинення війни вона була впевнена, що це справді кінець конфлікту. І наше бачення таке: для України суверенітет, безпека та процвітання мають стати трьома стовпами будь-якого справедливого результату.
1: Готовність Росії до поступок напряму залежить від того, наскільки болісних втрат їй завдає Україна. Ця тема стала ключовою під час дискусії голови Офісу президента Кирила Буданова і радників з Нацбезпеки Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.
6: Щодо проблем в економіці, перше, це різке погіршення становища у ВТБ банку, який є одним, скажімо так, з головних в Російській Федерації. Друге, це різке зниження, падіння, я б сказав навіть, вартості «Газпрому». Разом з тим, Російська Федерація все одно має спроможності для продовження ведення бойових дій. Все залежить від ситуації на полі бою. Зрештою, колись це дасть свій результат.
1: Радник прем'єр-міністра Британії з Нацбезпеки Джонатан Пауел велику частину свого життя присвятив регулюванню різних конфліктів. Сьогодні Стів Уіткоф і Джаред Кушнер залучають його до низки питань, якими вони займаються. І проблеми у поточних переговорах він описує метафорично.
5: По суті, ми намагаємося зробити так, щоб альтернатива переговорній угоді для Путіна стала гіршою, а сама угода – привабливішою. Хороша новина полягає в тому, що в кінці тунелю є світло, а погана новина в тому, що тунелю немає. І, по суті, ми тут намагаємося побудувати цей тунель. Якщо не буде процесу, не буде і тунелю. А отже, ми не зможемо просунутися в мирному врегулюванні.
1: Частина цього тунелю – це послідовний тиск на Російську Федерацію, знекровлення економіки та знищення її оборонно-промислового комплексу, ізоляція тимчасово окупованого Криму, який Москва використовує як військовий плацдарм. І безперебійна допомога Україні – один з ключових моментів. Недарма Росія влаштовує диверсії в Європі, щоб примусити її нам не допомагати. Український народ робить все необхідне, аби Росія відчула ціну цієї війни. А це і є той самий мир завдяки силі. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.
7: Якщо вам подобаються матеріали фактів тижня, будь ласка, поставте вподобайку і обов'язково лишайте ваші коментарі під відео. Це допомагає нам розвивати канал цікавим для вас. Нова тактика ворога. Росія почала системно бити по АЗС в Києві, Київській області, Житомирщині та Рівненщині. А цієї неділі навіть атакувала заправку на кордоні з Польщею біля пункту пропуску Ягодин. Це Волинська область. Станом на зараз відомо приблизно про десяток атакованих заправок в цих регіонах. Тобто терор проти АЗС перестав бути прифронтовим явищем. Росія розширила географію на столицю, північ та захід. Навіщо? Треба розуміти, що фізично знищити всі заправки в Україні та створити у нас паливну кризу Росія просто не зможе. Тому розрахунок ворога інший – викликати страх, налякати, посіяти паніку, аби люди кинулися на АЗС робити запаси і самі створили штучний дефіцит. Тим паче зима не за горами, а значить треба буде чимось заправляти ще й генератори. Судячи з того, що половина атакованих АЗС в Києві, саме українська столиця, ймовірно, буде головною мішенню цього терору. Щоб посилити паніку, росіяни навіть вкинули в мережу список з двох десятків столичних АЗС, які збираються знищити. Але при цьому маємо пам'ятати, що цей терор не триватиме вічно. Адже українські військові вже тестують нові дрони-перехоплювачі проти реактивних шахедів. Одну з таких унікальних розробок бачила Валерія Чорненко на виставці зброї у Польщі, одній з найбільших в Європі. До речі, там була купа українських новинок від систем ППО до балістичних ракет. Коли вони нарешті полетять на Росію? Ексклюзив фактів тижня з Польщі.
8: Нова гонка у озброєнь у Польщі.
9: МСПО-2026 – це вже не просто ярмарок зброї.
8: Чому для Європи ця виставка стала життєво важливою? І чим вразила Україна?
10: Перед нами Deep Strike Bars.
8: Чому західні генерали шикуються в чергу за українським досвідом?
11: Ми привозимо те, що реально опробовано на полі бою.
8: А також головна сенсація виставки, що змушує панікувати Кремль.
12: Українська балістична ракета FP-9 на фінішній прямій.
8: То коли ж наша балістика полетить на Санкт-Петербург та Москву? Усі таємниці у нашому ексклюзивному репортажі з Кельце.
13: Сердечні поздравляю.
14: Щиро вітаю всіх українських глядачів. Слава Україні! Ваша мужність надихає всіх нас тут, у Кельце.
13: Тут і в Кельцях.
8: Знайомтеся, це Беньо. Один із нових господарів цьогорічної виставки озброєнь у Кельце. Він легко пересувається павільйонами, вільно спілкується з відвідувачами і навіть знає, що відбувається на українському фронті.
13: Як робот.
14: Як робот. Я не маю почуттів у людському розумінні. Але якби я міг передати послання українським військовим, то сказав би: ваша мужність і рішучість доводять, що навіть у найважчі моменти дух боротьби за свободу не згасає.
8: Та Беньо тут не лише для привітання з публікою. Він наочна ілюстрація того, як штучний інтелект змінює сам підхід до оборони. Машини дедалі більше беруть на себе те, що раніше могла робити лише людина.
14: Взагалі цього року зовсім інша атмосфера, навіть порівняно з попереднім. Мені здається, що важкої техніки менше, натомість більше снарядів, дронів, ракет, електроніки.
8: І все це на тлі нової гонки озброєнь, якої Європа не бачила десятиліттями. Нинішній форум б'є всі історичні рекорди. Свої розробки сюди привезли понад 1200 компаній із 43 країн світу.
9: МСПО-2026 – це вже не просто ярмарок зброї, а глобальний майданчик, де Європа в режимі реального часу переосмислює свою безпеку, а диктує цю нову філософію оборони саме досвід війни в Україні.
8: І це добре видно просто у виставкових павільйонах. Якщо ще кілька років тому за увагу відвідувачів тут змагалися передусім багатомільйонні гіганти, важкі танки, бронетехніка та пілотована авіація.
15: Наш красень на виставці – новий броньований автомобіль.
8: То нині у тренді – технологічна гнучкість, безпілотники, ракети, автономні роботизовані комплекси та системи РЕБ, здатні перехоплювати ворожі дрони прямо в небі. Під нові правила війни перебудовуються і світові оборонні гіганти. Американці, німці, південнокорейці привезли в Кельце свої найновіші бронемашини та бойові системи. Але тепер навіть традиційну важку техніку вони масово обладнують антидроновими куполами, аби захистити дорогу техніку від дешевих безпілотників. Найкращі відповіді на виклики цієї нової епохи привезли саме українські розробники.
9: Наш промислово-оборонний комплекс тут більше не прохач допомоги, а повноцінний технологічний лідер. Понад 25 компаній розгорнули тут свої стенди. І до них буквально вишиковуються черги з іноземних військових аташе.
8: Бо Україна має те, чого не можна показати на стенді чи намалювати у рекламному буклеті. 4,5 роки досвіду великої війни.
10: Я не уявляю, щоб на нашому стенді був якийсь продукт, який не є протестованим в реальних бойових діях. Будь-який, до якого ми сьогодні з вами можемо підійти або доторкнутися, це реальні бойові пропозиції нашого українського ПК для наших іноземних гостей і друзів.
8: Кожен з наших експонатів має свою бойову біографію. Та головна перевага українських інженерів – навіть не окрема технологія.
10: Наша унікальність в швидкості, адаптації і в маневреності. Тобто ми отримуємо реальний фідбек з лінії оборони кожної секунди. Навіть якщо сьогодні європейці або будь-які інші країни щось скопіюють на сьогодні, вже через 3 місяці їм доведеться десь брати нову інформацію, щоб удосконалити цей засіб. А в нас це є.
8: І найкраще цю шалену швидкість змін видно саме на безпілотниках.
16: В дронах це там кожного місяця можуть бути нові рішення, кожного місяця можуть бути нові технологічні спайки, які відповідно будуть більш ефективними ще на довшу дистанцію, більше вантажопідйомність, стабільніший зв'язок.
8: У Кельце фактично вся українська дронова еволюція в одному павільйоні. Від розвідників до безпілотників на оптоволокні. Останнє – справжній тренд. Такий апарат не залежить від радіоканалу, а отже, його неможливо заглушити жодним ребом.
17: Тут представлена уламкова бойова частина, яка в першу чергу призначена для знищення ворожих піхотинців. Тут представлене ударне ядро, тобто Це в першу чергу сфокусовано на знищенні техніки. Так само він може використовуватись фактично як дистанційне мінування і працювати в режимі очікування.
8: Поруч важкі бомбери. І це вже не просто ударна сила. На передовій такі гіганти працюють як повітряні вантажники. Доставляють боєприпаси та провізію на найважчі позиції.
10: Це Heavy Shot, це один з представників важких бомберів. Він має прекрасні ТТК, велику вантажоємність, підйомність, несе до 6-60-мм мін.
8: Українська експозиція розтягнулася на кілька величезних локацій. І серед уже добре знайомих брендів тут справжній ажіотаж.
15: Ну і яка виставка в Кельце без нашого лютого? Цей український дрон вже давно став одним із символів далекобійних ударів по РФІ.
8: Саме він навчився філігранно обходити ворожу ППО та палити нафтобази і заводи за 1000 кілометрів від нашого кордону.
18: Вон шахет летить.
8: А це вже ще одна наша суперрозробка, яка летить зі швидкістю понад 700 кілометрів на годину. Фактично, це дешева крилата ракета, яка пробиває навіть найщільнішу ворожу ППО.
10: Перед нами Deep Strike Bars. За останній тиждень, я переконаний, ви чули неодноразово про нього. Це саме та система, яка зараз разом з німцями буде збиратися в Німеччині. Вже заключені контракти, вже отримані всі ліцензії, всі договори.
8: Втім, українська експозиція – це не лише те, що літає. Поруч із новітніми ракетодронами – наша легендарна важка бронетехніка, яку запеклі бої теж змусили кардинально змінитися.
10: На мою думку, це така наша гордість саме
15: українців. Війська нашого.
8: Це той самий знаменитий БТР-4Е «Буцефал», який став жахом для окупантів під час оборони Маріуполя.
18: Давай.
10: Ще один плюс цієї машини в тому, що вона зараз повністю під натівський калібр. Тобто ми вже заходимо на ринок всієї Європи і всього НАТО.
8: На оборонному форумі вже повністю оновлений залізний монстр. Досвід сучасної війни видно одразу. БТР отримав посилені захисні екрани від дронів, а його вогневу міць подвоїли над сучасним бойовим модулем нового покоління «Топаз».
10: Нова гармата, новий 40-мм гранатомет також, тобто збільшили вогневу міць і повністю управляється, якщо ви побачите зверху, ви побачите дуже багато оптичних засобів, тобто там все далекомір, тепловізор, прилад нічного бачення.
8: А тепер про головну сенсацію Європейського форуму, що змушує панікувати Москву. Справжня бомба виставки в Кельце на українському стенді Firepoint. Компанії, чиї розробки просто зараз повністю стирають поняття російського глибокого тилу.
19: Дрони Firepoint встановили світовий рекорд. Пролетіли понад 3300 кілометрів і вразили військовий об'єкт у глибокому тилу поблизу Уралу. У 2022 році ми про таке навіть мріяти не могли.
8: Та якщо ці крилаті далекобійники вже успішно випалюють ворожі баси, то наступний найвищий рівень – власна українська балістика. Наші новітні ракети FP-7 та FP-9.
19: FP-7 на 70% локалізована в Україні. Вона не підпадає під обмеження американського режиму експортного контролю оборонних технологій, а її електронні компоненти не мають китайського походження.
8: Саме на FP-7 наші розробники роблять головну ставку. Український аналог американської «Атакамс», який коштує у 2,5 рази дешевше, має дальність до 200 кілометрів і запускається з уже наявних пускових установок. І чекати на її перший бойовий виліт залишилось зовсім недовго.
19: Ми успішно завершили перші два етапи і зараз працюємо над третім. Тому очікуємо, що система стане оперативною надзвичайно скоро. Ми говоримо про тижні, а не місяці чи щось подібне.
8: А от із важчою та потужнішою FP-9 ситуація набагато цікавіша. Це балістична ракета великої дальності, яка створює для розробників неочікувану технічну проблему.
19: В Україні просто недостатньо простору, щоб по-справжньому її випробувати. І, можливо, нам доведеться одразу почати випробовувати її на ворогові.
8: Коли саме це може статися? Факти тижня запитали Ірину Терех напряму. Нещодавно головний конструктор компанії «Файерпоінт» Денис Штілерман заявив, що вже цієї осені FP9 зможе долітати до Москви та Санкт-Петербурга. Чи залишаються ці терміни реалістичними?
20: Так, якщо не станеться нічого непередбачуваного. Але до більшості ризиків, які ми могли прорахувати, ми готові. Наш пріоритет номер один – завершити це якомога швидше. Наразі наші терміни – провести ці випробування до кінця осені. Я впевнена, що це станеться у цьому році.
8: Щоправда, ця технологічна гонка працює в обидва боки. Поки Україна нарощує власну далекобійну силу, Росія також змінює тактику. Один із нових підступних викликів ворога – реактивні шахеди. Вони летять значно швидше і, головне, набагато вище за звичайні.
21: Дрон реактивний летить на дуже високій швидкості. Це раз, там 450 до 550 кілометрів на годину. А далі це є висота. Це є 6 кілометрів, це може бути 8 кілометрів, так? Ось, щоб долетіти до такої висоти, ти всю батарею свою вже якби використав, і далі тебе вже немає можливості його догнати.
8: Адекватна відповідь українських інженерів – кардинальна зміна логіки перехоплення. Наші мисливці за дронами тепер теж змушені ставати реактивними.
21: Я думаю, що еволюція є наступна. Зараз це просто дрон-перехоплювач, далі це реактивний дрон-перехоплювач, а далі це є ракета невелика, яка може перехоплювати реактивний шахет.
8: І це не перспектива на роки. За оцінками розробників, реактивні перехоплювачі підуть у масове серійне виробництво вже найближчими місяцями.
21: До зими, я думаю, ми зможемо масштабувати наше виробництво дронів-перехоплювачів на реактивних двигунах і збивати ці дрони.
8: Технологічний прорив українців змушує змінюватися навіть найбагатші армії світу. Європа тепер сама гарячково шукає, як посилити власну оборону. І український досвід у цій гонці вже точно не на останніх ролях. Та ж Канада привезла до Польщі рекордну в своїй історії делегацію – близько 200 компаній. Західні гіганти приїхали в Кельце укладати мільярдні контракти. Але адаптувати свої нові системи їм доводиться саме під реалії війни в Україні.
22: Світ нарешті визнав, безпека сучасної Європи вирішується не в теоретичних кабінетах НАТО, а в українських окопах. І виставка в Кельце стала якраз тим місцем, де це визнання конвертували в реальні контракти, які просто зараз переписують наше спільне майбутнє. Із Польщі Валерія Черненко, «Факти тижня», ICTV.
7: У бойових комарів, вирощених в секретних українських лабораторіях, щоб вони кусали лише росіян, з'явився конкурент. Наша мова – дуже підступна зброя. Вражає російськомовних, які намагаються говорити українською. Перша жертва – українська співачка Настя Каменських, яка фактично всю повномасштабку сидить за кордоном. Так от, в інтерв'ю російській блогерці бідна Настя поскаржилася, що через українську мову у неї вилізла кіста, зник голос, і вона змушена була скасувати концерти. Врятував співачку якийсь психолог, який порадив їй повертатися до російської. Зрозуміло, що не було ніякої кісти і психолога. Основний репертуар Каменських – російськомовний, як і аудиторія. Імітація патріотизму заважала Насті заробляти грубі гроші. Ну, вийди ти і скажи про це прямо і чесно. Міняю батьківщину на бабло. Так ні. Вона зробила значно гірше. Підіграла російській пропаганді, що українська не просто чужа для російськомовних, а ще й шкідлива. На противагу цій огидній історії надихаюча картинка з Умані, де тисячі хасидів одночасно молилися за мир в Україні. Щороку вони приїжджають на Черкащину святкувати Рож Гашана, юдейський Новий рік. Сергій Вентін каже, було як завжди – гучно і весело.
23: Танці, бакси та понад 50 тисяч хасидів. Що вони щороку шукають в українській Умані?
24: Я люблю Україну.
25: Слава Україні!
23: Чому їх не зупиняє війна та щоденна загроза обстрілів?
25: Боїтесь ракета, Одеса упала. Я боюсь це.
0: Я не боюсь.
23: Скільки коштує їхня подорож?
2: Я купив квиток тільки в один бік.
23: Та хто заробляє мільйони на їхньому святі?
3: Гривні тут не приймають.
23: Велика тусовка в маленькій Умані. Уявіть собі наймасштабнішу чоловічу вечірку. Такий собі поробоцький вечір у Черкаській провінції, де замість алкоголю – молитви, а ще співи, дикі танці і спроби буквально перевернути все догори дригом. І все це відбувається щоосені не де-інде, а в Україні.
4: Це Умань, але за вивісками на івриті здається, що знаходишся десь на базарі у Тель-Авіві. Навколо вирує окреме місто у місті з іншою мовою, власними правилами і тисячами гостей з усього світу. Іудеї готуються святкувати Новий рік або Рош Гашана.
23: І роблять вони це так, ніби завтра може вже не настати. Але перш ніж потрапити на свято, хасиди вимушені пройти пекло логістики. Під'їзди до Умані нагадують гігантську автостоянку. Черги з десятків автобусів тягнуться на кілометри. Тисячі людей годинами чекають на перевірку документів біля блокпостів. Оскільки українське небо закрите через війну, паломники будують складні транзитні маршрути через кілька країн.
5: It cost me, I think, like $1,000.
6: Це коштувало дорого. Думаю, близько $1,000. Я спланував особливий маршрут. Спочатку полетів до Греції, а вже з Греції дістався України.
26: Дорого, бо всі люди їдуть сюди. Але не занадто дорого. Десь $1,500 з перельотом, літаком, автобусами та потягом.
23: Для інших фінансове питання стоїть настільки гостро, що вони ризикнули вирушити в дорогу без грошей на зворотній шлях, сподіваючись на диво та допомогу одновірців уже на місці.
2: Я купив квиток тільки в один бік і досі немає зворотного квитка до Ізраїлю, бо немає багато грошей. Тільки переліт коштував мені 1400 шекелів і ще $150 дорога сюди з Братислави.
23: Щойно паломники дістаються Умані, витрати, пошуки грошей та виснажливий шлях миттєво відходять на другий план.
4: Потрапити до могили Рабі Нахмана – це головний ритуал для кожного хасида. Ця могила знаходиться ось у цьому приміщенні. Там приїжджі паломники моляться, і ця молитва триває, навіть коли лунає повітряна тривога.
23: Українська влада та дипломати усіх країн щороку наполегливо застерігають хасидів від паломництва до Умані. Але як пояснити небезпеку ракет людям, які подолали тисячі кілометрів заради молитви?
0: Боїтесь ракета, Одеса упала. Я боюсь це.
27: Я не боюсь, що це хоче.
6: Я не боюся, бо знаю, що люди також бояться їхати, наприклад, до Ізраїлю. І я знаю, що насправді ситуація там не така страшна, як може здаватися ззовні. Насправді тут усе набагато спокійніше, ніж здається.
23: За віруваннями братславських хасидів, приїзд до могили Рабі Нахмана на Рош Гашана – це особливий духовний захист і шанс на добрий наступний рік.
2: Рабі Нахман, рабин, до якого ми сюди приїжджаємо, сказав, що якщо ви прийдете до нього, він подбає про те, щоб ви жили.
23: Головний акустичний символ свята – шофар, стародавній баранячий ріг. Для вірян цей гул працює як духовний будильник, що має струснути душу і змусити кожного замислитися, ким він є насправді.
2: Для мене бути тут – це пізнати себе, зрозуміти, через що пройшла моя душа. В Ізраїлі чи в будь-якому іншому місці я не відчуваю такого зв'язку. Але коли я приїжджаю сюди, я відчуваю свою душу повністю.
23: Та поки хасиди шукають високу духовність, навколо них розгортається великий уманський бізнес. Тут українську мову почуєш рідше, ніж іврит, а логіка місцевих цін взагалі шокує. Ходять легенди, що місцеві таксисти в ці дні приймають виключно американські долари. Ми вирішили перевірити це у перших джерела.
3: Правду кажуть, що під час Рош Гашана в Умані таксисти беруть у доларах за проїзд.
1: Я не даю зводину.
5: Проте інший водій Григорій погодився пояснити, як насправді формується ціна на проїзд.
3: Наскільки змінюються тарифи під час Рош Хашана в Умані?
9: А проїзд як було, так і є, тільки просто договаритися потім.
5: Знайти вільне житло у місті під час Проші теж завдання із зірочкою. Усі готелі забиті гостями вщент.
11: Наразі у нас готель оновлений, користується доволі великим попитом, тому станом на зараз вільних категорій номерів немає.
5: Альтернатива – саморобні хостели та орендовані квартири. Але ціни там кусаються дуже боляче. За одне ліжко у тісній кімнаті на десяток людей місцеві ділки просять.
12: Я вже заплатив $250 за ліжко, щоб спати. Але я поки не платив за їжу, тому, можливо, вийде дешевше.
5: Проте деякі паломники виявилися хитрішими за уманських ріелторів і вирішили житлове питання раз і назавжди.
13: Насправді ми володіємо тут двома будинками. 10 років тому ми купили їх приблизно за $1000. Це взагалі ніщо. В Ізраїлі такий будинок коштував би $1,000,000.
5: Та поки одні підраховують вдалі інвестиції, а інші платять сотні доларів приватним орендодавцям, сама Умань теж отримує свій солідний зиск. Для міського бюджету це свято – потужне фінансове підкріплення, яке злишком перекриває всі витрати на підготовку.
14: Орієнтовно ми витратили на прибирання, підготовку, влаштування там блоків десь порядка там 3-4 мільйонів для того, щоб забезпечити чистоту на вулицях, де приймаємо паломників. А сплачено було туристичного збору, якщо я не помиляюся, 20-22 мільйони.
5: Та якщо поза межами паломницького містечка ще зберігаються традиційні українські правила та гривня, то всередині самого єврейського кварталу вирує геть інший фінансовий всесвіт.
3: Дивна річ, але на цьому ринку можна купити будь-що за шекелі та долари. Гривні тут не приймають.
5: Наприклад, перекусити звичайним фалафелем можна за... 15 доларів – це дуже дорого. Звичайна українська сім-карта тут втричі дорожча, ніж у магазині стільникового зв'язку.
3: 25. А чому в доларах? Ми ж в Україні знаходимося.
16: Ну, удобно в доларах, то ми і в доларах.
5: Але навіть коли валюта спільна, знайти спільну мову вдається не завжди. Особливо, коли справа доходить до гарячих торгових суперечок. Аби сварки та побутові конфлікти у багатотисячному натовпі не переросли у серйозні проблеми, за порядком пильнують посилені патрулі. Разом з українськими правоохоронцями на вулицях Умані працюють і їхні колеги з Ізраїлю.
28: Дивіться, такий двіж, як кажуть, і виникають різні сутички і так далі. Крім того, зберігання наркотичних речей ми зафіксували разом з нашими українськими колегами. Канабіс, 3-4 випадки. Крім цього, в принципі, я не бачу якихось випадків дуже серйозних.
5: Окрім поліції, на час Рош Хашана до Умані стягують і додаткові сили рятувальників. Підкріплення приїхало з Полтави та Миколаєва. І роботи їм не бракує. Бо дехто з паломників так палко святкує, що геть забуває про елементарну пожежну безпеку.
29: Як правило, можуть собі мангали дозволити палити прямо в квартирах, прямо на балконах або на газових плитах. Під час візиту паломників офіцери рятувальників роздають пам'ятки на 3 мовах – українська, єврит і англійська мова – щодо куди телефонувати і що робити у разі будь-яких нештатних ситуацій.
5: Та попри побутові курйози, мовний бар'єр і шалені ціни, паломники щороку повертаються сюди знову. Адже для них Умань, як і вся Україна, вже давно стала чимось більшим, ніж просто точкою на карті.
12: Українці?
30: Я молитимусь за Ізраїль і за український народ, щоб у нас був мир.
31: Я люблю Україну.
32: Слава Україні!
5: Неділя – останній день святкування Рош Хашана. Вже незабаром паломники роз'їдуться по домівках і Умань повернеться до свого звичного ритму. Щоправда, ненадовго, лише до наступної осені. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
1: Звільнення Дніпропетровщини від росіян. Якщо ви хочете дізнатися невідомі деталі цієї спецоперації, яка закінчилася буквально в серпні, переходьте за посиланням на ваших екранах. Принагідно нагадую про наш збір на лікування десантників 82-ї бригади ДШВ, які були поранені під час тих боїв. Дякуємо за кожну вашу гривню. Також підписуйтеся на мій YouTube-канал «Кудімов знає». Там я розбираю найбільш цікаві події протягом тижня. Ну а у фактах тижня ми побачимося наступної неділі. Слава Україні!
7: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: О, мама дзвонить.
10: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
15: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
8: Ти просто довго була поза зоною.
17: Ми хвилювалися.
18: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
10: Доць, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
15: Бувай, мамусю.
8: Бувай, Люба.
19: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
20: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
21: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
7: Боремося за країну рівних можливостей.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: 20-та година, час підсумків, які підготували для вас Вікна СТБ та Факти СІТВ у цьому випуску. На фронті понад 200 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку. Наші ексклюзивні репортажі з Дружківки та Білозерського на Донеччині. Україна під щоденним терором. Росіяни знову вгатили по Павлограду, Прилуках та продовжують криваві сафарі у Херсоні. Генпрокурор підписав підозру голові НАБУ та разом із дружиною виїхав за кордон. НАБУ вважає це атакою, а президент закликав парламент звільнити Кравченка, а поки указом відсторонив від посади. 2 тижні після детонації. Як відновлюється село Мила під Києвом, де після влучання дрона та серії вибухів загинуло понад 30 людей і зруйновано цілі вулиці? Починаємо з обстрілів. Одна людина загинула, ще 6 постраждало в Павлограді на Дніпропетровщині. Посеред білого дня путінські терористи скерували шахед на автодорогу у середмісті, якою рухалися автівки. Всі постраждалі зараз у лікарні, один у важкому стані. Ще один чоловік постраждав через атаку FPV-дрона у Нікополі. 6 поранених протягом сьогоднішньої доби і на Харківщині. Вранці окупанти вдарили по цивільному автомобілю між Золочевом і Дергачами. Постраждалого госпіталізували, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сінгубов. 5 авіабомб росіяни скинули на Оскіл. Постраждало подружжя, зруйнований заклад освіти. Пошкоджені близько 10 житлових будинків. А вночі окупанти вдарили керованою авіабомбою по Ізюму. Поранено 3 людей, зокрема 2-місячне немовля. Понівечені житлові будинки та автомобілі. У Прилуках на Чернігівщині завтра оголошено День жалоби. Цього ранку російська армія скерувала на місто малогабаритні крилаті ракети «Бандероль». Як розповідають очевидці, близько 10-ї години ранку у Прилуках прогриміло щонайменше 2 вибухи. Під прицілом опинилися складські приміщення сільгоспідприємства у середмісті. Цими цинічними ударами росіяни забрали життя 3 цивільних.
2: 2 вибуха. Я в хаті якраз сиділа на дивані, як садонулося, в мене серванти все, і вікно воно випало. Зовсім то, хоч коє було, то зовсім випало.
3: Тася, і людину рами повирівало.
2: Та і Павлону вбило.
3: Вбило, лежить,
2: говорить, вона в курівця. Ми вернули дочі, думаю, на балконі вона була, її вбило. Воно перший етаж, бачите? Всі вікна і рама, і все на світі. Вона, видно, сиділа, вона ж не ходяща, сиділа, видно, біля цього. На балконі, і ото шарахнуло, якраз її вбило. А то, видно, мужчина йшов, що його ото шарахнуло.
1: За останньою інформацією, щонайменше 12 людей внаслідок атаки зазнали поранення. Окрім складів, пошкоджено також багатоквартирні житлові будинки, магазин, адмінбудівлю та інші споруди поруч. Росіяни невпинно атакують Херсонщину. Від ранку вже є загиблі і щонайменше 5 постраждалих. Близько опів на 9 ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль у Дніпровському районі, в якому був чоловік. Він зазнав смертельних поранень. Трохи згодом безпілотник атакував один із медзакладів міста. Постраждала 70-річна працівниця, жінку ушпиталили. Близько 10-ї під ударом опинився центр Херсона. Там постраждав літній чоловік. Ще через півгодини російський дрон атакував працівницю міського комунального підприємства. Їй надають необхідну допомогу. І вже ввечері росіяни атакували ударним дроном типу «Ланцет» автомобіль у селі Нова Кубань Брузенської громади. Дістали поранень 2 жінки віком 26 та 32 років. Крім того, обстріли спричинили аварійну ситуацію. Херсон знову залишився без електропостачання. Фахівці з'ясовують причину відключення. Понад 200 боєзіткнень сталося на фронті за минулу добу. Як повідомляє Генштаб, найбільше 26 атак наші захисники відбили на Покровському напрямку. Ще 20 разів ворог намагався штурмувати в районі Костянтинівки. На сході працює наш воєнний кореспондент Олег Ендріксон. Він на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Олеже. Тож чекаємо від тебе останніх новин і розкажи, де ти побував.
4: Таня, мої вітання. Хотілося б сказати з Донеччини, але ні, з Харківщини. Вперше за тривалий час ми живемо у відрядженні за межами Донбасу. Все через те, що безпечних населених пунктів там просто не лишилось. Вчора нам вдалося попрацювати у Краматорську. І головне враження від цього міста – це постійне дзвіщання FPV. Якщо півроку тому це були поодинокі дрони, то зараз вони літають Краматорськом цілодобово, полюють як на військові, так і на цивільні автівки та регулярно вбивають містян. Окремий головний біль для Краматорська – керовані авіабомби. Щодня вони нищать цивільні об'єкти. Це і звичайні багатоповерхівки, і, зокрема, супермаркети.
5: Сюди прилетіла авіабомба. Вибух був такої сили, що ліфтову шахту підкинуло вверх і розвернуло.
4: Для розуміння інтенсивності обстрілів, в якій кількості впівішки залітають сюди? Це десятки чи це сотні на день?
5: На день це сотні. Можливо, не сотні, але до сотні.
4: Нам вдалося попрацювати не лише у Краматорську, а й у місті, яке називають воротами до нього. Це Дружківка. Кожен заїзд туди – це справжня лотерея. Дорога всіяна десятками спалених автівок і наземних роботизованих комплексів. Нам пощастило, все обійшлося. Але от назад їхати ми не ризикнули, виходили пішки приблизно 5-7 кілометрів. Щодо самої Дружківки, вона дедалі більше нагадує привид. На вулицях дуже мало людей, а от зруйнованих або побитих будинків навпаки дуже багато. Втім, пропоную все побачити в сюжеті та підтримати бійців батальйону «Карпатська Січ». Донатом, звісно. Як і раніше, хлопці працюють на одному з найгарячіших напрямків фронту. Зокрема, вони боронять саму Костянтинівку. Отже, підтримуємо і дивимо сюжет.
6: Рухаємося по команді, все робимо. Коли треба бігти, біжимо, не останавливаємося. Коли треба остановитися, то наоборот ховаємося.
4: Боєць Карпатської Січі на псевдо Кондрат нагадує основні правила роботи в кілзоні. Разом з січовиками ми поїдемо до Дружківки. Далі група штурмовиків пішки вирушить до Костянтинівки.
6: Хлопців вивозять, спішуємося. І хлопці потроху-потроху пішки до 15 кілометрів. Рухаються до позиції, щоб провести ротацію.
4: Ми ж на місці спробуємо побачити, як виживає населений пункт, який називають воротами до Краматорська.
6: Коробочка приїхала, ми будемо хорошо.
4: Трасою до Дружківки нас везе броньований та обшитий решітками козак. В разі атаки FPV-дрона він має витримати удар. Але і бронекапсула – не гарантія безпеки. Доведено десятками спалених автівок на узбіччі – військових і цивільних. Деякі зовсім свіжі, чимало скелетів НРК. Цей поки цілий, чемно поступається нам дорогою. Ми в Дружківці. Через активність безпілотників ховаємо машину і чимдуж до зеленки.
6: Це може крило розвідувальне літати. Чаще за все літає і ждуни, ті ж самі автоволокно. Саме страшне – це автоволокно. Якщо FPV-ше можна побачити, перехватити, то автоволокно тільки на виході. І очікувати, поки воно десь пролетить по часу. А воно може сісти і чекати.
4: Січовики на місці вирішують, до кінцевої точки маршруту машина не поїде. Група штурмовиків заходитиме до Костянтинівки звідси пішки.
7: Ми можемо набагато далі заїхати, але піднялася активність FPV-шок, і тому ми вигрузились раніше і продовжуємо свій шлях пішком.
4: Путін ще кілька тижнів тому заявив, що вони захопили Костянтинівку.
6: Та і про Святогірськ чув таке.
4: Що ти можеш на це сказати? Яка була реакція?
6: Та все, яка бред.
4: Але місто справді у скрутному становищі. Ворог інфільтрувався до значної частини його районів. Намагається захопити повністю. Полює на українську логістику. Тож захід штурмової групи триватиме декілька днів. Ми ж залишаємось у приватному секторі Дружківки.
7: Ну, скрито, по тіні, дерево до дерева. Не спішав, прислухаємося.
4: Нам доводиться регулярно ховатись від FPV.

0: Перед нами постапокаліптична картина. Зруйновані вщент приватні будинки поряд із напіврозбитими. На узбіччях все нові й нові спалені машини.
1: Це у нас оптоволокно. Зараз на такої штучки літають, як і наші, так і ворожі дрони. Вона як леска, вже усіяна вся дружківка нею. Це є у нас бобіна, яка чіпляється до дрона. Це оптоволокно. Такі бобіні може бути до 30 кілометрів волокна.
0: Неподалік від Дружківки ми натрапляємо на стабілізаційний пункт Карпатської Січі. Під щоденними обстрілами тут рятують життя штурмовиків.
2: Тобто це можуть бути як звичайні осколкові контузії, АБТ, медичною мовою, ампутації, опіки. Але, на щастя, ампутацій в останній час небагато. Це може бути переломи, це може бути осколкові поранення, кульові поранення.
0: Вивозячи поранених військових, медики і самі потрапляють під обстріли. Тож їхні машини виглядають ось так. Через брудне небо ми вирішуємо не ризикувати броньовиком. Повертаємось пішки.
1: Там вампір летить. Там да. І...
3: Ну і перевіряти, чий він, не дуже хочеться.
1: Не треба.
0: Підтримати роботу бійців Карпатської Січі можна донатом. На екрані ви бачите QR-код і номер картки зі збором на потреби січовиків. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ, марафон «Єдині новини».
4: Без світла, води, газу та зв'язку Росія знищила ще один населений пункт Донеччини – Білозерське. За останні тижні перетворилося на місто-привид, місто-руїну. Цей невеличкий шахтарський населений пункт поблизу Добропілля у Покровському районі став новою ціллю армії РФ. Далі ви побачите ексклюзивний репортаж Марії Малєвської із Білозерського. Його герої – бійці бригади «Карадаг» Нацгвардії, які тримають там оборону. На екрані буде QR-код. Відсканіть та підтримайте цей підрозділ.

0: На цьому місці, де бійці Карадагу щойно намагалися збити черговий дрон, Микола на псевдо Саймон днями знайшов загиблу місцеву жінку.
1: Страшенно сумно усвідомлювати, що ми вже знімали подібні відео з Авдіївки, Покровська, з Костянтинівки. І ось чергове знищене росіянами місто Донецької області, Білозерське. До вторгнення тут жило понад 14 тисяч людей. І ось як тепер це виглядає. Знищені будинки, знищені автівки. І у всіх абсолютно населених пунктах, до яких підбирається Росія, ми бачимо одне і те саме. Людей починають ховати в дворах та городах.
2: Коль, де-то над нами.
0: Микола показує дві свіжі могили поряд із хрущовками. В одній з них вони з побратимом поховали загиблу від російського кабу жінку. Її звали Галина.
3: Ну, ти ще знаєш, я три рази в житті бачив, два рази живий, один раз мертвий. Питався знайти родичів, когось там, ну так і нікого не знайшов. То вирішив поховати. Десь там ще могилка, бабуля виїжджала, дід лежачий був, то вже прийшлось поховати. Десь садочку. Та хватай.
0: Під знищення дронів роздивляємося будинки. У багатьох немає цілих під'їздів. Армія РФ стирає Білозерське просто квадратами. Зруйнувавши один квартал, переходить до іншого. Одна з п'ятиповерхівок ще тліє, видно димок. За день ми побачимо у Білозерському ще купу таких будинків, що тліють. Знову дрон, знову ховаємося, забігаємо у перший ліпший під'їзд.
4: Це сьогодні буквально вночі його розложили вже. Кожного дня все міняється, нові перешкоди на дорозі.
5: А от йому пощастило.
0: Скоро 8 ранку, за розкладом мають бути каби. Ми пересиджуємо пуски у підвалі пілотів Карадагу.
6: Тому що в нас побратими наші, вони загинули і засипали в Добропіллі. У нас, коли в нашу будівлю каб влучив, нам пощастило, тільки до другого поверху будівля провалилася.
7: І зараз пусків кабів дуже багато. Це прям крайні, мабуть, два тижні вони беззупинно гасять і гасять.
0: Поки летять каби, пілоти збирають дрони і налаштовуються швидко відпрацювати. У них буде невеликий проміжок часу між пусками авіабомб.
8: Скільки? Десь 4 рази на добу, якщо не більше. І по 5-6 пусків, типу, за одну таку серію.
6: Тут інтенсивність бойов дуже велика. Це, ну, от, на моєму, так сказати, військовому опиті, це найінтенсивніший напрямок.
0: Йдемо. Такої кількості дронів у небі не чули і ми за роки роботи на фронті. Ось так ми проведемо увесь день. Кількість дронів у небі над Білозерським шалена.

0: Чим далі, тим більше ця війна стає війною технологій, а кілзона стає все глибшою.
1: Це низько йдуть, потім підходять за горизонт, і ти вже не можеш нічого зробити.
0: За цілий день у Білозерському вцілілих будинків ми так і не побачимо.
1: Бо вдома нема.
2: Щось вон тліє.
1: Остатки вони бувають довго, до тижня, до двох тліють остатки.
2: Це приватний будинок був?
1: Приватний будинок, да, люди жили. Все.
0: Скільки місцевих лишаються у Білозерському нині, точних даних немає. Військові підозрюють сотня-дві, переважно пенсіонери.
3: Вам удачі.
4: Ні води, ні світа, ні зв'язі, нікого ні, це саме. Ото ускладження вода. Качаємо потихонечку, це.
3: Будемо до побіди. Побіда буде за нами, ребята.
0: Бережіться.
5: До побачення.
4: Да, ви теж себе, да?
3: Так, ребята,
6: теж.
0: Чітко за розкладом, за 5 хвилин до 3 почалися знову пуски кабів, тож зараз до такого досить щільного дзищання дронів у небі доєднується ще й гавкання від того, як лягають керовані авіабомби.
7: Ляп.
2: Третій.
7: Це четвертий підлітає.
2: Четвертий.
0: Микола із побратимами виконує роль бійця мобільно-вогневої групи, прикриває небо.
1: Заходять з різних боків, і ти там з одним працюєш, по одному працюєш, другий тебе ззаді жалить може. Таке приходиться непросто.
8: Правіє, від взрива.
0: Росіяни тиснуть на цій ділянці, намагаючись просунутися на Покровському напрямку. Останні 2 тижні бійці тут називають особливо гарячими.
9: Я був тут в понеділок. Оця будівля ще була ціла, яку ми з правого боку бачимо. Вон на сонце стільки около вікна,
5: ага.
9: На деревах.
1: Так, це телефон загиблий.
0: Перед тим, як виходити з міста,

0: Марченко закидає кривоносу, фіктивне усиновлення дитини, що буцімто допомогло уникнути відповідальності через амністію. У другій підозрі, яка стосується близької до керівника САП Клименка людини, йдеться про вплив на очільника Вищого антикорупційного суду, пропозицію йому неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації. Кравченко також стверджує, що під час обшуків у справі «Карфаген» НАБУ і САП нібито викрали матеріали кримінальних проваджень щодо працівників антикорупційних органів. Нагадаю, у справі «Карфаген» НАБУ і САП викрили посадовця Офісу генпрокурора на покриванні шахрайських кол-центрів та відмиванні мільйонних статків. Коментуючи свій виїзд за кордон, Руслан Кравченко заявив, що нібито перебуває у відрядженні.
1: Я готовий до всіх політично-медійних наслідків. Але ці підозри вже підписані. За кожним моїм словом стоять факти і докази, зібрані задовго до операції «Карфаген», єдиною метою якої було зупинити мене. Я раджу Семену Кривоносу та Олександру Клименко подати відставку вже сьогодні.
0: У НАБУ та САП заяви Кравченка назвали продовженням атаки на незалежні антикорупційні органи. Як зазначили у НАБУ, активна фаза такого тиску стартувала ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САПу Офісу генпрокурора. На спільному брифінгу сьогодні керівники НАБУ та САП назвали заяви Кравченка спробую політизувати роботу антикорупційних органів. Вони також спростували закиди відстороненого генпрокурора про викрадення кримінальних проваджень щодо працівників антикорупційних органів.
2: Список детективів було вилучено, по яким заведено справи, да, які заходи проводяться, і які плануються проводити. І це виключно з метою тиску, тому що це ключові детективи, які розслідують основні кримінальні провадження. Тобто немає якоїсь там загальної справи, яку вилучили, чи матеріалів, які вилучили. Нічого такого не вилучалося детективами і прокурорами.
3: Ми сьогодні ще побачили такий незрозумілий винахід, інформаційний жанр телеграм-підозри. Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені. Ніхто її не вручав, ніхто її не привозив на НАБУ та САП.
0: Володимир Зеленський вже вніс до Ради подання на звільнення генпрокурора. Коментуючи дії Руслана Кравченка, президент зазначив, цитую, «У цього генерального прокурора є тільки один шлях звільнення з посади. Україна бачила всі причини». Кінець цитати. Відставку Руслана Кравченка вже одностайно підтримав Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Голосування заплановане в парламенті на завтра. Сьогоднішній указ президента уже відсторонив Кравченка від посади згідно з чинним законодавством у період воєнного стану. Заява Трампа про те, що Україна має припинити удари по російських енергетичних об'єктах, оскільки це призводить до дефіциту дизельного пального, спричинила реакцію світової преси та західних аналітиків. Одні видання наголошують, що американський президент закликав Київ припинити удари по Росії, при цьому не змусивши Путіна припинити неспровоковану повномасштабну війну проти України, яку Москва веде вже п'ятий рік. Інші пов'язують суперечливу заяву Трампа з нещодавнім візитом його спецпосланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Кремля. Своєю чергою американське видання «Політику» бачить зв'язок нової риторики Трампа з майбутніми проміжними виборами у США. Більше розкаже Олександр Мужичук.
4: Дональд Трамп відкидає звинувачення у тому, що його війна проти Ірану є причиною зростання світових цін на нафтопродукти, зокрема дизельне паливо. Натомість робить винною у цьому Україну, пише американське видання «Політико». Коментуючи резонансну заяву Трампа про те, що Київ має припинити удари по російських енергетичних об'єктах, оскільки це призводить до дефіциту дизеля у світі.
5: Відповідаючи на запитання про нинішній стрибок світових цін на паливо, зокрема на дизельне, вартість якого в США в п'ятницю досягла рекордної позначки $6 за галон, Трамп наполягав на тому, що причиною цього зростання є дії

0: України, а не його власна війна з Іраном, яка різко обмежила постачання нафти з Близького Сходу.
1: У липні Трамп під час публічної частини зустрічі з Зеленським відзначав, що українські удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною призвести до кінця війни. Нині Білий Дім змінив риторику. За словами анонімного європейського високопосадовця, обізнаного з посередницькими зусиллями США щодо агресії Росії проти України, адміністрація Трампа прагне знайти цапів відбувайлів напередодні вирішальних проміжних виборів у США 3 листопада.
0: Ця адміністрація звинувачує Україну, оскільки не знає, що робити зі своєю війною в Ірані, сказав співрозмовник політико. Російський експорт дизельного палива та нафти ніколи не відігравав суттєвої ролі в обсягах споживання США. Сама ця ідея абсурдна. До того ж, ми всі чули слова президента Трампа про те, що Америка сама здатна постачати стільки нафти, скільки завгодно.
1: Свою чергу Reuters пише, що перед початком українських ударів по російській енергетиці Росія зазвичай була другим у світі експортером дизельного пального після США.
0: Росія знизила прогноз видобутку нафти на поточний рік до найнижчого рівня за 17 років, а також переглянула прогнози щодо експорту пального на 2026-2027 роки через війну з Україною. Про це свідчить проєкт урядового прогнозу, з яким ознайомилося агентство Reuters.
1: Трамп не перший американський посадовець, який вирішив звинуватити українські удари по російських нафтопереробних заводах у зростанні цін на дизельне паливо.
0: Минулого тижня міністр енергетики Кріс Райт заявив телеканалу CBS, що ситуація з дизельним пальним загострилася через значні пошкодження, завдані російським НПЗ. За кілька днів до цього міністр фінансів Скотт Бесент стверджував, що Америка переживає енергетичний шок, частково через те, що Україна вирішила підривати російські енергетичні активи та нафтопереробні заводи.
1: У свою чергу BBC пише, що в останні місяці світові ціни на нафту продовжують зростати. Саме через війну проти Ірану, яку США разом з Ізраїлем розпочали у лютому. З того часу майже закритою залишається Ормузька протока, через яку проходило близько чверті світового постачання нафти. Це головна причина росту, вважають експерти. Крім того, вартість енергоносіїв зростає на тлі масштабного наступу єменських хуситів, яких підтримує Іран.
0: Вони захоплюють нові території вздовж узбережжя Червоного моря, прагнучи взяти під контроль Бабель-Мандебську протоку, другий після Ормузької протоки ключовий маршрут транспортування нафти з Близького Сходу.
1: Днями Саудівська Аравія призупинила роботу одного з найважливіших нафтопроводів у регіоні Схід-Захід, який дозволяє Ер-Рияду транспортувати нафту в обхід Ормузької протоки. Через цей нафтопровід проходить до 5% світового обсягу нафти. Причиною цього стала атака безпілотних запущених із території Іраку. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: Україна та Росія погодилися не завдавати взаємних ударів по об'єктах енергетики. Про це вже надвечір повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social. На цю заяву американського лідера вже відреагував Володимир Зеленський. Він зазначив, Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Зокрема, йдеться про продовольство та енергетику.
1: Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів. Щоб це було надійно, довгостроково і мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалося після того, як росіяни проведуть свої вибори і отримають саме на цей час послаблення напруги щодо бензину і дизелю. Війну треба закінчувати.
2: Мир через силу. Саме під таким гаслом у столиці відбувся масштабний форум «Ялтинська європейська стратегія», який щороку організовує фонд Віктора Пінчука. Цьогоріч високі гості з політиком, дипломатії та світового бізнесу провадили дискусії під щільні повітряні тривоги. А наші виробники зброї та командири Збройних сил розповідали, як у реальному часі випробовують найсучасніші технології на полі бою. То яким може бути мир через силу? Вероніка Бойко зібрала думки та позиції.
3: Цьогорічну зустріч Ялтинської європейської стратегії, організованої фондом Віктора Пінчука, супроводжували численні повітряні тривоги. Росія атакувала Київ дронами. А після завершення форуму, саме у час, коли іноземні гості поверталися до Європи, вдарила по локомотиву на Волині за 2 кілометри від кордону. Незадовго до атаки зі станції вирушив потяг із екс-прем'єром Британії Борисом Джонсоном та радниками європейських лідерів. В іншому потязі на станції перебував колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Небезпеку виявили заздалегідь, пасажирів евакуювали за 15 хвилин до удару. Це красномовне нагадування. Російська війна вже давно вийшла за межі України. Самими заявами агресора не зупинити. Мир через силу зараз. Таким було гасло цьогорічної дискусії ЄС. Її засновник Віктор Пінчук переконаний, непохитна воля українців та перевага в інноваціях нині відкрили вікно можливостей змусити Кремль до реальних переговорів. Але й Росія готується використати зиму, балістику та дрони. Захід має діяти швидше.
4: Peace through strength now.
5: Мир через силу – це про негайні дії України, Європи, Сполучених Штатів та інших партнерів. Зараз ми маємо унікальне вікно можливостей для дій. Саме тому нам потрібне швидке і суттєве посилення сил та ресурсів. Значною мірою це залежить від наших західних друзів і партнерів, від більшої військової та фінансової підтримки, більших інвестицій в українську оборону та посилення санкцій, щоб скоротити ресурси ворога. І найважливіше – цієї зими Україна повинна мати найбільш захищене небо у світі.
3: Захист неба від російської балістики та дронів – один із ключових викликів, кажуть українські військові. Розповідають із власного досвіду, наскільки стрімко змінюється війна.
6: Технології міняються плотно 2-3 місяці зміни. У зв'язку з тим, що поле бою, мої побратими не дадуть мені збрехати, стає прозорішим, небезпечнішим, то всі ми шукаємо вихід. Ви не маєте досвіду зараз, західні країни, проведення флангової атаки під землею. Ми вже маємо. На даний час ми застосовуємо дрони DJI-овські теж під землею.
3: Учасники дискусії одностайні. Україна нині – справжня військова Кремнієва долина.
7: Створюючи щось нове, ми щоразу спираємося на напрацювання наших попередників. Уся західна цивілізація та інновації стоять на плечах гігантів. І сьогодні цими гігантами є інженери, які працюють тут, в Україні.
3: Українські розробки стають частиною спільних європейських оборонних проєктів, як, наприклад, антибалістичної системи «Фрея». Причому Україна не просто передає готову зброю. Держави можуть підключатися до розробки, вдосконалювати компоненти і виробляти спільну зброю без залежності від одного виробника.
8: Ми пропонуємо зовсім цю нову ідеологію, коли ми продаємо не тільки зброю, а продаємо ще не тільки безпеку, а незалежність своєї безпеки.
3: Україна розвиває власну балістику. Ракета FP-7 із дальністю до 300 кілометрів уже готова до бойового застосування. Ще одна потужніша FP-9 проходить випробування. Її заявлена дальність 855 кілометрів, тобто вона здатна уражати цілі далеко в російському тилу. Може дістати й Москви. Збивати такі ракети росіяни не вміють.
8: У них немає експірінсу це робити, тому вони будуть вчитись достатньо довго. Ми сподіваємося, що у найближчий час, ну це не точно не 2-3 тижні, сподіваємось, вона вже буде летіти і буде достигати цілі. А FP7 повністю готова, і ми чекаємо там, будемо робити бойові застосування вже.
3: На цій карті російські тили, військові бази, арсенали, командні пункти та енергетичні об'єкти, які вже стали цілями українських далекобійних ударів. Деякі з них за понад 1000 кілометрів від українського кордону. Це і є та сама сила, яка сьогодні змінює хід війни. Рано чи пізно Росія сяде за стіл переговорів, переконані учасники зустрічі. Та поки Москва не готова, на неї потрібно тиснути, наголошує президент Володимир Зеленський.
9: Переговорний процес повинен стосуватись закінчення війни. І якщо Росія не хоче закінчувати, то треба знаходити до неї підхід партнера. Якщо складно знайти, то сьогодні принаймні треба рухатись крок за кроком.
3: Президент заявив, Сполучені Штати мають для цього усі важелі впливу. З цим погоджується колишній спецпредставник США Курт Волкер. Та поки Вашингтон не використовує повною мірою ці можливості.
10: Ми могли б запровадити додаткові санкції та мита проти російських енергоносіїв. Ми повинні звернути увагу на фінансові установи. Усі, хто допомагає переказувати гроші Кремлю в обмін на нафту чи газ, має бути під санкціями. Водночас ми повинні переорієнтувати наші відносини, зокрема у сфері відновлювальної енергетики, нафти і газу.
3: Законопроєкт про пекельні санкції проти Москви ще минулого місяця отримав підтримку Сенату. Тепер його доля залежить від Палати представників. Утім, санкції та гроші, наголошують конгресмени США, лише інструменти.
7: Щоб досягти дипломатичного рішення, ми маємо забезпечити Україні сильну позицію, змусити Росію сісти за стіл переговорів і дати Україні можливість отримати найкращі умови мирної угоди.
3: На якому етапі зараз переговорний процес, Віктор Пінчук розпитує спецпредставника американського президента Джареда Кушнера. Той відкрито каже, Москва хоче від Києва територіальних поступок.
10: Путін виклав свою позицію щодо того, чого він хоче досягти. Якщо Україна захоче відступити до цієї лінії, тоді, очевидно, решта угоди у нас уже визначена і підготовлена. Україна зараз цього робити не хоче. І, очевидно, наша робота як посередників – зрозуміти, як знайти креативне рішення, яке не порушує їхніх бажань і водночас дозволяє нам домогтися від Росії завершення конфлікту.
3: Росія досі живе ідеєю відновлення імперії та особливого місця у світі, каже колишній британський прем'єр Борис Джонсон.
11: He's a KGB man.
10: Путін – мерзотник, бандит, кадебіст, хуліган. По суті, це імперська війна. Вона ґрунтується на переконанні Росії, що без України вона не матиме ні майбутнього, ні імперії.
3: Та наголошує, перевага Путіна, на відміну від Заходу, у чіткості його мети. Він прагне у будь-який спосіб не допустити, щоб Україна опинилася у західному таборі. Європа ж має відповісти на питання, де місце України у західному світі.
10: Давайте будемо чесними. Хто має найсильнішу, найнебезпечнішу армію в Європі? Українці. Хто може вбити найбільше росіян? Українці. Саме ваша армія справляє найбільше враження у світі. Правда? Саме українські сили мають чому нас навчити. І я думаю, що це було б величезним активом для НАТО. Я не знаю, чому ми такі дурні щодо цього. Це була б величезна перемога.
3: Традиційно на полях Ялтинської європейської стратегії тему форуму підсилює мистецтво. Символом цьогорічної дискусії стала нова масштабна робота всесвітньо відомого британського вуличного художника Бенксі, спеціально надана форуму ЄС. Митець, який ніколи не показує свого обличчя, створив автопортрет. Сфотографував себе біля власної роботи кидок дзюдо на стіні зруйнованого росіянами будинку в Бородянці на Київщині. Маленький хлопчик-дзюдоїст долає дорослого суперника. Пряма алюзія на українську боротьбу та західну підтримку.
12: Бенксі на цій картині символізує всіх наших західних партнерів. Він тут, як і вони, як і ви. Завжди з нами, завжди підтримуєте Україну. І, звичайно, ми всі розуміємо, що ця маленька дитина – це Україна. Мир через силу по-українськи.
3: Вероніка Бойко, Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV Марафон. Єдині новини.
2: Цієї ночі у курортному російському місті Сочі окупанти втратили радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Цю інформацію підтвердив Генштаб. Як зазначили наші сили оборони, уражена РЛС є одним з ключових елементів С-400. Вона супроводжувала повітряні цілі та допомагала окупантам наводити зенітні ракети. Нагадаю, цієї ночі жителів курортного Сочі турбувала повітряна тривога та вибухи. У соцмережах росіяни скаржилися на чергову масовану дронову атаку. Канонаду було чути по всьому Краснодарському краю.
13: Мене трясет, надо мною безпілотник пролетел только что. Меня трясет, вот стреляют.
14: Сегодня очень серьезные атаки на Дагомыс. Итак, смотрите, это укрытие, да? У меня ключ. Открыть не могу, звоню по этому номеру. Никто трубку не берет. У нас ПТВ показывали, якобы двери должны автоматически открываться и так далее. Все это полная, видать, чушь.
2: Коли рятують життя ціною власного виснаження, так працюють медики прифронтових стабпунктів 128-ї бригади «Дике поле». Вони практично не сплять і часом не встигають навіть поїсти, адже потік поранених не зупиняється. А поруч із бійцями все частіше опиняються цивільні – жінки, літні люди та діти, які потрапляють під обстріли прямо на власних подвір'ях. Про те, як працює цей конвеєр порятунку та що відбувається там, де боротьба за життя стає буденною рутиною, Анастасія Вільхова розкаже.
11: Для прив'язок шовні матеріали, для обробок, це ми надягаємо для фіксації шиї. Всюди у нас розміщені по декілька ножниць, щоб завжди ми, коли працюємо, могли дотягнутися і взяти. Регістратура у нас була раніше, ось тут було це, і Петро підписав її регістратура, це так спеціально було задумано. Ми намагаємо щось додавати, щоб це виглядало більше якось, ну, розряджало обстановку.
15: Анастасія показує стаб-пункт, де все облаштовано так, аби медики могли працювати практично на осліп. Кожна річ тут має своє місце, аби в критичний момент не витрачати час на пошуки.
11: Ми звикаємо до того, що у нас все під рукою, все максимально близько і все має бути ідентично, як тут, там і так.
15: Для медиків цей режим швидко стає звичайним. Подекуди вони працюють без нормального сну, їжі чи навіть часу на побутові речі.
11: За 2 доби ми майже взагалі не спали, ми не встигали їсти, не встигали готувати, ми тільки встигали набирати стандартні набори ліків. Було багато поранених, за яких не попереджали, бо влучення кабів по будинках цивільних.
15: Коли перевозять пораненого, часу немає. Все відпрацьовано до автоматизму. Рішення доводиться приймати одразу, ще до того, як медики дізнаються, що саме сталося.
16: Коли поранена людина їде в лікарню, вони знають плюс-мінус обставини, ураження, яке було, і стан взагалі людини. А ми не знаємо, тому що нам вже привозять. Все. Навіть якщо нас розбудити о 3-й годині ночі, ми тут всі знаємо прекрасно, де що лежить і що треба робити.
15: Робота підпорядкована суворому таймінгу. Вже в перші 5 хвилин після прибуття пораненого медики мають оцінити його стан і почати стабілізацію.
17: Наташа, там підключаєте систему, переходите сюди. Систему спорадстанову.
18: За перші 5 хвилин ми проводимо повторний тріаж. Оцінку стану пораненого, ми роздягаємо пораненого, проводимо введення препаратів внутрішньовенно, це налагодження внутрішньовенного доступу. Інколи приходиться ставити і внутрішньокісткові доступи.
15: До стаб-пункту пацієнти потрапляють у різному стані. Одразу після поранення або через дні, навіть тижні після нього. У лікарів завдання одне – стабілізувати людину і виграти час для подальшої евакуації.
18: Можуть бути і одразу після поранення в важкому стані, можуть бути через тиждень, через 2, через місяць після поранення.
15: Але на ці столи привозять не лише бійців з передової. Російські каби й дрони дістають і до будинків у прифронтових селах. Цивільні дедалі частіше опиняються тут поруч із військовими.
18: Найменшій дитинці це на батальйони надавали, це коли були прильоти по школі. Там поруч було багато дітей, це і 6, і 8 років було. Когось витягали з-під уламків.
15: Завдання у медиків у прифронтових стаб-пунктах – виграти для пацієнта час. Коли стан стабільний, дані відправляють в евакуаційний чат. І вже далі пораненого забирає госпіталь, який підтвердив готовність його прийняти. Але рятувати доводиться не лише людей. Медики витягають із прифронтових сіл і покинутих домашніх тварин, які після обстрілів залишаються сам на сам у зруйнованих хатах.
11: Часу зараз абсолютно немає, але все одно знаходиться. Вчора, коли мені потрапив запит про поранену собаку і папугу, які залишилися самі, бо в їх власника було уражене впівдровно.
19: Дощ? А цього
11: у собаки стан дійсно був тяжкий, він був дезорієнтований, він блював, у нього була струс головного мозку, закрита черепно-мозгова травма підозра, плюс лопнула барабанна перетинка від взриву.
15: Тварин виходжують і відправляють подалі від лінії фронту. Медики ж повертаються до стаб-пункту і до того самого потоку поранених, який не припиняється ні вдень, ні вночі. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: Майже 1,5 ударів ножем завдав найманець росіян українському воякові, який втратив у так звану медову пастку, підлаштовану ворожими спецслужбістами. Молодий офіцер у соцмережі познайомився нібито з дівчиною та необачно зізнався у переписці, що є командиром взводу та нині перебуває на відпочинку. Нова віртуальна подруга, акаунтом якої насправді оперували співробітники ФСБ, виманила хлопця на побачення. Коли той приїхав на зустріч, у темному провулку на нього вже чекав кілер. Цей напад стався у Запоріжжі ще взимку, та дозвіл на оприлюднення матеріалів справи військова контррозвідка СБУ надала лише зараз. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися із найманим убивцею та з армійцем, якого той ледь не позбавив життя.
19: Зимовий вечір, приватний сектор у передмісті Запоріжжя. Спецпризначенці СБУ вдираються у будинок. На підлозі ошелешений молодик, який одразу фактично зізнається у злочині.
20: Я працював з чоловіком.
21: Яким?
20: Я не знаю, як. Я знаю тільки ім'я його. Він говорить, треба його, типу, клієнта, треба, типу, обработати.
21: Ага.
20: Ну і бабки за нього.
21: Скинули гроші?
20: Ні.
22: Хотів зробити замовлення на вбивство на замовлення, ну його і не зробив.
23: Тобто ви свідомо йшли на вбивство?
22: Свідомо, так. Да.
19: Це той самий 21-річний Ілля, затриманий військовою контррозвідкою СБУ. Нині хлопець у СІЗО і погодився на інтерв'ю. Розповідає, якось у соцмережі йому написав невідомий.
22: Предложив мені роботу. Це підпал машини. Я подумав, ну хорошо, через день я пішов палити машину, він мені на все, що мені треба купити, він мені скинув гроші.
23: То вам дуже були потрібні гроші?
22: Да.
19: Ось частина переписки Іллі з роботодавцем, яким виявився російський спецслужбіст. Він дає настанови перед підпалом.
24: Смотри, братець, нам треба купити саму дешеву пластикову каністру на 10 літрів, перчатки для роботи і бензин 10 літрів.
22: Піднайшов машину. Ну і підпалив.
19: Та це був лише тест перед серйознішим злочином, який ФСБівець запропонував вчинити Іллі.
24: Що ти як, братець? Нашов я тобі в Запорожжі тему, якщо ти готов ножом отработати. То есть даже варик, что я приведу тело, куда надо будет, чтобы ты сделал. У меня девочка договорится с ним о встрече.
22: Как он мне объяснял, в деле фигурується у меня Ксюша. Что это за Ксюша, я сам не знаю.
23: Вы здогадывались, что это россияне?
22: Нет, вообще не здогадывался. Ця Ксюша с этим хлопцем, они должны были встретиться и пойти погулять. Но никакой девочки не было, вместо этой девочки был я. Он мне скидывает гроши на то, чтобы я купил зброю.
23: Яку сам?
22: Нож модель Glock. Отакий.
25: Це був уже десь 12-й удар.
19: Свій шрам показує 23-річний вояк Віталій, що дивом вижив по тому, як кілер ФСБ намагався по-звірячому його зарізати. А усе, каже, починало зі знайомства у соцмережі з дівчиною.
25: Я був у відпустці після першого поранення і вирішив якось скрасити вечір. Тобто піти з дівчиною на побачення. Познайомився через телеграм-канал і там ми почали переписуватися.
19: Утім, ця дівчина, кажуть військові контррозвідники СБУ, існувала лише віртуально і була приманкою у медову пастку, здавна відому схему спецслужбістів.
25: Оперативними співробітниками військової контррозвідки СБУ встановлено, що акаунт дівчини, який використовувався для переписки з військовослужбовцем, є фейковим.
26: Російські спецслужбісти із аватарками «Красунь» сидять на багатьох платформах для знайомств. Це Tinder, Баду, П'юр, Мамба та багатьох інших.
19: Та молодий офіцер про пастку не здогадувався. Ось буцімто фото тієї Ксюші з аккаунта у соцмережі, а це частина їхньої переписки. Він каже, що є військовослужбовцем, а вона пропонує зустріч.
27: Приємно познайомитися. Розкажи о собі.
28: Наверное, лучше всего сначала сказать, что я военный. Командир взвода, сейчас после ранения в отпуске.
27: Если хочешь, часиков в 5 вечера могли бы. Я как раз маме помогу, до сестры схожу и, в принципе, свободно.
25: Коли я приїхав на адресу, вона написала мені: "Підійди до центрального під'їзду, я тебе звідти побачу з вікна".
19: Тим часом Ілля, якому куратор заздалегідь повідомив час і місце, куди обдурений військовослужбовець приїде на побачення, чекав на того із ножем на поготові, ховаючись у пітьмі.
22: Я підійшов до нього ззаді, ну, і ножем в спину встромив.
25: Почувствував удар в спину ножем. І після цього зав'язалася бійка з нападником.
22: Ми вже на снігу лежимо. Скільки точно ударів я зробив, я цього не пам'ятаю. Він починає стягувати з мене балаклаву, що я йому попав у ногу десь всю сторону.
25: Йому вдалося перерізати мені на нозі сідалищний нерв, із-за чого я впав.
29: Скільки він ударів завдав?
25: Від 12 до 14 ударів ножем. Пробив двічі легеню, бив шию та в скроню.
22: Я туди утік.
19: На цих кадрах з камер спостереження, вилучених слідчими СБУ, Ілля утікає з місця злочину. Тяжко поранений Віталій почав гукати по допомогу. Люди його почули та викликали швидку.
25: Я 2 дні пролежав в комі і потім очнувся.
29: Скільки операцій пережили?
25: Десь 5 операцій.
19: Допоки лікарі рятували життя вояка, військові контррозвідники СБУ шукали найманого вбивцю. Його вдалося затримати за лічені години після нападу.
25: Співробітникам військової контррозвідки СБУ під час виконання оперативно-розшукових заходів встановлено особу, яка на замовлення російських спецслужб здійснила замах на життя військовослужбовця, який виконував завдання на запорізькому напрямку.
19: В СБУ твердять, від початку року контррозвідка Служби безпеки запобігла більш як 50 подібним замахам російських спецслужбістів на українських військовослужбовців.
26: Російські спецслужби зараз роблять ставку на так звані медові пастки. Найчастіше для ліквідації українських захисників рашисти використовують саморобні бомби. Також ворог використовує отрути.
0: Це окрема така історія, їжа і напої на побаченні. Все, що приносить офіціант, ви маєте бачити, як він приніс вам. Не залишати відкрити напої, відкрити їжу.
19: Психологиня пані Наталя каже у тому, що військові потрапляють у тене та медових пасток, влаштованих ворогом через віртуальних дівчат, немає нічого дивного. Основне – не втрачати голови.
0: Це гра на фізіологічних потребах. Військові, вони довгий час перебувають без родини, вони перебувають далеко від родини. І потреба в людському спілкуванні, в прийнятті, в підтримці, наші базові потреби, вони можуть залишатися незадоволеними. Перше побачення найкраще проводити в людному місці і при тому попередити побратима, де він знаходиться, там і віддзвонити, що через 20 хвилин.
19: Віталій вже повернувся у стрій, хоч рани, заподіяні найманцем росіян, ще даються ознаки. Вояк радить побратимам бути вкрай обережними під час знайомства із дівчатами.
25: Знайомитися не в інтернеті, а знайомитися у реальному житті.
19: Суд першої інстанції у Ради Вілі 15 років позбавлення волі. Утім, хлопець подав апеляцію і певнить, шкодує про свій вчинок.
22: Чи відчуваєте каяття?
1: Звісно.
22: Звісно, відчуваю.
19: В СБУ радять українським воякам у випадку підозрілої активності щодо їхньої особи повідомляти на гарячу лінію служби за номером 1516. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: Минуло 2 тижні після трагедії у селі Мила під Києвом. Унаслідок російської атаки один із дронів влучив у склад із боєприпасами. Почалася детонація. Спалахнула масштабна пожежа, яка перекинулася на сусідні будинки. Загинуло 35 людей. Ще одну людину досі вважають зниклою безвісти. Понад півсотні людей постраждали. Серед них 2 дітей, поліцейські та рятувальники. 27 загиблих мешканці та персонал пансіонату для літніх людей, що був розміщений через дорогу від складу з боєприпасами. Як нині виглядає село? Чи відновлюють пошкоджені оселі? Та якої допомоги потребують місцеві, дізнавалася наша кореспондентка Олена Халілова.
4: На вулицях Мили майже немає людей. Частина пошкоджених осель спорожніла. Подекуди працюють комунальники та рятувальники. Сапери й досі обстежують територію на вибухонебезпечні предмети. Вікторія проводить нас подвір'ям своєї зруйнованої оселі. Тієї ночі тут були вона, чоловік та 2 їхні літні мами. Вибуховою хвилею їх збило з ніг. У будинку повилітали вікна та двері. А вибухи, згадує Вікторія, не вщухали. Вікторія проводить нас подвір'ям своєї зруйнованої оселі. Тієї

0: У будинку повилітали вікна та двері, а вибухи, згадує Вікторія, не вщухали близько 8 годин.
1: Летіло все. Летіли коробки великі від снарядів, від пуль. Все летіло. Каменюки, волуни здорові. Розбивало нам все. І в цій котельні ми врятувалися тільки тим. Я наповнювала пляшки з водою, у мене завжди вона була. І були тряпочки. І ми оце мочили ці от тряпочки. І дихали, бо навколо був дим. Ад. Повний ад.
0: Чоловік залишився на дворі. Жінка не знала, чи він живий. Тільки під ранок його знайшли. На щастя, цілим. У сусідній будівлі.
1: Я думала, чоловік загинув. Він тут от був. Пробачте, будь ласка. Це емоції. Нас в 3:30 ранку тільки ДСНС змогли витягнути. І коли вони підійшли до нас, вони нам кажуть: «З днем народження вас!» Тому що по нашій вулиці дуже забагато людей і загинуло.
0: Цей будинок родина Вікторія почала зводити ще до повномасштабного вторгнення. Каже, продали квартири у столиці і усі заощадження вклали у нову оселю. Будинок родина не встигла вести в експлуатацію. Через це, за словами Вікторії, отримати компенсацію за пошкоджене житло вона не зможе.
1: На кришу повністю впав отакий короб снарядів, пуль в гарячому вигляді. От сюди, от на пол. Слава Богу, у нас не ламінат, а плитка. Але воно горіло і воно пу-пу-пу. Такі чули тільки звуки. Пу-пу-пу.
0: За кілька будинків звідси оселя Юрія. У Милі чоловік живе понад 20 років. Каже, його будинок тепер непридатний для життя.
2: Спочатку думали, що є можливість його відновити, але з кожним днем тріщини стають все більші. І дах змістило в сторону, відірвало від будинку і змістило в сторону. Тобто питання часу, коли він просто рухне.
0: У дворі Юрій показує місце, куди після вибуху прилетів масивний бетонний уламок. Прибрати його з подвір'я довелося екскаватором.
2: Вагою був 300 кілограм. Він розбив ковку і тут лежав. То його екскаватор доставав своєю стрілою. На силу він його підняв.
0: Сусід Юрія загинув. Будинок його сестри, що стоїть неподалік, вигорів ущент. Сам Юрій разом із родиною та дітьми тієї ночі сховалися у підвалі. Через густий дим дихали крізь змочену водою тканину.
2: Отримали 0 гривень. Допомоги нічого немає. Місцева територіальна громада допомогла частково стентами, ОСБ, гвозді і все. Ну, зараз воду привозять, бо в нас ще виявилося, що в нас тут вода вся забруднена стала. Нафтопродукти, феноли, міст дуже великий. То зараз останні 2 дні привозять питну воду.
0: Немає в оселі Юрія і світла. За його словами, пошкоджена лінія, що з'єднує будинок із трансформатором. ДТЕК, каже, у допомозі йому відмовив. За кілька будинків звідси був пансіонат для літніх людей. Тут загинули майже 30 осіб. Нині територію довкола вже обстежили рятувальники. Трішки далі сапери продовжують шукати вибухонебезпечні предмети. У місцевій комунальній службі кажуть, самотужки впоратися з такими масштабами руйнувань громаді не сила. Тож переймаються, аби про село не забули і не переклали все на плечі місцевої влади.
3: 678 поступила заяв про зруйноване майно і про пошкоджені вікна. Ну, знову ж таки, в ці заяви йдуть і багатоповерхівки, які постраждали на той стороні Мили, ну і тут приватні будинки.
0: За даними місцевої влади, з Мили вже вивезли близько 400 вантажівок сміття та згорілих конструкцій. Роботи прогнозують триватимуть щонайменше ще 2 тижні. Матеріали людям видали, запевняють у громаді. Бракує робочих рук. Перед дощами та холодами пошкоджені будинки необхідно хоча б тимчасово накрити.
3: У нас на сьогоднішній день велике питання і проблема – це дахи. Бо комунальщики, вони не можуть лазити по дахах, не можуть їх лагодити, бо вони цього просто не вміють. Нам потрібно на сьогоднішній день будівельники, які можуть людям допомогти його залатати, навіть накрити плівку. Видали плівку людям в той кількості, яку вони просили, ОСБ плити, навіть шифер. На сьогоднішній день більше 2500 листів шифера видали. Ну, хто його буде накривати? Люди самі теж не в змозі накрити.
0: Тож місцеві просять про допомогу. Кажуть, часу до осінніх дощів та холодів дедалі менше. переймаються, аби

0: Вціліли остаточно не зруйнувала негода.
1: Будь ласочка, допоможіть. Хто чи може? Нам не треба лишнього, я віддам лишнє. Щоб дах накрити, вікна зробити, більш нічого.
0: Загалом, унаслідок трагедії пошкоджено понад 300 об'єктів. Серед них більш як 200 приватних будинків та 14 багатоквартирних. Після трагедії правоохоронці оголосили підозру керівнику одного з підрозділів СБУ, який, за даними слідства, відповідав за облаштування та роботу складу артилерійських боєприпасів. Його взяли під варту. У разі доведення вини посадовцю загрожують до 10 років позбавлення волі. Місцеві ж, окрім справедливого розслідування, чекають на допомогу. Олена Халілова, Євген Зозуля, «Вікно СТБ», «Марафон. Єдині новини».
2: Сьогодні «Укрправда» написала, за її джерелами підозрюваний посадовець СБУ вийшов із СІЗО під заставу 499 тисяч 200 гривень. За інформацією видання, заставу внесли наприкінці минулого тижня. У тимчасово окупованому Донецьку українські військові ліквідували російського генерал-лейтенанта. Російські зет-воєнкори жаліються та публікують некрологи. За даними кремлівських пропагандистів, мова про командувача 51-ї армії РФ Сергія Мільчакова. Ймовірно, окупант у генеральських погонах був убитий внаслідок ракетної атаки ЗСУ по штабу 51-ї армії РФ у Донецьку 26 серпня. Удари по командному пункту противника тоді підтвердили і в українському генштабі, та наслідки ще уточнювали. Перший Донецький армійський корпус, який згодом і переформатували у 51-шу армію РФ, Сергій Мільчаков очолив ще 22-го року. Він особисто керував операціями з окупації Авдіївки, Нью-Йорка та інших населених пунктів Донеччини. У 24-му році отримав звання Героя Росії. Спершу російські пропагандисти сплутали генерала Сергія Мільчакова з іще одним воєнним злочинцем, терористом і відкритим неонацистом Олексієм Мільчаковим, польовим командиром диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич». Цей відзначився численними звірствами, катуваннями та стратами українських військовополонених ще з 14-го року на тимчасово окупованих українських територіях. На жаль, КАТ поки живий. А на цьому все, що ми хотіли вам розповісти. До зустрічі і тихої ночі.

0: боровся за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Вже краще. Думав піти перебалити.
2: Та передумав.
3: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
1: Ого, нічогенький собі.
3: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
4: Підемо з тобою на щуку.
5: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
6: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Сьома ранку в Україні. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події ранку. Україну атакують ударні дрони. Тривогу оголошено в кількох регіонах, яких саме ви зараз бачите на екрані. Годину тому вибухи лунали у Києві. Як повідомила міська військова адміністрація, у Дарницькому районі сталося влучання по АЗС. Там один постраждалий, він зараз у лікарні в тяжкому стані. А в Оболонському районі дрон поцілив у склади. Україна готова обговорювати взаємне з Росією припинення ударів, яке запропонував президент США. Так, на пропозицію Дональда Трампа відповів президент Володимир Зеленський. Однак, за його словами, має йтися не лише про енергетику, а й про шляхи продовольства та критичну інфраструктуру. І це має бути рішення не на період виборів, а на весь час.
5: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі, і нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.
4: Путін не хоче укладати угоду про припинення ударів по енергетичних об'єктах до початку зими. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела. За даними посадовців, залучених до переговорів, цю ініціативу спочатку обговорювали на спільних зустрічах, а після їхнього зриву в лютому – через окремі канали та неофіційні контакти. Київ кілька місяців закликав Москву погодитися на взаємний мораторій на атаки проти паливно-енергетичного комплексу, портів та іншої критичної інфраструктури. Проте Кремль відхиляв ці пропозиції та лише посилював обстріли. Інформовані співрозмовники видання зазначають, російський диктатор свідомо зволікає з домовленістю. Він розраховує, що зимові удари по українській генерації посилять тиск на Київ і змусять Україну піти на поступки у війні. Волгоградську область та Сизрань у Росії цієї ночі атакували ударні дрони. У Волгоградській області вибухи прогриміли в районі заводу «Себряков Цемент», найбільший виробник цієї продукції в РФ. Перед цим у місті оголошували ракетну та дронову небезпеку. Місцеві пабліки пишуть, що вибух стався в районі цементної печі. Також під атакою був сизранський НПЗ. Там горять резервуари з нафтопродуктами. Окрім цього, сінт-канали повідомляють про ракетні удари по Таганрозькому авіаційному комплексу імені Берієва, де ремонтують і модернізують військові літаки. Тамтешній губернатор заявив також про пошкодження складу «Озон». Вибухи лунають і в Самарській області. Там губернатор повідомив про атаку дронів на промислове підприємство. У Черкасах ветеранам з ампутаціями почали виплачувати з місцевого бюджету компенсацію за придбане авто. Хоча під програму потрапляють не всі учасники російсько-української війни, та й автомобілі лише певного віку та вартості, для багатьох це реальний шанс полегшити життя. Станіслав Кухарчук з'ясовував, як отримати компенсацію.
6: Ще 3 роки тому боєць 1-ї президентської бригади Іван Кавун втратив ногу та зазнав важких поранень обох рук під Білогорівкою на Луганщині. З тих пір по кілька разів на тиждень мусить їздити до реабілітологів на процедури. Без цього, каже чоловік, ніяк.
7: Справа в тому, що наше життя вже пов'язане. Це сенс нашого життя – реабілітація. Якщо ми не будемо реабілітуватись, то ми будемо кам'яніти, отак, як то кажуть. Інакше не скажеш.
6: Окрім реабілітації, Іван займається ще й адаптивними видами спорту, тому графік у ветерана щільний. Каже, якби не автомобіль, не знає, чи вдалося б його дотримуватись.
7: Ну, по-різному, я думаю, в середньому 25-30 до 50 кілометрів.
2: На протезі так не поїдеш?
7: Взагалі ні. На протезі до стоянки тяжко дойти.
6: Свій китайський кросовер Іван придбав недавно. Автомобіль обирав довго, адже він мав відповідати його потребам у пересуванні. Машина з автоматичною коробкою передач, асистентами паркування і, головне, нова, щоб менше ламалась. Адже обслуговувати її самотужки просто не вийде. Автівку Іван придбав коштом компенсації за поранення на війні.
7: У кого перше, то це була виплата за втрату кінцівки, там, чи за якусь іще втрату. От, ці гроші можуть бути там, ну, збережені, чи поки лікувався, то забезпечувала частина, і ти там відкладав. І ти відкладаєш, знаючи на те, що в майбутньому ти не знаєш, чи допоможе тобі, чи не допоможуть, а вирішувати питання треба.
6: Проте тепер у Івана з'явився шанс повернути гроші. У лютому цього року Черкаська міська рада прийняла доповнення до ветеранської програми, яке дає змогу військовикам із ампутаціями отримувати з місцевого бюджету компенсацію за купівлю автівки. Щоправда, діє програма виключно для жителів міста і має деякі обмеження. Ветеран повинен мати показання на протезування та придбання спецавтотранспорту. Підібрати авто, якому не більше 7 років, а сама компенсація не перевищує 1 мільйон гривень. Хоча і цей крок вже суттєвий, каже керівниця обласного центру «Ветеран.Про». Адже переважно ветерани з ампутаціями не мають іншого джерела доходу, окрім пенсії, а купуючи авто, віддають останні заощадження.
3: Якщо говорити про там випадки, які вони отримали, і чи змогли б вони собі придбати цю автівку, напевно, змогли б. А далі що робить? Тобто про заробіток уже мова не йдеться. Так, вони отримують компенсацію одноразового грошового допомогу після поранення. Так, вони оформлюють пенсію, але цих коштів недостатньо в більшості.
6: І таких охочих у Черкасах чимало. У міському департаменті соцполітики кажуть, з моменту прийняття рішення вже мають 4 заяви від ветеранів, а одному із них вже навіть повернули гроші.
8: В цьому році виділено на 10 осіб. Побачимо, до кінця року в наш час є, і в нас тільки 4 звернення, а якщо буде більше бажаючих, то на слідуючий рік будемо виходити до депутатів, до депутатського корпусу, просити для збільшення показників і будемо шукати кошти.
6: Антон Гладун втратив на війні одразу 3 кінцівки. Нині їздить на адаптованому для його потреб електроскутері, але мріє про власний автомобіль. Поки він складає іспити в автошколі на водійське посвідчення та оформлює документи.
9: Скільки грошей у мене так немає. Це потрібно позичити, як я думаю, позичу та й придбаю собі, а потім ці гроші поверну, як повернеться.
2: Це вихід.
9: Так, для мене це вихід, і я вважаю, це непогана ідея.
6: Програма компенсації прописана до 27-го року. Антон сподівається, що до того часу встигне і посвідчення отримати, і омріяне авто придбати. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
4: О 7.30 оновлений випуск новин, а просто зараз я передаю слово Анні Каменєвій.
10: Дякую, Лілю, ми продовжимо за мить.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
11: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
10: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
10: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії. Анна Каменєва. Вітаю.
4: Силам оборони вперше з часів Курської операції вдалося перехопити ініціативу та зірвати плани РФ на Донбасі. Про це звітують аналітики Інституту вивчення війни. Контрнаступальні операції українських військ зупинили спроби російських підрозділів прорватися в районі Слов'янська. Силам оборони, які тримають на цьому напрямку лінію фронту, вдалося ліквідувати російський виступ на північ від Лиману, пояснили аналітики. Проте ворог не припиняє штурмувати. Загалом Генштаб звітує про 225 бойових зіткнень. Зокрема, на Костянтинівському відтинку зберігається найвищий рівень активності. Минулої доби Генштаб зафіксував там 27 бойових зіткнень. А далі говоримо про оперативну ситуацію на Олександрівському відтинку фронту. З нами на прямому зв'язку Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ, старший лейтенант. Пан Романе, я вас вітаю. Слава Україні!
12: Добрий ранок, героям слава.
4: Перед тим, як ми почнемо розмову, знаю, в нас має бути QR-код, чекаємо, поки режисери його виведуть. А перед цим дуже прошу розкажіть, на що саме ми будемо збирати.
12: Збирати ми будемо саме на ремонт наших автівок. Це наші, там, скажімо так, уже стали друзі, одні з найкращих друзів, наші пікапи всіми улюблені. Потрібні ремонти цих машин, тому що вони виконують дуже важливі завдання з переміщення нашого особового складу, забезпечення нашого особового складу логістикою, підвезення боєприпасів, засобів продовольства, бензину, генераторів, все, що необхідно хлопцям на передньому краї, куди ми можемо довести для того, щоб передати це на наші НРК, на наші гексокоптери, і щоб хлопці, які знаходяться на передньому краї, мали все необхідне для успішного виконання бойових завдань.
4: Пане Романе, розкажіть, будь ласка, яка загалом оперативна ситуація на Олександрівському напрямку у вашій зоні відповідальності? І, шановні глядачі, ось нарешті з'явився QR-код, будь ласка, долучайтеся до збору.
12: Хотів би додати, що ми вдячні кожному на українцю, який допомагає нам відремонтувати наші автомобілі. Ви найкращі, ми вам дуже вдячні. З приводу саме оперативної ситуації на Олександрівському напрямку фронту, вона залишається дійсно стабільно тяжкою, тому що ворог не полишає спроб відновити втрачені свої позиції, проводить штурмові дії щодня. Це щоденні штурми з самого ранку до самого вечора, тобто ситуація тяжка.
4: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас. На ваших екранах є QR-код. Трохи нижче, зверніть увагу, є і номер картки. Це для ваших донатів. Дуже прошу долучитися усіх до збору, аби підтримати 79-ту окрему десантно-штурмову бригаду наших десантників, які нас із вами захищають 24/7. Їм потрібні автівки. І потрібне додаткове обладнання, ремонтувати ці автівки, бо ви знаєте, що росіяни на них полюють. Тому давайте всі разом сьогодні об'єднаємося і вранці зробимо таку добру справу, підтримаємо наших захисників. Будь ласка, відправте будь-яку комфортну для вас суму за цим QR-кодом або за цим номером карти. І пам'ятайте, шановні глядачі, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Романе, під час контрнаступу Сил оборони, коли вдалося звільнити 26 населених пунктів на Олександрівському напрямку, росіяни, от відступаючи, тікаючи, залишили по собі багато мін. Таку інформацію от недавно оприлюднили військові. Розкажіть, будь ласка, наскільки сильно це ускладнює роботу із зачистки звільнених територій?
12: Так, дійсно, росіяни там замінували все дуже сильно, тобто це і як і протитанкові міни, так це протипіхотні міни, тобто це міни, скажімо так, скриті міни, тобто це вони їх маскували під різні там коробки, пачки, магазини, радіостанції. Так, дійсно, це, скажімо так, ускладнює саме просування і зачистку населених територій, тому що для того, щоб пройти, це потрібно все дуже добре, скажімо так, дослідити і зачистити для того, щоб наші військовослужбовці, які будуть йти вперед, ні в коєму разі не наштовхнулися з цими перегородами і, не дай Бог, не отримали поранення або не загинули. Тобто так, це дійсно дуже є дуже великою проблемою, тому що мінування в них хаотичне, незрозуміло, де вони що могли замінувати, і це дійсно ускладнює саме просування і зачистку населених пунктів.
4: Шановні,
12: і взагалі території.
4: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас. Ви всі знаєте про дуже потужну операцію, яку провели наші сили оборони на Олександрівському напрямку, коли звільнили 26

0: тактики ворога? Щось змінилося в їхніх діях зараз?
1: Саме тактика ворога залишається незмінною вже досить тривалий час. Це вони використовують, продовжують використовувати саме малі штурмові групи. Тобто це єдина тактика, яка їм дає, хоча б обадає якийсь результат, просування на якийсь метр, можливо, 2 метри вперед. Це тактика для з їхньої сторони дуже складна, і вони несуть з цією тактикою дуже великі втрати. Але вони використовують саме тактику малих піхотних груп. Це 2-3 військовослужбовці, максимум 3 військовослужбовці, які йдуть по зеленці, за яких ми виявляємо завдяки нашої аеророзвідці і успішно їх знищуємо.
0: А як часто зараз росіяни задіють авіацію на напрямку?
1: Росіяни задіють авіацію напрямку постійно, тобто це по декілька заходів саме в смузі відповідальності нашої бригади, це використання саме в запуску КАБів, використовують її постійно. Тобто кожного дня, самого ранку, декілька заходів, може бути в обід декілька заходів, ввечері декілька заходів авіації для запуску саме керованих авіабомб.
0: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас, до тих, хто щойно доєднався до нашого ефіру, і дуже прошу звернути вашу увагу на QR-код і номер картки, які знаходяться на ваших екранах. Як ви знаєте, традиційно триває збір для наших захисників 89-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади. Саме зараз ми збираємо на ремонт автівок. Автівки дуже необхідні на фронті для виконання логістичних завдань, адже це і перевезення боєкомплекту, ротації наших захисників, і ми розуміємо, що росіяни на них полюють, і ремонтувати такі автівки потрібно. Автівки необхідні на фронті, і саме зараз, шановні глядачі, ви можете допомогти нашим військовим якнайшвидше назбирати необхідну суму для ремонту автомобілей, для закупівлі додаткового обладнання. Будь ласка, доєднайтеся до збору. Ще раз наголошу, QR-код і номер карти на ваших екранах, і пам'ятайте, не втомлююся повторювати, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Романе, скажіть, будь ласка, чи накопичують зараз сили окупанти на напрямку, чи підтягують резерви, чи проводять ротації? Що, власне, спостерігаєте?
1: Так, дійсно, окупанти намагаються саме накопичити сили на нашому напрямку для проведення контрнаступальних дій, для того, щоб відновити своє втрачене положення. Саме проведення ротації ми не спостерігаємо, хоча в росіян ротація вже досить тривалий час, вона лише одна. Тобто вони кинули своє гарматне м'ясо, свої штурмові групи пішли, ми їх успішно знищили, вони закинули ще штурмові групи. Таким чином в них виходить ротація. Саме якщо окупанти назад, вони майже не повертаються. Це єдиничні випадки під час спілкування з полоненими. Вони розповідали історії, що навіть коли в них військовослужбовці поранені, середні тяжкості поранення, тяжкі поранення, їх ніхто не евакуйовує, ніхто не збирається забирати, тобто навіть немає таких груп, які можуть прийти просто когось винести, вивезти. Максимум, що їм можуть скинути, це якийсь бинт, як вони говорили, максимум це зеленка. Кажуть, метайтесь, сидіть там. Тобто ротації в росіян взагалі не передбачено під час виконання їхніх службових обов'язків. У них дорога лише один кінець.
0: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас і дуже попрошу активніше донатити, аби підтримати наших захисників, наших військових із 79-ї бригади. Будь ласка, долучіться до збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. От відправте будь-яку комфортну для вас суму. Можете відправити 10 гривень? Відправте 10. Можете відправити 500? Відправте 500. Але дуже прошу усіх нас разом, щоб ми доєдналися до цього збору, або в єдності наша сила. І саме зараз дуже нашої підтримки, дуже нашої допомоги потребують наші захисники. Давайте їм в цьому і допоможемо, бо ми зараз збираємо на ремонт автомобілей, які дуже необхідні на, власне, Олександрівському напрямку, про який ми зараз і говоримо. Тому, будь ласка, долучайтеся до збору. Ще раз наголошу, QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Романе, а що з логістикою нині у Сил оборони? Наскільки вона зараз ускладнена?
1: Так, дійсно, логістика ускладнена через те, що ворог постійно відслідковує наші логістичні маршрути, старається їх знайти, нанести вогневе ураження, садить свої дрони, ждуни, але ми вже навчилися обходити саме їхні, скажімо так, засідки, тобто ми використовуємо саме наземні роботизовані комплекси для забезпечення переднього краю, також всіми наші улюблені саме гексокоптери, які можуть винести там корисної ваги близько 15 кілограм для того, щоб забезпечити саме хлопці на передньому краї. Саме як доїхати на автівці до переднього краю, всі ми розуміємо, що це неможливо. Автівка доїжджає до пункту передачі, скажімо так, де зустрічають наші хлопці вже з зарядженими НРК або гексокоптером. Передаємо все необхідне майно.

0: для того, щоб зберегти життя саме наших військовослужбовців і не змушувати, скажімо так, їх носити це на собі. Це все використовують наші дрони, наші роботи. Тобто логістика відбувається наступним чином. Вона дійсно тяжка, але вона виконується на даному напрямку. Наші служби, відповідальність нашої бригади.
1: І, шановні глядачі, як ви почули від пана Романа, для логістики також необхідні автомобілі. І саме зараз на ремонт автівок ми і збираємо кошти для наших захисників, аби підтримати їх. Відскануйте QR-код, який ви бачите на своїх екранах, або запишіть номер картки і відправте от будь-яку комфортну для вас суму. Це буде великим дякую і великою підтримкою для наших захисників. Ми всі знаємо, що їм надзвичайно приємно, коли от телефон пілікає і сповіщає про те, що зайшов черговий донат. Давайте зробимо сьогодні так, щоб телефон у ці кілька хвилин не замовкав у наших військових і дійсно вони відчували нашу підтримку, підтримку всього українського народу. Будь ласка, долучайтеся до збору. Пане Романе, а наскільки широкою зараз є кілзона на вашому напрямку?
0: Якщо саме брати кілзону, нашу кілзону, наскільки ворог саме може вражати позиції наших військовослужбовців, то це може бути від 2-3 кілометрів на деяких ділянках фронту до 5 кілометрів, іноді до 10 кілометрів в глибину. Тому що ми всі знаємо, що дрони на оптоволокні, вони можуть літати дуже далеко, так само, як і аналогові дрони. Тобто кілзона є доволі широкою. Але також ми влаштували окупантам кілзону, ми вже викладали відео, де ми вражали позиції окупантів, саме техніку окупантів, більше 20 кілометрів. Тобто, якщо брати саме от по глибину фронту, кілзона може досягати до 20 кілометрів, яку це хлопцям необхідно якраз пронести, провести і донести, скажімо так, все необхідне наше майно для забезпечення переднього краю.
1: Пане Романе, вже осінь, і ми розуміємо, що скоро зникне зеленка. Зважаючи на ваш досвід, як це може вплинути на ситуацію на фронті?
0: Під час того, як зникне зеленка, тобто це буде грати в дві сторони, тобто нам буде це чаще забезпечити саме передній край, саме проводити ротації наших хлопців, виводити, заводити особовий склад. Також для НРК це буде ще тяжче завозити саме до переднього краю продовольство, боєкомплект, воду, ну все, що з цим пов'язано. Також це буде грати і в мінус для ворога, тому що штурмові групи зараз зачасту переміщаються саме завдяки зеленці і можуть підійти близько наших хлопців на передньому краї. Але коли зеленка спаде, їх буде ще легше виявляти.
1: Пане Романе, буквально хвилина залишається. Скажіть, будь ласка, яких втрат завдаєте ворогу в живій силі і техніці?
0: Ну, ми вже писали в своїх дописах в те, що за 4 місяці виконання бойових завдань на Олександрівському напрямку ми знищили більше тисячі окупантів. Це лише беремо більше тисячі, лише 200-ми. Тобто більше 250 чоловік ми знищуємо на місяць. Це близько 2 рот. Зараз ця цифра стала ще більшою, там підсумки, напевно, на 20. Тобто десь за час виконання бойових завдань на Олександрівському напрямку ми знищили, ну, скажімо так, уже десь близько 5 рот військовослужбовців. 10 рот військовослужбовців. Це дуже великі втрати для ворога, які він намагається весь час поповняти, але виходить у нього це так собі.
1: Шановні глядачі, ця розмова добігає кінця, тому я звернусь до вас ще раз. У вас є кілька секунд, аби зробити ще свій донат, хто не встиг цього зробити. QR-код, номер картки на ваших екранах. Давайте підтримуємо наших захисників, які знищують окупантів, які пруть на нашу землю. Дякую всім, хто вже долучився до цього збору. Пане Романе, і передусім величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні знайшли можливість з нами поспілкуватися. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ, старший лейтенант. Дякую вам. Росія намагається залякати західні країни, щоб їхні представники не їздили в Україну. Так вважає очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Так вона відреагувала на удар російського дрона по локомотиву пасажирського поїзда у Ягодині в неділю. Атака сталася невдовзі після того, як тим самим маршрутом проїхав поїзд з екс-прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном та іншими політиками. Більше подробиць про реакцію західних політиків розкаже кореспондент Радіо Свободи в Брюсселі Олена Абрамович.
2: Це дуже небезпечна гра Росії. Так відреагував на атаки на український потяг на кордоні з Польщею фінський прем'єр. Це спонукає ще більше підтримувати Україну і треба запроваджувати більше санкцій проти Росії, сказав він. Очільник МЗС Франції назвав це спробою Росії залякати європейців і розколоти їхні лави. Подібну думку висловила й очільниця європейської дипломатії Кая Калас.
3: Це очевидна спроба залякати західні країни, щоб вони не підтримували Україну і не їздили туди демонструвати свою підтримку. Це був чіткий сигнал західному світові. Нам слід вчинити прямо протилежне. Ми маємо показати, що підтримуємо Україну і нас не залякати.
2: Для деяких європейських політиків загроза виявилася зовсім близькою. Колишній британський прем'єр Борис Джонсон саме повертався з Києва з Ялтинської конференції у потязі, який незадовго до удару залишив станцію Ягодин. Разом із Джонсоном із конференції в Києві їхали й інші європейські політики та дипломати. Колишній прем'єр Швеції Карл Більд написав, що їхній поїзд залишив станцію лише за кілька хвилин до цього удару. Укрзалізниця припустила, що мішенню росіян міг бути саме дипломатичний потяг. Він покинув станцію раніше розкладу через повітряну загрозу. В іншому поїзді, який не встиг виїхати, їхав колишній директор ЦРУ Девід Петреус.
4: Не знаю, яка збочена логіка спонукала Путіна сьогодні вранці підірвати український локомотив, що стояв на польському кордоні. Але можна впевнено сказати, це саме така хаотична і безглузда атака, з якими українцям доводиться стикатися щодня, навіть на цивільній залізниці. На сьогодні на совісті Путіна загибель 1700 працівників Укрзалізниці.
2: Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що російські військові виконують свої завдання на всій території України і продовжать це робити. За даними Міністерства інфраструктури України, від початку року Росія атакувала залізницю вже понад 1500 разів і більше 5000 локомотивів пошкоджені. Глава МЗС Німеччини назвав ситуацію дуже і дуже серйозною. Водночас заявив, що вкрай важливо зберігати спокій, не піддаватися на провокації і не йти на ескалацію.
4: Володимир Путін вступає в переговори, розмовляє з тими, хто готовий брати участь у так званих мирних переговорах і зусиллях із досягнення миру, лише для того, щоб за кілька годин або днів спровокувати нову ескалацію. Мета полягає в тому, щоб створити саме таке враження в жителів Німеччини та Європи, які побоюються, що війна в Україні підбирається до них дедалі ближче.
2: Тієї ж ночі Росія атакувала й автомобільний пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ, менш ніж за кілометр від польського кордону. Там удар припав на вантажівку. Прем'єр Польщі Дональд Туск зібрав керівників силових відомств і попередив, що надалі ціллю Росії може стати й польська територія.
4: Від сьогодні ми фактично працюватимемо в режимі значно підвищеної готовності, оскільки, за наявною інформацією та нашими прогнозами, найближчими тижнями і місяцями слід очікувати значної активізації дій Росії. І, на жаль, ми не можемо виключати, що ця ескалація торкнеться і нашої території.
2: Чи могли б Польща та країни НАТО збивати російські ракети та дрони хоча б у прикордонні? З таким проханням Київ виходив не раз. Поставили західні журналісти це питання і генеральному секретарю НАТО Марко Рюта. Мовляв, чи готова НАТО піти далі за постачання ракет до патріотів і нарешті закрити небо? Рюте прямо не відповів і просто висловився за збільшення підтримки України. Експерти пояснюють чому.
5: Є побоювання, швидше за все, що коли вони почнуть збивати цілі на території України натівським озброєнням з використанням натівських систем наведення натівськими солдатами, то це буде вважатися зіткненням, прямим зіткненням альянсу з Російською Федерацією. Я думаю, що от саме в цьому є і великий острах от натівських командувачів.
2: Україна тим часом очікує від західних партнерів хоча б локомотивів, хто має їх радянського зразка. Для єдиних новин з Брюсселя Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода.
1: А далі новини з Лілією Налягакою. У єдиному марафоні новини щопівгодини. З вами Лілія Налягака. Росіяни атакували столицю ударними дронами. Поранений чоловік, він у важкому стані в лікарні. За повідомленням міської військової адміністрації, зафіксовано влучання у двох районах. У Дарницькому безпілотник влучив у автозаправну станцію. Саме там постраждала людина. А в Оболонському районі, за попередньою інформацією, дрон поцілив по складських приміщеннях. На місцях ударів працюють рятувальники. Харківщина була під атакою росіян напередодні ввечері. Окупанти вдарили ракетою по місту Ізюм. Як повідомили в обласній владі, постраждали 4 людей, з них 3 підлітків. 17-річний хлопець, 16-річна дівчина та 14-річний хлопець. А у селищі Великий Бурлук росіяни безпілотником поцілили по ринку. Зайнялися торговельні павільйони з побутовими товарами. Минулося без постраждалих. На Чернігівщині внаслідок російської атаки 3 людей загинули і 13 зазнали поранень. Окупанти вдарили безпілотником по місту Прилуки. Увечері, розповіли в ДСНС. На місці атаки виникла пожежа у складській будівлі. Рятувальники полум'я загасили. Уряд і парламент мають якнайшвидше ухвалити усі необхідні рішення, як популярні, так і непопулярні, для збільшення доходів бюджету. Про це сказав президент Володимир Зеленський після наради з прем'єр-міністром та міністром фінансів з цього питання. Він закликав депутатів та урядовців працювати максимально злагоджено для закриття бюджетного дефіциту.
6: Перелік законів та урядових рішень, які треба ухвалити, цілком конкретний. І це саме треба ухвалити не про бажання, не про політику, а про кошти для бюджету, щодо яких немає заміни. Там є в переліку рішення популярні, є непопулярні, але кожне це конкретні кошти для того, щоб Україна жила і могла оборонятися. Це кошти, які прив'язані до ситуації, до реальної ситуації, цієї осені, зими, цього фронту, захисту цього нашого неба. Неважливо, чи ти влада, чи ти опозиція, якщо це реальні інтереси України. Я прошу парламентарів вже цього тижня дати такий фінансовий результат для України завдяки голосуванням. Закони, які будуть означати конкретні кошти для бюджету.
1: Ситуація з державними фінансами близька до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з майже 30 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд, за його словами, має виконати 42 рішення зі свого боку. Раніше Кабмін планував зробити це до 1 листопада, але тепер хоче вкластися до 15 жовтня. Також усім народним депутатам і профільним комітетам надіслали графік із дедлайнами для кожного голосування, від якого залежить надходження коштів. Цієї ночі винищувачі НАТО збили безпілотник, який увійшов у повітряний простір Литви. Як написав у соцмережах президент Гітанас Науседа, на тлі посилення російської агресії проти України така готовність діяти є життєво важливою для регіону. У Вільнюсі уточнили, атакований авіацією Альянсу безпілотник перетнув кордон з боку Білорусі і тримав курс на захід країни. У цей час у Литві діяв режим повітряної тривоги. Штучний інтелект не захопить світ. Принаймні, американський президент Дональд Трамп у цьому переконаний. Він назвав обманом заяви про те, що нейромережа нібито виходить з-під контролю. У своїй соцмережі Трамп порівняв такі застереження із глобальним потеплінням чи спробами свого імпічменту. І відкинув усі заклики технологічних компаній пригальмувати розробку нових моделей. Каже, якщо США зупиняться, лідерство у цій сфері перехопить Китай. Пекін своєю чергою теж не збирається гальмувати. Китайська влада назвала заклики до обмежень нагнітанням страху. Очікується, що майбутнє регулювання штучного інтелекту та пов'язані з цим ризики стануть однією з головних тем на переговорах Трампа і Сі Цзіньпіна під час їхньої зустрічі 24 вересня. Танковому батальйону 153-ї окремої механізованої бригади для виконання вкрай важких бойових завдань потрібен пікап. Тож ми проводимо збір для цього підрозділу. Нині танкісти боронять Оріхівський напрямок фронту. Щодня, ризикуючи власним життям, вони нищать ворога. Задля ефективнішої роботи, проведення ротацій та евакуації поранених бійцям потрібен автомобіль. Тож просимо підтримати збір для оборонців з танкового батальйону. QR-код та номер картки ви бачите на своїх екранах.
7: Бажаємо здоров'я! Ми, військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади, нині нищимо ворога на Оріховському напрямку. Задля ефективної роботи нашого підрозділу оголошуємо збір на пікап. Для ворога машина – це легка мішень. Він нищить їх FPV та мінами. Для нас можливість здійснювати ротації на позиціях, підвозити побратимам боєкомплект з продовольством, евакуювати поранених. Просимо вас доєднатися до нашого збору. Слава Україні!
8: Героям слава!
1: Понад сотню сортів жоржин замість рідного саду, який залишився на Донеччині. Тетяна Яковенко виїхала з Покровського району навесні 22-го року, рятуючи родину від війни. На Прикарпатті жінка почала вирощувати квіти, а нині разом із мамою та двома дітьми облаштовує новий дім. Як улюблена справа допомогла їй перебороти важкі часи? Дивіться в матеріалі.
9: Щоранку і щовечора Тетяна виходить попрацювати та помилуватися квітами у своєму саду. Кожна має свою історію. Деякі рослини жінці вдалося перевезти із Донеччини після початку повномасштабної війни.
10: Вивезла в валізі, з мене на пропуски військові посміхалися, що люди вивозять речі, а я везла квіти. Але ж всі я не змогла забрати. Багато лишилося там. Дуже шкодую, сумую за ними, ну нічого вже не зробиш. Повернення немає.
9: Вдома у Тетяни був великий квітник. Вирощувала півонії, лілії та багато інших квітів. Та коли почалася війна, довелося залишити майже все. У квітні 22-го вона приїхала на Прикарпаття разом із двома дітьми.
10: Я приїхала з Донецької області, з Покровського району, потрапила сюди. Бо втікала з дітками, примусова евакуація була, і я вимушена була вивезти дітей, рятувала життя дітей, до себе навіть не думала.
9: А за рік після переїзду Тетяна дізналася про важку хворобу.
10: Я на першому році дізналася, що в мене онкологія, і відразу четверта стадія. Це було не дуже тішно для мене. І якось почала боротися.
9: Сьогодні у її саду понад сотня жоржин. Частину квітів жінка продає, деякі дарує церкві чи приносить до школи на свята. Каже, хоче, щоб її діти мали на новому місці відчуття дому. Нещодавно родина оформила у власність будинок, у якому живе від самого переїзду. Гроші на нього збирали всією громадою.
10: Діти звикли, п'ятий рік діти звикли, ми не схотіли змінювати місця, не хотіла далі травмувати дітей.
9: Тепер у Тетяни новий дім і новий сад, але мрія залишається незмінною. Дочекатися перемоги і одного дня знову побачити свою Донеччину. Юлія Конок, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
1: Оновлений випуск новин о 8:00, а доти в ефірі працюватиме Анна Каменєва. Дякую, Лілю, продовжимо за мить.
11: Наша зброя – це правда.
12: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
11: На передовій інформаційного фронту.
12: Наш народ не здолати.
11: Перемагаємо.
12: Єдині новини.
13: Разом ми – сила.
11: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». В студії Анна Каменєва. Україна готова обговорювати взаємне з Росією припинення ударів, яке запропонував президент США. Так, на пропозицію Дональда Трампа відповів президент Володимир Зеленський. Однак, за його словами, має йтися не лише про енергетику, а й про шляхи продовольства та критичну інфраструктуру. І це має бути рішення не на період виборів, а на весь час.
14: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі, і нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.
1: Дві людини загинули, ще одна зазнала поранення внаслідок російських ударів по Запоріжжю. За даними Ради оборони Запорізької області, упродовж минулої доби окупанти завдали понад 1000 ударів по регіону. Били з артилерії, запускали ударні дрони та каби. І більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитаю речника ОВА Олександр Коваленко. З нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас.
8: Вітаю, пані Анно, доброго ранку.
1: Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки атак за минулу добу і як пройшла ця ніч на Запоріжжі?
8: Відносно спокійною була ніч для саме обласного центру, хоча постійно лунають у нас повітряні тривоги, постійно лунають сповіщення про різні типи і види загроз. Це і швидкісні ракети, і керовані авіабомби, і ударні безпілотники. Ми вже озвучили оці цю цифру, понад 1000 обстрілів завдали орки протягом минулої доби. 2 людини загинуло в 2 населених пунктах Новомиколаївської громади. Орки атакували традиційно FPV дронами, одна людина перебувала на скутері, вона загинула, ну а ще один чоловік, його госпіталізували, але, на жаль, реанімаційні заходи не допомогли врятувати його життя. Ще, з вашого дозволу, назву кілька цифр, які красномовно свідчать про масштаби терору мирного населення з боку російських терористів. Протягом минулої доби майже 6,5 обстрілів, 5 загиблих, 47 поранених, 795 об'єктів інфраструктурних було або зруйновано, або пошкоджено. Насамперед йдеться про житлову забудову, про господарські споруди, про сотні автівок, які постраждали внаслідок терористичних атак російських окупантів.
1: Пане Олександре, бачимо по зведенням, що окупанти все частіше застосовують керовані авіабомби по прифронтових районах і безпосередньо по обласному центру. Скільки от часу мають містяни від моменту фіксації пуску ворожого кабу до потенційного прильоту? І чи вистачає цього часу, щоб дістатися до укриття?
8: На жаль, прифронтові регіони нашої держави якраз потерпають від керованих авіабомб, які запускають орки з тимчасово окупованих територій. Це руйнівна зброя. Дійсно, потерпають насамперед прифронтові населені пункти, які ближче розташовані до лінії бойового зіткнення. Зокрема, Новомиколаївська громада, зокрема, Кушугумська, Новоолександрівська громада. Дістається також Білинківській і Долинській громада. На жаль, не так мало часу є у людей, аби знайти прихисток. Тому що, ну, надзвичайно швидко вони долітають з місця пуску, а це зазвичай повітряний простір над Молочанським, Мелітополем, Пришибом, іншим тимчасово окупованим, інших тимчасово окупованих населених пунктах. Тому орієнтовно це 8-10 хвилин від моменту оголошення про загрозу пуску кабу. І тому люди перебувають постійно на поготові, постійно, ну, я переконаний в тому, що всі знають, де розташовані найближчі укриття, оскільки і Запоріжжя, і Запорізька область мають онлайн-мапу укриттів. Крім того, ми вже почали, ну, це майже півтора тижня, оголошувати про 2 типи загроз. Це жовтий або червоний. Якщо жовтий, це йдеться про те, що, можливо, поодинокі дрони перебувають в повітряному просторі над Запорізькою областю. Ну, коли червоний, то це значить, є загроза або атаки керованими авіабомбами, або масована атака дронами, або ракетна небезпека. Тому всі, звичайно, перебувають на поготові. Це така особливість, напевно, що усіх прифронтових територій нашої держави. І Харківщина, і Сумщина, Чернігівщина, Запорізька область, ну, а особливо дістається нашим сусідам-херсонцям.
1: За минулий тиждень громади виділили близько 60 мільйонів гривень на 18 військових підрозділів. Це сотні БПЛА, системи зв'язку та РЕБ. Скажіть, будь ласка, наскільки швидко ця техніка доходить до бійців на нулі і які ще потреби мають захисники регіону?
8: Ну, направду, варто сказати, що це не день у день відбувається, тому що ми отримуємо замовлення, потрібен певний час, аби знайти ці засоби ураження. Минулого року це було дуже складно зробити, але після того, як почали більш активно виробляти ці засоби саме в Україні, цей процес став простішим і логістично, і за часом не такий довго тривалий. Тому намагаємося якомога швидко це все зробити протягом тижня. І тому ми неодноразово, напевно, що і з вами говорили, що Запорізька область, маючи не найбільший оборонний фонд, протягом 2,5 років було витрачено 8,5 мільярдів гривень коштів, це кошти платників податків Запорізької області, області, нашого бізнесу. Принагідно дякуємо їм, аби допомогти силам оборони нашої держави на Запорізькому відтинку фронту. Ну і, власне, акцент ми робимо саме на допомогу оборонцям неба, тому що останній рік, 26-й, це в принципі постійно ми перебуваємо під атакою повітряних засобів. Ураження ворога, це насамперед безпілотні літальні апарати різних модифікацій, типу «Молнія», типу FPV, типу «Грань», типу «Шахет». І от знову ж таки озвучу ще одну цифру, яка красномовно свідчить про ефективність роботи наших оборонців неба. Протягом минулої доби 616 повітряних цілей було знищено. Вони були носіями понад 8,5 тонн вибухівки. Уявіть, якби все це лайно російське долетіло до мирних жителів, до Запоріжжя, до інших населених пунктів, які були б масштаби руйнувань, пошкоджень, ну і, звичайно, що мали б і загиблих, і поранених. А тому принагідно вкотре і вкотре дякуємо силам оборони нашої держави, насамперед оборонцям неба.
1: Приєднуюсь до ваших слів. Величезна подяка і нашим вартовим неба, і всім захисникам. Пане Олександр, хочу про таке ще запитати. От з огляду на таку безпекову ситуацію, намагання ворога тиснути на Південному фронті, що з фортифікаціями і укріпленнями в області?
8: Це постійний процес. Їх почали зводити, напевно, з перших місяців після повномасштабного вторгнення. Активною фазою було 24-25 рік. Зрозуміло, постійно треба модернізувати фортифікації з огляду на те, що ворог модернізує засоби ураження. Ми розуміємо, що 25-й, особливо 26-й рік, це рік панування дронів різних модифікацій. Зрозуміло, що фортифікації, які були зведені кілька років тому, вони руйнуються внаслідок обстрілів керованими авіабомбами. Тому, звичайно, що ми реагуємо на ці виклики, звичайно, ми не самостійно продовжуємо зведення. Це Генеральний штаб, це Міністерство оборони нашої держави, це Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони. Ми, звичайно, в будь-який момент готові допомогти і технікою, і людьми. Але щодо зведення, щодо модернізації фортифікаційних споруд, це, звичайно, насамперед фокус уваги наших військових.
1: Пане Олександре, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати про ситуацію у Запорізькій області. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам.
8: Дякую. Тихого дня, Україні.
1: На все. Нова система сповіщень з розподілом на колірні рівні загрози, робота торговельних центрів за спеціальними протоколами та транспортний квест щоразу, коли лунає сирена. Столиця вчиться жити і функціонувати в умовах майже безперервних атак ворожих дронів та ракет. У КМДА шукають баланс між безпекою та економікою, аби дозволити бізнесу працювати, а мешканцям діставатися дому. Втім, закриття відкритих ділянок метро та мостів під час тривог спричиняє справжній транспортний колапс між берегами Дніпра. Чи здатні дублюючі автобуси замінити підземку та як кияни адаптуються до нових правил? Детальніше дивіться в сюжеті Єлизавети Яковлевої.
13: Київ вчиться жити, не завмираючи під час прольоту поодиноких дронів. За умов, коли столицю майже безперервно атакують ворожі дрони або ракети, перед владою міста постало доволі складне логістичне питання, як і про безпеку подбати, і бізнесу надати можливість працювати. Головне оновлення – це кольорові рівні тривоги. Жовтий сповіщає про загрозу дронів, а червоний – про масовану атаку ракетами та безпілотниками. Головна відмінність від попередніх правил – якщо загроза зростає, проміжного відбою не буде. Система просто перемикається з жовтого на червоний, одразу підвищуючи рівень небезпеки.
15: Це дає можливість все ж таки, якщо говорити про бізнес, про економіку, про податки, працювати більш повноцінно. Звичайно, ми не можемо сказати, що проблема вирішена, тому що очевидно, що загрози нікуди не зникають.
13: Бізнес уже потроху пристосовується до нововведень. Під час жовтого рівня ТРЦ та ресторани мають право працювати за власними протоколами. Хоча ризики, безумовно, залишаються, розповідає представниця одного з таких центрів.
16: Магазини, які вважають необхідним, вони закриваються і працівники уходять в укриття. Але в жовтий рівень торговий центр повністю працює, відкритий для відвідувачів, для працівників, для всіх бажаючих це власників мереж. Повинні дбати за своїх працівників і вони відслідковують, де дрони літають і який рівень небезпеки. І вони самі приймають рішення залишати приміщення чи залишатися.
13: Під час червоного рівня загрози ТРЦ та магазини зобов'язані терміново призупиняти роботу та виводити людей. Щоб не втратити орендарів, які зазнають збитків через багатогодинні простої, частина торговельних майданчиків змушені переглядати умови співпраці і знижувати плату. Для малого бізнесу такі компроміси часто стають єдиним способом утримати персонал і продовжувати роботу.
17: Нам потрібно платити податки, нам потрібно платити зарплату продавцям, нам потрібно платити оренду. І це прекрасна можливість хоч якось триматися на плаву. Тому що я в цьому бізнесі давно і хочеться ще попрацювати в Україні, не закриватися.
13: Реагувати на сирени кияни стали частіше, хоча скасовувати свої плани готові далеко не всі.
18: Було дуже важко спочатку, коли був тільки червоний і єдиний рівень, а зараз вже легше, бо коли я розумію, що, наприклад, в Києві немає небезпеки якоїсь прям сильної, я можу там зайти або в аптеку, або в сільпо за продуктами, от, і це дуже зручно. Були випадки, коли потрібно сходити в магазин, і ти тільки виходиш, і починається повітряна тривога кожну годину, і це було просто неможливо.
19: Якщо просять вийти, я виходжу. Якщо не просять, я роблю те, що я запланувала. І в мене страх отак. Він зник на такі великі тривоги, але десь маленький, от, мене може налякати.
13: Шукають спосіб, як пристосуватись до нових реалій і в навчальних закладах столиці. Ця невелика школа дитячий садок з ухилом на іврит і єврейські традиції налічує приблизно 70 учнів. Від трирічних малюків до четвертокласників. Через постійні повітряні тривоги навчання та ігри часто доводиться проводити в укриттях. Для вчителів та вихователів це виклик, адже постійно треба мати план Б, бо невідомо, в яких умовах доведеться проводити урок.
20: Тому наші батьки вибрали офлайн для дітей, і навчання продовжується в укритті. І, скоріш за все, тут самими більшими героями у нас виступають наші викладачі, тому що вони, готуючись до уроку, мають три варіанти завдань. Один, коли проходить в класі урок, другий, коли в укритті, а ще третій варіант – це коли вони переміщаються раптово з укриття в клас.
13: Та чи не найбільша проблема зараз – це транспорт. На Південному мості та Подільсько-Воскресенському переході встановили суворе обмеження. 30 хвилин технологічного перекриття на початку тривоги і стільки ж після відбою. Змінилися і правила для метро. Під час жовтого рівня загрози зелена гілка курсує повністю, а от червона традиційно зупиняє рух наземною ділянкою. Аби компенсувати транспортний колапс, місто вивело на маршрути додаткові автобуси. Утім, чи допоможе це дістатися лівого берега в годину пік, я вирішила перевірити самостійно.
21: 6 вечора, повітряної тривоги немає, але тим не менш я спробую дістатися з роботи тим самим маршрутом автобуса, який дублює червону гілку метро.
13: Людей на зупинці було небагато, табло показує, що за 2 хвилини приїде наступний автобус. Але реальність виявилася зовсім не схожою на очікування. На зупинці я простояла понад 20 хвилин. Автобуса я таки дочекалася, але щойно зайшла в салон, оголосила тривогу. На зупинках перед виїздом на лівий берег людей набилося вщент. Від тисняви врятувало тільки те, що загроза тривала лише 20 хвилин. А от через затори поїздка затягнулася надовго. Автобус капітально застряг у трафіку. Поки їхала, побачила захід сонця, зняла краєвиди Дніпра і від втоми ледь не прогавила свою зупинку.
21: Година 10 в дорозі. І це не враховуючи те, скільки я їхала до цього автобуса і скільки ще діставатимуся додому після нього. Скажімо так, цей автобус – це краще, ніж нічого. Але глобальну проблему відсутності метро під час повітряної тривоги він не вирішує.
13: У КМДА запевняють, запускати червону гілку під час тривоги надто небезпечно. Але там уже шукають способи подолання цього транспортного колапсу.
15: Просто кажучи, якщо зупиниться потяг між станціями, люди не зможуть вийти, так як в потязі залізниці, або автомобіль, або автобус. Чому? Тому що напруга величезна, і евакуювати людей з вагонів метро буде неможливо. І будемо збільшувати кількість автобусів, або, якщо необхідно, відповідно, будуть прийматися рішення про якісь додаткові маршрути, тому що червона гілка, вона навантажена.
13: За словами експертів, проблеми з транспортом у столиці виникають не стільки через наслідки повітряної тривоги, скільки через відсутність адекватного планування трафіку. Ця проблема в Києві існує вже давно.
0: Не вистачає, щоб Київ вимірював ситуацію з трафіком. Яка середня швидкість в мережі, який середній час поїздки. Трошки соромно, що в 2026 році, коли європейські міста вже будують третє, четверте покоління ІТС, інтелектуальних транспортних систем, Київ не вимірює ситуацію, і це все трошки спекуляції. Ми насправді не знаємо, що відбувається з трафіком.
13: Звичайно, повноцінно замінити метро не здатен жоден наземний транспорт, адже в кожному поїзді 5 великих вагонів. Один автобус із таким потоком пасажирів просто фізично не впорається.
0: Якби цей інтервал був 30 секунд, наприклад, і цього б не вистачало. Метро – це 5 вагонів з великою щільністю, з великою швидкістю, з великою стабільністю, що не стоїть в трафіку. Якби таких маршрутів було б багато, тобто якби їх було десятки, наприклад, там було багато машин, вони їхали по виділених смугах для громадського транспорту, що працюють, і ніхто їх не порушує, не застряють на перехрестях.
13: Розвантажити шляхи, за словами експертів, допоможе збільшення кількості смуг для автобусів і тролейбусів, а поки що жителі столиці щоразу постають перед вибором. Чи варто взагалі виходити з дому, якщо дорога в один кінець перетворюється на квест без гарантії встигнути вчасно? Єлизавета Яковлева, Вадим Ревун, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Усі проекти подробиць, нагадаю, можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини. Лілія Налягака розкаже про головні події на цю годину. Побачимося одразу після.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах, звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
22: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
23: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Єдині новини тривають. Про головне на 8 ранку розкажу я, Лілія Налягака. Росіяни атакували столицю ударними дронами. Поранений чоловік, він у тяжкому стані в лікарні. За повідомленням міської військової адміністрації, зафіксовано влучання у двох районах. У Дарницькому безпілотник поцілив у автозаправну станцію. Саме там постраждала людина. А в Оболонському районі, за попередньою інформацією, влучив по складських приміщеннях. На місцях ударів працюють рятувальники. Харківщина була під атакою росіян напередодні ввечері. Окупанти вдарили ракетою по місту Ізюм. Як повідомили в обласній владі, постраждали 4 людей, з них 3 підлітків. 17-річний хлопець, 16-річна дівчина та 14-річний хлопчик. А у селищі Великий Бурлук росіяни безпілотником поцілили по ринку. Зайнялися торговельні павільйони з побутовими товарами. Минулося без постраждалих. На Чернігівщині внаслідок російської атаки 3 людей загинули і 13 зазнали поранень. Окупанти вдарили безпілотником по місту Прилуки ввечері, розповіли в ДСНС. На місці атаки виникла пожежа у складській будівлі. Рятувальники полум'я загасили. Україна готова обговорювати взаємне з Росією припинення ударів, яке запропонував президент США. Так, на пропозицію Дональда Трампа відповів президент Володимир Зеленський. Однак, за його словами, це має бути рішення не на період виборів, а на весь час.
14: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.
1: Путін не хоче укладати угоду про припинення ударів по енергетичних об'єктах до початку зими. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела. За даними посадовців, залучених до переговорів, цю ініціативу спочатку обговорювали на спільних зустрічах. А після їхнього зриву в лютому через окремі канали та неофіційні контакти. Київ кілька місяців закликав Москву погодитися на взаємний мораторій на атаки протипаливно-енергетичного комплексу, портів та іншої критичної інфраструктури. Проте Кремль відхиляв ці пропозиції та лише посилював обстріли. Інформовані співрозмовники видання зазначають, російський диктатор свідомо зволікає з домовленістю. Він розраховує, що зимові удари по українській енергетиці посилять тиск на Київ і змусять Україну піти на поступки у війні. Волгоградську область та Сизрань у Росії цієї ночі атакували ударні дрони. У Волгоградській області вибухи прогриміли в районі заводу «Себряков-цемент». Це найбільший виробник цієї продукції в РФ. Перед цим у місті оголошували ракетну та дронову небезпеку. Місцеві пабліки пишуть, що детонувало в районі цементної печі. Також під атакою був сизранський НПЗ. Там горять резервуари з нафтопродуктами. Окрім цього, СІНТ-канали повідомляють про ракетні удари по Таганрозькому авіаційному комплексу імені Берієва, де ремонтують і модернізують військові літаки. Тамтешній губернатор заявив також про пошкодження складу «Озон». Вибухи лунали і в Самарській області. Там губернатор повідомив про атаку дронів на промислове підприємство. Цієї ночі винищувачі НАТО збили безпілотник, який увійшов у повітряний простір Литви. Як написав у соцмережах президента Гітанас Науседа, на тлі посилення російської агресії проти України така готовність діяти є життєво важливою для регіону. У Вільнюсі уточнили, атакований авіацією Альянсу безпілотник перетнув кордон з боку Білорусі і тримав курс на захід країни. У цей час у Литві діяв режим повітряної тривоги. Танковому батальйону 153-ї окремої механізованої бригади для виконання вкрай важких бойових завдань потрібен пікап. Тож ми проводимо збір для цього підрозділу. Нині танкісти боронять Оріхівський напрямок фронту. Щодня, ризикуючи власним життям, вони нищать ворога. Задля ефективнішої роботи, проведення ротацій та евакуації поранених, бійцям і потрібен автомобіль. Тож просимо підтримати збір для оборонців з танкового батальйону. QR-код та номер картки ви бачите на своїх екранах.
7: Бажаємо здоров'я! Ми, військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади, нині нищимо ворога на Оріховському напрямку. Задля ефективної роботи нашого підрозділу оголошуємо збір на пікап. Для ворога машина – це легка мішень. Він нищить їх FPV та мінами. Для нас можливість здійснювати ротації на позиціях, підвозити побратимам боєкомплект з продовольством, евакуювати поранених. Просимо вас доєднатися до нашого збору. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Штучний інтелект не захопить світ. Принаймні, американський президент Дональд Трамп у цьому переконаний. Він назвав обманом заяви про те, що нейромережа нібито виходить з-під контролю. У своїй соцмережі Трамп порівняв такі застереження із глобальним потеплінням чи спробами свого імпічменту і відкинув усі заклики технологічних компаній пригальмувати розробку нових моделей. Каже, якщо США зупиняться, лідерство у цій сфері перехопить Китай. Пекін своєю чергою теж не збирається гальмувати. Китайська влада назвала заклики до обмежень нагнітанням страху. Очікується, що майбутнє регулювання штучного інтелекту та пов'язані з цим ризики стануть однією з головних тем на переговорах Трампа і Сі Цзіньпіна під час їхньої зустрічі 24 вересня. Майже 5 мільйонів доларів на підпільному препараті для схуднення. Правоохоронці Дніпропетровщини викрили масштабну мережу, яка виготовляла та продавала фальсифіковані ліки по всій Україні. У справі вже 28 підозрюваних, серед них медична директорка Київської клініки. Частині фігурантів суд уже обрав запобіжні заходи. На одному із засідань були і мої колеги.
4: Препарат для схуднення без державної реєстрації, сертифікації та контролю якості. Фальсифікований біопатит використовували та продавали по всій Україні. Нині в суді одна із фігуранток справи – медична директорка Київської клініки Марія Трифонова. Прокуратура просить суд визначити їй запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести заставу 80 мільйонів гривень.
5: Відповідно до підозри, остання є учасником організованої групи. В ході досудового розслідування встановлено, що лише протягом червня 26-го року було виготовлено понад 4 тисячі флаконів препарату біопати. При ціні, якщо брати 500 доларів за один флакон, дохід від злочинної діяльності становив понад 2 мільйони доларів.
4: За даними правоохоронців, схема була масштабна. Основну речовину – терезепатит – завозили з Китаю. На митниці її оформлювали як харчову добавку. Далі доправляли до підпільної лабораторії. Там сировину змішували з іншими компонентами та фасували під назвою біопатит.
6: В Україні не зареєстровано жодного лікарського засобу з діючою речовиною терезепатит, в тому числі біопатит. Вона не тільки не зареєстрована, вона заборонена Держлікслужбою.
4: Готовий фальсифікат збували клінікам, косметологічним кабінетам та медпрацівникам. Для реклами в соцмережах залучали блогерів і відомих людей. За даними слідства, організатори оборудки знали про випадки побічних реакцій пацієнтів, але продаж не зупинили. У прокуратурі встановили лише від початку року. Ділки встигли виготовити продукцію на суму понад 5 мільйонів доларів. Собівартість матеріалів становила близько 17 доларів, а продавали препарат по 1200.
6: Йшла розфасовка в приватних домівках залучених громадян, які фасували виготовлену продукцію в упаковки, клеїли бірки щодо дати виготовлення, щодо країни виготовлення. І все це було зрозуміло, що препарат виготовлений нібито на території Бразилії.
4: У справі 28 підозрюваних. Серед них організатор підпільного виробництва, працівники лабораторії, менеджери з продажу та реклами, митний брокер та представники медичного бізнесу.
6: Ми провели лише перший етап реалізації. Ми провели обшуки, вилучили речовину, вилучили документи щодо його розповсюдження та виготовлення збуту. Зараз ми працюємо далі. Працюємо на встановлення осіб, яким були задані наслідки в результаті ін'єкцій фальсифікованим лікарським засобом.
4: У прокуратурі наголошують, усі фігуранти провадження мають статус підозрюваних. Медичну директорку суд відправив під варту з можливістю внести заставу 68 мільйонів гривень. Комбатувати Бучу Марія Трифонова відмовилася.
24: А ми не хотіли взагалі з будь-ким ділитися,
25: да, на фотошкоду. І ми вас не запрошували.
4: Кримінальне провадження відкрито за фактом незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих лікарських засобів організованою групою. Фігурантам справи загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
1: Я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск за 20 хвилин, а просто зараз запрошую до слова Анну Каменєву.
26: Дякую, Лілю. Продовжимо за мить.
23: Наша зброя – це правда.
2: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
23: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолає.
23: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
8: Разом ми сила.
23: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Силам оборони вперше з часів Курської операції вдалося перехопити ініціативу та зірвати плани РФ на Донбасі. Про це звітують аналітики Інституту вивчення війни. Контрнаступальні операції українських військ зупинили спроби російських підрозділів прорватися в районі Слов'янська. Силам оборони, які тримають на цьому напрямку лінію фронту, вдалося ліквідувати російський виступ на північ від Лиману, пояснили аналітики. Проте ворог не припиняє штурмувати. Загалом Генштаб звітує про 262 бойові зіткнення. Зокрема, на Костянтинівському відтинку зберігається найвищий рівень активності. Минулої доби Генштаб зафіксував там 29 бойових зіткнень. Далі говоримо про оперативну ситуацію на Куп'янському відтинку фронту. З нами на прямому зв'язку Олег Копайгородський, головний сержант зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 39-ї окремої бригади морської піхоти. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні!
9: Вітаю, героям слава.
1: Перед тим, як ми почнемо розмову, традиційно звертаюся до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки, а це означає, що йде збір для наших захисників. Тож, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Олеже, розкажіть, на що саме ми збираємо?
9: Вітаю всіх, панове. Ми збираємо на автомобілі та засоби РЕБ. На жаль, автомобілі виходять з ладу дуже швидко, тому що ворог вражає FPV або мінами. Тому ось на це саме йде збір.
1: Я закликаю кожного, хто зараз нас дивиться, шановні українці, будь ласка, долучіться до збору, аби підтримати наших захисників із 39-ї бригади морської піхоти. На своїх екранах, ще раз наголошу, ви бачите і QR-код, і номер картки. Оберіть для себе будь-який зручний спосіб, аби переказати будь-яку комфортну для вас суму і таким чином підтримати наших захисників. І пам'ятайте, шановні глядачі, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, насамперед, яка оперативна ситуація на Куп'янському напрямку у вашій зоні відповідальності?
9: Якщо брати за останні півроку, то вона більш-менш стабільна. Ворог десь має, ми десь маємо просування, наприклад, торічне, западне, що є для нас дуже добре, але глобальних якихось переміщень ворог немає. У них є якісь маленькі накопичення, де вони рухаються та закріпляються, але то не глобально і не є критична ситуація на фронті. Також у нас є деякі незначні успіхи, де ми можемо похизуватись, але не можемо цього, на жаль, сказати зараз.
1: Не треба цього зараз розповідати. Дочекаємося офіційних зведень вже пізніше. Ми розуміємо, що тиша дуже важлива. Тому хочу у вас запитати про таке. А як щодо самого Куп'янська? От, власне, як зараз виглядає саме місто?
9: Ну, якщо ми згадаємо відомі кадри всіх інших наших великих міст, то Бахмут і тому подібне, то на зараз так воно і виглядає. Десь є якісь будівлі, де ми можемо сховатися та робити там збройну агресію проти ворога та знищувати його. Але, на жаль, наш ворог не є лагідним до нас та знищує все, що бачить на своєму шляху. Як то кажуть, там, де Росія, там гуляє смерть.
1: Шановні глядачі, а для того, щоб наші захисники знищували більше окупантів, які пруть на нашу землю, намагаються захопити українські території, я вас дуже прошу долучитися до збору і підтримати наших захисників, які нас із вами захищають 24/7, без відпочинку, щодня, щохвилини і щосекунди. Будь ласка, долучіться до збору. Нагадаю, що ми збираємо на автівки і на системи РЕБ, які здатні захистити наших захисників. Будь ласка, долучіться до збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Наша місія, наше завдання усіх, хто у тилу, завжди підтримувати тих, хто на фронті. І саме зараз, шановні глядачі, у вас є така можливість це зробити, тому долучайтеся, будь ласка. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи накопичують зараз сили окупанти на напрямку, чи підтягують резерви, чи проводять ротацію? Власне, що спостерігаєте?
9: Ну, якщо брати конкретно нашу зону відповідальності, звісно, накопичені є, у них змінилась тактика, вони просуваються по одній людині на якесь місце їх точки перегрупування, накопичуються і далі продовжують рух. Якщо брати загальну критичну картину, то ворог не має великих успіхів. Звісно, це війна і є якісь малозначні успіхи, але вони часто виявляються та знищуються нашими засобами та ураження. Ось якось так.
1: Шановні глядачі, ще раз нагадаю, що триває збір для наших захисників із 39-ї бригади морської піхоти. Давайте підтримуємо наших морських піхотинців своїми донатами. Ще раз наголошу, QR-код, номер картки на ваших екранах, тож, будь ласка, доєднуйтеся. Пане Олеже, а наскільки от широкою є кілзона на вашому напрямку?
9: Ну, якщо ми беремо глибину, не ширину, ширина, вона є по всьому фронті. Якщо брати глибину, то це до 20 кілометрів. На жаль, засоби безпілотні повітряні прогресують дуже швидко.

0: Ми, пане Олеже, чуємо такий звук. Я так підозрюю, що це якраз і приходять донати від наших шановних глядачів. Тож давайте, шановні українці, зробимо так, аби в пана Олега за цей час не замовкав телефон від ваших сповіщень, адже це дуже важливо. Я більш ніж переконана, що це дуже приємно отримувати отакі сповіщення підтримки від усіх українців, від всього українського народу. Тому, будь ласка, не зупиняйтеся, шановні глядачі. Давайте донатити, донатити і ще раз донатити QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Олеже, за серпень ваш дивізіон знищив 585 ворожих безпілотників. Розкажіть детальніше про свою роботу, які саме БПЛА вдається збивати.
1: По-перше, хочу подякувати всім нашим громадянам та людям, які підтримують нашу країну проти збройної агресії. Ви молодці, ви наш надійний тил. З цього приводу питання, наш підрозділ є доволі молодий. За цей час він став доволі ефективним завдяки нашому командуванню, плануванню та нашим бійцям, які навчилися та ефективно працюють. Що сказати з приводу наших знищень, насамперед ми виявляємо та знищимо все, що можемо виявити, але в більшості це молнії типу перше, друге, третє покоління, неважливо, що бачимо, то і знищуємо. Та FPV – це, напевно, пріоритет для того, щоб забезпечити нашу піхоту прикриттям, щоб ворог не міг здійснити ті ураження по нашим людям, по нашим будівлям, і наші хлопці були живі, здорові, і ми принесли цю перемогу як змога швидше, і ми її перенесемо 100%.
0: Шановні глядачі, для тих, хто щойно доєднався, наголошу, що триває збір для наших морських піхотинців із 39-ї бригади. Ми збираємо на авто і на систему РЕП. Будь ласка, доєднуйтеся до збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Олеже, от щодо того, які російські безпілотники летять, от бачила відео, десь в липні, здається, був такий, як НЛО ви його назвали, такий неопізнаний безпілотник. От, власне, хочу запитати, а чи модернізовують росіяни зараз свої безпілотники, чи запускають якісь, можливо, новинки?
1: Ну, якщо брати безпілотні системи, то, звісно, вони модернізовують. Ми знаємо, Молнія 1 була раніше, тільки Молнія, тепер Молнія 2 і Молнія 3. У них відрізняється різна польотна дальність, тобто далі літають або вагомо БК можуть нести. Також вони знайшли оптоволокно, це FPV-дрон. Вчора раніше, да, навіть його не було. Також ми виявляємо НЛО, це невідомі літальні апарати, які ще не визначені Збройними силами України. Тобто вони працюють над чим, вони удосконалюють. Так само ми удосконалюємо і намагаємося їх знищити. Тобто це працює в обидві сторони. Але якщо брати ефективність ураження наших Збройних сил, то ми наразі є ефективнішими, ніж Російська Федерація.
0: І, шановні глядачі, за таку ефективність наших захисників ви можете подякувати нашим військовим. Будь ласка, долучіться до збору і своїми донатами скажіть дякую тим, хто захищає наше небо, захищає нашу землю від ворожих дронів, від окупантів, які пруть на наші території. Будь ласка, доєднайтеся до збору, який зараз триває для 39-ї бригади морської піхоти. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Олеже, а чи загалом от збільшив ворог інтенсивність повітряних атак на Куп'янському напрямку?
1: Ну, останні

0: Також під атакою був Сизранський НПЗ. Там горять резервуари з нафтопродуктами. Окрім цього, СІНТ-канали повідомляють, що ракетні удари по Таганрозькому авіаційному комплексу імені Берієва, де ремонтують і модернізують військові літаки. Тамтешній губернатор заявив також про пошкодження складу «Озон». Вибухи лунали і в Самарській області. Там губернатор повідомив про атаку дронів на промислове підприємство. Цієї ночі винищувачі НАТО збили безпілотник, який увійшов у повітряний простір Литви. Як написав у соцмережах президент Гітанас Науседа, на тлі посилення російської агресії проти України така готовність діяти є життєво важливою для регіону. У Вільнюсі уточнили, атакований авіацією Альянсу безпілотник перетнув кордон з боку Білорусі і тримав курс на захід країни. У цей час у Литві якраз лунала повітряна тривога. Уряд і парламент мають якнайшвидше ухвалити всі необхідні рішення, як популярні, так і непопулярні, для збільшення доходів бюджету. Про це сказав президент Володимир Зеленський після наради з прем'єр-міністром та міністром фінансів з цього питання. Він закликав депутатів та урядовців працювати максимально злагоджено для закриття бюджетного дефіциту.
1: Перелік законів та урядових рішень, які треба ухвалити, цілком конкретний. І це саме треба ухвалити не про бажання, не про політику, а про кошти для бюджету, щодо яких немає заміни. Там є в переліку рішення популярні, є непопулярні, але кожне це конкретні кошти для того, щоб Україна жила і могла оборонятися. Це кошти, які прив'язані до ситуації, до реальної ситуації, цієї осені, зими, цього фронту, захисту цього нашого неба. Неважливо, чи ти влада, чи ти опозиція, якщо це реальні інтереси України. Я прошу парламентарів вже цього тижня дати такий фінансовий результат для України завдяки голосуванням. Закони, які будуть означати конкретні кошти для бюджету.
0: Ситуація з державними фінансами близька до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з майже 30 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд, за його словами, має виконати 42 рішення зі свого боку. Раніше Кабмін планував зробити це до 1 листопада, але тепер хоче вкластися до 15 жовтня. Також усім народним депутатам і профільним комітетам надіслали графіки з дедлайнами для кожного голосування, від якого залежить надходження коштів. Танковому батальйону 153-ї окремої механізованої бригади для виконання вкрай важких бойових завдань потрібен пікап. Тож ми проводимо збір для цього підрозділу. Нині танкісти боронять Оріхівський напрямок фронту. Щодня, ризикуючи власним життям, вони нищать ворога. Задля ефективнішої роботи, проведення ротації та евакуації поранених, бійцям і потрібен автомобіль. Тож просимо підтримати збір для оборонців з танкового батальйону. QR-код та номер картки ви бачите на своїх екранах.
2: Бажаємо здоров'я! Ми, військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади, нині нищимо ворога на Оріховському напрямку. Задля ефективної роботи нашого підрозділу оголошуємо збір на пікап. Для ворога машина – це легка мішень. Він нищить їх FPV та мінами. Для нас можливість здійснювати ротації на позиціях, підвозити побратимам боєкомплект з продовольством, евакуювати поранених. Просимо вас доєднатися до нашого збору. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Далі у ефір повертається Анна Каменєва. Я ж не прощаюся. Новини у марафоні щопівгодини, тож побачимося за 20 хвилин.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолає.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми – сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
7: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва.
0: Цієї ночі винищувачі НАТО збили безпілотник, який увійшов у повітряний простір Литви. Як написав у соцмережах президент Гітанас Науседа, на тлі посилення російської агресії проти України така готовність діяти є життєво важливою для регіону. У Вільнюсі уточнили, атакований авіацією Альянсу безпілотник перетнув кордон з боку Білорусі і тримав курс на захід країни. У цей час у Литві якраз тривала повітряна тривога. Росія намагається залякати західні країни, щоб їхні представники не їздили в Україну, так вважає очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Так вона відреагувала на удар російського дрона по локомотиву пасажирського поїзда в Ягодині у неділю. Атака сталася невдовзі після того, як тим самим маршрутом проїхав поїзд із екс-прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном та іншими політиками. Більше подробиць про реакцію західних політиків розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович.
3: Це дуже небезпечна гра Росії. Так відреагував на атаки на український потяг на кордоні з Польщею фінський прем'єр. Це спонукає ще більше підтримувати Україну і треба запроваджувати більше санкцій проти Росії, сказав він. Очільник МЗС Франції назвав це спробою Росії залякати європейців і розколоти їхні лави. Подібну думку висловила й очільниця європейської дипломатії Кая Калас.
6: Це очевидна спроба залякати західні країни, щоб вони не підтримували Україну і не їздили туди демонструвати свою підтримку. Це був чіткий сигнал західному світові. Нам слід вчинити прямо протилежне. Ми маємо показати, що підтримуємо Україну і нас не залякати.
3: Для деяких європейських політиків загроза виявилася зовсім близькою. Колишній британський прем'єр Борис Джонсон саме повертався з Києва з Ялтинської конференції у потязі, який незадовго до удару залишив станцію Ягодин. Разом із Джонсоном із конференції в Києві їхали й інші європейські політики та дипломати. Колишній прем'єр Швеції Карл Більд написав, що їхній поїзд залишив станцію лише за кілька хвилин до цього удару. Укрзалізниця припустила, що мішенню росіян міг бути саме дипломатичний потяг. Він покинув станцію раніше розкладу через повітряну загрозу. В іншому поїзді, який не встиг виїхати, їхав колишній директор ЦРУ Девід Петреус.
7: Не знаю, яка збочена логіка спонукала Путіна сьогодні вранці підірвати український локомотив, що стояв на польському кордоні. Але можна впевнено сказати, це саме така хаотична і безглузда атака, з якими українцям доводиться стикатися щодня, навіть на цивільній залізниці. На сьогодні на совісті Путіна загибель 1700 працівників Укрзалізниці.
3: Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що російські військові виконують свої завдання на всій території України і продовжать це робити. За даними Міністерства інфраструктури України, від початку року Росія атакувала залізницю вже понад 1500 разів і більше 5000 локомотивів пошкоджені. Глава МЗС Німеччини назвав ситуацію дуже і дуже серйозною. Водночас заявив, що вкрай важливо зберігати спокій, не піддаватися на провокації і не йти на ескалацію.
7: Володимир Путін вступає в переговори, розмовляє з тими, хто готовий брати участь у так званих мирних переговорах і зусиллях із досягнення миру, лише для того, щоб за кілька годин або днів спровокувати нову ескалацію. Мета полягає в тому, щоб створити саме таке враження в жителів Німеччини та Європи, які побоюються, що війна в Україні підбирається до них дедалі ближче.
3: Тієї ж ночі Росія атакувала й автомобільний пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ, менш ніж за кілометр від польського кордону. Там удар припав на вантажівку. Прем'єр Польщі Дональд Туск зібрав керівників силових відомств і попередив, що надалі ціллю Росії може стати й польська територія.
7: Від сьогодні ми фактично працюватимемо в режимі значно підвищеної готовності, оскільки за наявною інформацією та нашими прогнозами найближчими тижнями і місяцями слід очікувати значної активізації дій Росії. І, на жаль, ми не можемо виключати, що ця ескалація торкнеться й нашої території.
3: Чи могли б Польща та країни НАТО збивати російські ракети та дрони хоча б у прикордонні? З таким проханням Київ виходив не раз. Поставили західні журналісти це питання і генеральному секретарю НАТО Марку Рюта. Мовляв, чи готова НАТО піти далі за постачання ракет до патріотів і нарешті закрити небо? Рюте прямо не відповів і просто висловився за збільшення підтримки України. Експерти пояснюють чому.
8: Є побоювання, швидше за все, що коли вони почнуть збивати цілі над територією України натівським озброєнням з використанням натівських систем наведення натівськими солдатами, то це буде вважатися зіткненням, прямим зіткненням альянсу з Російською Федерацією. Я думаю, що от саме в цьому є і великий острах от натівських командувачів.
3: Україна тим часом очікує від західних партнерів хоча б локомотивів, хто має їх радянського зразка. Для єдиних новин з Брюсселя Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода.
9: Проаналізуємо можливі провокації росіян у Європі та готовність східного флангу НАТО захищати та відповідати. На прямому зв'язку з нами Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас.
10: Вітаю вас.
9: Пане Олександре, давайте передусім почнемо з сьогоднішньої новини про те, що авіація НАТО збила дрон над Литвою. Це, наскільки мені відомо, перший випадок, коли авіація НАТО все-таки збила оці безпілотники російські. Власне, як оцінюєте дії Альянсу?
10: Я оцінюю позитивно. З військової точки зору, я думаю, що це правильно. І з військово-політичної теж. Потрібно посилати чіткі сигнали Путіну, чіткі сигнали російському керівнику.

А є відкритий компонент, коли вони запускають дрони, списують це на те, що це там, ну, щось відхилилося, якийсь системний збій стався, або ще щось, або ж самі системи радіоелектронної боротьби в країнах Балтії чи в Польщі, бачите, їх відхилили і тому подібне. Ну і, власне кажучи, таким чином вони перевіряють, як далеко можна зайти, перевіряють роботу систем протиповітряної оборони, перевіряють реакцію, перевіряють політичну готовність до протидії, перевіряють, наскільки такі російські атаки будуть викликати кризу або не будуть викликати кризу безпосередньо в лавах союзників Північно-Атлантичного альянсу. І тому вони доволі таки серйозно зараз посилюють ось ці провокації, особливо в регіоні Балтійського моря. А для Росії там дуже важливо, вони ж захищають власний тіньовий флот. А справа в тому, що ті бляшанки, які використовує Росія для транспортування нафти, які є підсанкційними, вони ж не відповідають екологічним

0: таки важливо, що вони не дають затримувати судна, і це може призводити до подальших інцидентів, можливо, навіть до військових зіткнень між країнами НАТО і Росією в Балтійському морі майбутньому.
1: Пане Олександре, бачимо і також російські удари, як вони активно б'ють останнім часом поблизу українських кордонів з Польщею, з Молдовою. Яка, на вашу думку, справжня мета цих ударів? Чи є вже це переходом от до відкритих провокацій проти НАТО?
0: Ну, що стосується російських ударів по прикордонних переходах, якщо ми беремо південь, удари по Орлівці, КПП і Староказачому. Орлівка – це з Румунією на кордоні, Староказачі – це на кордоні з Молдовою, відповідно, між Одещиною, Румунією та Молдовою. Мета цих дій – це намагання порушити нашу нормальну логістику, яка стосується економіки, яка стосується цивільного сектору, експорту сільськогосподарської продукції, інших видів продукції. Вони створюють перешкоди на морі, коли завдають ударів по портовій інфраструктурі, і намагаються в тому числі і суходолом. Що стосується Заходу, тут теж. Тобто ті удари по прикордонних переходах – це намагання ускладнити для нас логістику. В тому числі вони розглядають це з ймовірною метою для того, щоб створити перешкоди для постачання там озброєнь, боєприпасів і так далі. Але нічого в цьому плані ворог цілий не досягне, тому що надзвичайно багато альтернативних маршрутів, надзвичайно багато можливостей і шляхів доставки. Це вже все давно враховано, ми вже не перший рік воюємо, тому ворог не зірве отримання нами допомоги від наших партнерів. І що стосується загалом країн НАТО, звичайно, це ескалація. Тому що ми ж розуміємо прекрасно специфіку роботи пунктів пропуску, пунктів контролю на кордоні, що практично вони працюють на стику. І відповідно розрахувати удар дроном або ракетою таким чином, щоб він прилетів виключно десь там з українського боку і не зачепив інтереси, наприклад, Польщі або Молдови чи Румунії, просто неможливо. І чи знає про це Росія? Знає. Чи свідомо вони йдуть на цю ескалацію? Свідомо. Більше того, я думаю, що Кремль планує ряд дій, в тому числі військових провокацій, диверсій на території європейських країн, зокрема Польщі. Вони хочуть перейти до наступного етапу, тобто пробувати зірвати логістику і наше забезпечення, ну, зв'язок безпосередньо з Україною. Там, в першу чергу, це стосується військової продукції, озброєння і так далі. Саме тому прем'єр-міністр Польщі відкрито попереджає і каже, що нам відомо про плани ворога. Нагадаю, що прем'єр Польщі Туск говорив про те, що Росія планує атаки на пункти пропуску, і щонайменше одній з таких атак вдалося запобігти. Тому, власне кажучи, ну, ризики зараз зростають не тільки для України, а й для Польщі, для країн Балтії. І причина не тільки в тому, що вони хочуть обмежити логістику. Причина в тому, що Росія йде на цей крок свідомо. Путін продовжує тиснути на Захід. Путін фактично грає в ескалацію. Путін хоче створити ілюзію і картинку того, що він готується до прямого вторгнення в країни Європейського Союзу для того, щоб посилити антимілітаристські настрої, для того, коли він посилює ризик війни великий.

0: Зокрема ядерної, він розраховує, що це призведе до зворотнього ефекту в європейських країнах і приведе до влади ті політичні сили, які будуть виступати за, ну скажімо так, за те, щоб налагоджувати відносини з Росією. Ну, наприклад, як він хвалить відкриту альтернативу для Німеччини, або інші політичні сили, на які він розраховує, при цьому все ж таки забуваючи, що будь-яка політична сила в Європі це в першу чергу європейська політична сила, а не проросійська, як би там не було, і не факт, що вони будуть діяти на 100% абсолютно проросійських інтересах.
1: Пане Олександре, менше хвилини залишається. Хочу уточнити, з'явилася інформація по Таганрогу, принаймні поки що від російських ЗМІ. І там пишуть, що під удар міг потрапити Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва. Там ремонтують, модернізовують військові літаки. Наскільки важливі такі удари для України?
0: Сили оборони, ця операція була спрямована на те, щоб підірвати можливості ворога виробництві, удосконалення модернізації, накопичення безпілотників, які Росія запускає по території України. Збройні сили України зараз проводять фактично кампанію по зменшенню спроможностей агресора в запуску безпілотників. Цей завод конкретно використовується зараз в більшій мірі противником для виробництва і модернізації безпілотників різних типів. І от для того, щоб їх було менше в українському небі, для того, щоб обмежувати спроможності ворога в запуску цих БПЛА в бік України, такі удари і завдаються. Превентивні дії Збройних сил України.
1: Пане Олександре, як завжди, дуже дякую вам за цікаву розмову і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Я нагадаю, що дякую. З нами на зв'язку був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець ЗСУ. Дякую вам. Від кулемета до штанги, від важкого поранення до спортивних змагань ветеран із Кривого Рогу Олексій Кравець після травми хребта не лише повернувся до спорту, а й готується представляти Україну на міжнародних змаганнях в Австрії. І власним прикладом хоче повернути у спорт інших ветеранів. Докладніше Олена Мандалюк.
2: Сімдесят кілограмів у жимі лежачи – нинішній результат ветерана. Ще кілька років тому ця вага була для нього звичною. Сьогодні кожен підхід – це результат боротьби не лише з залізом, а й з власним тілом. Свій спортивний шлях Олексій почав ще в дитинстві. З боксу. Потім було карате, рукопашний бій, бодібілдинг, пауерліфтинг і стронгмен.
3: Генетика дозволила піднімати тяжкості великі. Тому я перейшов на полуріфтинг. Підняття станова тяга, присіди, в мене майстер спорту, розряд. 280 кілограм я піднімав станову тягу, 240 кілограми присідав.
2: У лютому 2022-го Олексій добровільно пішов до війська. Спочатку служив стрільцем, згодом кулеметником. Важке спорядження не було для нього проблемою. Фізична форма стала в пригоді.
3: Кулемет туди-туди одів. Ящики, вже тебе імпровізована штанга на 30 кілограм. Два ящичка взяв, можна вже на плечі прозаніматися, на задню, на передню дельту, ну такі, біцепс, стрізепс, ну все, 14 кілограмів, це вже вага вже достойна. На полі ж бою танки підбивають, БТРи і все остальне, є теж, можна трак зняти, передню там шестеренку здерти.
2: У 2023 році Олексія відкинула вибуховою хвилею. Спочатку він навіть не звернув уваги на біль, потім почало тягнути ногу. Стан погіршувався, медики діагностували компресійний перелом і защемлення нерва. Потрібна була операція, та згодом боєць іще намагався повернутися на позиції. Зрештою, у 2024-му довелося звільнитися зі служби. Чоловік отримав інвалідність. І саме тоді почалася найважча його боротьба. Дружина буквально витягнула Олексія.
3: Вона ж її направила, сказала, йди займайся, хоч що, та йди в зал і займайся собі, щоб, може щось поймеш, бо вдома в мене є свої там турніки, у мене син спортсмен сам. І почав потихеньку входити в зал.
2: Лікарі попереджали, що необачність при роботі з навантаженнями може закінчитися інвалідним візком, але Олексій ризикнув. Реабілітологи допомогли підібрати вправи та стежити, аби тренування не нашкодили. А далі почалося те, що спортсмен називає відновленням – кілограм за кілограмом.
3: За рік і три місяці від операції до, щоб я почав займатися, щоб я переосмислив в своїй голові, як це можна робити, що. І потім вже відновлення, ну, на вчорашній день я можу сказати, що я практично відновив свою форму до війни.
2: Тепер він не просто тренується сам, приводить у зал побратимів. Троє вже виступають на змаганнях, хтось повернувся до спорту після травми, хтось уперше спробував себе у силових дисциплінах.
3: Дуже хочеться, щоб ветерани, ті, які такі, як я, зазнали захворювань, поранень, приходили в спортзал і через спорт питалися вийти на себе.
2: А в Олексія нині мета – міжнародна арена, Австрія, 4 дисципліни – жим-лежаче, веслування, аеробайк та жим-гирі. Торік спортсмен здобув 2 перші і 2 другі місця.
3: В Мадриді я зайняв теж перше місце, всього на перше місце. І потім вже настав другий цей рік змагання серед ветеранів в жиму лежачі. Київ незламний пройшов.
2: Цього разу прагне вибороти всі 4 головні медалі. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: А далі новини з Лілією Налягакою.

У чому ти вимірюєш свій день? В усмішках, в склянках кави чи в кількості теплих обіймів? В змінах робочих, годинах тривог чи хвилинах мовчань? А ми в кубометрах, цистернах і тоннах. Щоб в школі був час для навчань, в лікарні був час на прийом і в частці улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій у годинах тепла, кілометрах доріг та хвилинах життя. З днем нафтогазовика!

0: продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. У Києві вже шестеро поранених унаслідок російських атак. Усіх ушпиталили. Двоє людей у тяжкому стані. Про це повідомила міська влада. Київ під ударами ворожих безпілотників від самого ранку. Дрони поцілили по автозаправних станціях у Голосіївському та Дарницькому районах. В Оболонському районі БПЛА влучив по складських приміщеннях, а у Солом'янському – по території нежитлової забудови. Під атакою ворожих дронів із Запоріжжя, як розповіли в обласній адміністрації, унаслідок удару поранило одну людину. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, на місці виникла пожежа, її ліквідовують вогнеборці. У Ковпаківському районі Сум уранці через удар російської герані 2 по приватній садибі поранено 15-річного підлітка. Як повідомили у міській владі, пошкоджено будинок та автівку. Рятувальники загасили пожежу, що виникла через ворожу атаку. Загалом протягом минулої доби в області поранені троє людей. Росіяни здійснили 25 обстрілів 20 населених пунктів. Пошкоджено приватні й багатоквартирні житлові будинки, СТО, офісне приміщення та магазин. Одна людина загинула, 11 зазнали поранень на Херсонщині протягом доби. Під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 27 населених пунктів. Окупанти били по критичній соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено 6 багатоповерхівок та 2 приватних будинки. Також понівечено адмінбудівлю, господарську споруду, автобус та приватні автівки. На Дніпропетровщині внаслідок вранішніх російських атак поранено 2 людей. Як розповіли в обласній адміністрації, окупанти понад 10 разів атакували 2 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганицька та Мирівська громади. Пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні будинки. У Синельниківському районі потерпали Петропавлівська та Васильківська громади. Понівечене приватне обійстя. Україна готова обговорювати взаємне з Росією припинення ударів, яке запропонував президент США. Так, на пропозицію Дональда Трампа відповів президент Володимир Зеленський. Однак, за його словами, це має бути рішення не на період виборів, а на весь час.
1: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.
0: Путін не хоче укладати угоду про припинення ударів по енергетичних об'єктах до початку зими. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела. За даними посадовців, залучених до переговорів, цю ініціативу спочатку обговорювали на спільних зустрічах, а після їхнього зриву в лютому – через окремі канали та неофіційні контакти. Київ кілька місяців закликав Москву погодитися на взаємний мораторій на атаки проти паливно-енергетичного комплексу, портів та іншої критичної інфраструктури. Проте Кремль відхиляв ці пропозиції та лише посилював обстріли. Інформовані співрозмовники видання зазначають, російський диктатор свідомо зволікає з домовленістю. Він розраховує, що зимові удари по українській генерації посилять тиск на Київ і змусять Україну піти на поступки у війні. Волгоградську область та Сизрань у Росії цієї ночі атакували ударні дрони. У Волгоградській області вибухи прогриміли в районі заводу «Себряков-цемент». Це найбільший виробник цієї продукції в РФ. Перед цим у місті оголошували ракетну та дронову небезпеку. Місцеві пабліки пишуть, що детонувало в районі цементної печі. Також під атакою був Сизранський НПЗ. Там горять резервуари з нафтопродуктами. Окрім цього, осінт-канали повідомляють про ракетні ракетні удари по Таганрозькому авіаційному комплексу імені Берієва, де ремонтують і модернізують військові літаки. Тамтешній губернатор заявив також про пошкодження складу озон. Вибухи лунали і в Самарській області. Там губернатор повідомив про атаку дронів на промислове підприємство. Танковому батальйону 153-ї окремої механізованої бригади для виконання вкрай важких бойових завдань потрібен пікап. Тож ми проводимо збір для цього підрозділу. Нині танкісти боронять Оріхівський напрямок фронту. Щодня, ризикуючи власним життям, вони нищать ворога. Задля ефективнішої роботи, проведення ротації та евакуації поранених, бійцям і потрібен автомобіль. Тож просимо підтримати збір для оборонців з танкового батальйону. QR-код та номер картки ви бачите на своїх екранах.
2: Бажаємо здоров'я! Ми, військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади, нині нищимо ворога на Оріховському напрямку. Задля ефективної роботи нашого підрозділу оголошуємо збір на пікап. Для ворога машина – це легка мішень. Він нищить їх FPV та мінами. Для нас можливість здійснювати ротації на позиціях, підвозити побратимам боєкомплект з продовольством, евакуювати поранених. Просимо вас доєднатися до нашого збору. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Майже 5 мільйонів доларів на підпільному препараті для схуднення. Правоохоронці Дніпропетровщини викрили масштабну мережу, яка виготовляла та продавала фальсифіковані ліки по всій Україні. У справі вже 28 підозрюваних, серед них медична директорка Київської клініки. Частині фігурантів суд уже обрав запобіжні заходи. На одному із засідань були й мої колеги.
4: Препарат для схуднення без державної реєстрації, сертифікації та контролю якості. Фальсифікований біопатит використовували та продавали по всій Україні. Нині в суді одна із фігуранток справи – медична директорка Київської клініки Марія Трифонова. Прокуратура просить суд визначити їй запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести заставу 80 мільйонів гривень.
5: Відповідно до підозри, остання є учасником організованої групи. В ході досудового розслідування встановлено, що лише протягом червня 26-го року було виготовлено понад 4 тисячі флаконів препарату біопатит. При ціні, якщо брати 500 доларів за один флакон, дохід від злочинної діяльності становив понад 2 мільйони доларів.
4: За даними правоохоронців, схема була масштабна. Основну речовину – терезепатит – завозили з Китаю. На митниці її оформлювали як харчову добавку. Далі доправляли до підпільної лабораторії. Там сировину змішували з іншими компонентами та фасували під назвою біопатит.
6: В Україні не зареєстровано жодного лікарського засобу з діючою речовиною терезепатит, в тому числі біопатит. Вона не тільки не зареєстрована, вона заборонена Держлікслужбою.
4: Готовий фальсифікат збували клінікам, косметологічним кабінетам та медпрацівникам. Для реклами в соцмережах залучали блогерів і відомих людей. За даними слідства, організатори оборудки знали про випадки побічних реакцій пацієнтів, але продаж не зупинили. У прокуратурі встановили лише від початку року. Ділки встигли виготовити продукцію на суму понад 5 мільйонів доларів. Собівартість матеріалів становила близько 17 доларів, а продавали препарат по 1200.
6: Йшла розфасовка в приватних домівках залучених громадян, які фасували виготовлену продукцію в упаковки, клеїли бірки щодо дати виготовлення, щодо країни виготовлення. І все це було зрозуміло, що препарат виготовлений нібито на території Бразилії.
4: У справі 28 підозрюваних. Серед них організатор підпільного виробництва, працівники лабораторії, менеджери з продажу та реклами, митний брокер та представники медичного бізнесу.
6: Ми провели лише перший етап реалізації. Ми провели обшуки, вилучили речовину, вилучили документи щодо його розповсюдження та виготовлення збуту. Зараз ми працюємо далі. Працюємо на встановлення осіб, яким були задані наслідки в результаті ін'єкцій фальсифікованим лікарським засобом.
4: У прокуратурі наголошують, усі фігуранти провадження мають статус підозрюваних. Медичну директорку суд відправив під варту з можливістю внести заставу 68 мільйонів гривень. комбатувати бучу Марія Трифонова відмовилася.
3: А ми не хотіли взагалі з будь-ким ділитися нашу точку зору.
7: І ми вас не запрошували.
4: Кримінальне провадження відкрито за фактом незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих лікарських засобів організованою групою. Фігурантам справи загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: О 10:00 оновлений випуск новин, а зараз передаю слово Анні Каменєвій.
3: Дякую, Лілю. Продовжимо за кілька секунд.
8: Наша зброя – це правда.
9: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
8: На передовій інформаційного фронту.
9: Наш народ не здолає.
8: Перемагаємо.
9: Єдині новини.
10: Разом ми – сила.
8: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Фінальний крок в американському конгресі дали зелене світло для винесення на голосування одного з найсуворіших санкційних законів проти Росії за всю війну. Регламентний комітет Палати представників відхилив усі поправки, і закон Грема розглянуть у залі засідань саме в тому вигляді, який ще за життя пропонував його автор. Як усе відбувалося і чого чекати далі, розкаже наш спецкор в Вашингтоні Дмитро Анопченко.
11: Щодо закону Грема, конгресмени ламали списи більше 4 годин. І це лише регламентний комітет. Можна уявити, що буде в залі Палати представників. І аргументи дуже різні. Республіканці згадують самого Лінсі Грема, кажуть, хоча б в пам'ять про нього треба проголосувати.
12: Для мене це особисте. Лінсі Грем був моїм другом, моїм наставником. Ми поділяли переконання. Америка найсильніша вдома, коли демонструє силу за кордоном.
11: Але аргументи, звісно ж, не лише емоційні. Макколл, наприклад, відкрито заявив, якщо Путіна не зупинити зараз, апетити Кремля однією лише Україною не обмежаться, тож краще вдарити превентивно, ніж потім допустити велику війну і з соромом згадувати сьогоднішній день.
12: Якщо Путіна, умовно кажучи, винагородять за вторгнення в суверенну державу, якщо йому це минеться, так він і сам не приховує. Його армія рушить на Молдову, Грузію, на країни Балтії.
11: І величезний сюрприз – позиція демократів, які, здавалося б, завжди були найбільш проукраїнською частиною палати. А вони намагаються і вирізати з тексту широкі повноваження президента щодо запровадження нових тарифів, і обмежити коло країн, щодо яких можуть запровадити санкції конкретним списком, і жорстко посилити контроль за тим, як Трамп може скасовувати обмеження, бо підозрюють, що він цим якраз і скористається. Грегорі Мікс – чоловік, який завжди підтримував в Київ і очолював першу конгресову делегацію до України, що приїжджала ще до вторгнення, від імені своєї партії виступив категорично проти, і причина – велика політика.
12: Я виступаю проти цього закону, бо попри назву він глибоко хибний, він навряд чи призведе до нових санкцій проти Росії. Натомість дасть президенту величезні нові тарифні повноваження, якими він може зловживати.
11: І все через осінні парламентські вибори. Мовляв, якщо критики Трампа нададуть йому зараз величезні повноваження, то що про це подумають виборці?
12: Цей законопроєкт писали юристи Білого Дому, щоб роздути повноваження Трампа і дати йому можливість вводити нові мита і водночас мінімізувати будь-яке зобов'язання реально запроваджувати нові санкції проти Росії.
11: Що ще обурило конгресменів, так це положення, що нові санкції, виявляються, президент може скасувати одним лише своїм підписом, без жодного звіту перед Конгресом.
13: Ми вже бачили, як президент Трамп скасовував санкції проти Росії, коли це відповідало його особистим чи політичним інтересам, а не інтересам США, які мають тиснути на Москву. Чому це нікого не турбує?
11: Почали вголос говорити і про свіжий скандал, який, кажуть, не дозволяє більше довіряти самому лише президенту визначати, кого карати санкціями, а кого милувати. Це гучне розслідування ЗМІ щодо весілля сина президента Дональда Трампа молодшого, який оплачував російський олігарх Умар Крімльов. Приватний острів, вечеря, фейерверк вартістю 70 тисяч доларів. В залі це назвали «золотим стандартом корупції».
13: Президент Трамп, згідно із цим законом, може сказати, я скасовую санкції проти цього конкретного олігарха, і йому ніколи не доведеться пояснювати нам причину. Я правильно розумію цей законопроєкт?
11: Засідання транслювали у прямому ефірі, пристрасті зашкалювали, але у підсумку республіканці, а у них в комітеті поки що більшість, просто свідомо заблокували і всі поправки, і будь-яку можливість пом'якшити їх чи уточнити перед фінальним голосуванням в залі. Комітет ухвалив так зване закрите правило, тобто, коли текст вийде на розсуд всієї палати, голосувати можна буде тільки лише за весь закон одразу, або лише проти, жодної букви не виправити. І це ставить демократів у дуже складне становище, і не підтримати Україну вони не можуть, і піти на поводу Білого Дому теж не хотіли би. Проти закону не лише конгресмени, торгова палата США і представники бізнесу у зверненні до керівництва палати теж прямо просять прибрати з тексту тарифні положення. Натомість пропонують зосередитися на точкових санкціях, на жорсткому контролі за обходом тих обмежень, які вже запроваджували, бояться, що нові тарифи вдарять не лише по Москві, а й по цінах для пересічних американців, ну і політики теж не можуть саме зараз це проігнорувати. В момент, коли є настільки вразливими до громадської думки, бояться за крісла, бо може і не переоберуть. Тобто, розкол і у республіканців, і у демократів, та ще й бізнес, ложка дьогтя додав.
10: Тому і крок начебто залишився останній, і водночас прогнози давати дуже складно. Чим ближче до виборів, тим більше велика політика розділяє, хоча українське питання, здавалося б, має навпаки об'єднувати. З Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
3: Україна готова обговорювати взаємне з Росією припинення ударів, яке запропонував президент США. Так на ініціативу Дональда Трампа відповів президент Володимир Зеленський. І це має бути рішення не на період виборів, а на весь час.
1: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.
3: Отже, чи буде це енергетичне перемир'я? Як розцінювати проміжні результати із голосування за санкційний законопроєкт? Які подальші дії сторін у зв'язку з заявою президента Трампа щодо можливого припинення вогню? Про все це ми будемо говорити з гостем нашої студії. Це Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Богдане, вітаю, рада бачити.
14: Мої вітання, навзаєм.
3: Отже, енергетичне перемир'я. Почули вчора ввечері заяву президента США про те, що і Україна готова не бити по енергетичним об'єктам Росії, і начебто і Росія готова не бити по енергетичним об'єктам України. Чи буде це енергетичне перемир'я? Адже від Росії ми так і не почули, чи вони дійсно на нього пристали.
14: Ну, перше, цілком можливо. Хоча б точкове, тому що ми розуміємо, що Російська Федерація до виборів Трампа, до виборів свою держдуму, ну, вибори в держдуму вже незабаром, вибори Трампа проміжні трошки пізніше до Конгресу, відповідно, вони будуть відтягувати. Вони не хочуть від Трампа санкцій, вони не хочуть від Трампа тиску. Вони користуються його лояльністю і, відповідно, віддають якісь паси. І, отже, через те, що під цією ініціативою підписався сам Трамп, але ми ж розуміємо, що це пункт деескалаційного плану України. Ну, тобто, коли приїхали Вітка з Кушнером, ми їм кажемо, ну, ми можемо Чорноморське перемир'я задля деескалації енергетичне, там, повітряне в цілому. Україна ж висувала і публічно всі ці ініціативи і так далі. Але зараз на ній стоїть підпис Трампа. І це її автоматично підсилює в плані тиску на Путіна. Те, що Україна була на це готова, це зрозуміло, адже це наша пропозиція де-факто. І чи буде Росія дотримуватися після того, як у Трампа пройдуть проміжні вибори, дуже залежить від того, як вони завершаться. Якщо Трамп буде повноважним з двома палатами під республіканським контролем, тобто, ну, він зможе протягувати дуже багато законів і так далі за своєю ініціативою власною, ну тоді росіяни задумаються, що дотримуватися треба. Але якщо демократи обмежать Трампа, будуть контролювати Конгрес, особливо якщо дві палати, і Трамп буде дуже обмеженим президентом, то росіяни цим обов'язково скористаються, ну тому що збитий льотчик на пості президента США, відповіді чекати не варто, і вони можуть порушити його. Ну, взагалі, вони його, якщо у Трампа все буде добре, можуть порушувати. Ми ж знаємо, які росіяни підступні. Але здебільшого це буде залежати а, від економічної доцільності для них, а економічну доцільність вони побачать. Ми зараз дуже гарно ріжемо їх економіку. Якщо удар буде зупинено на певний період, для них це буде дуже добре. Я вам навіть більше скажу, ну, це важке рішення, і важко його взагалі оцінювати, тому що з одного боку ми зберігаємо певні життя українців, у нас буде там тепло, світло взимку і так далі. Але з іншого боку, Російська Федерація на цьому заробить десятки мільярдів.
3: Але при цьому вони будуть бити по потягам, по іншій інфраструктурі.
14: Вона інвестує у вбивство. Ну дивіться, якщо критична інфраструктура, залізниця – це теж критична інфраструктура. Навіть АЗС – це критична інфраструктура де-факто. Тому якщо домовляться про припинення ударів в цілому по критичній інфраструктурі, то здебільшого це зупиниться. Тобто вони нібито прийдуть до ударів по військових об'єктах і так далі. Але ну ми ж розуміємо, що для росіян дитсадок – це теж військовий об'єкт, і починається вся ця ділема. Ну, Путін – це терорист, покидьок, який готовий вбивати дітей, цивільних постійно і так далі. Тому вони будуть якось це викручувати в свій бік все одно, але з одного боку, знову таки, рішення двояке, бо з одного боку нам десь добре, ну, цивільним я маю на увазі, бо на фронт це не особливо впливає, а з іншого боку Росія заробляє. І потім навесні, умовно, коли там вони зірвуться перемир'я, вони його обов'язково зірвуть рано чи пізно, у них буде додаткових 30 мільярдів. А може і 60. Ну, ми ж не знаємо, які ціни на нафту будуть і які надприбутки вони можуть отримати. Ну, бо, наприклад, через нашу далекобійну кампанію, війна в Ірані, яка зробила ціни на нафту дуже високими, понад 100 доларів за барель, Росія могла заробити там десятки мільярдів. Тобто там підраховували деякі економісти, до 100 мільярдів могла отримати надприбутків. Через українську далекобійну кампанію вона заробила всього 15 додаткових із 100. Ну, уявіть собі. Тобто, наскільки ми їх ріджемо. А тут зараз ми робимо повний відкат. Тому рішення досить двояке і неоднозначне.
3: Financial Times написала, що російський диктатор Путін відмовляється укладати угоду по енергетичному перемир'ю до настання зими. Чи не станеться так, що зараз на словах вони там до своїх виборів у Держдуму скажуть, добре, ми там три дня не постріляємо, а потім просто, незважаючи на заяви всі Трампа, вже скоро порушиться перемир'я?
14: Ну, Путіну навпаки вигідніше до виборів в Держдуму стріляти і показувати ай-яй-яй, а потім після виборів відкатити. Тому що він же ж будує партію війни. Тобто він із Росії зробив партію війни ще давно, і він її підкормлює. Тобто чому Путін не йде на якесь перемир'я і так далі, де треба зробити хоч якусь взагалі мінімальну поступку? Ну, відповідно, тому що вся його ідеологія в Росії тримається на тому, що вони мають робити експансію, вони мають воювати, всі вороги там. Ну, от Медведєв, їх один із найтоксичніших публічних спікерів, нещодавно вийшов з чудової заяви. Ми маємо готуватися до протистояння з США та її союзниками. Блін, ну, я розумію. Розумію, коли вам Обама і Байден там смітили в під'їздах за вашими словами, так далі, взагалі жити вам не давали. Ну, Трамп вам доларами кидається, от просто на вулиці приходить, каже, от вам 1,5 трильйона, давайте там щось заробимо. І все одно він не такий. Ну, як стати таким для росіян? Ну, як на мене, неможливо. Тому треба довести світу, що тут проблема в росіянах, а не у всіх інших. І виходячи з цього, здебільшого у мене є відчуття, що Російська Федерація потягне до виборів у Держдуму. Відповідно, на щось кулуарно чи може навіть публічно на якийсь деескалаційний крок погодиться, але вірогідніше за все, можливо, навіть під зиму його буде порушено. Тому що вони знову таки будуть спостерігати, наскільки повноважним буде президент США і наскільки їм можуть за це відповісти. А до речі, у України є чим відповідати. Я ж нагадаю, що ми по електростанціях не стріляли. Ну, тобто, у нас є дуже гарна тут перевага. В Україні ж більшість теплоелектростанцій, вони на чому працюють? На вугіллі. І у нас було ще 20 іскандерів приходило в одну ТЕЦку, а вона працювала. А в Росії вони на газу. І газ – це не вугілля. Вугілля горить, а газ вибухає. Якщо в газову прилітає дрон, а ну, краще ракета, її відновити неможливо. І я нагадаю, що всі росіяни майже, вони живуть на європейській частині Російської Федерації. Тобто близько 90 із там 135 залишившихся мільйонів російського населення, вони перебувають в зоні повної досяжності українських дронів та ракет. І без світла їм буде важкувато.
3: Пане Богдане, про санкційний законопроект хочу ще встигнути запитати. От, власне, комітет регламентний розглядав його вчора. І от була заява, що відхилив усі поправки. Власне, що це означає? Це буде 500% ГРМ, які пропонував, повертається? Чи як?
14: Ні, ну дивіться, його ж дали в тій редакції, в якій вони вже були ці внесені, ці поправки. Угу. Тобто нові поправки нові були, нові поправки відхилені. Він не буде 500%. Це просто неможливо, бо він вже змінений. Але дивіться, може є якийсь процедурний нюанс, ну, типу, в кулуарах Капітолія, ну, важко зрозуміти всі аспекти, але здебільшого я сходжусь до того, що це нові поправки були відхилені, і саме тому ми побачимо його в цій редакції Russia and Iran Sanctions Act of 2026, і відповідно, що його будуть голосувати саме в тій версії, в якій ми його бачили. Нічого додаткового не буде.
3: Чи встигнуть до виборів президента США?
14: А питання, чи хочуть до виборів президента США? Ну, тобто, його збивають однозначно демократи. Демократи не хочуть давати Трампу жодного важеля. Бо, це ж дивіться, він же не активується автоматично, коли проголосовується. Це, ну, президенту США видають такий батіг, яким він може когось бряцнути, якщо захоче. Тобто воно активується після цього волею президента США, executive order, відповідно. І він може використовувати, це ж, знаєте, там про Росію в ньому дуже мало. Ну, давайте будемо відвертими, це важіль впливу на Китай та Індію. Найбільші покупці російської нафти. Росія – це привід. А насправді це боротьба проти Китаю, Індії і так далі. І Трамп може почати велику торгівельну війну цими 100% тарифами знову. І так Трамп з ними дуже гарно маніпулює. Тобто він же коли запровадив перші тарифи за своїм указом через певні свої надповноваження, які видаються під час цього надзвичайного стану, він запровадив перші тарифи, додаткові там 10% на все. Зараз Верховний суд скасував. Але трампісти хитрі. Вони через півроку після запровадження, вони спочатку саме розуміли, що їх будуть скасовувати. Вони за іншим вже актом і за іншими повноваженнями запровадили ще одні тарифи, які замінили ті. Зараз вони впровадили вже треті тарифи півроку тому. Тобто трампісти з цим дуже гарно грають і маніпулюють, і демократи не хочуть дати їм черговий важіль для цього. А відповідно республіканці будуть зацікавлені в тому, щоб пропхати його якомога швидше, відповідно, щоб виграти ці мітьорб, щоб показати. Ну просто треба ж, знаєте, продемонструвати силу перед виборами, бо якщо ви кволова партія з кволим лідером, ну, ніхто не буде за вас голосувати. А якщо ви можете показати всім силу і лідерство Сполучених Штатів Америки, на що дає можливість цей законопроект, відповідно, будуть голосувати і намагатися його пропхнути.
3: Ще хвилина, пане Богдане, у нас залишається ефірного часу. Власне, все одно, який економічний ефект відчує Росія, якщо Трамп все-таки наважиться ввести в дію цей законопроект, він буде проголосований?
14: Питання, наскільки довго він протримається. Якщо він введе і через тиждень відкотить, ну, майже нічого. Але американські санкції, вони мають, ну, серйозний вплив на всіх ключових гравців, які годують російську економіку. Тобто у Росії, Китай, Індія найбільші покупці російської нафти, відповідно, і всього іншого російського. Де більше, вони ще й експортні партнери. Там в Росії майже все китайське, ну, типу, вже. Тому російська економіка може дуже і дуже серйозно похитнутися, бо зараз нафтогазові доходи – це десь 25% від їх бюджету.
3: Пане Богдане, як завжди, дуже дякую за цікаву розмову. Приходьте до нас ще в гості.
14: Із задоволенням.
3: Я нагадаю, що в нас в гостях був Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». І нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин, який для вас підготувала Лілія Налягака.
15: У чому ти вимірюєш свій день? В усмішках, склянках кави чи в кількості теплих обіймів? В змінах робочих, годинах тривог чи хвилинах мовчань? А ми в кубометрах, цистернах і тоннах. Щоб в школі був час для навчань, в лікарні був час на прийом і в частці улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій у годинах тепла, кілометрах доріг та хвилинах життя. З днем нафтогазовика!

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
2: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
3: Ключові події.
4: Розбір з експертами.
5: Погляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
6: З нами ти серед своїх.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10 ранку розкажу я, Лілія Налягака. У Києві 8 поранених унаслідок російських атак. Усіх ушпиталили. 2 людей у тяжкому стані. Про це повідомила міська влада. Під ударами ворожих безпілотників столиця від самого ранку дрони поцілили по 4 районах міста. По автозаправних станціях у Голосіївському та Дарницькому районах, а в Оболонському та Солом'янському БПЛА влучив по нежитлових будівлях. На Херсонщині внаслідок російських атак за добу загинула людина, ще 11 поранені. Серед них – працівниці медзакладу та комунального підприємства у Херсоні. Під ворожими ударами були 27 населених пунктів області. Усі подробиці розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, привіт. Які новини у вас?
9: Лілю, вітаю. Напередодні дрон Російської Федерації атакував медзаклад у Херсоні. Поранена 70-річна працівниця, її ушпиталили із численними травмами. Також у центральному районі обласного центру внаслідок удару БПЛА була поранена працівниця комунального підприємства, яка перебувала на робочому місці. У жінки мінно-вибухова травма. Власне, також вчора російський безпілотник типу «Ланцет» атакував авто у Новій Кубані на Херсонщині. Постраждалих 2, вони у лікарні. З текстильного побузу Херсона напередодні евакуювали родину з 2 дітьми та їхньою собакою. За рішенням Ради оборони області селище потрапило до зони обов'язкової евакуації. Матір з сином і донькою планують виїхати до Миколаєва. Про це повідомили у поліції. Російські війська впродовж доби атакували 27 населених пунктів Херсонщини. Загинула людина, 11 поранені. Пошкоджено 6 багатоповерхівок, два приватні будинки, адмінбудівля, автобус та автомобілі. Власне, в мене вся інформація. Лілю, передаю тобі слово.
8: Дякую, колего. Єлизавета Кротик стежить за оперативною ситуацією у південних регіонах. Вимагали хабарів підприємців. На Тернопільщині податківці під час перевірок бізнесу висували штучні звинувачення у багатомільйонних порушеннях, після чого пропонували суттєво зменшити суму штрафу за окрему плату. Вже відомо, що за півроку зловмисники отримали понад 75 тисяч євро. І це тільки від 2 підприємців. А на початку літа вимагали від чергової компанії відкату понад 14,5 мільйонів гривень. За це обіцяли не перешкоджати втрати компанії і отримати законне відшкодування ПДВ від держави. Ділків схопили на гарячому під час передачі хабаря. Заступницю начальника місцевої податкової служби та її підлеглого затримано. Слідство триває. Уряд і парламент мають якнайшвидше ухвалити всі необхідні рішення, як популярні, так і непопулярні, для збільшення доходів бюджету. Про це сказав президент Володимир Зеленський після наради з прем'єр-міністром та міністром фінансів з цього питання. Він закликав депутатів та урядовців працювати максимально злагоджено для закриття бюджетного дефіциту.
10: Перелік законів та урядових рішень, які треба ухвалити, цілком конкретний. І це саме треба ухвалити не про бажання, не про політику, а про кошти для бюджету, щодо яких немає заміни. Там є в переліку рішення популярні, є непопулярні, але кожне це конкретні кошти для того, щоб Україна жила і могла оборонятися. Це кошти, які прив'язані до ситуації, до реальної ситуації, цієї осені, зими, цього фронту, захисту цього нашого неба. Неважливо, чи ти влада, чи ти опозиція, якщо це реальні інтереси України. Я прошу парламентарів вже цього тижня дати такий фінансовий результат для України завдяки голосуванням. Закони, які будуть означати конкретні кошти для бюджету.
8: Ситуація з державними фінансами близька до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з майже 30 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд, за його словами, має виконати 42 рішення зі свого боку. Раніше Кабмін планував зробити це до 1 листопада, але тепер хоче вкластися до 15 жовтня. Також усім народним депутатам і профільним комітетам надіслали графік із дедлайнами для кожного голосування, від якого залежить надходження коштів. Штучний інтелект не захопить світ. Принаймні, американський президент Дональд Трамп у цьому переконаний. Він назвав обманом заяви про те, що нейромережа нібито виходить з-під контролю. У своїй соцмережі Трамп порівняв такі застереження із глобальним потеплінням чи спробами свого імпічменту. І відкинув усі заклики технологічних компаній пригальмувати розробку нових моделей. Каже, якщо США зупиняться, лідерство у цій сфері перехопить Китай. Пекін, своєю чергою, теж не збирається гальмувати. Китайська влада назвала заклики до обмежень нагнітанням страху. Очікується, що майбутнє регулювання штучного інтелекту та пов'язані з цим ризики стануть однією з головних тем на переговорах Трампа і Сі Цзіньпіна під час їхньої зустрічі 24 вересня. Понад сотню сортів жоржин замість рідного саду, який лишився на Донеччині. Тетяна Яковенко виїхала з Покровського району навесні 2022-го, рятуючи родину від війни. На Прикарпатті жінка почала вирощувати квіти, а нині разом із мамою та двома дітьми облаштовує нову оселю. Як улюблена справа допомогла перебороти важкі часи? Дивіться у матеріалі.
11: Щоранку і щовечора Тетяна виходить попрацювати та помилуватися квітами у своєму саду. Кожна має свою історію. Деякі рослини жінці вдалося перевезти із Донеччини після початку повномасштабної війни.
12: Вивезла в валізі, з мене на пропуски військові посміхалися, що люди вивозять речі, а я везла квіти. Але ж всі я не змогла забрати. Багато лишилося там. Дуже шкодую, сумую за ними, але нічого вже не зробиш. Повернення немає.
11: Вдома у Тетяни був великий квітник. Вирощувала півонії, лілії та багато інших квітів. Та коли почалася війна, довелося залишити майже все. У квітні 22-го вона приїхала на Прикарпаття разом із двома дітьми.
12: Я приїхала з Донецької області, з Покровського району, потрапила сюди. Бо втікала з дітками, примусова евакуація була, і я вимушена була вивезти дітей, рятувала життя дітей, до себе навіть не думала.
11: А за рік після переїзду Тетяна дізналася про важку хворобу.
12: І я на першому році дізналася, що в мене онкологія, і відразу четверта стадія. Це було не дуже тішно для мене. І якось почала боротися.
11: Сьогодні у її саду понад сотня жоржин. Частину квітів жінка продає, деякі дарує церкві чи приносить до школи на свята. Каже, хоче, щоб її діти мали на новому місці відчуття дому. Нещодавно родина оформила у власність будинок, у якому живе від самого переїзду. Гроші на нього збирали всією громадою.
12: Діти звикли, п'ятий рік діти звикли, ми не схотіли змінювати місце, не хотіла далі травмувати дітей.
11: Тепер у Тетяни новий дім і новий сад, але мрія залишається незмінною – дочекатися перемоги і одного дня знову побачити свою Донеччину. Юлія Конок, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
8: На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває, я передаю слово колезі Анні Каменєвій і бажаю всім нам безпечного і тихого дня.
13: Дякую, Лілю, навзаєм і тобі безпечного дня. А ми продовжимо за кілька секунд.
0: Наша зброя – це правда.
14: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
14: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
14: Єдині новини.
13: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
13: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Силам оборони вперше з часів Курської операції вдалося перехопити ініціативу та зірвати плани РФ на Донбасі. Про це звітують аналітики Інституту вивчення війни. Контрнаступальні операції українських військ зупинили спроби російських підрозділів прорватися в районі Слов'янська. Силам оборони, які тримають на цьому напрямку лінію фронту, вдалося ліквідувати російський виступ на північ від Лиману, пояснили аналітики. Проте ворог не припиняє штурмувати. Загалом Генштаб звітує про 225 бойових зіткнень. Зокрема, на Костянтинівському відтинку зберігається найвищий рівень активності. Минулої доби Генштаб зафіксував там 27 бойових зіткнень. Далі говоримо про оперативну ситуацію південніше в районі Гуляйполя. З нами на зв'язку Сергій Крайняк, командир роти наземних роботизованих систем 5-ї окремої штурмової бригади. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні!
15: Вітаю, героям слава.
13: Перед тим, як ми почнемо розмову, традиційно звертаюся до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код, і ви знаєте, що це означає. Це означає, що триває збір для наших захисників. Тож, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Сергію, скажіть, на що саме збираєте?
15: Ми збираємо на комплектуючі та до обладнання наших наземних роботизованих комплексів. Для виконання якісно завдань ми мусимо їх допрацьовувати, потрібно деякі речі вдосконалювати. Відповідно, це потребує значного ресурсу, тому просимо допомогти нам фінансово з нашим збором.
13: Шановні глядачі, я закликаю вас, будь ласка, долучіться до цього збору. Наземні роботизовані комплекси зараз виконують надважливу роль на фронті. І це не лише логістика, це питання евакуації поранених наших захисників. Тому передусім цей збір – це про збереження життя наших військових. Тому дуже прошу, будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших захисників із 5-ї штурмової бригади. QR-код, номер картки на ваших екранах. Беріть для себе будь-який зручний спосіб і відправте будь-яку комфортну для вас суму. Бо, як я не втомлююся повторювати, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Гуляйпільському напрямку у вашій зоні відповідальності?
15: Загалом ворог продовжує свої зусилля з метою просочування, з метою інфільтрації. Але ми зараз активно обороняємося. Тенденція така, що втрати ворога збільшуються, тобто він зараз продовжує нести великі втрати, і якихось успіхів досягти йому не вдається.
13: А яка, от, власне, специфіка боїв на Запоріжжі? Ми ж розуміємо, що це степова зона.
15: Так, степова зона, тобто дуже широка кілзона, дуже глибоко працює безпілотна складова, відповідно, дуже важко здійснювати будь-які пересування. З іншого боку, нам легше виявляти ворога, легше працювати на більшу глибину і відпрацьовувати саме його логістику, перерізаючи логістичні маршрути і утруднюючи роботу їхніх бойових порядків.
13: Шановні глядачі, я ще раз звертаюсь до вас, до тих, хто щойно доєднався до нашого ефіру, і хочу наголосити, що триває збір для наших захисників. На своїх екранах ви бачите і QR-код, і номер картки. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Нагадаю, що ми збираємо на додаткове обладнання, комплектуючі для наземних роботизованих комплексів, які виконують і логістичні завдання, і завдяки ним евакуюють поранених захисників із передової. Тому, будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших захисників своїми донатами. Пане Сергію, влітку майже щомісяця росіяни скидали на Запорізьку область понад 500 авіабомб. Скажіть, а яка ситуація зараз? От як часто росіяни задіють авіацію на напрямку?
15: Така тенденція зберігається. Ворог і надалі застосовує доволі багато кабів і застосовує їх як і безпосередньо попередньому краю, так і скидає їх хаотично по наших тилових містах та селищах, по цивільній інфраструктурі, по цивільних будівлях. Це продовжується такий же масований хаотичний обстріл кабами.
13: А чи є ознаки того, пане Сергію, що росіяни готуються до механізованого штурму на напрямку? От чи підтягують резерви, чи проводять ротації? Що спостерігаєте?
15: Зараз спостерігаємо те, що ворог намагається задіяти більш маневрену техніку, саме мотоцикли. Це пов'язуємо з тим, що збільшилось тиск на їхню логістику і ураження на їхню логістику. Поки що він не задіє якоїсь важкої техніки, але ми готуємося до цього, тому що, зважаючи на сезонність, покращення, погіршення погоди, відповідно, ворог під тумани, під сильні опади може застосовувати техніку.
13: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас і нагадаю, що триває збір для наших захисників із 5-ї окремої штурмової бригади. Саме зараз ми збираємо на комплектуючі для наземних роботизованих комплексів. Будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. Відскануйте QR-код, запишіть номер картки і відправте от будь-яку комфортну для вас суму. Можете відправити 10 гривень – відправте 10 гривень. Можете 500 – відправте 500. Але дуже прошу, щоб усі ми разом доєдналися до збору і таким чином підтримали наших захисників. Пане Сергію, власне, про логістику нашу хочу запитати. Наскільки вона зараз ускладнена і яку роль зараз в логістиці відіграють саме НРК?
15: Зважаючи на інтенсивність дронової війни і глибину кілзони, логістика загалом ускладнена, але ми застосовуємо гнучкий підхід, в тому числі активно застосовуємо велику кількість НРК для того, щоб максимально забезпечити всі ті позиції, які виконують бойові завдання. Тобто логістика це на НРК це зараз є одна з базових речей. Відповідно, ми на постійній основі здійснюємо їх і стараємося нарощувати спроможності для того, щоб не всі позиції були належним чином забезпечені.
13: І саме на додаткові компоненти, комплектуючі для НРК, наземних роботизованих комплексів, триває збір для 5-ї штурмової. Будь ласка, шановні глядачі, долучіться до цього збору. І дуже прошу активніше донатити або підтримати наших захисників. QR-код і номер картки, ще раз наголошу, на ваших екранах. Пане Сергію, окрім логістичних завдань, НРК можуть безпосередньо

0: готувалися до осінньо-зимового сезону. Минулому році нам вдалося знищити ворожу МТЛБ за допомогою НРК. Тому будемо нарощувати і старатися ще більше техніки покласти ворога.
1: Шановні глядачі, і ми в цьому можемо усі разом допомогти нашим захисникам із 5-ї штурмової, адже зараз, саме зараз, триває збір на додаткові комплектуючі для наземних роботизованих комплексів. Тому давайте всі разом доєднаємося, підтримуємо таким чином наших військових, аби якнайшвидше у них з'явилися ці комплектуючі, наземні роботизовані комплекси були модернізовані і готові до виконання усіх завдань на фронті. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, шановні глядачі, аби зробити свій донат, хто ще не встиг цього зробити. QR-код і номер картки досі на ваших екранах. Дякую всім, хто вже долучився до цього збору. Пане Сергію, величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Сергій Крайняк, командир роти наземних роботизованих комплексів 5-ї окремої штурмової бригади. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Нова система сповіщень з розподілом на колірні рівні загрози, робота торговельних центрів за спеціальними протоколами та транспортний квест щоразу, коли лунає сирена. Столиця вчиться жити і функціонувати в умовах майже безперервних атак ворожих дронів та ракет. У КМДА шукають баланс між безпекою та економікою, аби дозволити бізнесу працювати, а мешканцям діставатися додому. Втім, закриття відкритих ділянок метро та мостів під час тривог спричиняє справжній транспортний колапс між берегами Дніпра. Чи здатні дублюючі автобуси замінити підземку? Та як кияни адаптуються до нових правил? Детальніше дивіться в сюжеті Єлизавети Яковлової.
2: Київ вчиться жити, не завмираючи під час прольоту поодиноких дронів. За умов, коли столицю майже безперервно атакують ворожі дрони або ракети, перед владою міста постало доволі складне логістичне питання, як і про безпеку подбати, і бізнесу надати можливість працювати. Головне оновлення – це кольорові рівні тривоги. Жовтий сповіщає про загрозу дронів, а червоний – про масовану атаку ракетами та безпілотниками. Головна відмінність від попередніх правил – якщо загроза зростає, проміжного відбою не буде. Система просто перемикається з жовтого на червоний, одразу підвищуючи рівень небезпеки.
3: Це дає можливість все ж таки, якщо говорити про бізнес, про економіку, про податки, працювати більш повноцінно. Звичайно, ми не можемо сказати, що проблема вирішена, тому що очевидно, що загрози нікуди не зникають.
2: Бізнес уже потроху пристосовується до нововведень. Під час жовтого рівня ТРЦ та ресторани мають право працювати за власними протоколами. Хоча ризики, безумовно, залишаються, розповідає представниця одного з таких центрів.
4: Магазини, які вважають необхідним, вони закриваються і працівники уходять в укриття. Але в жовтий рівень торговий центр повністю працює, відкритий для відвідувачів, для працівників, для всіх бажаючих. Власники мереж повинні дбати за своїх працівників, і вони відслідковують, де дрони літають і який рівень небезпеки. Вони самі приймають рішення, залишати приміщення чи залишатися.
2: Під час червоного рівня загрози ТРЦ та магазини зобов'язані терміново призупиняти роботу та виводити людей. Щоб не втратити орендарів, які зазнають збитків через багатогодинні простої, частина торговельних майданчиків змушені переглядати умови співпраці і знижувати плату. Для малого бізнесу такі компроміси часто стають єдиним способом утримати персонал і продовжувати роботу.
5: Нам потрібно платити податки, нам потрібно платити зарплату продавцям, нам потрібно платити оренду. І це прекрасна можливість хоч якось триматися на плаву. Тому що я в цьому бізнесі давно і хочеться ще попрацювати в Україні. Не закриватися.
2: Реагувати на сирени кияни стали частіше, хоча скасовувати свої плани готові далеко не всі.
6: Було дуже важко спочатку, коли був тільки червоний єдиний рівень, а зараз вже легше, бо коли я розумію, що, наприклад, в Києві немає небезпеки якоїсь прям сильної, я можу там зайти або в аптеку, або в сільпо за продуктами, і це дуже зручно. Були випадки, коли потрібно сходити в магазин, і ти тільки виходиш, і починається повітряна тривога кожну годину. І це було просто неможливо.
7: Якщо просять вийти, я виходжу. Якщо не просять, я роблю те, що я запланувала. І в мене страх там. Він зник на такі великі тривоги, але десь маленький, от, він мене може налякати.
2: Шукають спосіб, як пристосуватись до нових реалій.

0: Алі і в навчальних закладах столиці. Ця невелика школа-дитячий садок з ухилом на іврит і єврейські традиції налічує приблизно 70 учнів – від трирічних малюків до четвертокласників. Через постійні повітряні тривоги навчання та ігри часто доводиться проводити в укриттях. Для вчителів та вихователів це виклик, адже постійно треба мати план «Б», бо невідомо, в яких умовах доведеться проводити урок.
1: Тому наші батьки вибрали офлайн для дітей, і навчання продовжується в укритті. І, скоріш за все, тут самими більшими героями у нас виступають наші викладачі, тому що вони, готуючись до уроку, мають три варіанти завдань. Один, коли проходить в класі урок, другий, коли в укритті, а ще третій варіант – це коли вони переміщаються раптово з укриття в клас.
0: Та чи не найбільша проблема зараз – це транспорт. На Південному мості та Подільсько-Воскресенському переході встановили суворе обмеження. 30 хвилин технологічного перекриття на початку тривоги і стільки ж після відбою. Змінилися і правила для метро. Під час жовтого рівня загрози зелена гілка курсує повністю, а от червона традиційно зупиняє рух наземною ділянкою. Аби компенсувати транспортний колапс, місто вивело на маршрути додаткові автобуси. Утім, чи допоможе це дістатися лівого берега в годину пік, я вирішила перевірити самостійно.
2: 6 вечора, повітряної тривоги немає, але тим не менш я спробую дістатися з роботи тим самим маршрутом автобуса, який дублює червону гілку метро.
0: Людей на зупинці було небагато, табло показує, що за 2 хвилини приїде наступний автобус. Але реальність виявилася зовсім не схожою на очікування. На зупинці я простояла понад 20 хвилин. Автобуса я таки дочекалася, але щойно зайшла в салон, оголосила тривогу. На зупинках перед виїздом на лівий берег людей набилося вщент. Від тисня врятувало тільки те, що загроза тривала лише 20 хвилин. А от через затори поїздка затягнулася надовго. Автобус капітально застряг у трафіку. Поки їхала, побачила захід сонця, зняла краєвиди Дніпра і від втоми ледь не прогавила свою зупинку.
2: Година 10 в дорозі. І це не враховуючи те, скільки я їхала до цього автобуса і скільки ще діставатимуся додому після нього. Скажімо так, цей автобус – це краще, ніж нічого. Але глобальну проблему відсутності метро під час повітряної тривоги він не вирішує.
0: У КМДА запевняють, запускати червону гілку під час тривоги надто небезпечно. Але там уже шукають способи подолання цього транспортного колапсу.
3: Просто кажучи, якщо зупиниться потяг між станціями, люди не зможуть вийти, так як в потязі залізниці, або автомобіль, або автобус. Чому? Тому що напруга величезна, і евакуювати людей з вагонів метро буде неможливо. І будемо збільшувати кількість автобусів, або, якщо необхідно, відповідно, будуть прийматися рішення про якісь додаткові маршрути, тому що червона гілка, вона навантажена.
0: За словами експертів, проблеми з транспортом у столиці виникають не стільки через наслідки повітряної тривоги, скільки через відсутність адекватного планування трафіку. Ця проблема в Києві існує вже давно.
4: Не вистачає, щоб Київ вимірював ситуацію з трафіком. Яка середня швидкість в мережі, який середній час поїздки. Трошки соромно, що в 2026 році, коли європейські міста вже будують третє, четверте покоління ІТС, інтелектуальних транспортних систем, Київ не вимірює ситуацію, і це все трошки спекуляції. Ми насправді не знаємо, що відбувається з трафіком.
0: Звичайно, повноцінно замінити метро не здатен жоден наземний транспорт, адже в кожному поїзді 5 великих вагонів. Один автобус із таким потоком пасажирів просто фізично не впорається.
4: Якби цей інтервал був 30 секунд, наприклад, і цього б не вистачало. Метро – це 5 вагонів з великою щільністю, з великою швидкістю, з великою стабільністю, що не стоїть в трафіку. Якби таких маршрутів було б багато, тобто якби їх було десятки, наприклад, там було багато машин, вони їхали по виділених смугах для громадського транспорту, що працюють, і ніхто їх не порушує, не застряють на перехрестях.
0: Розвантажити шляхи, за словами експертів, допоможе збільшення кількості смуг для автобусів і тролейбусів, а поки що жителі столиці щоразу постають перед вибором. Чи варто взагалі виходити з дому, якщо дорога в один кінець перетворюється на квест без гарантії встигнути вчасно? Єлизавета Яковлева, Вадим Ревун, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: А зараз передаємо слово нашим колегам. Тихого і спокійного нам усім дня.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: До побачення.
8: Привіт, тату, як справи?
9: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
8: А ти як там?
10: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
9: Добре, добре, синку.
8: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
11: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
12: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
13: Ключові події.
14: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
13: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
14: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
13: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
14: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
13: Просто, про складне.
14: Доступно, про важливе.
13: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
14: З нами ти серед своїх.
15: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
6: Боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
1: Вітаю, друзі! Сьогодні вівторок, 15 вересня, 10:31 ранку. Ви дивитесь загальнонаціональний марафон «Єдині новини». В ефірі команда телеканалу «Ми – Україна». Мене звати Вікторія Малосвітна. І дякую, що ви з нами. А розпочинаємо ми цю ефірну годину із ситуації оперативної. На Херсонщині одна людина загинула, ще 11 поранені внаслідок чергових атак росіян. На Херсонщину минулої доби під ворожим вогнем перебувало 27 населених пунктів. Били окупанти по критичній та соціальній інфраструктурі. Понівечено 6 багатоповерхівок, приватні будинки, адмінбудівлю та автомобілі. І 262 бойових зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Найгарячіше було на Костянтинівському напрямку. Росіяни 29 разів намагалися наступати поблизу Новоселівки та Русиного Яру. Напруженою залишається ситуація і на Покровському напрямку. 26 ворожих атаки відбили наші бійці в районі Ганнівки та Добропілля. На Лиманському та Слов'янському напрямках відбулося по 8 боєзіткнень. Ворог не полишає спроб зайняти наші позиції на Гуляйпільському напрямку. Там відбито 9 атак окупантів. Друзі, і детальніше про оперативну обстановку на Херсонщині поговоримо далі. З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку.
4: Вітаю вас, доброго ранку. Хотів би висловити перш за все вдячність, що ви продовжуєте працювати попри атаку на вас російську і скорішого видержання ваших співробітників, колег, які зараз в лікарні.
1: Пане Олександре, вдячна вам за такі теплі слова. Так, ми в ефірі, ми продовжуємо працювати. Вам же дякуємо за те, що ви завжди долучаєтеся до наших розмов. Але про Херсонщину наразі, якою є оперативна ситуація станом на ранок вівторка?
4: Показати за вчорашній день, то дійсно у нас одна людина загинула, це 82-го року народження чоловік. Його автівку влучив дрон в районі вулиці Куліка в самому Херсоні. Також ще 11 поранених, двоє в Камишанах, двоє в Приозерному, це люди, які потрапили під російські безпілотники. Також ще двоє людей в Борозенській громаді, в одному із населених пунктів, туди влучив, в автівку влучив ланцет, вони отримали осколкові поранення, також звернулися за допомогою. Ну, і всі інші в самому Херсоні, і також більшість постраждали саме внаслідок атак російських безпілотників. І сьогодні зранку вже є двоє людей 78-го та 87-го року народження, чоловік і жінка, також вночі потрапили під обстріли, і зранку вже звернулися допомогою до медиків.
1: В телеграм-каналі очільника обласної військової адміністрації є інформація, що лише за минулий тиждень ворог застосував для ударів по Херсонщині понад 5200 безпілотників. Що говорить динаміка?
4: Так, дійсно, 5200 безпілотників, але ми при цьому бачимо, що коли погіршуються погодні умови, наближається осінь, да, і вчора замість 900 дронів, які завжди майже запускають кожного дня зараз в Херсонщині, 900 і більше, було всього 450. Тобто дощ і вітер там зіпсував плани росіянам, але при цьому є інший бік цього. З наступанням осені зникне зелень, зникнуть листя на деревах, а це в нас таке прикриття в Херсоні, де ми ховаємося, де ми там перебігаємо, машини ховаємо, і коли їх не буде, то ми будемо як на ладоні. Це додаткова наша проблема. Сітки продовжуємо встановлювати, але в більшості дійсно, от кожного тижня у нас 5 тисяч і більше дронів фіксуємо, які атакують Херсонщину. От минулого тижня 93% з них було збито або знищено, або подавлено нашими силами оборони.
1: Пане Олександре, про захисні сітки. Загалом в області вже захищено 259 кілометрів доріг. Водночас зрозуміло, що цього недостатньо і темпи потрібно нарощувати. Наскільки зараз активно триває ця робота?
4: Активно триває на різних напрямках. До цього ж треба додавати, що, знаєте, більше року вже ці сітки працюють на декількох дорогах, і вони також внаслідок того ж цих вітрів або інших погодних умов треба їх також ремонтувати. Це додає роботи нашим бригадам. Але хочу зазначити, що кілометр зробити в місті і кілометр за містом – це дві різні речі. В більшості люди працюють зараз саме в місті. І от той же самий кілометр можуть зробити за день за містом, а в місті це там іноді виходить по два тижні люди працюють, бо треба пиляти дерева, щоб можна було повісити, поставити ці стовпи, обійти дроти, тому числі тролейбусні. Тому є проблеми, і більшість безпекова ситуація більш небезпечна, можемо так сказати, да, як фактологія, тому що дрони полюють і на цих людей, які цим займаються. І тому є проблема, але титанічна робота продовжується, щоб закрити майже всі такі центральні магістралі міста, дороги, по яким рухаються автівки, щоб були альтернативні шляхи добратися під сітками в будь-який куточок Херсону, ну, окрім прибережної зони, звичайно, бо там, на жаль, дед-зони.
1: Пане Олександре, наприкінці минулого тижня ворожий дрон поцілив по автомобілю швидкої медичної допомоги, і тоді було поранено і водія, і медика. Загалом, як часто автомобілі швидкої стають мішенню для ворога? Чи вистачає транспорту для того, щоб дістатися до тих людей, які потребують допомоги? Чи вистачає людей, які можуть цю допомогу надати?
4: Ну, поки вистачає, але якщо казати спочатку деокупації Херсонщини, більше 50 автівок швидкої було знищено росіянами. Росіяни продовжують атакувати ці автівки, як тільки бачать. Тобто це пріоритетна ціль, наскільки я розумію, для них. І вони, як тільки можуть знищити, вони нищать ці автівки. Ну, звичайно, низький уклін нашим медикам, які продовжують працювати на них. І не зважаючи на те, що ти пріоритетна ціль, все одно люди виїжджають для того, щоб рятувати життя найнебезпечніші куточки Херсонщини. Ну і що стосується допомоги, якби дійсно у нас не було допомоги наших партнерів, от нещодавно нам волонтер, фотограф з Великобританії разом з благодійним фондом Кайсерс привезли броньовану автівку швидкою, і вона дійсно допоможе якраз їздити в такі небезпечні кілзони, в яких постійно атакують будь-яку рухому ціль росіяни, і буде вже працює вона на маршруті.
1: На Херсонщині системно продовжується робота зі створення та оновлення захисних споруд у місті. Як багато створили нових сховищ і що входить у комплекс оновлення захисних споруд?
4: Ну, перш за все, це ремонтні роботи існуючих укриттів, плюс найпростіші укриття, їх там більше 300, також відремонтовано було. Ну і майже 400, наскільки я пам'ятаю, надземних укриттів бетонних, які встановлені в різних куточках міста. І вони дуже такі користуються попитом, тому що люди, які чекають автобус або виходять з якихось магазинів і чують дрон або вибухи, вони мають можливість сховатися, а не шукати, бігти десь укриття таке повноцінне. Тому в Херсоні це працює дуже-дуже добре. і продовжуємо роботи над влаштуванням підвалів, переробляємо їх в такі найпростіші ремонти та найпростіше укриття.
1: Пане Олександре, я вдячна вам за те, що ви долучилися до цього ефіру. За оперативну інформацію, Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, про оперативну ситуацію на Херсонщині. Нагадаю, що ворог не припиняє тероризувати і Херсон, і область усіма доступними йому засобами ураження. Зокрема, лише безпілотників випустив по Херсонській громаді 5200, і це лише за минулий тиждень. Так, місто і область встановлює додаткові захисні сітки, ремонтує ті, що вже є, які пошкоджені. Триває системна робота для того, щоб максимально захистити життя і здоров'я місцевих мешканців. Про події на фронті будемо говорити далі. 262 бойових зіткнення відбулося там минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Найгарячіше було на Костянтинівському напрямку. Росіяни 29 разів намагалися наступати поблизу Новоселівки та Русиного Яру. Напруженою залишається ситуація і на Покровському напрямку. 26 ворожих атак відбили наші бійці в районі Ганнівки та Добропілля. На Лиманському та Слов'янському напрямках відбулося по 8 боєзіткнень. Ворог не полишає спроб зайняти наші позиції на Гуляйпільському напрямку. Там відбито 9 атак окупантів. І зараз на зв'язку зі студією Віктор Трегубов, це речник угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго ранку.
3: Вітаю вас. Слава Україні.
1: Героям слава. Пане Вікторе, не так давно ви зазначали, що фіксується подекуди тимчасове зниження інтенсивності атак росіян по вашій зоні відповідальності. Чим це пояснюється? І за якими ознаками взагалі можна відрізнити оперативну паузу від реального спаду наступального потенціалу?
3: Здебільшого по системності. Якщо ми брали десь місяць тому 30 боєзіткнень за добу, то, наприклад, за минулу добу було 14. Певне зниження спостерігається на окремих напрямках, як то Великобородівський, наприклад, як то Південно-Слобожанський. Якщо брати нашу зону відповідальності, то інтенсивність високою залишається на Лиманському і на Слов'янському. Тут треба додати, що у нас вже ще додали до нас частину Слов'янського напрямку. Так що це ще інтенсивність висока, навіть з урахуванням того, що нам додали невеличку частину, північну частину активного інтенсивного напрямку. А на тих напрямках, що в нас були раніше, вона ще спала насправді, ніж це демонструється. Тому здебільшого зараз активні такі заруби йдуть у бік Лиману та північної частини Слов'янського напрямку. Спокійніше стало на нашій частині Сумщини, на Південно-Слобожанському, на Великобурлуцькому, певна активність зберігається на Купінському.
1: Пане Вікторе, а де зараз росіяни мають найбільший потенціал для просування, а де навпаки, от вони зо всіх сил намагаються тримати наші війська у напрузі?
3: Наступати вони активно намагаються на частині Купінщини, а саме на лівому березі річки Оскіл. Там вони ще намагаються якось активно давити у бік Ківшарівки, знижуючи там площу українського плацдарму, дуже хочуть. І, звісно, хочуть наступати на Лиманщині. Але на Лиманщині там взагалі жодних перспектив для них немає, незважаючи на їхній активний тиск. А ось на Куп'ячині ще намагаються. Але з іншого боку, навіть якщо брати інші берег річки Оскіл, на тій самій Куп'ячині, там ситуація зовсім інша, там вони навпаки потихесеньку відповзають мають великі проблеми навіть з тим, щоб якось утримувати те, що вони зайняли до цього. Тому в цілому вони виокремили для себе там кілька принципових напрямків, на яких вони ще на щось сподіваються, і це в першу чергу лівобережжя Куп'янського напрямку та Лиманський напрямок. Причому у випадку Лиманського напрямку це не те, щоб вони там бачать якісь перспективи, це річ про потреба і завдання, яке перед ними активно ставить російське політичне керівництво, не зважаючи на на їхню незмогу досягти його фактично.
1: Росіяни тиснуть через Піщане в напрямку Куп'янська-Вузлового. Наскільки критичною є саме ця ділянка?
3: Піщане, кілька Куп'янського Вузлового, це їхні постійні ось такі маршрути так, за останні місяці. Там, скажімо так, за рахунок того, що там є плацдарм, який з інших боків оточення російськими військами, там є проблеми з логістикою українських військ. Вони намагаються їх використати, вони намагаються їх поширити, поглибити і активно провадити тиск саме посередині українського плацдарму. Відповідно, наше завдання – проблеми з логістикою вирішити і цей плацдарм утримати і відкинути їхні війська. І це завдання перебуває якраз зараз в стадії вирішення. Ситуація зараз перебуває в стадії такої хиткої рівноваги. Тим не менш, слід зазначити, що тут небезпека нас не полишає, не зважаючи на те, що на іншому березі Азовського, наприклад, ситуація хороша і йдуть по часті звіти про звільнення української території.
1: Ви припускали, що найближчим часом Росія може зосередитися на Донеччині, тому що і Слов'янськ, і Краматорськ для неї є принципово важливими цілями. Чи бачите ви вже перекидання людей, техніки, резервів, яке б свідчило про підготовку більш масованого і сильнішого тиску на цю агломерацію?
3: Ну, принаймні, з того боку, про який ми можемо вести мову, бо у нас все ж таки частина напрямків, які ведуть на цю агломерацію. Я б сказав, що нема кого. Станом на зараз у росіян немає потенціалу для якоїсь активізації. Ну, принаймні, у найближчі тижні так точно, а потім будемо дивитися. Якщо вони будуть проводити якусь масову мобілізацію, якесь масове перекидання військ там, з якихось центральних районів Росії, якесь масове перекидання військ, які вони там десь готують, то може щось відбудеться. Але станом на зараз безпосередньо у зоні бойових дій, безпосередньо десь в зоні військового контакту росіян більше не стає, їх стає менше і доволі помітно.
1: Ви говорите про постійні спроби росіян просуватися малими піхотними групами. Військові, з якими ми спілкуємося, говорять, що якщо раніше ці піхотні групи складалися з 3-5 людей, то наразі це може становити одна така група, навіть одна людина. Чи стала така інфільтрація малими групами такою своєрідною моделлю російського наступу? Наскільки небезпечною вона може стати, коли от таких груп навіть по одному заходить дуже багато?
3: Якщо дрон поряд впаде, то і менше однієї. Ну, ситуація, в принципі, частково вимушена, оскільки за тієї інтенсивності присутності БПЛА в небі, за такої кількості БПЛА в небі, росіяни просто змушені робити все для того, щоб група, що пересувається, була непомітно, максимально непомітною. Це то йде просто змагання за інфільтрацію у кілзоні, за приховане пересування в кілзоні. Оскільки чим менша група, тим ефективніше приховане пересування, чим більше людей в одному місці, тим більше шанс, що хоч одного та помітять. Звісно, кількість знижується, просто вимушено знижується, і вона знижується до мінімальної одиниці, бо одного російського бійця, який ще може там сподіватися кудись проповзти. От причому там з одного боку літає кілька українських дронів, які хочуть його знайти, і десь там ззаду телепається російський дрон, який не дає йому звернути з маршруту чи здатися українським силам. Тому ситуація тут певним чином навіть комічна, коли там повзе один нещасний буряк, а за ним полюють кілька дронів водночас, причому один з них свій. Десь так.
1: Пане Вікторе, а як осінь загалом може змінити таку тактику? Тому що з одного боку відсутність Зеленки, вона ускладнює пересування ворожої піхоти. З іншої сторони, дощі, тумани, вони ускладнюють роботу самих дронів. От ми щойно буквально спілкувалися із представником Херсонської обласної військової адміністрації. То він говорить, якщо за сприятливої погоди на Херсонщину летить 900 дронів на день, то от зараз 400.
3: Сильно залежить від конкретної погоди. Бо, в принципі, так, падіння зеленки, воно робить значно менш ефективним приховані пересування. Але якщо ми говоримо справді про зливи, про туман, чи взагалі про падіння температури до так званої точки роси, це то, коли вона змінюється в районі нуля, плюс-мінус коливається в районі нуля десь протягом доби, то це вкрай негативно для роботи БПЛА. Тому тут може бути 50-50. Може, якщо з одного боку і цілі виявляються більш ефективно, з іншого боку БПЛА підняти важче для того, щоб їх уразити. Тому тут ситуація може бути різною. Ідеально це, звісно, коли з одного боку осінь, а з іншого боку відносно тепла та відносно ясна погода.
1: Пан Вікторе, вдячна вам за оперативну інформацію з фронту. Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил, був на зв'язку зі студією. Говорили і про тактику росіян, і про рух, наступ, тиск їхній на наші позиції незмінний. Багато дронів, багато малих піхотних груп, але наші оборонці стійко тримають свої рубежі. Українські оборонці уразили 285 плавзасобів російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді. За його словами, це результат 10 тижнів операції «Молочка». Лише цього місяця наші бійці уразили 16 російських суден. Бровді стверджує, що через операцію рух тіньового флоту в Азовському морі та Керченській протоці фактично зупинив. А в Чорному морі суттєво ускладнився. За його словами, прибутки від перевезення російської нафти використовуються для фінансування війни проти України. І зараз на зв'язку зі студією Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю.
5: Вітаю, пані Вікторія, вітаю студію та глядачів.
1: Давайте розпочнемо з традиційного, з оперативної обстановки загальної у Чорному та Азовському морях.
5: Ситуація, в принципі, залишається безмінна. Далі були атаки сьогодні зранку по портовій інфраструктурі, проте обійшлося без людських жертв і втрат. Тим не менш, виходити в море, затасовувати своє корабельно-катерне угрупування або взагалі одиниці зі складу флоту ворог не наважується. Що стосується загалом активності ворога, на жаль, авіація так досі присутня, досить активна. Але ми в будь-якому разі реагуємо на всі виклики. Сьогодні на рахунку військово-морських сил в складі інших угрупувань так само є збиття і дронів камікадзе типу «Рахет». Тому можна сказати, що якихось різких змін обстановка не зазнала.
1: Ви напередодні сказали, що від початку року потенціал російських ракетоносіїв у Чорному морі скоротився приблизно вдвічі. Що це реально змінює і змінило вже для України?
5: Звісно, це змінює рівень спроможностей нашого противника щодо застосування саме морських платформ, які є носіями крилатих ракет. В даному випадку мова про ракети типу «Калібр». Станом на зараз можна вважати, що в строю у них залишається як мінімум 2 надводних кораблі і 2 підводних човни. Тим не менш, треба розуміти, робити поправку на те, що не факт, що вони всі готові до безпосередньо застосування. Так чи інакше, тенденція залишається сталою. Це від 1 до 3 застосувань на місяць, тобто доволі обмежено. Об'єднує їх лише те, що всі вони відбуваються безпосередньо з пункту базування, тобто там, де вони перебувають постійно. Тобто з порушенням протоколу безпеки щодо, в принципі, здійснення подібних атак.
1: Тобто, чи стає для нас простішим прогнозування пусків, напрямків, відстеження, підготовки ударів з цих кораблів, якщо вони стоять на базі у Новоросійську?
5: Насправді, ми вже достатньо давно маємо той рівень попередження подібних загроз, який дозволяє заздалегідь попередити населення про пуски подібних ракет. І час на реакцію є, тому що це ракети, які не є надшвидкими, тому, відповідно, сказати, що тут є якісь зміни, я не можу, але насправді вони не те, що були дуже потрібні. Тому тут ситуація теж залишається, в принципі, контрольованою і прогнозованою.
1: Ви назвали 4 потенційні носії калібрів, це 2 Буян-М і 2 Варшавянки. Але додали, що реально Росія, ймовірно, може використовувати лише 2 надводні кораблі. А що обмежує застосування Росією підводних плавзасобів?
5: Ну, я насправді поки що не уявляю, як вони будуть занурюватися безпосередньо в гавані і здійснювати пуски з підводного положення. Ну, тобто це складніше. Для цього треба вийти в море, а як ви бачите, виходів немає. І це може бути пов'язано не стільки з страхом бути ураженими, тому що підводні човни в цьому сенсі якраз убезпечені більше, ніж надводні кораблі. Це може бути пов'язано з умовами експлуатації, враховуючи те, що від початку повномасштабного вторгнення фактично ці підводні човни ворог не міг штатно обслуговувати, тобто ставити на відповідні всі докові ремонти, процедури і так далі. І зараз теж немає такої можливості. І немає він її не то фізично, а через те, що вони одразу стануть легкими цілями. Тому, можливо, це пов'язано якраз з станом технічним цих підводних човнів. Це було б логічно. Я не можу це стверджувати, проте, враховуючи умови, інтенсивність експлуатації, це цілком вірогідно.
1: Пане Дмитре, дякую вам. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був на зв'язку зі студією. Далі в ефірі новини. Вже за мить зустрічаєте в інформаційній студії Марину Кухар.
6: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
8: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
9: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
10: Ключові події.
11: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
10: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
10: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
10: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
11: З нами ти серед своїх.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
6: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Маємо для вас новини на 11 годину у студії Марина Кухар. У лікарні помер один із постраждалих внаслідок ранкової атаки Росії на Київ. Чоловіка госпіталізували у тяжкому стані, а травми були смертельними, повідомили в КМВА. Від ранку ворог уже тричі атакував безпілотниками столицю. Семеро людей поранені. Найбільше потерпілих у Солом'янському районі. Там ворог поцілив у нежитлову будівлю. У Голосіївському та Дарницькому дрони атакували АЗС. В Оболонському горіла нежитлова будівля. Займання вже ліквідували. Зранку окупанти завдали масованого удару керованими авіабомбами по Ізюму. Пошкоджено багатоквартирний будинок. На цю хвилину відомо про двох постраждалих. Медики надають необхідну допомогу. На місці удару працюють усі екстрені служби. Запоріжжя також було зранку під дроновою атакою. Там пошкоджений об'єкт інфраструктури. І на місці спалахнула пожежа. Попередньо відомо про одного постраждалого. А вночі ворог масово наатакував цивільну інфраструктуру Одещини. Російські терористи били по житлових будинках, логістичних об'єктах, портовій та транспортній інфраструктурі. Пошкоджені дахи, фасади та скління приватних будинків, десятки гаражів та автомобілей. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Попередньо минулося без постраждалих. Вибухало вночі і на Росії. Під ударом одразу кілька важливих підприємств. У Волгоградській області гучно було у районі цементного заводу одного із найбільших в РФ. Офіційної причини не називають, однак відомо, що рвонуло під час повітряної тривоги. У Сизрані, це Самарщина, дрони атакували НПЗ, який входить до компанії «Роснафта». Над заводом видно одразу кілька стовпів диму. На ракетний удар, скаржаться у Таганрозі, попередньо був уражений місцевий авіаційний науково-технічний комплекс, де ремонтують і модернізують військові літаки, а також логістичний склад компанії «Озон». Під час атаки по Україні один із дронів з боку Білорусі залетів на територію Литви. Про це в своїх соцмережах написав президент країни Гітанас Науседа. Попередження про повітряну небезпеку отримали жителі Вільнюса та кількох прилеглих районів. Аби збити БПЛА, в небо піднімали винищувачі НАТО. Зрештою, дрон таки збили у районі міста Каунас. Це великий промисловий центр і залізничний вузол, з якого можна дістатися до інших країн Балтії та російського Калінінграда. До слова, напередодні російський безпілотник знайшли у Балтійському морі поблизу берегів Польщі. Окрім того, за минулу добу два БПЛА порушили повітряний простір Молдови. І Росія знову почала активно застосовувати звичайні шахеди. На вихідних буквально накрила ними захід України. Під прицілом були житлові будинки, а також енергетика та транспорт. Чому саме зараз росіяни змінили зброю, що намагаються знищити на Заході? І навіщо б'ють буквально поруч із кордонами НАТО? Вікторія Яришко розбиралася.
14: Росія почала часто змінювати тактику ударів. Цього разу вона засипала сотнями дронів захід України, що примітно не реактивними, якими била по Києву останні кілька місяців, а добре відомими всім старими бензиновими шахедами. Дрони старого зразка РФ я застосувала з кількох причин. По-перше, намагалася застати зненацька нашу протиповітряну оборону.
15: На заході України у нас, на жаль, менш насичена система протиповітряної оборони, менша кількість зенітно-ракетних комплексів.
14: По-друге, бензинові апарати здатні подолати значно більшу відстань, на відміну від швидких безпілотників, обмежених запасом пального.
16: Процес вироблення з дронів старих з бензиновими цими двигунами, в них налагоджені є ресурси, є лабора ще більше, де будували, тисячу людей додали, тобто виробництво там нарощує свій потенціал.
14: Водночас Київ та область Росія тероризує саме реактивними дронами, бо вони швидші та складніші для перехоплення ППО.
15: Збільшується доля реактивних безпілотників і, в принципі, Росія на даний момент вже наростила, ну, як ми бачимо за їх кількістю, на жаль, доволі, ну, високі темпи їх виробництва. А певні їх типи, там, якщо взяти Герань-5, ну, це вже, знаєте, можна сказати, мала крилата ракета.
14: Також Росія змінила і мету атаки. Наразі росіяни спрямували удари на об'єкти виробництва.
16: Як вони вважають, то райони, де виробляється наше озброєння, і в першу чергу вони чергують на таке, як виробляється наша балістика, наші зенітно-ракетні комплекси, які є. Тому противник завжди намагається всіми видами, типами розвідки розшукувати ці об'єкти і наносити удари. І оскільки все ж західна частина менше була під цими обстрілами нанесені ударів, то ми наші там намагались розгортати відповідні можливості виробництва всього цього.
14: Крім цього, Росія намагається бити по логістичних маршрутах, якими західні партнери постачають Україні зброю. Зокрема, вдарила по заправці біля пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Роботу пункту пропуску призупиняли.
15: Це наступний етап, наступна фаза вибиття української логістики. Ми розуміємо, що навіть там продовольчі склади і все. У нас більша частина знаходиться на Західній Україні, де ми з Європи отримуємо ті чи інші товари.
14: Удари поблизу кордонів країн Європи – це ще й елементи вічної гібридної війни Росії проти Заходу.
16: Путін ставить завдання і відносно того, щоб вбити розкол союзників, щоб він по тим б'ють, хто допомагає Україні озброєною технікою, боєприпасами.
14: Таким чином Путін також продовжує тиск на Європу.
15: З'являється багато так зараз інформації щодо можливого потенційного удару по підприємствам в Німеччині, які здійснюють виробництво дронів для України. Така ж ситуація, яку озвучують власне і польські високопосадовці, що вони бояться загрози безпосереднього удару по їх території з боку Росії.
14: Аби протидіяти щоразу різній тактиці російських нальотів, українська ППО постійно вдосконалюється. Зокрема, наразі збиття шахедів на заході України становить близько 90%, кажуть у повітряних силах. А для нейтралізації реактивних дронів розробляються спеціальні перехоплювачі. Вікторія Яришко, ми Україна, марафон, єдині новини.
13: У Милі на Київщині досі ліквідовують наслідки російського удару. Там, нагадаю, 28 серпня поцілили склади і почалася детонація. Вибухало кілька днів і загинули 38 людей, а 52 були поранені. Ще понад 300 пошкоджених об'єктів і вщент зруйнованих будинків. Наша Дарина Козар розкаже, що там зараз побачила.
17: Дорога до села Мила, Житомирська траса, паралізована. Затори кілометрові, автівки в обидва боки стоять годинами. Шлях перекритий кордонами поліції, а над ними висять стовпи диму. Відтоді минуло більш як 2 тижні. Дорога вільна, тож до Милої зі столиці доїжджаємо швидко і спокійно. Але мирна картинка закінчується. Щойно в'їжджаємо у село. Руйнування тут видно на кожному кроці. Спалені автівки, понівечені будинки, а в повітрі досі відчувається запах гару.
18: А це одна з вулиць у селі Мило. Вона розташована неподалік самого епіцентру детонації боєприпасів. Як бачимо, навколо більшість будинків перетворились у суцільні руїни.
17: Увечері 28 серпня російський безпілотник влучив у складські приміщення, де зберігались боєприпаси. Знову у межах житлової забудови. Будинок пана Руслана був просто навпроти, тож його родина опинилась в епіцентрі вибухів одразу.
19: Одночасно був, ви бачили, типу ядерного гриба, одночасний вибух з цілим перельотом, потім покажу, знесло зразу півдвору, винесло всі вікна, нас завалило. Коли вже хата почала загоряти і чадний дим, не було ні одного вікна, чадний дим почав затягуватися вибухами, безкінечними вибухами в хату.
17: Та залишатись у будинку було страшно, як і виходити на подвір'я. На цих кадрах, які надіслав нам Руслан, усе у вогні. Боєприпаси розліталися один за одним у всі боки, вибухали у небі і на землі. А так виглядає подвір'я Руслана зараз. Вибиті вікна, опалена оселя і де-не-де розкидане уламкове сміття.
19: Вже розгребли, хлопці-волонтери допомагають. І, на жаль, перші дві хати згоріли повністю, тому що ми на відкритому просторі від складу. Інших трошки захистила склади чистої води, то їм прилітало тільки те, що зверху.
17: прилітало і залишалось на подвір'ях. Лише з одного винесли понад 40 відер нерозірваних боєприпасів, 5 ракет і десятки цинків із патронами. То що вже казати за інші подвір'я?
19: Деформувалися ящики з БК, це патрони 5,56, от їх рвало на шматки, ящики, самі патрони гронами просто запалювалися, розлітались по дворі з трасуючими слідами.
17: Попри руйнування, родина намагається відновити будинок. Руслану допомагає його донька Вікторія. Дівчина пригадує, як серед уламків намагалась знайти взуття для батька.
20: І це єдине, що я вирила з під речей, з під дверей, які впадали, падали стеля, падала штукатурка. І для себе я знайшла просто капці звичайні, а для тата я знайшла такі. Це мамині, і вони були йому дуже маленькі.
17: За даними КОВА, у Милій та сусідніх селах пошкоджено близько 300 об'єктів. Найбільше постраждав будинок для літніх людей. Та поки роботи тривають, суд обрав запобіжний захід посадовцю СБУ, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до зберігання боєприпасів поруч із житловими будинками. Подібне вже траплялось у Вишневому, де після російського удару також детонували склади боєприпасів і пошкодили сотні осель. Дарина Козир, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
13: 75 тисяч євро хабарів у податковій Тернополя. Слідчі НАБУ викрили корупційну схему. Заступниця начальника управління та керівник територіального підрозділу вимагали гроші від бізнесу за зменшення штрафів після податкових перевірок. Тільки за весну-літо цього року вони отримали 75 тисяч євро з двох підприємств, а в червні зажадали від чергової компанії так званий відкат на понад 14 мільйонів гривень. Під час передачі хабара через посередника оборудку і викрили. Відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив нове відео із деталями своїх звинувачень на адресу голови НАБУ Семена Кривоноса. І там йдеться, що у 2014-му Кривонос начебто брав участь у схемі із отримання понад 70 тисяч доларів за земельну ділянку в Обухівському районі Київщини. Тоді він очолював реєстраційну службу Обухівського управління юстиції. Нагадаю, два дні тому Кравченко повідомив, що оголосив Кривоносу підозру, зокрема, звинувачення очільника НАБУ у фіктивному усиновленні дитини з метою ухилення від відповідальності в суді. При цьому офіс генпрокурора вчора цю підозру скасував. Самого Кравченка президент указом відсторонив від посади. Верховна Рада сьогодні голосуватиме за його відставку. І напередодні НАБУ та САП відреагували на заяви Руслана Кравченка про підозри керівництву відомства та наближеним до них людям. Антикорупціонери відкидають звинувачення і вважають це тиском через спецоперацію «Карфаген», у межах якої викрили схему прикриття шахрайських кол-центрів. І додають, розслідування «Карфагена» триває, прокурори та детективи збирають докази і встановлюють усіх причетних. А от чи фігуруватиме серед них сам Кравченко, не розголошують.
21: Побачили такий незрозумілий винахід, інформаційний жанр телеграм-підозри. Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені, ніхто її не вручав. Ми коли планували операцію «Карфаген», ми перечували, розуміли, що такий розвиток подій може бути. Але це нас не зупинило. Наші детективи і прокурори здобули важливі докази і показали важливий результат. Досудове розслідування також в межах цієї операції триває.
22: Ми ніколи не анонсували, анонсувати ніяких підозр не будемо, якщо така загальна справа. Якщо достатня кількість доказів зібраних для повідомлення про підозру, то ця підозра вручається.
13: Новини будуть о 12:00, і далі працюватиме Вікторія Малосвітна.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи.
0: попри все, «Укрзалізниці» продовжує рух.
2: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
9: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Мої вітання усім, хто до нас щойно долучився. А далі поговоримо про атаку росіян на українську столицю. У лікарні помер один із постраждалих внаслідок ранкової атаки Росії на Київ. Чоловіка госпіталізували у тяжкому стані, але не травми були смертельними, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Від ранку ворог вже тричі атакував безпілотниками столицю. І про це поговоримо з Андрієм Ткачуком. Це тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації. Вітаю вас. Пане Андрію, ви мене чуєте? Так. Яка оперативна ситуація щодо наслідків обстрілу Києва станом на зараз? І постраждалих запитаю загалом, чи всім надали необхідну медичну допомогу, якому вони стані?
4: Так, ворог продовжує атакувати столицю, вбив вже сьогодні одну людину, як ви сказали, 8 людей наразі знаходяться.

0: під час тривоги мають закриватися і евакуюватися всі і клієнти, і працівники станції в найближче укриття. Нагадую, що на будь-який смартфон можна скачати додаток «Київ цифровий», в якому повідомляється про тривоги, а також можна подивитися на мапі найближчі укриття.
1: Пане Андрію, я вам вдячна, що оперативно долучились до ефіру загальнонаціонального марафону. Дякую, Андрій Ткачов, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації, був на зв'язку зі студією і розповів про... Атаки на столицю, ворог знову вишукує собі цілі, заправні станції атакує, намагаючись позбавити киян палива. Зараз також, друзі, є тривога в українських областях. Зараз покажемо вам мапу. На мапі тривог Сумщина, є дронова загроза в окремих районах. Це Шосткинський район та Сумський район. Для Охтирського району ракета небезпека. Далі спостерігаються дронові загрози на Черкащині, на Кіровоградщині, Миколаївщині, також Одещина, Одеський район. Далі Полтавщина, Полтавський район. І ми бачимо Харківська область, тривоги для Берестинського та Богодухівського району. І червоними на карті майже вся Дніпропетровщина, Запорізька область та Донеччина. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про рух ворожих безпілотників. Зокрема, реактивні безпілотники у напрямку Очакова з Чорного моря. Такі були повідомлення: Сумщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. Друзі, будь ласка, будьте обережні, дуже уважні до тривог. Будь ласка, ідіть в укриття, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Ви маєте на час тривоги перебувати у безпечному місці. А Київ очікує від Америки гарантії дотримання Росією можливого перемир'я в енергетиці. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна запропонувала партнерам домовитися з Росією про припинення ударів по критичній інфраструктурі. Проте російські війська продовжують атакувати такі об'єкти щодня. Водночас Київ не впевнений, що Москва буде дотримуватися таких домовленостей.
2: Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів. Володимир Зеленський, президент України.
1: Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Ігоре, вітаю вас.
3: Вітаю вас і наших глядачів.
1: Пане Ігоре, американський президент Дональд Трамп, він сказав, що Україна та Росія нібито погодилися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах одна одної. Але офіційного підтвердження української столиці, так само як і Москви, немає. На вашу думку, чи не надто поспішає Трамп? І чи загалом існує і яка ймовірність того, що енергетичне перемир'я буде досягнуто?
3: Гарне питання, яке турбує всі наших громадян і ті, хто підтримує Україну, та і наших ворогів по-своєму теж. Але ми знаємо Трампа, його заяви, півтора роки вже, вся ця його каденція відбувається, і бачимо, як це все змінюється, скільки там конкретики, скільки, пропагандистського, я би сказав би. Зараз все це спрямовано на вибори в листопаді, в Конгрес Сполучених Штатів Америки. Тому треба до цього відноситися критично. Відповідь, на мій погляд, є в словах президента. Він прокоментував цю ситуацію навколо цього. Пропозиції з нашого боку були раніше. Тут треба згадати початок переговорного процесу. І там Україна пропонувала починати з, скажімо, з перемир'я на морі, в повітря. Ну, і чи можливо, якщо зужити, хоча б по небиту по енергетичним об'єктам. Яка була реакція американців? Ні, не треба відкладувати, треба зразу виходити на принципово і по всім параметрам. І чому ми

0: отримали з цього аж нічого з точки зору того, що це не було не реалізовано. Пропозиція, ну, з варіаціями, скажімо, з боку України залишається на поточний час. І оскільки Путін розуміє тільки силу, то ці удари – це друга хвиля дефіциту бензину, в тому числі в столиці Москві, в Санкт-Петербурзі. Саме це впливає, а не якісь там заяви Трампа. І тому довіри до них ми бачимо багатьом питанням, які він анонсував і не було здійснено. Більше того, ця криза паливна, яка відбулася по більшій ступені, це із-за якби війни в Ірані. Більше того, зараз хусіти вже там контролюють і б'ють по танкерам в Аль-Мандепротоці, в Чорне море, скажімо так. І він характеризує те, що Україна є там по виробленню дізеля і все таке. Ну, все це підштовхує серйозних аналітиків дуже обережно відноситься до заяв американського президента. Але працювати над цим безумовно треба, що і робить наше воєнно-політичне керівництво.
1: Пане Ігоре, російська нафта – це ті гроші, які Росія спрямовує в озброєння, яке потім використовує проти України. От попри економічний ефект, чи бачимо ми вже ефект на полі бою, ефект наших ударів по російським НПЗ та загалом енергетичному комплексу? Пане Ігоре, ви мене чуєте?
0: Студія.
1: Пане Ігоре, я вас не чую.
0: Студія, пропав звук.
1: Друзі, не можемо ми почути пана Ігоря. У нас, вочевидь, проблеми зі зв'язком. Його пробуємо перенабирати. Насправді, наразі говоримо про перспективи встановлення перемир'я енергетичного, на якому так наполягає Київ, для того, щоб захистити наші енергооб'єкти взимку, під час холодів, для того, щоб наші люди були з теплом, зі світлом, і якого так не хоче Росія, тому що росіяни ставку роблять саме на енергетичні удари, для того, щоб нас зламати. Путін, за свідченням західних аналітиків, той самий економіст про це писав, про те, що Путін робить ставку на цю зиму. Він намагатиметься зламати Україну. Але, друзі, ми вже не перший рік живемо під російськими ударами і навчилися виживати і без світла, і без тепла. Але енергетичне перемир'я також. Тут ще ж питання у тому, що якщо ми припинимо бити по російським НПЗ, російським перевалочним пунктам для того, щоб вони змогли експортувати нашу нафту, їхню нафту, вибачте, то як же наш морський експорт? Тут також треба враховувати всі ці питання, і переконана, що президент, який зустрічатиметься з Трампом, буде піднімати ці питання так само, як і посилення спроможностей України і надання нам ліцензії на виробництво антибалістичних ракет до Петріотів. Все це ми будемо розбирати у наших ефірах. Підскажіть мені, будь ласка, чи маємо ми вже зв'язок з паном Ігорем Романенком? Так, далі поговоримо про наші далекобійні удари. Вибухало вночі на Росії під ударом одразу кілька важливих підприємств у Волгоградській області. Гучно було в районі цементного заводу, одному з найбільших в Російській Федерації. Офіційної причини не називають, однак відомо, що рвонуло під час повітряної тривоги. У Сизрані це Самарщина. Дрони атакували НПЗ, який входить до компанії «Роснафта». Над заводом видно одразу кілька стовпів диму. На ракетний удар, скаржаться у Таганрозі, попередньо був уражений місцевий авіаційний науково-технічний комплекс, де ремонтують і модернізують військові літаки, а також логістичний склад компанії «Озон». Пане Ігоре, як чуєте мене? Прем'єр Польщі Дональд Туск попередив про можливі нові атаки Росії на польській території. За його словами, найближчі тижні та місяці можуть стати періодом дуже активних дій з боку Росії. Туск не виключає і більш серйозних атак. Заяву він зробив під час наради в урядовому центрі безпеки. На зустрічі були присутні міністри внутрішніх справ та оборони, а також керівники окремих служб. Нараду скликали після російських атак у безпосередній близькості до Польщі, які сталися напередодні.
2: Ескалація дій Росії стає фактом, а її прояви наближаються до нашого кордону. Спроба паралізувати прикордонні переходи – це не перший випадок такого роду. Ми маємо усвідомлювати, що відсьогодні діятимемо у більш посиленому режимі. Адже ми знаємо, а також можемо очікувати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключити, що ескалація охопить і нашу територію. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі.
1: Винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Литви. Про це повідомив президент країни Гітанас Науседа. Дрон залетів на територію Литви цієї ночі. Через можливу повітряну загрозу в кількох районах оголосили жовтий рівень небезпеки. Приблизно за півгодини безпілотник збили винищувачі НАТО. Уламки впали у Каунаському районі. Попередньо дрон міг залетіти до Литви з території Білорусі. Друзі, дрони для Литви – це рідкість, але ми, українці, зіштовхуємося з цим цілодобово, ось уже протягом кількох років. І я розумію, що ви всі навчилися реагувати на повітряні тривоги. Дехто, звичайно, і не спускається в укриття, тому що тривог забагато. Вони бувають дуже часто, активно нальоти російських безпілотників спеціально для того, щоб тероризувати мирні міста, для того, щоб припиняти будь-яку життєдіяльність робочу, людську у місті. А тому вкотре нагадаю, що це важливо, бо перш за все це ваше життя. Спускаючись в укриття, ви рятуєте себе. Якщо ще берете когось із знайомих, того, хто поруч, це ви, означає, зробили добру справу, тому що ви врятували кілька життів. Друзі, зараз на мапі повітряних тривог червоним кольором особливо небезпека виділена для Донеччини, для Запоріжжя та Дніпропетровщини. Також є червоні райони і на Харківщині, і на Сумщині. Жовтого також, як ви можете бачити, це дронова небезпека. І на Одещині, і на Миколаївщині, Кіровоградщина, Полтавщина, Харківщина, частина Сумщини. Тому вкотре прошу вас зважати на тривоги і перебувати у безпечних місцях. Далі з нами на зв'язку Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Вітаю вас, пане Ілля.
3: Радий вітати вас.
1: Це навзаєм, і з ним ми поговоримо про важливі міжнародні події, зокрема, Польща повідомляє про можливість більш серйозних атак Російської Федерації вже на її території. От такі повідомлення, які ми чуємо, про що вони свідчать? Це, що Варшава для себе переглянула уже рівень загрози. І наскільки загалом отака позиція наполеглива Польщі може змінити ставлення до війни, сприйняття її як такої, що ось уже тут на кордонах НАТО, інших країн, сусідів Польщі?
3: Ви знаєте, мені здається, Варшава мала переглянути свій погляд на все те, що відбувається, і загалом на небезпеку з боку Росії, ще починаючи з 2022 року, з моменту повномасштабного вторгнення. Відповідно, Варшава має також прекрасно розуміти, що дійсно зараз іде шлях до ескалації. Але я хочу наголосити, не до ескалації в такому її зрозумілому вигляді, в контексті якихось ракетних ударів, або ж в контексті перетину російськими танками, кордонів і так далі. От я впевнений, що росіяни, не дивлячись на власне бажання це зробити, об'єктивно просто до цього не готові, не мають таких фінансових, ресурсних, військових можливостей. Але ескалація, яка буде спрямована, інколи навіть під чужим прапором, спрямована на дві речі. Найперше – це когнітивне сприйняття, виклик відчуття страху у польського суспільства і загалом у європейського суспільства, у європейських держав. Страху, який буде шукати відповідь на питання, як зробити, щоб щось не відбулося, щоб там Росія не напала, щоб не було агресії. Прості люди будуть задавати це питання. І росіяни розраховують, що основна відповідь на це питання буде це зупинка допомоги Україні. Ну і, звичайно, друга складова цієї ескалації, друга ціль Кремля, знову ж таки, це дійсно вплив на ту саму допомогу. Ми бачимо удари біля кордону, ми бачимо обережні навіть заяви Німеччини Фрідріха Мерца, що, можливо, будуть удари по Німеччині, по якимось стратегічним об'єктам, які приймають участь у допомозі нашій державі, по військовим виробництвам. Знову ж таки, тут вони тільки не продовжують думку. Удари будуть або без прив'язки до ініціатора цього удару. Всі будуть розуміти, що це Кремль, але для застосування статті 5 росіяни думають, що не вистачить сміливості європейців. Тому, знаєте, от удар, який відбувся саме от на українсько-польському кордоні, дрони, які залітають постійно на територію решти європейських держав, на територію Молдови, яка не є членом ЄС і НАТО, але все ж таки є нашим партнером, це показник того, що от росіяни продовжують власну когнітивну операцію і дійсно намагаються зробити все для того, щоб допомога нашій державі припинилася.
1: Речник Путіна Пісков сказав про удари біля кордону України і Польщі, що ми будемо продовжувати це робити. Знаєте, як на мене, це така демонстрація впевненості. Ну, бо росіяни, вони не вірять, що буде якась різка реакція Заходу.
3: Не вірять. Є ще один представник Росії, навіть не хочу називати це прізвище, буквально півгодини тому заявив про те, що якби Росія мала наміри атакувати Польщу, то Варшава протрималась би 2-3 дні. Знайома, так, риторика? Ми з вами, наші глядачі, про 2-3 дні про місто Київ вже колись чули. Інколи і чуємо такі мрії тих терористів, які знаходяться в Кремлі. Ну, це дійсно показник того, що, знаєте, росіяни, як завжди, не рахуються з Європою як суб'єктом сили. Росіяни абсолютно не рахуються з європейськими державами, але хочу наголосити, в той же час готові десь тверезо оцінювати власні можливості. І відверто кажучи, якби не успіхи нашої держави на фронті, ми б давно вже побачили якусь агресію, по меншій мірі, проти Польщі. Ну, питання дискусійне, але проти держав Балтії так 100%. Справа в тому, що ми стримуємо цей військовий потенціал, ми стримуємо ці експансивні настрої. І поки це відбувається, звичайно, якогось прямого вторгнення, ну, не варто очікувати. Але продовження агресивної риторики, продовження ескалації, особливо щодо тих держав, які максимально є таким хабом України, такими як Польща, або держави, які максимально допомагають як фінансами, так і озброєнням, такі як Німеччина, це все буде посилюватися. І, знову ж таки, повертаючись так в політичну площину, не військову, а от саме в політичну, якщо це перевернути. Невже ми з вами не розуміємо, що дуже до цих дій приглядаються європейські ультраправі, ну, особливо всередині Німеччини. І ми вже чуємо, це те, про що я казав ще декілька місяців тому, що з'являється риторика, що ми обов'язково припинимо допомогу Україні, ми обов'язково налагодимо відносини з Росією. І ця риторика продовжується однією такою великою, начебто миролюбною думкою. Це дозволить нам зберегти нашу державу від війни. А це, ну, насправді є кінцева ціль росіян. От викликати такі думки і викликати підтримку таких думок всередині Європи.
1: Пане Ля, чому росіяни не вбачають у Європі суб'єкт сили? От у Європи є всі необхідні можливості, в них є військові виробництва, в них є можливості наростити це виробництво, вони підтримують Україну. Чому таке ставлення?
3: Ну, тому що бачать десь розрізненість Європейського Союзу. Давайте ж говорити чесно, відверто. Так, звичайно, ми цінуємо наших партнерів, але в багатьох речах Союз, ну, не працює як Союз. Давайте подивимося на ті ж самі санкційні пакети, як вони приймаються. Давайте не будемо ходити далеко до санкційних пакетів, подивимось ситуацію з продовженням персональних санкцій проти деяких російських олігархів, які на сьогодні фактично продовжені на тиждень, тому що, ну, не можуть домовитись, там Словаччина виступає проти. З певних економічних причин, навіть не скільки державних, скільки, напевно, економічних, певних представників кіл політичних Словаччини. І так в усьому. І, звичайно, Москва це розуміє. Плюс Москва абсолютно не поважає в цілому демократичні держави. Боїться Сполучені Штати через їх ядерний потенціал, але ті держави, які не мають ядерного потенціалу, Москва їх просто не поважає за рахунок того, що нема з ким домовлятися, постійна демократична зміна влади, вона не вбачає якихось довгострокових речей. Це така десь навіть позиція, яка свого часу існувала у Радянського Союзу, і вона фактично в нинішній Росії незмінна. Звичайно, десь розуміють, що Європа боїться. І оцей страх, чим більший страх, і намагаються його посилити, викликати ще. Чому Європа боїться? Європа ніколи першою не розпочне будь-яку агресію, а відповість лише на ту агресію, яка буде мати прямі, чіткі вказівки щодо того, що це Росія. Прямі, чіткі показники – це винятково російська техніка, російські солдати. Москва це також розуміє. Користується ядерними погрозами, ядерним статусом, розуміючи, що на сьогодні при Дональді Трампі, от як себе поведуть Сполучені Штати Америки, чи готові вони підтримати застосування 5 статті? Краще б не перевіряти. Але все ж таки також і європейці це розуміють. Тому тут дуже багато факторів зійшлось. Але на мою особисту думку, можливо, це зараз буде десь неприємно. Але все ж таки, найбільший фактор – це реакція європейських держав на повномасштабне вторгнення. Реакція, яка практично зводилася до «тримайтесь ми з вами», потім вже розпочалася допомога, санкції, знову ж таки, неповноцінне навіть ембарго на енергоресурси російські, на нафту, на газ, поступово ще й досі де відмова від газу. І оце все воно і складається в певний показник слабкості. І постійні бажання замирювати в Москву, вони також сприймають виключно як показник тієї самої слабкості.
1: Пане Ілля, вдячна вам за вашу аналітику. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Україна та Штати поглиблять співпрацю у сфері підтримки ветеранів. Про це домовилися українські та американські міністри Віталій Кім та Даг Колінс під час двосторонньої зустрічі. Сторони продовжать обмін досвідом у реабілітації, ветеранській медицині та психологічній підтримці. Окремо обговорили американську систему ветеранської медицини, зокрема допомогу після ампутацій, політравм і черепно-мозкових травм. Україна також готова ділитися власним досвідом відновлення ветеранів і їхньої адаптації до цивільного життя. Наступний етап – спільна робота профільних команд та фахівців. І про це поговоримо зараз. З нами на зв'язку Віталій Кім, міністр у справах ветеранів України. Пане Віталій, вітаю вас.
4: Доброго дня.
1: Пане Віталій, з якими конкретними домовленостями ви повернулися з Канади, США, і чи мають вони уже якісь конкретні терміни реалізації?
4: Перша домовленість – це 40 мільйонів доларів канадських, які Канада перша вкладає в Міжнародний фонд підтримки ветеранів України. По-друге, зустрічі було багато, графік щільний, але досвід, який вони мали, ми зараз будемо імплементувати корисний в Україні. Не копіювати, а імплементувати.
1: Про цей фонд і 40 мільйонів канадських доларів, на які саме програми можна буде спрямувати ці кошти?
4: Справа в тому, що буде створена наглядова рада, і це ще не вирішено, які країни доєднаються і як буде керуватися фонд, будуть прийматися рішення. Ми будемо пропонувати фінансувати державну ветеранську політику для того, щоб це було за підтримки міжнародників. Тобто я вважаю, що вони будуть фінансувати ті програми, які вони розуміють, що корисні і працюють в їх країні.
1: А коли фонд зможе повноцінно запрацювати і коли вже ветерани зможуть відчути перші повноцінні результати його роботи?
4: Зараз триває робота по самому цьому фонду для залучення інших держав, якомога більша. Да? Тобто за це позиція і наша державна буде, і Міністерство зовнішніх справ, і саме держав. Що стосується коли, то зважаючи на міжнародні процедури, то це не дуже швидко. Тобто, але ми будемо намагатися, щоб протягом року ці програми запрацювали. Я думаю, що за півроку точно можна буде вже казати про конкретні речі.
1: Пане Віталію, а чи будуть брати участь ветерани, ветеранські організації, участь або у керівних, або у наглядових радах фонду, от, щоб дійсно рішення відповідали їхнім нагальним потребам?
4: В нас є Рада ветеранів, як, до речі, орган, яка представляє кожен регіон України, скажімо так, яке входить, як, до речі, орган до прийняття рішень. Але колегіальність самого фонду, де будуть представники держав світу, вона сама по собі гарантує прозорість всіх процедур і, хотів би сказати, ефективність, але будемо сподіватися, що найбільше ефективність.
1: Ваша зустріч із міністром у справах ветеранів США Дугласом Колінзом стала першою за тривалий час двосторонньою зустріччю керівників відомств. Чому такий діалог не відбувався раніше і що вдалося змінити тепер?
4: Не можу відповісти, чому цього діалогу не було раніше. Маю сказати, що точно, що я помітив, що треба на міжнародній арені спілкуватися, комунікувати і говорити про Україну для того, щоб формувати позицію по Україні. Ветеранська політика не є виключенням, а навпаки одна з ключових напрямків, які ми очікуємо і дуже важливі для наших хлопців і дівчат. Тому я буду продовжувати нарощувати міжнародну співпрацю, і вплив України на міжнародній арені для того, щоб отримувати підтримку по цьому надважливому напрямку. Тому це потрібно робити і потрібно робити ще більше.
1: Пане Віталію, можете розповісти, які конкретні напрямки співпраці зі Сполученими Штатами Америки вже погоджені?
4: Давайте так скажу. Там, насправді, зустрічі всі ділилися на дві частини. На міждержавні і з волонтерами, тобто держави-волонтерів. У нас трохи різні системи, тому що в США, до прикладу, там біля 45 тисяч громадських організацій, яка допомагає ветеранам. Але вони здебільшого в громадах маленькі, і люди самі допомагають фізично. Тобто взяли ветерана, знайшли там безхатька додому, взяли, допомогли там з роботою там, чи навчили. І це дуже така людяна модель, яку я хотів би, щоб теж була і в Україні. Попри те, що держава там виконує всі функції широко, там більше 10 тисяч, біля 10 тисяч людей в міністерстві, в них своя система охорони здоров'я, там тисячу чимось закладів. Тобто нам є, що в них брати до прикладу. Основне, що я вивчав, я хочу, щоб фраза «дякую за службу» була нормою в Україні. Я хочу, щоб ставлення до ветеранів було таке, як в США. Я хочу, щоб ветеран гордо носив форму, і його люди зустрічали на вулиці і казали «дякую за службу». В них 18 мільйонів ветеранів, в них це дуже важлива складова політики, і ми саме цю історію в них вивчали для того, щоб зробити це в Україні.
1: Але Україна має унікальний досвід роботи з величезною кількістю ветеранів під час війни. От які наші напрацювання найбільше зацікавили і Канаду, і США?
4: Попри те, що в нас багато що треба зробити по діджиталізації саме у ветеранській політиці, і систематизувати реєстр, і спростити шлях переходу, і багато чого іншого, цифровізація в нас набагато краще розвинена, і вони були здивовані, а вони зацікавлені в тому, щоб цифровізувати свої системи. Україна є прикладом не тільки в напрямку цифровізації. Україна по багатьом параметрам щодо роботи з ветеранами, по психологічному напрямку, по реабілітаційному, по медичній сфері, попереду. Тому співпраця є двосторонньою, і ми будемо ділитися своїми напрацюваннями і брати їх.
1: Пане Віталію, я вдячна вам за те, що знайшли можливість долучилися до нашого ефіру. Справа дуже нагальна і потрібна – підтримувати своїх захисників, ті, що виборювали нашу з вами незалежність. Їм потрібно максимальне сприяння та підтримка. Віталій Кім, міністр у справах ветеранів України, був на зв'язку зі студією. Друзі, зараз зачитаю пост президента України Володимира Зеленського у телеграм-каналі. Президент пише, що Росія не припиняє ударів по нашій енергетиці, в звичайній логістиці та критичній інфраструктурі. І наші відповіді їм за це відчутні. Є нові результати Сил оборони України щодо НПЗ у Сизрані. Також було влучання у Таганрозі по підприємству з виробництва дронів, майданчику підготовки і пуску дронів в Орловському регіоні. Були влучання і в Чорному морі. Дякую кожному нашому воїну за ефективність наших далекобійних санкцій, пише президент. Напередодні було і помітне рішення Сполучених Штатів щодо російського ВТБ. Це один із системних російських банків, і він суттєво задіяний у схемах підтримки російської війни та відносин Росії, зокрема з іранським режимом. Усі такі схеми, що працюють проти миру, дійсно треба знищувати. Дякую партнерам за корисний крок. Припинення цієї війни немає альтернативи, і треба, щоб усі форми тиску на Росію сформували правильну дипломатичну ситуацію, пише президент. Друзі, і далі про фантоми на дорогах. Понад 7 тисяч порушень за тиждень зафіксували фантоми на дорогах Києва та області. Три спеціальні патрульні автомобілі автоматично зафіксували 7012 перевищень швидкості. Ще 55 водіїв зупинили патрульні, ті проїжджали на червоне, перетинали подвійну суцільну, виїжджали на зустрічну або створювали аварійні ситуації. Нагадаю, фантоми повернули на дороги України 31 серпня. Надалі їхню кількість планують збільшувати та запускати у інших регіонах. І з нами на зв'язку Олексій Білошицький, начальник департаменту патрульної поліції. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день.
5: Доброго дня.
1: Отже, минулого тижня фантоми на дорогах зафіксували більше 7 тисяч порушень тільки у Києві. То яка цифра станом на сьогодні?
5: Дійсно, цифра змінилася, і це набагато більше. Вже за 15 днів ми маємо 24 тисячі винесених постанов за фактично перевищення швидкості, і також вже 182 постанови винесено інспекторами, які приймали рішення про зупинку транспортного засобу безпосередньо під час вчинення правопорушення. Ми говорили про те, що в фантомах патрулюють саме інспектори патрульної поліції, які мають право і уповноважені у випадку саме вчинення от таких серйозних правопорушень, серйозних порушень правил дорожнього руху, накшталт, наприклад, проїзд на червоне світло світлофору, створення аварійної ситуації, інспектори можуть відреагувати одразу і припинити таке правопорушення, розглянути справу на місці. Таких випадків було 182. А ми бачимо, що в порівнянні це невелика кількість, тому що все ж таки фантом має працювати автоматично, автоматично фіксуючи, і далі за правилами автоматичного режиму така постанова надходить до власника транспортного засобу або уповноваженої особи, тобто належного користувача, вже по пошті або за допомогою електронних засобів, які зараз дуже поширені, в тому числі і за допомогою системи Дія, правопорушник може дізнатися про наявність безпосередньо притягнення до відповідальності і штрафу.
1: 24 тисячі виписаних постанов, це лише за 15 днів, ну, цифра просто приголомшлива. Що вона, на вашу думку, говорить про ситуацію на наших дорогах, зокрема, зі швидкістю?
5: Насправді, ситуація на наших дорогах, якщо говорити про от комплексність питання, тут потрібно говорити про дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими і загиблими, а у нас їх за 8 місяців 2026 року трапило 16040 таких дорожньо-транспортних пригод, в яких, на превеликий жаль, 1741 людина загинула і 20258 людей отримали травми того чи іншого ступеню. І 42% всіх цих ДТП з потерпілими і загиблими – це перевищення швидкості. І саме на це направлені як камери автоматичної фіксації здебільшого, так і діяльність патрульних поліцейських за допомогою приладів TruCam і вже нещодавно випущені на дороги спеціальні автомобілі «Фантом». Всі ці методи контролю направлені на найбільше розповсюдженіше правопорушення, яке є зараз причиною дорожньо-транспортних пригод, 42% – це перевищення швидкості. Тому в даному випадку можна говорити про те, що це дійсно і розповсюджене правопорушення, і яке має наслідком дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими і загиблими. І тут важливо зауважити, що потрібен не тільки контроль, адже необхідний комплекс заходів, в тому числі і законодавчі зміни, які необхідні в даному напрямку. І на даний момент триває і розгляд, і законодавча дискусія щодо прийняття змін до актуалізації саме відповідальності і за перевищення швидкості, і за систематичні порушення швидкості. Тому дуже очікуємо розгляд законопроекту 15348, адже він насправді допоможе в даному питанні.
1: Пане Олексію, а де саме фантоми фіксують найбільше порушень? Чи є якісь такі ділянки, дороги у столиці, де водії люблять найбільше поганяти? Ці місця, які можна назвати дійсно проблемними?
5: На дорогах столиці і в Київській області, тому що на даний момент фантоми дійсно діють в Києві і Київській області, постійно такі автомобілі переміщуються, вибирають різні ділянки, але здебільшого ми обираємо ті ділянки, які попередньо вже проаналізовані, як ті ділянки, які з підвищеною аварійністю, тобто і місця концентрації ДТП, і аварійно-небезпечні ділянки. Здебільшого віддається перевага таким місцям, але сам основний ефект від спеціального автомобілю «Фантом» – це превентивний. Тобто це створення у учасників дорожнього руху відчуття, що «Фантом» може з'явитися на будь-якій ділянці дороги, тому бажано не порушувати ніде.
1: Ви знаєте, на мене точно впливає. Я зізнаюсь, я не їжджу 50, але 65-68 їду обережно, і це дуже насправді класна ініціатива. Хоча, як бачиш, як довкола всі ганяють. Загалом, часто водії проскакують на червоне світло. Знаєте, мигаючий жовтий, думає водій, та проскочу. Перетин двох суцільних, виїзд на зустрічну. На вашу думку, це щось на кшталт із розряду, що от я це зроблю зараз, ніхто не побачить, або ж це просто неуважність?
5: Сьогодні може бути по-різному, і є ті ситуації, де ми бачимо, що це свідома поведінка, і дійсно свідоме порушення правил дорожнього руху. В деяких випадках це може бути з необережності, але все ж максимальна концентрація і максимальна увага до дорожньої обстановки, до непорушення правил дорожнього руху необхідна для того, щоб ми могли забезпечити безпеку дорожнього руху. І в даному випадку саме обачність і саме такі, можливо, як ви зазначили, такі дрібні якісь можливі порушення, в деяких випадках вони здаються дріб'язковими і ніби як не такими важливими, але насправді дуже в багатьох випадках вони призводять до саме жахливих наслідків, де гинуть люди, де травмуються люди. Тому безумовне виконання правил дорожнього руху – це запорука саме безпеки не тільки самого водія або учасника дорожнього руху, а і інших людей, які сам є на дорозі, рухаються разом в одному потоці або також є учасниками дорожнього руху.
1: Пане Олексію, ви вже зазначили, що зараз на дорогах Києва та області працюють три таких автомобілі – фантоми. МВС говорить про можливе збільшення їхньої кількості, запуски в інших регіонах. Коли це може статися, за яким принципом визначатимуть, куди спрямовуватимуть ці патрульні автомобілі?
5: Так, дійсно, в планах, які вже були оголошені міністром внутрішніх справ, це розширення мережі саме і збільшення кількості транспортних засобів під умовною назвою «Фантом». І в подальшому, коли ми відповідно збільшимо їх кількість, будемо визначати на той момент найнеобхідніші ділянки, де ми будемо патрулювати. Але я думаю, що це в обов'язковому порядку будуть і Львівська область, і Дніпропетровська область. Звісно, що, напевно, ми посилимо і Київську область, але про це ми будемо оголошувати пізніше. Я думаю, що в майбутньому фантоми з'являться в кожному регіоні нашої держави.
1: Пане Олексію, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Білошицький, начальник департаменту патрульної поліції, був на зв'язку зі студією. Далі в ефірі дивіться новини з Мариною Кухар.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Це новини на 12-ту годину. У студії Марина Кухар. У лікарні помер один із постраждалих внаслідок ранкової атаки Росії на Київ. Чоловіка госпіталізували у тяжкому стані. Травми були смертельними, повідомили УКМВА. Від ранку ворог уже тричі атакував безпілотниками столицю. Поранені семеро людей, найбільше потерпілих у Солом'янському районі. Там ворог поцілив у нежитлову будівлю. У Голосіївському та Дарницькому дрони атакували АЗС. В Оболонському горіла нежитлова будівля. Займання вже ліквідували. Масований удар по Ізюму. Окупанти зранку вдарили керованими авіабомбами. Пошкоджений багатоквартирний будинок. На цю хвилину відомо про двох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу, а на місці удару вже працюють усі екстрені служби. Запоріжжя зранку атакували дрони, там пошкоджений об'єкт інфраструктури. На місці спалахнула пожежа. Попередньо відомо про одного постраждалого. Уночі ж ворог масово атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Російські терористи били по житлових будинках, логістичних об'єктах, портовій та транспортній інфраструктурі. Пошкоджені дахи, фасади, скління приватних будинків, десятки гаражів та автомобілей. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Попередньо минулося без постраждалих. Дві сотні ударних безпілотників запустила Росія по Україні цієї ночі. Протиповітряна оборона знищила 187 із них, але є влучання на 7 локаціях. Ще на 3 упали уламки, повідомили у повітряних силах. І атака все ще триває. Володимир Зеленський підтвердив удари сил оборони України по НПЗ у Сизрані та влучання по підприємству з виробництва дронів у Таганрозі. В Орловській області був поцілений майданчик для підготовки та пуску БПЛА. Окрім того, президент повідомив про нові влучання у Чорному морі. Також у ворожих пабліках писали про удар по цементному заводу на Волгоградщині, а ще по складу логістичної компанії «Озон» в Таганрозі. Російський диктатор Путін не хоче укладати енергетичне перемир'я з Україною, пише Financial Times, посилаючись на джерела у Кремлі. Журналісти припускають, що в такий спосіб Москва намагається змусити Київ піти на поступки. Раніше президент США заявляв, що Україна та Росія нібито погодилися припинити атаки на енергетичну інфраструктуру. Володимир Зеленський відповів, що Україна готова підтримати пропозицію США щодо такого перемир'я, однак зазначив, що Сполучені Штати повинні гарантувати дотримання домовленостей із боку РФ. Російський бойовий фрегат атакував вертоліт данських збройних сил. Інцидент стався напередодні поблизу Гедсер. Це великий порт і найпівденніше місто Данії. Російський корабель випустив у бік данського гвинтокрила дві сигнальні ракети. При цьому одна з них пролетіла повз нього на дуже близькій відстані. У Міноборони Данії зазначили, що фрегат був у міжнародних водах, а гвинтокрил здійснював планову аерозйомку. Тож прояснити ситуацію до Копенгагена викликали російського посла. 262 бойові зіткнення на фронті за минулу добу, найбільше атак 29, Генштаб зафіксував на Костянтинівському напрямку. 28 разів росіяни штурмували на Покровському, 9 атак на Гуляйпільському. По 8 сили оборони відбили на Куп'янському, Лиманському і Слов'янському відтинках. Сили оборони розпочали наступальну операцію в Вівальді на півночі Донеччини і вже зачистили від росіян Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру. Також вдалося деокупувати та взяти під контроль населений пункт Середнє. Про деталі операції розповів командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький.
8: Ця операція триває в режимі максимальної інформаційної тиші. Завдяки ретельному плануванню, завдяки героїзму бійців 3-го армійського корпусу, завдано важкого удару по боєздатності 20-ї і 25-ї загальновійськових армій Російської Федерації. Під час першого етапу операції противник втратив 1500 військовослужбовців, втратив 12 тисяч безпілотників і декілька сотень одиниць бронетехніки, артилерійських систем. Загалом було зачищено від інфільтрації близько 75 квадратних кілометрів. Більше 10 кілометрів було деокуповано.
1: Неймовірна історія порятунку. Прикордонник 105-го загону Сергій Линник та його побратими були поранені під час бою поблизу села Нове Шахове, що на Покровському напрямку. Із понівеченими кінцівками вони пробули під постійними обстрілами 3 доби, перш ніж до них зміг дістатися наземний дрон. Що довелося пережити, Сергій розповів нашій Анні Ужвенко. Ну, а щоб такі евакуації ставали швидшими та безпечнішими, просимо долучатися до збору на НРК для 106-го загону. QR-код буде на вашому екрані.
9: За кілька десятків метрів від окупантів у страшенний мороз та суцільній темряві вони чують знайомий голос.
10: Давай, друже, молодець, молодець, молодець, давай, давай, давай, давай. Давай його підганяй його, хай не стоїть, я розумію, ми всі віримо в вас, що важко, важко, хлопці, ну, хай повзе.
9: Це Покровський напрямок, грудень 25-го. На цих кадрах надскладна евакуація на НРК двох прикордонників 105-го загону Маляра та Діджея. Після місяця оборони стратегічно важливої вогневої позиції росіяни атакували бійців понад 30 БПЛА та мінометами.
11: Били вони, звісно, всім, чим хотіли. І в ПВІ, і скиди, і міномет. И эти молнии по нам, все летело. Ну, слава богу, хоть не капы. И осколочно мне, как говорится, ноги на ним побыло. И все. И радейки у нас побило, пауки у нас побило.
9: Маляру посікло ноги і руку. Від болю він втратив свідомість на кілька годин. Лише коли прийшов до тями, сам наклав собі турнікет, а згодом почув український дрон і подав сигнал для порятунку.
11: Скинули нам полторашку води, а к этой полторашке була прив'язана, ну, примотана радійка. Я її зібрав, настроїв всі канали. Вийшов на зв'язок, Ну, спасибо. Я вже говорю нашим співвісникам, вони вокруг нас ганяли.
9: Відстрілювалися від росіян та стікали кров'ю. Сергій з побратимом 3 доби. Коли таки вдалося заїхати наземним роботом, почалася евакуація. Вона тривала 7 годин.
11: Якщо б радійка у мене була б не в зубах, то я б кричав би другими словами. Тому що, коли мені кажуть «бістрій», а в мене нога застряла поміж віток, я її не можу потягнути. З горем пополам я її витащив.
9: Дорогою військові накривалися антидроновим плащем. Поблизу літали російські БПЛА. Цієї ночі падав сніг, і від холоду у них кам'яніли пальці. Та зрештою до карети швидкої вдалося дістатися живими.
11: Та я готов був всіх зацілувати. От щастя, що людей побачив. Приїхали хлопці. Київстар. І Мося. От, вискочили, нас погрузили і повезли на точку вже до скорої допомоги.
9: Сергія повезли до Краматорська, а згодом до Харкова, де зробили першу операцію. Потім було ще близько 10 у Києві. Нині прикордонник на реабілітації, ходить за допомогою тростини.
11: Востанавлюється, наращуються і мишці, і сало трохи. Але врачі кажуть, що все буде добре.
9: Після реабілітації Сергій хоче повернутися на службу до своїх побратимів.
11: Трохи перевестися, трохи відпочити від цього. Адаптуватися, привикнути, щоб нога вже велася більш-менш нормально. А потім, в принципі, можна і обратно на новий заход.
9: Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Дім, понівечений російськими балістичними ракетами у Дніпрі 2 червня, відновлять. Верхні поверхи будинку буквально знесло внаслідок ворожого масованого обстрілу. Та атака забрала життя 2 дітей і 14 дорослих. Мешканців 2 під'їздів відселили, будівлю довго обстежували і врешті з'ясувалося, шанс відновити є. Ірина Носачова розкаже детальніше.
12: У напівзруйнованій російським обстрілом 4-поверхівці тривають демонтажні роботи. Прибирають аварійні конструкції. У Тамілі жителька цього дому тремтить голос, коли згадує ніч проти 2 червня. Тоді росіяни масовано атакували Дніпро балістикою.
13: Я пила чай, коли я в вікно побачила велике червоне полум'я. Я навіть від початку не зрозуміла, що це таке. Але потім після полум'я почула гучний удар і шибки полетіли мені назустріч.
12: Шматки скла спинили цупкі фіранки, і жінка дивом не постраждала, кинулася в укриття. Вже потім на допомогу примчали надзвичайники. Верхні поверхи будинку буквально знесло ракетними ударами. Почалася пошуково-рятувальна операція. Внаслідок російської атаки 8 сусідів Таміли загинули на місці. Загалом той обстріл забрав життя 16 людей, зокрема і 2 дітей.
13: Це дуже велика трагедія, тому що у нас дуже дружній будинок і всі один одного знали і збиралися у дворі.
12: Жителів 2 під'їздів одразу відселили через аварійний стан конструкції. У ще одній секції сильно пошкодило горішній поверх. Звідти люди теж виїхали, а от у вцілілих оселях продовжують жити.
13: І в нас з'явилась надія на відновлення цього будинку, щоб всі мешканці, які зараз відселені з залишків 3-го під'їзду і з 2-го під'їзду, що всі мають надію повернутися до справжнього життя.
12: Після обстеження будівлі з'ясувалося, що її можна відновити. Щойно демонтують аварійні конструкції, дім захистять, встановлять накриття, аби опади не завдали подальших руйнувань. Згодом почнуть відбудову.
14: Буде виготовлений проєкт для відбудови. Комунальне підприємство «Жилсервіс 5» вже заключило договір на виділення даного проєкту. Постійно тривають обстріли. І навіть час, коли працюють працівники, також багато повітряних тривог, що заважають на даному етапі працювати.
12: Роботи з демонтажу понівечених конструкцій і консервування планують завершити до кінця року. Водночас терміни відновлення будинку поки що невідомі. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
15: Експолонений відсудив у матері 4 мільйони гривень. У Рівному суд поставив крапку у родинній драмі, де рідні присвоїли виплати військового. Десантник Дмитро потрапив у полон у травні 22-го року. Торік його звільнили, але найбільший шок чекав удома. Зникли усі виплати. Головна підозрювана – рідна мати. Відмовилася повертати кошти. Деталі у Володимира Миколайчука.
16: Спочатку вони мені сказали, що отримували тільки 20 тисяч. Ну, я почав більше копати. Чому вони не платили бригада повністю всю суму?
17: За три роки набігло майже 4 мільйони, і ці кошти, приблизно 120 тисяч гривень щомісяця, одержувала матір полоненого. Коли Дмитро попросив її повернути кошти, відмовила, ба більше, навіть виписала його з будинку. Тож військовий звернувся до суду та виграв. Матір подала апеляцію. Її адвокатка вкотре доводила, жінка законно одержувала всі виплати, а в постанові уряду відсутня норма, як цими коштами розпоряджатися.
18: Керуючи саме тим, що такої вимоги про повернення цих коштів або утримання з подальшим поверненням, немає такого обов'язку. Людмила Панчух їх вкладала на свій розсуд, а саме розбудову безпосередньо будинку, де вони проживали з сином.
17: Під час апеляції захист Дмитра наполягав, матір втратила право розпоряджатися виплатами, щойно боєць повернувся з полону. Резонансний випадок з Дмитром не поодинокий, тому з лютого 2025 року уряд змінив порядок виплат військовополоненим. Відтоді 50% одержують рідні, а решта зберігається на рахунку захисника. У випадку Дмитра всі кошти виплачувалися матері. Захисник каже, домовитися мирно не вдалося.
16: Матір тільки дзвонила пару місяців назад і сказала, щоб я відкликав позов суду, дивлячись на ті моменти, що вона моя матір, як я взагалі так поспів зробити.
17: Колегія суддів заслухала аргументи сторін і знову підтвердила, матір повинна повернути сину майже 4 мільйони гривень.
19: Апеляційну скаргу Панчук Людмила Миколаївна залишити без задоволення.
17: Чи подаватиме матір скаргу до Верховного суду, адвокатка не повідомила. Свою перемогу в родинній драмі Дмитро зустрів на передовій. Більше року боронить харківський напрямок.
16: Я просто чекав рішення суда, щоб його прочитати, воно там говорить, це все, оскарження не підлягає, виконавча служба і все. Це вже буде просто останній ривок.
17: Щоб віддати виплати, каже Дмитро, матір може продати будинок, який відремонтувала його ж коштом, тим паче, що має квартиру, тож є де жити. А військовим, в яких родичі чи сторонні особи привласнили законні виплати, Дмитро радить не опускати руки.
16: Не здаватися. От кажуть, що ні, не слухати, просто далі шукати варіанти. Бо можуть багато що сказати, це ті, хто не вірять просто в виграш.
17: Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
15: Президент Сербії піде у відставку 27 вересня. Після цього Олександр Вучич планує повторно взяти участь у виборчій кампанії. Наприкінці жовтня в країні відбудуться дострокові парламентські вибори, в яких бере участь і його прогресивна партія. У разі перемоги Вучич може стати прем'єр-міністром країни. При цьому він уже двічі був президентом, тож балотуватися втретє не зможе. Президент Сербії подав у відставку на тлі гучного корупційного скандалу та масових протестів. Поштовхом до них став обвал навісу на залізничному вокзалі у місті Нові Сад у 2024 році, коли загинули 16 людей. Місцеву владу звинуватили у недбальстві та корупції під час його реконструкції. Новини будуть о 13:00. Далі Вікторія Малосвітна.
20: У чому ти вимірюєш свій день? В усмішках, в склянках кави чи в кількості теплих обіймів? В змінах робочих, годинах тривог чи хвилинах мовчань? ми в кубометрах, цистернах і тоннах. Щоб в школі був час для навчань, в лікарні був час на прийом і в частці улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій у годинах тепла, кілометрах доріг та хвилинах життя. З днем нафтогазовика!
1: Марафон «Єдині новини» триває. Усіх вітаю. Дякую, що ви з нами. Далі поговоримо про потенційне перемир'я. Київ очікує від Америки гарантії дотримання Росією можливого перемир'я в енергетиці. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна запропонувала партнерам домовитися з Росією про припинення ударів по критичній інфраструктурі. Проте російські війська продовжують атакувати такі об'єкти щодня. Водночас Київ не впевнений, що Москва буде дотримуватися таких домовленостей.
0: Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів. Володимир Зеленський, президент України.

0: Ізраїля, в США, в світі, в тому числі за те, що українці б'ють по нафтопереробці Росії. Звісно, що це не зовсім відповідає дійсності, якщо зовсім не відповідає дійсності. Між тим, якщо треба це енергетичне перемир'я, так Україна за нього весь час виступає. Проти цього перемир'я є Росія. Отже, ми б'ємо по нафтопереробці, тому що Росія не йде на енергетичне перемир'я. Як тільки вона на це піде, і ми узгодимо всі свої позиції, звісно, і підтвердив президент Зеленський, що будемо дотримуватися в цих напрямках тиші, не бити по цим об'єктам, але цей процес має бути взаємним. І отже, яким чином проговорено гарантії безпеки того, що ні одна, жодна сторона, значить, не буде бити по цій енергетичній інфраструктурі. На сьогодні поки що не зрозуміло, чи досягнуто з цього приводу домовленості. І у всякому випадку це має щось підтвердити із Москви, що вони готові це робити. В Київ готовий, якщо Росія відмовиться від ударам по енергетиці України. Так що побачимо, чи це відповідає дійсності заява президента США.
1: Пане Олександре, але ще в липні Трамп називав удари України по російських НПЗ ескалацією, яка здатна наблизити завершення війни. Чому тепер його позиція фактично змінилася на протилежну?
0: Ну, він завжди міняє позицію, я думаю, ви ж помітили. Ну, раз 300 він за час свого мандату змінив свою позицію. Так що, ну, чи це залежить від того, що який у нього вранці настрій, чи від того, що йому якусь дали чергову інформацію, і він вирішив, що саме ця інформація не та, яка треба. На жаль, він дуже часто міняє свою думку. От раніше це вважалося якоюсь тактикою, глибокою, продуманою. На сьогодні це якось виглядає досить хаотично. Отже, звісно, що удари, українські удари в глиб території по нафтопереробці наносять величезну шкоду російській економіці, здатні зменшувати російський ВВП і так далі. От зараз невдачі певні у Перській затоці, нема прогресу у досягненні домовленості з Іраном по проходу в Ормузькій протоці, тут ще з Бабельмандебом ситуація теж стає критична, враховуючи, що хути фактично контролюють цей прохід. Отже, хтось в цьому має бути винуватим, і, очевидно, якийсь там розумник з помічників підсунув папірець, що, власне кажучи, ось хто винен. Виявляється, українці винні в тому, що тут не вистачає дизелів в США, там, в країнах світу і так далі. Перекласти відповідальність на когось. Звичайно, це неприємно. Нам просто треба спростовувати ці речі наочно і так далі. Ми це постійно робимо, але треба більше. Дивуватися зміни позиції, ще раз підкреслюю, не потрібно. На жаль, і якщо буде щось позитивно в сторону досягнення і якихось конкретних результатів, в останній момент щось може помінятися. Тільки згадайте минулий рік, коли США от-от-от ведуть санкції щодо Росії енергетичні, вже продовжували неділя, ще два тижні, потім проводять саміт в Лясі, взагалі забувають про санкції, говорять взагалі про щось інше. Російський вплив на політику адміністрації Трампа величезний, ми це відчуваємо. От його спецпредставники частіше їздять в Росію, в Україні вони один раз були, і це добре. Між тим, їх професійність, ну, все-таки бажає бути трохи іншого класу. Хоча глава Білого дому, так би мовити, задоволений їх діяльністю. Очевидно, вони досягають тих результатів, які перед ними ставить Дональд Трамп. Студія.
1: Тим часом Росія лише посилює ескалацію. Генсек НАТО Марк Рютте назвав удар Росії по пасажирському потягу біля кордону України з Польщею проявом відчаю Путіна. За його словами, Росія стає дедалі безвідповідальнішою у продовженні війни проти України. Рютте наголосив, атака не залякає НАТО. Альянс і далі

0: підтримуватиме Україну. Далі цитата.
1: Удар по пасажирському потягу в Україні неподалік території НАТО показує відчай Путіна. Він думає, що може спинити нас від підтримки України, що він може підірвати нашу єдність. Він помиляється. Відповіддю союзників стане збільшення підтримки України, щоб країна мала все потрібне для оборони. НАТО зробить все можливе, щоб захистити кожен сантиметр території країн-членів НАТО. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО.
0: Росія продовжить завдавати ударів по всій території України. Про таке заявили у Кремлі. Речник Путіна Пєсков прокоментував удар безпілотника по локомотиву неподалік польсько-українського кордону. Він проігнорував звинувачення Росії з боку України та Євросоюзу і сказав, що їхні війська нібито виконують завдання на всій території України та продовжать це робити. Пане Олександре, на вашу думку, чи вдасться росіянам залякати наших союзників? Тому що, вочевидь, вони це хочуть, наносячи удари поближче до кордону західного. Чи, навпаки, цей удар зможе консолідувати більше наших партнерів?
2: Завдання налякати таким чином, коли знаходяться депутати Бундестагу, там колишній директор ЦРУ, колишній британський прем'єр. Бачите, буде зворотня реакція, і, власне кажучи, Рютте про це говорить, що він не буде продовжити, він збільшить підтримку України. Оце правильні слова, не просто продовжити, збільшити підтримку у відповідь на такі цинічні кроки. Чи хтось злякається? Можливо, хтось злякається, але ще більше людей це викличе подразнення, неприйняття, і навпаки, що до Росії буде більш гостра позиція. Росіяни там розказують про якусь спеціальну військову операцію своїм. А яка спеціальна військова операція, що ви б'єте по залізничному вокзалу? Скажіть, будь ласка, чого це ви називаєте якоюсь військовою операцією? Це війна, зрозуміло. Причому війна цинічна проти цивільного населення українського наведеться. І не тільки, а навіть проти громадян іноземних держав і так далі. Отже, треба консолідувати зусилля і нарешті ставити Росію на місце. Розумієте? Дайте Україні теж балістику. Ви помітили хути? Ці напівтерористи є, які під санкціями, в них є звідкись балістика, розумієте? А Україна їх отримає, цю балістику від наших партнерів, ніяк не може, при тому, що Росія отримує сотнями балістичні ракети від Північної Кореї і так далі. Треба щось змінювати в цьому плані, більше працювати з партнерами, сподіваюся, що в них зараз буде більше розуміння в цьому випадку, і мені здається, ось це залякування Москви, воно веде і матиме інший результат, чим це розраховує Кремль в студіях.
0: Якщо говорити конкретно про цей удар по потягу неподалік кордону, там перебували європейські політики, радники із нацбезпеки. Якщо припустити, що Росія точно знала, хто там їде, наскільки серйозним дипломатичним інцидентом це є?
2: Бачите, вони кажуть, били, будемо бити. Ось і все. Тому що територія України – це поле для того, що вони вважають, що вони можуть бити по всій Україні і так далі. А значить, що дії наших міжнародних партнерів ще недостатні, тому що такі прості речі, щоб уникати невинних жертв, чи делегації, які приїжджають і так далі, іноземних високих, значить, навпаки, Росії це не стосується, такі факти. Отже, я думаю, що ці три радники приїдуть і будуть доповідати своїм прем'єрам, керівникам уряду, держави, і сподіваємось на більш гостру реакцію наших партнерів, сподіваємося на більшу підтримку України. А коли ми матимемо більшу підтримку, то і отримуємо потрібні речі, то виробництво дронів, ракет і так далі, Україна зможе просто знищувати, якщо нам дадуть для цього відповідні засоби. На жаль, ми цих засобів отримуємо дуже мало. Все оборонне в основному. А для того, щоб наносити, наприклад, дальні удари, нема. Не всі бояться ескалації. Ну, отримуйте тоді ви ескалацію і так далі. От, щоб дрони не били, треба знищити всі ці заводи по виробництву дронів. От, і бажано, щоб це зможуть зробити ракети. У нас багато дронів, але дронами заводи не знищиш. Це мають бути ракети дальньої дії. Дещо ми вже самі виробляємо, от, це добре. Було б добре, щоб партнери нам нарешті дали ці ракети. Ну, наприклад, від Німеччини ми чекаємо також цю ракету середньої уже дальності. Вона досить точна, досить могутня. Можливо, це спонукатиме Берлін нарешті прийняти це рішення. Студія.
0: А ще паралельно ми працюємо над власною ракетною зброєю, зокрема балістикою. Тому далі буде, як то кажуть. Пане Олександре, дякую вам. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках був на зв'язку зі студією. Вибухало вночі на Росії під ударом одразу кілька важливих підприємств у Волгоградській області. Гучно було в районі цементного заводу, одному з найбільших в Російській Федерації. Офіційної причини не називають, однак відомо, що рвонуло під час повітряної тривоги. У Сизрані, це Самарщина, дрони атакували НПЗ, який входить до компанії «Роснафта». Над заводом видно одразу кілька стовпів диму. На ракетний удар, скаржиться у Таганрозі, попередньо був уражений місцевий авіаційний науково-технічний комплекс, де ремонтують і модернізують військові літаки, а також логістичний склад компанії «Озон». Україна готова до компромісів, аби досягти так званого енергетичного перемир'я. Про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Київ розраховує на підтримку партнерів щодо цього питання.
3: Ми вітаємо зусилля Сполучених Штатів Америки досягти так званого енергетичного перемир'я. Україна готова до такого перемир'я. Партнери знають нашу позицію. І, до речі, є ще кілька пропозицій від наших найближчих партнерів, міжнародних партнерів, аби працювати на цьому треку, аби ми спільними зусиллями досягли цього енергетичного перемир'я.
0: Друзі, маємо оперативну інформацію зі стін Верховної Ради України. Верховна Рада підтримала звільнення Генерального прокурора України Руслана Кравченка. За проголосували 317 народних депутатів. Про це йдеться з телеграм-каналі Верховної Ради України. Друзі, а далі долучаю до ефіра Дмитра Жмайла. Це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, я вас вітаю.
4: Доброго дня, вітаю вас.
0: Пане Дмитре, стосовно енергетичного перемир'я, на якому наполягає Україна і на яке так не хоче погоджуватися Росія, тому що сподівається зимою розбомбити наше тепло і електроенергію, і таким чином, ну як думають росіяни, мати своєрідний козир, що ми, українці, здамося. Ну, хай думають собі. Але стосовно нас і того, що ми наносимо їм удари по їхній енергетичній інфраструктурі, і звідси упав їхній експорт, звідси проблеми у них всередині країни із дизелем, з бензином, є заправки, на яких величезні черги, є суспільне невдоволення. Люди вже давно і активно починають задавати питання, а навіщо це все було? От якщо така домовленість буде, і ми прийдемо до взаємного припинення вогню по енергетичним об'єктам, з військової, з безпекової точки зору, наскільки це може бути вигідно Україні, наскільки це звузить можливості сил оборони впливати на логістику противника, на постачання пального і загалом на темпи наступальних операцій?
4: Так, ну, власне, тут є декілька складових. Ну, по-перше, Україна зацікавлена в енергетичному перемир'ї для того, щоб наш опалювальний сезон пройшов більш-менш нормально. Бо ми пам'ятаємо, що всі удари по енергетиці в минулі роки, вони супроводжувалися потужними інформаційно-психологічними операціями. Тут мета Росії незмінна – розкочегарити наше суспільство, щоб воно виходило на протести і, відповідно, починало тиснути на владу щодо завершення війни на умовах, власне, агресора. І точково, я нагадаю, що вони цього добивалися, коли люди в різних регіонах виходили на вулицю, перекривали дороги під час блекаутів і вимагали, відповідно, від влади включити світло, десь до кінця не розуміючи все-таки, в чому проблема і в чому причина, начитавшись російських телеграм-каналів. Стосовно дестабілізації цієї ситуації по території РФ, яку ми, власне, наносимо, то я нагадаю, що росіяни не відмовилися від своїх планів мобілізації, як зазначав представник Офісу президента Павло Паліса, у них план 300 тисяч поставити під ружо до кінця цього року, очевидно, після проведення так званих псевдопарламентських виборів, і ще 300 тисяч, відповідно, на наступний рік. От Україна проведеннями 40-денної операції і ось такими масованими атаками робить все, щоб Росія ввійшла в цей процес мобілізації максимально непідготовленою. Тобто дестабілізувати ситуацію настільки, щоб, відповідно, цей процес проходив, м'яко кажучи, не дуже гладко. І це, ну, можна цього досягнути, тому що, нагадаю, коли вони 400 тисяч впродовж 22-23 років залучили до російського окупаційної армії, то в Кавказських республіках, зокрема в Дагестані, якраз і почало наростати невдоволення. І саме тому тоді Кремль і перейшов від ідеї мобілізації до ідеї просто купляння голів і знищення їх під час так званої СВО. Стосовно самого перемир'я, тобто нам важливо в першу чергу зберегти життя і здоров'я наших людей, зберегти цивільну інфраструктуру, ну і відповідно стабільність суспільно-політичної ситуації. Ставка, яка зараз, власне, робиться, тобто це саме на перерізанні фронтової логістики. Зокрема, ті успішні операції, які проведені були під Лиманом і які продовжують тривати, про що сьогодні заявляв Білецький, вони роблять ставку саме на middle strike, тобто відсікання забезпечення першої лінії оборони і, відповідно, перерізання логістичних шляхів. Тобто, підсумовуючи, так, можливо, буде певні інтенсифікація дій на фронті, але вона не буде такою, відповідно, глобальний, тому що зараз паливна криза в Росії в першу чергу зачепила цивільних, вона зачепила агросектор, вона зачепила бізнес, але фактично російські окупаційні війська, вони мають перебої, але яке-не-яке паливо до глибокого тилу і які-не-які боєприпаси вони все-таки постачають, але не можуть їх довести безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Тому, якщо ми підемо на це перемир'я, це не означає, що у нас посипеться фронт і росіяни зможуть значно посилити свої атаки і здобути нові території на нашій землі.
0: Пане Дмитре, а як забезпечити технічно це перемир'я, які механізми необхідні для контролю? Про це, зокрема, і буде говорити наш президент з американським президентом під час зустрічі. Але от Росія ж, вона нерідко розміщує свої військові об'єкти поблизу цивільних, і інфраструктура може бути одна, і військова, і цивільна, так, з однієї точки, спільна енергетична мережа. В той же час Росія фактично може не атакувати нашу якусь електропідстанцію, але розрушити лінії електропередач, якісь газорозподільні вузли, і вони скажуть, так це ваше ППО працювало, це уламки упало. Ну, як бути в цій ситуації?
4: Ну, по-перше, тут все лежить у політичній волі. Тобто системи моніторингу, контролю, тобто можуть американці надавати розвідання, можуть бути створені певні групи, подібно до тих, які існували в період АТО, ООС, все, спільного контролю та координації припинення вогню. Тобто всі ці інституції, дивлячись від зацікавленості Росії, а наразі такої зацікавленості ми однозначно не бачимо, однозначно набудувати можна. Тут питання в дещо іншому. Україна, як ми знаємо, чітко дотримується міжнародних договорів, і зараз наше головне завдання – це нарощувати потужність. І те, про що говорив президент, тобто ми не можемо вплинути на Росію, щоб вона дотримувалася своїх домовленостей, бо ми бачимо, куди скочується світ, і зараз в першу чергу грає роль право сильного, але, тобто, дати чіткі запевнення Москві, що кожен такий удар буде отримувати адекватну відповідь. І ми, відповідно, значить, під час таких ударів будемо діяти дзеркально. І от коли, відповідно, в Росії почнуться локальні локдауни, коли так само будуть виходувати люди, от саме цей фактор, ось цього збройного стримування, реально тільки так зможе повпливати на Кремль, а не міжнародні інституції. Все залежатиме виключно від політичної волі у Москві.
0: А стосовно наших міжнародних партнерів, Європу чекають вирішальні тижні та місяці. Саме вони визначатимуть майбутнє континенту. Так вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він також закликав європейські країни і надалі підтримувати Україну в її обороні від російської агресії. Цитата далі.
1: Я зроблю все можливе, аби зберегти підтримку України з боку Німеччини та переконати людей, що це відповідає інтересам нашої країни. Зараз ми маємо залишатися непохитними, доки ця жахлива війна не закінчиться. Якщо Росія досягне успіху, це матиме непередбачувані та безпрецедентні наслідки для всіх нас, зокрема і для Німеччини. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини.
0: Пане Дмитре, що означає ця заява Мерца про вирішальні дні і тижні і місяці?
4: Приурочено тим міжнародним подіям, які наразі відбуваються. Це в тому числі приурочено до опалювального сезону, тому що, зокрема, нещодавно наші експерти підраховували, що зараз темпи постачання відповідно ракетного озброєння, вони, м'яко кажучи, невеликі. Це приблизно 20 одиниць на місяць, тоді як ударів за останній час Росія нанесла приблизно 200 ракетами. І, відповідно, в нас наразі немає паритету стосовно протибалістичного захисту. Це з одного боку. З іншого боку, тут йдеться про саме кристалізацію позиції Європи, тому що Росія ударами по КПП, цими диверсіями, якими вона влаштовує на території європейських країн, вона дає дуже чіткий сигнал. Ми будемо дестабілізовувати ситуацію, внаслідок чого буде падати ваша підтримка урядів, будуть приходити такі партії і такі політичні сили, як, власне, АФД, ну і, відповідно, ви просто-напросто втратите владу, аж допоки Захід не відмовиться від України. І це саме стосується і посилення ролі самої Європи у її захисті. Ми бачимо, що балтійські країни починають бити на сполох, тому що не вибудовується ось оця спільна інфраструктура. Відповідно, десь західні країни розуміють, що росіяни не пройдуть через Україну, що навіть якщо вони вчинуть провокації на східному фланзі НАТО, вони там так само загрузнуть. І, відповідно, час, який ми всі розуміємо, грає проти європейських країн, відповідно, все це можна буде відстрочити, зберегти суспільно-політичну стабільність і тому подібні історії. Тому якраз, власне, входячи в оцей опалювальний сезон, і є ось ці останні спроби згуртувати, власне, Європу, щоб Україна пройшла його більш стійко, ніж це було попередні роки. Такі заяви, зокрема, лунають не лише від Мерца, вони лунають і від Марка Рюте, генсекретаря НАТО, і вони в тому числі лунають із Франції. Навіть ті, хто борються за президентське крісло, так само засудили. Тобто ось оце якраз є кристалізація спільної позиції на нашу підтримку, перед холодами, перед такими дуже важкими випробуваннями, які нас чекають наступні місяці.
0: Пане Дмитре, вдячна вам за роз'яснення. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був на зв'язку зі студією. Друзі, далі будемо поговорити про ситуацію на фронті. 262 бойових зіткнення відбулося там минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Найгарячіше було на Костянтинівському напрямку. Росіяни 29 разів намагалися наступати поблизу Новоселівки та Русиного Яру. Напруженою залишається ситуація і на Покровському напрямку. 26 ворожих атаки відбили наші бійці в районі Ганнівки та Добропілля. На Лиманському та Слов'янському напрямках відбулося по 8 боєзіткнень. Ворог не полишає спроб зайняти наші позиції і на Гуляйпільському напрямку. Там відбито 9 атак окупантів. Детальніше про події на полі бою поговоримо з Данилом Борисенко. Це начальник штабу зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж». Пане Данило, вітаю вас, добрий день.
5: Доброго дня, студія, доброго дня, телеглядачі.
0: Одразу закцентую увагу глядачів на QR-коді, який з'явився на ваших друзі екранах. Всі ми його бачимо. Там підпис реп-системи для бригади «Рубіж». Вас, пане Данило, я запитаю, чому так необхідно нам зараз усім згуртуватися і таки задонатити для того, щоб у вас були ці необхідні гроші на купівлю таких систем?
5: Так, справді, зараз бригада «Рубіж» збирає на системи РЕБ для своїх НРК. І в першу чергу величезна вдячність вашому телеканалу за підтримку наших зборів. І також всім телеглядачам, які ці збори підтримують своїми донатами – величезна вдячність. Ще раз хочу наголосити для тих, хто хоче доєднатися, що малих або великих донатів не буває. Кожен донат, він важливий. Кожен донат – це підтримка нашого війська, Сил оборони України і вклад в нашу перемогу. А системи РЕБ для НРК потрібні для того, щоб захищати наземні роботизовані комплекси від ударів FPV противника, тому що зараз на Покровському напрямку величезна активність ворожих FPV, і в тому числі вони полюють за нашими НРК, які здійснюють логістичні дії, доставку на позиції продовольства, води, боєприпасів і також евакуацію поранених з поля бою також за допомогою НРК ми часто здійснюємо. І для того, щоб убезпечити їх від ураження ворожими FPV, потрібно їх оснащати засобами радіоелектронної боротьби, які будуть перебивати своїми радіосигналами сигнали відео або керування FPV-дронами. Це додатковий захист і для НРК, і для тих людей, яких евакуйовують з поля бою або везуть їм харчі, продовольство, боєприпаси. Тому, будь ласка, долучайтеся, будь ласка, до зборів, підтримуйте бригаду «Рубіж», підтримуйте Сили оборони України. Тільки з вашою допомогою ми будемо наближати перемогу якнайшвидше. Ще раз всім величезна подяка.
0: Друзі, я вам хочу сказати, що у вас зараз є чудова нагода долучитися до закриття цього збору на РЕБ-системи для наземних роботизованих комплексів для бригади «Рубіж». Тому що мета збору 1 100 000 гривень, а зібрано вже 900 000. Тобто 200 000 лишилося для того, щоб наші захисники і захисниці таки придбали все необхідне для того, щоб захистити свої НРК від ворожих дронів. Друзі, кожна гривня важлива, ви це і так добре знаєте, але я нагадаю, ваша залученість у нашу загальну справу важлива, ваша небайдужість важлива, і навіть 20 гривень, повірте, 20 гривень вони можуть закрити цей збір, якщо ми всі разом зараз відскануємо QR-код. Є номер карти, також можна побачити дрібним шрифтом під QR-кодом. Але головне, обирайте будь-який варіант, але долучайтеся, будь ласка. 2000 гривень у нас уже є плюс, і це дуже добре, як на мене, гарний початок. Сподіваюся, що зараз уже 5 є. Друзі, дякую, будь ласка, не спиняйтеся. Ще раз нагадаю, ми можемо закрити цей збір, і ми це зробимо. Пане Данило, а поки розпитаю вас про оперативну обстановку, Покровський напрямок, найбільш найважчий по всій лінії бойового зіткнення. Наскільки інтенсивними зараз залишаються тут ворожі штурми?
5: Ну, справді, Покровський напрямок вже давно є одним з найважчих, якщо не найважчим на всій лінії фронту. І минула доба була дуже важкою, дуже інтенсивною. Як ви вже зауважили, 26 спроб штурмових дій було зі сторони противника на напрямках населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Білецьке, Удачне, Світле, і Ганівка, і так далі. І противник дійсно дуже багато сил вклав у минулу добу, але і ми також не сиділи зі зложеними руками. Противник поніс величезні втрати, як для доби 62 особи було вбито і ще 15 поранено. Роботи було дуже багато, як у наших пілотів FPV-дронів, так і у аеророзвідки, у артилерії, але це мало свій результат. Всі атаки противника були відбиті, і станом на зараз позиції тримаються, хлопці тримають оборону, жодного метра землі за цю добу ми не віддали. Проте в цілому тенденція залишається такою, що противник, уже відчуваючи, що йому неможливо або дуже важко просочуватись в лоб наших райони, вони зараз намагаються шукати щілини, обходити наші укріплені з боків для того, щоб просочитися хоч там, де тільки це можливо, і накопичуватися уже далі десь в наших тилах. Також дуже багато застосовується з боку противника FPV-дронів різних типів, як квадрокоптерного типу, так і ударних БПЛА літакового типу, типу «Молнія-2», наприклад. Загалом середня їх чисельність за добу складає близько 300 на нашому напрямку. Це дуже багато. Відповідно, дуже багато роботи у зенітних перехоплювачів і також у засобів радіоелектронної боротьби. Тільки за допомогою засобів РЕБ душиться приблизно 70% від виявлених FPV, ну, а інші вже намагаються знищувати зенітники в тій тільки кількості, які можуть. І кожного місяця статистика знищених цілей росте. Це говорить не тільки про те, що ми стаємо кращими, наші засоби стають кращими, але й про те, що противник постійно нарощує кількість оцих боєприпасів, які літають в небі, щомісяця їх стає все більше і більше. Тримати оборону, відповідно, стає складніше і складніше. Кілзона розростається все далі і далі. Але ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб адаптуватися до таких умов і тримати оборону якомога ефективніше. Впродовж вже більше 14 місяців бригада «Рубіж» тримає цей напрямок. І поки що у нас все виходить, стараємося, як тільки можемо.
0: Пане Данило, ви говорите, що зараз ворог відмовляється від лобових атак на укріпрайони, намагається обходити їх із флангів. А наскільки складно виявити оцих штурмовиків, малі штурмові групи, де одна-дві людини, які заходять з флангів, ще й використовують для цього забудову, для прикладу, лісосмуги, інші якісь укриття?
5: Так, ви абсолютно правильно кажете. Вони використовують все, що тільки можуть, для того, щоб непомітно просочуватися. І так, їх малі штурмові групи, вони вже часто зараз нараховують всього одну людину. Тобто це так звані відкривашки, як вони їх називають, вони запускають одну людину, і вона, її основна задача – це виявити наші позиції, викликати вогонь на себе для того, щоб дати пілотам ворожих FPV-дронів вже відпрацьовувати по виявленій позиції. Але наша аеророзвідка, вона також, ну, це просто ще один напрям людей, яких можна назвати титанами. 24 години на добу ведеться спостереження за полем бою, за підступами до наших позицій. І все, що ми можемо виявити, виявляється. Ну і далі вже віддається наказ на ураження. І відповідно всіма засобами, які ми тільки можемо, ми намагаємося уражати противника. Проте зараз вони поки що в свою користь використовують так звану зеленку. Ще поки не опало листя, вони намагаються йти посадками, вони намагаються на околицях населених пунктів використовувати також і забудову, використовувати так звані антитепловізійні плащі пончо, якими накриваються, і їх дуже погано видно вночі. Боремося, як тільки можемо, і кількість знищених окупантів, вона каже сама за себе, скільки можемо виявити, стільки ми їх знищуємо.
0: Пане Данило, вдячна вам за те, що ви долучилися до цього ефіру, за те, що захищаєтесь нас усіх, що стоїте стіною і стримуєте цю російську навалу, б'єте окупантів. Дуже вам вдячним. Друзі, будь ласка, підтримуйте збір, долучайтеся активно, треба допомагати своїм. Данило Борисенко, начальник штабу зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж», був на зв'язку зі студією. Росія використовувала територію Білорусі для нещодавніх атак дронами по заходу України. Йдеться про удари по Рівненській, Волинській та Львівській областях. Про це заявили у Держприкордонслужбі. Зазначається, що російські дрони отримували сигнал через ретранслятори, розташовані у Білорусі. Водночас українські прикордонники не фіксують біля кордону нарощення ударних угрупувань, хоча загроза лишається. Зараз на зв'язку зі студією Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас.
6: Мої вітання.
0: Нещодавні атаки дронів по Україні забезпечували ретранслятори з Білорусі. Розкажіть деталі, які відомі. Тому що от раніше повідомлялося, що ці ретранслятори призупиняли свою роботу. Чи йдеться про ті самі об'єкти, які знову включили? Чи, можливо, Росія розбудувала нову, більш модернізовану інфраструктуру?
7: Ну, власне, так. Раніше цей маршрут вздовж кордону з Україною російські дрони досить активно використовували і фактично підживлювали сигнал за допомогою ретрансляторів на території Білорусі. В подальшому президент України наголосив фактично Білорусі на неприпустимості таких дій, що Україна буде реагувати на це. І після того, на певний час, як бачимо, ретранслятори на території Білорусі, вони вимикалися, і такої активності проходу, прольоту БПЛА вздовж кордону України з Білоруссю, саме по території України, не фіксувалося. Але за останні фактично кілька днів, коли особливо противник так активно запускав дрони для того, щоб бити ними по західних областях України, і Рівненщина, власне, і Волинь, і Львівщина, то підрозділами розвідок фіксується, що ретранслятори в цей час все ж таки вмикалися на території Білорусі для того, щоб підживлювати сигнал російським дронам, які атакували територію України, і дати їм можливість фактично більш так далі просунутися, пролетіти територію України і дістатися західних областей. Тому, знову ж таки, за тим, наскільки активно ці ретранслятори діють і будуть діяти на території Білорусі, це все відстежується. Ну і, власне, реакція України на такі дії Білорусі, вона, звісно, буде для того, щоб змусити Білорусь не використовувати їх і не сприяти Росії у такий спосіб бити по території України.
0: В Державній прикордонній службі наразі не фіксують формування ударного угруповання біля кордону з Білоруссю, але які інші загрози, окрім увімкнених ретрансляторів, тут можливі?
7: Загалом те, що Білорусь під впливом Росії перебуває, це вже велика загроза. 22-го року Білорусь запевняла всіх, що вона не відкриє свій кордон для російських військ, натомість це зробила. І фактично і ці ж самі дії щодо технічних засобів, які знаходяться на території Білорусі, які зараз сприяють ударам Росії по території України. І в будь-який момент надання своєї території російським підрозділам, якщо Росія вирішить перекинути туди свої додаткові сили, все це Білорусь забезпечить. Тому в цілому цей напрямок, як і раніше, він для нас загрозливий. Хоч ми і не фіксуємо, як ви зазначили, в безпосередній близькості до нашого кордону ні російських військ, ні там скупчення чи нарощення підрозділів з армії Білорусі, але в будь-який момент ситуація може змінитися. Тому наша задача, в першу чергу, продовжувати нарощувати наші оборонні можливості і по лінії кордону, і в прикордонні, і щодо інженерного облаштування, щодо фортифікацій і мінно-вибухових загороджень, аби унеможливити будь-які такі масштабні дії, які б могли йти з території Білорусі. В той же час бачимо, Білорусь продовжує так інформаційно і нагнітати своєю перевіркою боєготовності, то частковою, то повною, то постійні в них навчання. Легше, напевно, порахувати, скільки часу в них не проводилося чогось подібного. Але, знову ж таки, Білорусь намагається перекинути відповідальність і відвести увагу від того, що вона підтримує країну-терористку, звинувативши то Україну, то країни Європи, що всі становлять їй загрозу. Це не так. Навпаки, Білорусь, перебуваючи під впливом Росії, робить все можливе на догоду Кремлю, і щодо інформаційних, знову ж таки, вкидів, і інших кроків, які б забезпечували удари Росії, зокрема по Україні. Але от такі от технічні засоби – це ж загрози не лише для України і удари по нашій території. В будь-який момент ці засоби за допомогою роботи тих же самих ретрансляторів можуть і спокійно собі рухатися і далі на захід.
0: Пане Андрію, вдячна вам за інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був на зв'язку зі студією. Друзі, далі новини. Марина Кухар розкаже про головні події дня. Опісля в аналітичній студії зустрічаєте Костянтина Лінчевського.
8: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
9: Десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
10: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
13: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
13: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
13: Доступно про важливе.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
13: З нами ти серед своїх.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
8: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
14: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 13-ту годину у студії Марина Кухар. Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генпрокурора. За проголосували 317 депутатів. Рішення ухвалили на тлі операції НАБУ та САП «Карфаген». Напередодні, нагадаю, Кравченко виїхав з України у Францію, заявивши, що перебуває у відрядженні. І вже перебуваючи за кордоном, відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив нові матеріали з деталями своїх звинувачень на адресу голови НАБУ Семена Кривоноса. На записах йдеться про те, що у 2014 році Кривонос начебто брав участь у схемі з отримання понад 70 тисяч доларів за земельну ділянку в Обухівському районі Київщини. Тоді він очолював реєстраційну службу місцевого управління юстиції. Нагадаю, два дні тому Кравченко повідомив, що оголосив Кривоносу підозру. Зокрема, звинуватив очільника НАБУ у фіктивному всиновленні дитини з метою ухилення від відповідальності в суді. При цьому офіс генпрокурора вчора цю підозру скасував. Самого Кравченка президент указом відсторонив від посади. І напередодні НАБУ та САП відреагували на заяви Руслана Кравченка. Антикорупціонери відкинули звинувачення і вважають це тиском через спецоперацію «Карфаген», у межах якої викрили схему прикриття шахрайських кол-центрів. Там кажуть, розслідування «Карфагена» триває, прокурори та детективи збирають докази і встановлюють усіх причетних. А от чи фігуруватиме серед них сам Кравченко, наразі не розголошують.
15: Побачили такий незрозумілий винахід, інформаційний жанр телеграм-підозри. Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені, ніхто її не вручав. Ми коли планували операцію «Карфаген», ми перечували, розуміли, що такий розвиток подій може бути. Але це нас не зупинило. Наші детективи, прокурори здобули важливі докази і показали важливий результат. Досудове розслідування також в межах цієї операції триває.
16: Ми ніколи не анонсували, анонсувати ніяких підозр не будемо, якщо така загальна справа. Якщо достатня кількість доказів зібраних для повідомлення про підозру, то ця підозра вручається.
14: У лікарні помер один із постраждалих внаслідок ранкової атаки Росії на Київ. Чоловіка госпіталізували у тяжкому стані, але травми були смертельними, повідомили в КМВА. Від ранку ворог уже тричі атакував безпілотниками столицю. Поранені 7 людей, найбільше потерпілих у Солом'янському районі. Там ворог поцілив у нежитлову будівлю. У Голосіївському та Дарницькому районах дрони атакували АЗС. В Оболонському горіла нежитлова будівля. Займання вже ліквідували. Кількість постраждалих в Ізюмі зросла до 9. Зранку ворог масово атакував місто керованими авіабомбами. Пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, приватне обійстя, а також адмінбудівля. Ліквідація наслідків триває. А Запоріжжя зранку атакували дрони. Там пошкоджений об'єкт інфраструктури. На місці спалахнула пожежа. Попередньо відомо про 1 постраждалого. Володимир Зеленський підтвердив удари Сил оборони України по НПЗ у Сизрані та влучання по підприємству з виробництва дронів у Таганрозі. В Орловській області був поцілений майданчик для підготовки та пуску БПЛА. Окрім того, президент повідомив про нові влучання у Чорному морі. Також у ворожих фабриках писали про удар по цементному заводу на Волгоградщині, а також по складу логістичної компанії «Озон» у Таганрогу. Україна до енергетичного перемир'я з Росією готова, так заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, кілька країн уже запропонували долучитися до роботи над таким форматом. Україна усі ці зусилля підтримує і сподівається на конкретний результат.
3: Ми вітаємо зусилля Сполучених Штатів Америки досягти так званого енергетичного перемир'я. Україна готова до такого перемир'я. Партнери знають нашу позицію. І, до речі, є ще кілька пропозицій від наших найближчих партнерів, міжнародних партнерів, аби працювати на цьому треку, аби ми спільними зусиллями досягли цього енергетичного перемир'я.
14: Під час атаки по Україні один дрон із боку Білорусі залетів на територію Литви. У своїх соцмережах про це написав президент країни Гітанас Науседа. Попередження про повітряну небезпеку отримали жителі Вільнюса і кількох прилеглих районів. Аби збити БПЛА, в небо підняли винищувачі НАТО. Зрештою, дрон таки збили в районі міста Каунас. Це великий промисловий центр і залізничний вузол, з якого можна дістатися до інших країн Балтії та російського Калінінграда. До слова, напередодні російський безпілотник знайшли у Балтійському морі поблизу берегів Польщі. Окрім того, за минулу добу 2 БПЛА порушили повітряний простір Молдови. Російський бойовий фрегат атакував вертоліт данських збройних сил. Інцидент стався напередодні поблизу Гетцер. Це великий порт і найпівденніше місто Данії. Російський корабель випустив у бік данського гвинтокрила 2 сигнальні ракети. При цьому одна з них пролетіла дуже близько у Міноборони Данії. Зазначили, що фрегат був у міжнародних водах, а гвинтокрил здійснював планову аерозйомку. Тож прояснити ситуацію до Копенгагена викликали російського посла. Росія знову почала активно застосовувати звичайні шахеди. На вихідних буквально накрила ними захід України. Під прицілом були житлові будинки, а також енергетика та транспорт. Чому саме зараз росіяни змінили зброю, що намагаються знищити на Заході? І навіщо б'ють буквально поруч із кордонами НАТО? Вікторія Яришко розкаже.
17: Росія почала часто змінювати тактику ударів. Цього разу вона засипала сотнями дронів захід України, що примітно не реактивними, якими била по Києву останні кілька місяців, а добре відомими всім старими бензиновими шахедами. Дрони старого зразка РФ я застосувала з кількох причин. По-перше, намагалася застати зненацька нашу протиповітряну оборону.
18: На заході України у нас, на жаль, менш насичена система протиповітряної оборони, менша кількість зенітно-ракетних комплексів.
17: По-друге, бензинові апарати здатні подолати значно більшу відстань, на відміну від швидких безпілотників, обмежених запасом пального.
19: Процес вироблення з дронів старих з бензиновими цими двигунами, в них налагоджені є ресурси, є лабора, ще більше добудували, тисячу людей додали, тобто виробництво там нарощує свій потенціал.
17: Водночас Київ та область Росія тероризує саме реактивними дронами, бо вони швидші та складніші для перехоплення ППО.
18: Збільшується доля реактивних безпілотників, і в принципі Росія на даний момент вже наростила, ну, як ми бачимо за їх кількістю, на жаль, доволі, ну, високі темпи їх виробництва. А певні їх типи, там, якщо взяти Герань-5, ну, це вже, знаєте, можна сказати, мала крилата ракета.
17: Також Росія змінила і мету атак. Наразі росіяни спрямували удари на об'єкти виробництва.
19: Як вони вважають, то райони, де виробляється наше озброєння, і в першу чергу вони чергують на таке, як виробляється наша балістика, наші зенітно-ракетні комплекси, які є. Тому противник завжди намагається всіми видами, типами розвідки розшукувати ці об'єкти і наносити удари. Оскільки все ж західна частина менше була, ну, під цими обстрілами нанесення ударів, то ми наші там, ну, намагались, значить, розгортати відповідні можливості виробництва всього цього.
17: Крім цього, Росія намагається бити по логістичних маршрутах, якими західні партнери постачають Україні зброю. Зокрема, вдарила по заправ біля пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Роботу пункту пропуску призупиняли.
18: Це наступний етап, наступна фаза вибиття української, ну, якби логістики. Ми розуміємо, що навіть там продовольчі склади і все. У нас, ну, більша частина знаходиться на Західній Україні, де ми з Європи отримуємо ті чи інші товари.
17: Удари поблизу кордонів країн Європи – це ще й елементи вічної гібридної війни Росії проти Заходу.
19: Путін ставить завдання і відносно того, щоб вбити розкол союзників, щоб вони, він по тим б'ють, хто допомагає Україні озброєною технікою, боєприпасами.
17: Таким чином Путін також продовжує тиск на Європу.
18: З'являється багато так зараз інформації щодо можливого потенційно удару по підприємствам в Німеччині, які здійснюють виробництво дронів для України. Така ж ситуація, от яку озвучують, власне, і польські високопосадовці, що вони бояться загрози безпосереднього удару по їх території з боку Росії.
17: Аби протидіяти щоразу різній тактиці російських нальотів, українська ППО постійно вдосконалюється. Зокрема, наразі збиття шахедів на заході України становить близько 90%, кажуть у повітряних силах. А для нейтралізації реактивних дронів розробляються спеціальні перехоплювачі. Вікторія Яришко, ми Україна, марафон, єдині новини.
14: Про ситуацію на фронті. 262 бойові зіткнення за минулу добу. Найбільше атак – 29. Генштаб зафіксував на Костянтинівському напрямку – 26 разів. Росіяни штурмували на Покровському – 9 атак, на Гуляйпільському – по 8. Сили оборони відбили на Куп'янському, Лиманському і Слов'янському відтинках. Сили оборони розпочали наступальну операцію в Івальді на півночі Донеччини і вже зачистили від росіян Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру. Також вдалося деокупувати та взяти під контроль населений пункт Середнє. Про деталі операції розповів командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький.
20: Ця операція триває в режимі максимальної інформаційної тиші. Завдяки ретельному плануванню, завдяки героїзму бійців 3-го армійського корпусу, завдано важкого удару по боєздатності 20-ї і 25-ї загальновійськових армій Російської Федерації. Під час першого етапу операції противник втратив 1500 військовослужбовців, втратив 12 тисяч безпілотників і декілька сотень одиниць бронетехніки, артилерійських систем. Загалом було зачищено від інфільтрації близько 75 квадратних кілометрів. Більше 10 кілометрів було деокуповано.
14: Керівник Чернігівського осередку однієї з відомих партій та екс-заступник голови ДСНС готували в Україні низку терактів, підпалів та замах на активіста. Їх викрила СБУ. За даними слідства, у Чернігові хотіли підірвати будівельний кран, щоб той упав на житловий будинок і цивільні авто. На Прикарпатті планували вибух біля ТЦК. Один із фігурантів замовив підрив будинків голови та двох суддів Чернівецького апеляційного суду, а місцевому активісту планували прострелити кінцівки та облити його сірчаною кислотою. Усі заплановані злочини вдалося попередити, а фігурантам повідомили про підозру. Зокрема, і спонсору угруповання, очільнику Чернігівського осередку, поліцили та його спільнику, які перебувають за кордоном. Обох планують оголосити у міжнародний розшук. Нове укриття відкрили для садочку у селі Колонщина, що на Київщині. Тож тепер, уперше за 3 роки, його вихованці змогли вийти на навчання. Сам сховок звели менш ніж за рік. Стіни всередині розфарбували вручну, стиль обрали японсько-український, бо всі роботи профінансували благодійники із Японії. Дар'я Цесарук бачила, як виглядає це укриття.
2: В укритті дитячого садочка дуже шумно. Тому тривогу, що годинами лунає на Київщині у цих стінах, навіть не чутно. Вихователі кажуть, що це й на краще. Діти собі бавляться, малюють, стрибають в іграшковий басейн. Сьогодні вони вперше прийшли у садочок.
21: І ми вже почали повноцінну роботу. На сьогодні маємо 70 дітей. Це не вся потужність закладу, ще підходять, кожен день записуються, кожен день йдуть, тому що, ви знаєте, напевно, не до кінця люди вірили, що такий великий проект може здійснитися.
2: Досі укриття на території дошкільного закладу просто не було. Його будували без підвалу, тож від початку повномасштабного вторгнення освітяни не працювали.
21: Були в дистанційному форматі, це зрозуміло зовсім незручно для таких маленьких дітей, тому що це не школа. Їм потрібна комунікація, їм потрібне суспільство, своє власне дитяче. Їм потрібно розвиватися, готуватися до школи. Зараз освітній процес розпочати без належних безпекових умов неможливо, тільки з укриттям.
2: Так тривало цілих 3 роки, бо в міської влади коштів на зведення сховку не було. Допомогти їм згодилися волонтери.
22: Фінансуються укриття в школах, а всі заклади дошкільного освіту взагалі не фінансуються. Ну, тобто, якщо з державного бюджету. Якщо у вас є якісь там гроші в місцеві, чи ви десь щось знайдете, чи спонсори, як хочете, так і розбирайтесь. Діти вдома посидять з батьками, то що батькам треба працювати, нікому не цікаво.
2: Досвід будівництва таких укриттів у волонтерів вже був. Попередні 3 вони звели теж на Київщині. Будову цього підземного сховку почали торік. Швидко викопали котловани, заклали фундамент. Згодом через постійні відключення та холоди роботи тимчасово призупиняли. Але швидко надолужили навесні.
22: Для того, щоб зробити основу для мастіки.
2: Вже влітку почали ремонт всередині. Вручну фарбували стіни, стиль обрали японсько-український.
22: У нас частину стін розписувала художниця, яка вже попередньо з нами працювала на попередньому космічному укритті. Також у нас частину робіт робила художниця зі Львову.
2: І ось що вийшло в результаті. Укриття зоноване, тут місце розвагам, в іншому куточку доставлять ще ліжкам. Саме ж укриття безпечне, бо монолітне, відтак стіни товсті.
22: Потолки були високі по 2400, і це більше там 20 метрів довжини і 6 метрів ширини, щоб тут можна було кінотеатр зробити і, знову ж таки, якийсь ігровий зал.
2: Зведення такого сховку стало близько 2 мільйони гривень. Його повністю профінансували благодійники з Японії. Будувати ж укриття волонтери продовжать, бо на Київщині їх катастрофічно бракує. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, ми Україна, марафон, єдині новини.
14: Повернуся до вас із новинами о 14:00. Далі в ефірі марафону працюватиме Костянтин Лінчевський.
23: У чому ти вимірюєш свій день?
1: В усмішках, склянках кави чи в кількості теплих обіймів, в змінах робочих, годинах тривог чи хвилинах мовчань. А ми в кубометрах, цистернах і тоннах. Щоб в школі був час для навчань, в лікарні був час на прийом і в частці улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій у годинах тепла, кілометрах доріг та хвилинах життя. З днем нафтогазовика!
4: Вітання, пані та панове, це марафон «Єдині новини», команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії з вами до 16-ї буду я, мене звати Костянтин Лінчевський. Поговоримо багато про безпеку, про дрони зокрема. Але перш ніж говорити про небо, давайте поговоримо в тому числі про те, що відбувається на суходолі. 262 бойових зіткнення відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомив Генеральний штаб. Найгарячіше було на Костянтинівському напрямку. Росіяни 29 разів намагалися наступати поблизу Новоселівки та Русиного Яру. Напруженою залишається ситуація і на Покровському напрямку. 26 ворожих атак відбили наші бійці в районі Ганівки та Добропілля. На Лиманському та Слов'янському напрямках відбулось по 8 бойових зіткнень. Ворог не полишає спроб зайняти наші позиції на Гуляйпільському напрямку. Там відбили

0: максимальної інформаційної тиші. Завдяки ретельному плануванню, завдяки героїзму бійців 3-го армійського корпусу, завдано важкого удару по боєздатності 20-ї і 25-ї загальновійськових армій Російської Федерації. Під час першого етапу операції противник втратив 1500 військовослужбовців, втратив 12 тисяч безпілотників і декілька сотень одиниць бронетехніки, артилерійських систем. Загалом було зачищено від інфільтрації близько 75 квадратних кілометрів. Більше 10 кілометрів було деокуповано.
1: Тепер з нами тут, в студії, військовослужбовець, позивний депутат, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Депутате, вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: Зараз з'явиться QR-код і номер картки, тому давайте одразу поговоримо про те, чим ми з глядачами можемо бути корисними, ось, власне, і координати. Будь ласка.
2: Ми просимо допомогти нашій інженерній групі, точніше сказати, нашому дивізіону. На базі нашого дивізіону ми створили інженерну групу, назвали її «Фіксики». Це дуже поширена назва для таких груп.
1: І промовиста, да, треба сказати.
2: От. Головне завдання хлопців – це ремонтувати, підготовлювати наші технічні засоби, БПЛА для виконання бойових завдань. Тому що хлопцям на передовій, операторам БПЛА дуже важко працювати, ще й підготовлювати дрон для роботи, або ремонтувати його, заряджати. І вони на це можуть втрачати не тільки велику кількість часу, але ж і наражати себе на неприємні, там сказати, речі, на враження, або, так сказати, спалити свою позицію. Ось. Тому була створена така група, вона дуже ефективно працює, і нам треба її забезпечувати. Треба багато чого. Дроти, з'єднувачі, антенни, пропеллери, зарядні станції. Все це для цього, щоб бойові розрахунки могли вести ефективно своє завдання. Ось все як в Формулі-1. Є пілот, котрий досягає швидкості перемог, і є технічна група, без якої він би не зміг досягнути тих результатів, котрі має.
1: Безумовно, і досвідчені якраз команди в тій же Формулі-1, вони розуміють цінність ось цього, ось цієї економії мій часу на долі секунди, дуже багато вирішується. Тут не багато, не мало, не просто перемога, життя і смерть.
2: Так, так, швидкість і яркість – головне для інженерної групи, щоб це було. Хлопці повинні мати чітке забезпечення, щоб виконувати своє бойове завдання. Бо любі втрачені там 15-30 хвилин – це трохи пропущений ворожий дрон.
1: Безумовно. Друзі, я пропоную і нам з вами часу особливо не гаяти. Ви бачите QR-код, ви розумієте потребу підрозділа. Номер картки вже також на ваших екранах. Кому як зручно, QR-код, номер картки, схема. Схема проста, перевірена. Вкотре нагадаю, що лише прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Як ви розумієте, в нас сьогодні певна частина нашої бесіди з депутатом буде про технології, але перш ніж, до речі, про технології, так, готувався до ефіру з вами. Так, друзі, дякуємо всім тим, хто вже долучається, не збавляємо темп, дякуємо. Значить, штучному інтелекту, про всяк випадок, питаю про ваш підрозділ. І ось, як ще починає відповідь. Зенітно-ракетний дивізіон в складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи виконує специфічні завдання. Я не буду казати, що мені далі писав штучний інтелект, про специфічність завдань дивізіону я у вас буду питати, і я так розумію, що з урахуванням того, що в нас в студії, поясніть, будь ласка.
2: Ну, специфічно це дякуємо ще й за таку, так сказати, критерій. Ми підрозділ протиповітряної оборони 54-ї окремої механізованої бригади. Наше головне завдання – це прикривати з повітря наші підрозділи, підрозділи наших суміжників, прикривати цивільну критичну інфраструктуру і забезпечувати прикриття логістичних шляхів. Тобто все вороже, що в повітрі залітає в нашу смугу, допомогу повинна бути нами знищена. Це наш

0: не стосується авіаційних бомб, ось, але все, що відноситься до FPV, до ударних дронів, все це повинно бути нами знищено.
1: Угу. Друзі, дякуємо тим, хто долучився вже до цього збору з розумінням того, що в такий час і погода, принаймні в столиці, вона така сприяє прогулянкам, але все ж я буду вас закликати до свідомості, можливо, нас не так багато, як зранку або ввечері, тому давайте скооперуємось. І зробимо цей збір в усіх сенсах. Будь ласка, номер картки, ви бачите на екранах під QR-кодом, ну і, власне, QR-код. Мета проміжна 300 тисяч. Чим більше ми з вами зберемо, тим буде краще. Ми зараз бачимо на екранах той самий легендарний P1 Sun. Депутати, мабуть, що давайте з нього і почнемо. Ось він, наскільки він коригує те, що відбувається в малому небі, зокрема. А, і, до речі, чим він відрізняється від Стінга, так, забігаючи наперед?
0: Ну, P1 Sun і Стінг – це найкращі, або одні з найкращих того, що українські інженери створили для перехоплення шахедів. Дуже вдалі дрони, у кожного є з них свої плюси. P1 Sun має швидкість більше, ніж Стінг. Його швидкість 320-350 кілометрів на годину. Стінг трошки менше, десь 280, але Стінг може собі дозволити на 5-6 кілометрів піднятися в небо. На нашу думку, поєднання цих двох дронів дає найкращий результат, тому що невідомо, яку тактику в небі обере ворог, і або шахет буде летіти низько, швидко, вище, але для того, щоб його вразити, треба бути готовим, тому найкраще поєднання, коли є можливості і бути готовим до будь-яких дій ворога в повітрі.
1: Ну, певно, тоді ось цей дрон, який посередині з чудовим пристроєм, дещо відрізняється за своїм призначенням. Поясніть, будь ласка, ще про нього.
0: Так, це Фінікс, представник FPV-дронів українського виробництва. У нас їх достатньо багато. Україна виробляє на різний, так сказати, смак і на різні можливості. Заряджений він сіткометом. Може бути заряджений чимось бойовим, або гранатою, або якимось саморобним. Його завдання вражати та знищувати ударні дрони, розвідувальні дрони. Швидкість у нього до 100 кілометрів на годину. Ну, з такою швидкістю він легко може наздогнати ту ж саму молнію. Ось, з точки зору фінансових затрат, Фенікс більше ніж чим два рази дешевше перехоплювача. Відповідно, і цілі у нього більш економічні по відношенню до шахеда. Дуже вправний дрон, ну, дуже подобається нашим пілотам з точки зору керування. От, для прикладу, сіткомет, що дозволяє? Дозволяє його зберегти і багаторазове використання, але працювати з сіткометом – це певна майстерність від пілота, тому що одна справа – підлетіти там за 2-3 метри і зробити підрив, інша справа – так прицілитись на ворожий дрон, щоб попасти і запутати пропілери.
1: Тобто цікаво, бо ну, так логічно здається, ну, сіткомет, він вже вилітає в нього так, ну, достатньо амплітудно і об'ємно. Тим не менш, ну, потрібна точність.
0: Однозначно. Тут же ж грає роль і поведінка ворожого пілота. Угу. Тобто наш пілот вже вбачає, чи замітили його, чи не замітили, як себе веде пілот.
1: І, ну, інше. Починає маневрувати.
0: Так, да. І якщо це, умовно кажучи, там, та ж сама молнія, дрон літакового типу, то із-за хвоста пропеллери трошки ж далі знаходяться, і тут певний розрахунок від пілота грає велику роль. Але ж повторюю, це дозволяє економити ресурс, економити FPV, дрон повернувся, замінили батарею, зарядили, і він далі полетів виконувати свої бойові завдання.
1: Друзі, наше з вами завдання – долучитись до збору. QR-код, номер картки на ваших екранах, мета, як бачите, на що збираємо, все, все на ваших очах, все в прямому ефірі. Звісно, дякуємо всім тим, хто вже знайшов в собі ресурси долучитись до цього збору. Будь ласка, не збавляємо обертів, у нас є ще, ну, хвилин 5, я думаю, є для того, щоб скоротити максимально, точніше, досягти максимально цілі в 300 тисяч. Будь ласка, долучайтесь. Депутати, з приводу сказаного сьогодні командиром 3-го корпусу Білецьким, там про Вівальді, те, що відбувалося на лимані, він сказав попереду, та, як відомо, у Вівальді 4 пори роки, попереду осінь, зима, весна ще буде. А я хочу спитати, як минуло літо для вашого підрозділу? Певно, були якісь виклики?
0: Так, виклики були, ми очікували, що ворог буде намагатися якось змінити ситуацію на нашому відтінку, буде штурмувати, тому що ворог активно використовує зеленку, а для польових штурмів це найкращий час. Ось тому ми розуміли, там, де будуть штурмові дії, відповідно буде і робота з повітря. Ворог... Як предсказуємо, літо почалося з обільної кількості штурмів ворога, але позиції Збройних сил України чітко трималися. К середині літа ворог трошки збавив пил, але на кінець літа ворог дуже сильно наростив повітряні удари, і це не тільки ударними дронами, але і авіаційними керованими бомбами. І саме, так сказати, негативне, ворог намагається вплинути на психологічний стан, на цивільне населення, і просто Краматорськ, Слов'янськ, ці дві крупні агломерації знищує, знищує багатоповерхову забудову. Не зрозумілі його тактичні дії з точки зору військового толку, зрозумілі його як-то психологічні дії. Ось. Ворог намагається вплинути на логістику, але це все марні спроби. Ось. Тому ворог наростив повітряні удари, ну, мабуть, цим він намагається компенсувати свої невдалі спроби польових штурмів.
1: З приводу польових штурмів і з приводу, ну, принаймні, станом на момент нашої розмови, лінія бойового зіткнення дуже повільно, але тим не менш потроху наближається до населених пунктів навколо Слов'янська. Нагадаю, друзі, ми говоримо зараз саме про Слов'янську ділянку фронту. Депутати, скажіть, будь ласка, ну, певно, залишаються цивільні. За будь-яких обставин вони залишаються. Я перепрошую за цинічність або за можливу некоректність. Наскільки сильно заважають ті, хто залишається? Чи вдавалось вам або вашим побратимам вмовити, знайти необхідні слова і вмовити людину все ж виїхати в безпечне місце? Ну, бо ж утюжать Слов'янськ зараз так, що аж гуде.
0: Ну, дивіться, я не зустрічав випадків, щоб заважали. Це вибір людини, і люди адекватно, з певною підтримкою.
1: Я поясню, що я кажу під заважали. Знаєте, коли ну, в усіх вже нерви на вищому рівні, і коли те, що називається, реагуєш буквально на звук. І тут є якийсь рух, і ти розумієш, це цивільний.
0: Так, так. Цивільних суттєво зменшилось, тому ж саме в Слов'янську, якщо взяти за цей рік. Але мій досвід спілкування з цивільними, знаєте, ну, хто є такий, щоб людям щось підказувати, да? Тому що люди, багато хто в 22-му році залишав Слов'янськ, вони побували в еміграції, вони повернулися, на це є у людей певні причини, є у людей і причини не залишати місто, це особисті речі. І єдине, що люди дійсно вірять в Збройні Сили України, люди вірять, що ворог зламає зуби на Донеччині, ось, і відсутність якоїсь перспективи, куди їхати, нерозуміння чого далі, і надія на Збройні Сили України, мені кажеться, це дві складові, чому люди ще, багато людей ще залишилось Слов'янську.
1: З приводу людей, не так багато у нас часу залишається, друзі, у нас з вами теж залишається часу не так багато, тому я ще раз зверну вашу увагу на QR-код і номер картки, який зараз на ваших екранах. Збираємо на потреби зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої. Будь ласка, долучайтесь, використаємо ось цей ефірний час по максимуму з фінансової точки зору. Посильний внесок завжди вітається. Ми знову і знову кажемо, що не буває за малих і, власне, як і за великих донатів. Долучайтесь, будь ласка, в нас часу на одне питання. Знаєте, можна долучитись грошима, можна долучитись особисто. Які потреби в особистому складі, якщо це не секрет, зараз є в підрозділу, можемо звернутись буквально до глядачів.
0: Ми запрошуємо до себе бажаючих служити в Збройних силах України і працювати пілотами, і в вогневих групах, і навіть в штабній роботі. Ми відкриті до підтримки підрозділу, будь-то ресурсними, будь-то грошима, у нас завжди є, що нам треба, да, і ми намагаємося бути максимально прозорими та порядними в їх використанні. Ось, тому те, що там пишіть, дзвоніть, ось, ми доступні, у нас є у бригади сторінка в соцмережах, є сайт, якщо цікавить когось рекрутинг, там є і телефони нашого відділу рекрутингу, так що добро пожалуй до 54-ї окремої механізованої бригади.
1: Депутате, ми з глядачами щиро вдячні вам, вашим побратимам, посестрам за оборону Слов'янського напрямку. Не поодинокі тези, що найближчим часом там буде ще гарячіше, ніж зазвичай. Дякуємо вам за оборону. Друзі, позивний депутат, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи був з нами тут в студії. Ще обов'язково побачимось. Далі буде дуже цікаво, але трошки треба почекати.
2: Ми боремося за свою країну. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМО». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
3: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємо щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Ми боремося за свою країну.
1: Понад 2,5 тисячі медзакладів пошкодила або зруйнувала Росія в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. В МОЗ зазначають, попри російські атаки, медична система продовжує працювати. Про те, як продовжує працювати медична система, в тому числі, поговоримо далі. З нами Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Пане Вікторе, радіо «Світати» в ефірі.
4: Вітаю, бажаю всім міцного здоров'я.
1: Пане Вікторе, бачимо статистику від МОЗ. 9687 пошкоджених або зруйнованих медзакладів від початку повномасштабки. Ми про це вже казали. Скажіть, будь ласка, з цієї кількості, яку частину вдалося відновити повністю, яка вже не підлягає відновленню? Ну, або просто детальніше розкажіть, будь ласка, що в цій цифрі?
4: Дякую вам за запитання, але хотів би в першу чергу подякувати нашим медичним працівникам, тому що лікують не стіни, а лікують наші медичні працівники, які є такими також невидимими героями і рятують життя всіх, хто потерпає від рук російських терористів. Так, дійсно, ми бачимо і фіксуємо негативну для нас статистику в тому, що росіяни прицільно б'ють по закладах охорони здоров'я. Нагадаю, це є прямим порушенням Женевської конвенції, яка прийнята ще в 1949 році, де заклади охорони здоров'я, тобто будівлі з червоними хрестами, не можуть бути ціллю для здійснення будь-яких ударів, чи це авіаційних, чи артилерійського обстрілу, і інших речей. Росія вчергове доказує, що це країна-терорист і стріляє по закладах охорони здоров'я. Так як сказали цифру, понад 2800 об'єктів закладів охорони здоров'я зруйновано. Ми кажемо слово «об'єкт», тому що в одній лікарні може бути 10, 15, 20 корпусів, і під об'єктом ну, якраз один корпус – це один об'єкт. 780 об'єктів вже відновлені повністю, всі інші частково, але, на жаль, є і заклади охорони здоров'я, об'єкти, яких вже відновлювати не будемо, тому що вони зруйновані вщент, і під час уже або деокупації, або досягнення перемоги Україною, буде приймати рішення, що на місці цих закладів охорони здоров'я повинно з'явитись. Чи це нові лікарні, чи перебалансування буде маршруту пацієнта і буде тут амбулаторія, або навпаки, там, де була амбулаторія, з'явиться заклад охорони здоров'я. Тому рухаємося для того, щоб система охорони здоров'я, яка працювала з моменту повномасштабного вторгнення, працює наразі і буде працювати в подальшому для того, щоб кожен, хто потребував медичної допомоги, зміг її отримати.
1: Пане Вікторе, щодо географічних аспектів, найскладніша ситуація з медичною інфраструктурою – це мова про які регіони?
4: Найскладніше в нас зараз на прикордонних прифронтових регіонах. Ну, якщо ми говоримо про Сумську область, то це ті заклади охорони здоров'я, які були на межі з кордоном з Російською Федерацією. Там Білопілля, Краснопілля і інші речі. Так само по Харківській області, так само буде по Донецькій області, Запорізька область, ну і саме місто Херсон також, на жаль, потерпає від постійних обстрілів. І там ми вже також трішки реалокуємо заклади охорони здоров'я, перенаправляючи потік пацієнтів у більш віддалені від лінії фронту заклади охорони здоров'я в самому місті, там безпечніше. Тому на прифронтових територіях, на жаль, зараз найгірша ситуація, а чим ближче до кордону або чи лінії фронту, там, з певних безпекових причин, і є проблеми з саме функціонуванням закладів охорони здоров'я в тому сенсі, як це привикли українці в мирний час.
1: Я, власне, так хотів в цьому контексті поточнити про громади, чи є такі громади, де населення є внаслідок російських обстрілів і, відповідно, руйнувань закладів охорони здоров'я взагалі не мають ніякого доступу до медичних послуг.
4: Тут я хотів би подякувати і Збройним силам України, зокрема медичним силам Збройних сил України, які там, де не може працювати цивільний медик, там працює військовий медик, і він допомагає що військовому, що звичайному українцю, який опинився на території, де утруднений доступ до в територіальному принципі до надання або отримання медичної допомоги. Також хотів би подякувати і волонтерським організаціям, які також допомагають і їздять по прифронтових територіях, роблять подворові обходи для того, щоб подивитися, чи ті, хто залишаються в цих умовах, не евакуювались, потребують тої чи іншої медичної або соціальної допомоги, передають цю інформацію або до відповідних департаментів охорони здоров'я, обласних військових адміністрацій, або до Міністерства охорони здоров'я для того, щоб ми могли вчасно надати таку допомогу. Тому чи є населені пункти, в яких ускладнена медична допомога? Так, через те, що безпекові умови, на жаль, сьогодні не дозволяють організувати надання медичної допомоги так, як би ми хотіли на рівні Міністерства охорони здоров'я.
1: Пане міністре, дещо розширити хочу ось цей безпековий момент. Безпековий я маю на увазі і для пацієнтів, і для лікарів. І тут вже історія з укриттями, як змінюється алгоритм з роботою під час повітряних тривог. Ось такий ще розріз.
4: Також гарне запитання. Заклад охорони здоров'я – це такий об'єкт, який не може працювати так, як працюють супермаркети або торгові центри. На жаль, під час повітряної тривоги, але надається медична допомога, зупинення якої може призвести до втрати життя або здоров'я. Тому медики залишаються на робочих місцях до того моменту, поки вони не стабілізують людину або не дійдуть до того лікувального процесу, який дозволить спуститися до бомбосховища. Чи є в закладах охорони здоров'я того чи іншого роду укриття? Так, є. Вони кожного року збільшуються шляхом їхньої модернізації, виділяються на це кошти державного бюджету, виділяються на це кошти місцевих бюджетів, працюють і допомагають нам міжнародні партнери. Деякі країни, як, наприклад, Естонія працює з Житомирською областю, Франція з Чернігівською областю, Литва у нас в Дніпропетровщині допомагає, плюс є коаліція укриттів, яка працює в співпраці з Фінляндією, і там також вже більше 5 закладів охорони здоров'я роблять або модернізують свої укриття для того, щоб була можливість і пацієнтам, і медичним працівникам спускатися під час повітряних загроз. Але є особливості. Ну, я ще раз повторю, що заклад охорони здоров'я – це про надання медичної допомоги. І тут треба розуміти, що медики, які працюють на зміні, вони весь час перебувають в зоні ризику, тому що їхня робота не дозволяє залишити лікувальний процес і спускатися в бомбосховище завжди, як того вимагають безпекові умови.
1: Пане Вікторе, ви почасти вже почали говорити про наших міжнародних партнерів, але все ж я би хотів узагальнити з розумінням актуальності ситуації. Чи є в нас вже бачення, скільки коштів потрібно на відновлення пошкодженої медичної інфраструктури і що можемо тут зробити ми і в чому не відмовляють нам наші міжнародні партнери?
4: Так, ця сума відома, вона якби відпрацьовується урядом України спільно зі Світовим банком. І останній перегляд цієї суми, так званий RDNA-5, показав, що на сферу охорони здоров'я на відновлення потрібно 23,5 мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. Це величезна сума, яка включає і інфраструктурні речі, і людський капітал, і також певні втрати, які не є прямо пов'язані з війною, а є опосередкованими через бойові дії, невчасний доступ до медичної допомоги також фіксується шляхом руйнування логістичних маршрутів, відсутності курсування так між міських рейсів автобусних. І це все там впливає так чи інакше на вчасність проведення діагностики і початку лікування тої чи іншої хвороби. Тому на цій цифрі ця цифра зафіксована. Чи допомагають сьогодні міжнародні партнери? Так, допомагають, і програма медичних гарантій, яка цього року має 191 мільярд гривень, які фінансуються через Національну службу здоров'я України за надану послугу в комунальних закладах охорони здоров'я, вона повністю покривається з коштів міжнародних партнерів.
1: Пане Вікторе, ми з глядачами дуже вдячні за те, що ви знайшли для нас час. Дуже дякуємо за пояснення. Віктор Ляшко, міністр охорони
4: комісії
1: здоров'я України, був з нами. Дякуємо, пане Вікторе. Тим часом давайте про гроші і продовжимо нашу розмову. Справа в тому, що ситуація з державними фінансами України близька до критичної, а затримка необхідних рішень парламенту може поставити під загрозу Міжнародне фінансування, про це заявив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, понад 29 мільярдів доларів від партнерів необхідні для збалансування державного бюджету, соціальних виплат, фінансування сил оборони. Уряд має виконати 42 рішення, від яких залежить отримання цих грошей. Для депутатів також підготують графіки з дедлайнами голосування у Верховній Раді. З нами на зв'язку Олег Густенко, економіст, екс-радник президента України. Пане Олеже, раді вас вітати.
5: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
1: Дякуємо, що погоджуєтесь і знаходите час. Пане Олеже, поясніть нам з глядачами критичність або некритичність цієї ситуації, скільки в нас може бути планів виходу і чи є вони взагалі. Будь ласка, ми дуже уважні.
5: Дійсно, у нас значні проблеми з фінансуванням в цьому році. Ми до сих пір отримали приблизно біля 20 мільярдів доларів, і це з тієї суми, яку прогнозовано мали б отримати в цьому році на рівні 51 мільярд доларів. Ми не в кінці року, ми в середині вересня, є ще час для того, щоб ми продовжували отримувати фінансування, але якщо не отримано 31 мільярд доларів, то це важко уявити, що протягом залишившихся місяців ми зможемо це в повному обсязі отримувати. Відповідно, виникають додаткові ризики. Це ризики, пов'язані з нашою бюджетною ситуацією взагалі до кінця цього року. З одного боку, треба продовжувати намагатися отримати кошти від міжнародних партнерів, а це відповідно виконувати ті взяті на себе зобов'язання, які ми взяли, включаючи і ті непопулярні, які теж мусимо впровадити в життя. Наприклад, те, що обговорюється достатньо вже довго, підвищення деяких податків або введення взагалі нових податків, як скажімо, стосовно посилок, бо все важче пояснювати іноземним партнерам, скажімо, європейцям, стосовно того, чому ми не вводимо податок на посилки до 150 євро, коли в них це вже працює з середини поточного року по всіх країнах Європейського Союзу. Тобто вони видають нам допомогу з одного боку, а з іншого боку вони теж очікують, що ми теж будемо якимось чином самі намагатися вийти на більш такий сталий рівень фінансування дефіциту державного бюджету і на його скорочення. Так що треба продовжувати співпрацю з міжнародниками, ну і відповідно намагатися виконувати те, що ми обіцяли виконати. Теж правда, що додатково треба буде робити негайні заходи, які пов'язані із скороченням витрат, бо в короткотерміновій перспективі можна багато говорити з приводу того, де знайти додаткові кошти, але якщо переходити до плану Б, то треба дивитися, де можна скоротити видатки, бо це єдине, що працює в короткотерміновій перспективі. В даному випадку я б рекомендував би негайно переглянути всі видатки держбюджету на предмет того, де можна знайти економію. Те, що можна відмінити, має бути негайно відмінено до кращих часів. Те, що можна перенести на наступний рік, має бути перенесено на наступний рік. Те, що можна скоротити на цей рік, має бути скорочено на цей рік. І те, що потрібно залишати, і відповідно до того, що тут будуть кошти, джерела фінансування можна буде залишити. В моєму розумінні те, що точно не можна буде скоротити, і про це вже неодноразово урядовці, до речі, говорили стосовно наших соціальних зобов'язань, які є у держави. Тобто пенсії, заробітні плати в бюджетному секторі, вони мають бути збережені. Але навіть і тут є ризики. І ці ризики пов'язані з тим, про що вже сказав міністр фінансів України. Є ризики пов'язані з тим, що якщо не надійдуть достатньо кошти, то держава, є ризик того, що будуть накопичуватися борги. І це дуже, на жаль, але така ситуація теж можлива, і до цього теж треба бути готовим. Тобто викликів стосовно фінансування більш ніж достатньо. Тому, як приклад, скажімо, що можна і треба було б скорочувати все, що стосується інвестиційних програм підтримки, все, що не стосується сектору безпеки і оборони, може бути скорочено, може бути зменшено, може бути взагалі відмінено, може бути перенесено на наступні періоди часу. Соціальні зобов'язання повинні залишитися, ну і виходити вже з тих умов, які зараз є. Я б вважав би, що з того залишку в 31 мільярд доларів ми маємо достатньо високі шанси отримати значну частину, але все одно треба розуміти, що частина цих коштів ще просто не встигне навіть надійти до кінця цього року, і це ще більше викликів для нас, бо ми в стані війни знаходимося, і ще більше викликів стосовно того, яким чином буде формуватися тоді бюджет на наступний рік.
1: Ось я, власне, в цьому ключі, пане Олеже, хотів уточнити, чи є в нас час. Ось це встигнути, не встигнути.
5: Я думаю, що да, бо якщо мова йде про перегляд витрат, то це важка задача, але це не така, що ти не можеш її виконати протягом, там, скажімо, днів або навіть тижнів. Ну, це точно можна швидко зробити. Якщо мова йде про продовження співпраці і перемовини наші з нашими іноземними партнерами, то вони, як я розумію, вони продовжують тривати і ніколи не припинялися. Стосовно необхідності прийняття відповідних законів, про це вже було наголошено декілька разів урядовцями. Я розумію, що вони почали більш активно співпрацювати з Радою, активніше самі працюють в тому напрямку, бо знов таки, ну, тут час є, звичайно, але думати, що можна просто якимось чином мати передих і там 1-2-3 дні затягувати, навіть мова не йде про те, що можна затягувати на декілька днів. Треба швидко рухатися в цьому напрямку, тобто краще буде розуміти, що ці ризики існують, краще буде вже працювати по плану Б, перейти до цього плану Б, якщо ситуація буде покращуватися, якщо, скажімо, не буде якихось затримок із фінансуванням надалі, ну, то тоді краще, тоді перейдемо знову до попереднього плану А.
1: Пане Олеже, чи слід нам з глядачами зважати на ось цю інформацію, що, мовляв, європейська економіка, там, я не знаю, на подив низки економістів виходить з кризи набагато в кращому стані, ніж прогнозувалось?
5: Ну, я б сказав би так, що точно, що світова економіка, вона зростає в цьому році, вона менше зростає, ніж то очікувалося на цей рік. 2,5% покаже зростання світової економіки. Європейська економіка, вона уповільнюється, але вона продовжує зростати. Всі економіки Європи показують зростання. Знов таки, повторюся, незначне зростання, але вони показують. Але теж правда, що в світі розгортається така широкомасштабна. Я не сказав би, що це вже криза, але є такі ознаки того, що є серйозні проблеми взагалі в світовій економіці. Зростає ціна на нафту, ну от на зараз ціна на нафту марки Brent становить $105 за барель, а ще декілька тижнів тому вона була біля $80. Ми бачимо, що є постійне коливання на світових фондових ринках. Це теж є ознакою того, що є переживання стосовно того, як буде розвиватися і що буде відбуватися в найближчий час світовою економікою. Ми бачимо, що зростають різко вартість запозичення коштів для всіх в світі і для Сполучених Штатів Америки. Наприклад, зараз, от на сьогодні, Сполучені Штати Америки можуть запозичувати по своїх десятирічних зобов'язаннях приблизно під 4.9-5%. Ми до війни могли самі, Україна могла запозичувати на світових ринках під 4.8%. Ну, тобто, видно, що світова економіка, вона не в стабільному стані, так м'яко кажучи.
1: Пане Олеже, як завжди, дуже вдячні за фахові і вичерпні відповіді. Олег Густенко, економіст, екс-радник президента України, був з нами. До теми зовнішньополітичного трека, як і безпекового, ще будемо повертатись. Зараз час новин з Мариною Кухар.
2: Ми боремося за свою країну.
6: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: часі за свою країну.
1: Отже, в ефірі новини. Розповідаємо про все найважливіше на 14-ту годину у студії Марина Кухар. У Києві внаслідок ворожої ранкової атаки загинув чоловік. Він був неподалік АЗС у Дарницькому районі, повідомили в поліції. Ще 8 людей постраждали у Солом'янському. Там ворог поцілив у нежитлову будівлю. Безпілотник також влучив у заправку у Голосіївському районі. Наслідки ворожої атаки зафіксували і в Оболонському. Горіла нежитлова будівля. Окрім того, в столиці пошкоджені складські приміщення, ресторан швидкого харчування і бізнес-центр. Кількість постраждалих в Ізюмі зросла до 9. Зранку ворог масово атакував місто керованими авіабомбами. Там пошкоджені два багатоквартирні будинки, приватне обійстя, а також адмінбудівля. Ліквідація наслідків триває. А Запоріжжя зранку атакували дрони. Там пошкоджений об'єкт інфраструктури. На місці спалахнула пожежа. Попередньо відомо про одного постраждалого. Володимир Зеленський підтвердив удари Сил оборони України по НПЗ у Сизрані і влучання по підприємству з виробництва дронів у Таганрозі. В Орловській області був поцілений майданчик для підготовки та пуску БПЛА. Окрім того, президент повідомив про нові влучання у Чорному морі. Також Генштаб підтвердив ураження 3 РЛС-станцій, ретранслятора та системи контролю повітряного простору у Брянській області. А на тимчасово окупованій Донеччині та Луганщині уражене місце зберігання та запуску дронів і склад паливно-мастильних матеріалів. У ворожих пабліках також писали про удар по цементному заводу на Волгоградщині, а також по складу логістичної компанії «Озон» в Таганрозі. Впливове видання Financial Times, посилаючись на джерела у Кремлі, пише, що російський диктатор Путін укладати енергетичне перемир'я з Україною не хоче. Журналісти припускають, що в такий спосіб Москва намагається змусити Київ піти на поступки. Раніше президент США заявив, що Україна та Росія нібито погодилися припинити атаки на енергетичну інфраструктуру. Володимир Зеленський відповів, що Україна готова підтримати пропозицію США щодо такого перемир'я, однак зазначив, що Сполучені Штати повинні гарантувати дотримання домовленостей із боку РФ. У Милій на Київщині досі ліквідовують наслідки російського удару. Там, нагадаю, 28 серпня поцілили склади і почалася детонація. Вибухало кілька днів, загинули 38 людей і 52 були поранені. А ще понад 300 пошкоджених об'єктів і вщент зруйнованих будинків. Наша Дарина Козир розкаже, що там зараз побачила.
2: Дорога до села Мила. Житомирська траса паралізована. Затори кілометрові, автівки в обидва боки стоять годинами. Шлях перекритий кордонами поліції, а над ними висять стовпи диму. Відтоді минуло більш як 2 тижні. Дорога вільна, тож до Милої зі столиці доїжджаємо швидко і спокійно. Але мирна картинка закінчується. Щойно в'їжджаємо у село. Руйнування тут видно на кожному кроці. Спалені автівки, понівечені будинки, а в повітрі досі відчувається запах гару.
3: А це одна з вулиць у селі Мила. Вона розташована неподалік самого епіцентру детонації боєприпасів. Як бачимо, навколо більшість будинків перетворились у суцільні руїни.
2: Увечері 28 серпня російський безпілотник влучив у складські приміщення, де зберігались боєприпаси. Знову у межах житлової забудови. Будинок пана Руслана був просто навпроти, тож його родина опинилась в епіцентрі вибухів одразу.
4: Одночасно був, ви бачили, типу ядерного гриба, одночасний вибух з цілим перельотом, потім покажу, знесло зразу півдвору, винесло всі вікна, нас завалило. Коли вже хата почала загоряти і чадний дим, не було ні одного вікна, чадний дим почав затягуватися вибухами, безкінечними вибухами в хату.
2: Та залишатись у будинку було страшно, як і виходити на подвір'я. На цих кадрах, які надіслав нам Руслан, усе у вогні. Боєприпаси розліталися один за одним у всі боки, вибухали у небі і на землі. Так виглядає подвір'я Руслана зараз. Вибиті вікна, опалена оселя і де-не-де розкидане уламкове сміття.
4: Вже розгребли, хлопці-волонтери допомагають. І, на жаль, перші дві хати згоріли повністю, тому що ми на відкритому просторі від складу. Інших трошки захистила склади чистої води, то їм прилітало тільки те, що зверху.
2: Прилітало і залишалось на подвір'ях. Лише з одного винесли понад 40 відер нерозірваних боєприпасів, 5 ракет і десятки цинків із патронами. То що вже казати за інші подвір'я?
4: Деформувалися ящики з БК, це патрони 5,56, от їх рвало на шматки, ящики, самі патрони гронами просто запалювалися, розлітались по дворі з трасуючими слідами.
2: Попри руйнування, родина намагається відновити будинок. Руслану допомагає його донька Вікторія. Дівчина пригадує, як серед уламків намагалась знайти взуття для батька.
5: І це єдине, що я вирила з під речей, з під дверей, які впадали, падали стеля, падала штукатурка. І для себе я знайшла просто капці звичайні, а для тата я знайшла такі. Це мамині, і вони були йому дуже маленькі.
2: За даними КОВА, у Милій та сусідніх селах пошкоджено близько 300 об'єктів. Найбільше постраждав будинок для літніх людей. Та поки роботи тривають, суд обрав запобіжний захід посадовцю СБУ, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до зберігання боєприпасів поруч із житловими будинками. Подібне вже траплялось у Вишневому, де після російського удару також детонували склади боєприпасів і пошкодили сотні осель. Дарина Козир, Євгеній Олінський, Ми Україна, марафон «Єдині новини».
1: Керівник Чернігівського осередку однієї з відомих партій та екс-заступник голови ДСНС готували в Україні низку терактів, підпалів та замах на активіста. Їх викрила СБУ. За даними слідства, у Чернігові хотіли підірвати будівельний кран, щоб той упав на житловий будинок і цивільні авто. На Прикарпатті планували вибух біля ТЦК. Один із фігурантів замовив підрив будинків голови та двох суддів Чернігівського апеляційного суду. А місцевому активісту планували прострелити кінцівки та облити його сірчаною кислотою. Усі заплановані злочини вдалося попередити, а фігурантам повідомили про підозру, зокрема, і спонсору угрупування, очільнику Чернігівського осередку поліцсили і його спільнику, які перебувають за кордоном. Обох планують оголосити у міжнародний розшук. 75 тисяч євро хабарів у податковій Тернополя слідчі НАБУ викрили корупційну схему. Заступниця начальника управління та керівник територіального підрозділу вимагали гроші від бізнесу за зменшення штрафів після податкових перевірок. Тільки за весну-літо цього року вони отримали 75 тисяч євро із двох підприємств. А у червні зажадали від чергової компанії так званий відкат на понад 14 мільйонів гривень під час передачі хабара через посередника оборудку і викрили. Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генпрокурора. За проголосували 317 депутатів. Рішення ухвалили на тлі операції НАБУ та САП «Карфаген». Напередодні, нагадаю, Кравченко виїхав з України у Францію, заявивши, що перебуває у відрядженні. І вже перебуваючи за кордоном, відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив нові матеріали з деталями своїх звинувачень на адресу голови НАБУ Семена Кривоноса. На записах йдеться про те, що у 2014 році Кривонос начебто брав участь у схемі з отримання понад 70 тисяч доларів за земельну ділянку в Обухівському районі на Київщині. Тоді він очолював реєстраційну службу місцевого управління юстиції. Нагадаю, два дні тому Кравченко повідомив, що оголосив Кривоносу підозру. Зокрема, звинуватив очільника НАБУ у фіктивному усиновленні дитини з метою ухилення від відповідальності в суді. При цьому Офіс генпрокурора вчора цю підозру скасував. Самого Кравченка президент указом відсторонив від посади. І напередодні НАБУ та САП відреагували на заяви Руслана Кравченка. Антикорупціонери відкинули звинувачення і вважають це тиском через спецоперацію «Карфаген», у межах якої викрили схему прикриття шахрайських кол-центрів. Там кажуть, розслідування «Карфагена» триває, прокурори та детективи збирають докази і встановлюють усіх причетних. А от чи фігуруватиме серед них сам Кравченко, наразі не розголошують.
6: екстрадиції. Бачили такий незрозумілий винахід, інформаційний жанр телеграм-підозри. Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені, ніхто її не вручав. Ми коли планували операцію «Карфаген», ми перечували, розуміли, що такий розвиток подій може бути. Але це нас не зупинило. Наші детективи і прокурори здобули важливі докази і показали важливий результат. Досудове розслідування також в межах цієї операції триває.
7: Ми ніколи не анонсували і анонсувати ніяких підозр не будемо, якщо така загальна справа. Якщо достатня кількість доказів зібраних для повідомлення про підозру, то ця підозра вручається.
1: Президент Сербії піде у відставку 27 вересня, а після цього Олександр Вучич планує повторно взяти участь у виборчій кампанії. Наприкінці жовтня в країні відбудуться дострокові парламентські вибори, в яких бере участь і його прогресивна партія. У разі перемоги Вучич може стати прем'єр-міністром країни. При цьому він уже двічі був президентом, тож балотуватися втретє вже не зможе. Президент Сербії подав у відставку на тлі гучного корупційного скандалу та масових протестів. Поштовхом для них став обвал навісу на залізничному вокзалі у місті Нові Сад у 2024 році, коли загинули 16 людей. Місцеву владу звинуватили у недбальстві та корупції під час його реконструкції. Підрозділ ГАВ у Львові дитячий екоцентр передав прикордонникам 6 цуценят. Їх виростили та соціалізували у межах благодійного проєкту. Невдовзі ці собаки служитимуть у підрозділах західного кордону. Чому обрали саме спрінгер-спанієлів і як їх готуватимуть до служби, розкаже Олександра Стасишин.
8: Барабульки мої, мої барабулечки, ідемо гулять. Отак ми щоденно, декілька разів на день проводимо вигул цуценят. Вони бігають, граються.
9: На прогулянках 3-місячні спрінгер-спаніелі вивчають базові команди.
8: Сидіти.
9: Їх готують для подальшого навчання у кінологічній службі.
8: Це дуже класна порода, дуже робоча. Наше завдання було вигодувати, підростити і виробити апортування. На цій основі виробляються ці умовні рефлекси для пошуку цих речовин.
9: Уже другий рік у Львівському еколого-натуралістичному центрі діє проєкт «Підрозділ ГАВ». Досвідчені зоологи разом із дітьми розводять і готують цуценят для військових. Породу обрали не випадково.
10: Це нова порода, яка в Україну зайшла в 2011 році тільки. Англійський спрінгер спаніель. Почали з нею працювати по їхній рекомендації, бо вона відповідає нашим критеріям, невелика, не агресивна, дуже добре спілкується з дітьми і їхнім критеріям. Вона прекрасно працює на кордоні по пошуку вибухових речовин, заборонених речовин. Проєкт благодійний. Він проводиться виключно на добровільних засадах і на кошти благодійників. Наша основна задача – це їх соціалізація, це максимальне виховання цуцика, щоб він не боявся оточення.
9: А це батько цуценят Ріо спеціалізується на пошуку наркотиків.
11: Шукаємо. Вона знайшла, зараз вона позначає, вказує нам, де саме знаходиться речовина, яку ми шукали, де. Тобто ми її зараз нагороджуємо. Отримує у нас нагороду цей м'ячик.
9: Від початку повномасштабного вторгнення разом зі своїм господарем Дмитром, який займається розведенням собак, Ріо служить на кордоні. До того пройшов кінологічну підготовку.
11: Працюємо ми по змінах, займаємося чим? Огляд транспортних засобів. Він виявляє наркотичні речовини. Ці щенята, яких передають, їх можна навчити всьому тому, що знає ця собака, це вже буде після 2 років.
9: 6 цуценят сьогодні передають прикордонникам, 5 малих і 1 8-місячну Джету. Їх розподілили між підрозділами на західному кордоні України.
12: Це активні собаки, які постійно мають дуже сильний пошуковий рефлекс. Вони витривалі, вони дуже заохочуються для пошуку, тому що це мисливець. Війна закінчиться, відкриються аеропорти, морські порти, нам виникне потреба збільшення власне прикордонників, кінологів в цих пунктах пропуска. Тому зараз цей проєкт, не дивлячись на війну, але ми йдемо, дивимося в майбутнє для того, щоб розвинути цей напрямок.
9: Перед службою на кордоні усі собаки пройдуть навчання з професійними кінологами, а поки вони звикають до своїх нових господарів і нових імен.
13: Думаю, назву її Бета. Вже тулиться, вже дивиться на мене трошки.
9: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Вулична інсталяція, присвячена роботі волонтерів під час евакуації та на місцях обстрілів, відкрилася в Одесі. На Дерибасівській виставили потрощені автівки гуманітарної місії, по яких цілеспрямовано били росіяни. Скажімо, від початку повномасштабного вторгнення гуманітарна місія «Пролісок» була атакована 114 разів. Виставка триватиме до 19 вересня, а після поїде до інших міст. Її побачать у 4 десятках населених пунктів України.
14: Близько 25 людей у нас були травмовані і зазнали контузії під час різних ударів. Це потрібно показувати світовій спільноті, бо, на жаль, незважаючи на всі гуманітарні маркування, Росія завдає прицільних ударів по гуманітарних операторів.
15: Майже все на волонтерах держиться. Всі ж донатять постійно. Ми теж з дружиною вже не рахуємо, або більше 100 тисяч вже. По-любому важливо, розумієте. Люди знатимуть, може ще хтось щось допоможе.
1: Новини будуть о 15:00, і далі працює Костянтин Лінчевський.
16: У чому ти вимірюєш свій день? В усмішках, в склянках кави чи в кількості теплих обіймів? В змінах робочих, годинах тривог чи хвилинах мовчань? А ми в кубометрах, цистернах і тоннах. Щоб в школі був час для навчань, в лікарні був час на прийом і в частці улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій у годинах тепла, кілометрах доріг та хвилинах життя. З днем нафтогазовика!
17: Стрімко розвиваються події в Україні та світі, але разом будемо встигати. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії, відповідно, свою роботу для вас продовжую я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Обов'язково розберемо низку треків. Перш за все, хочу звернути вашу увагу на мапу повітряних тривог. Тим більше, що повітряні сили Збройних сил України попереджають вже не лише про реактивні БПЛА, зокрема з півночі Дніпропетровщини на Полтавщину в напрямку Кременчука, а і про каби, які ворог пускає на Донеччину курсом на схід Дніпропетровщини. Таким чином бачимо низку дронових загроз і низку, на жаль, загроз ракетних. Серед останніх це мова про частину Сумщини, частину Харківщини, Дніпропетровщину, частину і Луганщина, тимчасово окупований Крим повністю червоні, ще низка регіонів, їм загрожують безпілотні літальні апарати, перш за все, звісно, реактивні, до цього ще будемо повертатися. Тим часом Київ очікує від Америки гарантій дотримання Росією можливого перемир'я в енергетиці, про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна запропонувала партнерам домовитись з Росією про припинення ударів по критичній інфраструктурі. Проте російські війська продовжують атакувати такі об'єкти щодня. Водночас Київ не впевнений, що Москва буде дотримуватися таких домовленостей.
18: Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів. Володимир Зеленський, президент України.
17: Україна готова до компромісів, аби досягти так званого енергетичного перемир'я. Про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Київ розраховує на підтримку партнерів щодо цього питання.
19: Ми вітаємо зусилля Сполучених Штатів Америки досягти так званого енергетичного перемир'я. Україна готова до такого перемир'я. Партнери знають нашу позицію. І, до речі, є ще кілька пропозицій від наших найближчих партнерів, міжнародних партнерів, аби працювати на цьому треку, аби ми спільними зусиллями досягли

0: і американська делегація, українська і російська там зустрічалися, не так, так би мовити, не напряму. Але потім були переговори в Туреччині, і щоразу це закінчується приблизно однаково. Росія імітує добру волю, Росія, оскільки не бажає і боїться реально розізлити американську сторону, говорить про свої готовності, нав'язує якісь свої пропозиції Україні, які є щоразу пропозиціями капітуляції без будь-якого компромісу. І отут зараз ситуація, вона, як на мене, достатньо подібна. Американська сторона говорить про те, що ось є там якісь просування в енергетичній сфері. Дональд Трамп взагалі анонсує, що нібито Україна вже і там погодилась не бити по російській енергетичній інфраструктурі, хоча насправді ми бачимо, що президент України абсолютно конкретно говорить про необхідність конкретних гарантій безпеки через те, що Росія, вона не здатна, м'яко кажучи, виконувати домовленості. А тут про домовленості і не йдеться поки що. Поки що Росія просто вітає те, що американська сторона закликає припинити удари по енергетиці.
1: Пане Дмитре, на ваш погляд, наступна інформація якось коригує сказане росіянами? Що я маю на увазі? Законопроект про посилення санкцій проти Росії пройшов перше голосування в Комітеті Палати представників США. Йдеться про так званий проєкт Грема, двопартійний документ, співавторами якого є сенатор Лінсі Грем і Річард Блументаль. Законопроект передбачає, зокрема, запровадження високих мит для товарів із країн, які купують російський уран та нафтопродукти. Тепер документ можуть винести на голосування всієї палати представників, і це може відбутись вже цього тижня. Пане Дмитре, продовжуємо думки на тему коригування поведінки російської, зокрема, в тому числі тепер з урахуванням ось цього руху, чи початку руху цього законопроєкту. Чи зважаєте?
0: Гадаю, що певним чином це тут можна умовно вважати тиском на російську сторону з боку Сполучених Штатів в даному конкретному випадку з цим багатостраждальним законопроєктом, який ніяк не міг дійти, і там і про 500% мита було, і багато іншого, і там тепер уже і тут потім і Іран включався тут до цього там законопроекту. Тут ми можемо цю історію згадувати довго, але як на мене, якщо в Білому домі це сприймають як саме як такий тиск на Російську Федерацію, то це там явно перебільшують значення цього закону, якщо він буде прийнятий. Тут поки що, і уж тим більше, це аж ніяк не гарантії. Так, це певним чином позитив, але допоки не прийде усвідомлення необхідності тиску на Москву, то нічого, я думаю, що ніяк не зрушить в ніякий переговорний процес в реальному напрямку з боку Російської Федерації.
1: Пане Дмитре, певним чином, підбиваючи проміжний підсумок ось цієї теми, особисто ви, людина досвідчена, експерт, міжнародник, скажіть, будь ласка, ви вірите в тривале енергетичне перемир'я? Наскільки я розумію, з того, що читав, яку аналітику, то якраз то росіяни і робили наголос на зиму з тим, щоб якраз би бити по українській енергетиці і по критичній інфраструктурі. І тут вони такі, тепер ми не виключаємо. Що це по факту, як я це бачу, що це по факту означає, по факту

0: факту це означає колосальне переписування своїх найближчих планів. Моє питання до вас. Ви вірите в тривале або нетривале енергетичне перемир'я?
1: Ну, гадаю, що переписування, по-перше, означає, що їм боляче з їхньою, да, енергетикою, це просто очевидно. І, до речі, там дуже такі намагання показові продемонструвати, що, мовляв, все добре, що вони цей дизель, про який згадував, в тому числі і Трамп, що вони, ну, як захочуть, то вони його і почнуть тоді відправляти. Да, там, тому що стабілізація ситуації потрібна. Не те, що там критично якось, а там стабілізувати треба. То, як на мене, то насправді воліли б вони по-іншому робити, да? Тобто добитися за допомогою Сполучених Штатів, щоб Україна не била по енергетичній сфері, а собі залишити набагато більше свободу дій. Да? Тобто ось в чому небезпека насправді полягає. І в принципі, коли Трамп говорить про те, що дефіцит дизелю, мовляв, виникає через ці дії, то можна говорити, що десь вони в цьому плані влучають. Але переговорний процес, і він не настільки простий, і впливати треба не тільки на самого Трампа, а взагалі на американську сторону. Там думки, ну, дуже різні з цього приводу. І тому, як на мене, якесь перемир'я в плані ударів по енергетичній сфері, мабуть, можливо. Я не думаю, що воно може бути аж надто тривалим. І, як на мене, більш можливим насправді є перемир'я, ну, на Чорному морі щодо ударів по портах та от взагалі свободи судноплавства. Ось це, бо я думаю, що воно більш якось логічно в нинішніх умовах. Але ми маємо справу з Російською Федерацією. Вони все і там будуть намагатися продавити так, щоб нічого не з свого боку не виконувати.
0: Ще маємо 2-3 хвилини. Хочеться повернутися до такої певної волатильності американської сторони. Україна може отримати від Штатів ліцензію на виробництво ракет для систем «Патріот», але, звісно, йдеться про менш сучасну версію. Про це заявив якраз очільник Білого Дому. І, за словами Дональда Трампа, переговори про виробництво ракет тривають. У Вашингтоні побоюються витоку секретних технологій до Росії. Тому одним з рішень може стати виробництво окремих компонентів в Україні, а остаточне складання ракет – в Німеччині. Ну і тут, пане Дмитре, питання буде максимально просте. Невже 5 років дуже щільного використання американської зброї, не лише американської, не довело нашим західним партнерам, що, ну, ми, м'яко кажучи, дуже серйозний партнер для них в цьому сенсі?
1: Я думаю, що не тільки довело, а ще й налякало. І саме тому, да, воно десь є розуміння, там, небажання вигодовувати конкурента, небажання посилювати, бо, ну, коли, да, ця історія з патріотами, їх виробництвом, зрозуміло, що вона і триває, вона не могла просто зникнути просто так, да, бо це була не лише, да, там слова Трампа, тобто були різні ознаки і слова Рубіо з цього приводу, і то все ж таки ось цей переляк, що, можливо, Росія буде послаблена аж надто, він є дуже великим, і на системній основі цього ніхто не хоче робити. І ось тут я думаю, що вимушена дія, але все рівно, бачите, включаються, вмикаються всіляки такі обмеження. І застарілі версії, і не повністю віддати в руки можливості, хоча Україна довела, що вона в змозі це робити. І таке інше. Але якось, я думаю, що і це питання буде вирішено.
0: Пане Дмитре, як завжди, дуже вдячні за аналітику. Дмитро Левусь, експерт-міжнародник, був з нами. Повертаючись, точніше, продовжуючи тему безпеки, українські сили оборони звільнили село Середнє на Лиманському напрямку та відкинули російські війська поблизу Шандриголового. Про це повідомив моніторинговий проєкт Deep State. За даними аналітиків, українські бійці продовжують контрнаступальні дії в районі Лимана. З нами військовий глядач Денис Попович. Пане Денисе, раді вітати.
2: І полежати не можна.
0: Ну і, власне, продовжуючи те, що я навів, я маю на увазі дані Deep State, так, ми маємо вже абсолютно чітку заяву пана Білецького з приводу того, що відбувається на Лиманському напрямку. Пане Денисе, як таку заяву сприйняли ви, як оглядач, зокрема?
2: Ну, і спілкування особисто з вами, здається, ми вже торкалися питання.
0: Так, але не в рамках цієї програми, так.
2: Не в рамках цієї програми, але так чи інакше торкалися цього питання. Воно вже вийшло фактично в інформаційний простір, попри намагання, абсолютно виправдані намагання зберігати інформаційну тишу щодо цього наступу на півночі Донецької області, зокрема Біллиману, воно вже вийшло в інформаційний простір, і багато хто вже аналізував цю ситуацію. І, до речі, сьогодні Андрій Білецький під час цього звернення, яким зараз ми з вами розмовляємо, він трохи пожалівся на те, що цей інформаційний розголос, він був трохи недоречним. Ну, але дуже важко приховати в наш час деякі речі, на превеликий жаль. Може, на щастя, ну, в даному випадку, на жаль, очевидно, так? Але так воно ж відбувалося, що на сьогодні відомо, що третій армійський корпус, він розгорнув наступ на півночі Лиману. Зараз ми будемо виходити з того, що ми бачимо на мапах Deep State. Докупована територія невелика. Оцінки щодо масштабів цього наступу були більшими. Але будемо зберігати цю інформаційну тишу, все ж таки виконувати правила гри. І не будемо далі забігати наперед. Дуже важливий наступ. Він фактично спрямований на те, щоб позбавити Російську Федерацію можливості оточити Лиман з півночі. Якщо ми зараз побачимо мапу Deep State, подивимося на неї, ми побачимо, що Лиман знаходиться в такому мішку, на півмішку, кишені такій, так? І Російська Федерація намагалася виконати те, що вона зазвичай робить з містами, які її цікавлять, охопити їх з флангів, потім створити умови для напівоточення і витіснити українські війська з цього міста. Лиман був важливий для того, щоб продовжувати наступ на Святогірськ, передусім. Той самий Святогірськ, який Путін вже взяв, але ми бачимо, що він далеко його не взяв і не візьме. Ну, от, і після наступу на Святогірськ зайти в тил угруповання, яке захищає Селянико-Моторську агломерацію. Це з півночі, з півдня Костянтинівка є важливим пунктом. Якщо противник візьме Костянтинівку, за яку зараз тривають бої, він зможе спробувати обійти Селянико-Моторську агломерацію з півдня. Тому таке широке охоплення вони планували, росіяни. І зараз ми бачимо, що наступ, який отримав назву операції «Вівальді», так і назвав Андрій Білецький, він зараз позбавляє Російську Федерацію можливості спробувати охопити Слов'яно-Конторську агломерацію з півночі.
0: І ось тут цікаво, ви самі згадали про назву цієї операції, про яку казав пан Білецький. І ось, як то кажуть, в моїй бульбасці інформаційній, зокрема, лунають такі тези, що, мовляв, чи не забагато, сказав командувач третім армійським корпусом, чи, можливо, ось що попереду ще осінь, зима, весна. Кажу, так, ну, він наче ж нічого не казав. І анонсувати наступні контрнаступальні якісь випади, ну, це теж не дуже собі івангування. Як ви сприйняли ось цей задум?
2: Задум який?
0: Зрізати... Я маю на увазі ось це медійне анонсування. І чи слід його вважати анонсуванням? Давайте ось так я навіть сформулюю.
2: Ні, його не варто називати анонсуванням. Зрозуміло, якщо Андрій Білецький каже, що наступ продовжується і операція продовжується, то ясно, вона буде мати якесь продовження. Це логіка. Він ж назвав напрямки і задум, як ця операція далі буде розгортатися. Якщо ми зараз проаналізуємо те, що сказав Білецький, і те, що зараз лунає серед усіх спільноти, багато інформації щодо цієї операції, в тому числі і з боку російських воєнкорів, які там у стані близько до паніки зараз прибувають, то Андрій Білецький навіть сказав дуже мало. Тому, чесно кажучи, зараз в інформаційному просторі набагато більше інформації, ніж те, що сьогодні ми почули від командира 3-го армійського корпусу. Фактично, ми сьогодні почули підтвердження того, що наступальні дії там відбуваються. Офіційне підтвердження. І те, що деяка територія була деокупована, очевидно, зараз на решті території, які бійці 3-го армійського корпусу, командування запланували для подальших наступальних дій. Зараз там тривають бої, і щось анонсувати тут жодного сенсу нема.
0: Абсолютно поділяю. Як на мене, це досить вагомий акцент в тому, що було озвучено останнім часом. Пане Денисе, є ще пара-трійка тем. В Україні випробовують нове покоління перехоплювачів для боротьби з реактивними шахедами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські розробники вже мають відповідні зразки, а випробування тривають. Водночас усі процеси намагаються пришвидшити. Зеленський наголосив, Україні потрібна ефективна система захисту від таких дронів в достатній кількості. Президент також повідомив, що фінансування для розробки та випробувань вже забезпечили. І російські шахеди можуть використовувати комерційні ЛТЕ-мережі Білорусі під час атак по Україні. Про це заявив технологічний експерт Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, через білоруські мобільні мережі дрони можуть передавати телеметрію, зокрема інформацію про маршрут польоту та результати роботи українських засобів радіоелектронної боротьби можемо почути.
3: Безпілотникам не обов'язково потрібне постійне керування. Мобільний сигнал може допомагати Кремлю шукати ефективніші маршрути для майбутніх ударів по Україні. Якщо подивитися на рух реактивних і звичайних шахедів, вони тримаються поблизу кордону з Білоруссю. Тому можна припустити, що безпілотники мають зв'язок із комерційними ЛТЄ-мережами цієї країни. Сергій Безкреснов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони.
0: Пане Денисе, питання буде просте і загальне. Як ви з урахуванням того, що ми почули, зокрема, щойно, як ви оцінюєте ось ці вимушені технологічні перегони? Хто попереду, скільки маємо часу?
2: Зважаючи на те, що зараз ми шукаємо відповідь на реактивні шахеди, то попереду росіяни, і це треба визнавати. Ми шукаємо відповідь, тобто ми зараз шукаємо можливості щодо захисту від цих реактивних шахедів. На превеликий жаль, я вважаю, що так чи інакше ми прийдемо до зенітних ракет. Ми зараз кажемо про реактивні перехоплювачі для реактивних дронів, але ми так чи інакше на цьому шляху прийдемо до зенітних ракет. І на мій погляд, вже зараз треба нам думати про те, про який зенітно-ракетний комплекс, який би працював би з максимально дешевими зенітними ракетами для збиття цих реактивних дронів. Оскільки росіяни налагоджують масове виробництво цих реактивних дронів, лунали цифри у 3000 одиниць на місяць, які вони готові випускати. Ну, от якщо ми кажемо про зенітні системи, то із розрахунку хоча б 2 до 1, 2 перехоплювачі на одну повітряну ціль, ми повинні розуміти, скільки таких зенітних ракет ми повинні будемо виготовляти на місяць. Чому я кажу про зенітні ракети? Ну, швидкість цих броні буде збільшуватися. Зараз вони летять на швидкості 700, вибачте, 500-600 км на годину, а буде 700, буде 800, можливо, буде 900. На швидкості 900 км на годину перехопіться дрон за допомогою перехоплювача. Тому шлях такий, і, очевидно, ми побачимо в найближчі місяці саме от такий розвиток подій.
0: А чи бачите ви, ну, не те, щоб навіть сенс, або чи бачите ви можливість обійти, скажімо так, ось цей етап, на якому ми зараз, коли ми, ну, наскільки я розумію, знов-таки, наскільки ми хочемо, станом на зараз, технічно максимально розігнати наші перехоплювачі. Або вже однією ногою задумуватись про зенітну ось таку відповідь?
2: Я думаю, що нам варто задумуватись однією ногою, двома ногами, може, задумуватись про зенітну відповідь. Ну, я думаю, ви маєте авто, так, і колись намагалися його розігнати на швидкості там плюс 200 км на годину. Ну, от, ну, бо інші, можете приклад для себе визначити. Я визначаю саме такий приклад. То на швидкості 200+, відразу ми бачимо відповідні, скажімо так, особливості керування. А якщо реактивний дрон буде летіти на швидкості 900 км на годину, то від собі, як його перехоплювати реактивним дроном, на швидкості значно більшій, фактично близькою до звукової. Ну, я, чесно кажучи, собі це не уявляю. Тому тут питання до зенітних ракет.
0: Безумовно.
2: Ми прийдемо так чи нас до зенітних ракет.
0: Пане Денисе, є ще один розріз дуже важливий. Українська розвідка оприлюднила дані 54 російських підприємств, які входять до концерну КРЕТ і працюють на військову промисловість Росії. Підприємства розробляють системи радіоелектронної боротьби, авіаційне обладнання, навігаційні та керувальні системи для дронів. Крім того, окремі заводи беруть участь у виробництві російських балістичних ракет «Іскандер» і «Циркон». В ГУР зазначають, 19 з 54 підприємств досі не перебувають під санкціями жодної держави санкційної коаліції. Серед них виробники навігаційних систем для ракет, гіроскопів для іскандерів та обладнання для безпілотників. І ще маємо кілька хвилин, пане Денисе, для того, щоб обговорити. Ми цю тему, зокрема, з вами періодично піднімаємо, як вразити лучника, щоб не збивати стріли. І ось таке відгалуження, коли йде враження ось таких підприємств і звертання міжнародної уваги на те, що такі підприємства працюють. Станом на зараз, об'єктивно, це найбільш такий вдалий і ефективний хід, як ви вважаєте?
2: З точки зору того, щоб звернути увагу наших партнерів, ну це ефективно. Ми кажемо нашим партнерам про те, що є такі підприємства, будь ласка, охопіть їх своїми санкціями. Ми даємо інформацію в руки нашим партнерам і вказуємо на те, що робити. Інша справа, що будуть цим наші партнери робити. Бо я зараз якраз слідкую за подіями продовження санкцій для окремих персоналів, бізнесменів Російської Федерації. Я бачу, з якою кров'ю це дається. Там є застереження, давайте ми виведемо санкції Фрідмана, давайте ми виведемо санкції там кого ще. Ще одного, діяча. І доколо цього крутиться вся історія, і зараз Європейський Союз змушений продовжувати на тиждень цей процес для того, щоб дійти до якоїсь згоди. От. А тут ми кажемо про величезне підприємство, яке величезний конгломерат підприємств, які займаються в тому числі виготовленням балістики, вказуємо на цей конгломерат нашим партнерам і кажемо, що ось, от, нема проти них санкцій, зробіть щось. Тобто ми виконали свою роботу ефективно. Чи будуть ефективними в цьому сенсі наші партнери – велике питання. А стосовно знищення лучника, то це вже питання до нас. Як скоро ми зможемо розробити таку зброю, яка могла б ефективно вражати цього лучника. Я зараз не кажу про ефективність наших дронів, вони діють ефективно, далекобійні. Я зараз маю на увазі якраз балістику, яку ми чекаємо. І поки що є лише анонси. Я б не поспішав би робити якісь прогнози. Давай.
0: Під час однієї з російських атак інцидент стався 30 липня, коли ракета Російської Федерації залетіла в повітряний простір країни. За словами оперативного командувача польської армії Іринеуша Новака, винищувач F-16 та наземні системи ППО не змогли одразу ідентифікувати український літак біля кордону. Він зазначив, якби МІГ-29 порушив польський повітряний простір, міг статися дружній вогонь. Після інциденту Польща попросила Україну повідомляти про польоти української авіації поблизу польського кордону. Ну, по-перше, як ви сприймаєте ось такі заяви і дії? А я би сюди ще додав сьогоднішню, наскільки я розумію, заяву помічника Путіна Патрушева Ніколая, що в разі війни з Росією Варшава нібито зникне за 2-3 дні. І ось ці 2-3 дні, це в них, я не знаю, досить символічними є. Отже, Польща, Росія.
2: Ну, 2 дні тому голова МЗС Сікорський сказав, що якби Російська Федерація напала б на Польщу, вони за 6 тижнів би винесли б все. Тут, щоб козакидацькі настрої вирують, так, як з боку Російської Федерації, так і з боку Польщі. Ні, звісно, за 2-3 дні Російська Федерація не захопила б Польщу, Варшаву я маю на увазі. От, але і полякам тут не варто було б сильно так займатися шапкозакидацтвом, так? Я не раджу полякам випробовувати на собі, значить, реальність, військову реальність, оскільки не варто забувати, що Російська Федерація, вона розігнала свою військову машину. Не варто забувати, що Російська Федерація, вона зараз має передовий досвід ведення дронової війни. І не варто забувати, що Російська Федерація зараз вийшла на величезну кількість, величезну для Польщі передусім, кількість виготовлення ракет. Тому я б не став би тут займатися такими настроями, що от закидаємо їх шапками. Ні, не закидаємо, і ця війна між Російською Федерацією і Польщею може бути дуже трагічною для поляків і дуже важкою. Стосовно МіГ-29, це, здається, той самий день, коли, якщо не помиляюсь, коли залетіла ракета на територію Польщі, і польські повітряні сили супроводжували, аж допоки вона не впала там десь в глибині польської території. От був би парадокс, якби збили б той МіГ-29 наш, на щастя, не збили. Ну от, а ракета так прилетіла би далі би, і з нею сталося те, що сталося. Вона впала би, і ніхто б не звернув би увагу. Ну, це я так моделюю ситуацію. На щастя, цього не сталося для нашого льотчика і для нашого літака. Але, ну, friendly fire, він можливий. І справді, очевидно, треба доповідати нашим партнерам, що ми там здійснюємо якісь польоти поблизу польського кордону, оскільки, ну, все може бути.
0: Пане Денисе, як завжди, дуже вдячні за відповіді. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами. Світові ціни на нафту продовжують зростати через атаки на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії. Нині барель Brent подорожчав на понад 1% до $107. Американська WTI зросла до майже $103. Ринки побоюються перебоїв з постачанням через зупинку саудівського трубопроводу «Схід-Захід». Якщо його роботу не відновлять, Саудівська Аравія може втратити можливість експортувати близько 4 мільйонів барелів нафти на добу. Це приблизно 4% світових поставок. І з нами тепер Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, раді вас вітати.
4: Вітаю вас, пане Костянтине, і вітаю всіх глядачів.
0: Що зараз відбувається з нафтою? Як ви взагалі оцінюєте ось ці рухи стосовно Саудівської Аравії? Бо так собі думаєш, ну 4%, ну це ж не 94%, але вони теж такі важливі. Будь ласка, вам слово.
4: Ну, пане Костянтине, слід розуміти, що дійсно не вдається поки що вгамувати світовий нафтовий ринок. Тобто, якщо там місяці 2 тому здавалося, що ситуація буде нормальна, тобто десь якраз у липні, коли були домовленості по меморандуму між США та Іраном, тоді дуже швидко світові ціни на нафту пішли вниз, до $70 за барель, то зараз вони знову підскочили, причому підскочили вище $100 за барель, навіть там 108 було в моменті. Тобто з однієї сторони це скачок, з іншої сторони давайте згадаємо, що на другому тижні ескалації біля Армузької протоки вартість нафти була 119,4. Тобто зараз вона нижча, ніж та, що була в той період. І це говорить про те, що, скажімо так, те зростання, яке відбулося тоді раніше на панічних настроях, воно не знайшло свого підтвердження. Адже, в принципі, світова економіка нафтою більш-менш забезпечена. Плюс давайте не забувати, що одним з факторів, який, скажімо так, сприяє падінню світових цін на нафту, є те, що Китай дуже стрімко скоротив споживання нафти. Тобто, коли зменшено попит від найбільшої фабрики в світі, як називають Китай, це, безумовно, впливає на те, що нафта не така вже висока. Тим не менше, це зростання воно мало місце, бо, чесно кажучи, я не думав, що вона ще буде понад $100 за барель з марки Brent, місячні ф'ючерси. Але, тим не менше, маємо це зростання, тому що все ж таки не зрозуміло, коли там все закінчиться. І оця невизначеність, вона на все впливає. І тут я хочу підкреслити, що саме невизначеність, що світові ціни на дизельне паливо, на нафтопродукти та й на нафту зростають саме через Україну, в мене риторичне питання, з якого моменту Україна стала найвпливовішою країною в світі, що ми визначаємо долю світових цін на нафту. Я думаю, що ми тут ні до чого, і просто треба, знаєте, перевести на когось стрілки, як то кажуть, тому говорить про нас. Я думаю, що Україна, як то кажуть, робить свою роботу, і, власне, і президент Зеленський постійно говорить про те, що давайте не заважайте нам відбивати агресію проти нашої країни. А ми, в принципі, ми завжди готові на домовленості, ми готові на енергетичні домовленості. Нещодавно президент України заявив про це. Так що це, я думаю, чіткий меседж, що ми залюбки доєднаємось до цих ініціатив, але давайте вони будуть обопільними. Тому що поки що ми не маємо підтвердження з іншої сторони, що вони на це йдуть, а без них нам нема сенсу. А щодо світових цін, то, повторююся, насамперед норму зазначає і неготовність Сполучених Штатів Америки кардинально вирішити це питання.
0: Ось якраз буквально підхоплю, пане Іване, вашу думку. Також пригадаю, що український досвід в тому числі став у нагоді на Близькому Сході для того, щоб убезпечувати критичну інфраструктуру від іранських атак. Я до чого це веду? Щойно з'явився допис президента України Володимира Зеленського. Я дозволю собі його процитувати. Була сьогодні доповідь головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого про новий крок наших виробників. Є успішне випробування ще одного перехоплювача проти російських реактивних дронів. Шахет був успішно вражений, але треба допрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо, ще потрібен час. Дякую розробникам за активність, пише глава української держави. Говорили також про наші подальші військові операції, нашу далекобійність. Вдячний Міністерству оборони України за ґрунтовний підхід до забезпечення операцій. Разом з Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем Збройних сил України визначили наступні пріоритетні цілі, необхідний для цього обсяг засобів, заходи підготовки. Результати по далекобійному впливу на російську нафтову основу війни достатньо вагомі, і саме це додає необхідного потенціалу дипломатії, зауважує український лідер. Україна готова робити свої деескалаційні кроки, але партнери мають забезпечити чесність Росії в реалізації її деескалаційних кроків щодо нашої критичної інфраструктури довгостроково і надійно. Дякую всім, хто допомагає, дякую кожному нашому підрозділу за влучність, пише президент України Володимир Зеленський. Пане Іване, в цьому ключі, знаєте, стримування і реалізації деескалаційних кроків Російської Федерації, якщо ми будемо говорити, зокрема, про економічний розріз, ми щойно буквально в цієї години згадували, що начебто знову почав рухатись цей законопроект Грема Блюменталя. От тут, наскільки наші західні партнери широко і мужньо крокують, на вашу оцінку?
4: Знаєте, пане Костянтине, поки що, знаєте, оця навіть доля 22-го пакету санкцій, ми бачимо, наші партнери, з окремих країн Європейського Союзу, вони все ще не готові його прийняти. І якщо Словаччина, скажімо так, вже традиційна, єдине, що раніше з Угорщини, але зараз в Угорщині змінилась влада, тому вони наодинці, як то кажуть, створюють проблеми прийняття пакету санкцій, то до них доєдналась Франція. Один з наших основних союзників, які також вимагають прибрати певних персоналів. І це, безумовно, турбує, тому що по великому рахунку на 5-му році повномасштабної війни все ще ми говоримо про те, що Європейський Союз не готовий до повного торгівельного ембарго на стосунки з Росією. Тобто ніяких товарів не продається в Росію, ніякі товари не купуються в Росії. А Європі потрібні енергоносії з Росії. І тут, як на мене, фактично тим, що Європа на 5-му році не може від них відмовитись, свідчить про те, що вислів Леніна про те, що коли прийде час вішати капіталістів, то вони будуть змагатися за мотузку, на якій, власне, ми їх повісимо, а він має сенс. Тобто ми бачимо, що наші партнери, вони в Європі, все ще так чи інакше, хочуть паралельно і тиснути на Росію санкціями, але не так, щоб перестати заробляти на, скажімо так, ресурсах, які отримують з Росії. І в цьому є проблема цієї нестачі рішучості, що міркування про власні інтереси, вони іноді, а може і не іноді, заважають отриманню необхідного нам результату. Тим не менше, дуже добре, що ось навіть останні заяви того ж Дональда Туска, прем'єра Польщі, свідчить про те, що Польща, принаймні, вже розглядають реальну агресію Росії проти Польщі. І ось удар по Гродину, по прикордонній станції з українського боку, як правильно зазначив Туск, що сьогодні це удар з боку України, а завтра буде удар з боку Польщі. Як нам вчиняти в цій ситуації? Я розумію, що пан Радіслав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, сказав, що Польща зможе перемогти Росію, але поки що це слова. Тут все ж таки на практиці треба, щоб було єднання Європи, єднання НАТО. І щоб США згадали, що НАТО насамперед структура, яка створена була ними, на затвердження їхніх інтересів, і створювати проблеми цій структурі, а іноді є таке відчуття, це не в інтересах Сполучених Штатів в Америці. Ну, будемо дивитись, як далі будуть вести себе партнери.
0: Будемо дивитись. Дякуємо, пане Іване, як завжди.
4: Дякую.
0: Іван Ус, дякую. Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами в ефірі. Далі новини з Мариною Кухар і будемо продовжувати.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Осуд побратимів. Почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
7: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
9: З нами ти серед своїх.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Маємо для вас новини на 15-ту годину у студії Марина Кухар. Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генпрокурора. За проголосували 317 депутатів. Рішення ухвалили на тлі операції НАБУ та САП «Карфаген». Напередодні, нагадаю, Кравченко виїхав з України у Францію, заявивши, що перебуває у відрядженні. І вже перебуваючи за кордоном, відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив нові матеріали з деталями своїх звинувачень на адресу голови НАБУ Семена Кривоноса. На записах йдеться про те, що у 2014-му Кривонос начебто брав участь у схемі з отримання понад 70 тисяч доларів за земельну ділянку в Обухівському районі Київщини. Тоді він очолював реєстраційну службу місцевого управління юстиції. Нагадаю, два дні тому Кравченко Тимченко повідомив, що оголосив Кривоносу підозру. Зокрема, звинуватив очільника НАБУ у фіктивному усиновленні дитини із метою ухилення від відповідальності в суді. При цьому Офіс генпрокурора цю підозру вчора скасував. Самого Кравченка президент указом відсторонив від посади. І напередодні НАБУ та САП відреагували на заяви Руслана Кравченка. Антикорупціонери відкинули звинувачення і вважають це тиском через спецоперацію «Карфаген», у межах якої викрили схему прикриття шахрайських кол-центрів. Там кажуть, розслідування «Карфагена» триває, прокурори та детективи збирають докази та встановлюють усіх причетних. А от чи фігуруватиме серед них сам Кравченко, наразі не розголошують.
12: Побачили такий незрозумілий винахід, інформаційний жанр телеграм-підозри. Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені, ніхто її не вручав. Ми, коли планували операцію «Карфаген», ми перечували, розуміли, що такий розвиток подій може бути. Але це нас не зупинило. Наші детективи і прокурори здобули важливі докази і показали важливий результат. Досудове розслідування також в межах цієї операції триває.
13: Ми ніколи не анонсували, анонсувати ніяких підозр не будемо, якщо така загальна справа. Якщо достатня кількість доказів зібраних для повідомлення про підозру, то ця підозра вручається.
11: В Україні посилять покарання за махінації з банківськими картками, рахунками та персональними даними. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні. Він спрямований передусім проти так званих дропів – людей, які передають свої картки шахраям для проведення незаконних операцій. За це загрожуватиме штраф від 5 до 7 тисяч гривень. За купівлю, продаж чи зберігання чужих банківських даних – до 170 тисяч гривень. Або до 6 років ув'язнення. Попереду на документ чекає ще одне голосування, а от окремий законопроєкт про покарання для організаторів шахрайських кол-центрів депутати сьогодні не розглядали, чекають на альтернативні законопроєкти, які найближчим часом мають надійти до парламенту. У Києві внаслідок ворожої ранкової атаки загинув чоловік. Він був неподалік АЗС у Дарницькому районі. Повідомили в поліції. Ще 8 людей постраждали у Солом'янському районі. Там ворог поцілив у нежитлову будівлю. Безпілотник також влучив в заправку в Голосіївському районі. Наслідки ворожої атаки фіксували і в Оболонському. Горіла нежитлова будівля. Окрім того, в столиці пошкоджені складські приміщення, ресторан швидкого харчування та бізнес-центр. І ворог завдав удару по території птахоферми на Одещині. Пошкоджено дах із сонячними панелями, виникла пожежа. Частина свійської птиці загинула, повідомили в обласній, в Одеській військовій адміністрації. Пожежу вже загасили, служби ліквідовують наслідки обстрілу. Під час атаки України один із дрон з боку Білорусі залетів на територію Литви. Про це у своїх соцмережах написав президент країни Гітанас Науседа. Попередження про повітряну небезпеку отримали жителі Вільнюса та кількох прилеглих районів. Аби збити БПЛА, в небо піднімали винищувачі НАТО. Зрештою, дрон збили у районі міста Каунас. Це великий промисловий центр і залізничний вузол, з якого можна дістатися до інших країн Балтії чи російського Калінінграда. До слова, напередодні російський безпілотник знайшли у Балтійському морі поблизу берегів Польщі. Окрім того, за минулу добу два БПЛА порушили повітряний простір Молдови. Повну підтримку Данії у зв'язку з інцидентом з російським фрегатом висловили в українському МЗС. Очільник відомства Андрій Сибіга у своїх соцмережах написав, що Москва продовжує дестабілізувати Європу і потрібні спільні дії, аби посилити її безпеку. Напередодні російський бойовий фрегат атакував вертоліт данських збройних сил поблизу Гетцера. Це великий порт і найпівденніше місто Данії. Корабель випустив у бік данського гвинтокрила дві сигнальні ракети. При цьому одна з них пролетіла повз на дуже близькій відстані. У Міноборони Данії зазначили, що фрегат був у міжнародних водах, а гвинтокрил здійснював планову аерозйомку. Також прояснити ситуацію до Копенгагена викликали російського посла. Росія знову почала активно застосовувати звичайні шахеди. На вихідних буквально накрила ними захід України. Під прицілом були житлові будинки, а також енергетика та транспорт. Чому саме зараз росіяни змінили зброю? Що намагаються знищити на заході України? І навіщо б'ють буквально поруч із кордонами НАТО? Вікторія Яришко розкаже.
14: Росія почала часто змінювати тактику ударів. Цього разу вона засипала сотнями дронів захід України, що примітно не реактивними, якими била по Києву останні кілька місяців, а добре відомими всім старими бензиновими шахедами. Дрони старого зразка Рефія застосувала з кількох причин. По-перше, намагалася застати зненацька нашу протиповітряну оборону.
15: На заході України у нас, на жаль, менш насичена система протиповітряної оборони, менша кількість зенітно-ракетних комплексів.
14: По-друге, бензинові апарати здатні подолати значно більшу відстань, на відміну від швидких безпілотників, обмежених запасом пального.
16: Процес вироблення з дронів старих з бензиновими цими двигунами, у них налагоджені є ресурси, є лабора, ще більше добудували, тисячу людей додали, тобто виробництво там нарощує свій потенціал.
14: Водночас Київ та область Росія тероризує саме реактивними дронами, бо вони швидші та складніші для перехоплення ППО.
15: Збільшується доля реактивних безпілотників і, в принципі, Росія на даний момент вже наростила, ну, як ми бачимо, за їх кількістю, на жаль, доволі, ну, високі темпи їх виробництва. А певні їх типи, там, якщо взяти Герань-5, ну, це вже, знаєте, можна сказати, мала крилата ракета.
14: Також Росія змінила і мету атак. Наразі росіяни спрямували удари на об'єкти виробництва.
16: Як вони вважають, то райони, де виробляється наше озброєння, і в першу чергу вони чергують на таке, як виробляється наша балістика, наші зенітно-ракетні комплекси, які є. Тому противник завжди намагається всіми видами, типами розвідки розшукувати ці об'єкти і наносити удари. Оскільки все ж західна частина менше була, ну, під цими обстрілами нанесення ударів, то ми наші там намагалися, значить, розгортати відповідні можливості виробництва всього цього.
14: Крім цього, Росія намагається бити по логістичних маршрутах, якими західні партнери постачають Україні зброю. Зокрема, вдарила по заправці біля пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Роботу пункту пропуску призупиняли.
15: Це наступний етап, наступна фаза вибиття української, ну, якби, логістики. Ми розуміємо, що навіть там продовольчі склади і все. У нас, ну, більша частина знаходиться на Західній Україні, де ми з Європи отримуємо ті чи інші товари.
14: Удари поблизу кордонів країн Європи – це ще й елементи вічної гібридної війни Росії проти Заходу.
16: Путін ставить завдання і відносно того, щоб вбити розкол союзників, щоб вони, він по тим б'ють, хто допомагає Україні зброєю, технікою, боєприпасами.
14: Таким чином Путін також продовжує тиск на Європу.
15: З'являється багато так зараз інформації щодо можливого потенційного удару по підприємствам в Німеччині, які здійснюють виробництво дронів для України. Така ж ситуація, от яку озвучують, власне, і польські високопосадовці, що вони бояться загрози безпосереднього удару по їх території з боку Росії.
14: Аби протидіяти щоразу різній тактиці російських нальотів, українська ППО постійно вдосконалюється. Зокрема, наразі збиття шахедів на заході України становить близько 90%, кажуть у повітряних силах. А для нейтралізації реактивних дронів розробляються спеціальні перехоплювачі. Вікторія Яришко, ми, Україна. Марафон «Єдині новини».
11: Далі про ситуацію на фронті. 262 бойові зіткнення за минулу добу. Найбільше атак – 29. Генштаб зафіксував на Костянтинівському напрямку – 26 разів. Росіяни штурмували на Покровському – 9 атак, на Гуляйпільському – по 8. Сили оборони відбили на Куп'янському, Лиманському та Слов'янському відтинках. І сили оборони розпочали наступальну операцію у Вівальді на півночі Донеччини. І вже зачистили від росіян Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру. Також вдалося деокупувати та взяти під контроль населений пункт Середнє. Про деталі операції розповів командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький.
17: Ця операція триває в режимі максимальної інформаційної тиші. Завдяки ретельному плануванню, завдяки героїзму бійців 3-го армійського корпусу, завдано важкого удару по боєздатності 20-ї і 25-ї загальновійськових армій Російської Федерації. Під час першого етапу операції противник втратив 1500 військовослужбовців, втратив 12 тисяч безпілотників і декілька сотень одиниць бронетехніки, артилерійських систем. Загалом було зачищено від інфільтрації близько 75 квадратних кілометрів. Більше 10 кілометрів було деокуповано.
11: Експолонений відсудив у матері 4 мільйони гривень. У Рівному суд поставив крапку у родинній драмі, де рідні присвоїли виплати військового. Десантник Дмитро потрапив у полон у травні 22-го року. Торік його звільнили, але найбільший шок чекав удома. Зникли усі виплати. Головна підозрювана, рідна мати, відмовилася повертати кошти. Деталі у Володимира Миколайчука.
18: Спочатку вони мені сказали, що отримали тільки 20 тисяч. Ну, я почав більше копати. Чому вони не платили бригада повністю всю суму?
19: За три роки набігло майже 4 мільйони, і ці кошти, приблизно 120 тисяч гривень щомісяця, одержувала матір полоненого. Коли Дмитро попросив її повернути кошти, відмовила, ба більше, навіть виписала його з будинку. Тож військовий звернувся до суду та виграв. Матір подала апеляцію. Її адвокатка вкотре доводила, жінка законно одержувала всі виплати, а в постанові уряду відсутня норма, як цими коштами розпоряджатися.
20: Керуючись саме тим, що такої вимоги про повернення цих коштів або утримання з подальшим поверненням, немає такого обов'язку. Людмила Панчук їх вкладала на свій розсуд, а саме розбудову безпосередньо будинку, де вони проживали з сином.
19: Під час апеляції захист Дмитра наполягав, матір втратила право розпоряджатися виплатами, щойно боєць повернувся з полону. Резонансний випадок з Дмитром не поодинокий, тому з лютого 2025 року уряд змінив порядок виплат військовополоненим. Відтоді 50% одержують рідні, а решта зберігається на рахунку захисника. У випадку Дмитра всі кошти виплачувалися матері. Захисник каже, домовитися мирно не вдалося.
21: Матір тільки дзвонила пару місяців назад і сказала, щоб я відкликав позов суду, дивлячись на ті моменти, що вона моя матір, як я взагалі так поспів зробити.
19: Колегія суддів заслухала аргументи сторін і знову підтвердила, матір повинна повернути сину майже 4 мільйони гривень.
22: Апеляційну скаргу Панчук Людмила Миколаївна залишити без задоволення.
19: Чи подаватиме матір скаргу до Верховного суду, адвокатка не повідомила. Свою перемогу в родинній драмі Дмитро зустрів на передовій. Більше року боронить харківський напрямок.
21: Я просто чекав рішення суда, щоб його прочитати. Воно там говориться, все, оскарження не підлягає, виконавча служба і все. Це вже буде просто останній ривок.
19: Щоб віддати виплати, каже Дмитро, матір може продати будинок, який відремонтувала його ж коштом. Тим паче, що має квартиру, тож є де жити. А військовим, в яких родичі чи сторонні особи привласнили законні виплати, Дмитро радить не опускати руки.
21: Не здаватися. От кажуть, що ні, не слухати, просто далі шукати варіанти. Бо можуть багато що сказати. Це ті, хто не вірять просто в виграш.
19: Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
11: Далі працює Костянтин Лінчевський. Тихого дня, бережіть себе.
1: чому ти вимірюєш свій день? В усмішках, в склянках кави чи в кількості теплих обіймів? В змінах робочих, годинах тривог чи хвилинах мовчань? А ми в кубометрах, цистернах і тоннах. Щоб в школі був час для навчань, в лікарні був час на прийом і в частці улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій у годинах тепла, кілометрах доріг та хвилинах життя. З днем нафтогазовика!
0: Шановне панство, раді вітати. Продовжуємо стежити за тим, що відбувається в Україні і світі. Звісно, будемо починати з питань оборони. 262 бойових зіткнення відбулось на фронті минулої доби, про це повідомив Генштаб. Найгарячіше було на Костянтинівському напрямку. Росіяни 29 разів намагалися наступати поблизу Новоселівки та Русиного Яру. Напруженою залишається ситуація і на Покровську напрямку. 26 ворожих атак відбили наші бійці в районі Ганівки та Добропілля. На Лиманському та Слов'янському напрямках відбулось по 8 бойових зіткнень. Ворог не полишає спроб зайняти наші позиції на Гуляйпільському напрямку. Там відбито 9 атак окупантів. З нами на зв'язку Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД. Пане Олександре, раді вас вітати.
2: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Пане Олександре, традиційно ми починаємо наші розмови з того, що з'являється QR-код і номер картки на екранах. Я питаю, чи ми з глядачами можемо бути корисними?
2: Ми будемо вдячні, якщо долучитися до збору. Ми збираємо на комплектуючі і супутні обладнання для дронів, щоб дрони якомога більше покривали території, охоплювали в плані, щоб розвідку вели на нашому напрямку, тому що у кого перевага в небі зараз, того перевага, в принципі, і в бойових діях. Ворог намагається просочуватися малими піхотними групами по декілька осіб, і щоб ці малі групи бачити, треба побільше дронів в небі. А щоб ці дрони літали, потрібно, щоб хлопці наші ними трошки їх підчаклували ці дронами, чаклували з цими дронами, мається на увазі, щоб вони трошки далі літали, ніж написано в їх тактико-технічних характеристиках, носили більші вантажі. Умовно кажучи, там написано, що 4 кілограми він може нести. А хлопці роблять так, що він може нести 6 кілограмів і більше. А ці кілограми – це можуть бути і боєприпаси на голови окупантів, можуть бути продукти харчування хлопцям на позиції, які також доставляються таким чином за допомогою безпілотників. Заряджати батареї, на це все потрібні комплектуючі, аксесуари, генератори. І на це ми збираємо. Будемо вдячні, якщо долучиться.
0: Тож, друзі, можете це зробити просто зараз. Як бачите, на своїх екранах є окремо QR-код. Його ви можете зісканувати за допомогою свого гаджета. Або під QR-кодом написаний номер картки. Його теж можна вручну забити. І таким чином ось вам два шляхи до того, щоб долучитись, так би мовити, до модернізації, вдосконалення дронів для наших прикордонників. Пане Олександре, звісно, буду питати вас про оперативну ситуацію, що навколо вашого підрозділу, що бачите, що чуєте.
2: Ну, ворог, в принципі, ситуація не змінюється, вона, як такий сталий вираз, напружена, стабільно напружена, але контрольована нами. Тому що справді ворог вже декілька місяців суне цими малими групами, ну, як активізувався десь всередині літа, і так і досі ця активність високо зберігається. Велика кількість малих піхотних груп лізуть, намагаються захопити наші позиції, намагаються десь

0: навіть противника. Тому що FPV-шки там і ударні дрони, вони все не можуть всіх тому масу, яка лізе, не завжди можуть зупинити дрони, тоді їх зустрічають хлопці і зупиняють на позиціях, які знаходяться.
1: Друзі, свій внесок в дронову компоненту чекає збір, який зараз на ваших екранах. Скористайтесь, будь ласка, або номером картки, або QR-кодом і долучіться до цього збору. Мета мільйон. Коли ми з вами долучились до цього збору, було 118 тисяч. Пізніше скажу, який, зрештою, вийшов наш з вами внесок. Пане Олександре, що звертає велику увагу до того, що відбувається на Вовчанській ділянці Південно-Слобожанського напрямку, це медійна увага росіян з приводу цієї ділянки. Що я маю на увазі? Я маю на увазі вже довгий час, ну тривало, скажімо так, м'яко кажучи, на постійній основі росіяни здійснюють інформаційні, медійні атаки на цю ділянку, постійно розповідаючи про якісь свої перемоги, які і там ці флагавтики, іноді і без флагавтиків просто вже малюють. З останнього, що я бачив, це світлина і на ній там, на секундочку, ще підсніжник. Ну, але тим не менш, вони видають цю світлину за ту, яку вони зробили ось недавно. Як ви тлумачите ось таку медіа-активність росіян стосовно, зокрема, Вовчанської ділянки? Чи часто стикаєтесь? Як сприймаєте, як сприймають ваші побратими ось такі вкиди?
0: Ну, інформаційна війна, вона також це одна зі складових сучасної війни. Не забуваємо, що з 2014 року ми побачили, що росіяни дуже вправні у цьому. Їхні оці Скабєєви, Кісельови, вони дуже велику внесок зробили в те, до чого все дійшло, який розвиток отримала ця війна. Тоді, ну, на мій розсуд, тоді ми програвали цю інформаційну війну. Зараз, в тому числі завдяки вам, завдяки вашим колегам, ми її, принаймні в паритеті, принаймні наші телеглядачі, наші українці, вони знають, що відбувається насправді. І в тому числі, я думаю, що ви працюєте, і інформація про те, що насправді завдяки вам, вона доходить і до те, що до людей, які знаходяться за перебріками, які хочуть дізнатися, що насправді відбувається в цій війні. Ну, але все-таки пропаганда, як кажуть наші полонені, які, ну, полонені, яких ми беремо, російські військовослужбовці, яких ми беремо, вони кажуть всі, що пропаганда, вона дуже на такі рейки поставлена там, що то просто капець. І вони самі кажуть, що ти дивишся цей телевізор, дивишся, і ти розумієш, ну, ті, в кого клепка є в голові, і кажуть, ти розумієш, що ти бачиш, що те, що ти от зараз слухаєш, це саме ти чув і місяць тому, і 2 місяці тому, і 6 місяців тому. Ось. Але все-таки не забуваємо, що там людей дуже багато, і ця інформація доходить до їхніх вух. Передусім для цього, тому що у нас скільки на активні бойові дії на Вовчанському напрямку, північ Харківщини, вони відновилися в травні 24-го року. Скоро вже 2.5 місяці. 2.5 роки. І за цей час успіхів особливих тут немає. І їм треба щось показувати, що та ні, ми все-таки чемпіони. І ось вони, ну, малюють для своїх. Да? У них же там інтернет відрубили в усій країні. Ну, такі, ну, інші сайти, що альтернативної точки зору. І вони, о, да, ми дійсно класно воюємо. Путін молодець, треба за нього далі голосувати. Ну, це на це перш за все. Ну, а ми що? Ми це все чудово розуміємо. Наші хлопці все чудово розуміють, що там ці вкиди, які ці вкиди інформаційні відбуваються, в кого клепка в голові є, той читає, той слухає і все чудово знає, що відбувається насправді, і що, ну, вони ще не під Києвом.
1: М'яко кажучи.
0: І не наговерлі.
1: Друзі, долучайтесь, будь ласка, до зборів. Все необхідне для цього є на ваших екранах і у ваших смартфонах. Будь ласка, номер картки, QR-код збираємо на дрони для наших прикордонів.

0: Пане Олександре, знов таки про ось ці віртуальні перемоги росіян. Ну, очевидно, що вони це комусь там передають нагору. Згори йде команда досягнути певної точки. Ну, можливо, вони думають, що там вже стоять росіяни. Насправді, там є чудові дрони наших прикордонників, які нівелюють оці поползновення. Скажіть, будь ласка, фактично, в полі, наскільки ситуаційно обізнаний супротивник, зокрема, в зоні відповідальності вашого підрозділу? І завдяки, яким технологіям? Наскільки орієнтуються, наскільки прораховані їхні рухи? Так.
1: Ні, ну те, що вони пересуваються, якщо вони пересуваються, у них у кожного там, ну, старшої групи у них планшет, ой, не планшет, телефон, і в телефоні закачані карти. Там якісь програми у них. Ось, ну ми всі чудово знаємо, що Росія один з лідерів в плані космосу, освоєння космосу, і маю на увазі перш за все, що велика кількість супутників і космічна розвідка працює у них. І тому вони все чудово бачать, деякий рельєф, деякі що, і прокласти маршрут вони цілком спроможні. Навчені і топографію, кому треба, той, ну, добре вивчав. Да, і все. Тобто в плані того, куди йти, вони все знають. Інша справа, що ті чоловічки, яким вони вручають ці телефони з картами, вони не знають, куди вони йдуть. Вони просто точка 1, точка там 100, точка 150, точка 167. От у них задача стоїть точки по точкам цим іти. І от вони йдуть по цим точкам, десь знаходять якісь нори, там ховаються, там накопичуються. Тобто вони навіть часто населених пунктів не знають. Вони розуміють про те, що перетнули лінію державного кордону України, тільки коли бачать характерні там інженерні загородження, які ще залишилися з часів до повномасштабного вторгнення. Тому що там смуга державного кордону, вона там рів, чаки є, там, да, от вони це все, там стовпчики прикордонні десь позалишалися. Вони бачать, всі полонені ж самі розповідають, що ми зрозуміли, що зайшли на територію України. Ну і далі по точкам виконують накази, там все. Угу. Ось таке. Тобто в плані цього вони обізнані. Куди йти, вони все чудово розуміють, все чудово знають. Ось. Ну і наша справа виявити їх. І ми це робимо, в тому числі, от зараз ви бачите на цих екранах, от хлопці ховаються, от ці гості, ну ми їх виявляємо, і зараз поки Зеленка ще є, трошки складніше їх виявляти, Зеленка скоро спаде, коли осінь настане, така вже вступить серйозно в свої права, стане простіше.
0: Я якраз...
1: Ну, тут головне, щоб...
0: Так, якраз хотів зауважити, друзі, ми збираємо на дрони для наших прикордонників, і, власне, роботу з цими дронами ви якраз бачили на своїх екранах, це з крайнього, як треба казати, так? З крайніх відеороликів прикордонники бригади ГАРД зривають спроби малих груп піхоти ворога наблизитись. До державного кордону, друзі, зважайте, будь ласка, QR-код, номер картки на дрони і вдосконалення і модернізацію дронів для наших прикордонників. Будь ласка, долучайтесь. Пане Олександре, ось це відео, яке ми дивились, і там є коментар, він більш розширений. Ці штурми, усі піхотні, супроводжуються активною роботою ворожих безпілотників, авіації, артилерії, мінометників. Ось це відео. Скажіть, будь ласка, загалом таким чином у сумі виходить, що йде мала група, і її підтримують, ну, досить потужна і арта, і авіація, і це, ну, така сумарна, ну, вагомий такий капелюх виходить. Наскільки часто саме ось такими алгоритмами намагаються заходити?
1: Ну, якщо вони хочуть зайти непоміченими, то, звісно, такої високої підтримки немає. Тобто вони там десь між деревами, там деревами, да, десь накопичуються. Якщо вони хочуть, поставили собі за мету захопити якусь уже конкретну позицію, да, що там, то спочатку налітають дрони, велика кількість дронів налітає. Ось, і, умовно кажучи, дрони налетіли, там побомбили трошки нашу позицію. Хлопці, звісно, в цей час в укриття сховалися. Висовують голову з укриття, вже навіть не висовують голову, вони вже чують, що поруч уже голоса «Українці, здавайтесь» до такого плану. Ну, зазвичай відповідь летить: зараз виходимо, і летять їм гранати, тим, хто пропонує здатися. І... Ну і бій, бій починається, бій. Угу. І таке.
0: Пане Олександре...
1: Але підтримка, да, використовує кабами, кабами по позиціям працює ворог дуже активно, керовано авіаційними бомбами, а їхня потужність, вона дуже велика. Якщо вони з містами все, якщо місто кап бачили, да, коли там по Одесі навіть нещодавно кап відпрацював ворожий, там, що відбувається після удару кабом, то по позиціям, самі розумієте, що там може бути. Тобто і кабами працюють, і авіація, ой, артилерія, ну, каби – це авіація, артилерія працює, міномети, все, що в них є. А в них є багато всього, як дурака фантиків, і людей, і зброї.
0: Пане Олександре, ми з глядачами дуже вдячні вам, вашим побратимам, посестрам за оборону Вовчанської ділянки Південно-Слобожанського напрямку. Друзі, долучайтесь, будь ласка, до збору. Збираємо і продовжимо збирати на дрони для наших прикордонників. З нами був Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади «ГАРД». Що ж, йдемо далі. Тепер трошки змістимося до зовнішньої політики. Європа має серйозно поставитися до загрози російських диверсій. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після розслідування німецького телеканалу RTL. Журналісти викрили мережу вербування агентів Росії в Німеччині. Сибіга наголосив, це не поодинокий випадок, можемо про це почути.
2: Путін вкладає значні ресурси в дестабілізацію Німеччини та інших європейських країн, особливо напередодні виборів. Метою Росії є втручання у внутрішні справи європейських країн, маніпулювання громадською думкою та використання найбільш чутливих і суперечливих питань. Як одна з держав, яка має найбільший досвід протидії російському впливу, Україна готова поділитися своїм цінним досвідом на запит наших партнерів. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: Майже рік журналісти телеканалу RTL розслідували роботу російської агентурної мережі в Німеччині. Репортери під прикриттям вийшли на вербувальників через Telegram. За гроші їм пропонували фотографувати військові об'єкти, збирати контакти працівників оборонних компаній, стежити за людьми та готувати диверсії. Журналісти також з'ясували, російські спецслужби планували вбивство німецького виробника військових дронів, який постачав продукцію Україні. Після викриття мережі одній із репортерок почали погрожувати. З нами Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, раді вітати.
3: Добрий день, вітаю вас.
0: Маємо черговий інцидент. Тепер же так, довжиною в рік робота журналістів. Чи відкрита Америка? Ні, але цікаві деталі, і вони тепер показові. Росія намагається продовжувати хитати Німеччину. Вдається, не вдається? Чи ця практика може бути поширена? Чи може вона масштабуватися, на ваш погляд?
3: Ну, зважаючи на те, що буквально нещодавно оприлюднили інформацію про як мінімум 165 диверсій за останній час в одній лише Німеччині, то я думаю, що це не просто намагання шатати ситуацію, а десь у Росії це вдається з точки зору дестабілізації ситуації в конкретній державі. І це вимагає, ну, як на мене, все ж таки проактивнішої позиції сьогодні і німецьких спецслужб, і влади, і не лише. Я розумію, що у зв'язку з місцевими виборами зараз, можливо, десь недоречно з політичної точки зору показувати таку надактивність, щоб не підігравати опозиційним там альтернативі для Німеччини та іншим силам. До речі, от в цій спецоперації ця журналістка із псевдо-Катя, вона ж там комунікувала із союзом Сари Вагенкнехт. І конкретна політична сила потім відмежувалась від кейсу, нібито вони ні при чому і так далі. Але тим не менш ми ж бачимо, що дійсно ці диверсії продовжують ширитись. Ми бачили і інциденти і на четвертій за потужністю повністю ТЕС в російській, господи, з боку фактично такої російської агентури в Німеччині. Ми бачили кейс, звичайно, із Лейпцигом і багато-багато інших. І вони продовжують ширитись. Так само, згадайте, замах був на очільника Rheinmetall. І всі ситуації це якраз і показує, що робота поставлена на конвейер і далі продовжують набирати от таких одноразок людей, які чи то за гроші, чи то з якоюсь іншою мотивацією, але поступово-поступово їх вирощують із якихось простих завдань. А сфотографуйте, а купи сім-карту на німецькі документи і передай її на більш дійсно серйозні речі. І це якраз і показує, що гібридна агресія Російської Федерації на прикладі Німеччини по факту поширюється і посилюється кратно. І тих висилок, які ми бачили, декілька сот висилок якраз російської агентури, цього абсолютно недостатньо, бо робота йде набагато ширше.
0: Доповню ось цю картинку. Росія навмисно намагається посіяти страх у Європі. Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував удар російського дрона по потягу біля українсько-польського кордону. За його словами, це була прорахована ескалація з боку Владіміра Путіна. Німецький міністр наголосив, російський президент розуміє, що такі дії створюють небезпеку для Європи, але свідомо йде на цей ризик.
2: Важливо, аби ми залишались розсудливими, не дозволяли нас провокувати, але водночас не залишали сумнівів у тому, що ми здатні себе захистити і що ми не відступимо, якщо ситуація загостриться. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини.
0: Тут цікаво, чому саме західна сторона так має побоювання, щоб не спровокувати. Чому такі питання собі не ставить російська сторона, коли запускає дрони по потягах? Але питання буде трохи ширше. Пане Ігоре, на ваш погляд, чи є в росіян червоні лінії в цьому зв'язку? Я маю на увазі в питанні гібридних атак і гібридного тиску на Європу.
3: Я думаю, що є насправді. Ця червона межа, причому вона тактичного характеру, вона якраз і полягає в темі активації 5 статті Вашингтонського договору. Тобто логіка яка? Підходити максимально близько, але робити все, зокрема і через страх самих там учасників НАТО, щоб не активовувати Article 5, ну, відповідно, Росія продовжує грати на цьому, щоб не було однозначної потреби її застосування, коли вже всі учасники НАТО погодяться в цьому. Хоча, знову ж таки, я от підкреслю, дійсно, це мова йде саме про тактичну площину. Якщо ми беремо горизонт подій в подальшому, то зрозуміло, що Російська Федерація, яка як один із сценаріїв розглядає все ж таки відкриття другого фронту, і зверніть увагу, скільки разів Путін уже заперечив щодо цього і на саміті ШОС, потім на саміті БРІКС і так далі. І це одразу нагадує нам 21-й рік перед початком широкомасштабної війни проти України. Тим не менш, в цій ситуації, я думаю, саме це є червона лінія, тобто росіяни розуміють проблеми для себе у разі відкриття другого повномасштабного фронту, тому вони роблять це, аби використати на 100% оцей гібридний варіант із диверсіями, кібератаками, міграційними кризами, розбалансування політичної системи у зв'язку із електоральними циклами, ну і багато інших інструментаріїв, які зараз діються. Тому, очевидно, вони бачать теж потенціал в подальшому розширенні таких гібридних атак, і тому і не підходять до кінця до цієї стелі, хоча дійсно намагаються менеджерити відповідний страх, і сама загроза нападу і відкриття другого фронту теж намагається використовувати росіянами для того, щоб проштовхувати ультиматуми Москви.
0: І ось зауважимо, пане Ігоре, що на тлі ось такого нагнітання гібридних атак з боку Росії стосовно Європи маємо ще ось такий події в такому ключі. Київ очікує від Америки гарантій дотримання Росією можливого перемир'я в енергетиці. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна запропонувала партнерам домовитися з Росією про припинення ударів по критичній інфраструктурі. інфраструктурі. Проте російські війська продовжують атакувати такі об'єкти щодня. Водночас Київ не впевнений, що Москва буде дотримуватися таких домовленостей.
2: Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху, продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів. Володимир Зеленський, президент України.
0: Пане Ігоре, як ви тлумачите, зокрема, паралельну появу заяв, але та не з боку Путіна, з боку Піскова, що, ну, в принципі, ідея Трампа про там енергетичне перемир'я є гарною ідеєю, так, гарною ініціативою. Як ви взагалі сприймаєте такі випади?
3: Ну, перше, що стосується самого Трампа, маємо розуміти, що його ініціатива – це лише частина волеоприлюднення. Це, по суті, пояснення американцям, що він робить для зниження ціни на дизель. Тобто, тут домовився про енергетичне перемир'я України і Росії, значить, Україна не буде атакувати російське НПЗ. Ну, це в його варіанті, як вони собі трактують. Далі мова йде, що там нібито Ормузькою протокою нафта пішла. І про те, що, виявляється, ціни піднімалися виключно за Байдена, а за Трампа вони падають, окрім ціни на нафту, але це тимчасово. Тобто це такий загальний потік передвиборчого, по суті, характеру. Що стосується росіян, зверну увагу, що Лавров вкотре підкреслив, що зупиняти військові дії під час перемовин вони не збираються. Що стосується енергетичного перемир'я, зрозуміло, що в нинішній виборчий тиждень, у них, я нагадаю, 18-20 вересня, голосування будуть іти. Було б логічно, насправді, росіянам піти на відповідне енергетичне перемир'я і пропозицію Трампа. Але погодження станом на зараз дійсно немає. Більш того, в одній столиці, нагадаю, сьогодні було уражено дві автозаправні станції, знову ж таки, реактивними шахедами. Це відповідь, по суті, росіян на заклик Трампа. Я думаю, що, можливо, ближче до другої половини тижня цю тему можуть дійсно зробити, бо, окрім виборів, нагадаю, це ж тиждень починається високої політики в Нью-Йорку. Відповідно, зустрічі Трампа буде і сі, і так далі. І це якраз певна можливість, щоб показати, нібито Трамп може протискати подібні речі.
0: Пане Ігоре, на ваш погляд, моделюємо просто. Якщо не енергетичне, ви бачите сегмент, в якому перемир'я реально досягти досить швидко? Якщо так, то який це сегмент, якщо ні, то чому?
3: Я думаю, що найкращий варіант для України станом на сьогодні, виходячи з реальних позицій Російської Федерації, це три в одному. Тобто мова йде енергетичне, енергетичну інфраструктуру, скоріше так назвати, повітряне і перемир'я на Чорному морі. Це те, що можна було б пакетом безпосередньо протискати. От зустріч у нас майбутня, скоріш за все, в жовтні відбудеться тристороння на рівні делегацій. І це те, що можна було б, імовірно, в Абу-Дабі якраз пропрацювати для того, щоб вийти принаймні на декілька місячне таке перемир'я. Бо ми ж розуміємо, що ближче до зими Російська Федерація захоче використати відповідну слабкість українців, але ця слабкість не лише українців, але й самих росіян. І це буде певний час для підготовки нашої енергосистеми і для накопичення, очевидно, і тих самих ракет-перехоплювачів для Петріот, того ж зимового пакету із 300 штук, про які було озвучено публічно.
0: Угу. До речі, а як ви сприйняли, ось ми вже говорили про ці патріотівські гойдалки, що тепер ми знову чуємо заяви, що окей, та Сполучені Штати можуть надати Україні ліцензії на виробництво якихось більш дешевих варіантів патріотів або навіть, ну, якихось компонентів для подальшого їхнього збирання в Німеччині. Ось це, чи слугує, ось такі заяви, чи слугують якимись маркерами. Так само, як і новина про те, що законопроект Грема Блюменталя ще трошечки посунувся до підписання.
3: Ну, як там Трамп сказав, не така сучасна версія ракет для Петріот. Але я насправді в цій ситуації дивлюся не на ПАК-2, які виробляються, наприклад, Німеччиною, а недавно представлена ПАК-3 Ace. Бо ця ракета, вона в два рази дешевша за ПАК-3 МСЄ. Так, вона без головки до наведення, виробництво Боїнг, але Боїнг фізично не може виробляти таких головок більше 1000 штук на рік. Тому у мене є припущення, що, скоріш за все, дійсно мова йтиметься саме про цю нову ПАК-3 Ace, 2 мільйони доларів, яка кожна коштує. Можливо, Україна запропонує ще варіант здешевлення, але те, що допоможе дійсно налагодити і масштабувати відповідне виробництво. Включно із темою поки що законопроекту Грема Блюменталя, звичайно, на цьому тижні висока ймовірність прийняття в рамках Палати представників, і це теж певний позитив, як перед зустрічю Трампа і Сі, так і як певний важіль тиску безпосередньо в подальшому на Російську Федерацію. Тому ці два фактори дійсно, знаєте, у нас є певний батіг, ми його відчуваємо, певні там заяви, які звучать, але пряник теж присутній, те, що ми, власне, обговорюємо і цей законопроект поки що, і все ж таки можливість уже, позиція Трампа змінилася, що все ж таки якась ліцензія для України для ракет Петріот таки буде.
0: З приводу повітряної безпеки трішки пізніше дам оперативну інформацію від повітряних сил, а тим часом, пане Ігоре, ми дуже вдячні вам за коментарі і пояснення. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій, був з нами. Ну і, як я казав, оперативна інформація станом на зараз від повітряних сил. Будь ласка, давайте подивимось на мапу повітряних тривог. Наші повітряні сили попереджають про реактивний БПЛА в напрямку Києва з півночі. І ще реактивний БПЛА на півночі від Білої Церкви, знов таки курсом на північ. В підсумку маємо центр України жовтий, що означає загрозу дронову, але і бачимо червоні осередки, тобто ракетну небезпеку, і ця інформація, вона стосується частини Сумщини, частини Харківщини, частини Дніпропетровщини, зокрема, також повністю червоними, на жаль, продовжуємо бачити і Луганщину, і Донеччину, і Запоріжжя, і тимчасово окупований Крим. Зважайте, будь ласка, друзі, на цю інформацію, бережіть себе. Ми ж тим часом продовжимо і повідомлю, або нагадаю, що Верховна Рада сьогодні звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. За проголосували 317 депутатів. Рішення ухвалили на тлі операції НАБУ та САП «Карфаген». Напередодні, нагадаємо, Кравченко виїхав з України у Францію, заявивши, що перебуває у відрядженні. З нами на зв'язку Євгенія Кравчук, народний депутат України, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, вітаємо вас.
4: Вітаю.
0: 317 голосів за відставку Кравченка з посади. На що спирались депутати при голосуванні?
4: Ну, зважаючи на ту кількість голосів, які ми побачили на табло, якоїсь інтриги не було. Так, то очевидно, подання президента про звільнення Кравченка підтримали усі фракції і групи, і знову ж таки з зрозумілих абсолютно причин. Та й сама, звичайно, процедура, вона, ну, власне, відрізнялась тим, що на відміну від звільнень попередніх генеральних прокурорів, то самого Кравченка не було. Ну, офіційно так він перебуває в відрядженні, який сам собі виписав. До речі, цікаво, що я якраз входжу в цей такий комітет Парія, нетворк по темі українських дітей, на які нібито збирався генеральний прокурор уже колишній. І я, власне, мала би там бути, але не поїхала через те, що в нас дуже важливі голосування у парламенті, і тут важливіше бути в Верховній Раді, ніж на цьому засіданні. І дійсно можу підтвердити, що з самого початку, бо нам розіслали програму заздалегідь, не передбачалася участь жодного представника Генеральної прокуратури, і очевидно, що не було іншого, і власне, і не було запрошення. Тому дуже було ще цікаво подивитися, що нібито організатори мали платити йому це відрядження. Це, звичайно, ніяка неправда. Тому, ну, можливо, якісь потрібні ще службове розслідування, яким чином це відрядження з'явилось офіційно, бо, наприклад, щоб народним депутатам виїхати, то треба там листи писати, запрошення докладати, якісь так підтверджувати важливість своєї офлайн участі в тих чи інших заходах.
0: Пані Євгенія, а можете, якщо не секрет, нас з глядачами посвятити, як то кажуть, в секрети внутрішньої кухні, що я маю на увазі, всередині фракції обговорювали відставку Кравченка, чи були, чи різнились думки, що там, я не знаю, дивувало, що бентежило?
4: Ну, думки точно не різнились, і вони не різнилися і в профільному комітеті, бо відставку підтримали абсолютно всі, одноголосно за. Я, звичайно, не з профільного комітету, тому тут, можливо, там якась трохи інша додаткова кухня є. Можу тільки сказати, що вчора ми якраз були із тимчасовою слідчою комісією у відрядженні в Одесі, ця комісія розслідує злочини Російської Федерації проти медіа, проти журналістів. І, власне, до речі, розповідали також і про атаку на вашу студію. І з нами були представники обласної прокуратури, які саме займаються розслідуванням воєнних злочинів. Так? І мені було, ну, насправді, так, навіть прикро за тих людей, за тих прокурорів, які добре роблять свою роботу, чи ну, віддаються цій роботі. І, ну, очевидно, їм також неприємно, коли такий тінь падає на абсолютно всіх, і це також не мало би бути. Я знаю, що завтра заплановане засідання профільного комітету правоохоронного, де будуть, де куди запрошені усі ті заступники, які залишились в Генеральній прокуратурі, і, ну, не знаю, можливо, вже до того часу буде інформація, хто ж виконує обов'язки, бо трохи така теж якась лакуна, mm-hmm. так, вийшла, бо немає першої заступниці, вона звільнилась, а Кравченко, коли їхав в Париж, то не підписав відповідні документи і не вказав, хто виконує обов'язки, коли він у відрядженні. Тому, ну, тут теж важливо, щоб там була певна безперервність і робота інституції.
0: Пані Євгенія, якщо, знов таки, якщо не секрет, бо я чому постійно це додаю, я розумію зараз ось таку, м'яко кажучи, чутливість цієї ситуації. Скажіть, будь ласка, чи є вже бачення, яким, я вже не питаю хто, хоча хочу спитати хто, яким має бути наступний генпрокурор, особливо враховуючи зроблене попередником?
4: Ну, очевидно, це має бути людина, яка відповідає по професійним і по моральним критеріям цій посаді, так? І людина з відповідним професійним і життєвим досвідом, така стабільна, скажімо так. І, ну, звичайно, щоб все-таки виняток, мабуть, за навіть там за нашої каденції, бо ми вже, це вже четвертий генеральний прокурор, але ми не звільняли нікого у зв'язку із там з підозрою, так, в якихось неправомірних діях. Все-таки це, ну, були різні обставини при звільненні, але, ну, точно не така ситуація, тому я все-таки розглядаю як виняток. Знову ж таки, бо зараз навіть є дискусія, а якою має бути процедура. Процедура зараз за діючим законодавством така сама, як і була завжди. Президент вносить кандидатуру, і Верховна Рада дає або не дає згоду на цю кандидатуру. І зараз там є певна дискусія, або конкурс, і цей конкурс вимагають європейці. Знову ж таки, це не може суперечити Конституції України. Очевидно, що якийсь формат допомоги, можливо, відбору, перевірки. Я думаю, що, можливо, і президенту це було б зараз в цій ситуації краще, так, щоб якась був додатковий фільтр. Пам'ятаєте, він сказав, що він не поспішає з призначенням посла в Сполучених Штатах і тепер чекає перевірку від СБУ, від НАБУ, щоб не помилитися. Так, то, очевидно, мені здається, було б непогано, так, щоб він мав таку допомогу в додатковій перевірці. Але, наша фракція, вона в будь-якому випадку прийме будь-який рішення президента України. Зараз зрозуміло, що якийсь період буде виконуючи обов'язки. Нагадаю, що коли ми звільнили Андрія Костіна, нашого колишнього колегу, який був в парламенті, потім став генеральним прокурором, зараз працює послом в Нідерландах, то виконуючий обов'язки був в Генеральній прокуратурі 8 місяців. Так? І ну, прокуратура працювала, і інституція, так, інституційно вона працювала. Якщо буде обраний шлях із обранням якогось юридичного механізму по конкурсу, він точно, знову ж таки, не має суперечити Конституції, бо не можуть просто президенту вказати, хтось вказати якесь одне прізвище, яке він має обрати. В будь-якому випадку це має бути якийсь так відбір, але не одна кандидатура, так, щоб була якась, був вибір у президента. Ну і потім, звичайно, це потребуватиме голосування в парламенті.
0: Пані Євгенія, ми дуже вдячні вам за пояснення і коментарі. Нагадаю, Євгенія Кравчук, народний депутат України, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами в ефірі. Шановне панство, дуже коротко по тому, що зараз відбувається в українському небі. Бачите, на вечір пожвавився ворог, зокрема, зафіксовані пуски ворожих керованих авіабомб, і ця інформація стосується Донеччини. Відповідно, бачимо Запоріжжя, Донеччину, Луганщину, тимчасово окупований Крим, частину Дніпропетровщини, червоні. На решті території зберігається загроза дронова. Зважайте на сигнали повітряних тривог, спускайтесь в укриття за потреби. На цьому ставимо три крапки, далі один плюс один, і ще побачимось обов'язково.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі, хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх, заварить каву і не дасть тобі підваритися, заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
7: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
8: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань, та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
3: 16-та минула, телеканал 1 плюс 1 з вами в об'єднаному марафоні. Вітаю, я Ірина Кондрачук. Ефірну естафету підхоплює команда ТСН. І далі новини 1665-ї доби повномасштабної війни. Росія продовжує дроновий терор України, зокрема в столиці, майже годину, як оголошено четверту, за вівторок повітряну тривогу жовтого рівня. Жовтим кольором позначені переважно центральні регіони, тож зважайте на небезпеку. Одна людина загинула, семеро постраждали унаслідок ранкової атаки на столицю. Один із потерпілих у тяжкому стані. Ворожі цілі атакували, зокрема, автозаправні станції Києва. Є інформація про влучання по двох АЗС у Дарницькому та Голосіївському районах. В останньому на місці виникло сильне задимлення. Також в Оболонському районі БПЛА вдарили по складських приміщеннях, а у Солом'янському удар дрона стався на території нежитлової забудови. На місцях атаки працювали рятувальники, всі пожежі та загоряння ліквідували. До 4 зросла кількість постраждалих через ранкові атаки в Запоріжжі. Близько 9 ранку росіяни спрямували 6 ударних безпілотників по об'єктах електромереж. Унаслідок влучання загинув працівник обленерго, ще четверо жінок травмовані. Одна потерпіла у вкрай тяжкому стані. За її життя борються лікарі. 15-річний підліток поранений через удар безпілотника у Сумах. Вранці під час атаки російський дрон «Герань» поцілив у приватний будинок. І сьогодні ж окупанти вдарили авіабомбами по Ізюму. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Вже відомо про 9 потерпілих. Також місто обстріляли напередодні. Тоді загинув чоловік, ще 15 людей травмовані. Місто частково знеструмлено, багато районів без води. Уночі російські безпілотники масово наатакували Ізмаїльський район Одещини. Під ударом були житлові будинки, логістичні об'єкти, портова та транспортна інфраструктура. До 15 зросла кількість постраждалих у Прилуках на Чернігівщині. Троє людей загинули – це двоє чоловіків та літня жінка. Сьогодні у місті оголошено день жалоби. Росіяни вдарили бандеролями по складах сільськогосподарського підприємства напередодні. Також пошкодили житлову інфраструктуру. Двоє поранених у Нікополі на Дніпропетровщині. Унаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів понівечено багатоповерхівки та адмінбудівлю. По Синельниківському району вороги вгатили кабом. Херсонщину росіяни цілодобово тероризують безпілотниками. Вранці через дронову атаку на Білозерку дістали поранення двоє місцевих жителів. Ще двоє постраждали вночі в обласному центрі. Від ударів безпілотників потерпало серед місця, а ввечері ланцет влучив у легковик в селі Нова Кубань. Дві жінки зазнали вибухових травм і уламкових поранень. Яка ж ситуація у регіоні нині? Просто зараз розпитаємо у начальника Херсонської міської військової адміністрації. Ярослав Шенько з нами наживо. Пане Ярославе, я вас вітаю. Отже, розкажіть, яка нині оперативна ситуація у Херсонській громаді?
4: Вітаю. Ситуація у громаді залишається складною. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти нашої громади. Під огнем артилерії дроновими атаками перебував сам Херсон, Комишани, Інженерне, Приозерне. Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, заклад охорони здоров'я і цивільні автомобілі. Окрім того, за результатами аналізу оперативних повідомлень у моніторинговому телеграм-каналі «Радар Херсон», минулої доби на території громади зберігався дуже високий рівень активності ворожих безпілотників. Найбільша активність таких БПЛА фіксувалась в мікрорайоні «Карабел», «Антонівка», площа Незламності біля автовокзалу. На жаль, маємо і трагічні наслідки цих атак. Учора вранці на розі вулиць Кулика і Лабічука внаслідок атаки російського дрона на цивільний автомобіль загинув чоловік. Крім того, минулої доби через удари ворожих безпілотників у Херсоні травмували щонайменше троє людей. Це на Миколаївському шосе, а також на вулицях Українській та Кременчуцькій. І вже сьогодні росіяни знову забрали життя мирної людини. Внаслідок дронової атаки в Корабельному районі загинула жінка 74 років. Жінка отримала поранення, несумісні з життям. І висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблої.
3: Ми чули, що нещодавно російські військові атакували дроном автомобіль швидкої допомоги. Розкажіть, що відомо про цей випадок?
4: Так, російські військові вкотре демонструють, що для них не існує жодних правил чи меж. У неділю окупанти атакували дроном карету швидкої допомоги, яка в цей час перевозила пацієнтку. Внаслідок удару автомобіль повністю вигорів. Постраждали двоє працівників екстреної медичної допомоги. 49-річний водій і 44-річний парамедик. Потерпілих доставили до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу. І пацієнтку, яку перевозили під час удару, також доставили до закладу охорони здоров'я.
3: Пане Ярославе, а чи фіксуєте ви останнім часом збільшення атак саме по таких автомобілях швидкої допомоги або інших служб, які виконують свою роботу в місті?
4: Так, і сказав би, що це є однією з першочергових цілей для окупантів. Останнім часом ми фіксуємо такі випадки дедалі частіше. Ворог атакує автомобілі швидкої допомоги, комунальних підприємств, там, інших служб, які продовжують працювати в місті і безпосередньо для людей. Це абсолютно цинічні атаки, і, на жаль, для росіян це вже звична тактика ведення війни – бити по тих, хто забезпечує життєдіяльність міста і допомагає цивільному населенню.
3: А зважаючи на всі ці обставини, чи помічаєте ви зараз, що з Херсона почали більше виїжджати мирного населення?
4: Евакуація з нашої громади триває на постійній основі. Процес евакуаційний, він помірний, високих сплесків, скажімо так, евакуації немає. Є ще деяке збільшення людей. Цей процес, в принципі, контрольований. У нас є транзитний центр, куди доставляють евакуйованих, надають відповідну допомогу, в тому числі там і медичну, і гуманітарну, і психологічну. І потім вже йде розуміння, куди далі людина буде евакуйовуватися. Або в межах області, або в межах областей, інших областей нашої країни.
3: Спасибі за інформацію та за ваш час. Про актуальну ситуацію жахи, які переживає Херсонська громада, розповів нам начальник міської військової адміністрації Ярослав Шенько. Дякуємо. Енергетичне перебир'я Трампа. Президент Зеленський заявив, що Україна готова не бити по території Росії, якщо Москва зробить те саме. Заяву американського президента його український колега прокоментував у соцмережах. За словами Володимира Зеленського, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по електриці, енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі та руху продовольства, то Україна готова забезпечити відповідну відсутність ударів. Утім, зазначив Зеленський, Київ не впевнений, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості, тож чекатиме на конкретику від партнерів. Напередодні президент США заявив, наче Україна погодилася не бити по об'єктах російської енергетики, а також, що Росія нібито погодилась робити так само. За словами очільника українського МЗС, ми сподіваємося, що спільні зусилля США та інших партнерів допоможуть досягти домовленості.
2: Україна готова до такого перемир'я. Партнери знають нашу позицію. І, до речі, є ще кілька пропозицій від наших найближчих партнерів, міжнародних партнерів, аби працювати на цьому треку, аби ми спільними зусиллями досягли цього енергетичного перемир'я.
3: Україна вже офіційно без генерального прокурора. Верховна Рада підтримала відставку Руслана Кравченка за 317 голосів. Перед тим він опублікував другу частину власного розслідування щодо директора НАБУ Семена Кривоноса. Кравченко стверджує, що той причетний до корупційної схеми із земельною ділянкою та вимаганням хабаря. В оприлюдненому відео йдеться про події 2014-го. Тоді Семен Кривонос, якого на відео називають Яносом, очолював реєстраційну службу в Обухівському районі Київщини, і він ніби то разом із сільським головою Петром Горбаченком, який на аудіо названий Швондером, вимагали від громадянина Владислава Розмутова на плівках Борменталь 72 тисячі доларів хабаря за виділення землі площою чверть гектара. Надалі Кривонос і Горбаченко начебто організували продаж цієї землі із заниженням вартості в документах. Оборудка була вже на фінальній стадії, аж поки її організатори не дізналися, що замовник, згідно з даними Кравченка, звернувся до правоохоронців і їхні махінації стали відомі органам. За цим прокурорським бойовиком, нагадаю, вся країна стежить від учорашнього ранку, Руслан Кравченко опублікував відео звернення звернення і оголосив про підозру керівнику Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. Звинуватив його у підробленні документів з метою отримання фінансової вигоди. До слова, сам Кравченко – один із ймовірних фігурантів справи «Корфаген» щодо кришування шахрайських кол-центрів. Після цього стало відомо, що генпрокурор залишив країну. У відомстві пояснили, що він поїхав у відрядження до Франції, яке сам собі і підписав. І повернутися має до кінця тижня. Надвечір президент відсторонив Кравченка від посади і вніс подання на його відставку до Верховної Ради. А керівники НАБУ і САП дали прес-конференцію. Звинувачення на свою адресу назвали тиском на антикорупційні органи і відмовилися коментувати їхній зміст. Відставка Руслана Кравченка не викликала дискусії у парламенті. За те, щоб позбавити його посади, проголосувала конституційна більшість – 317 народних депутатів. За півгодини до доленосного для себе голосування Руслан Кравченко поділився лонгрідом у соцмережах. У ньому він дорікає Володимиру Зеленському, що той вимагає від депутатів ухвалення певних рішень. Кравченко також хвалиться, що не підписував підозри народним депутатам, ані провладним, ані опозиційним, якщо вбачав у них політичне переслідування. Очікувано багато уваги вже екс-генпрокурор присвячує НАБУ і САП. Ці органи він назвав, цитую, окремою кастою правоохоронців. Говорячи про себе у третій особі, Руслан Кравченко підкреслює, він єдиний генпрокурор, який не побоявся підписати підозру очільнику НАБУ. Зрештою, Кравченко пообіцяв поважати будь-яке рішення парламенту. Кореспонденти ТСН намагалися дозвонитися колишньому генпрокурору за всіма відомими їм контактами, щоб отримати коментар, утім, він повідомлення та дзвінки проігнорував. Зазначу, за каденції Володимира Зеленського, це вже четвертий генпрокурор, якого відправляють у відставку.
5: За результатом розгляду та обговорення зазначеного проєкту постанови Верховної Ради України, Комітетом з питань правоохоронної діяльності ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді надати згоду на звільнення президентом України Кравченка Руслана Андрійовича з посади генерального прокурора.
6: За 317. Рішення прийнято. Постанова ухвалена в цілому.
3: Данія викликала російського посла через інцидент із фрегатом і вертольотом. Очільник данського зовнішньополітичного відомства Ларес Расмусен назвав дії російського фрегата абсолютно неприйнятними. У відповідь російський посол Барбін заявив, що це данський військовий гелікоптер спровокував російський фрегат своїми маневрами, і вони розбиратимуть це всій ситуації. Йдеться про вчорашній інцидент у міжнародних водах поблизу міста Гетцер на півдні Данії. Фрегат країни-агресорки обстріляв сигнальними ракетами данський гелікоптер. Вертоліт здійснював планову зйомку російського фрегата, коли по ньому випустили дві сигнальні ракети, одна з яких пролетіла неподалік від гелікоптера. У Міністерстві оборони Данії дії росіян розкритикували і запевнили, до інциденту ставляться серйозно. Та додали, випадок свідчить про те, що росіяни стають більш схильними до ризику. Відреагували на інцидент і в Україні. Міністр закордонних справ висловив солідарність із Копенгагеном, назвавши дії російського фрегата провокативними та неприйнятними. Ну, а я ж на цьому ставлю три крапки. Далі про всі важливі новини із поля бою говоритиме зі своїм гостем Дмитром Снігірьовим, воєнний кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» уже за хвилину, а наступний випуск ТСН о 17-й. Залишайтеся з нами.
7: Більше безпечної території країна-терорист почала бити по заходу України. Заправки, магазини, залізничні вокзали, критична інфраструктура. Рої дронів долітають відтепер до Франківська, Луцька, Львова, Тернополя. І лиманський бліцкриг окупантів зривається. ЗСУ з півночі пішли у наступ, аби не дати ворогу наблизитись до північних околиць Лимана і Святогірська. Та Куп'янськ у вогні, бої у місті та на околицях. Противник тисне з трьох напрямків. Вітаю вас, це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецскору». Ми аналізуємо ділянки фронту з відкритих джерел і користуємося інтерактивними мапами. Ось в нашої студії сьогодні є військовий оглядач та громадський діяч Дмитро Снігірьов. Вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Бі більше не в безпеці. Рівне, Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Звягіль. У цих містах та околицях лунали вибухи. Росія почала завдавати ударів по тиловій частині України заходу. Рої дронів заходили з кількох напрямків з півночі з Росії уздовж кордону через Чернігівську, Київську, Житомирську області і Південного Сходу та рухались безперешкодно до ще нещодавно безпечних районів заходу. Лише за добу терористи запустили 450 ударних БПЛА, Гербера, дрони-імітатори типу «Пародія», а також «Бандероль». Цілями терористів стали цивільні об'єкти. Першими були уражені заправки на трасі «Київ-Чоп». У Звягілі дрон влетів у продуктовий магазин. Загинуло двоє людей. Далі під удар в Звягілі потрапила АЗС. Вкористані дрони атакували ще дві станції. Горіла заправка і в Корці Рівненської області. Містечко Дубно було знеструмлено внаслідок удару, а на півночі регіону, в районі Сарн, теж було влучання у цивільну будову. В Луцьку одразу кілька влучань. Удари припали на середмістя і по потягу на вокзалі. Горів залізничний вокзал і в Ковелі. А на пропускному пункті Ягодин на україно-польському кордоні палали АЗС і автомобілі, які стояли поруч. Також за 2 кілометри від кордону росіяни атакували потяг Київ-Варшава. Вибухи також прогреміли у Тернополі, Франківську і на Львівщині. Удари терористів припали і на залізничну інфраструктуру Київщини та Вінниччини. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, чому ми не збиваємо? От цим питанням зараз цікавиться, певно, більшість громадян України, а оскільки дрони долітають практично безперешкодно до заходу країни, пролітаючи через кілька областей, фактично, аби долетіти до своїх цілей. Причому левого частка цього разу останніх дронів це були якраз не реактивні дрони, а поршневі.
8: Давайте почнемо з реактивних дронів, бо, власне, наразі Російська Федерація масштабувала виробництво саме реактивних дронів. Для порівняння, червень місяць 350 реактивних дронів, натомість вже серпень місяць 2800, зростання на 700%. Саме використання реактивних дронів фактично змінили картину дій українського ППО. Я поясню, про що йдемо. Якщо раніше ми могли без проблем нейтралізувати аеродинамічні засоби ураження, це відповідно Герань-2, Герань-3, швидкість до 200 кілометрів за рахунок мобільних вогневих груп. Це досвід був унікальний, суто український. Лишень потім росіяни його масштабували під назвою «Сталінські соколи». І, відповідно, дронів перехоплювачів, яких ми змогли налагодити виробництво і масштабували. Більше того, фактично запропонували країнам Заходу, це унікальний досвід. Але наразі ми стикнулися з тим, що реактивні дрони – це швидкість до 500 і більше кілометрів. І ми втратили дві основні переваги українського ППО – мобільні групи і, відповідно, можливість використання стіни дронів. Це дрони-перехоплювачі. Ми змушені наразі фактично стояти перед питанням масштабування виробництва дронів-перехоплювачів з реактивними двигунами. Друге, чому? Це об'єктивні причини. Реактивні дрони Російської Федерації. Є проблеми перехоплювати, відповідно, F-16. Бо мовиться про те, що у нас брак ракет класу повітря-повітря, АМ-109, АМ-120, але тут і головне – економічна складова. АМ-109 – вартість $500 000, АМ-120 – 2 мільйони. Натомість вартість Герань-4, Герань-5 – лише $70 000. І відповідно постає питання, що вже дисбаланс суто економічний, але головне – брак цих ракет і на складах країн Заходу. Тобто ми стикнулися з тією ж проблемою, що і відповідно ракети-перехоплювачі ПАК-3 до ЗРК «Петріот». Але тут варто і говорити про те, що росіяни постійно змінюють тактику нанесення ударів. Зауважте, останній тиждень це був фактично Київ, Київська область. І різка зміна географії ударів по Західній Україні. Я не виключаю того факту, що відповідно основні зусилля української системи ППО були перекинуті на прикриття в першу чергу столиці. Це мається на увазі і класична в розумінні ППО. Мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі тощо. І головне, зауважте, якщо до цього було кількість ударів з використанням Герань-2, Герань-3 – це 120, ну максимум 160, то наразі 460. Тобто вони готувалися, це як мінімум 10 днів. У росіян наразі немає можливості масштабування, власне, дронів. Максимальна кількість, яку вони використовують, це якраз до 150 за добу.
7: Слов'янськ дедалі ближче до лінії бойового зіткнення. Противник має просування на цьому напрямку.

0: Рай Олександрівки, противник південніше намагається теж наблизитися до Миколаївки. Фактично на цьому відтинку з Рай Олександрівки теж просувається до однієї мотопіхотної бригади і приданого ворожого полку. Росіяни мають намір, очевидно, вийти до Слов'янської ТЕЦ. Якщо це станеться, то це вплине на ситуацію фактично на сусідньому Лиманському напрямку. Важкі бої також тривають в районі Оріхуватуки і Рай Олександрівки. Противник з окупованої Федорівки II тисне також в бік Юрківки. Бачимо, що штурмуючи від дороги, наприклад, в бік Олександрівки, Миколаївки, окупанти докладають максимальних зусиль, аби захопити насосну станцію Сіверський Донець Донбас. Тут є просування у ворога, причому, але незначні. Рухаються вони обабіч з обох боків дороги в районі Малинівки і Тихонівки. Є просування, тобто противник теж з зусиллями 3-ї загальновійськової армії і приданих підрозділів танкової армії намагається вийти на східні околиці паралельно Краматорська, не полишаючи інтенсивний рух і завдання рухатися до Слов'янська, як уздовж дороги в напрямку Ріховатки, так і з Кривої Луки в бік Миколаївки, де фактично зосереджений наш вузол оборони. Слов'янський напрямок дуже важливий, оскільки це фланг Лиманського напрямку південний, він дуже важливий, оскільки противник, тиснучи на оборону вздовж Сіверського Донця, рухається паралельно власне своїми загальновійськовими арміями по цьому боці і, власне, Сіверського Донця, і обабіч в районі Стародубівки. Противник, бачимо, зосередив свої удари на півночі від Лиману в районі Дробишево, а також в районі Торського східніше і в районі Ямполі. Отже, зараз ми маємо таку картину, що фактично від півночі в районі Дробишева і до півдня в районі Озерного противник розгорнув дві загальновійськових армії, 20-та і 25-та загальновійськові армії, які зараз намагаються штурмувати район Лимана, який є дверима до фактично Слов'янська і Святогірська. Противник, сили оборони атакували противника в районі Середнього і Шандриголова. Для ворога, очевидно, це стало повною несподіванкою. Основне завдання, звичайно, це зрізати ось цей виступ, через який ворог підкидає свої сили в районі Дробишево, тиснучи на Новоселівку. Зараз ситуація наступна, що наші збройні сили намагаються зрізати цей виступ по річці Нітріус, а також він направлений в бік Ярової і також Іванівки. Тобто противник намагається з колодязів окупованих тиснути на Ставки, а також з Ямполівки в бік Торського і в бік Ставків. Наразі противник мав намір з Дробишева, атакуючи з півночі, вийти знову ж таки на північній околиці Слов'янська, а також вдарити на Святогірськ, про який вони вже говорили, що захопили. Проте наші оборонці спростували цю інформацію, показавши відео з Святогірська. Ніяких окупантів Святогірського немає, він знаходиться під контролем України. Поновились ворожі штурми в районі колодязі Ставки. Ось Ямпіль і Торське. Противник тут силами 20-ї загальновійськової армії і підкріплений підрозділом 1-ї танкової армії намагається йти на Лиман з сходу, а також з північного сходу. Є тут певні просування, сіра зона зросла, але також маємо і зустрічні удари Збройних сил України в районі Діброви і Озерної. Бачимо, що тут наші війська намагаються відсунути ось цей виступ, який противник Кулак зберіг в районі Ямполя. Були спроби ворога заходити на південно-східні околиці Лиману. Ворог спостерігався якраз приблизно в районі траси Т-05-13. Ось він, напрямок руху. Це якраз фактично кільцева дорога, до якої намагався підходити противник. А також був помічений на кількох вулицях, знову ж таки на околицях, вулиця Свободи, Партизанська і Вишнева. Дізнатись про ситуацію в районі самого міста можемо у прес-офіцера 63-ї ОМБР Ростислава Іщишина. Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Звичайно, нагадаю про збір. Реквізити на ваших екранах. Долучайтесь. Кожна гривня наразі дуже важлива. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в

0: місці. От ми говорили про місто, що були певні спроби інфільтрації в південній, південно-східній околиці противника. Наскільки ворогу вдається дійти до цих околиць, чи є ці інфільтранти, скажімо так, і наскільки ми контролюємо місто?
1: Звичайно, що місто ми контролюємо повністю, навіть попри те, що ворожі зміни одноразово вже там розказували, що вони лиман захопили, там зачищають, дозачищають. На їхніх інтерактивних мапах ми можемо побачити, що вони вже давним-давно лиман захопили і вже мало не форсують Сіверський Донець в районі Щурового. Ну, тобто це стандартна ситуація, коли вони намагаються видати будь-які дії за перемогу. Тобто нічого нового. Але якщо говорити по факту, то звичайно, що ми повністю контролюємо місто. Особливо контролюємо підходи до міста з будь-якого напрямку, тому що ми прекрасно розуміємо, звідки може наступати ворог. Чи є інфільтровані в лимані? Теоретично так. Теоретично їх може бути кілька штук, тому що комусь вдається пройти, але глобально вони абсолютно недієздатні, вони нічого не можуть зробити, хіба що десь перебувати в якихось підвалах і очікувати ефемерного поповнення, підсилення, хоч ми розуміємо, що насправді це вкрай важко зробити, тим більше, якщо ті вже інфільтровані, які знаходяться в підвалах, отримують завдання помахати прапором. Тобто, навіть якщо вони в пропагандистських цілях десь вилізуть і своєю шматою будуть махати на дрон, то вони так само стануть мішенню для наших дронів і будуть знищені. Тобто, глобально ми повністю контролюємо місто, про що вже неодноразово говорили, і тримаємо всю навколишню територію так, щоб ворог ніяким чином не зміг застосувати техніку, а лише займався продовженням своєї інфільтрації. Хоча ми прекрасно розуміємо, що...
0: Так, скажіть, будь ласка, чи є цивільні у місті?
1: На жаль, цивільні в місті ще залишаються. Це велика проблема, взагалі соціальна, тому що ми велику кількість цивільних евакуювали і продовжуємо це робити, але не всі хочуть з різних причин виїжджати. Тому залишаються люди, якимось чином дивом виживають там в місті, де немає зв'язку, де не працює жоден магазин, де взагалі фактично відсутня будь-яка цивільна інфраструктура. На жаль, люди там живуть за рахунок своїх старих запасів в своїх підвалах. Жахливі, страшні історії. Вони розповідали ті, які змогли евакуюватися, зокрема завдяки нашим зусиллям. А іншого варіанту евакуації буквально не існує. Але так, на жаль, невелика кількість, але цивільні залишаються в місті.
0: Скажіть, будь ласка, говоримо про те, що противник не полишає спроби, постійно кидає на штурм невеликі групи. Зараз тактика якась в противника змінилася? Атаки сьогодні, це штурми все-таки малими групами, чи вже була помічена техніка десь розосередження більшої частини, там, можливо, не броньована, а автомобільна техніка?
1: Ну, автомобільна техніка це не використовується безпосередньо біля лиману, вона використовується в логістичних цілях в лісових масивах для того, щоб якось сховатися від дронів. Але ми за цим всім полюємо, звісно, і все контролюємо. Не тільки автомобільна техніка, регулярно в наші приціли дронів потрапляють і гармати, зокрема, навіть таке сенсаційне знищення, можна сказати, знищили САУ «Коксан» цього тижня. Рідкісна техніка в наших краях, та й взагалі в теперішній війні. Гармати, квадроцикли, баги, мотоцикли – це все використовується суто для логістичних потреб, і воно, звичайно, все знищується. Але ми свідомі того, що з початком таких туманів осінніх, як це було і в минулому, і позаминулому році, ми очікуємо на якісь більш масові штурми, цілком можливо з використанням бронетехніки, яка ще залишилася ворога. Звичайно, що ми до цього готові, навряд чи ворог тут нам якісь сюрпризи зробить.
0: А згідно з зважаючи, що північніше вже з'явились певні результати наших просувань Збройних сил України, скажіть, будь ласка, на вашому відтинку атаки почастішили, чи фактично вони як були на якомусь певному рівні, так і лишились? Бо ворог, очевидно, буде маневрувати, так. Ворог змушений буде маневрувати, оскільки реагувати на наші вклинання північніше, очевидно, можливо, якраз зараз і зростуть на вашому відтинку число штурмів, чи зростає вже.
1: Лиман дуже специфічний напрямок. Тут ворог він не може застосувати більше особового складу, оскільки ну також має які-не-які, але ліміти по поповненню, хоч вони в нього безумовно є, і доволі непогані, але ну також станом на те, як яким чином наші війська знищують ворога, вони звичайно не можуть дати більше, але так само і не можуть зупинитися, тому що будь-який день простою це відповідно вони розуміють, що це буде можливість для наших військ чи облаштувати будь-які фортифікаційні споруди, чи зробити якісь інженерні роботи, виконати дистанційне мінування. Тобто це все дуже важливе в тому розумінні, що вони змушені тримати динаміку, інтенсивність тих дій. Як тільки вони припинять, відразу зрозуміють, що їх так чи інакше буде відкинуто на кілька кілометрів назад. Тому ця постійна динаміка, вона зберігається. Начебто не можна сказати, що того ворога багато, але його багато не на спринтерській дистанції, а на марафонській. Тобто в них чимало вистачає того особового складу, і вони постійно ту динаміку зберігають.
0: Дякую вам, що доєдналися до ефіру. Про ситуацію в районі міста Лиман розповідав пресофіцер 63-ї МБР Ростислав Ящишин. Глядачам нагадаю про збір. Реквізити на ваших екранах, долучайтесь. Питання збору дуже важливі. Дмитро, скажіть, будь ласка, повертаючись до ситуації в районі Слов'янська, який є південним флангом нашої оборони Лиману. Завдяки чому противнику все-таки вдається так просуватися на Слов'янському напрямку, зважаючи от на пояс фортес, які б мали пригальмувати його рух? Фактично ворог, наприклад, якщо брати в район Стародубівки Миколаївки, намагається рухатися руслом річки і з півночі намагається огинути наш укріплений район в Миколаївці і створити такі передумови погані для того, скажімо, для наших оборонців, які знаходяться північніше, от якраз які на Лиманському відтинку.
2: Ну, рух йде, відповідно, Крива Лука, Рай Олександрівка. Тобто вони намагаються з двох боків фактично створити тиск на Лиман. Це східний і західний напрямок. От цьому основна стратегія окупантів. Ну і плюс, відповідно, що наразі сприяє рухові. Як ви слушно зауважили, це погодні умови. На жаль, є туман. Друге, це, відповідно, складний ландшафт місцевості. Не завжди силам оборони України, в першу чергу операторам БПЛА, вдається повністю нейтралізувати малі штурмові групи окупантів. Ну і відповідно використання тактики інфільтрації малих штурмових груп. Тобто вони відмовилися від масового застосування важкої бронетехніки. Наразі мовиться про якраз використання малих штурмових груп. Плюс основний рух – це от якраз Рай Олександрівка, це панівні висоти. От саме контроль над панівними висотами – це дає можливість окупантам розширення радіогоризонту, тобто використання. Плюс, відповідно, це можливість безпосередньо вже впливати і на позиції Сил оборони України з використанням ствольної реактивної артилерії. Оце те, що і створює передумови для подальшого руху окупантів. Саме контроль над панівними висотами в Раї Олександрівки, воно створює досить серйозну проблему для Сил оборони України. Причому не тільки в напрямок Слов'янська, але відповідно і Лиманський напрямок. І на мій погляд, от саме бої в районі Рай Олександрівки і намагання окупантів просунутися до Миколаївки, це буде найближчими тижнями основний театр бойових дій. Як ви слушно зауважили, плани окупантів – це вихід на Слов'янську ТЕЦ. Тобто це найкоротший шлях і, відповідно, контроль над Слов'янською ТЕЦ створює серйозні передумови для життєдіяльності контрольованих територій Донбасу. Мається на увазі контрольованих силами оборони України. Плюс масове використання КАБів, себто фронтова і армійська авіація, наразі збільшили удари. Причому, зауважте, за останній місяць 8700 ударів по позиціям Сил оборони України. Ми змушені з вами констатувати той факт, що це є одним з ключових факторів, який впливає на подальше просування окупаційних військ. І на мій погляд, наразі силам оборони України, перше, що треба робити, це нейтралізувати аеродроми базування Російської ВКС Російської Федерації, це Міллерово, Балтімор, з яких відповідно і стартують фронтова і армійська авіація. Це дасть можливість знизити і терор проти цивільного населення, і відповідно знизити темпи просування російських окупантів.
0: Певні просування от на півночі Галимана в районі Шандригулова Середнього, скажімо так, додають оптимізму, але говорити про повний відступ противника рано, оскільки противник чіпляється за кожний метр, дуже важкі бої, він розуміє, що це може означати, якщо Збройним силам України вдасться зрізати цей виступ і прибрати цю загрозу з півночі. Ворог фактично чіпляється за кожний метр, і скажіть, от власне напрямок противника, попри те, що він зараз тут переходить в оборону, і цілі, вони ж не змінюються, все ж таки їх цікавить Святогірськ, і вихід десь приблизно в районі долині на перерізання цієї траси, аби, скажімо так, створити передумови на півоточення Слов'янська з півночі.
2: Абсолютно. Причому, зауважте, знову два рухи в напрямок Святогірська, і, як от слушно зауважили, Лиман, це відрізати локації Сил оборони України. Тобто вони фактично демонструють ту саму тактику, яка була започаткована під час боїв за Бахмут. Спочатку вогневий, потім безпосередній контроль над локаціями, створення передумов для оперативного оточення, ми бачимо два напрямки руху. І вже потім безпосередньо вуличні бої з використанням тактики малих штурмових груп. На жаль, це ефективна тактика. І окупанти не відмовляються від подальшого тиску. Святогірськ їм в першу чергу цікавий саме логістикою. Перерізати нам можливість матеріально-технічного забезпечення українського групування в Лимані. Вони не відмовляться від цієї тактики, попри успішні дії Сил оборони України, які зрізали фактично цей виступ і змусили окупантів відійти до річки Жеребець. Себто ми можемо говорити про те, що Лиманський напрямок буде одним з ключових в моменті подальших військових дій якраз от осінній період.
0: Невеликі успіхи противника у районі Вовчанська і падіння темпів наступу змусило російське командування у весь Север до нових вклинень уздовж нашого кордону. Мета – вплинути на нашу оборону і змусити ЗСУ до розпорошення сил і засобів. Якщо подивитися на мапу, то можемо зважити, що ось ці вклинення північніше створюють певні загрози для нас, оскільки ми змушені реагувати на них і перекидати свої сили і засоби. Зокрема, зараз ситуація дещо погіршилася в районі Артільного. Противнику вдалося просунутися в напрямку Устинівки на кілька кілометрів. Також є просування в районі Мілового, зокрема Амбарного. Ось теж ця сіра зона зростає в бік населеного пункту Хатні. Відрізаючи частинами оці невеликі шматки, противник, ну скажімо, вів би наступ у напрямку Великого Бурлука. Це дуже важливо, оскільки зараз фактично наміри противника десь приблизно виглядають ось так. І зараз, якщо подивитися на мапу, то відстані, наприклад, зараз практично всі однакові від Вовчанська до, наприклад, Великого Бурлука 40 кілометрів понад, а, наприклад, від Куп'янського до Великого Бурлука ця відстань складає не більше 30 кілометрів. Підрозділ 6-ї загальновійськової армії за підтримки 11-го корпусу та 1-ї танкової армії тиснуть від Дворічної до Куп'янського вузлового. Тобто ця ділянка дуже велика, оскільки противник зосередив чимало зараз сил і засобів на цьому відтинку, аби зробити хоч щось, щоб їм би вдалося. Чи Куп'янський вузловий, наприклад, створити передумови і вийти на околиці, чи Куп'янськ. Силам оборони вдалося потиснути противника в районі Дворічної. Ось бачимо наші рухи вперед, зокрема в районі Западного і в районі Масютівки. Тобто зростає зона, яку контролюють Збройні Сили. Наразі ще поки залишається за противником частина населеного пункту Западне. Противник не хоче, скажімо, полишати цей виступ, оскільки він розуміє, що він втрачає перевагу, зокрема, в районі Голубівки для перекидання своїх сил для штурму міста з півночі. Також підрозділи мотострілецької бригади і першої танкової армії просунулись у бік Петропавлівки і Кучерівки. Авдіївки. Якщо подивитися, то бачимо, що ось ці напрямки, де противнику вдалося дещо просунутись, намагаючись зі сходу вийти на околиці Куп'янська. І для того, аби вже з двох сторін фактично штурмувати місто. Утім, основні зусилля противника зосереджені в районі Куп'янська-Вузлового. На жаль, тут є в ньому просування, в районі Піщаного, в районі Ківшарівки. Також і в районі Подолів. Тут фактично вся 6-та загальна військова армія, вона розділилась на три, скажімо так, напрямки. На Подоли вони намагаються вийти на південні околиці Куп'янська. В районі, з районів Ківшарівки намагаються огинути десь між Осиново і Пристіном Куп'янськ-Вузловий, а інше групування з Піщани просто в лоб іде до околиць Куп'янського вузлового. Фактично вони такими фланговими охопленнями хочуть створити передумови виходу на околиці Куп'янська-Вузлового або Куп'янського з подальшим спробами закрити взагалі ось цей відтинок десь в районі вже нашого тилу Благодатівки, Грушівки і замкнути підрозділи Збройних сил України, які зараз тримають оборону. Про ситуацію от південніше Куп'янська-Вузлового, де противник з боку Ківшарівки намагається атакувати, можемо розпитати в командира роти розвідки 33-ї ОМБР на псевдо Варан. Дякую вам, що доєдналися. Нашим глядачам нагадаю про збір. Хлопці потребують нашої допомоги, збирають на ремонт авто для роти розвідки. QR-код на ваших екранах, тому, друзі, долучайтеся. Це дуже важливо. Хлопцям треба пересуватися. Це їхнє життя і, звичайно, мобільність. Скажіть, будь ласка, чи відчутно для нас от посилення противника резервами? Штурмів стає більше на вашому відтинку, бо розуміємо, що противник має достатньо тут мотострілецьких бригад, які підсилені ще й першою танковою армією на цьому відтинку?
3: Кількість штурмів не збільшується, як можна сказати, кількість штурмів противника стабільна. Вони не полишають кожноденні спроби, як скажемо, вибити нас з передових позицій. За цей місяць, за 11 днів вересня, було підтверджено вже 27 вбитих військовослужбовців противника, але в них постійно підходять резерви. Але все йде стабільно, як скажемо, за останні часи, коли ми знаходимося на цьому напрямку. Єдиний нюанс, вони пробують міняти тактику. То вони заходять по-тихому, то вони йдуть вздовж посадок, то вони питаються зайти поодинокими групами, навіть по одному військовослужбовцю тупо через поля, то йдуть якимось ярками, то йдуть в цивільному, тобто вони намагаються змінювати тактику. То в них штурмові дії супроводжують артою і FPV, то заходять без підтримки їхніх основних засобів. Але все це, скажімо так, пішим по конному, без залучення техніки. Автомобільну техніку та мотоцикли вони залучають тільки для підвоза до місць накопичення, бо далі ми не даємо їм їх застосовувати.
0: У росіян більше зараз контрактників чи мобілізованих, на вашу думку, на інформацію, якою володієте, зважаючи на число і на якість цих штурмів на вашому відтинку?
3: Значить, мобілізованих давно не попадалося. В основному контрактники. Контрактники, якщо десь місяця три назад це були контрактники-заробітчани, які просто заключили контракт, щоб заробити гроші, то зараз це в основному контрактники, які не хочуть отримати строків. Тобто, скажімо, контрактники з СІЗО. Тобто їм пропонують вибір – або сідаєш до в'язниці, або заключаєш контракт на рік. Але побільшала частка іноземних найманців. Особливо з Латинської Америки. Це в першу чергу Колумбія, Аргентина. Також африканські країни. Є і Камерун, є і Бурунді. Це виходячи з документів знищеного противника. Ну і багатьох інших країн всього світу. Тобто частка найманців за останні три місяці набагато збільшилась.
0: Скажіть, будь ласка, наскільки ускладнилася евакуація наших хлопців, якщо таке, враховуючи дистанційні мінування противником, використання FPV там, і інших ударних дронів?
3: Евакуація і логістика дуже складна, враховуючи річку і дефіле, яка на протязі кілометра з обох сторін річки. Але приходиться постійно придумувати нові тактичні прийоми для забезпечення логістики, а також евакуації наших 300. Але евакуація проводиться під спеціалізовані тактичні заходи, а логістичне забезпечення цілодобово проводиться наших військовослужбовців за допомогою в основному дронів. Тому що іншим засобом забезпечити стабільну логістику на лівий берег річки Оскіл немає більше в нас змоги, чим це зробити. Так що якось
0: дякую.
3: А з пораненням розроблені заходи на лівому березі, щоб їх тут стабілізувати. Скажімо так, більше це казати, на жаль, не можна.
0: Спасибі вам за те, що долучилися. Про стан справ на півдні Куп'янська вузлова ми змогли дізнатися від командира роти розвідки 33-ї ОМБР на псевдо Варан. Дякую вам ще раз. Не забуваємо про допомогу. Хлопці збирають на ремонт автомобіля. Долучайтесь, QR-коди на ваших екранах. Скажіть, будь ласка, наскільки вдала тактика ворога от мілких порізів і вклинень північніше Куп'янська? Тобто скувати наші сили, скажімо, резерви, і чи навпаки їх розпорошити. Наскільки вона зараз, ну, скажімо так, відпрацьована, наскільки вона вдала?
2: Зауважте, не мовиться про один концентрований удар. Вони намагаються атакувати декількома напрямками одночасно. Саме в намаганні промацати українську оборону і створити передумови для прориву. Основне завдання, як ви слушно зауважили, це якраз створення передумов для відтягування оперативних резервів Сил оборони України безпосередньо з Куп'янського напрямку. Себто вони дають зрозуміти, що стратегічне завдання – це якраз буферна зона повністю. Вони мають з'єднати, відповідно, Відмілове, Вовчанськ і на Куп'янськ.
0: Один суцільний фронт.
2: Один суцільний фронт. Оце основне завдання. Ну і відповідно вони дають зрозуміти, що вони намагається вирватися на Великий Бурлук. Відстань від лінії прориву до Великого Бурлука до 20 кілометрів. Наразі загрози немає, але це ключовий логістичний хаб Сил оборони України. В цьому є загроза. І вони дають зрозуміти подальшу тактику своїх дій. Фактично, це так звана тактика тисячу порізів, себто імітація активності з метою створити передумови для відволікання оперативних резервів. Генштаб Збройних сил України прекрасно це розуміє. Причому, зауважте, останні дії Сил оборони України ми змогли призупинити ці прориви російських окупантів. Себто фактично нівелювати подальші спроби в прориву вглиб української території. Але менше з тим, загальна тактика зрозуміла. Себто вони будуть намагатися і в подальшому використовувати якраз створення буферної зони як елемент військово-політичного тиску на Україну. Себто прецедент обміну територіями. Ми призупиняємо дії на Харківському, Сумському напрямку, натомість ви виводите підрозділи Сил оборони України з Донецького напрямку. Оце основний стратегічний задум російських окупантів.
0: Бої у Куп'янську, у північній та центральній частині. Після помилок минулорічних противник зробив висновки. Фактично зараз тільки західна частина Куп'янська лишається для нас логістичною і, скажімо так, доступною. Від чого залежатиме наша оборона зараз Куп'янська, чи можемо втратити місто? Тобто бачимо концентрацію ворога біля Куп'янського вузлового, бачимо концентрацію противника біля Петропавлівки, який намагається штурмувати. І знову ж таки Голубівку, попри наші рухи біля Дворічної, противник з Голубівки тисне з лиману першого на північ Куп'янська, заводячи ці мілкі групи у місто.
2: Давайте знов-таки подивимося на тактику дій російських окупаційних військ. Петропавлівка, Ківшарівка, і Куп'янськ. Основне завдання – це не Куп'янськ. Куп'янськ їм потрібен виключно як інформаційний привід. Себто районний центр, захоплення великого населеного пункту – це буде подано ледь не як третій Сталінград. Стратегічне завдання – це знов створення передумов так званих кліщів. Себто тактика малих котлів. Вони не відмовилися від неї. Куп'янськ – вузловий, стратегічне завдання. Це ключовий логістичний хаб, це залізничний вузол. Основне завдання окупантів – контроль над Куп'янським вузловим з подальшим рухом вдовж Оскола, знов-таки на Сланська-Краматорський напрямок.
0: У першій історії світових воєн двобій морських безпілотних катерів військово-морські сили спільно з Головним управлінням розвідки у Чорному морі провели безпрецедентну операцію. Наш безпілотний катер «Сарган-3000» зумів підійти до ворожого і знищити його кулеметом 12,7. На відео видно, що український МБЕК пострілами з дистанційно-керованого модуля з нерухомий ворожий, а потім його потопив. Морські безпілотники також успішно атакували припортову інфраструктуру Сочі Краснодарського краю. Внаслідок комбінованого удару спалахнула велика пожежа. По портах наші сили безпілотних систем вдарили і в Новоросійську. Пошкоджено носії калібрів, фрегат «Адмірал Єсен», проект 11356, малий морський тральщик «Железняков», великий десантний корабель проекту 11711 Петро Моргуну. Також горів новоросійський мазутний термінал. Термінал забезпечує перевалку до 4 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Уражено нафтовий термінал також «Шесхаріс», який ворог використовує для завантаження нафти на танкери. Щодо танкерів СБС, уразила танкер «Гармада Лідер», судно тіньового флоту, а також знищили корабель, які використовуються для обслуговування нафтогазових об'єктів. Маємо якісь певні результати. Скажіть, будь ласка, як поява українських морських дронів, от якщо брати так загально, чи змінила вона доктрину ведення війни на морі для інших країн НАТО?
2: В першу чергу, варто говорити про те, що Україна продемонструвала інноваційну тактику використання морських безпілотників. Це, як країни Заходу називають, зброя для бідних. Але зброя для бідних продемонструвала свою високу ефективність. Зауважте, до 50%, а за різними оцінками 60% плавзасобів Чорноморського флоту або пошкоджена, або знищена. Ба більше того, саме стратегія використання морських беків зняла з повістки дня можливість проведення десантних операцій, фактично заблокувала Чорноморський флот, причому, зауважте, вже в бухті Новоросійська не мовиться про Крим. Вони змушені були виводити залишки Чорноморського флоту в Новоросійськ. І, як ви слушно зауважили, наразі і Новоросійськ є законною військовою ціллю морських беків України. Себто, українська сторона створила прецедент, коли держава, яка не має військово-морського флоту в класичному розумінні, змогла повністю знизити військово-морську присутність Російської Федерації, яка мала другий за чисельністю відповідно військовими спроможностями флот Чорному морі. І це унікальний досвід. Причому Велика Британія зауважила, що Україна створила передумови, коли військово-морська присутність Російської Федерації в Чорному морі знизилася до історичного столітнього мінімума. І оце показово. І зауважте ще один момент. Країни Заходу наразі фактично змінили свою тактику і стратегію використання військово-морських сил. Мовиться про те, що вони вдосконалюють український досвід в моменті якраз використання морських беків. Це унікальна ситуація. Тобто морський бек може проводити розвідку, дистанційне мінування і, відповідно, протидіяти, наприклад, тим же судам тіньового флоту.
0: Скажіть, будь ласка, чи можуть без екіпаження катери повністю замінити класичний флотильний склад в акваторіях закритого типу, як Чорне море?
2: Ну, якщо брати український досвід, то так. Але якщо брати світовий досвід, то ні. Морські беки, вони залежні в першу чергу від погодних умов. Себто шторм на морі – це, відповідно, знижує або швидкість, або взагалі топить морський бек. Не випадково були випадки неодноразові, коли морські беки, ну, скажімо так, знаходили чи то біля берегів Туреччини, чи, відповідно, Румунії. Друге, це залежність морських беків від, відповідно, систем РЕП і систем зв'язку. Все ж таки, класичний флот, він в цьому плані більш захищений. Так. Друге, озброєння. Відповідно, морський бек – це або велика кількість вибуховок, або відповідна обмежена кількість ракет. Але в чому унікальність морських беків українських? Те, що ми запропонували знов-таки інноваційну технологію використання морських беків для прикриття повітряного простору, себто перехоплення вже безпілотників російських безпосередньо в акваторії відбувається. Ми фактично знижуємо можливість Російської Федерації щодо атак на Чорноморські і Дунайські порти. Але можемо говорити про те, що це буде поєднання відповідно і морських беків, і флота в його класичному розумінні.
0: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на ділянках фронту і використовуємо у своїй роботі відкриті джерела та інтерактивні мапи. Не забуваємо про тих, хто тримає фронт. Донатимо. Гостем нашої студії був військовий оглядач і громадський діяч Дмитро Снігирьов. Дякую вам.
2: Дякую вам.
4: За країну, яка піклується про дітей.
5: З гумором, легко.
6: На штурм відправляти їх не буду, після цього, правильно?
7: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
6: У мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
7: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
6: А нема смисла кипішувати. З гарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
7: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
6: Ну, якось так.
8: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: 17-та минає, ефірну естафету підхоплює команда ТСН. Канал 1+1 сьогодні з вами в ефірі марафону «Єдині новини». Відстежуємо найважливіше, зокрема, і наслідки нових ворожих ударів. Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок ранкової атаки на столицю. Один із потерпілих у тяжкому стані. Ворожі цілі атакували, зокрема, автозаправні станції Києва. Є інформація про влучання по двох АЗС – Ударницькому та Голосіївському районах. В останньому на місці виникло сильне задимлення. Також в Оболонському у районі БПЛА вдарили по складських приміщеннях, а у Солом'янському удар дрона стався на території нежитлової забудови. Вже по обіді під час чергової атаки уламки дронів падали на різних локаціях Солом'янського та Голосіївського районів. До 4 зросла кількість постраждалих через ранкові атаки в Запоріжжі. Близько 9 ранку росіяни спрямували 6 ударних безпілотників по об'єктах електромереж. Унаслідок влучання загинув працівник обленерго. Ще 4 жінок травмовані. Одна потерпіла у вкрай тяжкому стані. За її життя борються лікарі. 15-річний підліток, поранений через удар безпілотника у Сумах. Вранці під час атаки російський дрон «Герань» поцілив у приватний будинок. І сьогодні ж окупанти вдарили авіабомбами по Ізюму. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Вже відомо про 9 потерпілих. Також місто обстріляли напередодні. Тоді загинув чоловік. Ще 15 людей травмовані. Місто частково знеструмлено. Багато районів без води. Вночі російські безпілотники масово атакували Ізмаїльський район Одещини. Під ударом були житлові будинки, логістичні об'єкти, портова та транспортна інфраструктура. До 15 зросла кількість постраждалих у Прилуках на Чернігівщині. 3 людей загинули – це 2 чоловіків та літня жінка. Сьогодні в місті оголошено день жалоби. Росіяни вдарили бандеролями по складах сільськогосподарського підприємства. Напередодні також пошкодили житлову інфраструктуру. 2 поранених у Нікополі на Дніпропетровщині. Унаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів понівечено багатоповерхівки та адмінбудівлю. По Синельниківському району вороги вгатили кабом. Евакуація між ударами дронів. З Богодарівки, що на сході Дніпропетровщини, поліцейські підрозділу «Білий Янгол» евакуювали останню жительку. Жінка незряча і не може пересуватися самостійно, тож дістатись евакумобіля не могла. А через загрозу ударів приїхати до неї автівкою копи не могли, тож пішки долали кілька кілометрів відкритими ділянками, а жінку вивозили на садовому візочку. Анастасія Невірна розкаже, в яких умовах рятують людей від руйнівного руського міра.
3: Автівка мчить розбитою дорогою вздовж розтрощених будинків. Це Покровська громада Синельниківського району. Вона на самому сході області. Такі пейзажі тут тягнуться кілометрами. Вже понад рік ворог намагається стерти село за селом.
4: Дані населені пункти обстрілюються ворожами. СЗВ, кабами, дронами різного типу.
3: Через заміновані дороги, всіяні дронами, ждунами та постійну загрозу з неба, до Богодарівки поліцейським доводиться без перебільшення прориватись. Там на допомогу чекає остання мешканка – літня маломобільна пані з інвалідністю позору. Скільки можуть, білі янголи їдуть автівкою. Далі відкриту ділянку у кілька кілометрів долають пішки. Їхати надто небезпечно. Пані, за якою приїхали поліцейські, самостійно майже не ходить, тож бійці беруть візок, аби доправити стареньку до машини. На шляху постійна загроза нальоту FPV-дронів.
5: На чуйки дрон ударний, поля посадки.
6: Дрон.
3: Дрон. Нарешті біля Янголи знаходять потрібну хату. Знесилена жінка ледь говорить.
6: Хазяєва, є хто вдома? Добрий день.
3: Вона майже нічого не бачить і погано рухається. Як місяцями жила сама під щоденними вибухами – загадка. Остання, хто залишився в селі, вона без роздумів. Погоджується на евакуацію.
6: Беріть ваші речі, будемо йти.
3: Здолати зворотній шлях ще важче. Візок, на який вклали бабусю, поліцейські тягнуть по черзі. І постійно пильнують, що в небі.
6: Друг, Ваня!
3: Нагору візочок тягнуть уже вдвох. Бабуся міцно тримає сумку з речами. Її збирала за лічені хвилини. Кожен такий виїзд у сіру зону украй ризикований для екіпажу. Цього разу минулося без поранень.
7: Все добре. Екіпаж. Дуже багато дронів.
3: Наразі евакуація оголошена вже з 8 громад Синельниківського району області. Триває вона з весни минулого року. Відтоді свої домівки залишили понад 50 тисяч мешканців. У багатьох селах, як от в Богодарівці, жителів не залишилось взагалі. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: ЗСУ пішли у наступ на півночі Донеччини. Про це офіційно заявив командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він уперше розкрив деталі цієї операції, яку назвали «Вівальді». Отже, бійці 3-го армійського корпусу вже зачистили та звільнили чимало населених пунктів від противника на цьому відтинку. Це щонайменше 75 квадратних кілометрів та повністю деокупували 10 квадратних кілометрів. Генерал наголосив, що всі ці дії підрозділи здійснювали в режимі інформаційної тиші. Зачистили від російського проникнення Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, а також звільнили середнє. За офіційними даними, удару зазнали сили російських 20-ї та 25-ї загальновійськових армій. Загалом же, внаслідок операції «Вівальді» росіяни втратили 13 тисяч дронів, понад 800 одиниць спецтехніки, 120 артилерійських систем, 5 танків та понад 1500 солдатів. Андрій Білецький вкотре закликав не поспішати зі спойлерами щодо дій українських військ і звільнення територій. Вони спалили окупантам потяг під Токмаком і щодня на дорогах нищать ворожу техніку, КАМАЗи, автівки та мобільно-вогневі групи. Так, батальйон безпілотних систем «Роніни» 65-ї бригади «Великий Луг» працює на запорізькому напрямку. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала у воїнів на позиціях та бачила їхнє полювання на загарбників.
8: Два, один, пуст!
9: Перші пташки бійці запускають засвіта. Ці дрони мають відпрацювати по передньому краю та вже на поготові борти, які летітимуть значно далі.
10: Ще кілька років тому про нього майже ніхто не знав, а вже сьогодні «Хорнет» – один з тих безпілотників, які регулярно залітають в тил росіян. Головна його ціль – це логістика та техніка ворога. Попри сотні успішних місій, «Хорнет» залишається фактично невидимкою, адже виробники не розкривають жодних технічних характеристик.
8: Три, два, один, пуск!
9: Це наземна група, яка виконує найнебезпечнішу частину роботи, готує борти, споряджає пташок вибухівкою.
11: Постійно змінюється локаціями, виїзна група. Одного разу там, туди, посадки міняємо постійно. Виїжджаємо, розкладаємося, збираємо борти і по команді запускаємо. Класно, задоволення, хочеться ще працювати. Що нищимо їх.
9: Аби виявити ціль, скоригувати ударний «Хорнет». Паралельно з ним бійці запускають у небо і український розвідувальний авіакомплекс «Шарк». А це вже пункт управління. Тут пілоти і керують пташками. Кажуть, активно почали літати вздовж траси на Мелітополь з весни, добряче зіпсувавши логістику ворога.
12: Їм набагато важче тепер. Вони тепер не так себе дуже файно там спокійно почувають. Ну, плюс ми велику кількість вогневих засобів відтягнули з переднього краю, туди в глибину. Тому і нам це ще один великий плюс. Ну, і плюс ми тут багато зустрічаємо колон, які возять їм там продовольство, боєприпаси, паливо, купу всього. Ну, особовий склад, відповідно, перевозять, бо типу, вістань не маленька, щоб Щоб щось довести, це треба, ну, для них тепер це ціла історія. Це не так просто, не так легко.
9: Поки говорили з хлопцями, розвідник Шарк запримітив російську техніку.
12: Тут військовий КАМАЗик їде в сторону Нової Іванівки.
13: Лівіше, лівіше, лівіше. Правіше. Хорошо.
12: Є.
9: Підбив російську вантажівку Тьома, хлопець родом з Оріхівського району. На війні з 18 років. Зараз, каже, працює на Хорнеті, проте вправно керує і іншими дронами.
14: Війна добиралась до мого дому і вирішив, що потрібно йти саме сюди. Ну, в рідні краї, рідна земля. На чому би я не літав, все одно впівів душі. Хорнети – це прям класно. Це найбільш ефективний поражень. Там в мене було на хорнетах. Більше всього роботи я зробив на хорнетах. Але FPV сидить в серці і завжди хочеться взяти руки FPV-шку, пульт і залетіть комусь в голову.
9: На рахунку молодого бійця не одна одиниця знищеної ворожої техніки.
14: Напряму брав участь в ураженні поїзда під Токмаком. Виявили потяг, замінували рельси. Підірвали його, і ми вже допрацьовували його з різними екіпажами, різними підрозділами, допрацьовували його FPV-шками з паливом потяг.
9: Знищення ворожої техніки, зізнається, не викликає жодних емоцій. Він просто намагається робити це добре, аби пошвидше звільнити наші землі. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Фінляндія схвалила пакет допомоги Україні на майже 300 мільйонів євро. Нова партія підтримки містить те, про що Україна просила терміново, готуючись до важкої зими, заявив фінський президент Олександр Стуб. Це вже 34-й транш оборонної допомоги, який Гельсінки передає Україні. З урахуванням цього рішення, сукупна вартість військової техніки та матеріалів, наданих Фінляндією від початку повномасштабної війни, досягла приблизно 3,5 мільярдів євро. За словами Олександра Стуба, влада Фінляндії працює над тим, щоб Україна мала достатньо енергоресурсів цієї зими. Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії лише на тиждень замість звичних 6 місяців. Причина – розбіжності між країнами ЄС. Словаччина вимагає прибрати з чорного списку 2 російських мільярдерів. Одного з них несподівано підтримала Франція. Кого ж хочуть вивести з-під санкцій і чому слідом за ними свої вимоги можуть висунути інші країни ЄС? Про складні переговори у Брюсселі розповість кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
15: Посли країн ЄС кілька разів намагалися домовитися про продовження персональних санкцій. Термін їхньої дії спливав у ніч проти 15 вересня. Але наближення дедлайну не допомогло знайти компроміс, щоб Володимир Путін, Сергій Лавров та інші фігуранти чорних списків уранці не прокинулися вже без санкцій. Посли обмеження все ж продовжили, але лише на тиждень. Новий дедлайн – 22 вересня. У санкційному списку близько 2600 людей і організацій. Серед них – вище керівництво Росії, представники великого бізнесу і ВПК, пропагандисти і чиновники, причетні за оцінкою ЄС до депортації українських дітей. Процедура вимагає згоди всіх країн ЄС і регулярно стає приводом для торгу. Раніше, за часів Віктора Орбана, свої умови регулярно висувала Угорщина. Іноді їй вдавалося домогтися виключення окремих осіб зі списку. Тепер вимоги висунула Словаччина. Братислава домагається зняття санкцій із засновника Альфа-груп Михайла Фрідмана, а також із російсько-узбецького мільярдера і металургійного магната Алішера Усманова. Виключення Усманова зі списку несподівано підтримала Франція. Офіційно Париж посилається на міркування національної безпеки та прохання партнерів. За даними наших джерел у дипломатичних колах ЄС, Азербайджан готовий звільнити 2 французьких громадян в обмін на зняття санкцій з російського мільярдера. Дипломати побоюються, що поступки можуть запустити ефект доміно. Якщо Париж і Братислава досягнуть свого, Люксембург може вимагати виключення зі списку Михайла Фрідмана, а інші країни висунуть власні умови. Суперечка стосується винятково персональних обмежень, замороження активів і заборони на в'їзд до Євросоюзу. Секторальні економічні санкції проти Росії залишаються чинними. Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
2: Андрій Єрмак без браслета електронного. Вищий антикорупційний суд послабив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента України. Подальше носіння електронного засобу контролю може становити загрозу для життя і здоров'я підозрюваного. Такий медичний висновок суд узяв до уваги. А от решту обов'язків для Єрмака продовжили. Зокрема, він не має права вільно пересуватися країною, а тим паче виїжджати за кордон. Це вже не перше полегшення запобіжного заходу для Андрія Єрмака. Спершу його взяли під варту із можливістю застави у 140 мільйонів гривень. Він її вніс, але не міг виїжджати із Києва. Згодом суд дозволив йому вирушати до регіонів для надання правової допомоги військовим. Нагадаю, екс-очільника президентського офісу Андрія Єрмака підозрюють у легалізації незаконно нажитого майна. Йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами. Ну і це все, що встигаю розповісти. Далі у марафоні «Єдині новини» розмовна студія із Натою Островською та Євгеном Клінським. Ну а ми з вами побачимось о 18:00.
16: І ми одразу підхоплюємо розмовну студію, будемо говорити про те, що росіяни безперервно атакують українську територію з неба. І ми вирішили поговорити про те, як виживає бізнес, що може зробити в цій ситуації держава, ну і чого чекати далі, а також про перший місяць навчання в умовах постійних загроз. Міністерство освіти видало рекомендації та примірні алгоритми організації навчання у школах. Детальніше про все це нам розповість просто зараз міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. Ми дуже раді вас бачите в ефірі. Вітаємо.
17: Вітаємо, пане Андрію.
18: Доброго здоров'я, пані Наталі, пане Євгене. Вітаю всіх телеглядачів.
17: Ну, власне, перші два тижні навчального процесу показали ту реальність, з якою зіштовхнули школи, вчителі, учні і ефективність тих чи інших рекомендацій і алгоритмів роботи і дій, які були, власне, і міністерством рекомендовані і розроблені на місцях. Як ви бачите ефективність тих форматів навчання, які зараз застосовуються на місцях?
18: Пане Євгене, дякую за запитання. Я б вже навіть став говорити про майбутні змінені формати, тому що, побачивши про ситуацію, яка сталася буквально 1 і 2 вересня, Міністерство освіти відразу почало працювати над зміною форматів, побачивши, що старі алгоритми не працюють. Змінюється війна, мусить змінюватися освіта і організація освітнього процесу. Ми відразу скомунікували з нашими колегами з різних управлінь освіти, з директорами шкіл і, головне, так само із батьківськими організаціями, які об'єднують різні батьківські комітети і групи, для того, щоб мати спільний документ. Новий документ, який на тому тижні був розісланий всім областям і доведений до шкіл, передбачає декілька важливих змін. Перш за все, не потрібно чекати тривоги для того, щоб почати діяти. Школа, враховуючи власні можливості, розмір, структуру свого сховища, кількість дітей, кількість працівників, всі інші безліч факторів і, звичайно, безпекову умову, повинна виробити головний і додатковий алгоритм, як вона діє в стандартній ситуації і якщо стандартна ситуація неможлива, тобто йде в нас контроль. Хочу відразу наголосити, безпека передусім. Ця норма залишається для всіх закладів освіти, як дошкільної, шкільної, так і для вищої освіти. Перш за все безпека. Але безпеки стали, небезпечні умови стали такими довгими, що ми не можемо більше перериватися, як це було в попередні роки. Нам потрібно продовжувати освітній процес, бо ці години довгі, і розриви освіти надзвичайно також довгі і глибокі. Тому школа повинна мати алгоритм А, алгоритм Б і виходити із реальних подій. Давайте я наведу якийсь банальний приклад, бо загальними фразами ніби забагато води і мало конкретики. Ми розуміємо, що якщо тривають довгий час тривоги, і це не триває не перший день, і територія цієї громади в зоні, де змінилася ситуація і тривоги є постійними, то, мабуть, не потрібно чекати, що чогось вранці ми зможемо очно навчатися. Відразу потрібно спроєктувати одну, дві, три зміни для школи в сховищі, для певних класів, передбачити зміни цих класів, інколи зміни в тижнях, тому що, наприклад, на цьому тижні ми працюємо тільки з першачками, далі долучаємо п'ятий і шостий клас. І це не пауза, що ми працюємо раз у декілька днів. Ми отримуємо завдання від наших вчителів, ми отримуємо завдання, але маємо і контактні години, де ми можемо це опрацювати. Або інше, якщо ми бачимо затяжні тривоги, ми не чекаємо, що щось зміниться раптом, а відразу готуємо школу до ситуації, коли і вчитель, і діти відразу починають уроки з безпечним середовищем. Звичайно, тут різні умови. Хтось має прийти до школи, хтось має власну будинку, укриття, де можуть вийти на заняття. Але урок не перериваються. Він може перериватися для того, щоб діти, вчителі мали можливість змінити локацію і продовжити його. Це для нас важливо. Не переривання уроку, але з забезпеченням переваги безпеки. Безпека перш за все.
16: В Україні діяв такий алгоритм, що якщо лунає повітряна тривога, навіть під час дистанційного навчання урок переривали, бо вчитель і учні мали знайти безпечне місце. І багато батьків нарікали на це, ну чому ж переривати освітній процес, тому що теж ситуація є різна, різна загроза. Що змінюється тепер? Чи переглянули це правило?
18: Дякую, пані Наталя. Ми з вами вже говорили про цей момент. Ви якраз і наголошували при попередній нашій зустрічі про це. Перш за все, для школи і червона, і жовта зона тривоги залишається однаково небезпечною. Ми не розділяємо для закладів освіти на червону і жовту. Це працює для багатьох бізнесів, для організацій, для школи. Будь-яка загроза є превалюючою, ми маємо бути в безпечному середовищі. Урок не повинен припинятися, виключно він має припинитися на той період, щоб діти і вчитель перейшли в безпечне середовище, якщо він починався незахищеним середовищем. Але якщо ми давайте візьмемо Київську область, яка змінилася ситуація безпекова докорінно за останній місяць, ми знаємо, що тривоги тривають щодня, то в тих закладах, де немає можливості працювати з укриття, варто відразу починати працювати так, щоб і діти, це мають подбати батьки за можливості, перебували в безпечному місці. Якщо вони прийшли до школи спробують їм знайти безпечне місце і забезпечити ці можливість навчатися. І вчитель, чи школа, чи з власного безпечного середовища виходив на урок і продовжує. Ми залишаємо правом для будь-якої дитини залишити урок, якщо вона відчуває себе в небезпеці. І в таких випадках дитина має отримати доступ до всеукраїнської школи онлайн посилання, до інших інтернет-джерел всередині школи у освітньому середовищі, де вона надолужить ці заняття, а пізніше при змозі допрацює вчителем жовт. Тобто урок не повинен перериватися, як тільки ми побачили сигнал тривоги. Просто так, він має перериватися для переходу в безпечне місце, а бажано його починати вже з безпечного середовища. І тут також важливо, школа не повинна реагувати от просто з хвилини на хвилину. Вона повинна мати план на декілька днів наперед. І ми про це пропрацювали і з обласними управліннями освіти, і з районними управліннями освіти. Я брав участь в декількох колегіях регіональних для того, щоб пояснити, що ми проєктуємо на 3-4 дні. Змінилася ситуація, скомунікували з батьками, скомунікували з вчителями, змінили алгоритм роботи. Тобто наші рекомендації дали низку алгоритмів. Школа може підібрати любий для себе або підібрати їх комбінацію в залежності від їхньої матеріальної бази, від потреби і звичайної безпекової ситуації в регіоні.
17: А про що говорять, власне, вчителі, з якими ви, напевно, ну також комунікуєте, коли розробляєте ці алгоритми? Які вони бачать головні виклики, проблеми, складнощі в таких форматах навчання? Ми розуміємо, що зберегти 100% якості і освітньої програми в таких умовах, ну, будемо відверті, мабуть, і неможливо. Да? Вони, вчителі, так намагаються
16: зв'язок буває нестабільний.
17: Зберегти, да, зберегти максимум. Але в них теж є своє бачення, свої там

0: Значили 26 кілометрів. Наскільки це дійсно унікальна ситуація? Чи це вже стає нормою евакуація на НРК? І як вони увірвались в життя наших військових підрозділів на передовій?
1: Дякую. Насправді, на сьогоднішній момент це вже, мабуть, середньостатистична операція. Вона, як і люба операція по пораненому, вона складна як організаційна, тому що для того, щоб людину вивезти поранену, котра не може сама пересуватись, дуже багато треба зробити роботи підготовчої. Тобто треба, щоб розвідувальні дрони продивились маршрут, треба, щоб вони його розмінували. В даному випадку нам довелось навіть пожертвувати іншим НРК, котрий їхав, прокладав з собою маршрут. Тобто та вибухівка зараз от була така... Ситуація на землі, що висока трава, не всі саморовні вибухові пристрої видно. Тому ми проганяли перед основними НРК ще запасне, котре проклало маршрут, ми його розмінували і вже потім евакуювали пораненого. А насправді відстані на сьогоднішній момент вони вже середньостатистичні. Єдине, що чим відрізняється конкретно ця операція від всіх інших, що зазвичай НРК під'їжджає на точки евакуації, тобто це там край лінії бойового зіткнення, така більша його тилова частина, умовно там, де розташовуються пілоти точки зльоту. В даному випадку ми заїжджали прямо на лінію бойового зіткнення безпосередньо на позиції. Тобто вона середньостатистична по відстані, але складна саме тому, що багато противника в повітрі. І зробити це все так, щоб непомітно. Тому що коли ти везеш мене на позиції, це одне діло. Коли ти везеш живу людину, це вже зовсім інше.
0: От, власне, як вдалося уникнути уваги ворога, дронів? Тому що ми бачимо кадри, це відбувалось в день, коли, в принципі, видно, і рух НРК було помітно з неба. Як вдалося обійти там увагу ворога?
2: І доля бійця, доля, що зараз з ним, як себе почуває?
1: Так, тоді по порядку. Увагу ворога ми відволікали, ми підготувалися ще за пару днів до цього. По даним розвідки, ми знайшли райони дислокації противника, скажімо так, їх приберегли на цей день. Перед початком операції почали активно застосовувати БПЛА, наносити ураження противнику. Він туди стягнув всі свої засоби, а ми під цей шумок проводили вже евакуацію. З хлопцем все добре, йому надається медична допомога. В нього було кульове поранення і осколкове поранення, але в нього вже все добре.
2: Як ця розробка показала себе? Її презентували на першому параді дронів. Що можете сказати? Плюси, мінуси? І чи виправдала вона себе на всі 100%? Чи є доопрацювати що? Тому що маємо говорити відверто, техніка вона ж зараз в тестовому режимі на полі бою проходить. Ще треба доопрацювати?
0: Постійно вдосконалюється.
1: Вона постійно вдосконалюється. Є багато на сьогоднішній момент різних варіацій, варіантів і виробників. Не всі з них, скажімо так, добре себе показують на полі бою. В даному випадку ми використовували такого виробника, як RISPRO. Ми давно їм користуємось, тому, в принципі, він нас не підвів. Він у нас давно вже займається логістикою, зараз він нас також не підвів. А так, варіацій на тему дуже багато чого треба доробляти своїми руками, на це у нас є спеціальні технічні спеціалісти, тому, слава Богу, вони вже не перший день у війську, тому ми вже знаємо, як з ними працювати, що з ними треба робити, тому що коли це все тільки починалось, то це був радіозв'язок, 5-10 кілометрів відстані, на сьогоднішній момент на Старлінки ми можемо закривати на НРК там 80-90 кілометрів маршрути.
2: Друзі,
0: неймовірні відстані вже, да? 80
2: кілометрів. Досконало лися.
0: Це як від Києва до Білої Церкви, щоб глядачі просто зрозуміли, яку відстань НРК зараз проходять.
2: Тільки безпека там не така, як від Києва до Білої Церкви, хоча зараз такі умови, що теж сумнівна безпека є відносно тилових містах. Але тим не менше, хочу нагадати за збір, який просто зараз триває. QR-код, номер карти, ви можете долучитися і підтримати бійців. Наше об'єднання, воно завжди якось гріє і дає усмішку бійців. бійцям, тому зараз зібрали понад 15 тисяч, потрібно 100 тисяч гривень. Дуже просимо бути активними впродовж нашого збору, тому що
0: засоби
2: мета і потреба
0: надважливі.
2: Да.
0: Ми зазвичай збираємо на дрони, на автівки, а тут конкретна мета, конкретний запит від військових, які ми з вами можемо

0: закрити, тому, будь ласка, давайте будемо активними. І, власне, можливо, наступне питання, наступна частина розмови підштовхне глядачів більш активно донатити і підтримувати. Ви знаходитесь на одному з найгарячіших напрямків сьогодні фронту, це Покровський напрямок. Власне, розкажіть, що відбувається там, наскільки активний ворог, як відбуваються бої, і завдяки чому нам вдається утримувати просування ворога?
1: Насправді, давно вже ця війна стала маневреною. Це війна дронів і війна малих піхотних груп. Ворог, його головна перевага перед нами – це, звісно, кількість особового складу. То, з чим ми боремось кожен день, вже немає таких механізованих штурмів, немає техніки, котрі приїжджають на позиції к піхоті. В першу чергу це боротьба з інфільтрацією, коли висувається там 10 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, по дорозі хтось там гине на мінуваннях, хтось отримує поранення, не продовжує рух, а все ж таки там один, два, три просуваються, вони сідають в будь-яку норку, в будь-який кущик, закріпляються там, починають окопуватись, чекають своїх змінщиків і наступників і продовжують так рух. Тому найголовніша задача на сьогоднішній момент – це вчасно побачити переміщення противника, ну і, звісно, не дати йому інфільтруватись в бойові порядки.
2: Як на початку ми казали, Євген представляв вас, що ви командир першого батальйону морської піхоти 40-ї окремої бригади. І ми пам'ятаємо, що там кілька років тому дивувалися, що на сході стоїть морська піхота росіян і що вони занадто такі підготовлені. Розкажіть, будь ласка, хто проти вас стоїть зараз? Чи є там теж підрозділи морської піхоти? І як їх можна порівняти? І як змінилися бійці росіян по той бік з вами?
1: За ці довгі роки війни вже, по-моєму, взагалі немає різниці, з ким ми воюємо. Абсолютно. Підхід абсолютно однаковий. Тут йде мова виключно про вже підготовку особисто військовослужбовців. Но, мабуть, з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком вона стає все слабша. Вони готуються, вони проходять так само загальновійськову підготовку. Але якість особового складу, люди, котрих набирають військо, вони, скажімо так, не першого гатунку. Але це не заважає їм завдавати нам купу шкоди, купу проблем, їх багато. Ми воюємо технологією, вони воюють людьми.
2: Які технології наші все-таки найкраще себе показують зараз для того, щоб утримувати ворога?
1: Звісно, вже не перший рік це впівдрони різного типу, і аналогові, і оптоволоконні, і цифрові вже на сьогоднішній момент, це з таких із нововведень, нововіянь. Це те, що швидко припиняє рух там, окремого піхотинця, наприклад. Якщо ми говоримо про планову роботу і нашу перевагу, то, мабуть, наша перевага – це застосування великих дронів-бомберів. Тобто це тим, чим ми мінуємо шляхи підступу, це тим, чим ми розбираємо укриття противника. У них є свої переваги, у них є літакового типу камікадзе, типу молні. У нас є альтернативи, але вони ще не такі повсімісні і не такі дешеві, щоб їх застосовувати в одну сторону, так як це робить ворог. Є у нас свої переваги, є у них свої переваги. Це от постійне перетягування каната, хто кого.
2: Ну і трохи вашої особистої історії. Ви зараз командир, а з чого починали, як дійшли до такої посади?
1: Починав війну з лютого 22-го року. Звичайним солдатом, я не військова людина, я не кадровий офіцер. Просто совість не дозволила сидіти вдома, пішов у військо і потихеньку рухався. Міняв підрозділи, підрозділи спецпризначення, штурмові підрозділи і просто плавно потихеньку ріс. Солдата, молодшого сержанта, командира взвода, роти і замкомбата і комбат.
0: Чим
1: моя історія звичайна, така як і всіх.
0: Чим займались до війни?
1: До війни займався тюнінгом автомобілів. То це було моє хобі, моя робота.
2: Зовсім не пов'язана з військовою
0: справою. Після війни бачите себе знову в цьому...
2: В тюнінгу авто.
0: В тюнінгу авто. Чи військова служба затягнула?
1: Військова служба, по-перше, затягнула, а по-друге, і кінця краю не видно. По-третє, я вже інша зовсім людина з іншими бажаннями, пріоритетами і планами на життя. І, чесно кажучи, зараз навіть нема часу і можливості думати про майбутнє, про перспективи. Навіть не знаю, чим я буду займатися, коли це все закінчиться.
2: Дякуємо вам за відвертість, за те, що поділилися і своєю історією.
0: Ви сказали, нехай так, все пошвидше закінчиться.
2: Ви сказали так, повільно, потихеньку рухалися. Хотілося, щоб збірна рухався не повільненько, не потихеньку. Є лічені секунди, до кінця завершається наша розмова. Тому QR-код, номер карти, запишіть собі, якщо не встигли це зробити просто зараз. Вам надзвичайно дякуємо, що приділили час для розмови. Позивний Суба, командир 1-го батальйону 40-ї окремої бригади морської піхоти, говорили про ситуацію на Покровському напрямку.
0: Ну, а далі будемо говорити про гроші. Традиційно з нами на зв'язку Василь Фурман, член Ради Національного банку України. З ним обговоримо вплив на нашу економіку ударів російської армії по бізнесу, по логістиці, по АЗС, власне, ініціативи, які є у уряду, підтримки, ну, і, власне, бачення Нацбанку змін в економіці. Теж обговоримо. Вітаємо вас, пане Василь.
2: Добрий вечір.
0: Раді бачити.
3: Вітаю вас, слава Україні.
2: Героям слава.
0: Ну, власне, хочу розпочати з такої цифри. 190 мільйонів доларів потрібно Україні в день на ведення нашої оборонної війни. Такі фрази і цифри пролунали сьогодні в українському парламенті прямо з трибуни. І до цього про це теж писали аналітики. Але ми бачимо, що росіяни намагаються впливати на нашу економіку так само, як ми впливаємо на російську економіку. Вони б'ють по нашому бізнесу, вони зменшують можливість податкових надходжень в наш бюджет. Власне, як Нацбанк бачить цю проблематику пошуку фінансів на підтримку нашої економіки, зокрема і забезпечення армії? Чи є ця проблема, наскільки вона масштабна?
3: Дякую за важливе запитання. Дивіться, перше, ну, дійсно, дефіцит державного бюджету є великим. І ми навіть чули заяви від президента України про те, що тільки на обороні потреби нам потрібні там в цьому році додаткових 27 мільярдів доларів. Тому, а плюс ще треба сказати, що в нас же є ще і дефіцит, не пов'язаний з оборонними потребами. По цифри, ну, є дуже величезними. І в рамках, ну, от, великої війни ми критично залежні від зовнішнього фінансування. І я пам'ятаю прогнози Національного банку, що до кінця, ну, протягом цього року ми маємо отримати це сумарно разом з оборонним замовленням, ну, коштами, які на оборонне замовлення, це, наскільки пам'ятаю, там 87 мільярдів доларів, із яких 54 мільярди, тобто це до бюджету кошти, а дельта оця там, наскільки, 33 мільярди – це оборонне замовлення. Коли нам Європейський Союз, пам'ятаєте, надавав на два роки цю на 90 мільярдів кредит, він на два роки, і там мова йде про те, що частина коштів йде як до бюджету, а частина коштів йде на закупівлю зброї. І потім було прийнято, на мою думку, правильне рішення. Я думаю, що Україна провела величезну роботу, щоб переважна більшість коштів направлялася на закупівлю зброї в Україні. Тому що це позитивно впливає на українську економіку. І це додає, оця цифра 33 мільярди доларів в цьому році, додає нам до зростання економіки 1,3%. Тобто економіка, за прогнозами Національного банку, зросте на 1,8%, а оці 33 мільярди додає в тому числі, ну, тут 1,3%. Зрозуміло, що економічно важко, ну, мабуть, всім важко, бізнесу важко, але в нас іншого варіанту немає, як працювати. Ворог постійно нищить економічний потенціал. Коли Нацбанк оновлював всі макроекономічні прогнози, це було в липні, в кінці липня, то ми говорили про те, що тоді також була активна фаза обстрілу півдня. І тоді, наскільки я пам'ятаю, Нацбанк сказав, що обстріли півдня, портової інфраструктури, логістики на той час – це мінус 1% зростання економіки в цьому році. Ну, але загалом, за рахунок того, ще раз хочу сказати, що надходять кошти, тобто міжнародна фінансова допомога, ну, економіка загалом зросте на 1,8%. В жовтні, в кінці жовтня, Національний банк оновить свої макроекономічні прогнози. Ми побачимо, от зараз, знову ж таки, ми бачимо, що війна йде по самому такому негативному сценарії, постійні обстріли, постійні тривоги. Навіть по заправкам в Києві стріляють, ну, тобто вже дуже складно всім. Побачимо, як це буде впливати на, ну, скажімо так, на прогнози, на економіку, на зростання. Хотів би зазначити про те, що дуже-дуже важливо для нас в рамках міжнародних угод, цю допомогу, про яку я говорив, ми отримуємо кошти, але зазвичай кошти нам надаються в обмін на реформи. Тобто є зобов'язання нашої держави. І дуже важливо, щоб ми ці реформи виконували своєчасно. Тому що, ну, наскільки пам'ятаю, там були різні оцінки, це з уст уже депутатів, я чув, там були різні оцінки, і в рамках оцінок більше там 30 структурних м'яків ми не виконуємо. І це затримка з фінансуванням бюджету, тобто бюджетних видатків уже. А це також може впливати, в тому числі, і на економічне зростання. Також потрібно сказати, що від отриманої міжнародної фінансової допомоги і залежить, наприклад, ну, скажімо так, рівень золотовалютних резервів Національного банку України. Нацбанк в липневому макропрогнозі прогнозував, що на кінець року наші ЗВР, золотовалютні резерви, складуть близько 70 мільярдів доларів. На зараз, ну, от буквально нещодавно ми бачили, що на перше число цього місяця ЗВР складає там 48 мільярдів доларів на сьогодні. Але вони можуть значно зрости за умови надходження міжнародної фінансової допомоги. ЗВР – це фінансова подушка української гривні. І від того також, ну, це також впливає на інфляційні та девальваційні очікування там і бізнесу. Ну, тому, скажімо так, знаєте, от якби складно.
2: Хочеться конкретизувати дещо. Очікування у бізнесу такі, вони в один голос кажуть про те, що хотілося б конкретних програм, а не просто розмов. 2 вересня була зустріч у президента Володимира Зеленського, зібрались ретейлери, представники великих компаній і говорили про те, що потрібно розробляти конкретні механізми. І якраз цими вихідними міністр економіки вийшов з заявою про те, що програми державні щодо страхування від воєнних ризиків будуть розширені. І він сказав, що хочеться мобілізувати достатній фінансовий ресурс, і програма зможе покривати до 10 мільйонів доларів збитків після влучань. Але при цьому, що бізнес, який розраховує на покриття, також повинен зробити власний невеликий внесок, орієнтовно 2% від суми. Але тут питання теж, де шукати кошти на таке страхування і покриття таких воєнних ризиків, тому що був згаданий і бізнес прифронтових територій, і відносно тилових міст. Яким бачить цю проблематику НБУ, страхування, розширення програм державних бізнесу від воєнних ризиків?
3: Дякую за дуже важливе питання. Висловлю свою особисту точку зору. На мою думку, питання страхування військових ризиків є надзвичайно важливим в цей непростий період часу. Тому що, ну, відверто кажучи, знову ж таки, моя особиста точка зору, ми вже ж питання це повинно бути давно вже вирішене. І я чув вже конкретні заяви, там і прем'єр-міністр заявляв, тобто мені ця сама ідея, вона дуже подобається, там, коли там і держава приймає своїми коштами, і приватний бізнес, ну, повірте, 2% це, ну, від того майна, яке буде страхувати, заплатити, це не така велика цифра, враховуючи те, що ти можеш втратити всі 100%, тобто все своє майно. І плюс там міжнародне буде перестрахування, це, ну, через механізм перестрахування, і спрощений механізм отримання страхового відшкодування. Це те, що зараз розглядається. Тому, на мою думку, це потрібно. Далі хотів би зазначити про те, що надзвичайно важливим також потрібно ще і приймати на законодавчому рівні, в тому числі, на мою думку, податкові стимули. Тому що, ну, давайте, от уявимо собі ситуацію, тобто прилітає те чи інше підприємство, підприємство зупиняється. Якщо ми не будемо сприяти тому, щоб підприємство якомога швидше відродилося, почало працювати, а яким чином вона може це зробити, ну, хоча б держава допомогти. Наприклад, ввести податкові пільги по сплаті податку на прибуток, щоб воно, підприємство, могло направляти ці кошти на відновлення свого бізнесу. Хтось може мені апелювати, що в умовах війни так, величезний дефіцит. З одного боку так, а з іншого боку підприємство не працює. Підприємство не працює, воно не сплачує зараз податків. Тому питання в тому, чи приймати, чи не приймати, мабуть, очевидне. Тобто, значить, інвестор, розуміючи про те, що він знаходить кошти, інвестує за рахунок частини податку, який не буде сплачувати, і буде направляти, наприклад, протягом 5 років, як собі компенсація. Друге питання. Для того, щоб спростити, ну, здешевити механізм, тому що ми дуже багато сьогодні за кордоном закуповуємо садкування. І для того, щоб спростити цей механізм, на мою особисту точку зору, потрібно також ввести пільги по сплаті податку на додану вартість. Тобто, да, це буде одразу мінус 20%, ну, від вартості, тобто, але це дасть можливість інвестору, тому що, ну, держава ж не може, то уявіть собі ситуація, там підприємство зруйноване. Інколи десятки, не 10 мільйонів доларів, тобто інколи 20-100 мільйонів доларів вкладено в це підприємство. Таким чином ми можемо це, ну, сприяти підприємству. Страхування військових ризиків, про які ми говорили, тобто це є надзвичайно важливим. Можливо, ще вводити якісь там, скажімо так, механізми, які будуть сприяти тому, щоб підприємство якомога швидше відроджувалося. Тому що от я, в мене є дуже багато знайомих, які є власниками бізнесів. І я бачу сьогодні, що, ну, з ними, коли спілкуюся на цю тему, вони говорять, що ті бізнеса, які постраждали, то дуже багато акціонерів задумуються над питанням, а чи не перенести виробництво в Польщу, чи там іншу східноєвропейську країну. Тому що там, з одного боку, так, побудувати підприємство дорожче, вартість робочої сили дорожче, але безпекові ризики набагато менше. Ну і плюс, до речі, правове середовище роботи також зручніше, ніж в Україні. І тому ми, ну, як тепер держава, маємо розуміти цю проблему і вживати заходи для того, щоб бізнес сьогодні працював. Це буде набагато видніше, тому що це окупиться в майбутньому робочими місцями, українцями, які будуть працювати над цих підприємствами, достойною заробітною платою, податковими надходженнями. Висока зарплата дасть можливість, ну, надходження до пенсійного фонду. Таким чином буде можливість там підвищувати пенсії і так далі. Тобто це дуже непроста історія, але над цим питанням комплексно потрібно працювати.
0: Пане Василь, ми щиро дуже вдячні за таку розмову з вами. Вона ще продовжується, але я хочу сказати це зараз, тому що ви дуже відверто говорите про складні речі, які, можливо, не, це не питання до Національного банку, а це більше питання до Мінфіну, але Мінфін чомусь не ходить до нас на ефіри, не готовий це комунікувати, і ми вдячні, що ви достатньо відверто про це говорите. Але я буду вам опонувати зараз, тому що, розмовляючи з тим самим бізнесом, і читаючи, про що пишуть бізнесмени, виглядає так, що бізнес просить не стільки якісь податкові пільги і особливі умови, скільки рівності в можливості вести цей бізнес. От, наприклад, сьогодні НАБУ вийшло з релізом проведення операції в Тернопільській податковій службі, де вони затримали заступницю керівника податкової служби, яка збирала з бізнесу по 11,5% від повернення ПДВ. Тобто бізнес має право повертати сплачений податок на додану вартість, і от щоб його отримати в рамках закону, треба занести було податковий відкат. А минулого тижня керівник і власник одного з найбільших виробництв легкій промисловості Олександр Соколовський написав допис, в якому зазначив, що ринок тіні в легкій промисловості зріс зараз до 90% з 60, які були до цього, і втрати легкій промисловості на тих, хто не платить податки, вже сягнув мільярда доларів на рік. І таких історій безліч. Ми говоримо там періодично, згадуємо і ту саму тютюнову галузь, ринок тіні, в якій постійно лише зростає, і втрати теж шалені, 30 мільярдів гривень на сьогоднішній день недоотримує бюджет, а ми бачимо за останні місяці майже всі, а мабуть вже всі тютюнові фабрики легальні зруйновані в Україні, росіяни прицільно по них б'ють, і ми на кожному кроці, в кожній галузі втрачаємо податки. І бізнес кричить, наведіть порядок тут, будь ласка, нам потрібні рівні умови для того, щоб ми тоді будемо конкурентними всередині країни. Можливо, про це варто говорити на найвищому рівні, говорити голосом і Нацбанку, тому що Нацбанк чують, Нацбанк за столом тих перемовин, де вирішуються ці питання, а не лише просто слідувати там вимогам партнерів і їх рекомендаціям, приймаючи ті чи інші закони, які знову ж таки впливають безпосередньо на доброчесних, чесних громадян, які свідомо платять податки.
3: Дуже важливі питання, які ви підняли, і ми це не один раз і не один рік обговорюємо там в різних студіях, і дійсно їх потрібно вирішувати в нашій державі. Справедливості потрібно зазначити, що реформи йдуть, можливо, не так швидко, як би хотілося, але є дуже багато факторів, в тому числі фактор війни, який на це впливає. Але, ну, от, наприклад, ми ж з вами там часто спілкуємося і пам'ятаєте, там та ж сама, наприклад, митна служба, тобто зараз там уже і нове керівництво, і нове законодавство, тобто, і я думаю, що там є над чим працювати, і це додаткові бюджетні надходження будуть. Тому в цьому напрямку потрібно працювати. В кожного є свій мандат. Я пам'ятаю цей вислів, що Національний банк не дає поради уряду для того, щоб не отримувати поради від уряду для Національного банку. Якщо ми говоримо про Національний банк, то у нас є ключова ціль, тобто це прописано законом України про Національний банк, це, щоб у нас була цінова стабільність, щоб була невисока інфляція. Інфляція сьогодні, вона достатньо немала через фактори війни, і вона до кінця року також буде збільшуватись. Є оцінки Національного банку, що вона буде складати близько 10%, і в кінці вже наступного року почне зменшуватися, буде складати близько 7%, 28 рік близько 5%, наприклад. А друга ціль – це в нас фінансова стабільність, ну, банківська система, як працює, всі ми знаємо. Працюємо 24/7, зберігаємо кошти фізичних та юридичних осіб, нарощуємо операції кредитування. Кредитування за останні 3 роки зростає темпом більше, ніж 20% в середньому. Це дуже гарний показник. І третя ціль – це сприяння економічному зростанню за умови, що виконується перша, друга ціль. Тепер в адрес роботи центральних банків в різних країнах можна почути критику від самої найбільшої країни світу, наприклад, Сполучені Штати Америки. Ми пам'ятаємо, як президент Трамп критикував керівника Федеральної резервної системи. Але ще раз, центральні банки, згідно своїх законів, вони є незалежними інституціями. І ми не відповідаємо за економіку. Для нас дуже важливо це створювати умови для того, щоб економіка зростала. За умови, що у нас буде, ну, ключове – це цінова стабільність. Тому що якщо в нас інфляція буде не 10, а 20, 30%, і хтось там думав про те, що тут буде там економічний бум, ні, такого не буде. Або якщо хтось говорить про те, що у нас висока облікова ставка, зараз облікова ставка там 15%, а інфляція там, я вам сказав, наприклад, там умовно, 8% зараз там за минулий місяць. Хтось каже, так, у нас же облікова там майже двічі більше, для чого затримати таке? У нас же інфляція не монетарна, ну, не будемо розказувати, монетарна, не монетарна, але повірте, своєю політикою Національний банк сьогодні робить все для того, щоб у нас була цінова стабільність. По-іншому, може бути дуже висока інфляція, розбалансоване інфляційне девальваційне очікування, неконтрольований валютний ринок і дуже багато інших проблем, які, до речі, ми мали. Але тоді були інші фактори, але ви пам'ятаєте, 14-15 рік, що було з банківською системою, з гривнею, з інфляцією. І, наприклад, 22-й, там, 26-й роки, ситуація на 180 градусів зовсім-зовсім інша. А якщо подивитися, що може бути, коли політики вмішуються в діяльність Центрального банку, ну, можна Туреччину бачити. Я бачив, от напередодні
2: ви
3: вибори...
2: Краще там, бачити так, Україну, так, давайте обмежимось Україною. Да, нам це важливіше і цікавіше почути. Так, дякуємо дуже
0: вам. Дякую дуже. Ну, дійсно, хотілося б, щоб держава і влада б все ж таки знаходила можливість бачити двосторонній рух в процесі пошуку коштів для бюджету, тому що з одного боку українцям радять затягнути
2: паски
0: і готуватись до складної зими, а з іншого боку ми чуємо, як керівництво Генеральної прокуратури просто не знає вже, куди прилаштувати зібрані з кол-центрів кошти, відкривають нових ФОП, купують готелі, і тут такий певний дисонанс. Тому громадяни, я думаю, що готові затягувати паски, але хотілося б, щоб
2: і
0: корупціонери затягнули на собі.
2: Василь Фурман був разом з нами. Дякую. Дуже дякуємо вам. Реакцію можемо почути. Дякую. Запрошуємо вас в студію принагідно.
3: Добре, наступний тиждень. Але це плюс є. Насправді це все, що ми бачимо, воно позитивно впливає. Ми очищуємося, розумієте? Тобто ми дійсно рухаємося до Європейського Союзу. І без цього всього просто ми це дасть можливість пришвидшити рух України. Тобто і пришвидшити
0: надходження курсу
3: до державного бюджету. Да.
0: Дай Боже, дякую.
3: На мою думку.
0: Довгий складний так. шлях попереду в нас
2: Кравченко, до Європейського Союзу.
0: На чому, да, частину розмовних студій ми завершуємо. Далі ТСН, Ірина Кондрачук. За 30 хвилин ми продовжимо.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Гумором легко.
6: На штурм відправляти їх не буду, після цього, правильно?
7: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
6: У мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
7: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
6: А нема смисла кипішувати. Гарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
7: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
6: Ну, якось так.
8: Обирай командира на армії Гов'юа.
9: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
10: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
4: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: 18 минуло в Україні. В ефірі марафону «Єдині новини» мовить телеканал 1+1. Про найважливіші події дня – далі у ТСН. Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок сьогоднішніх дронових атак на столицю. 6 госпіталізованих. Один із потерпілих у тяжкому стані. Ворожі цілі атакували, зокрема, автозаправні станції Києва. Є інформація про влучання по 2 АЗС у Дарницькому та Голосіївському районах. В останньому на місці виникло сильне задимлення. Також в Оболонському районі БПЛА вдарили по складських приміщеннях, а у Солом'янському удар дрона стався на території нежитлової забудови. Вже по обіді під час чергової атаки уламки дронів падали на різних локаціях Солом'янського та Голосіївського районів. До 4 зросла кількість постраждалих через ранкові атаки в Запоріжжі. Близько 9 ранку росіяни спрямували 6 ударних безпілотників по об'єктах електромереж. Унаслідок влучання загинув працівник обленерго, ще 4 жінок травмовані. Одна потерпіла у вкрай тяжкому стані, за її життя борються лікарі. 15-річний підліток поранений через удар безпілотника у Сумах. Вранці під час атаки російський дрон «Герань» поцілив у приватний будинок. І сьогодні ж окупанти вдарили авіабомбами по Ізюму. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Вже відомо про 9 потерпілих. Також місто обстріляли напередодні. Тоді загинув чоловік, ще 15 людей травмовані. Місто частково знеструмлено, багато районів без води. Херсонщина, ланцетом у селі Нова Кубань окупанти влучили у легковик. 2 жінки зазнали поранень, ще 8 цивільних постраждали в області упродовж доби. Вночі російські безпілотники масово атакували Ізмаїльський район Одещини. Під ударом були житлові будинки, логістичні об'єкти, портова та транспортна інфраструктура.
5: До 15 зросла кількість постраждалих у Прилуках. На Чернігівщині троє людей загинули. Це двоє чоловіків та літня жінка. Сьогодні в місті оголошено день жалоби. Росіяни вдарили бандеролями по складах сільськогосподарського підприємства напередодні. Також пошкодили житлову інфраструктуру. Двоє поранених у Нікополі на Дніпропетровщині. Внаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів понівечено багатоповерхівки та адмінбудівлю. По Синельниківському району вороги вгатили кабом. 66-річного чоловіка терміново евакуювали поліцейські з прикордоння Чернігівщини. У нього раптово погіршився стан здоров'я, однак екстренка не могла потрапити до пацієнта через загрозу російських обстрілів. Відтак диспетчер швидкої допомоги звернувся до райвідділу поліції, аби копи допомогли доправити чоловіка до лікарні. До пацієнта рушив екіпаж групи оперативного реагування. Чоловікові обережно допомогли дійти з будинку до службової автівки, вивезли його до безпечнішого місця, де вже чекала швидка. Зараз евакуйований під наглядом медиків.
8: Як себе чувствуєте? Ми вас візьмемо під руки. Ви...
11: Акуратненько, батько.
8: Потихоньку. Давайте.
5: Евакуація між ударами дронів. З Богодарівки, що на сході Дніпропетровщини, поліцейські підрозділу «Білий Янгол» евакуювали останню жительку. Жінка незряча і не може пересуватись самостійно, тож дістатися евакомобіля не могла. А через загрозу ударів приїхати до неї автівкою копи не мали можливості, тож пішки долали кілька кілометрів відкритими ділянками, а жінку вивозили на садовому візочку. Анастасія Невірна розкаже, в яких умовах рятують людей від руйнівного руського міра.
12: Автівка мчить розбитою дорогою вздовж розтрощених будинків. Це Покровська громада Синельниківського району. Вона на самому сході області. Такі пейзажі тут тягнуться кілометрами. Вже понад рік ворог намагається стерти село за селом.
13: Дані населені пункти обстрілюються ворожами. РСЗВ, кабами, дронами різного типу.
12: Через заміновані дороги всіяні дронами, ждунами та постійну загрозу з неба до Богодарівки поліцейським доводиться без перебільшення прориватись. Там на допомогу чекає остання мешканка – літня маломобільна пані з інвалідністю позору. Скільки можуть, білі янголи їдуть автівкою. Далі відкриту ділянку у кілька кілометрів долають пішки. Їхати надто небезпечно. Пані, за якою приїхали поліцейські, самостійно майже не ходить, тож бійці беруть візок, аби доправити стареньку до машини. На шляху постійна загроза нальоту FPV-дронів.
14: На чуйки дрон ударний, поля посадки.
15: Дрон.
12: Врешті білі янголи знаходять потрібну хату. Знесилена жінка ледь говорить.
16: Хазяєва, є хто вдома? Добрий день.
12: Вона майже нічого не бачить і погано рухається. Як місяцями жила сама під щоденними вибухами – загадка. Остання, хто залишився в селі, вона без роздумів погоджується на евакуацію.
16: Беріть ваші речі, будемо йти.
12: Здолати зворотній шлях ще важче. Візок, на який вклали бабусю, поліцейські тягнуть по черзі і постійно пильнують, що в небі.
16: Дрон, Ваня!
12: Нагору візочок тягнуть уже вдвох. Бабуся міцно тримає сумку з речами. Її збирала за лічені хвилини. Кожен такий виїзд у сіру зону украй ризикований для екіпажу. Цього разу минулося без поранень.
13: Все добре. Екіпаж. Дуже багато дронів. Виїзд з селища Покровська.
12: Наразі евакуація оголошена вже з 8 громад Синельниківського району області. Триває вона з весни минулого року. Відтоді свої домівки залишили понад 50 тисяч мешканців. У багатьох селах, як от в Богодарівці, жителів не залишилось взагалі. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
5: ЗСУ пішли у наступ на півночі Донеччини. Про це офіційно заявив командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він уперше розкрив деталі цієї операції, яку назвали «Вівальді». Отже, бійці 3-го армійського корпусу вже зачистили та звільнили чимало населених пунктів від противника на цьому відтинку. Це щонайменше 75 квадратних кілометрів та повністю деокупували 10 квадратних кілометрів. Генерал наголосив, що всі ці дії підрозділи здійснили в режимі інформаційної повільної тиші, зачистили від російського проникнення Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, а також звільнили середнє. За офіційними даними, удару зазнали сили російських 20-ї та 25-ї загальновійськових армій. Загалом же внаслідок операції «Вівальді» росіяни втратили 13 тисяч дронів, понад 800 одиниць спецтехніки, 120 артилерійських систем, 5 танків та понад 1500 солдатів. Андрій Білецький вкотре закликав не поспішати зі спойлерами щодо дій українських військ і звільнення територій. Збитий над Литвою дрон, який залетів із боку Білорусі, ймовірно, був російським. Таке припущення зробив міністр оборони Італії. Саме італійські винищувачі перехопили безпілотник, і це перший випадок в історії, коли винищувачі НАТО збили дрон над територією Литви. Після появи безпілотника з боку Білорусі у Вільнюсі та Канусі оголосили повітряну тривогу жовтого рівня. Уламки дрона впали в центральній частині країни, неподалік Каунаса. Водночас, остаточно встановити походження безпілотника мають за результатами розслідування литовських служб. Президент Литви вже подякував союзникам по НАТО. Він наголосив на тлі ескалації російської війни проти України. Країни Альянсу мають бути готовими до подібних інцидентів, а міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс надішли Білорусі офіційні претензії через цей інцидент. Скандал у США. Близький до Путіна олігарх оплатив вечірку після весілля сина Трампа. Розслідування оприлюднила організація ProRepublica. Саме весілля Дональда Трампа-молодшого та моделі Беттіни Андерсон відбулося ще у травні на Багамах і проспонсорував гуляння російський олігарх Умар Кремльов. Ба більше, молодята й самі на тлі скандалу подякували своєму другу Умару за два неймовірні вечори святкування після весілля, назвали подарунок надзвичайно щедрим і зауважили, що дружба не потребує політичних мотивів. І про щедрість не перебільшення. За даними журналістів, оренда острова для вечірки коштувала 100 тисяч доларів, а компанія-організатор фейерверків зазвичай бере за подібні шоу близько 70 тисяч доларів. Крім того, за даними розслідування, на урочистостях були й інші росіяни. До слова, Умар Кремльов, який до 2010 року мав прізвище Лутфуллоєв, є президентом Міжнародної боксерської асоціації, наближеною до Путіна особою. Свого часу він вручив російському лідеру боксерську рукавицю з діамантами, а згодом отримав від глави Кремля орден за заслуги перед вітчизною. Ба більше, автори публікації зауважують, що незадовго до цього Кремльов супроводжував Путіна під час його офіційного візиту до Китаю. Тепер історію з подарунком хочуть перевірити у Конгресі США. На цьому наполягає демократ із Палати представників Роберт Гарсія. Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії лише на тиждень замість звичних 6 місяців. Причина – розбіжності між країнами ЄС. Словаччина вимагає прибрати з чорного списку 2 російських мільярдерів. Одного з них несподівано підтримала Франція. Кого хочуть вивести із-під санкцій і чому слідом за ними свої вимоги можуть висунути інші країни ЄС? Про складні переговори у Брюсселі розповість кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
15: Посли країн ЄС кілька разів намагалися домовитися про продовження персональних санкцій. Термін їхньої дії спливав у ніч проти 15 вересня, але наближення дедлайну не допомогло знайти компроміс. Щоб Володимир Путін, Сергій Лавров та інші фігуранти чорних списків уранці не прокинулися вже без санкцій, посли обмеження все ж продовжили, але лише на тиждень. Новий дедлайн – 22 вересня. У санкційному списку близько 2600 людей і організацій. Серед них – вище керівництво Росії, представники великого бізнесу і ВПК, пропагандисти і чиновники, причетні за оцінкою ЄС до депортації українських дітей. Процедура вимагає згоди всіх країн ЄС і регулярно стає приводом для торгу. Раніше, за часів Віктора Орбана, свої умови регулярно висувала Угорщина. Іноді їй вдавалося домогтися виключення окремих осіб зі списку. Тепер вимоги висунула Словаччина. Братислава домагається зняття санкцій із засновника Альфа-груп Михайла Фрідмана, а також із російсько-узбецького мільярдера і металургійного магната Алішера Усманова. Виключення Усманова зі списку несподівано підтримала Франція. Офіційно Париж посилається на міркування національної безпеки та прохання партнерів. За даними наших джерел у дипломатичних колах ЄС, Азербайджан готовий звільнити двох французьких громадян в обмін на зняття санкцій з російського мільярдера. Дипломати побоюються, що поступки можуть запустити ефект доміно. Якщо Париж і Братислава досягнуть свого, Люксембург може вимагати виключення зі списку Михайла Фрідмана, а інші країни висунуть власні умови. Суперечка стосується винятково персональних обмежень, замороження активів і заборони на в'їзд до Євросоюзу. Секторальні економічні санкції проти Росії залишаються чинними. Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
5: Україна вже офіційно без генерального прокурора. Верховна Рада підтримала відставку Руслана Кравченка за 317 голосів. Перед тим він опублікував другу частину власного розслідування щодо директора НАБУ Семена Кривоноса. Кравченко стверджує, що той причетний до корупційної схеми із земельною ділянкою та вимаганням хабаря. В оприлюдненому відео йдеться про події 2014-го. Тоді Семен Кривонос, якого на відео називають Янусом, очолював реєстраційну службу Обухівського району Київ. І він нібито разом із сільським головою Петром Горбаченком, який на відео, на аудіо названий Швондером, вимагали від громадянина Владислава Розматова на плівках Борменталь 72 тисячі доларів хабаря за виділення землі площею чверть гектара. Надалі Кривонос і Горбаченко начебто організували продаж цієї землі із заниженням вартості в документах. Оборудка була вже на фінальній стадії, аж поки її організатори не дізналися, що замовник, згідно з даними Кравченка, звернувся до правоохоронців і їхні махінації стали відомі органам. За цим прокурорським бойовиком, нагадаю, вся країна стежить від учорашнього ранку. Руслан Кравченко опублікував відеозвернення і оголосив про підозру керівнику Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. Звинуватив його у підробленні документів з метою отримання фінансової вигоди. До слова, сам Кравченко – один із ймовірних фігурантів справи «Корфаген» щодо кришування шахрайських кол-центрів. Після цього стало відомо, що генпрокурор залишив країну. У відомстві пояснили, що він поїхав у відрядження до Франції, яке сам собі і підписав. І повернутися має до кінця тижня. Надвечір президент відсторонив Кравченка від посади і вніс подання на його відставку до Верховної Ради, а керівники НАБУ і САП дали прес-конференцію. Звинувачення на свою адресу назвали тиском на антикорупційні органи і відмовилися коментувати їхній зміст. Відставка Руслана Кравченка не викликала дискусій у парламенті. За те, щоб позбавити його посади, проголосували конституційною більшістю – 317 народних депутатів. За півгодини до доленосного для себе голосування Руслан Кравченко поділився лонгрідом у соцмережах. У ньому він дорікає Володимиру Зеленському, що той вимагає від депутатів ухвалення певних рішень. Кравченко також хвалиться, що не підписував підозри народним депутатам, ані провладним, ані опозиційним, якщо вбачав у них політичне переслідування. Очікувано багато уваги вже екс-генпрокурор присвячує НАБУ і САП. Ці органи він назвав, цитую, окремою кастою правоохоронців. Говорячи про себе, у третій особі Руслан Кравченко підкреслює, він єдиний генпрокурор, який не побоявся підписати підозру очільнику НАБУ. Зрештою, Кравченко пообіцяв поважати будь-яке рішення парламенту. Кореспонденти ТСН намагалися додзвонитися колишньому генпрокурору за всіма відомими їм контактами, щоб отримати коментар. Утім, він повідомлення та дзвінки проігнорував.
17: За результатом розгляду та обговорення зазначеного проєкту постанови Верховної Ради України, Комітетом з питань правоохоронної діяльності ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді надати згоду на звільнення президентом України Кравченка Руслана Андрійовича з посади генерального прокурора.
18: За 317. Рішення прийнято. Постанова ухвалена в цілому.
5: Андрій Єрмак без браслета. Електронного. Вищий антикорупційний суд послабив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента України. Подальше носіння електронного засобу контролю може становити загрозу для життя і здоров'я підозрюваного. Такий медичний висновок суд узяв до уваги. А от решту обов'язків для Єрмака продовжили. Зокрема, він не має права вільно пересуватися країною, а тим паче виїжджати за кордон. Це вже не перше полегшення запобіжного заходу для Андрія Єрмака. Спершу його взяли під варту із можливістю застави у 140 мільйонів гривень. Він її вніс, але не міг виїжджати із Києва. Згодом суд дозволив йому вирушати до регіонів для надання правової допомоги військовим. Нагадаю, екс-очільника президентського офісу Андрія Єрмака підозрюють у легалізації незаконно нажитого майна. Йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами. До 8 років за ґратами за дроб рахунки. Верховна Рада попередньо ухвалила запровадження кримінальної відповідальності для дроповодів. Законопроєкт, який депутати ухвалили в першому читанні, передбачає покарання за використання банківських рахунків, карток та електронних гаманців у злочинних схемах. Так звані дропи – це люди, які передають свої картки і рахунки злочинцям. А ті проводять через них здебільшого невеликі суми, щоб не привертати увагу фінмоніторингу і правоохоронців. За таку оренду пропонують встановити штраф від 5 до 17 тисяч гривень, а от для дроповодів, тих, хто збирає, купує, продає або передає чужі картки та рахунки для використання у злочинних схемах, рекомендують встановити значно суворішу відповідальність – аж до 8 років позбавлення волі. Гучна справа косметологів. Уже 8 фігурантів справи про підроблені ін'єкції для схуднення судді ПРА відправив під варту. Серед них лікарка відомої столичної клініки. Розмір застави від 3,5 мільйонів гривень до 175 організатору. Кількість підозрюваних вже сягає трьох десятків. Як встановило слідство, препарат начебто бразильського виробництва насправді робили на Київщині із китайської сировини в антисанітарних умовах. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше про гучну справу.
19: Найголовніша промоутерка ін'єкцій для схуднення. Запобіжний захід обирають керівниці столичної клініки. За даними прокуратури, вона грала головну роль у розповсюдженні начебто бразильського препарату. Насправді ж фальсифікату, кажуть правоохоронці.
20: Лише протягом червня 26-го року було виготовлено понад 4 тисячі флаконів препарату «Біопатит». При ціні, якщо брати $500 за один флакон, дохід від злочинної діяльності становив понад $2 мільйони.
19: Захисниця лікарки заперечує підозру.
20: Такого засобу лікарського на території України не зареєстровано. Тому про яку підробку або фальсифікацію взагалі йде мова, не зрозуміло.
19: Нова ера безпечного та ефективного схуднення. Так, цей препарат досі рекламують на сайті клініки. Вартість програми від 40 до 75 тисяч гривень.
21: Дівчат, а ви хочете схуднути за декілька місяців, наприклад, на 10 кілограм?
22: Я не хочу їсти, препарат працює.
19: А це вже численні рекламні відео серед тих, хто пропонував чудодійні ін'єкції для схуднення. Чимало косметологів, лікарів та відомих людей, що цього нібито бразильського препарату насправді не зареєстровано ані в Україні, ані в Бразилії, ані у жодній країні світу. СБУ та прокуратура з'ясували під час слідства.
23: Уся продукція під назвою «Біопатіт» – це вигадана назва і продукція фальсифікована. Вона не може продаватися ніким, ні жодною особою, ні юридично, ні фізично на території України. Вона заборонена Держлікслужбою.
19: Прокурори демонструють, де вироблявся препарат – у приміщенні на Київщині в умовах далеких від лабораторних. Сировину доправляли з Китаю. Слідчі зафіксували, як помічник з технологом обговорювали складнощі розливу.
24: Нема води, я не знаю, як мити.
25: Ти їх протрес от іменно якоюсь такою ганчіркою жорстко, поняв? Головне, щоб ти їх прополоскав хорошо цією водою для ін'єкцій.
19: На записах, що оприлюднює прокуратура, а також дискусії фігурантів після того, як клієнти скаржились на розлади травлення після ін'єкцій.
25: Нарушена стерильність?
26: Ой-ой-ой. Ну, а я тобі казала, що там буде нарушена стерильність, не концентрація.
19: Собівартість препарату $17, а продавали за 1200, якщо гуртом – зі знижкою по 500. Такі підрахунки заробітку на ін'єкціях наводить прокуратура.
27: Коробочки я можу і лежачи лежати до складачі.
19: Підозрюваних у справі майже 30.

0: Фінляндія схвалила пакет допомоги Україні на майже 300 мільйонів євро. Нова партія підтримки містить те, про що Україна просила терміново, готуючись до важкої зими, заявив фінський президент Олександр Стуб. Це вже 34-й транш оборонної допомоги, який Гельсінкі передає Україні. З урахуванням цього рішення, сукупна вартість військової техніки та матеріалів, наданих Фінляндією від початку повномасштабної війни, досягла приблизно 3,5 мільярдів євро. За словами Олександра Стуба, влада Фінляндії працює над тим, щоб Україна мала достатньо енергоресурсів цієї зими. Почати життя заново. 4 мільйони євро на модульне житло для внутрішньопереміщених осіб виділили Нідерланди. Проєкт передбачає створення 22 будиночків на Чернігівщині. Опікуватиметься містечком Доброба – добровільна будівельна організація, яка допомагає відновлювати пошкоджені та зруйновані через війну житло та цивільну інфраструктуру. Яким буде це містечко і чому його облаштують саме на Чернігівщині? Далі про це кореспондентка ТСН Валентина Доброта.
1: Олександра Штунда, представниця нідерландської організації, яка надає підтримку біженцям, показує, який вигляд має зсередини модульний будинок.
2: Є холодильник, є мийка, є плита і є також такі шафки.
1: 32 квадрати, окрім кухні, дві ізольовані кімнати та санвузол.
2: Душова кабіна, також, ви бачите, умивальник та, власне, унітаз. Оснащена також радіатором.
1: Нове повноцінне житло формують із 5 вже попередньо використаних та реставрованих модулів. Це значно знижує його вартість. А ще цю модель будівництва можна буде масштабувати по Україні. Змонтувати такий будинок 5 людей зможуть всього за 5 годин.
2: Ми хочемо побудувати маленьке містечко в Острівській громаді, яке буде розташоване на одному гектарі землі, де будуть підведені всі комунікації, де окрім 22 будиночків, які будуть збудовані як в Нідерландах, так і в Україні, буде також психосоціальний центр, буде дитячий майданчик, буде паркомісце.
1: Острівська громада на південному заході Чернігівщини, далі від кордону з Росією, бо на півночі жити небезпечно. Це офіційно вже зона активних бойових дій. Із 19 прикордонних сіл оголошена обов'язкова евакуація. Та люди опираються їй до останнього. Коли місцеві дізналися, що до їхнього села приїхали журналісти ТСН, навіть під дронами влаштували стихійний мітинг.
3: Слухайте, якщо мені положено вмерти до своєї хати, куди їхати? Кому я надо? За мою пенсію? А чому ви ж? А куди ви пропонуєте поселити мене?
1: На Чернігівщині справді відчувається дефіцит житла, придатного для життя. Та й ціни на хати зросли ледь не вдвічі. А модульні будинки з Нідерландів надають безкоштовно. Ще роблять їх так, щоб і влітку було комфортно, а взимку тепло. Особлива увага енергонезалежності. Будинки забезпечать акумуляторними батареями, генераторами та сонячними панелями.
4: We just started. Ми повністю їх збудували до стандартів зими в Україні. Будинки будуть обладнаними системами кондиціонування та електричного опалення. Ми хочемо створити комфортні умови проживання. Це тимчасове житло, яке можна переміщувати, але люди не повинні відчувати, що вони живуть у чомусь незручному та тимчасовому.
1: Частину технічних модулів виготовлятимуть в Нідерландах, решту елементів у нас. Це заощадить витрати на логістику та створить робочі місця в Україні. Компанія, яка вироблятиме будиночки для українців, спеціалізується на соціальному житлі. І для неї цінно – допомогти людям, які постраждали від війни.
5: Створення соціального житла – це те, що ми вміємо робити. До того ж, у нас працюють люди із України. Ті, хто був змушений залишити свою країну через війну, приїхав до Нідерландів і знайшов тут роботу.
1: Пітер Брукманс разом зі своїми колегами протягом 5 днів ділився досвідом та вчив представників Добробату технологіям модульного будівництва. Один із учасників тренінгу – Олександр Литвин. Він сам з Чернігівщини, там має власне виробництво скутерів та велосипедів. Саме показував нідерландцям на телефоні, як працює його компанія. І в цей момент, просто в прямому ефірі, по ній стався приліт ворожого дрона.
6: Я включаю трансляцію камер, і ми разом з нашими партнерами з Нідерландів бачимо наслідки прильоту, що люди поранені, є осколкові поранення, зруйнована покрівля будівлі, вибиті вікна, на щастя.

0: Люди живі.
1: Complete strange situation.
2: Це надзвичайно дивна ситуація. Зазвичай ти бачиш такі кадри по телебаченню в новинах, а зараз ми працюємо над дуже важливим проектом для України, обговорюємо його майбутнє, аж раптом в реальному часі бачимо атаку дрона. Це жахливо, моторошно та неймовірно.
3: Тим часом зона небезпечних для життя громад на Чернігівщині розширюється. Ще 5 отримали статус, де можливі бойові дії. Людей з прикордоння закликають не зволікати з евакуацією. У Нідерландах тим часом наголошують, важливо не просто подарувати українцям дах над головою, а й дати надію на відбудову нормального життя. Валентина Доберта, Михайло Путя та ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Розміщення зброї в космосі вперше підтвердили Сполучені Штати. Навіть про готовність її застосувати для захисту американських сил заявив міністр повітряних сил США Трой Мейнг на конференції з питань авіації, космосу та кіберпростору. Його слова наводить CNN. Утім, жодних подробиць він не надав, як і не зазначив, коли саме цю зброю вивели на орбіту. До слова, телеканал CNN ще у 2024-му повідомляв, що, за даними американської розвідки, Росія також намагалася розробити ядерну зброю космічного базування. Москва ці твердження заперечувала. Ну, і я ж на цьому ставлю три крапки і з оновленим випуском ТСН повернуся вже о 19:00. А доти для вас працюватимуть мої колеги Ната Островська та Євген Плінський.
5: Не знаю, як там з ядерною зброєю в космосі, але на Землі б хотілося більше ракет для систем Патріот, щоб американці на цьому зосередились, для України, зокрема.
6: Хотілося б, так. Дійсно, ми всі українці очікуємо цього і хотіли б відчувати, не тільки коли приїзд американців дію ППО, та, відчувати такого потужного американського, а щоб реальні системи і установки працювали з нашими ППО.
5: Андрій Ткачук в нашій студії, офіцер Збройних сил України, політолог. Вітаємо, пане Андрію.
7: Вітаю.
5: Раді бачити.
7: Вітаємо.
5: З чого почнемо? У нас кілька тем.
6: Ми сперечалися, яких, з чого почати,
5: але почнемо, мабуть, з приємною.
6: У нас є дві новини. Генпрокурор і Вівальді.
5: Вівальді. Давайте з Вівальді, тому що це...
7: Там
5: це
7: з музики.
5: Да. Запам'ятайте слово Вівальді, так заявив Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, розповівши про контратаки на лиманському напрямку, але заявив, що нам потрібна тиша для подальших реалізацій, тому давайте, будь ласка, будемо менше про це говорити, але не поговорити про те, що вже озвучено, ми не можемо. Звісно, ми не будемо лізти туди, куди не треба, але власне про те, що ця історія вже стала публічною, маємо повне право обговорити з глядачами. Власне, про що йдеться мова?
7: Хороші, успішні контрдії 3-го армійського корпусу та суміжних підрозділів, власне, на Донеччині, на півночі Донеччини. Загалом це можемо говорити про Лиманську директорію і те, що відбувається навколо, тобто навколо цього регіону. Кілька населених пунктів було зачищено, деякі населені пункти було деокуповано. Фактично разом зачищено і деокуповано 85 кілометрів квадратних української землі. Це приблизно там розмір Чернігова. Величезну територію вдалося відновити і встановити контроль, що таке зачищено. Весь час російські військовослужбовці інфільтровуються в наші тили, в наші зони для того, аби коригувати їхні удари, для того, аби доносити розвідання, для того, аби допомогти їм створити кращі умови для подальших наступальних дій. І, власне, ці інфільтраційні групи, вони постійно розосереджувалися по сірій зоні, інколи в наших тилах, для того, аби ось ці задачі, перераховані мною, реалізовувати. Їх було зачищено, знищено в тих населених пунктах, де вони зафіксувалися, і відповідно деокуповано, тобто вибито із позицій російські війська ось цих 10 кілометрів. Хороші контрдії, правильний момент для того, щоб їх озвучити, тому що на цей тиждень ознаменується тим, що Андрій Білецький та Денис Прокопенко переходять зараз з командування корпусів на командування угрупуваннями. Угрупування на півночі Донеччини очолить Андрій Білецький. Якраз він фактично от на рівні корпусу прозвітував, сказав, ми зробили ось це, перед цим показав, що Святогірськ тримають. Ну і тепер наступні три дії цієї операції, вони будуть проводитися вже угрупуванням. Більшими силами, більшими можливостями і більшими спроможностями, які матиме сьогодні командир Білецький під своїм крилом. Так само і угрупування Азов під керівництвом Дениса Прокопенка, бригадного генерала, так само ми будемо дивитися на цей весь захист.
6: Ну, ми радіємо тихо, я сьогодні під зверненням відео з цією інформацією поставила вогник і все, думаю, треба мовчати.
5: Тихенько поставлю вогник. Да.
6: Так, і просто будемо чекати більше деталей, коли можна буде все обговорювати, показувати більше мапу діпстейт, аналізувати. Але ж є в нас збір для того, щоб більше таких було спецоперацій і можливостей для наших бійців. Не зупиняємося допомагати силам оборони. QR-код, номер карти на екрані. Ви можете виграти Range Rover навіть, якщо задонатите.
5: Я думаю, що кожен з наших глядачів може стати частиною маленького, а може й великого Вівальді, задонативши і підтримавши наших.
7: А все-таки відбувається. З маленького тактичного рівня до великого стратегічного рівня ці кластери збуваються. І мій близький товариш, ветеран ССО, який пройшов вже повномасштабку і зараз на цивільному житті після поранень, віддав свій Range Rover, який він давно дуже мріяв, купив, зібрав. І зараз він його віддає на збір для того, аби ви мали можливість задонатити 100 гривень і мати можливість виграти Range Rover.
6: За 100 гривень?
7: 100 гривень Range Rover. Ви уявіть просто. Це найкраща машина, напевно, яку ми розігрували. Емоції неймовірні. Але ключове те, що я сподіваюся, стане магнітом для того, аби ми зібрали ці 10 мільйонів на дрони. Сума велика, але й подарунок не менший. Відповідно, вже майже 3 мільйони ми маємо. Можливо, нам сьогодні вдасться їх дотиснути. Думаю, всі шанси у нас є і присутні. Збираємо на дрони для підрозділів ССО, для того, аби проводити розвідроботу, для того, аби коригувати і, відповідно, наносити ураження по ворогу. Будь ласка, будь-який донат. 100 гривень – це шанс виграти один шанс, 300 гривень – три шанси, 1000 гривень – 10 шансів.
5: Кожна гривня вирішальна, друзі, тому давайте будемо активними впродовж розмови. І
6: 100 гривень – це один шанс виграти Range Rover, 5 по 100 гривень – це 5 шансів виграти Range Rover.
5: А зібравши за сьогодні 100 тисяч гривень, ми врешті-решт зберемо 3 мільйони. Проста математика, тому 100 тисяч збираємо, 3 мільйони отримаємо. Ще Range Rover зверху, тому все для вас.
6: Далі у нас тема генпрокурор, тому що 317 депутатів проголосували за. Це така велика підтримка, одностайність майже.
7: Об'єднав Кравченко людей.
6: Об'єднав Кравченко людей, так. Тема неприємна, але про неї треба говорити і відверто говорити. Треба замінювати тепер голову Офісу генпрокурора, тому що це важлива посада для нашої країни. На кого замінювати і за якою процедурою? Тому що дискусія розгорнулася навколо процедури саме. Чи треба за конкурсом, можливо, обрати генпрокурора в нашій країні для того, щоб він пройшов всі етапи співбесіди?
5: Є такий старий анекдот, як сантехніка посадили у в'язницю на 10 років. Його питають, за що ти сів? Він каже, ну, прийшов, за державну зраду посадили. Каже, прийшов міняти каналізацію, подивився і сказав, ого, то треба всю систему міняти.
6: Ну, десь так.
5: Тому, власне, це як поміняти контроль правоохоронної системи таким чином, щоб унеможливити появу наступного і наступного генерального прокурора, який знову і знову буде працювати і знаходитись в цій самій системі.
7: Дивіться, тут ж питання і в, ну, в системі, не в системі, і в людях в тому числі. Ну, тобто, ну, ми зараз бачимо поведінку Кравченка, як він себе поводить інфантильно і абсолютно непрофесійно, видає якісь незрозумілі речі, якісь дописи. У мене таке враження, як перетворюється на якусь Юлю Мендель 2, ну, тобто те, що описує. Ну, ганебна поведінка, перш за все, чоловіка.
6: Блогер.
7: Да, перетворився в блогера. Ну, прекрасно. Тобто, просто втекти від цього всього. Фактично, знаєте, на злодієвій шапка горить. От мені це виглядає так. Щодо процедури обрання на сьогоднішній момент, абсолютно, я вважаю, є нормальними запити щодо системи оновлення таких процедур. Загалом, те, що на сьогоднішній день потрібно шукати нові підходи для того, аби це робити, вони наявними. Але зачасту ні конкурси, ні інші не справляються з тим, а що це буде за людина. І сам факт того, що завжди вирішує якість всі ситуації. Чи допоможе нам конкурс забезпечити якість? Можливо. Але в цій всій історії важливо питання того, де відібрати і де знайти людей. Тому що зазвичай, ну, генпрокурор – це
6: є... А кого зараз пропонують посади, обговорюють? Ви бачили?
7: Я бачив лише одного із заступників діючого генпрокурора, Зиця Хоменко, прізвище, так, якого обговорюють на посаду генпрокурора. Це все, що я бачив, насправді, така в цьому контексті я не скажу, що сильно ознайомлений системою генпрокуратури загалом, тобто тому важко тут сказати. І питання в тому, що, ну,
6: А як тут не втратити взагалі віру в органи державні, довіру до правоохоронної системи?
7: Я про це
6: рефлексував. Тому що ми всі закликаємо тут донатити, але я бачу,
7: хай
6: що збори...
7: Хай донатить Кравченко, кажуть. Хай донатить Кравченко.
6: Хотілося б, але збори падають, коли такі події стаються. Ну, це
7: абсолютно нормально. Люди на це рефлексують, люди це бачать, людям це болить, люди не сліпі, ніхто тут не сліпий. Рожеві окулярів не треба носити. Але питання полягає в тому, що те, що ми зараз робимо, ми робимо заради держави. Якась вища історія. І століттями це робили і робили. Заради держави. Заради того, щоб ми мали можливості ухвалювати якісь рішення. Щоб ми мали можливість помилятися. Я згадую країну, яка була 15 років тому, коли ми, будучи студентами, які виходили на Євромайдан, ми боялися, що ми там не вернемося до гуртожитку, бо нас попакують в автозаки. Сьогодні діти можуть спокійно виходити з картонками і казати свою думку. І сьогодні ми можемо обговорювати в етері чинного генпрокурора, який прийшов по списках партії правлячої, і ми можемо його обговорювати, вставляти ці всі речі і бути щирими один з одним і говорити ці речі. Чи ми можемо говорити таке, щоб ми говорили про часів Януковича, про Пшонку, про Захарченка, такі речі в ефірі будь-яких телеканалів чи ще десь. Ви що, ну це ж би відразу були б маски-шоу, на нас би тиснули б, пакували б і просто інші речі. Ми про це проходимо, ми за це боремось. Цей шлях нелегкий, цей шлях болючий, але ми потрішечки, знаєте, метастази далеко запущені. Але я тішусь того, що є один кейс, другий кейс, третій кейс, що знаходять і карають. І зараз все, що хочеться в цій історії, вироків. Побільше вироків на тих, хто винен. А наша історія проста, і ми її робимо. Ми її робимо так, як ми маємо її робити. Ми боремося за вищу історію, за вищу цінність, за те, аби бути незалежними, вільними і мати можливість жити в своїй країні. Ну, моя така думка. Можливо, вона патетична, можливо, вона пафосна, можливо, вона комусь не сподобається, але нам це наш шлях. І не завжди буде добре, не завжди буде погано. Як то кажуть, не все так буде і не все так було. І історія все розставить на свої місця. І от, знаєте, і тут так само сталося, що позавчора ти розказуєш одні речі, а сьогодні ти вже блогер в Фейсбуці, і з тебе сміється вся країна.
5: Ну, дійсно, Ната дуже чітко підмітила, що це дуже сильно впливає на людей, і ми відчуваємо це під час проведення зборів з військовими, коли черговий якийсь такий політичний скандал, люди починають менше донатити, тому що втрачають віру, але потім все відновлюється. Дійсно, ви правильно кажете, що це єдиний наш шлях оприлюднювати все це.
6: Гірше було, бо ми не знали про це, те, що й надалі відбувається, і які гроші, як.
5: Ну, просто з одного боку людям кажуть, що тримайтесь, складна зима попереду, там скуповуйте пауербанки, купуйте харчі, майте запас води, а з іншого з'ясовується, що люди там в Генеральній прокуратурі просто не знають, куди вже розпихувати ці корупційні кошти, на кого їх оформлювати, яке майно купувати,
7: досвідчені...
5: як легалізовувати. І люди просто тут в такому, їх просто розривають.
7: Досвідчений психотерапевт каже таку річ, ніколи не використовуйте слово завжди, всі, вся і кожен день. Тому що не всі є поганими, не всі є хорошими. Це все зріз нашого суспільства. Скажу ще одну там непопулярну річ. Дуже часто ми маємо відзеркалення того, десь, що в нас десь там всередині десь, що є, і не всі в нашому суспільстві, наші однодумці, ваші однодумці. І це так воно буває. І очевидно, що є люди, які на сьогоднішній момент віддають останні, як от мій товариш, який просто віддав з хати машину, каже, давайте розіграємо, зробимо пацанам на дрони. А хтось забирає чемодани грошей, купує та Порше Міу-Міу і втікає десь за кордон. Ну, це такий світ є, він не є справедливий. І розказувати про те, що є тільки все класно, і ми живемо, і це все брехня, це не можна. І не можна копати собі ту помиральну яму з думкою про те, що вже робити далі. Завжди треба якось намагатися в цьому світі, знаєте, балансувати, розуміти реальний світ, він несправедливий, він образливий багато в чому. Знаєте, переводимо в таку філософську дискусію, але інакше тут не скажеш.
5: Вибираємось з помиральної ями і до зрозумілих глядачам тем. Білорусь розпочинає військові навчання біля комунальної.
6: вже знову.
5: Да.
7: Вони вже все навчитись мали, оскільки навчання.
5: На фоні цього, кілька днів тому, прем'єр Польщі Туск заявив, що Росія найближчі тижні або місяці може розпочати військові провокації проти країн НАТО.
6: Ну і в Литві це сказали про те, що вибухівка була в дроні, який впав уже, і це підтвердили.
5: І Німеччина перекидає чергову танкову бригаду на територію, власне, Литви, вже відео ешелонів військової техніки, і все дуже нагадує події там грудня 21-го року.
6: Ви особисто вірите в початок на східному фланзі НАТО спецоперації?
5: Наразі ні. Це бряцання?
7: Ні, наразі ні. Не готові росіяни, вони не справляються з тим викликом, яких в них на Донбасі. Це сильний український військовий, сильне українське військо. У них тут величезні проблеми. І очевидно, що вони би хотіли би поповнити якраз своїм м'ясом, своїми ресурсами сьогодні особовий склад на Донбасі, якщо об'єктивно. Той факт, що вони ведуть певні сценарії і їх організовують і забезпечують сьогодні проти країн НАТО, проти країн Європи, є фактом. Тобто просто питання того, коли вони натиснуть цю червону кнопку. Ця червона кнопка може натиснутися після того, як відбудеться якийсь момент примирення, замирення чи паузи в їхній війні проти нас. Тому на сьогоднішній день я не вважаю, вже того, що роблять європейці для росіян, вистачає. Вони витрачають гроші на переміщення техніки, на додаткові закупівлі, на додаткові витрати. Це ж ті кошти, які, наприклад, не підуть до нас. І росіяни вже з того тішаться, що вони виграли в інформаційно-психологічній боротьбі. Той факт, що там десятки мільйонів євро страчені на умовно посилення східного європейського кордону, а не задоначені в Україну для того, аби ми відбивали російську атаку. Вже для росіян є успіх.
6: Також хотілося б обговорити енергетичне перемир'я. Можливе, потенційне. Дональд Трамп заявив про те, що було б гарною ідеєю припинити взаємні удари по енергетичних об'єктах. Росія не б'є по енергетиці України, хоча вірити Росії ми знаємо, як це. А Україна припиняє удари по енергетичних об'єктах Росії. Як ви вважаєте, така ідея має підґрунтя і може бути втілена з ворогом, якому довіряти фактично не дуже важко на словах?
7: Не перший місяць пропонувалося українською стороною енергетичне перемир'я. Перед цим весь час Путін відкидав його. Водночас, вперше про такі можливі сценарії я розписував ще в травні-червні. Здається, навіть ми з вами про це говорили. Тоді, коли нам вдалося перехопити ініціативу, ми там День Побєди дали провести, активні наші діпстрайки, глибинні удари, вони змінили трішки статус-кво, і ми почали розуміти, що і Вашингтон міняє риторику на наш бік. Відповідно, тоді були високі ставки, ставка основна і найбільша, всеосяжне перемир'я, всеосяжна зупинка вогню. Очевидно, що це була ставка максимум, на той момент я казав, що це вже неможливо. А можливо, на осінь якийсь формат далекобійного перемир'я. І як от енергетичний він може бути? Тому я бачу три сценарії. Перший сценарій – ми переживемо зиму без ударів по енергетиці, а ми не будемо бити по НПЗ. Російських. Сценарій другий, який більш реалістичний, але менш мені загалом подобається, зараз поясню чому, це зупинка до виборів в Сполучених Штатах. Для того, щоб Трамп міг продати цю історію, дивіться, я досягнув успіху, українці і росіяни менше обстрілюють один одного, який є великий миротворець і молодець. Настають вибори, після виборів росіяни відновлюють удари, і ще й Трамп їм умовно винен, що вони не били до виборів. Чому це небезпечно для нас? Тому що, наприклад, навіть цю історію зможуть качати росіяни в Європі, що не давайте Україні антибалістику, тому що перемиряш. А навпаки, вони накопичать певний ресурс і перед самою зимою будуть про нас бити ще більш сильно. Тобто є така небезпека, є такі моменти. Ну і, але якщо в контексті того, що хоча б ми на 2 місяці мали би таку паузу для відновлення, перерозрахунку, але не забути наші інтереси, це було би добре. Тут багато але. Ну і третій сценарій – не буде нічого.
5: Ну, ви дуже чітко пояснили варіанти, і ми відчуваємо, що от між Трампом і Путіним зараз є оця синергія інтересів. Да? Трампу потрібно збити ціни на нафту, вони вже за $100 перевалили. Путіну потрібно пройти вибори і прибрати цю паніку на АЗС і відновити експорт нафти і палива, щоб отримати кошти на продовження війни. Ну, а де тут інтереси України? Ви відмітили, тому будемо традиційно спостерігати. Дякуємо за чудову розмову. Багато Дякую. Часу Кравченко в нас з'їв.
7: Не тільки в нас і не тільки час.
5: Влучно. Дякую дуже. Андрій Ткачук був гостем нашої студії.
6: Ми продовжуємо.
5: Залучені з Китаєм війну.
6: Так, і далі будемо говорити про те, що така залученість діє не лише на словах, але й на справі. І підкріплення вона конкретними реальними доказами. Центр безпеки та співпраці опублікував прямі докази залученості Китаю до виготовлення російської зброї. Тепер це не просто припущення, а чіткі факти, які вже опублікували міжнародні видання. Більше про дослідження і що заважає світу перекрити цей трафік вже просто зараз. Говоримо. Назарій Барчук долучається до нас, аналітик Українського Центру безпеки та співпраці. Вітаємо вас.
5: Вітаємо вас в ефірі.
0: Вітаю вас.
5: Ну, власне, поділіться дослідженням, доказами, які вам вдалося зібрати, тому що ми багато чули про залученість Китаю в підтримку. Там приходив до нас і Владислав Ласюк, уповноважений президента санкційної політики, розповідав про те, що Китай дійсно багато чим допомагає, але ви провели власне дослідження, цікаве. Власне, поділіться чим, які докази вам вдалося зібрати.
0: Та, власне, аналітикам Українського центру безпеки та співпраці вдалося знайти докази, саме первинні документи, котрі підтверджують співпрацю Росії з державною китайською компанією Jilin Chemical Fiber Group, котра на регулярній основі постачає, власне, нашому ворогу хімічні сполуки, що в подальшому використовуються при виготовленні вуглецевого волокна, котре, в свою чергу, має широке використання, зокрема, виготовлені корпусів та інших деталей для ударних дронів, котрі Росія збирає на алабузі. Всі ці дрони ми з вами прекрасно знаємо. Це як нереактивні Герань-2, так і реактивні ті, які наразі по нам все частіше летять. Це Герань-3 та Герань-4.
6: Як саме ці компоненти потрапляють до Росії? Це прямі поставки через певні країни? Які маршрути ви відслідковуєте? Чи є вже реакція світу на ваше розслідування, яке ви провели? Тому що матеріали опубліковані в «Політіко», дуже авторитетному виданні. Що почули?
0: Ланцюжок постачання дійсно є дуже цікавим та унікальним. Він був налаштований таким чином, щоб не суперечити міжнародним санкціям, котрі наразі вже діють предметно зі сторони Європейського Союзу, а також інших європейських країн. Тож, державна китайська компанія, котра, власне, і продавала Росії ці хімічні сполуки, здійснювала виключно продаж без подальших дій. Росія ж, в свою чергу, з 2022 року проводила щонайменше 9 тендерів. Ці тендери були націлені на те, щоб знайти, власне, компанію, котра буде здатна транспортувати ці хімічні сполуки з адреси підприємства до, власне, економічної зони Алабуга на території Росії. Тож, документально це було максимально прозоро, оскільки хімічні сполуки, а саме пан-прекусори, що були фактично продані та в подальшому використовувалися для виробництва дронів, на митниці реєструвалися як товари цивільного призначення, оскільки це дійсно є товар подвійного призначення і може використовуватись як в цивільній індустрії, так і в військово-промисловому комплексі нашого ворога. Після, власне, проходження митниці ці пан-прекусори були доставлені до Алабуги, де в подальшому з неї і виготовлялись дрони.
6: Ну, в контексті новини про те, що росіяни готують не лише дешеві реактивні шахеди, а й ще й ракети швидші за реактивні шахеди. Про це повідомив радник президента Флеш, і він сказав, що орієнтовно за півроку в росіян можуть з'явитися дешеві крилаті ракети зі швидкістю 500-750 кілометрів за годину. В контексті цього ми знаємо, що саме китайські двигуни, вони працюють на росіян.
5: Чому двигуни теж такого напівцивільного призначення встановлюють на знаряддя вбивства. А ви досліджували країни-партнери, які допомагають в там логістиці цих компонентів? Чи вони напряму з Китаю йдуть в Росію?
0: Конкретно в даному дослідженні та в контексті цього постачання ми можемо говорити про те, що логістика відбувалась повністю з залученням російських компаній, себто без використання третіх країн та їх, власне, підрядників. Однак це не може бути ствердженням того, що Росія не співпрацює в значно ширшому контексті щодо постачання саме китайських деталей та інших компонентів, що використовуються при побудові зброї в оборонно-промисловому комплексі. Тож, власне, очікуємо від західних партнерів відповідну реакцію, котрою має бути, власне, детальне дослідження цього кейсу, а також інших, та запровадження вторинних санкцій, котрі будуть націлені не тільки на саме виробництво, котре, власне, здійснює, виробляє це озброєння, а й на всі логістичні ланцюжки та всю інфраструктуру, котра, власне, задіяна для виготовлення цього озброєння.
6: А ви пропонуєте конкретні кроки представникам Європейського Союзу, які вони мають зробити для того, щоб заблокувати ці шляхи обходу санкцій для того, щоб не потрапляли певні деталі на російську зброю, яка вбиває Україну? Тому що ми знаємо, що так, Європейський Союз, він досліджує, він в темі, але вони полюбляють, щоб були 1, 2, 3, 4, 5 конкретні рішення, які пропонуються їм.
5: Ну, які тут, в принципі, можуть бути важелі впливу?
0: Конкретними рішеннями, як я і казав раніше, можуть бути вторинні санкції. Це не означає, що вони мають бути запроваджені виключно щодо тих компаній, котрі були в матеріалі, що нам вдалося знайти та передати країнам-партнерам, а й щодо тих компаній, котрі залишаються досі в тіні та використовуються Росією в якості так званих компаній одноденок для, власне, своєї військової логістики. Якщо ж говорити про дійсно дієву реакцію наших партнерів, то це виключно запровадження санкцій в широкому пулі, котре фактично заблокує Росії можливість отримувати важливі для себе компоненти. Бо, як відомо, близько 65% компонентів, котрі Росія використовує в своїх ударних дронах, мова зараз не тільки про герані, а й про ті дрони, котрі Росія використовує на фронті, власне, є деталями закордонного походження, що буде досить сильним ударом, оскільки Росія не зможе швидко локалізувати на 100% це виробництво та дотримуватись того ж темпу виготовлення ударних засобів, котрі є на зараз.
6: Ми, як журналісти, знаємо, що про джерела інформації не питають, але те, що вам можна розповісти, як ви отримали доступ до певної інформації, до конкретних доказів, тому що ми говоримо про це багато, посилаючись на певні слова, але з конкретними фактами, як збирали ці факти і докази?
0: Власне, нам вдалося отримати первинну документацію, котра підтверджувала саме постачання, продаж. Виходячи з чого, нам вдалося розшукати ту компанію, котра завдяки котрій, власне, відбувався продаж. Це є державна китайська компанія. Їй вдалося віднайти за допомогою адреси, з якої відбувалось відвантаження. Після чого, після знайдення цієї адреси, було досить очевидним долученість російських компаній, що брали участь в тендерах та здійснювали транспортування саме за цими маршрутами до, власне, виробництва ударних дронів.
5: Чи працюєте ви над ще якимись кейсами, намагаючись продовжити, власне, той вектор розслідувань і досліджень, які ви проводите відносно співпраці Китаю і Росії?
0: Так, звісно, наш центр широко продовжує досліджувати різні сфери впливу як Росії, так і інші події на міжнародній арені, зокрема співпрацю між Росією та Китаєм. Тож, надалі будемо працювати в цьому полі, зокрема.
6: Дякуємо, успіхів вам в плідній роботі. Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці, говорили з ним про отримання доказів у співпраці Росії і Китаю в військових технологіях.
5: Ну, а далі наш ефір підхоплюють новини ТСН. Ірина Кондратчук вже підготувала оновлений випуск. Ми повернемось за 30 хвилин до вас.
8: За країну, яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
9: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
10: Ключові події.
11: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
10: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
10: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
10: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
10: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
11: З нами ти серед своїх.
12: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
8: За країну, яка розвиває бізнес.
4: 19 на годиннику. В ефірі марафону «Єдині новини» мовить телеканал 1+1. І далі найактуальніше у ТСН. Реактивним дроном надвечір ворог вдарив по нежитловій будівлі у Кривому Розі. Відомо про одного пораненого. І до 4 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі. Близько 9 ранку росіяни спрямували 6 ударних безпілотників по електромережах. Внаслідок влучання загинув працівник обленерго. Ще 4 жінок травмовані. Одна потерпіла у вкрай тяжкому стані. 15-річний підліток, поранений через удар безпілотника у Сумах, вранці під час атаки російський дрон «Герань» поцілив у приватний будинок. І сьогодні ж окупанти вдарили авіабомбами по Ізюму, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, вже відомо про 9 потерпілих. Також місто обстріляли напередодні. Тоді загинув чоловік, ще 15 людей травмовані. Місто частково знеструмлено, багато районів без води. Херсонщина. Ланцетом у селі Нова Кубань окупанти влучили у легковик. 2 жінки зазнали поранень. Ще 8 цивільних постраждали в області упродовж доби. Вночі російські безпілотники масово атакували Ізмаїльський район Одещини. Під ударом були житлові будинки, логістичні об'єкти, портова та транспортна інфраструктура. До 15 зросла кількість потерпілих у Прилуках на Чернігівщині. 3 людей загинули – це 2 чоловіків та літня жінка. Сьогодні в місті оголошено день жалоби. Росіяни вдарили бандеролями по складах сільськогосподарського підприємства. Напередодні також пошкодили житлову інфраструктуру. 2 поранених у Нікополі на Дніпропетровщині. Внаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів понівечено багатоповерхівки та адмінбудівлю. У Синельниківському районі поранено жінку. Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок сьогоднішніх дронових атак на столицю, 6 госпіталізованих. Один із потерпілих у тяжкому стані. Ворожі цілі атакували, зокрема, автозаправні станції Києва. Є інформація про влучання по 2 АЗС у Дарницькому та Голосіївському районах. В останньому на місці виникло сильне задимлення. Також в Оболонському районі БПЛА вдарили по складських приміщеннях, а у Солом'янському удар дрона стався на території нежитлової забудови. Вже по обіді під час чергової атаки уламки дронів падали на різних локаціях Солом'янського та Голосіївського районів. Масштабна бавовна на Росії. Сили оборони України цієї ночі уразили одразу кілька важливих об'єктів окупантів. Зокрема, після кількох влучань розпочалась пожежа на нафтопереробному заводі у Сизрані. За оцінками, потужність підприємства становить близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. Також у російському Таганрозі ракети вдарили по авіаційному науково-технічному комплексу імені Берієва. Відомо, що тут окупанти ремонтують та модернізують військові літаки. До всього місцевий губернатор заявив про пошкодження складу маркетплейсу «Озон». А у Волгоградській області вибухи фіксували на території заводу «Серебряковцемент». Після цього очевидці бачили дим, який здіймався на територію, та пожежні екіпажі, які рушили на місце атаки. Енергетичне перемир'я Трампа. Президент Зеленський заявив, що Україна готова не бити по території Росії, якщо Москва зробить те саме. Заяву американського президента його український колега прокоментував у соцмережах. За словами Володимира Зеленського, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по електриці, енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі та руху продовольства, то Україна готова забезпечити відповідну відсутність ударів. Утім, зазначив Зеленський, Київ не впевнений, що Росія має бажання дотримуватися будь-якої домовленості, тож чекатиме на конкретику від партнерів. Напередодні президент США заявив, наче Україна погодилася не бити по об'єктах російської енергетики, а також, що Росія нібито погодилась робити так само. За словами очільника українського МЗС, ми сподіваємося, що спільні зусилля США та інших партнерів допоможуть досягти домовленості.
13: Україна готова до такого перемир'я. Партнери знають нашу позицію. І, до речі, є ще кілька пропозицій від наших найближчих партнерів, міжнародних партнерів, аби працювати на цьому треку, аби ми спільними зусиллями досягли цього енергетичного перемир'я.
14: Наша країна на порозі нового опалювального сезону, а разом з ним одна із найважчих дистанцій цієї зими.
15: Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою.
14: Які висновки місцева влада зробила після пережитої зими? І як українці готуються до наступної?
16: Одної електростанції недостатньо, треба система.
17: Якщо не буде газу, буде вкрай боляче.
14: Які міста є рекордсменами у зеленій енергетиці? Які нетипові рішення впроваджують, аби не сидіти у тотальному блекауті? І що кожен із нас може зробити вже, аби випробування прийдешньої зими не стали несподіванкою? Я проїхала сотні кілометрів і побачила, як українці готуються до зими і чим можуть навчити одне одного. Дивіться на 1+1 у марафоні «Єдині новини».
4: Допомагав Ірану обходити санкції і сам потрапив під обмеження. Американське міністерство фінансів запровадило санкції проти російського VTB-банку, який співпрацював з іранськими фінустановами. Це не єдині обмеження проти Росії, які нині обговорюють у Вашингтоні. Проєкт закону про пекельні санкції авторства покійного сенатора Лінсі Грема отримав схвалення регламентарного комітету Палати представників. Сьогодні ж відбудуться процедурні дебати, а надвечір парламентарі голосуватимуть щодо правил розгляду документа. Якщо ці процедури будуть успішними, основне голосування за сам документ відбудеться вже завтра. Проєкт закону про санкції проти Росії і Ірану надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% на товари із країн, які є великими покупцями російської нафти та газу, а також із держав, які вважаються причетними до обходу санкцій. Данія викликала російського посла через інцидент із фрегатом і вертольотом. Очільник данського зовнішньополітичного відомства Ларс Расмусен назвав дії російського фрегата абсолютно неприйнятними. У відповідь російський посол Барбін заявив, що це данський військовий гелікоптер спровокував російський фрегат своїми маневрами, і вони розбиратимуться в обставинах. Йдеться про вчорашній інцидент у міжнародних водах поблизу міста Гетцер на півдні Данії. Фрегат країни-агресорки обстріляв сигнальними ракетами гелікоптер. Вертоліт здійснював планову зйомку російського фрегата, коли по ньому випустили дві сигнальні ракети, одна з яких полетіла неподалік від гелікоптера. У Міністерстві оборони Данії дії росіян розкритикували і запевнили, до інциденту ставляться серйозно. Та додали, випадок свідчить про те, що росіяни стають більш схильними до ризику. Відреагували на інцидент і в Україні. Міністр закордонних справ висловив солідарність із Копенгагеном, назвавши дії російського фрегата провокативними та неприйнятними. ЗСУ пішли у наступ на півночі Донеччини. Про це офіційно заявив командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він уперше розкрив деталі цієї операції, яку назвали «Вівальді». Отже, бійці 3-го армійського корпусу вже зачистили та звільнили чимало населених пунктів від противника на цьому відтинку. Це щонайменше 75 квадратних кілометрів та повністю деокупували 10 квадратних кілометрів. Генерал наголосив, що всі ці дії підрозділи здійснили в режимі інформаційної тиші, зачистили від російського проникнення Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, а також звільнили середнє. За офіційними даними, удару зазнали сили російських 20-ї та 25-ї загальновійськових армій. Загалом же, внаслідок операції «Вівальді» росіяни втратили 13 тисяч дронів, понад 800 одиниць спецтехніки, 120 артилерійських систем, 5 танків та більш як 1500 солдатів. Андрій Білецький вкотре закликав не поспішати зі спойлерами щодо дій українських військ і звільнення територій.
18: Однією зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації, яка подекуди сягає десятків кілометрів в глибину наших бойових порядків. Тому одним з перших завдань 3-го армійського корпусу стало її руйнування. Внаслідок пошуково-ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'єго Яру, Олександрівки. Формуючим, підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем.
4: Вони спалили окупантам потяг під Токмаком. І щодня на дорогах нищать ворожу техніку, КАМАЗи, автівки та мобільно-вогневі групи. Так, батальйон безпілотних систем «Роніни» 65-ї бригади «Великий Луг» працює на запорізькому напрямку. Кореспондентка ТСН Дар'яна Зарова побувала у воїнів на позиціях та побачила їхнє полювання на загарбників.
19: Два, один, пуск!
20: Перші пташки бійці запускають засвіта. Ці дрони мають відпрацювати по передньому краю та вже на поготові борти, які летітимуть значно далі.
21: Ще кілька років тому про нього майже ніхто не знав, а вже сьогодні «Хорнет» – один з тих безпілотників, які регулярно залітають в тил росіян. Головна його ціль – це логістика та техніка ворога. Попри сотні успішних місій, «Хорнет» залишається фактично невидимкою, адже виробники не розкривають жодних технічних характеристик.
19: Три, два, один, пуск!
20: Це наземна група, яка виконує найнебезпечнішу частину роботи. Готує борти, споряджає пташок вибухівкою.
22: Постійно змінюється локація, ми виїзна група. Одного разу там, туди, посадки міняємо постійно. Виїжджаємо, розкладаємося, збираємо борти і по команді запускаємо. І класно, задоволення, хочеться ще працювати. Що нищимо їх.
20: Аби виявити ціль, скоригувати ударний «Хорнет». Паралельно з ним бійці запускають у небо і український розвідувальний авіакомплекс «Шарк». А це вже пункт управління. Тут пілоти і керують пташками. Кажуть, активно почали літати вздовж траси на Мелітополь з весни, добряче зіпсувавши логістику ворога.
23: Їм набагато важче тепер. Вони тепер не так себе дуже файно там спокійно почувають. Ну, плюс ми велику кількість вогневих засобів відтягнули з переднього краю, туди, в глибину. Тому і нам це ще один великий плюс. Ну, і плюс ми тут багато зустрічаємо колон, які возять їм там продовольство, боєприпаси, паливо, купу всього. Ну, особовий склад, відповідно, перевозять, бо типу, відстань не маленька, щоб щось довести, це треба, для них тепер це ціла історія. Це не так просто і не так легко.
20: Поки говорили з хлопцями, розвідник «Шарк» запримітив російську техніку.
23: Тут військовий КАМАЗик їде в сторону Нової Іванівки.
24: Лівіше, лівіше, лівіше. Правіше. Хорошо.
23: Єсть.
20: Підбив російську вантажівку Тьома, хлопець родом з Оріхівського району. На війні з 18 років. Зараз, каже, працює на Хорнеті, проте вправно керує і іншими дронами.
0: Війна добиралась до мого дому і вирішив, що потрібно йти саме сюди. Ну, рідні краї, рідна земля. На чому би я не літав, все одно впівів душі. Хорнети – це прям класно. Це найбільше ефективних уражень. Там в мене було на хорнетах. Більше всього роботи я зробив на хорнетах. Але FPV сидить в серці і завжди хочеться взяти руки FPV-шку, пульт і залетіть комусь в голову.
20: На рахунку молодого бійця не одна одиниця знищеної ворожої техніки.
0: Напряму брав участь в ураженні поїзда під Токмаком. Виявили потяг, замінували рельси, підірвали його, і ми вже допрацьовували його з різними екіпажами, різними підрозділами, допрацьовували його FPV-шками з паливом потяг.
20: Знищення ворожої техніки, зізнається, не викликає жодних емоцій. Він просто намагається робити це добре, аби пошвидше звільнити наші землі. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Верховна Рада відправила у відставку колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Сам чиновник нині перебуває у відрядженні до Парижа, яке сам собі і підписав. За те, щоб позбавити його посади, проголосувала конституційна більшість 317 народних депутатів. За півгодини до доленосного для себе голосування Руслан Кравченко розмістив у соцмережах допис, у якому дорікає Володимиру Зеленському, що той вимагає від депутатів ухвалення певних рішень. Кравченко також хвалиться, що не підписував підозри народним депутатам, ані провладним, ані опозиційним, якщо вбачав у них політичне переслідування. НАБУ і САП екс-генпрокурор називає окремою кастою правоохоронців. Говорячи про себе у третій особі, Руслан Кравченко підкреслює, він єдиний генпрокурор, який не побоявся підписати підозру очільнику НАБУ. Зрештою, Кравченко пообіцяв поважати будь-яке рішення парламенту. Колишнього мера Рахова екстрадували з Румунії до України. У міжнародному розшуку він був майже 3 роки, повідомляє Офіс генпрокурора. Посадовця підозрювали у привласненні чужого майна в умовах воєнного стану та підробці документів. Йшлося про ймовірне завищення вартості робіт під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру. У 2023-му тоді ще чинний міський голова оформив відрядження до Румунії та виїхав за кордон. Там його знайшли, однак він утік і його затримали знову. Екстрадованого посадовця суд уже відправив під варту з можливістю внесення застави у 333 тисячі гривень. Прокурори це рішення оскаржуватимуть, оскільки затриманий вже тікав від слідства. Імені затриманого в Офісі генпрокурора не розголошують, але за неофіційними даними йдеться про Віктора Медвідя, який був міським головою Рахова з листопада 2015 року по серпень 2023-го. Ну, я ж на цьому не прощаюся. Дивіться підсумки цього вівторка вже о 20-й. І з Натою Островською ми ж з вами побачимось о 22-й. Ну, а поки що в ефірі марафону «Єдині новини» розмовна студія.
6: І ми одразу підхоплюємо ефір. Євген Плінський, Ната Островська, і з нами Петро Олищук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми завжди раді вас бачити у студії тут, аби обговорити міжнародну панораму, як ми називаємо вже цю рубрику. Тому що з'явилися перші новини, результати зустрічі американського спецпосланця з Лукашенком. За півроку це перший його візит, який був. І за результатами, про які я анонсувала, знаєте, що стало відомо? Про те, що начебто американці погодилися розморозити білоруські гроші, які були заморожені в банках Сполучених Штатів Америки. Джон Коул, спецпосланець Трампа, який прибув на цю зустріч, він заявив про те, що я повністю підтримую ваші вимоги. Фактично, ви абсолютно праві, ці гроші повинні бути розморожені та повернені. Ми звернулися до банку з проханням розморозити ці кошти. Зараз виробляємо механізм того, як це зробити.
5: Але цікаво, що Лукашенко на цій самій зустрічі далі сказав, що так це не вимоги, це наші з вами домовленості, які ми зі свого боку виконуємо, і а ви, власне, маєте це теж до цього, ми пам'ятаємо зняття певних санкцій з білоруських банків, але паралельно з цим Білорусь розгортає навчання на східному кордоні НАТО. Це якось
6: корелюється, як розшифрувати такі візити, такі домовленості і контакти американців з білорусами, і не лише контакти, але й певні домовленості.
1: Ну, вони грають в свої ігри. Лукашенко грає в гру, в яку він, в принципі, грав ще тоді, коли Трамп і не думав ні про яку політику. Він грав раніше в неї з європейцями, з американцями. Типу, він робить якесь там перезавантаження відносин, випускає політв'язнів, там щось там розморожує, починає там якісь загравання з Заходом, потім знову все повертається назад. Там, знаєте, у нього такий цикл. От так звані вибори, після цього він там пакує опозиціонерів, саджає до в'язниць, погіршення відносин з Заходом. Потім через якийсь час він їх починає випускати потроху, у нього покращення відносин з Заходом. Ну, європейці нібито вже в ці ігри давно награлися, а от американці, нова адміністрація, от вони дуже люблять це гратися, тому що їм це нагадує те, що ми там робили в Венесуелі, в деяких інших країнах. І от вони вважають, що, ну, оскільки адміністрація Трампа, вони не переобтяжені якимись там ідеологічними уявленнями про демократію, про права людини, вони вважають, ну, от є Лукашенко, давай з ним домовимося, щоб він там з нами, як то кажуть, підтримав відповідні стосунки.
5: А там ще й приймають дуже красиво.
1: Так, да, приймають все, значить, будемо з ним торгувати, відповідно, у нас з ним буде прекрасні відносини, і все буде, всі будуть задоволені, і не буде від Лукашенка якоїсь проблеми і загрози. Але вони просто не зовсім розуміють, з ким вони зв'язалися, і що конкретно вони в цій ситуації роблять. А Лукашенко, насправді, от він знову сів на свого коника. Ми це бачимо, це його улюблена тема. Він після 22-го року деякий час він був примушений фактично до відносин лише з Путіним. А зараз бачимо, що він там знову повертається до маневрів. То він їздить до Китаю, то він зустрічається з американцями, то знову до Путіна, то там оголошує про те, що він там за жодних обставин не буде воювати, то оголошує мобілізацію. І от таким чином він намагається з усіх вирвати по максимуму. З китайців щось вирвав. Тепер, а від американців теж щось отримує. Зрозуміло, від Путіна теж буде щось отримувати. І це от найбільш улюблена гра Лукашенка, в яку він грається, от скільки він при владі, стільки він грається.
5: Ми... Навчання військові, да, які розгортає Білорусь, і ми чуємо, що паралельно там Дональд Туск говорить про те, що найближчими тижнями або місяцями Росія може спробувати провокації в НАТО. Бачимо, Німеччина перекидає свої танкові бригади на східний кордон НАТО. Лукашенко розгортає те, що, з чого починалось повномасштабне вторгнення, не в тому масштабі форматі, але все ж таки це вже перші кроки відпрацювання, власне, реальних бойових дій на східному кордоні НАТО, чого всі, власне, в Європі і бояться. Наскільки це може підштовхнути до чогось європейців, тих самих американців, наскільки серйозно вони ставляться до цього?
1: Я думаю, як вибудовує, це лише мої припущення, але я думаю, як вибудовує діалог Лукашенко із тим самим Путіним. Путін від нього вимагає активніше включатися у війну. Лукашенко в цьому не сильно зацікавлений, бо це йому ще останнє потрібно, ну, тому що там у нього основні активи – це два НПЗ, які
5: він закінчиться, знає, на він, другий день. Да.
1: Вони дуже добре горять, а зараз він навпаки на цьому дуже непогано заробляє, постачаючи нафтопродукти до Росії. Тому останнє, що йому потрібно, це війна. Але я думаю, що він так вибудовує діалог з Путіним, що дивися, мені тобі вигідніше, щоб я там створював напругу. От я там буду їх ганяти, буду проводити навчання, нехай вони там всі сидять перелякані.
5: Будувати дороги, мости, розгортати арешники.
1: Да, розгортати арешники, робити якісь там гучні заяви, там мобілізація і так далі. От і таким чином, здійснюючи підтримку Путіну, шляхом підтримання постійного тиску, постійної нестабільності на кордонах Білорусі. Такий спосіб, наприклад, зараз тиснуть на Польщу. Ну, зрозуміло, що основний смисл тих операцій, які зараз проводить Росія, полягає не в тому, щоб там, ну, реально там почати якесь масштабне вторгнення в Польщу. Їхня головна задача – це те, щоб там зменшити взаємодію з Україною, загалом посіяти роздрай серед союзників по НАТО, здійснювати на них психологічний політичний тиск. І тут Лукашенко абсолютно радий їм допомагати в цій ситуації, а американців, схоже, це якось не сильно обходить, тому вони продовжують загравати із Лукашенком. Лукашенка це абсолютно цілком і повністю влаштовує. Тобто він таким чином себе позиціонує як такого собі посередника, такого, з ким можна вести контакти, через кого можна вести контакти. Думаю, що він розказує багато американцям, що через нього вони там зайдуть на Путіна і відповідно домовляться з Путіним. Я думаю, що він це все використовує по максимуму.
6: Поки Росія і Білорусь розгортає спецоперацію на східному фланзі НАТО, в Україні тут розгорнулася своя спецоперація, вояж Руслана Кравченка до Парижа. Невідомо, чи повернеться він чи ні, це залишається інтригою. Також Юлія Мендель і, як наш попередній експерт, пан Ткачук сказав, що Кравченко – це 2-0 Мендель, може вспливти десь в Європі і використати її може і російська, його і російська пропаганда. Ну, це теж залишається питанням. Юлія Мендель, вона анонсувала навіть з ультраправими німцями виступ в Європейському парламенті у Страсбурзі. Це не офіційна панель, це поза офіційним виступом, але все одно в приміщенні Європарламенту, Страсбург, Франція. Навіщо Юля Мендель ультраправим німцям?
1: Тому що у Юлії Мендель і ультраправих німців один і той самий роботодатель. Працедавець, і відповідно вони, знаєте, це як от в шоу-бізнесі колаби, да? Так і тут, значить, от сказав продюсер, от, значить, от завтра у вас буде колаб. От вони будуть відпрацьовувати колаб. Те, що у альтернативи для Німеччини російське фінансування, це секрет, який не є ні для кого секретом, уже давно були відповідні розслідування журналістів Bild.

0: Звичайно, да. Ну, не визнавати ж себе винним. Це неможливо собі уявити, що Трамп колись скаже, що він у чомусь винуватий. Він ніколи ні в чому не винуватий, всі його рішення великі і геніальні. Ну, тому обвинувачувати Україну. І це, до речі, знову ж таки їхній темник, тому що Трамп вже не перший це сказав. До цього це Бесент сказав, до нього інші американські політики. Тобто, схоже, знаєте, от вони там провели якийсь мозковий штурм і оце думали, а що їм казати
1: громадянам? Звалити, да,
0: на кого звалити, так. О, Україна. Прекрасно. Прекрасна ідея. Значить, тому що, ну, до цього він, до речі, намагався, як повідомляють американські ЗМІ, він намагався повпливати на американських виробників, щоб вони якби зменшили ціни і так далі, тому що Сполучені Штати все одно залишаються головним виробником у світі дизельного пального. Але виробники не поспішають цій ситуації реагувати, тому що ситуація нестабільна, ціни на нафту постійно зростають. От, і відповідно, ну, коротше кажучи, нічого кращого, ніж обвинувачувати Україну і вимагати, щоб вона припинила завдавати удари по російським НПЗ, вони не вигадали.
1: Ну, а війну в Ірані, удари по нафтопроводам Саудівської Аравії і захоплення єменськими хуситами Баб-ель-Мандебського протоки, Червоного ніхто в увагу не бере.
0: Ніхто не бере, так. Да. Ну, він же ж це пояснює своїм виборцям, які там особливо це все не занурюються. Їм просто треба вказати, як то кажуть, головну причину. От він вказав. Ну, повторюсь, нічого кращого вони просто не вигадали. Очевидно.
2: Давайте тут поставимо три крапки. Далі у нас буде розмова з експертом з енергетики. Ми продовжимо більше енергетичну тему. Петро Олещук, дякуємо дуже вам за те, що сьогодні ви були з нами. Політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Є злочини, про які важко говорити. Але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
5: Десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії. А срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
6: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Змова бути не офіційна.
8: Командир, який по-людськи розуміє кожного.
9: У мене є дуже таке правило, якщо у тебе що стається вдома чи в сім'ї, то ми виключаємо ці всі моменти і вирішаємо твій тил.
8: У комбрига залізна логіка, стратегічне мислення і нуль терпимості до тупняка.
9: О, є в мене така ж тема, я не витримую, коли туплять люди, я просто перебиваю стоп-машину, робимо, як я сказав, є таке.
10: Обирай командира на армії Gov.ua.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Прицільні атаки по АЗС росіяни пошкодили вже 16 автозаправних станцій у Києві. У Київській міській військовій адміністрації запевняють, паливний ринок столиці залишається стабільним. Dixie Group, український аналітичний центр, що працює у сфері енергетики та клімату, а з повномасштабним вторгненням та початком масованих ракетних атак на українську енергетику, команда Dixie Group допомагає з відновленням енергооб'єктів. Ми будемо говорити з ними про це. Роман Ніцович, директор досліджень Dixie Group. Вітаємо вас.
2: Вітаємо вас. Євген Підвосі сказав про те, що росіяни продовжують атакувати автозаправні станції. Все це енергетичний сектор, енергетична стійкість України. У КМВА наголошують, що немає паніки на паливному ринку. Що ви можете сказати як експерт?
1: Яку динаміку ви бачите цих ударів?
2: Вплив на енергетику України.
11: Ну, вони почали найперше

0: прифронтових областей, да, обкатали там цю тактику і зараз застосовують ці нові свої далекобійні засоби, щоб цілити саме по Києву. Чому Київ? Ну, очевидно, столиця. Так, розраховують на якийсь новий Майдан, що тут, знову ж таки, ми піднімемося і скажемо, ну, давайте вже щось вирішувати, давайте вже віддавати там ту Донеччину і так далі. Ну, зрозуміло, що такий розрахунок, плюс, ну, знову ж таки, ці постійні удари по Києву, вони ж діють на психіку людей. Та? Можливо, нормально спати, невідомо, як діти в школу там підуть, або в садочок, як заправитись і так далі. Що стосується автозаправних станцій, бачимо, що, ну, паливна інфраструктура працює нормально, є можливість заправитися без проблем, машини їздять по Києву. Плюс треба розуміти, що, ну, ці об'єкти досить швидко відновлюються. Да? Тобто, якщо вони пошкодять там навіс або пошкодять магазин, ну окей, ви не купите ходок, так, але ви можете заправитися. Якщо пошкодили там колонку або пістолет, ну, знову ж таки, ці речі можна купити навіть в інтернеті. Тобто це не такі великі кошти. Головне тут це питання безпеки людей передусім. Тому зараз операторам дали доступ до системи спостереження, чи так скажемо, виявлення, да, всіх цих повітряних цілей, в тому числі і дронів. Зараз облаштовується частина захисні споруди, укриття і так далі. Бо, знову ж таки, основне – це захист життя людей, да, а заправки можна відновити.
1: Далі будемо говорити більше про проходження опалювального сезону, про який вже кажуть, що він буде нелегким. Ми знаємо, попередні роки вони теж не були легкими. Чим цей може відрізнятися від попередніх і наскільки Україна підготувалася у порівнянні з минулим роком? Тому що, пам'ятаємо, на Троєщині був блекаут, тоді не було і опалення, і світла для багатоповерхівок, для великого житлового масиву. Ну, це справжня трагедія і випробування для людей. Що зробила Україна для того, щоб легше пройти цей сезон зимовий в енергетичному плані?
0: Ну, скажімо так, добре, що на п'ятий рік війни ми нарешті навчилися управляти своїми очікуваннями, принаймні в сфері там палива і енергетики в цілому. Тому що раніше там, ну, сподівалися, що окей, ну, якось пройдемо зиму, або навпаки малювали апокаліптичні сценарії. Та зараз всім зрозуміло, і це анонсовано ворогом, що вони будуть бити. І, знову ж таки, кампанія з ударів по енергетиці, вона не припинялася. Раніше вони били по газовидобутку влітку, так, потім по АЗС. Зараз починають потрошку бити по об'єктам генерації електроенергії і тепла. Мінус ТЕЦ у Херсоні, мінус ТЕЦ в Одесі. Спроби ударів по енергосистемі, вони і зараз відбуваються в такому, знаєте, тестовому режимі. І, очевидно, будемо готуватися до масованих ударів. Тепер щодо підготовки. Підготовка, вона не обмежується, скажімо так, лише захистом, так? Лише там питаннями протиповітряної оборони і пошуками тих речей, які зможуть перехоплювати і балістику, і більш ефективно перехоплювати реактивні безпілотники. Мова йде про цілий комплекс заходів. Це і відбудова того, що зруйнували, і це досить активно зараз відбувається. Це побудова захисту, не тільки захисту на підстанціях, які передають електроенергію на далекі відстані. Це захист на водоканалах, на теплокомуненерго, там, тобто ті насосні групи, які забезпечують, щоб циркулювала вода, щоб каналізація працювала, щоб тепло циркулювало в системі і не замерзало. Це захист на тих об'єктах, які генерують тепло. Це, якщо ми говоримо про Київ, великі міста, це створення резервних джерел. Да? Тобто замість оцих великих теплових електроцентралей, які от на лівому березі столиці от працювали вони, і вся система була побудована навколо цього. Зараз іде робота, щоб максимальним до зими, до опалювального сезону підготувати додаткові джерела. Що якщо росіяни таки зруйнують, ці додаткові джерела могли працювати, і система не сколапсувала, щоб не довелося знову спускати воду або знову там латати ті системи, де, ну, ж таки, воду не злили, і воно просто прозривало від морозу.
2: Наскільки нам вдалося розбудувати альтернативні джерела тепла і енергії? Ми багато говорили про модульні станції, про газопоршневі, газотурбінні, там генератори тепла, світла. Українці багато чули закликів там встановлювати сонячні панелі. Чи допоможе нам оця сітка, яку ми все ж таки все літо будували і розвивали в містах, полегшити проходження зими? Наскільки це ефективно, який відсоток централізованого постачання
1: світла і
2: тепла.
1: Євген, про літо і як українці готуються, розкажу. Ветерани, вони перепрофілювалися, вивчилися і зараз встановлюють сонячні панелі. І там модулі збирають прямо з протезами ветерани. І вони кажуть, я ж кажу, був сплеск влітку? Вони кажуть, не повірите, Наталю, не було сплеску.
2: Зараз.
1: Люди цікавляться зараз, коли вже вони розуміють, що похолоднішало, що буде непросто, вони зараз всі ринули, і ми на розрив тепер. А влітку, каже, не було попиту. От так от.
0: Попит, він завжди є, особливо
1: але
0: на,
1: сплеску саме.
0: На такі автономні домашні системи. Uh-huh. Бачимо, що якби спекулянти, вони ж готуються теж до такого підвищеного періоду. Тому,
1: плюс 20% кажуть, вже
0: все,
1: додали.
0: Що їде, да, все розкупляють навіть по дорозі. Є такий факт. Що стосується міст? Та, бо це ну, турбує всіх. Знову ж таки, бізнес сам себе ну, більш-менш там забезпечив, там, де є така можливість. І по бізнесу, до речі, багато от тих систем розподіленої генерації, про яку говорять, вона ж поза лічильником. Да? Тобто оператор енергосистеми його не бачить. І тільки якщо от будуть відключення, тоді бізнес буде вмикати для резервного живлення свого. Так само зараз відбувається побудова таких систем для водоканалів і теплових, ну, теплової енергетики в містах. Тому що, знову ж таки, в умовах блекауту ці системи мають працювати безперебійно для забезпечення базових сервісів. І, ну, знову ж таки, станом на серпень 3/4 від плану по резервним системам. Десь це дизельні електростанції, там, де немає можливості підключити газ. Там, де є можливість підключити газ, це газопричневі установки. Там, де є можливість, там і якісь акумуляторні установки.
2: Ну, 3/4 від плану – це непогана цифра, насправді, тому що
0: ну, ж,
2: є ще запас по часу ну, щось ще довстановлювати.
0: Звичайно, запас є, головне, щоб встигли. І другий момент – це коли ми говоримо про цю розподілену генерацію, ми не маємо от, говорити, що там тільки газ або тільки сонце, да? Тому що кожна технологія має свої обмеження. Якщо ми говоримо про газ, потрібне підключення до газу, певного тиску.
2: Газ.
0: Та, є питання до газовиків у мерів багатьох міст щодо підключення таких установок. Має бути підключення до води, має бути підключення до води, до теплопостачання, якщо це когенерація, яка видає також тепло в систему. Тобто ціла низка нюансів. Якщо ми говоримо про сонце, знову ж таки, влітку сонце дуже гарно да, працює. Цього літа до 20% – це тільки відновлювана енергетика в нашій системі. Сонце, вітер, гідро. Якщо ми говоримо про зиму, знову ж таки, взимку сонце не працює. Та, сонячні панелі – це там, 3-5% від встановленої потужності. Тобто у вас, наприклад, 100 кВт панелі, взимку ну, це буде там, 3-5 кВт, особливо якщо там немає ну, хмарна погода, холодно, та, тобто січень-лютий – це не працює це. Гарно працюють біомаса, да, біогаз, деревина, щепа, тирса, відходи от різні.
1: А чому не поширюються і не масштабують досвід? Що заважає?
0: Ну, по-перше, не
1: я
0: скрізь.
1: Я знаю, що в деяких містах там бізнес долучився до цього проєкту і реалізовує на Чернігівській землі, реалізовує такі проєкти. Чому в інших містах України?
0: Ну, не скрізь є доступ до сировини, да? Тобто там, де є ліси, полісся, там багато міст, наприклад, на Волині, на Житомирщині, на Чернігівщині переходять. Да? Тобто є можливість перевести цілі котельні на біомасу. Це питання вартості. Так само, як і з газом. Да? Частина когенерації каже, що вони не зможуть працювати при таких цінах на газ в ринку. Так? Тобто велике питання, яка буде ціна на газ. Уряд, знову ж таки, пільгову ціну дає тільки для прифронтових областей, тільки для тих установок, які введені в експлуатацію після 1 грудня минулого року.
1: Я ще хотіла запитати про фонд енергоефективності, тому що є програми, які він реалізовував: тепло, модернізація багатоквартирних будинків, грін дім, світло дім. Чи продовжуються ці програми зараз? Що вирішилось? Тому що були призупинені через міжнародне фінансування, через те, що запускалися нові механізми. Будуть продовжуватися ці програми? Вам відомо?
0: Вони продовжуються, але питання, що фінансування не вистачає. Занадто багато заявок. Так само з
1: багато домогосподарств входять.
0: Так, з програмами, так само з кредитною програмою для ОСББ, там на те, щоб зарезервувати живлення ліфтів, насосів, будинкових котелень. Да? Тобто великий попит, мало коштів. Тобто навіть з цим, з розподіленою генерацією. Головні питання – це час, люди і гроші. Всього бракує. Особливо часу.
1: Але не має
2: бракувати впевненості, що нам треба пройти цю зиму, і ми обов'язково пройдемо, тому що аналітики, експерти говорять, що для Росії це фактично остання така зима агресивної війни, в них великі проблеми з бюджетом, і Путін велику ставку робить на те, щоб саме в цій зимі нас зломити, ми маємо триматися.
1: З цією думкою легше жити, що остання така найважча зима.
2: Чергова остання зима, але інших варіантів у нас немає.
1: Роман Ніцович був разом з нами, директор з досліджень Dixie Group. Далі через емоційну перерву ми повернемось.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
5: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
6: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: за свою країну.
1: Ми повертаємось в ефір і одразу розпочинаємо з мапи повітряних тривог, тому що в повітрі міг. Ви бачите, ракетна загроза, червона мапа. Тож подбайте про свою безпеку, пройдіть в укриття. Ми будемо повідомляти все оперативно у прямому ефірі, якщо буде змінюватися ситуація. Ну а далі ми будемо говорити про тему, яку запланували на цю мить. Рідкісна одностайність. 317 депутатів проголосували за відставку генпрокурора Кравченка. Минулого тижня він сам подав заяву про звільнення після того, як НАБУ і САП оприлюднили подробиці спецоперації «Карфаген». Детективи викрили мережу шахрайських кол-центрів і криптогаманців. Кришували, які за версією слідства, посадовці Офісу генпрокурора. Сам Кравченка свою причетність до діяльності кол-центрів заперечує. При цьому він успішно виїхав з України разом з родиною. Пояснимо глядачам, що українські шахрайські кол-центри, ошукуючи людей щомісяця, заробляють мільярд доларів. Це порахували у глобальній ініціативі проти транснаціональної організованої злочинності. Ситуація стала настільки критичною, що президент запропонував посилити відповідальність за такі злочини. Про все це ми поговоримо просто зараз з Андрієм Осадчуком, народним депутатом України, членом Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.
2: Вітаємо вас, пане.
1: Вітаємо.
3: Добрий вечір.
2: Власне, те, що Гонат розпочала, велика одностайність в парламенті, 317 голосів за відставку генпрокурора, але одразу виникає питання, а що далі? Хто зараз очолює Генеральну прокуратуру? І зараз точиться дискусія, яким чином призначати, обирати, де шукати нового, наступного генерального прокурора, за якою процедуру це треба правильно і корисно для країни буде робити?
3: Це все дуже гарні питання, я дякую. При всіх симпатіях, антипатіях ми маємо констатувати факт, що це вже четвертий генеральний прокурор, який призначався Володимиром Зеленським, який покидає свою посаду зі скандалом. Бо і Костін, якщо ви пам'ятаєте, що з посади скандалом, Венедіктову відсторонювали за тою самою процедурою, як і зараз Кравченка. І Рябошапка там не дуже гладко завершував свою кар'єру. Але, звичайно, ситуація зараз Кравченка, вона абсолютно екстраординарна. Бо, моя особиста версія, яку я вже озвучував різним медіа, він проявив тотальну політичну непідготовленість. Тобто він, можливо, і непоганий прокурор, але все-таки на посаді генерального прокурора треба, щоб працював професійний важковаговик, як то прийнято говорити. І, на мою суб'єктивну думку, пан Руслан за останні 10 днів наговорив і наробив таких дурниць, нібито, напевно, в своїх інтересах захищаючи себе, але мені здається, що він зруйнував свою подальшу кар'єру, свою репутацію, але паралельно наніс, я думаю, колосальної шкоди як системі прокуратури, як Офісу Генерального прокурора, так і, вибачте за мій пафос, державі Україна. Я нагадаю, що зараз Україна вже не перший місяць в процесі переговорів з Європейським Союзом по першому кластеру. Ми всі дуже тішилися, коли його відкрили, але кластер, нагадаю, фундаменталс, основи. Верховенство права, демократія. А у нас в країні генеральний прокурор влаштовує, по суті, скандал. І що саме, я думаю, може бути трагічно небезпечне, в мене є всі підстави вважати, що він не повернеться.
1: Якщо така невдача з генеральним прокурором і не перша невдача, можливо, в процесі обрання якась проблема криється. Як призначати? Деякі політики зараз пропонують конкурсний відбір. Ви за чи проти? І чи вважаєте, що конкурсний відбір допоможе унеможливити повторення таких скандальних ситуацій?
2: Але є ще Конституція, в якій чітко прописаний формат призначення генерального прокурора, а змінювати Конституцію під час військового стану. Тобто тут складна тема.
3: Вона і складна, і може і не дуже складна. Бо, наприклад, подібна ситуація по суддям Конституційного суду, і ніхто не змінював Конституцію, але запроваджений механізм попереднього добору. Ми ж не кажемо, що якісь сторонні люди будуть призначати. Ні, призначати буде президент України. До речі, ви трошечки неправильно сказали, що Верховна Рада не звільнила. Ми лише погодили, надали згоду, бо звільняє і призначає виключно президент України. Але аналогія вже є.
1: Рада підтвердила.
3: Надала згоду. до нас звернулися, ми погодили. Але аналогія вже є по суддям Конституційного суду. І тут, напевно, треба просто чесно звернутися на попередні 35 років, бо ситуація з чотирма генеральними прокурорами часів Зеленського, я не думаю, що вона є якоюсь особливою, бо завжди генеральні прокурори, вони були політичними призначенцями. При тому, що якщо ви відкриєте закон України про прокуратуру, там в ключових критеріях прокуратури написано, що вони мають бути поза політикою. Тобто це, ну, якби очевидна пряма суперечність і відома дилема лоялізму чи професіоналізму. Я думаю, що від цього треба все-таки відійти і привести всю цю історію до прямих вимог закону про прокуратуру. Нам дійсно треба спробувати знайти професійного, незалежного і доброчесного професіонала. І повірте, такі в Україні є. Просто їм треба дати можливість якби працювати без зовнішнього тиску. Без якоїсь процедури попереднього добору я собі не уявляю, як це можна зробити. Тому я думаю, зараз карти, використовуючи риторику Дональда Трампа, в руках президента України і Офісу президента України, я б їм дуже рекомендував виступити першим номером в цій історії, запропонувати Верховній Раді нову схему призначення генерального прокурора. Я думаю, її з задоволенням підтримує і Верховна Рада. І я думаю, наші партнери, які, повірте мені, з великим жахом дивляться на те, що відбувається з системою прокуратури. Останній факт, який я хочу і вам повідомити, і глядачам, який в мене погано вкладується в голові, але вчора у нас був позачерговий комітет, де ми розглядали заяву пана Кравченка, її погодили. І станом на момент проведення комітету, ми, комітет правоохоронної діяльності, не знали, хто в цій країні виконує обов'язки генерального прокурора. Але пройшла доба, зараз у нас там без 10:08, я, як перший заступник голови правоохоронного комітету, не знаю, хто в цій країні виконує обов'язки генерального прокурора. На завтра ми призначили позачергове засідання на 14:00. Ми запросимо тих людей, які там зараз, ну, заступниками є, і спробуємо взагалі зрозуміти, що відбувається. Це абсолютно неприйнятна ситуація, але я покладаю вину виключно на пана Кравченка, який ввергнув фактично всю систему прокуратури в цей, ну, організаційний хаос, який загрожує взагалі стійкості системи прокуратури.
2: Якщо говорити далі про цю тему, але вже не про кадрові рішення і проекти, а про саму проблематику, яка всплила через розслідування НАБУ, власне, кол-центри і ту відповідальність, яку президентським законопроектом пропонує вести за таку жахливу діяльність, без перебільшення. А що пропонується цим законопроектом і наскільки він швидко буде, може, ухвалений?
3: Ну, по-перше, вся історія кол-центрів, вона абсолютно кошмарна. Це махровий кримінал. Напевно, глядачі, ви знаєте, що ця історія тягнеться від практик, які сформувалися в місцях позбавлення волі. Це було досить давно, коли хлопці там розважалися і дзвонили, і намагалися виманити там номер кредитної карточки, чи ще там щось, чи перевести гроші кудись. Але десь за останні якраз років 5-7, там ковід трошки це попригальмував, але якраз з початком широкомасштабного вторгнення ця індустрія кримінальна, ну, розцвіла якимось просто фантастичним цвітом. І драма в тому, що про це знали дуже багато людей. І у владі, і у правоохоронних органах. В цю індустрію залучені були тисячі українських громадян.
1: Навіть молодь.
3: Не навіть, а перш за все молодь. І ми ще 3 роки тому в Комітеті правоохоронної діяльності піднімали ці питання і звертали увагу на кошмарний соціальний ефект, бо для багатьох це взагалі було перше місце роботи. Уявляєте, людина молода, там 16-18 років, починає працювати, і вона починає працювати в злочинній організації. А зараз після КРФГН ми розуміємо, що це не просто злочин, це організація, яка має всі ознаки мафії. Тому що ми розуміємо, що правоохоронці, топові правоохоронці, фактично не просто брали якийсь там відкат чи ще щось, а вони, судячи по всьому, безпосередньо брали участь в управлінні цієї злочинної організації, яка генерувала, як ви правильно сказали, якісь абсолютно космічні гроші. Ледь не мільярд. І, напевно, їх якраз вистачало на роздачу хабарів, щоб це все покривали. Бо, вертаючись до ініціативи президента, за яку ми дуже дякуємо...
1: От де гарантія, що не повториться ситуація з наступним,
2: ну, тут,
1: генпрокурором?
2: Можливо, ні, тут посилення відповідальності.
1: Да, так.
2: Що пропонують?
1: Ну, зараз побачать, чому засіла, ще хтось сів, і, можливо, подумають, як це по-інакшому, можливо, зробити і загорнути.
2: Не стільки
1: як
2: в музах,
1: зробити,
2: в музах біда.
1: Як зробити, дивіться, інакше?
3: Біда вона трошки глибша. Бо якщо ви уважно слухали матеріали Карфагену, то ви навіть як не юристи могли б зрозуміти, що якщо треба закрити кол-центр, не потрібні ніякі додаткові закони. На сьогоднішній момент інструментів кримінальної юстиції у поліції і у прокуратури більш ніж достатньо, щоб припиняти ці шахрайські і кримінальні схеми. Більш ніж достатньо. Але те, що треба посилювати відповідальність, так. Але тут є одна така дуже інтимна політична деталь. Профільний комітет правоохоронної діяльності 2.5 роки тому підготував такий законопроект, подав його на розгляд Верховної Ради України, і Верховна Рада України в травні 24-го року проголосувала його в першому читанні. І тут виникає дуже цікаве політичне питання, а що цей законопроект робив 2.5 роки фактично, без всякого руху? І чомусь тільки після розквіту скандалу з Карфагеном президент України як суб'єкт законодавчої ініціативи подав, по суті, дзеркальний законопроект. Знову ж таки, це виглядає вже більше як боротьба за авторство, але я думаю, ми з вами, як громадяни України, нам все одно, хто автор законопроекту. Нам важливо, щоб була припинена ця жахлива діяльність. Обидва законопроекти підтримані профільним комітетом. Той, який ми вже голосували, фактично підтриманий до другого читання. Його можна хоч завтра виставляти в зал. Президентський сьогодні мав зайти першочергово в зал Верховної Ради, він не набрав достатньої кількості, там є певні процедурні моменти, і його за регламентом можна вносити в зал не раніше, ніж в четвер. Але я думаю, вони будуть проголосовані, відповідальність за ці злочинні дії буде підвищена, але ще раз проблема в тому, що воно наскільки розрослося, що таке враження, що не тільки там конкретні там музи, як уже знають, і ще там якісь хлопчики з Генеральної прокуратури в це були втягнуті, а значно більша частина осіб. Тому я думаю, що ми будемо окремо вести розмову з міністром внутрішніх справ, недавно призначеним, бо поліція фактично має перш за все розслідувати ці злочини. І я думаю, що, ну, дякуючи в лапках, але, на жаль, наше таке життя, дякуючи цим скандалам, можливо, вдасться консолідувати і правоохоронців, і політиків, і всіх плюс-мінус залучених для того, щоб поставити крапку в цій історії. Бо ще раз ми маємо справу з організованою транснаціональною злочинністю, яка наносить шкоди не просто громадянам України, а до нас, як ви знаєте, вже були претензії від наших європейських партнерів, бо ці чудесні в лапках кол-центри фактично працювали і на Європу.
2: І в нас є чудові приклади таких реалізацій, як колись ці вуличні гральні автомати і заклади за кілька днів просто були винесені вщент.
3: Ви абсолютно праві, це дуже гарний приклад.
2: Тому коли хочуть, можуть. Спроможністю держави точно на це є. Дякуємо дуже.
1: Дякую.
2: Андрій Осадчук, народний депутат України, член Комітету парламенту з питань правоохоронної діяльності. На цьому ми завершуємо нашу частину ефіру. Далі новини ТСН. Ірина Кондрачук чи Ната Островська?
1: Ната Островська продовжить.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
5: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
6: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: ЗСУ пішли у наступ. Звільнений генпрокурор перетворився на блогера і подробиці гучної справи косметологів. Це підсумковий випуск ТСН. Мене звати Наталія Островська. Розпочинаємо. Ворог продовжує бити по столиці. Сьогодні вибухи знову лунали серед білого дня. Відомо, що внаслідок дронових атак на столицю одна людина загинула, ще 11 постраждали, 6 госпіталізованих. Один із потерпілих у тяжкому стані. Ворожі цілі атакували, зокрема, автозаправні станції Києва. Є інформація про влучання по 2 АЗС у Дарницькому та Голосіївському районах. В останньому на місці виникло сильне задимлення. Також в Оболонському районі БПЛА вдарили по складських приміщеннях, а у Солом'янському удар дрона стався на території нежитлової забудови. Вже по обіді під час чергової атаки уламки дронів падали на різних локаціях Солом'янського та Голосіївського районів. Отже, Росія прицільно б'є по паливній інфраструктурі столиці і переважно цілить по автозаправних станціях «Укрнафти», повідомили ТСН у цій державній компанії. За останній тиждень вдарили по 3 її АЗС у Києві. В «Укрнафті» нагадують, як слід поводитись під час повітряної тривоги, якщо вона застала вас на заправці. Треба ретельно дотримуватися вказівок працівників. У разі сигналу небезпеки негайно покинути територію комплексу та навіть коли тривога. Ваги немає, не лишати автомобілів на парковках і за можливості висаджувати пасажирів за межами АЗС. В «Укрнафті» наголошують, дотримання цих простих правил допоможе зменшити ризики. У лікарнях досі перебувають майже 20 поранених з Павлограда на Дніпропетровщині, дехто в реанімації. 10 вересня трьома шахедами ворог вдарив по середмістю. Торговельно-розважальні центри, кав'ярні, пошта, автобусна зупинка. В момент атаки там були сотні людей. 5 загинули, майже 70 поранені. І з тими, хто дивом вижив, поспілкувалась кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.
2: У Яни обпечене обличчя, спина та ноги, правою рукою ледь ворушить. Жінка працювала у невеликій пекарні Павлограда. Під час російської атаки якраз була на роботі.
3: Побачили, як падають шахеди. Ну і коли тікали вже, то я повернулася і побачила, як один із них вже летить на мене.
2: Навколо розлітались уламки та скло, усе палало. В полум'ї опинилась і вона.
3: Я тікала біля магазину, стояли машини. І від влучення загорілася машина, і я попала в то вогнище, із того вогнища я вибиралася. І трошки потім, коли вже не знаю, як я це зробила.
2: Що було далі, пам'ятає погано. До укриття її занесли військові, що опинились поруч. Згодом її доправили до лікарні. Стан жінки був тяжкий.
4: Неї осколок пройшов міліметрі, торкаючись аорту, трошки пошкодив її. Це була б, мабуть, дуже швидка смерть. Розірвала нирку. Після вибуху багато уламків попало в її тіло.
2: Вона вже перенесла кілька операцій, попереду довге лікування, та все одно каже, їй пощастило, жива. Вже у лікарні дізналась про загибель водія маршрутки, що був постійним клієнтом.
3: Вчора хоронили водія, який постійно в нас куплявся. Я не пам'ятаю, як його звуть, просто він завжди купляв пиріжки з абрикосом. Це були його улюблені.
2: По середмістю Павлограда ворог вдарив 10 вересня. Ціллю стали торговельні центри, кав'ярні та дитячий майданчик. Туди щовечора сходилось багато народу, тому так багато постраждалих. Загинули 5 людей, майже 70 були поранені. Усі, хто потрапили під той удар, кажуть, він чи не найбільший з пережитих містом. Окупанти свідомо розрахували час і вгатили по залюдненим вулицям, коли там було найбільше людей. Ще один з тих, хто вижив у тому пеклі – Сергій, тракторист Харківщини. Їхав із сином на закупи у Дніпро, у Павлограді зупинились поїсти. Щойно вийшли з магазину, почули гул шахедів.
5: Ми зрозуміли, що треба, я його прям бачив отак, отак він летить, я його бачив. І я за машину не співаю забігати, чую вибух і чую, що в мене ноги немає, відказали. І тут тоді прибіг син, теж побитий, витяг мене куди міг.
2: Сергій має перелом та уламкові поранення. Усе тіло посічене, зізнається, болить кожен клаптик. Однак лікарі кажуть, потроху одужує.
5: Болить усе дуже. Лікують, але все одно воно болить.
4: Вже зроблено 4 операції. І він теж з позитивною динамікою. Сьогодні виходить з цього важкого стану. Ми його вже переводимо далі у відділення для подальшого лікування.
2: Він квапиться виписатись, бо нині жнива. Йому хліборобу, не сила лежати без діла. Так само мріє про повернення додому і Яна. Каже, страшенно не вистачає смачної кави та тістечок, які готували у їхній пекарні. Обоє з лікарняних ліжок уважно стежать за новинами зі своїх прифронтових міст. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Реактивним дроном надвечір ворог вдарив по нежитловій будівлі у Кривому Розі. Відомо про одного пораненого. І до 4 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі. Близько 9 ранку росіяни спрямували 6 ударних безпілотників по електромережах. Унаслідок влучання загинув працівник обленерго. Ще 4 жінок травмовані. Одна потерпіла у вкрай тяжкому стані. 15-річний підліток поранений через удар безпілотника у Сумах. Вранці під час атаки російський дрон «Герань» поцілив у приватний будинок. І сьогодні ж окупанти вдарили авіабомбами по Ізюму. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Вже відомо про 9 потерпілих. Також місто обстріляли напередодні. Тоді загинув чоловік, ще 15 людей травмовані. Місто частково знеструмлене. Багато районів без води. Херсонщина. Ланцетом у селі Новокубань окупанти влучили у легковик. 2 жінки зазнали поранень. Ще 8 цивільних постраждали в області впродовж доби. Вночі російські безпілотники масово атакували Ізмаїльський район Одещини. Під ударом були житлові будинки, логістичні об'єкти, портова та транспортна інфраструктури. До 15 зросла кількість постраждалих у Прилуках, на Чернігівщині. 3 людей загинули. Це 2 чоловіків та літня жінка. Сьогодні у місті оголошено День жалоби. Росіяни вдарили бандеролями по складських сільськогосподарських підприємствах напередодні. Також пошкодили житлову інфраструктуру. 2 поранених у Нікополі на Дніпропетровщині. Унаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів понівечено багатоповерхівки та адмінбудівлю. У Синельниківському районі поранено жінку. 66-річного чоловіка терміново евакуювали поліцейські з прикордоння Чернігівщини. У нього раптово погіршився стан здоров'я, однак екстренка не могла потрапити до пацієнта через загрозу російських обстрілів. Відтак диспетчер швидкої допомоги звернувся до райвідділу поліції, аби копи допомогли доправити чоловіка до лікарні. До пацієнта рушив екіпаж групи оперативного чергування. Чоловікові обережно допомогли дійти з будинку до службової автівки. Вивезли його до безпечнішого місця, де вже чекала швидка. Зараз евакуйований під наглядом медиків.
6: Як себе чувствуєте?
7: Ми вас візьмемо під руки. Ви...
8: Акуратненько, бачите.
7: Потихоньку. Давайте.
1: Відставка Руслана Кравченка не викликала дискусії у парламенті. За те, щоб позбавити його посади, проголосувала конституційна більшість 317 народних депутатів. За півгодини до доленосного для себе голосування Руслан Кравченко поділився лонгрідом у соцмережах. У ньому він дорікає Володимиру Зеленському, що той вимагає від депутатів ухвалення певних рішень. Кравченко також хвалиться, що не підписував підозри народним депутатам ані провладним, ані опозиційним, якщо вбачав у них політичне переслідування. Очікувано багато уваги вже екс-генпрокурор присвячує НАБУ і САП. Ці органи він назвав, цитую, окремою кастою правоохоронців. Говорячи про себе у третій особі, Руслан Кравченко підкреслює, він єдиний генпрокурор, який не побоявся підписати підозру очільнику НАБУ. Зрештою, Кравченко пообіцяв поважати будь-яке рішення парламенту. Кореспонденти ТСН намагалися додзвонитися колишньому генпрокурору за всіма відомими їм контактами, щоб отримати коментар. Утім, він повідомлення та дзвінки проігнорував.
9: За результатом розгляду та обговорення зазначеного проєкту постанови Верховної Ради України, Комітетом з питань правоохоронної діяльності ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді надати згоду на звільнення президентом України Кравченка Руслана Андрійовича з посади Генерального прокурора.
10: За 317. Рішення прийнято. Постанова ухвалена в цілому.
1: Ну і цій відставці генпрокурора передувала ціла низка подій, що більше нагадувала серіал. І про це ми ще будемо говорити у цьому випуску. Отже, операція «Карфаген» від НАБУ і САП, короткометражки від Руслана Кравченка під назвою «Янус». Про все це кореспондент СН Олександр Романюк розкаже вже за кілька хвилин. Дочекайтеся. ЗСУ пішли у наступ на півночі Донеччини. Про це офіційно заявив командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він уперше розкрив деталі цієї операції, яку назвали «Вівальді». Отже, бійці 3-го армійського корпусу вже зачистили та звільнили чимало населених пунктів від противника на цьому відтинку. Це щонайменше 75 квадратних кілометрів та повністю деокупували 10 квадратних кілометрів. Генерал наголосив, що всі ці дії підрозділи здійснили в режимі інформаційної тиші. Зачистили від російського проникнення Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, а також звільнили середнє. За офіційними даними, удару зазнали сили російських 20-ї та 25-ї загальноармійських армій. Загалом же, унаслідок операції «Вівальді» росіяни втратили 13 тисяч дронів, понад 800 одиниць спецтехніки, 120 артилерійських систем, 5 танків та більше як 1500 солдатів. Андрій Білецький вкотре закликав не поспішати зі спойлерами щодо дій українських військ і звільнення території.
11: Однією зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації, яка подекуди сягає десятків кілометрів в глибину наших бойових порядків. Тому одним з перших завдань 3-го армійського корпусу стало її руйнування. Внаслідок пошуково-ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'єго Яру, Олександрівки. Формуючим, підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем.
1: Енергетичне перемир'я Трампа. Президент Зеленський заявив, що Україна готова не бити по території Росії, якщо Москва зробить те саме. Заяву американського президента його український колега прокоментував у соцмережах. За словами Володимира Зеленського, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по електриці, енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі та руху продовольства, то Україна готова забезпечити відповідну відсутність ударів. Утім, зазначив Зеленський, Київ не впевнений, що Росія має бажання дотримуватися будь-якої домовленості, тож чекатиме на конкретику від партнерів. Напередодні президент США заявив, наче Україна погодилася не бити по об'єктах російської енергетики, а також, що Росія нібито погодилася робити так само. За словами очільника української МЗС, ми сподіваємося, що спільні зусилля США та інших партнерів допоможуть досягти домовленості.
12: Україна готова до такого перемир'я. Партнери знають нашу позицію. І, до речі, є ще кілька пропозицій від наших найближчих партнерів, міжнародних партнерів, аби працювати на цьому треку, аби ми спільними зусиллями досягли цього енергетичного перемир'я.
1: Курортне містечко, якому не страшні блекаути. Це Трускавець на Львівщині. Готельно-відпочинкові комплекси встановлюють альтернативні джерела живлення і не припиняють прийом гостей навіть під час тривалих відключень. Місто славиться оздоровчою водою та лікувальними методиками, тож сюди часто на відпочинок та реабілітацію приїжджають і військові. Скільки бізнес інвестує в енергонезалежність і чи доступний цей досвід іншим підприємцям? Інспекція на енергонезалежність вирушила до Трускавця у Львівській області. Дивімось.
13: Три поранення, останнє з яких вкрай важке. Військовослужбовиця з позивним «Танго» уже другий тиждень відновлюється у Трускавці. У війську вона 5 років. Після пережитого, каже, такий лікувальний відпочинок просто необхідний.
14: Я тут на реабілітації. У нас є психологічна реабілітація, але тут і фізичних дуже достатньо процедур, тому мені після поранення це якраз саме в тему.
13: На території цього комплексу – готель, лікувальний корпус, ресторан, спа та термальні води. Усе це потребує чимало електрики. Щоби відпочинок та лікування не залежало від графіків відключень, тут облаштовують альтернативні джерела живлення. Одне з них – сонячні панелі.
15: Вони розташовані в напрямку схід, захід і південь, щоб вони протягом цілого дня могли нам генерувати сонячну енергію. Загальна потужність по сонячних панелей у нас 165 кВт. Якщо в нас споживання 4 МВт в добу, вони можуть виробити до 1 МВт.
13: Панелі встановили 2 роки тому. За підрахунками комплексу, ще приблизно стільки ж і ця інвестиція окупиться. Та панелі вже економлять значні кошти.
15: За 2 роки використання панелей вони нам виробили 330 мегаватт електричної енергії. При теперішніх цінах за 2 роки нам вдалося десь 3,7 мільйона гривень зекономити.
13: Окрім газового котла, у комплексі є твердопаливний, а резервне джерело для нагріву води – тепловий насос.
15: Працює бальнеологічне відділення, тобто люди приймають лікувальні ванни. Ці ванни є нагріті більше 36 градусів Цельсія. І щоб цю воду не просто не зливати в місцеву каналізацію, ми з неї додатково через тепловий насос забираємо це тепло і переробляємо це тепло в інше тепло. Таке саме підігрів води.
13: Трускавець завжди славився лікувальною водою. Саме за Нафтусою до повномасштабного вторгнення сюди масово їхали іноземці. Нині більшість відпочивальників – українці.
16: 150 грам я маю назначення лікаря. Коли я відвідую санаторії, то в мене є полегшення, в мене немає таких приступів, і я уникаю операції.
17: Дуже гарні процедури, там, подлічитися. Тут спокійно, в нас на даний момент в Харкові там, більш жорстка ситуація, там, тут відпочиваєш, знімаєш стреси, допомагають процедури.
13: Тут лікують захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, опорно-рухового апарату і не тільки.
18: Ми на території знайшли унікальну висококонцентровану ропу, яка має до 9, як мінімум, лікувально-активних факторів. Ми ще і будемо лікувати, і вже починаємо лікувати і шкірні захворювання.
13: Для військових та їхніх сімей лікувальний відпочинок у цьому санаторії безкоштовний. І те, що тут подбали про альтернативні джерела живлення, щоби надавати послуги без відключень, для них важливо.
14: Тут я жодного разу не бачила перебоїв ні з водою, ні з світлом, ні з подачею чогось.
19: Більше ніж 1,5 мільйона доларів ми вже витратили на оздоровлення наших військових. Ми долучаємося як і для країни, для громади, для міста і намагаємось розвиватися самостійно.
13: Інвестують в енергонезалежність не лише великі курортні комплекси. У цьому готелі, в центрі Трускавця, система значно компактніша. Встановили сонячні панелі, які під'єднали до інвертора, а надлишок виробленого накопичують.
20: Ємність акумуляторів складає 30 кВт, і на даному етапі, як показує практика, минулорічний досвід, вони забезпечили нас, готель, гостей, живленням на період там 12 годин.
13: У таку систему тут вклали близько 500 000 гривень. Від генератора відмовилися свідомо.
20: Коли одночасно всі вони працюють, вони дають дуже-дуже такий неприємний момент. Для гостей, які приїжджають з тих самих, повторимось, прифронтових зон, з прифронтових міст, де вони взагалі хочуть понуритись, повну тишину, щоб цього не було. Ось, і тому це також є один із важливих моментів.
1: Те, що український бізнес продовжує працювати в умовах війни і постійних обстрілів, це ще одна наша форма спротиву. Велика частина підприємств переходять на альтернативну енергетику. Я зібрала короткі поради, як це можна зробити просто зараз. Проведіть енергоаудит. Це важливо і для майбутнього інвестора, і для банку, якщо будете брати кредит. Програми кредитування для бізнесу діють такі. 5-7-9, також програма «Енергетика» 10% і для фізосіб постанова 6-73. Також діють міжнародні грантові програми. На рахунок них ви можете порадитися з Національною установою розвитку.
13: Національна установа розвитку 30 років опікується державними програмами підтримки малого та середнього бізнесу і бачить пріоритет у розвитку відновлювальних джерел енергії для бізнесу. Нині ця установа допомагає 20 українським підприємствам отримати фінансування, а загалом за програмою 579 вже 613 підприємств отримали кредитування на енергообладнання.
0: Сплеск, я скажу вам, дуже відверто, дуже сильний. Тому що, якщо ми бачимо наразі до 40% збільшення попиту, до 40% збільшення портфелю, і це тільки ще початок вересня. Тому я сподіваюся, що вже дуже скоро цей тренд буде підтриманий іншими підприємствами.
13: Чи не кожен гість ще до бронювання відпочинку запитує, чи буде у номері світло під час відключень. Тож, альтернативне живлення з додаткової переваги перетворилося для готельного бізнесу на необхідність. Марічка Кужик, Наталя Островська, Львівщина, ТСН, 1+1.
1: Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії лише на тиждень замість звичних 6 місяців. Причина – розбіжності між країнами ЄС. Словаччина вимагає прибрати з чорного списку 2 російських мільярдерів. Одного з них несподівано підтримала Франція. Кого хочуть вивести з-під санкцій і чому слідом за ними свої вимоги можуть висунути інші країни ЄС? Про складні переговори у Брюсселі розповість кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
21: Посли країн ЄС кілька разів намагалися домовитися про продовження персональних санкцій. Термін їхньої дії спливав у ніч проти 15 вересня. Але наближення дедлайну не допомогло знайти компроміс. Щоб Володимир Путін, Сергій Лавров та інші фігуранти чорних списків уранці не прокинулися вже без санкцій, посли обмеження все ж продовжили, але лише на тиждень. Новий дедлайн – 22 вересня. У санкційному списку близько 2600 людей і організацій. Серед них – вище керівництво Росії, представники великого бізнесу і ВПК, пропагандисти і чиновники, причетні за оцінкою ЄС до депортації українських дітей. Процедура вимагає згоди всіх країн ЄС і регулярно стає приводом для торгу. Раніше, за часів Віктора Орбана, свої умови регулярно висувала Угорщина. Іноді їй вдавалося домогтися виключення окремих осіб зі списку. Тепер вимоги висунула Словаччина. Братислава домагається зняття санкцій із засновника Альфа-груп Михайла Фрідмана, а також із російсько-узбецького мільярдера і металургійного магната Алішера Усманова. Виключення Усманова зі списку несподівано підтримала Франція. Офіційно Париж посилається на міркування національної безпеки та прохання партнерів. За даними наших джерел у дипломатичних колах ЄС, Азербайджан готовий звільнити 2 французьких громадян в обмін на зняття санкцій із російського мільярдера. Дипломати побоюються,

Запровадила санкції проти російського ВТБ-банку, який співпрацював з іранськими фінустановами. Це єдині обмеження проти Росії, які нині обговорюють у Вашингтоні. Проект закону про пекельні санкції автор

0: Основне голосування за сам документ відбудеться вже завтра. Проєкт закону про санкції проти Росії і Ірану надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% на товари з країн, які є великими покупцями російських нафти і газу, а також із держав, які вважаються причетними до обходу санкцій. Пришвидшити рух на кордоні з Україною після російської атаки на поїзд хоче Польща. Тамтешній прем'єр Туск закликав усі необхідні служби розробити алгоритм, щоб зменшити небезпечні затори. Раніше глава польського уряду заявив про можливість нових, більш серйозних атак уже на території Польщі. Дональд Туск зібрав нараду в урядовому центрі безпеки, під час якої заявив, Варшаві доведеться діяти у посиленому режимі. Адже найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. Напередодні в «Укрзалізниці» розкрили деталі атаки, яка сталася за 2 кілометри від польського кордону, та заявили, що мішенню для російського дрона на станції Яготин міг бути потяг з дипломатичними представниками і політиками. На цьому рейсі перебували радники з питань безпеки кількох держав-членів Євросоюзу та колишні європейські очільники, включно з екс-прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном. В іншому поїзді, який також стояв на станції Яготин, саме в момент удару був колишній глава ЦРУ Девід Петрус. Щодо самої атаки та сигнал на евакуацію дали буквально за 15 хвилин до влучання реактивного дрона. Втім, цього вистачило. Ніхто не постраждав, а дрон поцілив у локомотив, що стояв на сусідній колії. Ну, а для того, аби убезпечити людей, які саме прямують до кордону під час ворожих повітряних атак, у Держприкордонслужбі вже готують зміни. Відтепер, якщо російські засоби ураження рухаються в напрямку державного кордону, роботу пунктів пропуску можуть тимчасово призупинити, а людей розосередити, щоби не допустити скупчення. Про зміни розпитаємо просто зараз в речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка. Добрий вечір вам, пане Андрію.
1: Вітаю.
0: Я пам'ятаю нашу розмову після атаки на пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Тоді вночі влучили і вже о 14:30 працював пункт пропуску. Як зараз працюють нововведення? Чи почали вони вже працювати і чи на всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною?
1: Ну, зважаючи на те, що ми побачили по Одеській області, коли ворог так прицільно почав бити по прикордонній інфраструктурі, зокрема по пунктам пропуску, і це велика небезпека для людей, які в цей момент можуть перетинати кордон, то алгоритм зупинки пропускних операцій як на виїзд з України, так і на в'їзд, в цілому роботи пункту пропуску, цей алгоритм поширився і на всі інші ділянки кордону. Бо ми розуміли, що ворог може, ну, власне, масштабувати свої удари і вже охоплювати не лише тільки там Одещину, а й інші регіони. Ну, і, власне, так сталося. І, зокрема, вже були готові до того, що ворог може бути по іншим ділянкам кордону. Приклад напрямку пункту пропуску Ягодина. Це і автомобільний шлях, коли ворог атакував фактично інфраструктуру біля кордону, влучивши в АЗС на автошляху, яка веде до пункту пропуску. Це також і атака по залізничній інфраструктурі, знову ж таки по напрямку пункту пропуску Ягодин. Тому в цілому зараз, якщо є повітряні засоби ворога, якщо вони перебувають власне на території або по напрямку кордону, і ми розуміємо, що ці засоби рухаються саме в бік державного нашого рубежу, то пропускні операції, вони можуть призупинятися. Зміна прикордонних нарядів в пункті пропуску оцінює ризик, оцінює, власне, інші безпекові моменти, і під час призупинення пропускних операцій люди максимально швидко виводяться за межі пунктів пропуску для того, щоб не допустити скупчення.
0: Пане Андрію, а куди вони виводяться? От важливе питання, де розосереджуються люди, тому що укриттів немає на пунктах пропуску, по полях виходить?
1: Ну, по-перше, прикордонники інформують, що є повітряна загроза, є небезпека тому чи іншому пункту пропуску. Це, знову ж таки, після оцінки і дій саме зміни прикордонних нарядів. Подальшому хтось залишає межі пункту пропуску і від'їжджає подалі. Державна прикордонна служба вже, ну, скажімо так, певний час власними силами, попри те, що, знову ж таки,

0: не відповідаємо за розбудову пунктів пропуску, але власними силами, наскільки це можливо, і в тому числі там, де можуть долучитися і органи місцевої влади, робляться, ну скажімо так, місця, де можуть перебувати не лише там зміна прикордонних нарядів, а й власне люди, які можуть бути в той момент в пункті пропуску. Це робилося починаючи ще з 22-го року. Тому, звісно, що кожен напрямок, він деякі менш інтенсивні щодо перетину кордону людьми, деякі більш інтенсивні, зважаючи на інфраструктуру і попит людей на перетин кордону на тому чи іншому напрямку. Але, знову ж таки, треба і людям також зважати на те, що ворог зараз розширює фактично свою зону ураження і вже так демонстративно показує, що він готовий бити і по пунктам пропуску, і на кордоні з країнами Європейського Союзу. Сьогодні бачив, як російські пабліки так хизувалися тим, що і демонстрували відео ударів і по залізничній інфраструктурі по напрямку Єгодина, і, власне, по автошляху. Тому не лише дії прикордонного зміни прикордонних нарядів в пункті пропуску щодо розосередження людей. Це має бути відповідальність людей безпеки для себе, що ворог, знову ж таки, може бити і по прикордонній інфраструктурі, якщо лунають сигнали повітряної тривоги, то...
1: От якщо лунають сигнали повітряної тривоги, а люди опиняються у сірій зоні, чи велися перемовини з прикордонниками польської, молдовської, румунських сторін, що робити, коли люди опиняються в нейтральній зоні?
0: Дивіться, польська сторона вже і сама публічно говорить про те, що вона буде максимально сприяти пропускним операціям, особливо коли тривають повітряні тривоги. І можу сказати, що під час того, коли закриваються пункти пропуску на польській ділянці, то, власне, ми бачимо те, наскільки сприяє тому, щоб люди не опинялися, власне, біля пунктів пропуску, зокрема, якщо говорити територію між державами, а навпаки, максимально швидко також забезпечують пропускні операції.
1: Дякуємо вам за те, що поділилися інформацією. Уявляємо, які черги можуть наростати за цей час. Ну, реалії, які є, нові виклики. Дякуємо, говорили про них і нові правила, які будуть діяти на прикордонній зоні. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Дякую вам. І повертаємося до теми відставки генерального прокурора та підозр на адресу керівництва антикорупційних органів. Сьогодні у мережі Руслан Кравченко опублікував нове відео зі звинуваченнями у хабарництві, де згадується Семен Кривонос, керівник Національного антикорупційного бюро. Перша серія з'явилася напередодні, після чого керівники НАБУ і САП заявили, що це очікувана атака на антикорупційні органи на тлі розслідування щодо зловживань у самій Генпрокуратурі. Отже, про протистояння в правоохоронних органах кореспондент СН Олександр Романюк розкаже.
2: За 317. Рішення прийнято. Постанова ухвалена в цілому.
3: 317 голосів за. Сьогодні у півдні Верховна Рада звільняє з посади генпрокурора Руслана Кравченка. Цьому передувала ціла низка подій, що більше нагадували серіал, який до слова і досі не завершився. Саме під таким дописом я давно мав це зробити. О 8 ранку понеділка, 14 вересня, в телеграм-каналі генпрокурора Руслана Кравченка з'являється відео.
4: Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне усиновлення з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді.
3: Десятихвилинний ролик під назвою «Янус» змонтований як сюжет розслідування з графікою, за кадровим текстом, цитатами і свідченнями. І Кравченко обіцяє, це лише початок. Зокрема, твердить, що про підозру повідомлено і близькій людині очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку. Ця особа нібито намагалася підкупити суддів ВАКС.
4: Раніше від ухвалення цих рішень мене політично стримував президент. Стримували і самі антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканності в обмін на відмову від ухвалення підозр.
3: Згодом стає відомо, сам на той момент ще генпрокурор уночі виїхав з України, як твердить, у відрядження у Париж на 5 днів на конференцію ПАРЄ щодо українських дітей. І це при наявності заяви на звільнення, яку генпрокурор написав ще минулого тижня. І цьому передував ще один сюжет, опублікований у соцмережах, але уже з боку НАБУ та САП під назвою «Карфаген». Це розслідування стосувалося можливого кришування незаконних кол-центрів. Хоча сам генпрокурор підозри не отримав, але її побачив співробітник Офісу генпрокуратури Сергій Кропива, який нині вже перебуває у СІЗО. Після появи поста Кравченка у понеділок, менш ніж через годину, президент заявляє, проситиме Верховну Раду його звільнити.
5: У цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно.
3: Ще за кілька хвилин з'являється заява НАБУ, а по обіді антикорупціонери вже наживо проводять прес-конференцію. Ситуацію зі звинуваченнями, які вранці озвучив Кравченко, називають політичним тиском на антикорупційні органи, згадують торішні події, пов'язані із НАБУ та САП, але, кажуть, поки не розуміють, це були особисті дії самого Кравченка або ж спланована операція. А ще, твердять, попри тиск, антикорупційні органи працюють у звичайному режимі і офіційно не отримували жодних повідомлень про підозру.
6: Я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені, ніхто її не вручав. Ніхто її не привозив на НАБУ та САП.
7: Тут важко щось прокоментувати, додати. Моя особиста думка, що це просто реакція на нашу операцію «Карфаген».
3: Щодо справи керівника НАБУ Семена Кривоноса. За словами Кравченка, підозра стосується одразу кількох епізодів. Перший – провадження, яке зареєстроване ще у квітні 2014 року. У документах йдеться про можливе хабарництво та підробку документів, а сама справа стосується узагалі 2009-го. Тоді Кривоноса визнали винним у підкупі виборців, але він уникнув покарання, бо мав на утриманні малолітнього сина. Але на відео, яке оприлюднив Кравченко, жінка свідчить, що Кривонос її дитину всиновив. За версією слідства, зробив це він лише з метою погашення судимості.
8: Ми є внесені в судимості про народження,
3: Інший епізод стосується випадку 12-річної давнини. Семен Кривонос тоді був керівником реєстраційної служби Обухівського району, і він нібито разом із сільським головою вимагали 72 тисячі доларів хабаря за виділення землі площею у чверть гектара. Чоловіки начебто організували продаж цієї землі із заниженням вартості у документах. Оборудка уже була на фінальній стадії, аж поки його організатори не дізналися. Замовник, згідно з даними Кравченка, звернувся до правоохоронців, і махінації стали відомі органам.
9: Як наслідок, маємо ситуацію, коли особа, яка обґрунтовано підозрюється у корупційних діяннях, в результаті очолила орган, основним призначенням якого є протистояти таким діянням.
3: А от останній епізод стосується того, що під час обшуків Генпрокуратури НАБУ та САП скопіювали документи щодо цих кримінальних справ.
10: Що вам відомо про цю справу?
3: Під час брифінгу журналісти щонайменше тричі просять Семена Кривоноса прокоментувати суть підозр і звинувачень. Той називає їх телеграм-підозрами і відмовляється щось говорити.
6: Я не коментую, не збираюся коментувати маячню і телеграм-підозри. Це перше. Друге, я на рахунок вилучених матеріалів в Офісі Генерального прокурора. Детективи діяли суворо в межах закону на підставі ухвал слідчих суддів ВАКС.
3: Так само антикорупціонери не відповідають і на запитання, чи фігурує Кравченко в їхньому кримінальному провадженні і чи отримає підозру.
7: Ми ніколи не анонсували, анонсувати ніяких підозр не будемо, якщо така загальна справа. Якщо достатня кількість доказів зібраних для повідомлення про підозру, то ця підозра вилучається.
3: Вже після цього брифінгу на телеграм-каналі Руслана Кравченка з'являється іще один допис зі сканами підозр, які начебто були надіслані керівникам НАБУ і САП поштою на робочі та особисті адреси, а ще квитанції і номери відправлень. За словами Кравченка, представники НАБУ та САП нібито ходили до ДБР та Офісу Генпрокурора, аби ці підозри скасували. Президент, своєю чергою, надвечір офіційно указом відсторонив Кравченка від посади і вніс подання на його відставку до Верховної Ради. А уже сьогодні депутати без зайвих емоцій і з дотриманням усіх формальностей дуже швидко відсторонили Руслана Кравченка.
2: За 317 рішення прийнято.
3: Утім, хто виконуватиме обов'язки генерального прокурора, поки не зрозуміло. Загадкою залишається і коли, і як обиратимуть нового. Під час засідання частина депутатів закликала відновити конкурсний відбір на цю посаду. Незрозуміло також наразі, чи повернеться до України і сам Руслан Кравченко. Наразі він ні з ким із журналістів не спілкувався, жодних інтерв'ю не давав і всю комунікацію веде тільки через соцмережі. Олександр Романюк, Дмитро Фурдак, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
1: Андрій Єрмак без браслета електронного. Вищий антикорупційний суд послабив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента України. Подальше носіння електронного засобу контролю може становити загрозу для життя і здоров'я підозрюваного. Такий медичний висновок суд узяв до уваги. А от решту обов'язків для Єрмака продовжили. Зокрема, він не має права вільно пересуватися країною, а тим паче виїжджати за кордон. Це вже не перше полегшення запобіжного заходу для Андрія Єрмака. Спершу його взяли під варту із можливістю застави у 140 мільйонів гривень. Він її вніс, але не міг виїжджати з Києва. Згодом суд дозволив йому вирушати до регіонів для надання правової допомоги військовим. Нагадаю, екс-очільника президентського офісу Андрія Єрмака підозрюють у легалізації незаконного нажитого майна. Йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами. Олександр Юрченко на волі, але з електронним браслетом. 4 дні тому Вищий антикорупційний суд засудив народного депутата до 9 років ув'язнення. Вирок суду набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку. І я вирішила вам нагадати не лише про справу, яку всі запам'ятали під назвою «Плюшки», а й про те, як 6 років тому шукали Юрченка, аби вручити йому підозру, як сусіди та батько Юрченка зустрічали команду ТСН. Сяде чи не сяде? Така інтрига розгорнулася навколо справи народного депутата Олександра Юрченка. Йому Вищий антикорупційний суд призначив 9 років за ґратами, але адвокати мають право на апеляцію, тому зараз він під домашнім арештом з електронним браслетом. Я познайомилася зі справою Юрченка у 2020 році. Тоді правоохоронці не могли вручити йому підозру, бо він переховувався. І тоді на його пошуки вирушила і я.
11: Чому ви агресивно так
12: налаштовані? Ти хто така скотина, а?
1: Це був батько Олександра Юрченка. Нардеп переховувався саме у цьому будинку у Броварському районі Київщини, коли сюди приїхали правоохоронці. Поруч з будинком стояв Лексус зі зброєю всередині, зареєстрований на приватну охоронну фірму. Сусіди тоді охоче розповідали, яким знали Юрченка до депутатства.
13: Я взагалі як серйозну людину його не сприймаю. Тому що я упродовж багатьох років спостерігала за ним і те, як він себе поводить.
1: З поведінки батька теж кожен сам може зробити висновки.
12: Ти хто така скотина, а?
1: 6 років цій справі тоді підозру Юрченку підписувала ще чинна генпрокурорка Ірина Венедіктова. Я нагадаю, чому сенс підозри. Національне антикорупційне бюро отримало інформацію про дії організованої групи, де учасники отримують неправовірну вигоду за використання законних повноважень народних депутатів. У межах цієї спецоперації детектив під прикриттям познайомився з нардепом Юрченком і замовив у нього зміни у законодавстві України щодо переробки твердих побутових відходів. Нардеп через свого помічника запросив хабар у 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроекту та у подальшому 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів членів комітету. Все це зафільмувала камера детектива НАБУ.
14: Правда, хочеш питати?
15: Якщо ми там всі питання всі узгодимо нормально, я думаю, можна буде починати з того, що реєструвати від мене в безпосередньо зміни до законопроекту.
16: Люди приходять до влади, вони чемні, чесні, різні, але міцності їх, міцності не вистачає. От ось вам приклад, коли у людини міцність тривала упродовж одного року.
1: А далі була ще низка резонансних подій, пов'язаних з нардепом Юрченком. Одна з них – це ДТП у 2021 році у Львові. Юрченко був за кермом авто, яке в'їхало на парковці в іншу машину. Тоді депутат намагався втекти. За його затримання патрульні взялися і змусили нардепа зробити тест, який показав наркотичне сп'яніння. Політик пообіцяв надати громадськості розгорнутий, незалежний токсикологічний аналіз, але зробив його через 3 дні.
11: Одна клініка, друга клініка дає повністю негативні аналізи.
17: Якщо пройде 3 доби після вживання чого завгодно із психотропних наркотиків, більше вже немає просто сенсу здавати ті аналізи, бо вже нічого не покаже.
1: Тоді у 2020 році у коментарях до мого сюжету ви писали таке.
3: Головне, щоб реально посадили, а він відсидів без амністії. Може, тоді почнеться порядок наводитись.
18: Ніяких застав, досить потім впливати на свідків. Покажіть, що в Україні закон один для всіх.
3: Ганьба. І як завжди по сценарію, ніхто ні за що не буде відповідати. Ось і все. Дякую за увагу.
1: І ось 11 вересня Вищий антикорупційний суд виніс йому вирок 9 років за ґратами. І він став 3-м чинним депутатом цього скликання, який отримав реальний термін від ВАКС. Але, як я вже зазначила на початку, адвокати мають право на апеляцію, тож сяде чи не сяде Олександр Юрченко за грати? Ось у чому питання. Наталя Островська, ТСН Марафон, єдині новини, 1+1. Гучна справа косметологів. Уже 8 фігурантів справи про підроблені ін'єкції для схуднення суд Дніпра відправив під варту. Серед них – лікарка відомої столичної клініки. Розмір застави від 3,5 мільйонів гривень до 75 організатору. Кількість підозрюваних уже сягає 30. Як встановило слідство, препарат начебто бразильського виробництва насправді робили на Київщині з китайської сировини в антисанітарних умовах. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше про гучну справу.
19: Найголовніша промоутерка ін'єкцій для схуднення. Запобіжний захід обирають керівниці столичної клініки. За даними прокуратури, вона грала головну роль у розповсюдженні начебто бразильського препарату. Насправді ж фальсифікату, кажуть правоохоронці.
20: Лише протягом червня 26-го року було виготовлено понад 4 тисячі флаконів препарату «Біопатит». При ціні, якщо брати $500 за один флакон, дохід від злочинної діяльності становив понад $2 мільйони.
19: Захисниця лікарки заперечує підозру.
21: Такого засобу лікарського на території України не зареєстровано. Тому про яку підробку або фальсифікацію взагалі йде мова, не зрозуміло.
19: Нова ера безпечного та ефективного схуднення. Так, цей препарат досі рекламують на сайті клініки. Вартість програми від 40 до 75 тисяч гривень.
22: Дівчат, а ви хочете схуднути за декілька місяців, наприклад, на 10 кілограмів?
23: Я не хочу їсти, препарат працює.
19: А це вже численні рекламні відео серед тих, хто пропонував чудодійні ін'єкції для схуднення. Чимало косметологів, лікарів та відомих людей, що цього нібито бразильського препарату насправді не зареєстровано ані в Україні, ані в Бразилії, ані у жодній країні світу. СБУ та прокуратура з'ясували під час слідства.
24: Уся продукція під назвою «Біопатіт» – це вигадана назва і продукція фальсифікована. Вона не може продаватися ніким, ні жодною особою, ні юридично, ні фізично на території України. Вона заборонена Держлікслужбою.
19: Прокурори демонструють, де вироблявся препарат – у приміщенні на Київщині в умовах далеких від лабораторних. Сировину доправляли з Китаю. Слідчі зафіксували, як помічник з технологом обговорювали складнощі розливу.
25: Нема води, я не знаю, як ми.
26: Ти їх протрес от іменно якоюсь такою ганчіркою жорстко, поняв? Головне, щоб ти їх прополоскав хорошо цією водою для ін'єкцій, цих банк.
19: На записах, що оприлюднює прокуратура, а також дискусії фігурантів після того, як клієнти скаржились на розлади травлення після ін'єкції.
26: Нарушена стерильність?
27: Ну, а я тобі казала, що там буде нарушена стерильність, не концентрація.
19: Собівартість препарату $17, а продавали за 1200, якщо гуртом зі знижкою по 500. Такі підрахунки заробітку на ін'єкціях наводить прокуратура.
0: Коробочки я можу і лежачи лежати до складачі.
19: Підозрюваних у справі майже 30-ро, буде ще більше, кажуть у прокуратурі. До відповідальності притягатимуть усіх, хто колов людям фальсифікат.
24: Кожен лікар та кожен косметолог, який має право та сертифікат на введення ін'єкцій, зобов'язаний був перевірити наявність препарату, який він вводить ін'єкційно людині, в реєстрі держлікзасобів. Тобто всі препарати, які не в реєстрі, ін'єкційно вводити заборонено.
19: Керівниці клініки, що пропонувала препарат колегам та пацієнтам, суд вже обрав запобіжний захід – 2 місяці СІЗО із можливістю застави у 68 мільйонів гривень.
4: Я не буду надавати жодних
5: от коли даних. Вже буде якесь рішення, яке набере законної сили, тоді буде.
19: Підозрюваним загрожує до 12 років за ґратами. Водночас слідство встановлює шкоду для здоров'я клієнток після цих уколів для схуднення. Оля Павлуцька, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Скарби Лаври у Лондоні, у музеї Вікторії та Альберта, одному з найбільш відвідуваних британських музеїв, відкрилася виставка українського сакрального мистецтва. Британська аудиторія побачить українські шедеври вперше. Це артефакти, що колись використовувалися для богослужінь у Лаврі, як от ікона, Євангеліє у срібному окладі з позолотою, чаша та дискос. Окрасою виставки є позолочені царські врата, що перебувають у галереї Вікторії та Альберта на довгостроковій позичці. Десятиліттями їх пов'язували з Росією, втім зараз їх вдалося чітко вписати в український історичний контекст. Українські скарби у Лондоні експонуватимуться протягом року до вересня 2027-го. На підтримку українських культурних проєктів Британія цього року виступила із пропозицією і виставкою. У Лондоні зараз перебуває Тетяна Бережна, віце-прем'єр-міністерка, міністерка культури України. Вітаємо вас, пані Тетяно.
6: Вітаю, пані Наталя.
1: Знаємо, що ви особисто були присутні на відкритті української виставки у Лондоні. Розкажіть, як вразили британців наші експонати, і чи дійсно вразили, і чому раніше вони думали, що саме царські врата – це пов'язано щось з Росією і російське? Як розвінчували це?
6: Дійсно, в Лондоні відбулася дуже важлива безпрецедентна подія. Вперше ці 7 важливих об'єктів, а також наші лаврські врата позиціонуються в музеї Вікторії Альберта, в одному з найвідвідуваніших і найбільших музеїв Великобританії, як українські артефакти. Тобто ті, що представляють історію України. І дійсно, протягом довгого часу, на жаль, ці об'єкти також знаходились в музеї, проте всі надписи, вся інформація про них подавалася як ті, які належать Росії, які пов'язані з російською історією. Тому ми дуже вдячні команді музею, а також команді українських істориків-дослідників, які змогли переконати музей, показати справжню історію, відкрити справжні архіви і пов'язати ці артефакти, хрест, ікону, Євангеліє з Україною, з українською лаврою, з нашою історією. Це процедура деколонізації, яку ми маємо проходити як країна, яка тривалий час перебувала під окупацією різних імперій. Проте ми можемо чітко і впевнено сказати, що ми маємо власну історію, власну державність, яка була в Києві ще задовго до того, як з'явилася Москва і з'явилася взагалі те все, що зараз називається Росією. І це наша історія, наша спадщина, якою ми маємо пишатись і яку має бачити увесь світ. Дуже сподіваємося, що колись ці скарби повернуться в Україну, але зараз, знаходячись в одному з найбільших музеїв світу, ми виконуємо подвійне завдання. По-перше, ці скарби, як, власне, називається експозиція, розповідають всьому світові про Україну. А по-друге, зараз вони дійсно знаходяться тут у безпеці, тому що ми бачимо, що Росія цілеспрямовано атакує нашу культурну спадщину, нашу історію, намагаючись стерти нашу ідентичність, тому також тут зараз вони перебувають у безпеці. Це дійсно окраса експозиції, постійної експозиції, вона так і називається, сакральне срібло, сакральне золото. Зараз я стою біля лаврських врат, але це досить велика експозиція. експозиція в музеї на багато залів, і в одному з цих залів протягом 26-27 років будуть знаходитися наші 7 об'єктів з Києво-Печерської лаври, які презентують добу українського бароко, які є дійсно унікальними і сакральними для нас.
1: Спочатку я подумала, чому ж Велика Британія, потім дізналася інформацію ось таку і зрозуміла те, що Велика Британія, вона щедро взялась фінансувати українську культуру і спільні проєкти культурні. Понад 800 тисяч виділено на спільний проєкт з музеєм Шевченка. Ще 2 мільйони від Британської ради підуть на підтримку українських культурних організацій. Розкажіть більше про таку співпрацю. Як вдалося досягти таких результатів? Бо це теж така культурна дипломатія важлива і плідна була проведена до цього.
6: Дійсно, те, що відбулося нещодавно на днях в Лондоні, великі програми підтримки і фінансування нашої культури, це, звісно, результат домовленостей і співпраці, яка відбувалася на рівні нашого президента, на рівні нашого прем'єр-міністра, на рівні нашого уряду. Проте сьогодні спільно з міністром культури Великобританії Яном Мюреєм ми підписали документ, який свідчить про нашу сторічну співпрацю в рамках угоди, але в сфері культури. І дійсно, організація Historic England надала нам майже 1 мільйон фунтів на те, щоб захищати і розвивати українську культурну спадщину, а Британська рада 2 мільйони фунтів для розвитку українських креативних індустрій. Тому ми якраз спілкувалися з цими організаціями про те, яким чином зробити ці кошти доступними для українських культурних інституцій і для українських митців, щоб вони могли якнайшвидше ними скористатися. Тому прошу слідкувати за сторінками Міністерства культури, на них ми будемо говорити про подачу заявок, які проекти будуть обиратися, і дуже надіємося, що в результаті цієї співпраці між Україною і Британією будуть підтримані проекти, які будуть дійсно помітними, такими ж помітними, як, наприклад, проект, який зараз у музеї Вікторії Альберта, які будуть впливати не тільки на культуру нашої держави і її розвиток, а будуть розказувати про українську культуру в геополітичному контексті і в світовому вимірі, тому що дійсно нам є про що про себе розповісти.
1: Дуже дякуємо вам. Про виставку «Скарби» у Лондоні розповіла Тетяна Бережна, віце-прем'єр-міністерка і міністерка культури України. Тож, відвідайте, якщо у вас буде така можливість. Війна, полон, звільнення, народження сина і власний ресторан. Далі мав би бути сюжет про ветеранський бізнес і як побудувати власну справу. А насправді ж, це історія кохання та жертовності, очікування і боротьби двох людей. З подружжям Пантюшенко ТСН познайомилася 10 років тому. З Вікторією, яка 5 років чекала коханого з полону, на зв'язку увесь час була кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. А потім познайомилася і самим Богданом. Про неймовірно важкий шлях і надухаюче сьогодення. Дивіться далі.
2: Був складний етап і складно, що тебе очікувало далі. А якби я побачила цей щасливий кінець, то було б легше.
7: Так, 35-річна Вікторія Пантюшенко згадує своє життя 10 років тому. Нині вона власниця маленького, але успішного бізнесу. Коли ж я з нею познайомилася, це була розгублена і зневірена дружина воїна-добровольця, який потрапив в полон в січні 2015-го під час найзапекліших боїв за Донецький аеропорт. Цю операцію називають однією з найяскравіших в обороні ДАПу. Тоді, за кілька днів до падіння литовища, танк Богдана, він був командиром екіпажу, підірвав Путилівський міст. І вже коли повертався на свої позиції, бойовики підбили його панцирник. Так Богдан і опинився в полоні.
8: В танковій колоні їхали, попав в плен.
9: Достали станок?
8: Да, неудачно проїхали.
2: Там їм гірше, ніж нам тут?
7: Це відео росіяни виклали наприкінці 2017-го. Тоді проросійські бойовики окупованої частини Донбасу публічно готували, зокрема, і Богдана до обміну. Але в останній момент відмовились його віддавати. І пояснювали вони це так.
2: Є заборонені люди, яких ми не можемо віддати. Можливо, наших притримали, щоб торгуватися за тих людей. Але та сторона їх не віддає.
7: У Донецьку Богдана Пантюшенка засудили на 18 років в'язниці, але Вікторія продовжила боротися за коханого. Виходила на протести під Верховну Раду, писала всім можновладцям, зустрічалась з представниками тристоронньої контактної групи, які намагалися визволити наших з неволі.
2: Наші хлопці вже п'ятий рік знаходяться в полоні.
7: Богдана Пантюшенка звільнили наприкінці 2019-го. І вперше за довгий час Вікторія його побачила зі студії ТСН, де дивилася трансляцію з контрольно-пропускного пункту на Донбасі.
2: Є Богдан. Його походка. Бачу. Точно він.
7: Боже, слава Богу. Вже ввечері того дня Богдан був у Києві. Біля шпиталю його зустрічала не лише дружина, а й чи не усі рідні та близькі.
10: Давайте так, сьогодні без коментарів UA1+1 у полоні ми дивимось.
11: Я це не вмію робити.
12: Давай.
7: А це Богдан 2 роки тому. Після полону він вже пройшов реабілітацію та адаптацію. І в них з Вікою вже є 3-річний син Матвій.
13: Він каже привіт, Мар'яна.
7: І вони вже здійснили свою давню мрію.
14: А назва у нас не клеїлась.
7: Відкрили ресторан в одному з житлових комплексів біля Києва, де самі мешкають. Заклад в українському стилі з історичним пано і вишиваними візерунками на стінах.
11: І такі, блін, ми точно виграли, це все треба робити.
14: Перший день було так, а потім на другий день було, ти розумієш? А потім, коли реально ще гроші перерахували, то теж якийсь був великий страх.
7: Аби здійснити цю мрію, кілька місяців навчалися, написали бізнес-план і виграли в одному з державних ветеранських конкурсів кошти – державний грант у 3 мільйони гривень. Аби вийти у прибуток, їм знадобилося 2 роки.
15: Трошки набираємо оберти, маю надію, що це ще не все.
7: Він в ресторані більше займається фінансами, вона – всім іншим.
16: В моменті я стою і кухарем, і барменом, і офіціантом, і прибиральницею, і адміністратором. Ну, тобто всі позиції, які існують в гастробізнесі, я можу і роблю.
7: В своєму ресторані вони іноді влаштовують зустрічі для звільнених з полону. Богдан каже, бачить, в якому стані нині з російських буцигарень повертаються хлопці. І як людина, що пройшла те ж саме, має для них поради.
15: Не треба форсувати події. Люди, ті, які виходять, вони можуть бути не такі, які були раніше. І не завжди ми очікуємо, що вони будуть такі, як ми очікуємо. Треба чекати. Дуже головне – це підтримка близьких і рідних. І потрошки, і через деякий час все стане на свої місця.
7: І коли час розставить все на свої місця, каже Богдан, далі теж зупинятися не варто.
15: Якщо все буде добре, можливо, через декілька років будемо масштабуватися.
16: Мені ця тема з хлібом якби цікава, з булочками. Я думаю, що, можливо, в цю тему мені б хотілося б масштабуватися.
7: Мар'яна Бухан, Олександр Шиян, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Безробітних дедалі більше, втім працювати нікому. Цей парадокс в Україні зафіксували цього року, коли рівень безробіття у нашій країні сягнув трохи більше 10%. Як цю проблему вирішують, які професії обирають абітурієнти і чому вони так рідко збігаються з тими, кого шукає економіка? Про освіту далі в ефірі ТСН будуть говорити мої колеги з Варти Євген Плінський та Ірина Прокоф'єва. А після цієї розмови зустрінемося у випуску о 10:00.

0: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, проект «Варта» з вами, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити про українське майбутнє, про українську молодь, про студентів, про те, ким себе бачать сьогоднішні школярі і завтрашні студенти, і ким їх бачить держава, які знання, спеціальності, навички і держава, і вищі готові їм надавати. Власне, ми багато говоримо в ефірах про те, що країну треба буде відбудовувати. Після війни країні потрібні різні спеціалісти. Ну і от, власне, ким себе бачать діти, які перспективи відкриваються перед ними, будемо з'ясовувати з дуже крутими спікерами сьогодні в нашій студії. Це Ольга Фарятєва, керівниця проєкту з розробки бакалаврської програми «Дельта інженерія» Університету Київської школи економіки. Вітаємо вас в ефірі, пані. І Ксенія Семенова, президентка Національного університету Київський авіаційний інститут. Вітаємо в нашій студії. Ваше інтерв'ю наробило багато галасу і привернуло відверто нашу увагу до цієї теми, надихнуло про це поговорити більш детально з глядачами. Власне, що відбувається
1: у вищій освіті,
0: особливо в технічній, особливо в інженерії. Спробуємо розібратись. Починаємо, друзі.
1: Пані, отже, перше питання до вас. Ми всі розуміємо, в яких безпекових умовах ми розпочинаємо цей новий навчальний рік. У мене якось так багато серед батьків-першачків є, і от вони постійно жаліються про те, що в школі навчальний рік якось так дуже дивно розпочався. Не на це розраховували ці батьки.
0: І, власне, в ефірах ми багато, як школи почали з тривоги,
1: А от вищі навчальні заклади, дуже цікаво. Просто студенти, і особливо студенти першого курсу, які, напевно, теж розраховували, вчитися нормально, як вони вчаться.
0: Давайте для затравки одне питання вам на двох по черзі. Розкажіть, як у ваших вишах розпочалось навчання?
2: Всі ми розраховували вчитися нормально і ходити на роботу нормально, але наш ворог підкидає нам постійно сюрпризи. Ми встигли провести офлайн інтеграційний курс для всіх першокурсників. У нас є такий курс університетські студії, де ми пояснюємо, для чого треба навчання, як вчитися, як управляти своїм часом, чому університети важливі для суспільства, як вони виникли взагалі. І ми для всього першого курсу його офлайн провели. Перший курс у нас встиг відчути це студентське життя. Зараз
1: годину.
2: Ну, чого між тривогами? Цілком нам вдалося це зробити в перший тиждень навчання. Зараз, оскільки в студентів почалися спеціальні дисципліни, їхні за напрямками, перший курс ми стараємося максимально вчити в офлайні, використовуючи ті приміщення укриття, які на нас зараз є. Залучаємо партнерів для того, щоб таких приміщень ставало більше, тому що тепер є два рівня загрози. Червона тривога, жовта тривога. Можна диференціювати, розуміти, як себе вести в залежності від того, який рівень загрози. Будемо старатися, принаймні перший курс, принаймні практичні заняття виводити все-таки в офлайні, бо вчити інженерів в онлайні, ви знаєте, це таке переконання, політика нашого університету, що вчити онлайн інженерів дуже складно, майже неможливо. Старші курси поки що вчаться дистанційно, також плануємо зараз дистанційно дати їм лекційну частину, але це синхронний формат. Тобто вони в Zoom-і разом з викладачем, не в записаному форматі, не потім десь у вайберах шукаючи завдання, а синхронно всією групою. І далі перебудовуємо для них розклад таким чином, щоб практичні заняття все-таки вони здобували в лабораторіях, які ми за останні два роки набудували майже 20 із нашими індустріальними партнерами, для того, щоб вони могли стати класними фахівцями, науковцями і розвивати економіку України, не тільки сидіти в підвалах.
0: Пані Олю, як у вас розпочалося?
3: Так, аналогічно. Наша ставка на офлайн. Ми обіцяємо нашим студентам офлайн. Ми вважаємо, що це наш обов'язок вчити і вчитися. Це те, для чого існує вищий навчальний заклад. Тому однозначно офлайн – це пріоритет. Але тут, звичайно, питання безпеки, яку ми маємо гарантувати і забезпечити, як викладачам, так і студентам. Тому, по факту, це такий операційний, координаційний штаб, який існує в університеті кожен день і засідає кожного дня півдня для того, щоб прийняти рішення про те, як ми навчаємось прямо зараз. Це таке розділена відповідальність між всіма академічними директорами, які дивляться оперативно на весь розклад і приймають рішення по суті кожну годину, переносячи певні предмети в онлайн, десь пропонуючи гібрид, де це можливо. Але, звичайно, офлайн важливий. Дуже багато на наших інженерних програмах так само роботи в студіях, в лабораторіях, в мейкерспейсах, де треба працювати з обладнанням, де треба працювати з матеріалами. Відповідно, це забезпечити онлайн неможливо. Там, де ми відміняємо пари, ми переносимо на інший час, але це такий спільний запит, що, мені здається, важливо, як студенти, так і університет дуже націлені на те, щоб мати можливість спілкуватися в офлайні. Це те, за чим приходять в Київську школу економіки.
1: А мені так цікаво, от це, по-перше, окрема навичка якась там для операційних директорів або, я не знаю, як називаються в університетах ці посади, перелаштувати абсолютно увесь розклад. І дуже багато ви зараз вже сказали про те, що офлайн важливий. А чим важливий офлайн?
3: Це дійсно так, і тут важливо підкреслити,
1: я
3: що
1: просто,
3: це...
1: Маленька ремарка, так. Просто там ці діти вчилися в ковідні часи так. дистанційно, протягом війни вчилися дистанційно, і от раптом офлайн важливий, давайте виходьте в люди, іншими словами.
3: Так, тут навіть ота історія з перебудовою розкладу, це дійсно університет з великим розкладом, з метчем між укриттями і аудиторіями, це дійсно окрема задача, де треба сісти велику махіну з різноманітних занять правильно переставити так, щоб не втрачати якість. Тому це дійсно окрема навичка, яку ми теж напрацьовуємо по ходу, вчимося бути максимально ефективними і використовувати ресурси. Важливий офлайн. По-перше, важливий для здобуття навичок. Те, про що ми говоримо, що це робота з обладнанням, з матеріалами. Це ми всі разом, командами, працюємо над певними задачами. Це забезпечити онлайн дуже складно. Не кажемо неможливо. І ми цю можливість зберігаємо, підключення онлайн до пар тих студентів, які, наприклад, не можуть доїхати до кампуса. Тому що, незважаючи на те, що в Київській школі економіки всі наші аудиторії продубльовані укриттями, питання доїзду залишається актуальним. Ми напрацьовуємо безліч варіантів Б, С і Д. А що, якщо нам взагалі доведеться орендувати додаткові приміщення на правому березі для того, щоб ті, хто живуть на лівому березі, могли потрапити. Тобто, неймовірна кількість операційних рішень пропрацьовується. Але офлайн дійсно важливий для здобуття навичок, для того, щоб налагоджувати навіть таку спільноту і навички софт-скіли. Діти дійсно дуже багато втратили. Відчуття такого ком'юніті і роботи в командах і складно це налаштувати в онлайні. Вони приходять до нас після школи і після дуже тривалого часу в онлайн-форматі, і ці навички просто автоматично не формуються. Для цього спільноту треба садити разом, треба проводити такі великі інтро-курси. Ми також маємо великий курс, як навчатись в КСІ. Він, власне, для того і спрямований, щоб побудувати культуру, побудувати ком'юніті, спільноту. Ми ж, як університет, не тільки надаємо технічні навички, софт-скіли, ми також розвиваємо, передаємо цінності. Ми формуємо нове покоління спеціалістів і фахівців. І їм важливо один у одного перебирати найкраще, розвиватися як людина, як особистість. Для цього треба живий контакт. І багато форматів навчальних, які ми використовуємо, вони найефективніше працюють, звичайно, в офлайні.
0: Ну, по Zoom, да, по Zoom це складно реалізувати. Мене вразило те, що ви сказали, відповідаючи на питання, там, як розпочалось навчання, що з першого курсу першачки, да, вузівські, да, першачки, вони одразу починають практичну роботу в лабораторіях. Я згадую там вищу освіту свого часу, да, там кінець 90-х, це там перший-другий курс, ти там, вибачаюсь, водиш муму десь, якісь вивчаєш різні такі, а вже там десь третього починається щось профільне. І тому питання, як побудована сучасна вища освіта, тут цікаво і ваша історія, що таке, в принципі, інженерія в розумінні того, що вкладаєте ви, тому що зовнішні споживачі бачать інженерію, це от є медицина, тут може бути все, що завгодно, да, є от інженерія, це теж, що це таке красиве дуже слово, це про що сучасне, це дуже класне, але що це саме? Що це таке всередини і до чого ми готуємо дітей. Давайте говорити вже про це. От як ви побудували і що ви будуєте, відштовхуючись від сучасних трендів, технологій, навчальних програм?
2: В Київському авіаційному нам важливо, щоб у них була хороша фундаментальна освіта, фізика, математика, це база, яку ми, звичайно, з першого курсу з ними починаємо. Ми підтягуємо те, що їм не вистачало в школі, наприклад, тому що, безумовно, у нас є вступники, які найкращі в країні, але є такий хороший середнячок, які дуже хочуть бути інженерами, які вдома робили свої винаходи, які займалися все життя робототехнікою, але якийсь розділ математики в них випав, наприклад, через те, що викладач був недостатньо фаховий в школі, або школа була дистанційна, або вони були з тимчасово окупованих територій чи прифронтових, їм було складно вчитися в школі. Тому перший курс – це база, це фундаментальні дисципліни, але одночасно з цим простір для творчості. Ряд наших лабораторій існує для того, щоб експериментувати. Там не страшно нічого зламати, цими лабораторіями керують студенти. В мейкерспейсі можна продовжити свою інженерну творчість. У нас є студенти, які вступають до нас спеціально для того, щоб розвивати свої проекти. Вони знають, що тут вони знайдуть мене, що університет дасть їм приміщення, обладнання, витратні матеріали, все для того, щоб розвивати свій проект. Потім мріють стати підприємцями, заснувати свою компанію. За цим ідуть в авіаційний також. Далі для нас, звичайно, важливе практичне застосування своїх навичок. Тому такий наступний рівень цих просторів лабораторії, створених в партнерстві з роботодавцями, це освітні програми для роботи. Ті технології, які застосовуються на виробництві, те обладнання, яке застосовується на виробництві, реальні задачі, з якими студенти будуть працювати, це вже такий рівень плюс. Тобто ти не можеш просто зі школи прийти і з цими задачами працювати, але з другого, з третього курсу ти вже можеш інтегруватися в таку спільноту роботодавців. І далі, коли ти йдеш на роботу в компанію, одну із великих технологічних, оборонних, цивільних, неважливо, ти вже знаєш цих людей, ти знаєш їхнього HR-директора, ти знаєш їхніх керівників підрозділів. Тобто для тебе це відбувається суперорганічно і суперпросто.
0: Ну, і оскільки... Ти не отримуєш диплом, виходиш на вулицю, знову ж таки, як в наші роки, і стоїш, ау!
2: Так, диплом взагалі немає.
1: Ти пам'ятаєш, що ці держзамовлення, хто рахував це держзамовлення? Просто по накатанні якось в університет, там, не знаю, було 25 місць на бюджет за такою-то спеціальністю. Кому нужні ці 25 фахівців, які держава замовила, а насправді далі, ну, воно нікуди не йде. От зламана була якась система, мені здається.
2: Ну, держзамовлення досі існує, Мінекономіки рахує, умовно, скільки нам треба, кого. Зараз держава найбільше замовляє інженерів, тому найбільше бюджетних місць на навчання інженерів. І це така ще додаткова аргументація, чому йти в інженерію. В інженерії найбільша кількість бюджетних місць, найбільша кількість робочих місць, найбільші зарплати. Держава найбільше цих людей потребує. Не тільки в Україні, але й в європейському просторі, в усьому світі.
1: Тому що... А пропозиція перевищує попит на ці спеціальності?
2: Ні, на ці спеціальності досі не добір. Тобто держава дає більше місць, ніж приходить насправді студентів. Досі суперпопулярні в країні, бо ну, в нас є специфічна ситуація в університеті, але в країні найбільш популярними спеціальностями є менеджмент, маркетинг, психологія. Психологія корисна, але...
0: Гуманітарка.
2: Так, да, так. Тому що...
1: Фізики ніхто не знає, і математики.
2: Моє враження, що це через те, що дуже ну, вважається, що там було би просто вчитися. Є цілий ряд університетів, які пропонують тобі просто отримати диплом, там абсолютно зламаний освітній процес, там немає наукової роботи, і туди вступають за дипломом. Дуже часто молоді люди, які вчаться за кордоном, живуть з родинами за кордоном, вступають в закордонний університет і вчаться там по-справжньому, але мама сказала про всяк випадок отримати український диплом, і вони числяться в якихось університетах, які десь в другому десятку знаходяться. Оце катастрофічна ситуація, те, чим, напевно, та стаття зачепила.
0: Да, ми далі будемо говорити.
2: Тому що досі держава чомусь із цим не працює, не вимагає від університетів якості, вважає, що ті молоді люди, які числяться в українських університетах, є частиною української економіки, а вони не є, що таким чином люди хоч якось прив'язані до батьківщини, але вони ніяк не прив'язані. Тобто з ними не працюють, як зі спільнотою, університет з ними не комунікує, вони не знайомляться з одногрупниками, ця інтеграція не відбувається. Навпаки, краще би українські університети туди до них ішли, набирали іноземців і наших. У нас є такі освітні програми у Мюнхені і у Вільнюсі, наприклад, коли українські студенти, які виїхали, вчаться у нас в українському університеті, наші викладачі до них їздять такими циклами 5 разів на рік і викладають для них там. Ну, авіація – це загалом міжнародна галузь, тому для нас дуже органічно готувати кадри не тільки для України, а й для світу. Зараз, звичайно, пріоритет тут, але не хочемо втрачати втрачати цієї міжнародності. Але я до того, що ось це просто рахування, що ти в університеті, що ти там просто числишся і ти там є, але коли не відбувається освіти і науки, це не в плюс. Ми самі себе обманюємо, нічого хорошого з цього не вийде в перспективі стратегічній.
0: Пані Олю, ну фактично те саме питання до вас, так. Оскільки, а ви ще є, в принципі, авторкою цієї програми в КСЕ «Дельта інженерії». Власне, що ви в неї вкладаєте? Кого хочете там бачити студентами і кого хочете бачити на виході, хто ці люди, чи є, мені дуже сподобалося, хочу далі розпитати вже потім про оцю співпрацю з бізнесом, з роботодавцями, це насправді дуже круто. Власне, що таке Дельта інженерія у вас?
3: Та, я хотіла ще трохи додати, да? Ми говоримо про те, що є такий парадокс, начебто інженерія не дуже популярна спеціальність, але коли йдеш на ринок і шукаєш фахівців, то виявляється, що базово прикладних механіків чи фахівців з електроніки, їх просто нема, тому що їх вже розібрали по всіх компаніях Мілтек, і просто запит величезний. Тому, мені здається, тут наша спільна задача – це міняти оце враження про інженерію, пояснювати, що це таке, і міняти цей парадокс. І мені здається, нам це вдається. Мені здається, що результат цієї вступної кампанії показує, що з якісною пропозицією, з хорошими програмами, з якісним обладнанням, доступом до лабораторій, до партнерів з індустрії, студенти прекрасно вибирають інженерію і обирають її дуже сильні студенти, і вони так само обирають її на користь, обираючи між закордонним університетом і українським, вони обирають лишатися в Україні, що абсолютно радує нас. Цього року КСІ запустило дві програми бакалаврські з інженерії. Обидві на вступній кампанії показали себе надзвичайно успішно, що, напевно, говорить про те, що той формат, який КСІ застосовує до запуску програм, він працює. Зазвичай ми запускаємо програми, особливо інженерні, в партнерстві. Ми обираємо або індустріального партнера, або академічного. Тобто ми завжди посилюємо те, що ми маємо всередині, наших фахівців додатковою експертизою. Я цього року була відповідальна за запуск певної програми, вона називається «Дельта інженерія», назва не типова, що вже натякає на те, що і сам формат, те, що туди вкладалося, дуже є нестандартним. Ми працювали разом з американськими колегами з Olin College of Engineering, це такий дуже невеличкий коледж в Америці, який 25 років тому вирішив, що необхідно переосмислити взагалі цю сферу і те, як навчаються інженери, і хто взагалі такий інженер, якого потребує світ і потребує майбутнє. Вони прийшли до того, що зараз найбільше світові потрібні інженери-винахідники, так, якщо простою мовою. Тобто люди, які здатні генерувати ідеї, яких ще не існувало, вирішувати проблеми, які ще ніхто не вирішував.
0: І відповідно, ще не з'явились.
3: Так. І відповідна задача до побудови програми, вона якраз виходить з цієї мети – створити людину, яка має одночасно технічні знання, але також має таке міждисциплінарне мислення. Її всі 4 роки тренують вирішувати питання, шлях до вирішення яких їй необхідно побудувати самі. Тобто вона з першого року, їй постійно подають різні інженерні проблеми без конкретного алгоритму вирішення. Відповідно, у неї напрацьовується навичка не боятися складних питань, вміти самостійно шукати інформацію, яка потрібна, розуміти, що є ментор, до якого можна прийти за порадою, і не боятися пробувати багато речей. Тут дуже багато практики, прикладного такого навчання. Ми починаємо з першого ж курсу. Всі курси мають практичну компоненту, тобто студенти в мейкерспейсі практикуються зі створенням прототипів. Вони починають з простих речей, звичайно, але по ходу ми додаємо всю теорію, яка їм необхідна. Тобто, в принципі, їх шлях до набуття знань починається з проблеми, яка їм цікава. Тобто, їм персонально цікаво зрозуміти, як це вирішити. І тоді у них у самих внутрішньо формується запит на теорію. Тому, коли вони вже приходять в аудиторію, вони розуміють, де цю теорію застосувати. Вони знають приклад одне рішення. Тому, власне, бачимо випускника такого з дуже креативним мисленням, здатністю працювати в різних сферах в інженерії. Програма побудована на 3 фундаментальних спеціальностях – прикладна механіка, електроніка, робототехніка. Але ми розуміємо, що це фундамент, який вони можуть потім перемістити в різні інші сфери і бути спеціалістами в різних сферах, донавчаючи себе по ходу.
1: Так, а запит же ж теж від когось має надходити. Ну, ви назвали три спеціальності, я так. Навіть не візьмуся їх повторити, чесне слово. Але, тим не менше, ну, кудись прицільно ви маєте бити цими, наприклад, там, мілтек, як зараз, або це будівництво суперзаводів, якихось виробничих ліній.
3: Немає фокусу на якийсь певний напрямок індустрії. Ми якраз таки, говорячи про співпрацю з партнерами, ми маємо широку мережу компаній різного формату. Ми теж з ними в комунікації, бо зрозуміло, що цей формат навчання, напевно, підійде не всім студентам. Так само і фахівці, яких ми будемо випускати, потрібні будуть не в кожній компанії. Тому ми шукаємо партнерів, які от мають запит саме на це. І таких компаній достатньо і в Україні. Ми говоримо з Esper Bionics, ми говоримо з різними компаніями, але які поділяють оцей підхід. Їм такі люди потрібні. І вони з нами готові комітитись вже з першого року навчання. По-перше, вкладатися в розробку програми, нас консультувати по тому, що там має бути. І також іти з нами до кінця, мати спільний дипломний проект, коли компанія приносить свою проблему інженерну і над нею працює група студентів. Це, власне, результат, до якого ми маємо дійти протягом 4 років, щоб студенти командно вміли вирішувати будь-яку проблему з абсолютно різних сфер інженерії.
0: Ну, от фактично те, що ви говорите, і це я коли читав там останнє інтерв'ю там і Біла Гейтса, Ілона Маска, ще когось було інтерв'ю, і от вони всі говорять фактично одне і те саме. Що людина майбутнього – це та людина, яка вміє працювати в складному, постійно змінюючомусь світі, а людина, яка вміє адаптуватись до будь-яких викликів, а людина, яка володіє цими фундаментальними природничими науками, тобто, знову ж таки, математика, фізика, які навіть в роботі зі штучним інтелектом буде формувати, тобто не буде в майбутньому потреби сидіти вручну, щось робити, якусь механічну роботу, там писати коди якісь для там або щось програмувати. Це буде робити штучний інтелект. Але тобі потрібно вміти ставити правильні задачі і формувати ідеї майбутнього, тобто вести розмову ще і ставити правильно задачі. Ці навики вони будуть найбільш затребуваними. Це от говорять техногуру цього світу.
1: Напевно, не знаю, але які такі, знаєш, консерватор все одно за те, що людина має щось робити, робити руками, тому що це базово прикладне таке.
3: І знати теорію, фізику і математику.
2: А гуру, це важливо. Гуру говорять про це на великих сценах, що не треба нічого вміти, окрім як говорити зі штучним інтелектом, але на роботу в своїй компанії наймають тих, хто знає математику. Якби це абсурдно не звучало. Тому дуже важливо молодим людям це доносити, особливо їхнім батькам, що вчити в школі математику, фізику, і як виявилося тепер уже вміти читати.

0: на перший курс зараз навчатися. Ви вже сказали про те, що і вміти читати – це теж базова навичка, якою тепер потребують багато хто. В якої якості студенти приходять після багатьох років ковідних, онлайна, дистанційки і війни?
1: Для нас, на першу чергу, був важливий живий інтерес їхній до навчання, що вони хочуть вчитися, хочуть здобувати свою професію, вони дійсно цікавляться тим напрямком, на який вони вступили, і мають хорошу мотивацію. І це ми постійно комунікували протягом вступної кампанії, починаючи з минулого вересня, і ось до власне, коли ми бачимо їх в аудиторії. Мені здається, що це вдалося. Щодо рівня їхніх знань, він дуже різний, тому що є абсолютно різні молоді люди. Як я казала вже, хтось із окупованих територій до нас повернувся, хтось з прифронтових територій, де в них повністю онлайн навчання було. Хтось із найкращих шкіл України, у нас майже 40 вступників з балами 200 і з конкурсним балом вище 185, це топ-вступники по всій Україні. Наша задача – знайти спосіб їм разом вчитися і створювати нові технології, разом будувати свою кар'єру, починаючи з університету. Тим, кому треба підтягнути трошки знання, дати можливість підтягнути ці знання. У нас, наприклад, з другого семестру буде додатковий курс математики для тих, кому це не вистачало в школі цього. Але дати можливість найкращим розвиватися в своїй сфері. У нас багато програм обміну міжнародного. Можна поїхати на семестр, повчитися в інших університетах. Можна долучитися до наукових досліджень.
0: Хочеться повчитися знову.
1: Приходь. У нас є журналістика. Якщо ви хочете навчитися журналістиці в технічній галузі.
0: Я вже вмію.
1: Давайте.
2: Журналістика – це така окрема спеціалізація і діяльність, якої, можливо, неможливо навчитися десь в університеті. До цього треба в якийсь момент життя просто прийти.
1: Ну, це щось світоглядне, тому що у нас дуже сильно недооцінюють важливість гуманітарної освіти в технічних університетах. Наприклад, в MIT, в Масачусетському технологічному, у них є цілий блок гуманітарних дисциплін, які проходять обов'язково і інженери, і гуманітарії, на яку би ти спеціальність не вступав. Це є суперважливим. І в них факультети, підрозділи, які займаються гуманітарною освітою, вони дуже поважні, займаються дослідженнями, пояснюють суспільству, яким чином розвиток технологій впливає на розвиток суспільства, яким чином комунікувати технології. А ми, коли говоримо, що в нас в авіаційному ми навчаємо журналістів, то люди питають, для чого? Ви маєте навчати тільки стюардес і пілотів. Треба також суспільству пояснювати, що університет – це вища освіта, це знання, які тобі допомагають розвивати суспільство і винаходити щось нове, створювати нові знання. Створювати нові знання неможливо, знаючи якийсь один вузький фах. Звичайно, ми даємо цей вузький фах, але навколо нього зосереджене розуміння, чому це так працює, для кого це так працює і яким чином це впливає загалом на світ.
0: Давайте перейдемо до співпраці з бізнесом. Дуже цікаво. Ми знаємо, що Україна дуже активно зараз розвиває мілтек. Ну, це зрозуміло, це запит часу, як мінімум.
2: І це для всіх логічний, простий зв'язок. Да? Там інженерія, є війна,
0: але
2: потреба
0: не тут
2: щось
0: і зараз.
2: Створювати. Да, тут і зараз, так. Да.
0: Як це працює в ваших навчальних закладах? І наскільки бізнес сам готовий і приходить до вас і каже, дайте нам нормальних фахівців?
2: Нам потрібні спеціалісти, навчіть нам таких от людей.
1: О, вони готові, вони приходять кожен день і кажуть, дайте нам, будь ласка, 10 студентів.
0: А талановичі серед них, так?
1: Але тут уже дуже велика боротьба між ними відбувається, тому що насправді людей менше, ніж потреба в цих людях. І задача університету то готувати фахових інженерів, є бізнеси, які хочуть забирати їх з першого курсу. Типу, ну ви ж нам їх зібрали в одному місці, давайте ми їх тепер заберемо на фултайм роботу, пакувати електронні плати на виробництві. Це велика робота з комунікації з партнерами, що таке університет, кого ми навчаємо, що давайте ми разом із вами навчимо класних інженерів, крутих спеціалістів, керівників ваших підрозділів. Тому що тих, хто будуть вам складати в коробочки плати, ми
0: це
1: можемо вам
0: нас,
1: запропонувати
0: там.
1: З коледжа. В нас є КАІТЕХ, це фаховий коледж, після 9 класу можна прийти, здобути фах і йти прямо на роботу. Ну, це супер, дуже рано почати кар'єру, це класно, змінити кар'єру, це класно, але університет – це вища освіта, це інженерія, це вища освіта. Тому з партнерами у нас є такий різний рівень залученості, починаючи від там, підтримки подій різних наших хакатонів, конкурсів для студентів, стипендіальних програм, для окремих студентських проєктів командних, і закінчуючи будівництвом великих просторів, наприклад, з Атлонавіа ми побудували авіамодельну лабораторію. Це така база, з якої починається навчання будь-якого авіаційного інженера, конструкції літальних апаратів, побудова літальних така структура.

0: структура матеріалів, керування цим літаком, вся база тепер в цій лабораторії, ми її даємо спільно з компанією. Vodafone так само основи зв'язку і далі наукові дослідження вже нових поколінь, 5G, 6G, яким чином в умовах постійного подавлення цього зв'язку працювати. Ajax – це один із найбільших виробників в сфері електроніки в Україні, в світі, я думаю, вже. От. І це така дуже глибока філософська тепер співпраця.
1: Олю?
2: Так, тут, напевно, буде доречно згадати про другу бакалаврську програму, яку Кейсі відкрила в цьому році. І це якраз приклад гарної співпраці з індустрією. Ми відкрили її в партнерстві з компанією FirePoint. Це програма, яка побудована на дуальній основі. Тобто з другого курсу студенти будуть навчатись і в університеті, і безпосередньо на виробництві. Тобто у них є доступ до повного спектру лабораторій FirePoint, до їх лабораторій R&D. Тобто це така інтеграція в той процес, який відбувається безпосередньо на виробництві. Це, звичайно, класне партнерство, яке допомогло нам вийти на рівень побудови навчальної програми, яка враховує і інтереси конкретного партнера, але також побудована на наших педагогічних підходах, на тому, що ми бачимо, працює. І для студентів це, звичайно, дуже приваблива опція, тому що вони розуміють свій кар'єрний шлях, вони мають конкретне місце роботи. Для них є дуже важливим, що це їх майбутнє, яке пов'язано з майбутнім України. Вони вже зараз хочуть допомагати Україні, і їм дуже хотілося б вже зараз долучатися. Це тут, напевно, закривається той компонент, коли вони вже мають доступ до виробництва і мають якесь долучення до практичної роботи. Відповідно, вони в цьому знайдуть своє задоволення, своїх потреб. Надзвичайно був конкурентний вступ. В принципі, на обидвох програмах ми закрили бюджет на рівні 190+, тобто бал 190 навіть не завжди гарантував вступ на бюджет. Що
3: нічого, мені здається. А який конкурс був? Скільки на місце? Традиційне таке отак, показник.
2: На обидвох програмах ситуація дуже різна, бо були дуже різні вступні, вхідні вимоги. І навіть те, власне, якого вступника ми очікуємо, воно дуже відрізнялося на обидвох програмах. Вступна кампанія на програму, яка в партнерстві з FirePoint, тут ми будували два таких треки. Один – це стандартний трек НМТ, другий – це грантове забезпечення навчання. Тут ми мали можливість запропонувати свої власні іспити з фізики, математики. Відповідно, тут був набагато складніший вступ. Я думаю, з розрахунку двоє людей на місце, там була присутня конкуренція, але, власне, багато вступників одразу на вході оцінювали свої шанси і, власне кажучи, не подавались, якщо не відчували впевненості, що вони цей поріг подолають. На програмі «Дельта» там був конкурс вище, там була набагато більша конкуренція. Довелось нам відмовляти вступникам, ми закрили весь наш ліцензійний обсяг і, власне, не могли взяти всіх. Взяли більше, ніж навіть планували з самого початку, тому попит величезний, обидві інженерні програми, власне, всю вступ кампанію користувалися великим попитом. Ну і тут кажучи загалом про результати КАЙСІ цього року вийшло на показник найкращого середнього показника НМТ по країні – 174,4. Ми цим дуже пишаємося. Але окремо від цього варто згадати математику, яка в КАЙСІ вийшла на рівень 180,5. Це теж така база для всіх спеціальностей і технічних, і гуманітарних. Тому якість тут насправді важлива, так само, як і кількість вступників, яку ми набрали.
3: Виглядає так, що глядачі слухають, фантастика якась.
1: Таке враження, знаєте, що все красиво, гарно. Давайте про проблеми поговоримо.
0: В чому проблема? В тому, що їх 100, цих людей. Якісна вища освіта має бути масовою. Ми не можемо закрити всю потребу в гарних спеціалістах і в інженерах, маючи один хороший приватний університет і там три хороших державних університети. Це так не працює. Над якістю освіти маємо працювати всім суспільством, озвучувати проблеми, які є.
1: Ви масово керівників підрозділів, керівників, правильно, не підрозділи, як вони називаються, відділів якихось там на заводах і так далі, масово.
0: Так, ну,
1: чи має бути в масу?
0: Має бути, тому що запит на цих спеціалістів, він шалений. Угу. Нові компанії, які в Україні виникають, це величезна кількість. Це тисячі-тисячі виробники дронів.
1: Але це тимчасове явище?
0: Абсолютно ні. Питання безпеки в усьому світі стоїть дуже гостро. Навіть коли закінчиться якась фаза війни, повномасштабне вторгнення, компанії, які вже багато років на ринку, дехто з них, як Атлонавія, наприклад, працюють на цьому ринку з 2014 року, не з 22 року. Є компанії, які виникли ось нещодавно, але вони будують свої стратегії на роки вперед. Firepoint ніде не зникли після закінчення війни.
3: Це можна в цілому назвати зараз революцію вищої освіти в Україні? Чи ні?
0: Революції вищої освіти в Україні не відбувається. Вона відбувається в кількох окремо взятих закладах. Наприклад, той урядовий експеримент, в якому бере участь Київський авіаційний інститут, це експеримент з управління університетами корпоративного, коли в нас є наглядова рада з повноваженнями, коли в нас є інший спосіб управління фінансовим майном. І в цьому експерименті є три університети – Запорізький національний університет, Київський авіаційний і Карпатський Стефаника. Це три університети. Є ще декілька університетів, які за рахунок своєї там, передісторії, великого масштабу, репутації, яка багато років будувалася, ще мають популярність і мають доволі непоганий склад викладачів, професорів, науковців, але все інше це не можна назвати нормальною ситуацією. Міністерство починало працювати над скороченням мережі університетів, над об'єднанням, тому що нормальний університет, в ньому має бути щонайменше 8 тисяч студентів, ну хоча б 5 тисяч студентів. Університет, в якому 1000 студентів, це не університет, це що завгодно
3: це
0: інше.
3: Тобто коледж, те, про що ми тут говоримо, на прикладі там ваших університетів, це такі точкові, дуже якісні, дуже вчасні, класні зміни, і ви концентруєте навколо себе крутих студентів, крутих викладачів,
0: науковців і управлінців теж.
3: І навколо цього починаються вже гуртуватися український бізнес, виробництва, які бачать потенціал і готові споживати тих спеціалістів, які ви випускаєте.
0: Головне, вони довіряють.
3: Але це такі вогневі ураження, ну, тобто точка, яка палає, яка горить. А в цілому університетська освіта, бакалаврат залишається таким більш інерційним з тих часів, в яких ми навчалися.
0: Так, є університети, які є проактивними, вони дуже хочуть розвиватися. І в держави немає можливості повною мірою цей намір підтримати через те, що фінансування рівним шаром розкатується по всім 119 у нас університетів зараз. От і всі університети, навіть ті, які, наприклад, за минулий рік не подали жодного проекту на гранти. Не те, що не виграли, не подали. Жодного.
3: Бо, не треба.
0: Фінансування з держави є. Студенти, вони все одно дистанційно, викладачі дистанційно, ректор, молодець, у нього контракт на 5 років.
3: Пливемо, да.
0: Так. І з цим явищем треба боротися, про нього треба говорити. А ми маємо результат навпаки. Коли міністерство намагається об'єднувати університети, казати, окей, у вас місто, в місті є 5 університетів. Вони всі маленькі, неспроможні. Давайте ми зробимо один великий. Давайте ми додамо вам фінансування, тому що об'єднання університетів передбачає фінансування, яке нам дає Світовий банк взагалі. Тобто це навіть не з наших платників податків. Починають цьому опиратися місцеві політичні еліти.
1: Там просто йде боротьба
0: за
1: владу.
0: Так, зацікавлений в тому, щоб чимось покерувати. Це дуже дивно. Ця державна політика, вона може бути непопулярною на цьому регіональному рівні, але ми повинні її притримуватися. Так само, як історія з малокомплектними школами. Якщо в школі 15 учнів загалом, не на паралелі, 15 учнів всього, і в тебе одночасно читають математику для 1-го, 5-го, 11-го класу, і читають цю математику вчитель фізкультури,
3: то який результат?
0: Ну, про яке навчання ми говоримо? Ці діти взагалі будуть писемні, вони рахувати будуть вміти, вони потім захочуть вступити в університети, і потім ми будемо казати, давайте скасуємо НМТ, бо діти не можуть скласти НМТ. Можливо, давайте навчимо дітей математики, а не будемо скасовувати НМТ.
3: Ми багато говоримо про те, що от той напрямок, яким ви займаєтесь, інженерія, діти працюють в якихось лабораторіях, мають практичні ці. А наскільки це дорого? От, пані Ольга, я просто в моїй уяві запустити якусь сучасну технічну лабораторію, в якій буде, не буде як... Не, там,
1: які би всього вистачало, не, то
3: не,
1: це
3: не,
1: маєш
3: не, не пострадянські там плакати і лампові пристрої, яких вже ніде нема, а маємо вивчати їх. А де буде якраз те, з чим потім доведеться працювати? Наскільки це дорого?
2: Це якраз до попереднього питання. Та? Якраз таки приклад KSC – це явно приклад хорошого менеджменту, хорошого фандрейзингу. Тобто це результат зусиль людей, які активно шукають фінансування і які розуміють, що освіта, особливо інженерна, це не суто підручник і не уявіть обладнання або отримайте до нього доступ, подивіться на нього через скло, бо воно, власне, дороге. І тут це теж важливий нюанс, що окремо від того, що це дорого, важливо, щоб воно було вчасно включено в навчальну програму, тому що купити просто дороге обладнання, бо воно, бо ним гарно хизуватися, це не зовсім той підхід, який важливий. Тому, звичайно, KSC це імплементує поступово. У нас поки що дуже обмежене приміщення, в яке ми можемо помістити наші лабораторії, перші лабораторії мейкерспейси. Тому ми поступово розвиваємо і докуповуємо обладнання. Це дорого, звичайно, дорого. І тільки через те, що ми маємо хороше фінансування, через те, що ми маємо хороший активний фандрейзинг, ми можемо собі це дозволити.
1: А можна просто для такого загального уявлення, що це за обладнання, якого, не знаю, калібру, що це таке, що треба розмістити для того, щоб навчити хорошого інженера?
3: Тут
1: я реально, я просто намагаюся це уявити і не уявляю.
0: Давайте поетапно спробуємо спланувати. Тобто ми починаємо з першим курсом, хтось із них взагалі нічого не бачив. Тобто має бути база. Мейкер-база це зазвичай мейкерспейс, фаблаб, хто їх називає. Це таке простір, де ти можеш зробити прототип будь-чого. Там мають бути вимірювальне обладнання для електроніки, якісь генератори сигналів, паяльники. Їх має бути дуже багато. Має бути дуже багато елементної бази, з чого ти можеш спаяти мікросхему, якісь чіпи базові, які можна запрограмувати.
1: Оля погоджується.
2: Деревообробка, робота з металом.
0: Має бути там фрезер, лазер, щось таке можна ще для фану зробити, типу багато-багато 3D-принтерів, якийсь плотер, де ти можеш забрендувати свій виріб, там намалювати щось на ньому. От можна зробити фарбувальну камеру, коротше, щоб воно ще було все таке фенсі.
1: Я бачила тільки от в такій лабораторії для стартапів, от де воно там.
0: Це приблизно воно. Саму концепцію фаблабів придумав професор MIT, поширює зараз по всьому світу, також ми тримаємо з ними контакт. Це дуже класна методологія, насправді, де ти просто можеш спробувати зробити що завгодно. А далі ми починаємо заглиблюватися. І чим далі ти йдеш в свою професію, тим, очевидно, дорожче стає обладнання. Для того, щоб стати класним інженером в радіофізиці, в зв'язку, в поширенню сигналів, вміти винайти антенну з певними характеристиками, винайти пристрій, який протидіє подавленню сигналів або працює в умовах подавлення сигналів, зробити систему зв'язку із супутником або зв'язку бортового. В тебе має бути безлунна камера, наприклад, в університеті. Ну, от у нас в університетах, в жодному в Україні університеті немає безлунної камери станом на зараз. Хоча це є база навіть для східноєвропейських університетів.
1: У вас ще немає?
2: Ні, не маємо. Поки що потреби такої.
0: Для нас це супер важливо, бо це таке, як у вас є рубка для запису ефіру звуком з такими шипчиками на стінах поролоновими. Але ці шипчики шипчики поглинають не звук, а поглинають радіосигнал. Ми авіаційний університет, ми профільний і ми дуже сильно йдемо в глибину, тому для нас це важливо. Тобто ми не просто концептуально вчимо загалом, але для нас важливо зберігати ось цю вузьку фаховість. Ми займаємося наукою теж. Робити науку без спеціалізованого обладнання неможливо. Неможливо робити науку в авіації без аеродинамічної труби, наприклад. От, в нас дві є, ще третя буде. Тобто для того, щоб навчати студентів, вони повинні знати, як це відбувається в реальному світі. Звичайно, багато що зараз відбувається на цифрових моделях різних процесів. І дійсно, не всім потрібні такі обладнання, не всім треба безлунна камера, не всім треба аеродинамічна труба, не всім треба термобарокамера. Намагаюся перерахувати, так що супер дорого.
3: Але чим далі ти йдеш в звуження спеціалізації, тим складніше і точковіше обладнання тобі потрібно.
0: Тобто кібербезпеку, безумовно, наприклад, можна вивчити, купивши певний об'єм даних сториджа на сервісах Амазона. Можна мати власний сервер, а можна мати власні канали передачі квантової інформації. Тобто можна розширювати цю лінійку сильно широко. І якщо ми говоримо, що університет це не просто передача знань, як Google, а університет – це створення знань і передача створених в університеті знань, то дуже класне, дороге, фундаментальне наукове обладнання в університетах має бути. І тут дуже важливо розуміти, що це не те, що нам, що Україні можуть дати за іноземні гранти. Іноземні гранти зазвичай передбачають мобільність, там навчання в інших університетах, обмін знаннями, створення якихось цифрових продуктів. Тоді
1: освіта має коштувати в рази більше.
0: Не для студентів, тому що ви знаєте, яка економічна ситуація в Україні. Не обов'язково талановиті, класні, розумні люди мають гроші, щоб навчатися в університеті. Тому ці гроші треба правильно фандрейзити, так як це робить КСІ, так як це робимо ми, так як робить це Український католицький університет, наприклад. Збирати гроші з усього світу для того, щоб створювати наукову інфраструктуру тут в Україні. На щастя, держава все більше і більше, попри те, що я і покритикувала 5 хвилин назад. Але все одно все більше і більше фінансування виділяється на наукову інфраструктуру, наукові проєкти з державного бюджету.
3: Ми запустили якраз програму підтримки, так. Да, якраз от таких от.
0: Співфінансування замовлень для бізнесу. Тепер бізнес може замовити дослідження в університету, а держава частину цього фінансування йому як грант надасть, і це дуже круто. Бо...
3: Тобто університети перестають бути просто теоретичні.
0: Самі для себе.
3: Да, самі для себе, власне, вони інтегровані в цю науку. Як на Заході ми часто чуємо, там університет такий-то провів таке-то дослідження або в співпраці з кимось створив такий-то продукт. Угу. Для нас це було щось таке прям далеке, університет, для нас це такий...
1: Да, це все одно винаходи якісь виходи.
3: Кінь в вакуумі завжди. Ну, я пам'ятав, в мене там друзі закінчили кілька там приладобудівний факультет в КПІ, угу. І от після завершення так просто вийшли на вулицю з цими дипломами і почали займатися.
1: А зараз не добились їм ці дипломи?
3: Хто чи?
0: Уже мені здається, що вони мають
3: вже далеко.
0: У нас колись дуже непопулярна була радіолокація і зв'язок. Ну, дуже непопулярна професія. У нас одна з найкращих кафедр з цього напрямку в університеті. Найкращі професори, і було дуже мало студентів. Вони в основному займалися ці кафедри наукової роботи. Ну, оскільки студентам це було не цікаво. Ну, а зараз цереби і зв'язок – це дуже гаряча тема.
3: Ми почули від вас, що є складність в... Є не складність, є розрив, да? Між потрібним рівнем знань для того, щоб якісно навчатися і вступати, і тим рівнем знань, яке дає школа. Чи готуєте ви, є такий класичний термін, там підготовчі курси для вступу. Якщо там нас зараз дивляться там діти, їх батьки, які, блін, я б спробував би, але
1: не потягнув,
3: але да, мій рівень математики і фізики в школі точно не дотягне. Чи можуть вони прийти до КСЕ або в КАІ, пройти там підготовчі курси, повчитись, щось підтягнути і спробувати таки вступити?
1: Але дивись, Оля, почнемо.
2: Так, КСЕ запускає підготовчі курси, це традиційна наша історія щороку. З цього року ми додаємо фізику, бо, власне, тепер маємо інженерні програми, які цього дуже потребують. В КСІ це окрема історія. Тут підготовка не тільки до НМТ, але також і до навчання в КСІ, тому що ті, хто прийшов наші підготовчі курси, їм значно легше адаптуватися до того рівня математики і фізики, який стартує вже з вересня. Там є різні рівні навчання. Є елемент, який є безкоштовний, є елемент, який платний, але це дійсно раджу всім, хто розглядає КСІ як університет, подаватися. І це вже така інтеграція в нашу спільноту і в те, в який формат навчання пропонує КСІ. Це вже ви знаходитесь з нами в одній орбіті протягом всього року і підтягуєтесь до рівня потрібного КСІ.
3: Це не буде стрибок в невідомість після школи, як це...
1: Але ж все одно треба здавати ЗНО, НМТ.
2: Так.
1: Все одно треба здавати. Чи
2: НМТ є частиною підготовки цих підготовчих курсів, так. Вони працюють з завданнями НМТ. Це універсальна метрика.
3: В КАІ цього року була власна історія, про яку ви в інтерв'ю своєму розповідали, що той факультет, який FirePoint...
0: Програма з FirePoint.
3: Що там... 150 студентів, які захотіли туди потрапити, вони просто не здали вступний іспит.
0: Ну, це для нас досвід.
3: Я
0: не можу сказати, що це через те, що діти не підготовлені. Скоріше, це для нас був досвід. Він дуже подібний на досвід Київської школи економіки, які також з першого року ми запустили цю програму, зробили висновки і набрали з другого року. На що ми теж розраховуємо? Ми плануємо зробити підготовчі курси цього року. На підготовчі курси до НМТ і до навчання в Київському авіаційному вже можна записатися. Я закликаю глядачів зайти на сайт «Кейстарт» називається, і на «Кейстарт» можна зареєструватися на наші підготовчі курси. Там символічно дуже ціна, вона не покриває їхню собівартість, але чому вони платні? Тому що гроші – це відповідальність. Якщо ти за щось платиш, ти ходиш на заняття, ти вчишся, мама тебе питає, чи ти не пропускав заняття, тому що вона оплатила твоє навчання там. Тобто за грошима завжди є певний рівень відповідальності, тому ми так це організуємо.
2: Батьки не довірятимуть безкоштовним підготовчим курсам.
0: Так, ну що це правда. От. Але ціна достатньо демократична, її можна собі дозволити. Ми готуємо до всіх предметів НМТ, в залежності від того, який напрямок дитина обрала, може бути фізика, може бути англійська мова. І ми готуємо до цих вузькопрофільних спеціальних програм, які в нас є, зокрема до тієї, яка в нас є з FirePoint. Там важливо здати добре НМТ, і там важливо мати академічні результати. Перемоги на олімпіадах, перемоги на конкурсах різних винахідницьких, і оце вміння вирішувати складні математичні фізичні задачі. Цьому можна за рік навчитися. Але про це треба згадати не в травні. Тому що якщо про це згадати в травні, ми маємо підтвердження цієї тези. Якщо про це згадати в травні, то, скоріш за все, ти цей екзамен не здасиш. Ти маєш призвичаєтеся до такого роду задач, до їх вирішення. Ми можемо цьому навчити теж.
3: Хто викладачі? Хто вчить дітей всьому цьому? Де ми беремо, власне, знову ж таки, питання до вас обох, тому що два різних навчальних заклади. Де ви берете цих спеціалістів, які теж не могли з'явитись незвідки і теж мають володіти великими знаннями, якими ділитися, навчати дітей?
2: Так, ви якраз питали про складнощі. Це доволі складне питання особисто для мене. З запуском нових програм питання викладачів стоїть досить гостро. Ми маємо власну інженерну школу, ми маємо дві магістратури, у нас є пул викладацький, який працює зі студентами, який працює на магістерському рівні, звичайно, вони долучаються і до бакалавратів. Ці люди працюють з багатьма іноземними інституціями в партнерстві, наприклад, у нас є партнерство з ETH Zurich, де наші викладачі працюють в партнерстві, в такому тандемі з викладачами за кордону, так само з All In College of Engineering, це така система, де викладач має свого такого умовного партнера, бадді з закордонного навчального закладу. Тобто ми підтягуємо існуючих викладачів, але ми також в пошуці людей на ринку. І, звичайно, у нас дуже високі вимоги. Ми вимагаємо PhD, тобто нам важливо технічне знання, нам важливо, щоб людина бачила свою кар'єру в навчальному закладі, важливо, щоб вона бачила свою наукову кар'єру і також планували займатися дослідженнями. Нам важливо, щоб людина спостерігала за тим, що відбувається на ринку, щоб вона мала якийсь досвід в індустрії. Нам важливо, щоб ця людина вміла педагогічно правильно побудувати свій курс, мала це розуміння, як перекласти знання в процес навчальний, як людина навчається, як молоду людину навчити.
1: І тут ми зрозуміли, що таких не існує.
2: І в сучасних умовах нам треба, щоб ця людина ще була супергнучкою і могла свій курс повністю перебудовувати по ходу. Так. Щоб вона розуміла, як працювати зі штучним інтелектом. Тобто, і всі ці вимоги, вони одночасно важливі, і без них якісного навчання не буде. Тому пошук дійсно дуже складний. І ми дивимось і в Україні, і за кордоном. Тобто, це процес. Але, ми орієнтуємось на тих людей, які у нас вже є, вони покривають основу, але продовжуємо пошук.
3: Чи складніше, тому що
0: трошки простіше, бо в нас є передісторія. В нас 40 інженерних бакалаврських програм. В нас є викладачі, які мають авторитет в своїх наукових сферах уже якусь кількість часу. Але це знову таки мікс професорів-науковців і практикуючих викладачів, які одночасно працюють десь на виробництвах. Зокрема, в тих програмах, де в нас є партнер індустріальний, там де в нас є дуальна освіта. Дуже часто викладають практики з виробництв тих компаній, в яких ці студенти будуть далі працювати, але багато викладають викладачі-професори, які є в нас. У нас є PhD-програми, є аспірантура, ось щойно закінчився набір якраз в аспірантуру. І ми вчимо, в тому числі, науковій роботі, доєднуємо молодих до тих наукових досліджень, які в нас проходять. Частина з них залишається потім з університетом, продовжує займатися науковою роботою і продовжує викладати. Ми також запрошуємо гостьових лекторів з наших університетів-партнерів. Ось тільки-тільки закінчився в нас воркшоп із підприємництва з технічним університетом Мюнхена. Професор Антуан приїжджав прям фізично до нас на декілька днів, викладав, бо він любить цей контакт офлайновий, його неможливо в онлайні досягти. Є професор з Harriet Watt University з аеродинаміки, він зараз консультує наших викладачів і також на наступний семестр плануємо, що він приїде, буде викладати наживо нашим студентам.
3: Як же це приємно,
0: багато.
3: Що ми не відірвані.
1: Десь світу, там, знаєш, на задвірках світу якогось. Нас хочуть їхати, там люди з
3: іменами. До нас їдуть, хто це рухає. Я дуже часто в ефірах згадую історію там Брейван, який там приходив їх керівник Андрій Гріценюк, розказував, що вони запустили програму зі студентами, тобто поставили реальну умовно бойову задачу розробки, потрібно було дрон зробити, який буде сідати на стовпи дерева лапами. Да? Ну, класна ж історія. Да? І студенти кинулися, типу, там ми зараз швидко зробимо, потім зрозуміли, що це зовсім непросто. Але врешті-решт розробили механізм, систему, і вони презентували, і ця система там пішла, я не знаю, як воно далі розвалося, але вона пішла вже на етап тестування в реальних умовах, як це там на полігонах, як це відпрацьовував. І приходили, ми потім запрошували цих студентів, там хлопці, команда з КПІ була, і вони розказують, що вони прямо весь інститут просто був на вухах від того, що така програма, і можна прийняти участь.
0: У них зараз новий челендж, такий робот в формі гусениці, наземний, коротше, якийсь типу міні-НРК треба вигадати. Тому також загугліть, якщо ви студент університету, або якщо ваша дитина студент університету, скажіть йому, чий, да, хай загуглять, візьмуть участь. Це дійсно класна історія. І взагалі ось ці конкурси, там, де треба вирішувати кейси, вони дуже класно працюють. Навіть якщо це рішення не буде, бо всі шукають, що це рішення буде інтегровано обов'язково в Збройні Сили, буде працювати.
3: Так в житті не буває.
0: Ні, важливі чи ось ці скіли і команда. Тому далі виробники будуть купувати цю команду. Вони наймуть її на роботу і будуть вирішувати реальні індустріальні задачі, навіть якщо сама задача конкурсу була не така, як треба було для фронту, це нічого страшного. Головне, що з цього виросла класна команда. Ось ми зараз з Масачусетським технологічним університетом запустили челендж також. Ми збираємо 100 інженерів, які будуть вирішувати реальні задачі для реального сектору економіки. Для нас. Для них це частина їхньої соціальної відповідальності. Професор, який до нас приїде і буде менторити ці команди, він дуже прив'язаний до України.
1: Наші вкрадуть. Ну, у нас і так і самим не вистачає, ще й перекуплять.
0: Оцей той випадок, і про що я теж за кордоном кажу, і там теж деякі мої тези дуже стають на шумівші. Бо за кордоном вважається, що допомога Україні – це взяти наших професорів, найняти в себе в університети, і от, типу, вони спасли їхнє життя від війни. Вони тепер працюють на фултаймі в їхньому університеті, забрали з собою всіх своїх аспірантів, родини, і вже повністю там працюють. Типу, от, подивіться, як багато тисяч ваших професорів ми забрали, і цим врятували їх в Україні, від війни
3: на
0: в Україні.
3: Насправді, ви вкрали.
0: Це жахливо, ви просто переманили людей. Ну, тобто, ви в такій нечесній боротьбі так забрали наших людей, а тепер ще й продаєте нам це як допомогу. Це ненормально.
3: Да, нам вони потрібні тут на місці.
0: Так. Тому ми постійно наших партнерів просимо, що ні, давайте от ваші сюди приїдуть. Якщо бояться приїхати, окей, давайте зробимо це дистанційно. Якщо так не хочете, давайте наші приїдуть, але на півроку постажуються і повернуться назад. Але ні, будь ласка, ну фултайм позицію професора ми самі їм запропонуємо. Давайте тут не називати це допомогою Україні.
2: Але практика показує, що такі люди є за кордону, які дуже хочуть долучатися, які приїжджають, яким не страшно і офлайн тут побути, і читати курси, і окремі лекції. Це дуже надихає. Яким насправді не просто, це не тільки соціальна відповідальність, але насправді Україна багато чого може дати. У нас неймовірний досвід, у нас цілий полігон і досвіду, який ми можемо передавати і на якому можна перевіряти різні рішення. Доступу до цього багато країн не мають, тому в нас теж дуже зацікавлені іноземці.
3: Мені здається, що один з таких найбільш позитивних ефірів у нас вийшов.
1: 100%. Як мене намагалися драматизувати, його нічого не вийшло.
3: Якщо після його перегляду хоча б там кілька дітей наважиться піти вчитись тут, не виїхати з України, а піти розвивати тут, або хтось з викладачів відгукнеться і піде працювати і вчити наших дітей, ми не дарма з'їли цей ефірний час. Дякую вам за чудову розмову. Дякую. Ольга Фарятєва, керівниця проєкту з розробки бакалаврської програми «Дельта інженерія» Університету Київської школи економіки, і Ксенія Семенова, президентка Національного університету «Київський авіаційний інститут». Велика подяка вам за ваші проєкти.
2: Дякую вам.
3: Дякую.

0: Уже 10 вечора в Україні телеканал 1 плюс 1 в ефірі марафону «Єдині новини» про найактуальніші події цього вівторка. Далі у ТСН. Реактивним дроном надвечір ворог вдарив по нежитловій будівлі у Кривому Розі. Відомо про одного пораненого. І до 4 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі. Близько 9 ранку росіяни спрямували 6 ударних безпілотників по електромережах. Внаслідок влучання загинув працівник обленерго. Ще 4 жінок травмовані. Одна потерпіла у вкрай тяжкому стані. 15-річний підліток, поранений через удар безпілотника у Сумах, вранці під час атаки російський дрон «Герань» поцілив у приватний будинок. І сьогодні ж окупанти вдарили авіабомбами по Ізюму. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Вже відомо про 9 потерпілих. Також місто обстріляли напередодні. Тоді загинув чоловік. Ще 15 людей травмовані. Місто частково знеструмлено. Багато районів без води. Вранці окупанти скинули вибухівку на перехожу у Херсоні. Від отриманих травм літня жінка померла. Ще 2 містян постраждали, коли російські безпілотники тероризували серед місця. Дронову атаку також пережила Білозерка. Там зазнали поранень 2 місцевих. Вночі російські безпілотники масово атакували Ізмаїльський район Одещини. Під ударом були житлові будинки, логістичні об'єкти, портова та транспортна інфраструктура. До 15 зросла кількість потерпілих у Прилуках. На Чернігівщині 3 людей загинули. Це 2 чоловіків та літня жінка. Сьогодні у місті оголошено день жалоби. Росіяни вдарили бандеролями по складах сільськогосподарського підприємства напередодні. Також пошкодили житлову інфраструктуру. 2 поранених у Нікополі на Дніпропетровщині. Внаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів понівечено багатоповерхівки та адмінбудівлю. У Синельниківському районі поранено жінку. Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок сьогоднішніх дронових атак на столицю. 6 госпіталізованих. Один із потерпілих у тяжкому стані. Ворожі цілі атакували, зокрема, автозаправні станції Києва. Є інформація про влучання по 2 АЗС у Дарницькому та Голосіївському районах. В останньому на місці виникло сильне задимлення. Також в Оболонському районі БПЛА вдарили по складських приміщеннях, а в Солом'янському удар дрона стався на території нежитлової забудови. Вже по обіді під час чергової атаки уламки дронів падали на різних локаціях Солом'янського та Голосіївського районів. Україна вже офіційно без генерального прокурора. В день Верховна Рада підтримала відставку Руслана Кравченка за 317 голосів. Надвечір президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Цьому ж передавала низка подій, зокрема і публікації Руслана Кравченка у його ж телеграм-каналі, розслідувань щодо директора НАБУ Семена Кривоноса. У черговому епізоді Кравченко стверджує, що той причетний до корупційної схеми із земельною ділянкою та вимаганням хабаря. В оприлюдненому відео йдеться про події 2014-го. Тоді Семен Кривонос, якого на відео називають Янусом, очолював реєстраційну службу Обухівського району Київщини. І він нібито разом із сільським головою Петром Горбаченком, який на аудіо названий Швондером, вимагали від громадянина Владислава Рузматова на плівках Борманталь 72 тисячі доларів хабаря за виділення землі площею чверть гектара. Надалі Кривонос і Горбаченко начебто організували продаж цієї землі із заниженням вартості в документах. Оборудка була вже на фінальній стадії, аж поки її організатори не дізналися, що замовник, згідно з даними Кравченка, звернувся до правоохоронців, і їхні махінації стали відомі органам. За цим прокурорським бойовиком, нагадаю, вся країна стежить від учорашнього ранку. Руслан Кравченко опублікував відеозвернення і оголосив про підозру керівнику Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. Звинуватив його у підроблені документів з метою отримання фінансової вигоди. До слова, сам Кравченко – один із ймовірних фігурантів справи «Карфаген» щодо кришування шахрайських кол-центрів. Після цього стало відомо, що генпрокурор залишив країну. У відомстві пояснили, що він поїхав у відрядження до Франції, яке сам собі і підписав. І повернутися має до кінця тижня. Надвечір президент відсторонив Кравченка від посади і вніс подання на його відставку до Верховної Ради, а керівники НАБУ і САП дали прес-конференцію. Звинувачення на свою адресу назвали тиском на антикорупційні органи і відмовилися коментувати їхній зміст.
1: Я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені. Ніхто її не вручав, ніхто її не привозив на БУ та САП. Відповідно, маркером того, що ця атака, умовно кажучи, не продовжується, відмовилась, будуть подальші слідчі дії в межах опублікованих тих кримінальних проваджень. Будемо оцінювати вже і вибудовувати стратегію захисту відповідно до отриманих матеріалів.
2: Моя особиста думка, що це просто реакція на нашу операцію «Карфаген» стосовно того, що було поширено, стосовно повідомлення про підозру близькій особі керівника САП, то члени моєї родини, сім'ї ніяких підозр не отримували. Якщо ця близька особа, в принципі, знайдеться, то хай скаже, хто це, яку підозру отримали і за що. От, ну, тому важко коментувати, я не знаю. Якщо отримую якийсь текст чи якусь інформацію, то прокоментую додатково.
3: Прошу голосувати.
0: Ну, а за півгодини до доленосного для себе голосування Руслан Кравченко поділився лонгрідом у соцмережах. У ньому він дорікає Володимиру Зеленському, що той вимагає від депутатів ухвалення певних рішень. Кравченко також хвалиться, що не підписував підозри народним депутатам, ані провладним, ані опозиційним, якщо вбачав у них політичне переслідування. Очікувано багато уваги вже екс-генпрокурор присвячує НАБУ і САП. Ці органи він назвав, цитую, окремою кастою правоохоронців. Говорячи про себе у третій особі, Руслан Кравченко підкреслює, він єдиний генпрокурор, який не побоявся підписати підозру очільнику НАБУ. Зрештою, Кравченко пообіцяв поважати будь-яке рішення парламенту. Кореспонденти ТСН намагалися додзвонитися колишньому генпрокурору за всіма відомими їм контактами, щоб отримати коментар. Утім, він повідомлення та дзвінки проігнорував. Що ж до підозр керівника антикорупційних органів, увечері 14 вересня Офіс Генерального прокурора випустив офіційну заяву, в якій йдеться, що жодній особі в межах цього провадження про підозру не повідомляли. Правові підстави для цього відсутні, а заяви екс-генпрокурора позбавлені юридичного сенсу. Усі відповідні записи в єдиному реєстрі досудових розслідувань були анульовані. У свою чергу Кравченко знову ж таки у себе в телеграм-каналі публікує ще один допис зі сканами підозр, які нібито були надіслані керівникам НАБУ і САП поштою на робочі та особисті адреси, а ще квитанції, номери відправлень. При цьому зазначає, що представники НАБУ та САП нібито ходили до ДБР та Офісу генпрокурора, аби ці підозри скасували. Колишнього мера Рахова екстрадували з Румунії до України. У міжнародному розшуку він був майже 3 роки, повідомляє Офіс генпрокурора. Його підозрювали у привласненні чужого майна в умовах воєнного стану та підробці документів. Йшлося про ймовірне завищення вартості робіт під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру. У 2023 році тоді ще чинний міський голова оформив відрядження до Румунії та виїхав за кордон. Там його знайшли, однак він утік і його затримали знову. Екстрадованого посадовця суд уже відправив під варту із можливістю внесення застави 333 тисячі гривень. Прокурори це рішення оскаржуватимуть, оскільки затриманий вже тікав від слідства. Імені затриманого в офісі генпрокурора не розголошують, але за неофіційними даними йдеться про Віктора Медвідя, який був міським головою Рахова із листопада 2015 по серпень 2023-го. Енергетичне перемир'я Трампа. Президент Зеленський заявив, що Україна готова не бити по території Росії, якщо Москва зробить те саме. Заяву американського президента його український колега прокоментував у соцмережах. За словами Володимира Зеленського, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по електриці, енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі та руху продовольства, то Україна готова забезпечити відповідну відсутність ударів. Утім, зазначив Зеленський, Київ не впевнений, що Росія має бажання дотримувати будь-якої домовленості. Тож чекатиме на конкретику від партнерів. Напередодні президент США заявив, наче Україна погодилася не бити по об'єктах російської енергетики, а також, що Росія нібито погодилася робити так само. За словами очільника українського МЗС, ми сподіваємося, що спільні зусилля США та інших партнерів допоможуть досягти домовленостей.
4: Україна готова до такого перемир'я. Партнери знають нашу позицію. І, до речі, є ще кілька пропозицій від наших найближчих партнерів, міжнародних партнерів, аби працювати на цьому треку, аби ми спільними зусиллями досягли цього енергетичного перемир'я.
0: Російські обстріли критичної інфраструктури України – це питання сьогодні розглядали на ставці у президента України. За словами Зеленського, обговорювали контракти на виробництво систем захисту критичної інфраструктури та логістики від російських ударів, а також детально проаналізували потреби «Укрзалізниці», мереж автозаправних станцій та інших визначених критичних підприємств, які можуть бути цілями російських атак. Президент також заслухав доповідь розвідки про напрямки, на які найбільше спрямована увага російських військ, і зазначив, що Україна має рішення для посилення захисту відповідних об'єктів. Крім того, сьогодні Володимир Зеленський заслухав доповіді головкома ЗСУ Михайла Драпатого та міністра оборони Євгенія Хмари. Як повідомив очільник держави у себе в соцмережах, на цій зустрічі були обговорені подальші військові операції і далекобійність та успішне випробовування ще одного перехоплювача протиросійських реактивних дронів. ЗСУ пішли у наступ на півночі Донеччини. Про це офіційно заявив командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він уперше розкрив деталі цієї операції, яку назвали «Вівальді». Отже, бійці 3-го армійського корпусу вже зачистили та звільнили чимало населених пунктів від противника на цьому відтинку. Це щонайменше 75 квадратних кілометрів та повністю деокупували 10 квадратних кілометрів. Генерал наголосив, що всі ці дії підрозділи здійснили в режимі інформаційної тиші. Зачистили від російського проникнення Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру. А також звільнили Середнє. За офіційними даними, удару зазнали сили російських 20-ї та 25-ї загальновійськових армій. Загалом же, внаслідок операції «Вівальді», росіяни вже втратили 13 тисяч дронів, понад 800 одиниць спецтехніки, 120 артилерійських систем, 5 танків та більш як 1500 солдатів. Масштабна бавовна на Росії. Сили оборони України цієї ночі уразили одразу кілька важливих об'єктів окупантів. Зокрема, після кількох влучань розпочалась пожежа на нафтопереробному заводі у Сизрані. За оцінками, потужність підприємства становить близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. Також у російському Таганрозі ракети вдарили по авіаційному науково-технічному комплексу імені Берієва. Відомо, що тут окупанти ремонтують та модернізують військові літаки. До всього місцевий губернатор заявив і про пошкодження складу маркетплейсу «Озон». А у Волгоградській області вибухи фіксували на території заводу «Сєбрянковцемент». Після цього очевидці бачили дим, який здіймався над територією, та пожежні екіпажі, які рушили на місце атаки. Пришвидшити рух на кордоні з Україною після російської атаки на поїзд хоче Польща. Тамтешній прем'єр Туз закликав усі необхідні служби розробити алгоритм, щоби зменшити небезпечні затори. Раніше глава польського уряду заявив про можливість нових, більш серйозних атак уже на території Польщі. Дональд Туск зібрав нараду в урядовому центрі безпеки, під час якої заявив, Варшаві доведеться діяти у посиленому режимі. Адже найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. Напередодні в «Укрзалізниці» розкрили деталі атаки, яка сталася за 2 кілометри від польського кордону, та заявили, що мішенню для російського дрона на станції «Ягодин» міг бути потяг з дипломатами і політиками. На цьому рейсі перебували радники з питань безпеки кількох держав-членів Євросоюзу та колишні європейські очільники, включно з екс-прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном. В іншому поїзді, який також стояв на станції «Ягодин», саме в момент удару був колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Щодо самої атаки, то сигнал на евакуацію дали буквально за 15 хвилин до влучання реактивного дрона. Втім, цього вистачило. Ніхто не постраждав, а дрон поцілив у локомотив, що стояв на сусідній колії. Ну, а для того, аби убезпечити людей, які саме прямують до кордону під час ворожих повітряних атак, у Держприкордонслужбі вже готують зміни. Відтепер, якщо російські засоби ураження рухаються в напрямку державного кордону, роботу пунктів пропуску можуть тимчасово призупинити, а людей розосередити, щоб не допустити скупчення. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, загалом пункти пропуску на різних ділянках українського кордону продовжують функціонувати. Водночас їхня робота безпосередньо залежить від безпекової ситуації. Тож, якщо ворожі засоби ураження рухаються в напрямку державного кордону, пропускні операції на певний час можуть призупинити. Мова йде не про постійне закриття кордону чи конкретного пункту пропуску, а про вимушену паузу, яка діє протягом небезпечного періоду.
2: прикордонники інформують, що є повітряна загроза, є небезпека тому чи іншому пункту пропуску. Це знову ж таки після оцінки і дій саме зміни прикордонних нарядів. Подальшому хтось залишає межі пункту пропуску і від'їжджає подалі. Державна прикордонна служба вже, ну скажімо так, певний час власними силами, наскільки це можливо, і в тому числі там, де можуть долучитися й органи місцевої влади, робляться, ну скажімо так, місця, де можуть перебувати не лише там зміна прикордонних нарядів, а й власне люди, які можуть бути в той момент в пункті пропуску.
0: Ну а тим часом у мережі з'явилися світлини, як польські військові вже будують укріплення на кордоні з Україною. Генеральне командування Збройних сил Польщі повідомляє про облаштування спеціальних фортифікаційних споруд та спостережно-охоронних постів поблизу пунктів пропуску. Роботи відбуваються на тлі посилення заходів безпеки на польсько-українському кордоні. Данія викликала російського посла через інцидент з фрегатом і вертольотом. Очільник данського зовнішньополітичного відомства Ларс Расмусен назвав дії російського фрегата абсолютно неприйнятними. У відповідь російський посол Барбін заявив, що це данський військовий гелікоптер спровокував російський фрегат своїми маневрами, і вони розбиратимуться в ситуації. Йдеться про вчорашній інцидент у міжнародних водах поблизу міста Гетцер на півдні Данії. Фрегат країни-агресорки обстріляв сигнальними ракетами данський гелікоптер. Вертоліт здійснював планову зйомку російського фрегата, коли по ньому випустили дві сигнальні ракети, одна з яких пролетіла неподалік від гелікоптера. У Міністерстві оборони Данії дії росіян розкритикували і запевнили, до інциденту ставляться серйозно. Та додали, випадок свідчить про те, що росіяни стають більш схильними до ризику. Відреагували на інцидент і в Україні. Міністр закордонних справ висловив солідарність із Копенгагеном, назвав же дії російського фрегата провокативними та неприйнятними. Скандал у США. Близький до Путіна олігарх оплатив вечірку після весілля сина Трампа. Розслідування оприлюднила організація «Прорепабліка». Саме весілля Дональда Трампа-молодшого та моделі Беттіни Андерсон відбулося ще у травні на Багамах. І проспонсорував гуляння російський олігарх Умар Крімльов. Ба більше, молодята й самі на тлі скандалу подякували своєму другу Умару за два неймовірні вечори святкування. Після весілля назвали подарунок надзвичайно щедрим і зауважили, що дружба не потребує політичних мотивів. І про щедрість не перебільшення. За даними журналістів, оренда острова для вечірки коштувала 100 тисяч доларів, а компанія-організатор фейерверків зазвичай бере за подібні шоу близько 70 тисяч доларів. Крім того, за даними розслідування, на урочистостях були й інші росіяни. До слова, Умар Кремльов, який до 2010 року мав прізвище Лутфуллоєв, є президентом Міжнародної боксерської асоціації і наближеною до Путіна особою. Свого часу він вручив російському лідеру боксерську рукавицю із діамантами, а згодом отримав від глави Кремля орден за заслуги перед вітчизною. Ба більше, автори публікації зауважують, що незадовго до цього Кремльов супроводжував Путіна під час його офіційного візиту до Китаю. Тепер історію з подарунком хочуть перевірити у Конгресі США. Там прокотилась хвиля обурення.
5: This has never happened before.
6: Такого в історії Сполучених Штатів Америки ще не було. Ніколи раніше іноземний ворог США не оплачував сімейне весілля президента. Чому? Тому що це не прихована корупція на очах у всіх. Це максимально близько до державної зради приймати розкішні подарунки, можливо, на мільйони доларів від ворога цієї країни.
0: Навала оливкових морських черепах на південь Мексики. Понад 330 тисяч черепашок Рідлі припливли до узбережжя для масового відкладання яєць. У цього явища навіть є окрема назва – арібада. У заповіднику Ла Ескобілья кажуть, що це вже шоста арібада за сезон, і на їхній пляж менш ніж за 48 годин вийшли тисячі черепах. За інформацією Федерального агентства з охорони навколишнього середовища Мексики, під час попередньої арібади на пляжі відклали яйця майже 270 тисяч черепах, тож загалом очікують 26 мільйонів дитинчат. До слова, оливкова морська черепаха відіграє ключову роль у морських і прибережних екосистемах, але зміна клімату загрожує її виживанню. Ну, а я ж на цьому свій вечір з ТСН завершую. Далі про всі важливі новини із поля бою говоритиме зі своїм гостем Дмитром Снігирьовим воєнний кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. проєкт «Оперативний черговий» уже за хвилину. Залишайтеся з нами. Марафон «Єдині новини» триває.

0: більше безпечної території. Країна-терорист почала бити по заходу України. Заправки, магазини, залізничні вокзали, критична інфраструктура. Рої дронів долітають відтепер до Франківська, Луцька, Львова, Тернополя. І лиманський бліцкриг окупантів зривається. ЗСУ з півночі пішли у наступ, аби не дати ворогу наблизитись до північних околиць Лимана і Святогірська. Та Куп'янськ у вогні, бої у місті та на околицях. Противник тисне з трьох напрямків. Вітаю вас, це програма «Оперативна черговий» від редакції «Спецскору». Ми аналізуємо ділянки фронту з відкритих джерел і користуємося інтерактивними мапами. Гостем нашої студії сьогодні є військовий оглядач та громадський діяч Дмитро Снігирьов. Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Більше не в безпеці. Рівне, Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Звягель. У цих містах та околицях лунали вибухи. Росія почала завдавати ударів по тиловій частині України з заходу. Рої дронів заходили з кількох напрямків з півночі з Росії уздовж кордону через Чернігівську, Київську, Житомирську області і Південного Сходу та рухались безперешкодно до ще нещодавно безпечних районів заходу. Лише за добу терористи запустили 450 ударних БПЛА «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія», а також «Бандероль». Цілями терористів стали цивільні об'єкти. Першими були уражені заправки на трасі «Київ-Чоп». У Звягелі дрон влетів у продуктовий магазин. Загинуло двоє людей. Далі під удар в Звягелі потрапила АЗС. Вкористані дрони атакували ще дві станції. Горіла заправка і в Корці Рівненської області. Містечко Дубно було знеструмлено внаслідок удару, а на півночі регіону в районі Сарн теж було влучання у цивільну будову. В Луцьку одразу кілька влучань. Удари припали на середмістя і по потягу на вокзалі. Горів залізничний вокзал і в Ковелі. А на пропускному пункті Ягодин на україно-польському кордоні палали АЗС і автомобілі, які стояли поруч. Також за 2 кілометри від кордону росіяни атакували потяг Київ-Варшава. Вибухи також прогреміли у Тернополі, Франківську і на Львівщині. Удари терористів припали і на залізничну інфраструктуру Київщини та Вінниччини. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, чому ми не збиваємо цим питанням? Зараз цікавиться, певно, більшість громадян України, а оскільки дрони долітають практично безперешкодно до заходу країни, пролітаючи через кілька областей, фактично, аби долетіти до своїх цілей. Причому левова частка цього разу останніх дронів це були якраз не реактивні дрони, а поршневі.
1: Давайте почнемо з реактивних дронів, бо, власне, наразі Російська Федерація масштабувала виробництво саме реактивних дронів. Для порівняння, червень місяць 350 реактивних дронів, натомість вже серпень місяць 2800, зростання на 700%. Саме використання реактивних дронів фактично змінили картину дій українського ППО. Я поясню, про що йде мова. Якщо раніше ми могли без проблем нейтралізувати аеродинамічні засоби ураження, це відповідно Герань-2, Герань-3, швидкість до 200 кілометрів за рахунок мобільних вогневих груп. Це досвід був унікальний, суто український. Лишень потім росіяни його масштабували під назвою «Сталінські соколи». І, відповідно, дронів перехоплювачів, яких ми змогли налагодити виробництво і масштабували. Більше того, фактично запропонували країнам Заходу, це унікальний досвід. Але наразі ми стикнулися з тим, що реактивні дрони – це швидкість до 500 і більше кілометрів. І ми втратили дві основні переваги українського ППО – мобільні групи і, відповідно, можливість використання стіни дронів. Це дрони-перехоплювачі. Ми змушені наразі фактично стояти перед питанням масштабування виробництва дронів-перехоплювачів з реактивними двигунами. Друге, чому? Це об'єктивні причини. Реактивні дрони Російської Федерації. Є проблеми перехоплювати, відповідно, F-16. Бо мовиться про те, що у нас брак ракет класу повітря-повітря, АМ-109, АМ-120, але тут і головне – економічна складова. АМ-109 – вартість $500 000, АМ-120 – 2 мільйони. Натомість вартість Герань 4, герань 5 – лишень 70 тисяч доларів. І відповідно постає питання, що вже дисбаланс суто економічний, але головне – брак цих ракет і на складах країн Заходу. Тобто ми стикнулися з тією ж проблемою, що і відповідно ракети-перехоплювачі ПАК-3 до ЗРК «Петріот». Але тут варто і говорити про те, що росіяни постійно змінюють тактику нанесення ударів. Зауважте, останній тиждень це був фактично Київ, Київська область. І різка зміна географії ударів.

Слов'янськ дедалі ближче до лінії бойового зіткнення. Противник має просування на цьому напрямку. Третя загальновійськова армія рухається двома напрямками. Сіверськ-Слов'янськ – це вздовж річки Сіверський Донець. І Бахмут-Слов'янськ – це обабіч дороги Є-40. Ворог у своїй смузі зуміє потіснити наші війська і наблизитись до поясу фортець, а подекуди спробував їх обійти, зокрема в районі Кривої Луки. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що противник зосередив свої зусилля якраз в районі Кривої Луки Закітного. Противник тут силами двох мотострілецьких бригад намагається штурмувати і йти вздовж річки Сіверський Донець в район Стародубівки з подальшим виходом до Миколаївки, яку тримають наші оборонці. Зараз бої дуже важкі і інтенсивні, оскільки противник, очевидно, має перевагу в людському ресурсі. Також з району Райо-Олександрівки противник південніше намагається теж наблизитись до Миколаївки. Фактично на цьому відтинку з Райо-Олександрівки теж просувається до однієї мотопіхотної бригади і приданого ворожого полку. Росіяни мають намір, очевидно, вийти до Слов'янської ТЕЦ. Якщо це станеться, то це вплине на ситуацію фактично на сусідньому Лиманському напрямку. Важкі бої також тривають в районі Оріхуватоки і Райо-Олександрівки. Противник з окупованої Федорівки 2 тисне також в бік Юрківки. Бачимо, що штурмуючи від дороги, наприклад, в бік Олександрівки, Миколаївки, окупанти докладають максимальних зусиль, аби захопити насосну станцію Сіверський Донець Донбас. Тут є просування у ворога, причому, але незначні. Рухаються вони обабіч з обох боків дороги в районі Малинівки і Тихонівки є просування. Тобто противник теж зусиллями 3-ї загальновійськової армії і приданих підрозділів танкової армії намагається вийти на східні околиці паралельно Краматорська, не полишаючи інтенсивний рух і завдання рухатися до Слов'янська, як уздовж дороги в напрямку Ріховатки, так і з Кривої Луки в бік Миколаївки, де фактично зосереджений наш вузол оборони. Слов'янський напрямок дуже важливий, оскільки це фланг Лиманського напрямку південний, він дуже важливий, оскільки противник, тиснучи на оборону вздовж Сіверського Донця, рухається паралельно власне своїми загальновійськовими арміями по цьому боці і, власне, Сіверського Донця, і обабіч в районі Стародубівки. Противник, бачимо, зосередив свої удари на півночі від Лиману в районі Дробишево, а також в районі Торського східніше і в районі Ямполі. Отже, зараз ми маємо таку картину, що фактично від півночі в районі Дробишева і до півдня в районі Озерного противник розгорнув дві загальновійськових армії, 20-та і 25-та загальновійськові армії, які зараз намагаються штурмувати район Лимана, який є дверима до фактично Слов'янська і Святогірська. Противник, сили оборони атакували противника в районі Середнього і Шандриголова. Для ворога, очевидно, це стало повною несподіванкою. Основне завдання, звичайно, це зрізати ось цей виступ, через який ворог підкидає свої сили в районі Дробишево, тиснучи на Новоселівку. Зараз ситуація наступна, що наші Збройні Сили намагаються зрізати цей виступ по річці Нітріус, а також він направлений в бік Ярової і також Іванівки. Тобто противник намагається з колодязів окупованих тиснути на Ставки, а також з Ямполівки в бік Торського і в бік Ставків. Наразі противник мав намір з Дробишева, атакуючи з півночі, вийти знову ж таки на північній околиці Слов'янська, а також вдарити на Святогірськ, про який вони вже говорили, що захопили. Проте наші оборонці спростували цю інформацію, показавши відео з Святогірська. Ніяких окупантів Святогірського немає, він знаходиться під контролем України. Поновилися ворожі штурми в районі колодязі Ставки. Ось
Ямпіль і Торське. Противник тут силами 20-ї загальновійськової армії і підкріплені підрозділами 1-ї танкової армії намагається йти на лиман з сходу, а також з північного сходу. Є тут певні просування, сіра зона зросла, але також маємо і зустрічні удари Збройних сил України в районі

0: Дібрової і Озерної, бачимо, що тут наші війська намагаються відсунути ось цей виступ, який противник Кулак зберіг в районі Ямполя. Були спроби ворога заходити на південно-східні околиці лиману. Ворог спостерігався якраз приблизно в районі траси Т-05-13. Ось він напрямок руху. Це якраз фактично кільцева дорога, до якої намагався підходити противник. А також був помічений на кількох вулицях, знову ж таки на околицях, вулиця Свободи, Партизанська і Вишнева. Дізнатись про ситуацію в районі самого міста можемо у прес-офіцера 63-ї ОМБР Ростислава Іщишина. Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Звичайно, нагадаю про збір. Реквізити на ваших екранах. Долучайтесь. Кожна гривня наразі дуже важлива. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в місті? От ми говорили про місто, що були певні спроби інфільтрації в південній і південно-східній околиці противника. Наскільки ворогу вдається дійти до цих околиць? Чи є ці інфільтранти, скажімо так? І наскільки ми контролюємо місто?
1: Звичайно, що місто ми контролюємо повністю, навіть попри те, що ворожі ЗМІ неодноразово вже там розказували, що вони лиман захопили, там зачищають, дозачищають. На їхніх інтерактивних мапах ми можемо побачити, що вони вже давним-давно лиман захопили і вже мало не форсують Сіверський Донець в районі Щурового. Тобто це стандартна ситуація, коли вони намагаються видати будь-які дії за перемогу. Тобто нічого нового. Але якщо говорити по факту, то звичайно, що ми повністю контролюємо місто. Особливо контролюємо підходи до міста з будь-якого напрямку, тому що ми прекрасно розуміємо, звідки може наступати ворог. Чи є інфільтровані в лимані? Теоретично так. Теоретично їх може бути кілька штук, тому що комусь вдається пройти, але глобально вони абсолютно недієздатні. Вони нічого не можуть зробити, хіба що десь перебувати в якихось підвалах і очікувати ефемерного поповнення, підсилення. Хоч ми розуміємо, що насправді це вкрай важко зробити. Тим більше, якщо ті вже інфільтровані, які знаходяться в підвалах, отримують завдання помахати прапором. Тобто, навіть якщо вони в пропагандистських цілях десь вилізуть і своєю шматою будуть махати на дрон, то вони так само стануть мішенню для наших дронів і будуть знищені. Тобто, глобально ми повністю контролюємо місто, про що вже неодноразово говорили, і тримаємо всю навколишню територію так, щоб ворог ніяким чином не зміг застосувати техніку, а лише займався продовженням своєї інфільтрації. Хоча ми прекрасно розуміємо, що...
0: Так, скажіть, будь ласка, чи є цивільні у місті?
1: На жаль, цивільні в місті ще залишаються. Це велика проблема, взагалі соціальна, тому що ми велику кількість цивільних евакуювали і продовжуємо це робити, але не всі хочуть з різних причин виїжджати. Тому залишаються люди, якимось чином дивом виживають там в місті, де немає зв'язку, де не працює жоден магазин, де взагалі фактично відсутня будь-яка цивільна інфраструктура. На жаль, люди там живуть за рахунок своїх старих запасів в своїх підвалах. Жахливі, страшні історії. Вони розповідали ті, які змогли евакуюватися, зокрема завдяки нашим зусиллям. А іншого варіанту евакуації буквально не існує. Але так, на жаль, невелика кількість, але цивільні залишаються в місті.
0: Скажіть, будь ласка, говоримо про те, що противник не полишає спроби, постійно кидає на штурм невеликі групи. Зараз тактика якась в противника змінилася? Атаки сьогодні, це штурми все-таки малими групами, чи вже була помічена техніка десь розосередження більшої частини, там, можливо, не броньована, а автомобільна техніка?
1: Автомобільна техніка – це не використовується безпосередньо біля лиману. Вона використовується в логістичних цілях в лісових масивах для того, щоб якось сховатися від дронів. Але ми за цим всім полюємо, звісно, і все контролюємо. Не тільки автомобільна техніка. Регулярно в наші приціли дронів потрапляють і гармати, зокрема, навіть... таке сенсаційне знищення, можна сказати, знищили САУ «Коксан» цього тижня. Рідкісна техніка в наших краях, та й взагалі в теперішній війні. Гармати, квадроцикли, баги, мотоцикли – це все використовується суто для логістичних потреб, і воно, звичайно, все знищується. Але ми свідомі того, що з початком таких туманів осінніх, як це було і в минулому, і позаминулому році, ми очікуємо на якісь більш масові шторми, цілком можливо з використанням бронетехніки, яка ще залишилася ворога. Звичайно, що ми до цього готові, навряд чи ворог тут нам якісь сюрпризи зробить.
0: А скажіть, будь ласка, зважаючи, що північніше вже з'явились певні результати наших просувань Збройних сил України, скажіть, будь ласка, на вашому відтинку атаки почастішили, чи фактично вони як були на якомусь певному рівні, так і лишились? Бо ворог, очевидно, буде маневрувати, так. Ворог змушений буде маневрувати, оскільки реагувати на наші вкидання північніше, очевидно, можливо, якраз зараз і зростуть на вашому відтинку число штурмів, чи зростає вже.
1: Лиман дуже специфічний напрямок. Тут ворог, він не може застосувати більше особового складу, оскільки, ну, також має які-не-які, але ліміти по поповненню, хоч вони в нього безумовно є, і доволі непогані, але, ну, також станом на те, яким чином наші війська знищують ворога, вони, звичайно, не можуть дати більше, але так само і не можуть зупинитися, тому що будь-який день простою, це, відповідно, вони розуміють, що це буде можливість для наших військ чи облаштувати будь-які фортифікаційні споруди, чи зробити якісь інженерні роботи, виконати дистанційне мінування. Тобто це все дуже важливе в тому розумінні, що вони змушені тримати динаміку, інтенсивність тих дій. Як тільки вони припинять, відразу зрозуміють, що їх так чи інакше буде відкинуто на кілька кілометрів назад. Тому ця постійна динаміка, вона зберігається. Начебто не можна сказати, що того ворога багато, але його багато не на спринтерській дистанції, а на марафонській. Тобто в них чимало вистачає того особового складу, і вони постійно ту динаміку зберігають.
0: Дякую вам, що доєдналися до ефіру. Про ситуацію в районі міста Лиман розповідав пресофіцер 63-ї МБР Ростислав Ящишин. Глядачам нагадаю про збір. Реквізити на ваших екранах. Долучайтесь. Питання збору дуже важливі. Дмитро, скажіть, будь ласка, повертаючись до ситуації в районі Слов'янська, який є південним флангом нашої оборони Лиману. Завдяки чому противнику все-таки вдається так просуватися на Слов'янському напрямку, зважаючи от на пояс фортес, які б мали пригальмувати його рух? Фактично ворог, наприклад, якщо брати в район Стародубівки Миколаївки, намагається рухатися руслом річки і з півночі намагається огинути наш укріплений район в Миколаївці і створити такі передумови погані для того, скажімо, для наших оборонців, які знаходяться північніше, от якраз які на Лиманському відтинку.
2: Ну, рух йде, відповідно, Крива Лука, Рай Олександрівка. Тобто вони намагаються з двох боків фактично створити тиск на Лиман. Це східний і західний напрямок. От чому основна стратегія окупантів. Ну і плюс, відповідно, що наразі сприяє рухові. Як ви слушно зауважили, це погодні умови. На жаль, є туман. Друге, це, відповідно, складний ландшафт місцевості. Не завжди силам оборони України, в першу чергу операторам БПЛА, вдається повністю нейтралізувати малі штурмові групи окупантів. Ну і відповідно використання тактики інфільтрації малих штурмових груп. Себто вони відмовилися від масового застосування важкої бронетехніки. Наразі мовиться про якраз використання малих штурмових груп. Плюс основний рух – це от якраз Рай Олександрівка, це панівні висоти. От саме контроль над панівними висотами – це дає можливість окупантам розширення радіогоризонту, себто використання. Плюс, відповідно, це можливість безпосередньо вже впливати і на позиції Сил оборони України з використанням ствольної реактивної артилерії. Оце те, що і створює передумови для подальшого руху окупантів. Саме контроль над панівними висотами в Рай Олександрівки, воно створює досить серйозну проблему для Сил оборони України. Причому не тільки в напрямок Слов'янська, але, відповідно, і Лиманський напрямок. І На мій погляд, от саме бої в районі Райлександрівки і намагання окупантів просунутися до Миколаївки – це буде найближчими тижнями основний театр бойових дій. Як ви слушно зауважили, плани окупантів – це вихід на Слов'янську ТЕЦ. Тобто це найкоротший шлях і, відповідно, контроль над Слов'янською ТЕЦ створює серйозні передумови для життєдіяльності контрольованих територій Донбасу. Мається на увазі контрольованих силами оборони України. Плюс масове використання КАБів, себто фронтова і армійська авіація, наразі збільшили удари. Причому, зауважте, за останній місяць 8700 ударів по позиціям Сил оборони України. Ми змушені з вами констатувати той факт, що це є одним з ключових факторів, який впливає на подальше просування окупаційних військ. І на мій погляд, наразі Силам оборони України перше, що треба робити, це нейтралізувати аеродроми базування Російської Федерації, ВКС Російської Федерації, це Міллерово, Балтімор, з яких, відповідно, і стартують фронтова і армійська авіація. Це дасть можливість знизити і терор проти цивільного населення, і, відповідно, знизити темпи просування російських окупантів.
0: Певні просування от на півночі Галимана в районі Шандригового середнього, скажімо так, додають оптимізму, але говорити про повний відступ противника рано, оскільки противник чіпляється за кожний метр, дуже важкі бої, він розуміє, що це може означати, якщо Збройним силам України вдасться зрізати цей виступ і прибрати цю загрозу з півночі. Ворог фактично чіпляється за кожний метр, і скажіть, от власне напрямок противника, попри те, що він зараз тут переходить в оборону, і цілі, вони ж не змінюються, все ж таки їх цікавить Святогірськ, і вихід десь приблизно в районі долині на перерізання цієї траси, аби, скажімо так, створити передумови на півоточення Слов'янська з півночі.
2: Абсолютно. Причому, зауважте, знову два рухи в напрямок Святогірська, і, як ви слушно зауважили, Лиман, це відрізати локації Сил оборони України. Тобто вони фактично демонструють ту саму тактику, яка була започаткована під час боїв за Бахмут. Спочатку вогневий, потім безпосередній контроль над локаціями, створення передумов для оперативного оточення, ми бачимо два напрямки руху. І вже потім безпосередньо вуличні бої з використанням тактики малих штурмових груп. На жаль, це ефективна тактика. І окупанти не відмовляються від подальшого тиску. Святогірськ їм в першу чергу цікавий саме логістикою перерізати нам можливість матеріально-технічного забезпечення українського групування в Лимані. Вони не відмовляться від цієї тактики, попри успішні дії Сил оборони України, які зрізали фактично цей виступ і змусили окупантів відійти до річки Жеребець. Себто ми можемо говорити про те, що Лиманський напрямок буде одним з ключових в моменті подальших військових дій якраз от осінній період.
0: Невеликі успіхи противника у районі Вовчанська і падіння темпів наступу змусило російське командування у весь Север до нових вклинень уздовж нашого кордону. Мета – вплинути на нашу оборону і змусити ЗСУ до розпорошення сил і засобів. Якщо подивитися на мапу, то можемо зважити, що ось ці вклинення північніше створюють певні загрози для нас, оскільки ми змушені реагувати на них і перекидати свої сили і засоби. Зокрема, зараз ситуація дещо погіршилася в районі Артільного. Противнику вдалося просунутися в напрямку Устинівки на кілька кілометрів. Також є просування в районі Мілового, зокрема Амбарного. Ось теж ця сіра зона зростає в бік населеного пункту Хатня. Відрізаючи частинами оці невеликі шматки, противник, ну скажімо, вів би наступ у напрямку Великого Бурлука. Це дуже важливо, оскільки зараз фактично наміри противника десь приблизно виглядають ось так. І зараз, якщо подивитися на мапу, то відстані, наприклад, зараз практично всі однакові від Вовчанська до, наприклад, Великого Бурлука 40 кілометрів понад, а, наприклад, від Куп'янського до Великого Бурлука ця відстань складає не більше 30 кілометрів. Підрозділ 6-ї загальновійськової армії за підтримки 11-го корпусу та 1-ї танкової армії тиснуть від Дворічної до Куп'янська вузлового, тобто ця ділянка дуже велика, оскільки противник зосередив чимало зараз сил і засобів на цьому відтинку, аби зробити хоч щось, щоб їм би вдалося. Чи Куп'янськ-Вузловий, наприклад, створити передумови і вийти на околиці, чи Куп'янськ. Силам оборони вдалося потиснути противника в районі Дворічної. Ось бачимо наші рухи вперед, зокрема в районі Западного і в районі Масютівки. Тобто зростає зона, яку контролюють збройні сили. Наразі ще поки залишається за противником частина населеного пункту Западне. Противник не хоче, скажімо, полишати цей виступ, оскільки він розуміє, що він втрачає перевагу, зокрема, в районі Голубівки для перекидання своїх сил для штурму міста з півночі. Також підрозділи мотострілецької бригади і першої танкової армії просунулись у бік Петропавлівки і Кучерівки. Якщо подивитися, то бачимо, що ось ці напрямки, де противнику вдалося дещо просунутись, намагаючись зі сходу вийти на околиці Куп'янська. І для того, аби вже з двох сторін фактично штурмувати місто. Утім, основні зусилля противника зосереджені в районі Куп'янська-Вузлового. На жаль, тут є в нього просування в районі Піщаного, в районі Ківшарівки. Також і в районі Подолів. Тут фактично вся 6-та загальна військова армія, вона розділилась на три, скажімо так, напрямки. На Подоли вони намагаються вийти на південні околиці Куп'янська. В районі, з районів Ківшарівки намагаються огинути десь між Осиново і Пристіном Куп'янськ-Вузловий, а інше групування з Піщаної просто в лоб іде до околиць Куп'янського вузлового. Фактично вони такими фланговими охопленнями хочуть створити передумови виходу на околиці Куп'янська-Вузлового або Куп'янського з подальшим спробами закрити взагалі ось цей відтинок десь в районі вже нашого тилу Благодатівки, Грушівки і замкнути підрозділи Збройних сил України, які зараз тримають оборону. Про ситуацію от південніше Куп'янська-Вузлового, де противник з боку Ківшарівки намагається атакувати. Можемо розпитати в командира роти розвідки 33-ї ОМБР на псевдо Варан. Дякую вам, що доєдналися. Нашим глядачам нагадаю про збір. Хлопці потребують нашої допомоги, збирають на ремонт авто для роти розвідки. QR-код на ваших екранах, тому, друзі, долучайтеся. Це дуже важливо, хлопцям треба пересуватися, це їхнє життя і, звичайно, мобільність. Скажіть, будь ласка, чи відчутно для нас от посилення противника резервами? Штурмів стає більше на вашому відтинку, бо розуміємо, що противник має достатньо тут мотострілецьких бригад, які підсилені ще й першою танковою армією на цьому відтинку?
3: Кількість штурмів не збільшується, як можна сказати, кількість штурмів противника стабільна. Вони не полишають кожноденні спроби, як скажемо, вибити нас з передових позицій. За цей місяць, за 11 днів вересня, було підтверджено вже 27 вбитих військовослужбовців противника, але в них постійно підходять резерви. Але все йде стабільно, як скажемо, за останні часи, коли ми знаходимося на цьому напрямку. Єдиний нюанс, вони пробують міняти тактику. То вони заходять по-тихому, то вони йдуть вздовж посадок, то вони питаються зайти поодинокими групами, навіть по одному військовослужбовцю тупо через поля, то йдуть якимось ярками, то йдуть в цивільному, тобто вони намагаються змінювати тактику. То в них штурмові дії супроводжують артою і FPV, то заходять без підтримки їхніх основних засобів. Але все це, скажімо так, пішим по конному, без залучення техніки. Автомобільну техніку та мотоцикли вони залучають тільки для підвоза до місць накопичення, бо далі ми не даємо їм їх застосовувати.
0: У росіян більше зараз контрактників чи мобілізованих, на вашу думку, на інформацію, якою володієте, зважаючи на число і на якість цих штурмів на вашому відтинку?
3: Значить, мобілізованих давно не попадалося. В основному контрактники. Контрактники, якщо десь місяця три назад це були контрактники-заробітчани, які просто заключили контракт, щоб заробити гроші, то зараз це в основному контрактники, які не хочуть отримати сроків. Тобто, скажімо, контрактники з СІЗО. Тобто їм пропонують вибір – або сідаєш до в'язниці, або заключаєш контракт на рік. Але побільшала частка іноземних найманців, особливо з Латинської Америки. Це в першу чергу Колумбія, Аргентина, також африканські країни. Є і Камерун, є і Бурунді, це виходячи з документів знищеного противника, ну і багатьох інших країн всього світу. Тобто частка найманців за останні три місяці набагато збільшилась.
0: Скажіть, будь ласка, наскільки ускладнилася евакуація наших хлопців і логістика, враховуючи дистанційні мінування противником, використання FPV там, і інших ударних дронів?
3: Евакуація і логістика дуже складна. Дуже складна, враховуючи річку і дефіле, яка на протязі кілометра з обох сторін річки. Але приходиться постійно придумувати нові тактичні прийоми для забезпечення логістики, а також евакуації наших трьохсотих. Але евакуація проводиться під спеціалізовані тактичні заходи, а логістичне забезпечення цілодобово проводиться наших військовослужбовців за допомогою в основному дронів. Тому що іншим засобом забезпечити стабільну логістику на лівий берег річки Оскіл немає більше в нас змоги, чим це зробити. Так що якось
0: дякую.
3: А з пораненням розроблені заходи на лівому березі, щоб їх тут стабілізувати. Скажімо так, більше це казати, на жаль, не можна.
0: Спасибі вам за те, що долучилися. Про стан справ на півдні Куп'янська вузлова ми змогли дізнатися від командира роти розвідки 33-ї ОМБР на псевдоворан. Дякую вам ще раз. Не забуваємо про допомогу. Хлопці збирають на ремонт автомобіля. Долучайтесь, QR-коди на ваших екранах. Скажіть, будь ласка, наскільки вдала тактика ворога от мілких порізів і вклинень північніше Куп'янська? Тобто скасувати, скувати наші сили, скажімо, резерви, і чи навпаки їх розпорошити. Наскільки вона зараз, ну, скажімо так, відпрацьована, наскільки вона вдала?
2: Зауважте, не мовиться про один концентрований удар. Вони намагаються атакувати декількома напрямками одночасно. Саме в намаганні промацати українську оборону і створити передумови для прориву. Основне завдання, як ви слушно зауважили, це якраз створення передумов для відтягування оперативних резервів Сил оборони України безпосередньо з Куп'янського напрямку. Себто вони дають зрозуміти, що стратегічне завдання – це якраз буферна зона повністю. Вони мають з'єднати, відповідно, від Мілове, Вовчанськ і на Куп'янськ.
0: Один суцільний фронт.
2: Один суцільний фронт. Оце основне завдання. Ну і відповідно вони дають зрозуміти, що вони намагаються вирватися на Великий Бурлук. Відстань від лінії прориву до Великого Бурлука до 20 кілометрів. Наразі загрози немає, але це ключовий логістичний хаб Сил оборони України. В цьому є загроза. І вони дають зрозуміти подальшу тактику своїх дій. Фактично, це так звана тактика тисячу порізів. Себто імітація активності з метою створити передумови для відволікання оперативних резервів. Генштаб Збройних сил України прекрасно це розуміє. Причому, зауважте, останні дії Сил оборони України ми змогли призупинити ці прориви російських окупантів. Себто фактично нівелювати подальші спроби в прориву вглиб української території. Але менше з тим, загальна тактика зрозуміла. Себто вони будуть намагатися і в подальшому використовувати якраз створення буферної зони як елемент військово-політичного тиску на Україну, себто прецедент обміну територіями. Ми призупиняємо дії на Харківському, Сумському напрямку, натомість, щоб виводити підрозділи Сил оборони України з Донецького напрямку. Оце основний стратегічний задум російських окупантів.
0: Бої у Куп'янську у північній та центральній частині. Після помилок минулорічних противник зробив висновки. Фактично зараз тільки західна частина Куп'янська лишається для нас логістичною і, скажімо так, доступною. Від чого залежатиме наша оборона зараз Куп'янська, чи можемо втратити місто? Тобто бачимо концентрацію ворога біля Куп'янська вузлового, бачимо концентрацію противника біля Петропавлівки, який намагається штурмувати. І знову ж таки Голубівку, попри наші рухи біля Дворічної, противник з Голубівки тисне з лиману першого на північ Куп'янська, заводячи ці мілкі групи у місто.
2: Давайте знову таки подивимося на тактику дій російських окупаційних військ. Петропавлівка, Ківшарівка і Куп'янськ. Основне завдання – це не Куп'янськ. Куп'янськ їм потрібен виключно як інформаційний привід. Себто районний центр, захоплення великого населеного пункту – це буде подано ледь не як третій Сталінград. Стратегічне завдання – це знов створення передумов так званих кліщів. Себто тактика малих котлів. Вони не відмовилися від неї. Куп'янськ-Вузловий – стратегічне завдання. Це ключовий логістичний хаб, це залізничний вузол. Основне завдання окупантів – контроль над Куп'янськом-Вузловим з подальшим рухом вдовж Оскола, знов-таки на Сланська-Краматорський напрямок.
0: Уперше в історії світових воєн двобій морських безпілотних катерів військово-морські сили спільно з Головним управлінням розвідки у Чорному морі провели безпрецедентну операцію. Наш безпілотний катер «Сарган-3000» зумів підійти до ворожого і знищити його кулеметом 12,7. На відео видно, що український МБЕК пострілами з дистанційно керованого модуля з нерухомий ворожий, а потім його потопив. Морські безпілотники також успішно атакували припортову інфраструктуру Сочі Краснодарського краю. Внаслідок комбінованого удару спалахнула велика пожежа. По портах наші сили безпілотних систем вдарили і в Новоросійську. Пошкоджено носії калібрів, фрегат «Адмірал Єсен», проект 11356, малий морський тральщик «Железняков», великий десантний корабель проекту 11711 Петро Моргуну. Також горів новоросійський мазутний термінал. Термінал забезпечує перевалку до 4 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Уражено нафтовий термінал також «Шесхаріс», який ворог використовує для завантаження нафти на танкери. Щодо танкерів СБС, уразили танкер «Гармада Лідер», судно тіньового флоту, а також знищили корабель, який використовується для обслуговування нафтогазових об'єктів. Маємо якісь певні результати. Скажіть, будь ласка, як поява українських морських дронів, от якщо брати так загально, чи змінила вона доктрину ведення війни на морі для інших країн НАТО?
2: В першу чергу, варто говорити про те, що Україна продемонструвала інноваційну тактику використання морських безпілотників. Це, як країни Заходу називають, зброя для бідних. Але зброя для бідних продемонструвала свою високу ефективність. Зауважте, до 50%, а за різними оцінками 60% плавзасобів Чорноморського флоту або пошкоджена, або знищена. Ба більше того, саме з таких безпілотників. Це, як країни Заходу називають,

0: плав засобів Чорноморського флоту або пошкоджена, або знищена. Ба більше того, сама стратегія використання морських беків зняла з повістки дня можливість проведення десантних операцій, фактично заблокувала Чорноморський флот, причому, зауважте, вже в бухті Новоросійська не мовиться про Крим. Вони змушені були виводити залишки Чорноморського флоту в Новоросійськ. І, як ви слушно зауважили, наразі і Новоросійськ є законною військовою ціллю морських беків України. Себто, українська сторона створила прецедент, коли держава, яка не має військово-морського флоту в класичному розумінні, змогла повністю знизити військово-морську присутність Російської Федерації, яка мала другий за чисельністю відповідно військовими спроможностями флот Чорному морі. І це унікальний досвід. Причому Велика Британія зауважила, що Україна створила передумови, коли військово-морська присутність Російської Федерації в Чорному морі знизилася до історичного столітнього мінімума. І оце показово. І зауважте ще один момент. Країни Заходу наразі фактично змінили свою тактику і стратегію використання військово-морських сил. Мовиться про те, що вони вдосконалюють український досвід в моменті якраз використання морських беків. Це унікальна ситуація. Тобто морський бек може проводити розвідку, дистанційне мінування і, відповідно, протидіяти, наприклад, тим же судам тіньового флоту.
1: Скажіть, будь ласка, чи можуть без екіпажні катери повністю замінити класичний флотильний склад в акваторіях закритого типу, як Чорне море?
0: Ну, якщо брати український досвід, то так. Але якщо брати світовий досвід, то ні. Морські беки, вони залежні в першу чергу від погодних умов. Себто шторм на морі – це, відповідно, знижує або швидкість, або взагалі топить морський бек. Не випадково були випадки неодноразові, коли морські беки, ну, скажімо так, знаходили чи то біля берегів Туреччини, чи, відповідно, Румунії. Друге, це залежність морських беків від, відповідно, систем РЕП і систем зв'язку. Все ж таки класичний флот, він в цьому плані більш захищений. Так. Друге, озброєння. Відповідно, морський бек – це або велика кількість вибуховок, або відповідна обмежена кількість ракет. Але в чому унікальність морських беків українських? Те, що ми запропонували знов-таки інноваційну технологію використання морських беків для прикриття повітряного простору, себто перехоплення вже безпілотників російських, безпосередньо в акваторії відбувається. Ми фактично знижуємо можливість Російської Федерації щодо атак на Чорноморські і Дунайські порти. Але можемо говорити про те, що це буде поєднання, відповідно, і морських беків, і флота в його класичному розумінні.
1: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на ділянках фронту і використовуємо у своїй роботі відкриті джерела та інтерактивні мапи. Не забуваємо про тих, хто тримає фронт. Донатимо. Гостем нашої студії був військовий оглядач і громадський діяч Дмитро Снірьов. Дякую вам.
0: Дякую вам.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Змова бути не офіційна.
4: Командир, який по-людськи розуміє кожного.
5: У мене є дуже таке правило, якщо у тебе щось стається вдома чи в сім'ї, то ми виключаємо ці всі моменти і вирішаємо твій тил.
4: У комбрига залізна логіка, стратегічне мислення і нуль терпимості до тупняка.
5: О, є в мене така ж тема. Я не витримую, коли туплять люди, я просто перебиваю стоп-машину, робимо, як я сказав. Є таке.
6: Обирай командира на армії Gov.ua.
7: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
8: 81-я

0: Окрема аеромобільна слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
1: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
3: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Тлінський. Сьогодні, друзі, ми вирішили поговорити на тему, яка точно на слуху сьогодні всіх. Всі бачать, що відбувається по всій країні. Ворог завдає ударів по українській логістиці, українській цивільній інфраструктурі. Руйнуються порти, руйнуються логістичні склади, руйнуються виробництва різних товарів. І все це на фоні того, що Україна заходить під кінець року з великим дефіцитом бюджету. Президент заявив, що 23 мільярди доларів нам потрібні для того, щоб економічно виконати потреби і армії, і тилу. Власне, з чим будемо жити останні місяці цього року, важку осінь і початок складної зими, вирішили ми про це поговорити. І окремо червоною лінією ми хочемо провести крізь цю розмову тему аграрної галузі і викликів, власне, нашого аграрного експорту, роботи фермерів, виробництв, експорту нашого зерна, тому що це надважливий елемент нашої економіки і, власне, бюджету. Говорити ми про це будемо з Глібом Вишлінським, директор Центру економічної стратегії. Вітаємо, Гліба, в студії. І Костянтин Ткаченко, контент-директор, латифундист медіа, власне, експерт по аграрній галузі. Костянтина, вітаю.
4: Вітаю, колеги.
3: Почнемо, друзі.
5: Тема зрозуміла усім, я так думаю, але давайте по профілю почнемо буквально по парі речень на початок нашої програми. Все дійсно настільки погано? З чим ми входимо в осінь? Нам хвилюватися, зберігати спокій, що завжди хорошо, але тим не менше.
3: Наскільки, да, чи ситуація складна таки, або контрольована?
5: Наскільки, так, складна і контрольована говорити. Ситуація? Давайте з грошей почнемо.
4: Я не думаю, що буде щось, що описується словами «жак-жак», але з великою ймовірністю життя цієї осені буде відрізнятися від життя минулої осені, хоча б тому, що це вперше за вже майже 5 років повномасштабної війни такі масштабні свідомі удари ворога по логістичній і роздрібній інфраструктурі. І це означає, що для бізнесу це великі втрати, потреба переналаштовувати всі нібито добре оптимізовані процеси, і це буде значити для нас, як для споживачів, вищі ціни, тому що те, що було оптимально, руйнується, потрібно буде це замінювати на щось менш оптимальне, але з іншої сторони, ми маємо розуміти, що те, що ми зараз, до чого ми звикли оптимально, це щось 2026 року, коли автоматизовані великі склади, великі мережі, виживати можна і в відступивши назад в своєму розвитку. Угу. Тобто не можна от брати і казати, що от у нас була якась хороша ситуація, а альтернатива – це треба бігти купувати борошно і гречку, бо не буде чого їсти.
3: Або шукати, да, ці продукти. Я пам'ятаю, там ще 2-3 роки тому говорили, що війна йде повномасштабно, але подивіться, ніяких проблем в Україні немає, дефіциту товарів немає, маркети повні. Ну, типу, в тилу війна не відчувається. Тепер в тилу тилу відчувається повномасштабний формат, що таке
5: абсолютно. Війна. І зараз, як тільки почалися перші удари і по логістиці, і по складах, ну, що, власне, і складає логістику, то з першими ж цими ударами люди побігли, почали купувати гречку, зерно, цукор і, власне, агропродукцію перероблену, але агропродукцію.
3: Яйця, да, зникли теж.
5: Сіль, ну, типу, все, що можна, чим можна запастися, не зрозуміємо, навіщо, але, ну, тим не менше, запасалися. Так от, ну, ми ж знаємо, що давним-давно, що ми виробляємо більше, ніж споживаємо. Так от, якщо у нас більшість товару залишиться в країні, з огляду на те, що у нас проблеми можуть бути з логістикою і з тим, щоб там де зберігати цю продукцію, чи не стане легше і тим самим аграріям, і нам, як споживачам?
6: Ну, по-перше, я би якось диференціював би історію через внутрішній ринок і зовнішній ринок. Оскільки внутрішній ринок, як ви вже сказали, це невелика частка споживання. Тобто ми все-таки експортно-орієнтована країна, по тій же умовній пшениці, якщо ми збираємо, то вона закінчується, там осталось зовсім трішки, кілька відсотків дозібрати пшениці, то ми споживаємо лише невеликий відсоток. Тобто у нас 25 мільйонів тонн пшениці, наприклад.
5: Борошно все розібрали вже.
6: Проблем не буде.
7: Тобто, свіже, ну, зробимо.
6: Свіже зробимо, проблем не буде. То ми споживаємо невеликий відсоток. Тобто тут я би не драматизував ситуацію. Да, ми бачимо точково зараз дефіцит певних категорій товарів в супермаркетах. Ну, я розумію, що все рівно порушення...
3: Це більше через порушення логістики.
6: Порушення логістики, да. Тобто з наявністю самого товару проблеми не буде. Але, можливо, з доставкою його, можливо, будуть певні нюанси. Але я сподіваюся, як у 22-му році ми тоді адаптувалися до цього. І за всі ці роки Великої війни, тобто проблем із... з наявністю продуктів у нас не було. Ну, можливо, ви мене виправте, хіба, можливо, там в перші місяці війни.
3: Ну, перші, так, і знову ж таки, через там...
6: Це шок.
3: Шок і велику таку внутрішню міграцію людей, коли люди перемістились в західні регіони, почали там скуповувати. Я пам'ятаю, що тоді такі трансформації логістики відбулася, але дійсно адаптувались.
4: Ну, тут з логістикою просто в Україні є велика специфіка, якою тут скористався ворог. Це те, що у нас, якщо подивитися на карту, то, ну, у нас же річка Дніпро, і через неї мало мостів. І Київ ще як дуже великий ринок, де зараз живе під 20% населення України разом з областю, був таким дуже привабливим місцем для будівництва складів, тому що ти в усі сторони можеш звідси розвозити. І зараз просто ворог цим користується, і цю логістику, яка розбудовувалася останні 20 років, руйнує.
5: А, тобто в Києві зосереджено все те, що розвозиться по всій країні, не лише для Києва і Київської області. Я чогось цьому не знала. А якщо до експорту говорити, то тут наскільки ми в небезпеці?
6: Хороших новин мало. Не хотілося б драматизувати, але дійсно хороших новин мало. Порти фактично не функціонують. Сьогодні була розмова міністра сільського господарства Тараса Висоцького з журналістами, де він сказав, що фактично зараз коридор не функціонує. Хоча президент говорив кілька днів тому, що там по 2-3 судна в день виходить, ні, фактично цього немає. Можливо, це там, не знаю, це по ложці в тиждень, хіба що так. Тобто, але це наші кровоносні органи, тобто нашого експорту, 90% експорту взагалі у нас відбувається, Гліб, можливо, мене виправить. Це морські порти. Тобто кукурудза, пшениця, це все воно любить так звану велику воду. Тобто ми говоримо зараз про альтернативні маршрути, ті ж самі там залізницю, авто, Дунай, вони все рівно не можуть компенсувати. Хоча я розумію, що там за міністра інфраструктури говорить, що ми можемо вийти в пікові місяці на 4,5 мільйони тонн по місяцю, а через порти у нас, для розуміння, 6 мільйонів, 6 в якісь окремі місяці могло там до 7 мільйонів тонн виходити продукції. Тобто то зараз, ну, от, той же Висоцький вже сказав про те, що ми 1,5 мільйони тонн аграрної продукції за 26 днів серпня експортували, хоча мали би втричі більше. Тобто ми зараз відстаємо від темпів втричі. Ну, тобто ситуація складна, скажімо прямо. І це накладається на те, що ми зібрали урожай пшениці, ми зібрали урожай ячменю, у нас ось уже почалися жнива соняшнику, у нас, ну, скажімо так, жнива ярих культур, вони ще розтягнуться, там, умовно, там, до листопада. Хтось, можливо, прийме рішення для себе кукурудзу залишати на зиму, зимувати, через те, що вона потребує великої кількості зберігання, її треба сушити, газ буде дорогий, тобто тут такий...
5: Давайте по кожній ці проблеми поговоримо окремо, але перед тим покажемо сюжет, напевно. Да? Наша колега Оксана Радіонова, вона з'їздила на Одещину, ну, власне, вона з'їздила додому, щоб розуміти, вона родом з тих країв і побачила надзвичайну річ. Їй там вдалося поспілкуватися з аграріями. І от посушлива зазвичай Одещина, там, де потрібно зрощування, в цьому році, ну, живе, здавалося б, тому що там якісь колосальні врожаї тієї самої пшениці, але велика
3: в цьому
5: біда...
3: високовврожайність, да, цього року така?
6: На півдні особливо. Тобто, як кажуть, для аграрія проблема – це урожайний рік і проблема
5: і неурожайний,
6: і неурожайний рік.
4: Так. І що цікаво, теж я цього тижня бачив Financial Times, вони зробили дуже красиву інфографіку, цікаву по порівняння років по зволоженню полів по Європі. І цей рік найкраща ситуація – це Україна, Польща,
6: Румунія.
4: І Румунія, Болгарія. Вся Західна Європа, червона, все висохло.
5: От про це, власне, потім, після сюжету поговоримо. Оксана Радіонова і про те, якою там була ситуація, здавалося б, при хороших врожаях, але немає куди вивести, до чого це призводить. Давайте глянемо цей матеріал.
7: І це так виглядає пшениця, такого врожаю ще не було. Я сам сідав за кермо комбайна, щоб галочку поставити, бо може такого в житті більше не буде. Коли ціна нуль, тому що ніхто не купує. По вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси. Так круто, що зерно не буде виїжджати, хліб подешевшає. Хліб не подешевшає. Ціна в 2-3 тисячі – це виключно продукт спекуляції. Кожен український фермер – це топовий кризис-менеджер. Тут, по суті, ми спостерігаємо статеві, як ви себе хороните, свій бізнес і свою економіку. Ніхто не хоче нас бачити присутнім там з нашим зерном в сусідній країні.
8: Одеса сьогодні залишається відкритими лише формально. Держава не оголошувала про їхнє закриття, але після серії російських ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах море спорожніло. Переломним моментом став удар по суховантажу «Golden Leo», унаслідок якого загинули моряки. Після цього різко зросла вартість страхування. Екіпажі дедалі частіше відмовляються виходити в небезпечні рейси, а судновласники не готові ризикувати ні людьми, ні дорогими кораблями.
9: Для них заходить, це для них ризик, який вони не хочуть брати на себе. І вони відмовляються заходити, хоча був підписаний фрахт. А вони просто стоять, чекають покращення ситуації.
8: Лише від початку липня Росія атакувала понад 30 торговельних суден в Чорному морі. Ворог намагається перетворити його на зону страху і нестабільності. Україна вже ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН, попереджаючи про ризик продовольчої кризи для мільйонів людей.
10: Це цілеспрямовані удари по цивільному судноплавству, свободі навігації та продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.
8: Загалом, за даними адміністрації морських портів України, за час повномасштабного вторгнення пошкоджено та частково знищено понад 1000 об'єктів портової інфраструктури та 232 цивільних судна. Через порти Чорноморськ, Південне та Одеса проходить близько 90% українського експорту аграрної продукції, насамперед зернових та олійних культур. Тому будь-яка атака на портову інфраструктуру – це серйозна загроза економіці країни і продовольчій безпеці світу. Ми на Одещині. Регіон фактично вийшов на фінішну пряму по збору зернових. Місцеві аграрії кажуть, що урожай цього року дуже гарний. Однак хороший врожай не гарантує гарний заробіток.
7: 50% нашого ВВП, це тобто половина всього, що заробляє на сьогоднішній день країна, це через те, що ми продаємо зерно кудись. Ми його продали, валюту прийняли, фермер отримав гроші, освоїв, заплатив податки і так далі.
8: Період ворожих інтенсивних атак не випадково збігся зі жнивами. Одещина вже зібрала свій перший мільйон.
7: То такого врожаю ще не було, тому що в нас місцями в моменті врожайність пшениці доходить до 10 тонн з гектара. І тут ми всі по вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси.
8: Перший ефект від зупинки портів аграрії вже відчули. Немає де зберігати врожай. Це змушує їх продавати зерно швидше за збитковими для себе цінами.
7: Собівартість однієї тонни 5 тисяч гривень. а сьогодні пропонують 3-3,5, щоб ви розуміли. Ви бачили тут, що ми вже під дах уже сипемо зерно, і якщо зараз, ну, за місяць-півтора ситуація не вирішиться, ми попросту не будемо мати куди сипати кукурудзу і соняшник. Зараз дамо заручники свого ж товару.
8: А це вже південь Одещини, Бесарабія. Дороги помічаємо розбиті АЗС. Це свіжі прильоти, каже Алла Стоянова, відома в регіоні громадська активістка та спадкова аграрійка.
11: Ну, в Одеській області немає жодного елеватору, який би не отримав вльот, влучання або шахедом, або ракетою.
8: На Одещині складів для зберігання зерна багато й не будували, адже поряд завжди були порти. Збіжжя відразу йшло на експорт. Трейдери приганяли свої зерновози на поле. Нині комори господарств заповнені. Будувати нові дорого. Тож тут знайшли вихід. Пшеницю законсервували прямо на полі в спеціальній гігантській. Мішках.
12: Ці велетенські, трохи дивні конструкції навколо мене – це насправді унікальна і дуже рятівна для українських аграріїв технологія зберігання збіжжя. Ось такий один велетенський рукав поміщає 180 тонн зерна. Це 3 вагони.
8: Пшениця може так зберігатися до наступного літа. Ця американська технологія прийшла в Україну після повномасштабного.
11: Це єдиний вихід. Тому що це страхування ризиків.
12: А це дорого?
11: Не дуже дорого. Один такий рукав, він коштує біля 20 тисяч гривень.
8: На жаль, біда не одна. Дунай не може оперативно підстрахувати морські шляхи. Маємо рекордне обміління Дунаю. Найсильніше за останні 30 років.
13: Десь місяць тому вода була от десь тут.
12: Тобто за місяць, що, 2 метри?
13: Метр.
8: Тож баржі йдуть напівпорожні. Оскільки судна застрягають на мілинах, відповідно, росте вартість логістики.
14: На жаль, ми вимушені завантажити річковий флот тільки на 60-70% його вантажопідємності. Якщо ми будемо вантажити його на 100%, він просто не пройде річковими каналами з річки Дунай до Чорного моря біля Констанції.
8: Ситуація складна, але не критична. Україна активно розбудовує альтернативні залізничні та автомобільні маршрути для експорту збіжжя.
9: Гарно комунікує і влада, і порти, і залізниця, всі все розуміють. Ніхто не опускає руки, за це не переживайте. Варіанти є, можна вивозити. Да, це буде дорожче, да, це буде по-іншому, да, це буде складно. Але ми справимося, ми це зробимо.
8: Логістика буде дорожчою. Втрати частково ляжуть на плечі наших аграріїв. Проте українські фермери не опускають рук. Вони продовжують працювати, готові адаптуватися до нових маршрутів, вірять у свій врожай та у ЗСУ.
7: Фермеру на сьогоднішній день дуже складно, і я впевнений, що Україна справиться з цією ситуацією, тому що, ну, ми всі зацікавлені разом, і кожен українець на сьогоднішній день без всякого пафосу чи популізму зацікавлений, щоб порти відкрили і зерно поїхало.
8: Оксана Радіонова, Валентин Шилко, Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
3: Чудовий сюжет, який описує стан портової і аграрної галузі, і це станом на місяць тому, да?
5: Тобто
3: за цей місяць ситуація ще ускладнилась, погіршилась, і тут в мене виникає питання, Гліба, оця ситуація, да, і фактично відсутність морського експорту аграрного, про який каже Костя, це більше удар по конкретних фермерах, там, трейдерах, виробниках і там, підприємцях, чи це більше удар по державному бюджету, по економіці в цілому, який ланцюжок проблем тягне за собою, умовно, блокування експорту і неможливість вивозити зерно. Ми розуміємо, що це там валютна виручка, яка надходить в країну, і це такий вже великий шар різнопланових проблем. Але хто тут постраждає сильніше і в першу чергу?
15: Ну, я думаю, що все ж таки тут сильніше постраждають сільгоспвиробники. Держава матиме свої наслідки теж, тому що потім буде менше податків різних, які збираються від аграріїв.
4: але основна проблема все ж таки сконцентрована в самому агросекторі. На загальнодержавному рівні найбільший ризик навіть не тут і зараз. Питання валютної виручки ми якось можемо перекрити все ж таки великі міжнародні надходження. Ми маємо на цей рік ще заплановані, навіть ті, які вже обіцяні, вже гарантовані. А основна проблема, але, думаю, Костянтин тут краще за мене розкаже, це ризики для наступного врожаю. Тому що для того, щоб посіяти, потрібно мати фінансовий ресурс. Держава вже починає цю проблему адресувати. Внесено зміни до програми 5-7-9, послаблено вимоги для сільгоспвиробників для того, щоб зробити цей фінансовий ресурс більш доступним. Але все одно до кінця воно не може перекрити ті ризики, які є фінансові, ту нестачу фінансових ресурсів, які потрібні спочатку для посівної наприкінці цього року озимих, і далі, якщо ситуація не розрулиться до кінця зими наступного року, то, відповідно, весняну посівну буде незрозуміло, за які гроші робити. Відповідно, це призведе до... Може призвести, як великий ризик, до зменшення посівних площ і якості посівів наступного року, відповідно, врожаю вже наступного року.
3: Тобто накопичені залишки цього року, вони просто будуть лежати і не буде сенсу саджати, правильно?
6: Чи і плюс ми ще розуміємо, що у нас ще є перехідні залишки ще з минулого сезону. Тобто ми маємо на 1 серпня 17 мільйонів тонн зернових і олійних культур, які у нас ще знаходяться. Ми зібрали пшениці 25 мільйонів, разом ми беремо. Зараз у нас почнеться соняшник, кукурудза і соя, тобто такі основні культури. Тобто ми розуміємо, що це все накопичення. І тут ми розуміємо, що дійсно, я Гліба хочу підтримати, що у нас тут стається у багатьох аграріїв касовий розрив. Тобто багато фермерів, от умовно, вони зібрали пшеницю, ну, переважно ріпак, для аграрії першими грошима. Він зібрав ріпак, потім продав його, має гроші на те, щоб посіятися. Ось це є пшениця. От ти розумієш, якщо ти до портової кризи, якщо ти продавав пшеницю по 10 тисяч гривень, зараз вона на елеваторі умовно, за один той самий клас пшениці беремо, наприклад. Зараз вона коштує там 5-600, 5 тисяч. Те, що каже Вадим, це часто з поля. Тобто це за 3-4 тисячі гривень. Це найдешевша ціна. Але на елеваторі ви розумієте, що у вас вдвічі впала ціна на тонну пшениці. Вам треба ось зараз в моменті сіятись. І те, що каже Висоцький про те, що ну, зараз про це, можливо, зарано говорити, лише починатимуть зараз сіятися, що буде зниження посівів пшениці. Тобто, заспокоїть спойлер, загрози внутрішньому ринку не буде, хліб буде.

0: Там ж поруч кордон із Румунії, тому його не чіпали.
1: Да, румуни тоді стояли, знімали в кілометрі прильоти вночі, я пам'ятаю ці кадри, да, і ми тоді дивились, як ви можете просто дивитись, да, якось збувається.
2: Так, вони зараз регулярно бачаться на своїй території.
0: Тобто зараз Дунай не є якоюсь недоторканою зоною, тобто він так само може страждати. І плюс обміління зараз, восени має ситуація трошки вирівнятись ближче до листопада, але все рівно зараз такий є, як кажуть, ідеальний шторм.
3: Ну, на ваше питання я додам, бо ми теж проводили обговорення на цю тему, і що для мене було таким трохи негативним відкриттям, це те, що в 22-му році був навіть цей термін «шляхи солідарності», і ці шляхи – це були зовнішні західні сусіди України, країни Європейського Союзу, які нам допомагали експортувати зернові. І це насамперед були чисто технічно Польща і Румунія. Зараз в обох країнах, в Польщі насуваються вибори, в Румунії там якийсь у них тимчасовий уряд зараз взагалі теж.
0: І
3: багато свого зерна. І це означає, що вони, ніхто вже ні про яку солідарність не говорять. Ніхто, в принципі, і не говорить про те, що ми будемо блокувати українське зерно, але, наприклад, в Румунії нас ставлять в чергу після всього румунського.
0: І дисконтують ціну ще.
3: Да,
2: слухайте, навіть та стаття Financial Times, яку ви згадували, країни Західної Європи теж потерпають від посухи. Там просто якісь колосальні, я не пам'ятаю.
3: Як баланс якийсь, тут думка Костянтина теж цікава, але ж ми так само заблокували експорт Чорним морем російського зерна. Це створює дефіцит у світі. Це вже призвело до десь там відсотків на 10 цього тижня підвищення цін на зернові глобальні.
0: За 3 роки на пшеницю найбільші ціни на Чиказькій біржі.
3: Так, і зараз я думаю, що люди, які приймають рішення глобально, які можуть вплинути на якесь потенційне обмежене перемир'я в Чорному морі, будуть виходити з відпусток. Я думаю, що може.
1: Тут Туреччина активну ж роль тоді відігравала, да, Ердоган, тому що Туреччина теж скуповує багато українського зерна, да, переробляє і постачає далі, да?
3: Ну, крім того, турки вони люблять показувати, що вони сильний регіональний гравець, поруч близький схід, які залежать від імпорту сільськогосподарської продукції, щоб вони теж бачили, хто тут їхні дати.
1: Ну, до речі, країни Перської затоки, вони ж великими споживачами нашої аграрної продукції, да?
0: Наші споживачі – це історично до повномасштабного вторгнення, це Північна Африка, Близький Схід, тобто і там Китай, умовно.
1: Зараз, коли в них...
0: Зараз Європа.
3: Тобто, і іспанські свинки.
0: І іспанські свинки, да. Під час повномасштабного вторгнення, вимушено, Європа стала основним споживачем нашого зерна. По пшениці ми вже вичерпали свою квоту. Тобто Європа, як сказав Гліб, на початку повномасштабного вторгнення, вона була з широкими обіймами, нас чекала, шляхи солідарності. Будь ласка, везіть.
3: Необмежений експорт. Відповідно, експорт до ЄС з нашої сторони, імпорт з їхньої сторони без квот.
2: Але їм самим треба диверсифіковуватися.
0: Зараз ми маємо квоти. Пшениці все вже. Європа не потребує нашої пшениці. І що з нею робити зараз? По ложці вивозити через Констанцу,
1: каже Гліб, сильні світу всього, прийдуть до того, що нам не потрібен світовий голод, давайте щось вирішувати.
0: Я не би драматизував би світовий голод. От я розумію, що нам важливо, звісно,
2: пушити цю
0: історію, але в 22-му році, скажімо так, це ми взяли на прапор десь. І, можливо, десь ринки дійсно потерпали. Там ми бачили в Лівані.
3: Ціна
0: злетіла. Через те, що ринок переварював цю історію. А зараз американська пшениця спокійно заходить на наші ринки. Навіть з плечем логістики.
1: Тобто Штати зацікавлені зупинити оцей обмін ударами по портовій інфраструктурі в Чорному морі?
0: Я би так, можливо, не драматизував би. Можливо, тут Гліб скаже більше. Тобто я би там не сказав би, що там, умовно, вони там взявши наші ринки, і вони тому не зацікавлені.
1: Вони глобальні поліцейські. Вони взяли газу, ринок нафти в Європі, да? Вони ж вже під себе все це взяли, те, що вивели у росіян.
0: Але вони ж взяли на себе роль глобального поліцейського, і тому їм же ж треба теж продовжувати цю...
2: Мені здається, Гліб хоче ремарку.
1: Роль глобального спекулянта, випустили, не політкоректність.
2: Мені здається, вони не хочуть суперечити цій тезі.
3: Причому такого дуже непередбачувано. То поліцейського, то спекулянта, тому я б тут на них сильно не покладався, але все одно я б і не зводив би до нуля.

0: ймовірність того, що якась буде домовленість, тому що це ж насправді, якщо минулого разу, 22-23 рік, наші порти і наш експорт зернових був закритий, ну, чи там привідкритий, то з Росії активно зернові йшли і захоплювали наші ринки. Зараз росіяни так само втрачають ринки, тому тут я бачу якусь можливість, в принципі, ці інтереси спробувати узгодити.
1: А наскільки ці удари саме по портовій інфраструктурі, вони унеможливлюють власне відвантаження зерна? Ну, умовно, якщо там з наступного тижня якихось досягли домовленості, да, зупиняються удари, можете там кораблі можуть заходити, і вони почнуть заходити до портів там Одеси. А фізична робота терміналів портів, вона можлива після
2: цього? Цілком
1: ударів?
2: Цілком. Ні, не розумію, що хтось постраждав, там є руйнування, але ну я думаю, що більшість зможуть відвантажити. Можливо, в менших нормах завантаження там в якійсь мірі, бо там ну все рівно. Зруйновано багато чого. Але ці фізична можливість завантажень, да, цілком.
0: По суті, експорт призупинився після удару по кораблях. І, зокрема, цього найбільшого удару, да, коли скільки загинуло людей? 10, по-моєму.
2: 10 сирійських моряків.
0: Тобто основна проблема в тому, що просто судовласники не готові заводити свої кораблі в українські порти.
1: Тобто, якщо буде рішення, порти працюють, то відвантаженням зможе.
2: Так, цілком.
3: Гаразд, тут ми багато говоримо про експорт нашої агропродукції. Зрозуміло, чому? Тому що ми зацікавлені в тому, щоб ця продукція продавалася, аграрії процвітали, і податки, і валютна виручка заходили в бюджет України. А щодо імпорту? Він же теж важливий.
0: Ну, імпорт в основному йде того, що ми споживаємо, це продукція насамперед харчової промисловості,
3: так,
0: не сировина, але вони насамперед йдуть через сухопутний західний кордон. Звісно, багато що заходило історично теж через порти Великої Одеси, але воно не є настільки важким і об'ємним, як те, що ми експортуємо. Тобто це загалом товари з вищою доданою вартістю. Чим вища додана вартість у товару, тим меншу частку логістика складає в ціні. Тобто, якщо, наприклад, ми завозимо чай, то так, імпортер чаю отримає менший прибуток, чи буде змушений поставити вищу ціну. Якщо доводиться цей чай завозити не контейнерами в Одесу, а кудись в Гданськ, далі з Гданську вести фурами до України, але це не настільки критично, як те, що стосується експорту нашої нашої аграрної сировини.
2: Ну, от є зараз, наприклад, проблема з імпортом добрив. Через те, що вони теж йшли через порти Великої Одеси. Зараз з Констанцу також пробують, але все рівно це дорого. Ви привезли велике судно, ви його розвантажили, там залізниці, вантажівками. Це все веде до здорожчання. Тобто, я знаю деякі випадки, коли навіть порахували, що в Констанці важко, дорожче, і вони попливли до Гданську, навіть зробили таке коло, бо так їм здалося, що це буде дешевше.
1: Давайте трохи за межі аграрки далі підемо. Ми думаю, що повернемось до неї. Да. Костя не буде просто слухачем, я думаю, в цій темі. А от ще один напрямок, куди Росія спрямувала удари, металургія. Теж для нас критично важливо. От останню статистику, те, що я знайшов, ArcelorMittal очікує падіння виробництва сталі на 30-40%, а залізнорудної сировини на 40%. Втрати плюс проблема в тому, що зросли вартість тарифів на перевезення Укрзалізниці. ЄС скоротив можливість експорту сталі на 60%, квоти зменшує нам. А проблеми стосуються імпорту. 80% коксівного вугілля надходило морем, тепер вже переходить. Тобто це такий вже ворог цілий проблем.
0: Я думаю, там насправді от хто казав сьогодні про ідеальний шторм, я думаю, в металургії він більш ідеальний, ніж в агросекторі. Тому що тут є фактори, які були раніше. Це обмеження з експортом. І знов-таки тут виходить, що те, що більш вищої доданої вартості, наприклад, високоякісна сталь, труби, колеса, вони можуть більш-менш прибутково експортуватися наземними шляхами. Якщо ми говоримо про руду, наприклад, чавун, то тут є питання. А виходить, що Європейський Союз своїми обмеженнями, бо зараз є два обмеження, які обидва були запроваджені, насправді, дуже криво, інакше не скажеш. І СІБАМ – це механізм, по суті, податку на викиди вуглецю. Був запроваджений за рішення Єврокомісії, було за 2 тижні в грудні до початку його дії. Дуже схожа ситуація по часу на підготовку була по квотах для України, які були... Це квоти не лише для України, це квоти для країн, які мають угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом, але вільна торгівля така вона, обмежена, виходить. От,
1: про що, слово вільне...
0: Про що ми не говоримо, в аграрці квоти, в металах квоти.
1: Обмеження квоти.
0: Теж запровадження цих квот було з 1 липня, і якраз вони насамперед притискають експорт з України до Євросоюзу. Ну, саме товарів металургійних з вищою доданою вартістю, типу там того самого прокату, сталі і так далі.
1: Ну, от вони від 50 до 100 доларів на тонні додають ці квоти.
3: Така плюс екологічні вимоги, да, здається,
0: ні, там є дві речі. З податком на викиди вуглецю у нас насправді є дуже багато виробництв, в яких ці викиди суттєво менші, ніж базові розрахункові, які закладені зараз в цьому податку. Угу. Але для того, щоб це довести, потрібно, щоб сюди приїхали сертифіковані перевіряючі.
3: Ясно.
0: Чи хоч мріють сертифіковані перевіряючі приїхати в Кривий Ріг, є питання. Можуть навчитися наші, але для того, щоб наші отримали сертифікати, потрібні 9 місяців. І от так було запроваджено це регулювання. Ну, а потім їх добили квотами. А для того, щоб цих двох чинників, проблеми з портами і з експортом до Євросоюзу, який складав, наприклад, ArcelorMittal, десь близько 30% їхнього виробництва на момент запровадження СІБАМу на початок цього року, а росіяни 2 удари нанесли балістичними ракетами масово по Запоріжжсталі. Uh-huh. Тобто там виробництво призупинене. Скільки потрібно інвестицій у відновлення, не знаю. Може, буде у вас представник Метінвесту, зможе про це більш детально сказати. Але поки що навіть вони не називають цифр, не називають ніяких дат, коли це можна відновити. І був такий самий удар, але з меншими втратами, на щастя, для ArcelorMittal Кривий Ріг. Тобто росіяни почали бити по металургійному виробництву. Хтось, ну так, трохи гірко пожартував, що в цьому є позитивна новина, що, напевно, Путін для себе вирішив, що на окупацію Запоріжжя і Кривого Рогу він вже може не розраховувати, і можна просто металургійну інфраструктуру, там металургійне виробництво знищувати.
1: Тут з боку європейців ці екологічні норми, да, викидів, вони виглядають абсурдно. Країна в вогні.
0: Бог ще навіть з екологічними нормами. Там, типу, загальна політика. Але не зробити для України не виняток в квотах, це виглядало дуже погано. Ну, і щоб просто розуміти питання, що таке ці квоти, піврічні квоти на другу половину цього року були вже в середині серпня майже повністю вичерпані.
3: Ну, це так само швидко відбувається і в аграрці, наскільки я розумію. Наскільки тут нам... Ну, я не хочу навіть чіпати тему вступу України в Європейський Союз. Всі знають,
1: там,
3: що там...
1: Це песимістично, яка в нас виходить. Ну, якось, да, ми намагаємось...
3: Чекай, ми на кінець програми маємо вийти на якусь світлу полосу. Я сподіваюся отримати її.
1: Українці сильні та незламні, да?
3: Так от, не будемо, напевно, поки чіпати наш вступ до Європейського Союзу, тому що аграрні вимоги, вони надзвичайні там до самих членів Європейського Союзу, цих 27 країн. І ніхто нам не послабить ці вимоги і для наших аграрів.
2: Напіввагітними зайти в Європу не вийде. Я намагався теж вивчити цю історію, чи може для нас зробити якісь послаблення, зважаючи на те, що ми скажемо, ми не хочемо заполонити своєю умовною пшеницею ваш ринок, ми далі будемо в Єгипет, в Туніс поставляти, а ви давайте нам не трошки послабте вимоги.
3: Нічого не вийде в такому випадку.
0: Але ви знаєте, що найменше, я думаю, що абсолютно справедливо було б на цьому етапі, поки ми не є членами Європейського Союзу, і ніхто нам не називає конкретної дати, але ці вимоги, які є, для України призупиняти, тому що у нас достатньо своїх є... Під вимогами я маю на увазі в першу чергу квоти, тому що ми... Не можемо, ніхто не може сказати, навіть там наші конкуренти-фермери в Євросоюзі, що у нас виробництво дешевше з усіма цими загрозами і з усіма цими додатковими витратами, які є в українських аграріїв, ніж виробництво на мирних землях країн ЄС.
2: Хоча вони це теж дуже часто цей меседж використовують, зважаючи на те, що одна із основних каменів спотикання – це використання пестицидів. Тобто у нас їхній перелік набагато більший, а в них в світлі якраз екологічних норм, у них щороку відбувається звуження їх. Тобто, умовно, там часто використовують ці якраз меседжі, на кшталт, що от у нас там, не знаю, якесь чорнобильське борошно, чи ще якесь, що у нас можна, лий в поля, лий не хочу.
1: Але це неправда.
2: Насправді, у нас значно більший цей перелік. Ясно, що у нас є теж якась нормативка, але і дійсно у нас дещо дешевше
1: Коли тоді була ж блокування поляками нашого зерна, це скандали тоді великі, його ж перевіряли з усіх боків, хто тільки міг, і не змогли там знайти інструменти заблокувати.
2: Періодично знаходять, але як і в будь-якому іншому зерні.
3: Ми не продаємо прямо в Європу. Нам все одно транзит.
0: Продаємо, і його сертифікують. Тобто, якби там була якась проблема, то...
2: Знаєте, є особливості просто сторони покупця. Якщо він говорить про те, що я готовий прийняти ГМО сою, наприклад, то окей, ми відправляємо.
3: До речі, там стандарт ГМО вводяться в Україні.
2: Середини вересня.
1: Я ж казав, що ми почнемо про металургію, Костя все одно тут буде щось сказати. Але якщо ми говоримо вже про ЄС, давайте теж зробимо крок вперед в нашій розмові. З одного боку, жорсткі вимоги, там складність і якось недружні вчинки, але з іншого боку 90 мільярдів євро нам виділено на 2 роки репараційний кредит, він правильно називається, репараційного кредиту на підтримку нашого бюджету, і це той інструмент, який має якимось чином підтримати і нашу там оборонну галузь, і наші там внутрішні цивільні видатки. От давайте поговоримо про це, тому що буквально нещодавно, там місяць-два, були виділені ці кошти, і ми чули, що у нас до кінця року все окей з грошима, але тут раптом виходить президент, 27 мільярдів нам не вистачає. Так нам вистачає чи не вистачає? Де тут...
0: Нам не вистачає. Чи 27, чи менше, і чи не зміниться ця цифра до кінця року, поки що 100% впевнено сказати не можна. Чому не вистачає? Чому вистачало тоді, ще в червні, чому не вистачає зараз? По-перше, було прийнято рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, яке від початку не бюджетувалося в тилу і тих, хто виконують бойові завдання. Але це лише одна частина. Друга частина – це те, що є така невидима частина фінансування, яка нас супроводжує з 22-го року. Це безпосередня збройна допомога наших міжнародних партнерів, яка йде не грошима, а яка йде безпосередньо озброєннями. І якщо подивитися на дані Кільського інституту світової економіки, який збирає інформацію про всі ці зобов'язання, які оголошують країни, то їх насправді назбирувалося приблизно на 30 мільярдів доларів, умовно, прайсової ціни цієї зброї, щороку. І цього року, схоже, що оскільки було ухвалено рішення навесні про репараційний кредит, всі виходили з того, що от є це фінансування, зокрема, на оборонні потреби, половина цих грошей, які частково на закупівлю виробництво і закупівлю озброєння в Україні, частково на закупівлю закупівлю зброї в ЄС частково на окремий спеціально дозволений перелік, там, наприклад, ракети для Patriot, які є критично необхідними для захисту України. І, відповідно, припинили активно шукати оцю фізичну матеріальну збройну
1: допомогу. Покладаючись на ці кошти.
0: Угу. Да, покладаючись на ці кошти. І в результаті виходить, що а потреба ж то нікуди не поділася, яка закривалася цією зброєю. Є ж дуже багато всього. Ми ж воюємо не лише дронами, які ми виробляємо в себе, і не лише ракетами для Patriot. Ми воюємо дуже широкою номенклатурою того, що, зокрема, ми отримували від партнерів, там артилерійські постріли, все інше. Тому зараз от виходить, що ми витратили, Україна, Міністерство оборони, Міністерство фінансів на початку року гроші на закупівлю безпілотників. Це нам дало можливість отримати влітку хороші досить результати на фронті. І ці гроші були чисто технічно, бюджетно перенесені з запланованих витрат на кінець року. Тепер нам потрібно перекрити ці витрати на кінець року додатковими надходженнями. Те, про що, ну, тобто зараз говорять, як такий найочевидніший шлях, а давайте ми візьмемо з 27-го року.
1: Ой, ми це любимо. Це,
0: да. Да, ми то це любимо, але проблема в тому, що від самого початку, от ще в червні, коли всі рахували, то вже тоді було відомо, що 27-й рік недозакрити. Станом навіть, от якщо там виходити з того, скільки, які були закладені оборонні потреби, які після цього зросли, то десь там йшлося про там близько 15 мільярдів євро, які треба було ще дознайти на 27-й рік. Це вважалося, в принципі, реалістичним завданням. Ну, для розуміння. Бо воно так трошки непомітно пройшло. І це такий, знаєте, от ми обговорювали американців, які такі не дуже чесні трошки при цій адміністрації наших сусідів. Які
1: капіталісти.
0: Які теж, але от інші капіталісти.
3: Ти теж так хочеш.
0: А ми пам'ятаємо, як багато заробила Норвегія на високих цінах на газ. І всі так трошки дивилися, ага, вони нажилися, навряд чи вони з нами поділяться. Але було, по-моєму, десь тиждень тому оголошення, от, по-моєму, коли були святкування Дня Незалежності, угу, було оголошення, що Норвегія нам дає 9 мільярдів доларів допомоги на наступний рік.
1: Тобто це одна Норвегія.
0: Одна Норвегія. Чекай, тобто це суттєві і не на якісь намальовані, ну, тобто ми розуміємо, що Норвегія реально... Окей, там може це буде там допомогою на закупівлі там умовно тих самих ракет для Patriot, але все одно те, що нам критично потрібно.
1: Тому головна ці країна такі кошти. Да. Ну це
0: ці 15 мільярдів могли бути закриті, але якщо ми зараз з 27-го року перенесемо щось на 26-й, то питання, звідки брати на 27-му. От зараз була публікація кілька днів тому Financial Times про те, що відновилися дискусії про все ж таки конфіскацію активів в російського центробанку в Бельгії.
3: Але це тільки початок це дуже важка ініціативи реалізації цієї.
1: Але ми підходимо це, вже ні, до того, слухай, що ні, ми там, запускаємо
3: ні,
1: це.
3: Ні, це не запускається. Вони просто вирішили поговорити. І склали спеціальний документ.
0: Ну, Ірина, тут насправді на момент, коли приймалося рішення в Раду Європейського Союзу про те, що це буде репараційний кредит, а не розмороження активів, uh-huh, вся пачка документів по активах була підготовлена. Uh-huh. Якщо згадати цей момент в грудні минулого року, то фактично там я був у відрядженні в Брюсселі, говорив з людьми, які безпосередньо в Єврокомісії над цим працювали, і вони всі говорили, що у нас задача згори, лише підготовка плану А, це uh-huh, от план був
3: мільярдів.
0: По... Ні, навпаки, це був план.
3: А-а-а.
0: Це був план.
3: Тобто 90 мільярдів – це план Б?
0: Це план Б, який з коліс прописували. Чому ж його потім так довго прописували? Да. Бо рішення було прийнято в грудні, а всі технічні документи приймалися ще ж тоді, коли Орбан це блокував, то нас всі заспокоювали, ви не переживайте, ми поки що документи готуємо і процедури розробляємо, тому що це було таке на колінці написане політичне рішення в той час, коли насправді
3: справжня підготовка йшла
0: по російських активах.
3: 200 мільярдів.
0: Так, так. Да,
2: сектор.
1: От в цих умовах в мене питання Кості, до Кості. Да? Дефіцит бюджету, шукаємо аварійні шляхи, от як викрутитись. Уряд виходить заявами, а ми виділяємо, там, я не пам'ятав, скільки мільйонів доларів на підтримку аграрним, там, аграріям, фермерам, комусь. Що це за кошти? Чи відомо тобі їх реальний обсяг? І кому вони дістануться? І чи це не прикладання там цього подорожника там, до розбитого коліна? Ну, типу, що ці гроші просто розмиються, і їх і фермери не відчують, а для бюджету це чергові, чи можна так казати, популістичні видатки? Чи тут це можна застосувати це слово?
2: Як кажуть аграрії, зазвичай, що краще нам не заважайте. Це ключовий меседж.
1: Заправити їх роли вистачить.
2: Я зараз не глибоко в цифрах, тому я тут не можу оперувати ними. Я пам'ятаю, що коли почалась портова криза, і якраз питання постало щодо касового розриву, питання було про те, щоб збільшити доступ до пільгового кредитування. Ті ж самі 5-7-9. Просто для того, щоб ти міг, умовно, ти не продаєш зерно зараз в моменті, бо ти не хочеш точних втрат, не хочеш в мінус собі працювати. 10,5
1: мільйонів доларів допомоги для малих, середніх агробробників.
2: Ну, 10,5 да. мільйонів – це не така велика сума в обсягах бюджету.
0: Я теж, Євген, знаю, що я невеликий фанат популістських економічних рішень, але тут я вважаю, що компенсація відсоткової ставки навіть коштом державного бюджету – це якраз той випадок, коли ти невеликими витратами можеш запустити, наприклад, посівну, яка дає велику віддачу в наступний період.
1: Тобто, якщо це потрапить реально до кінцевих виробників...
0: А там же система налагоджена. Тобто, тут чітко зрозуміло, хто має відповідні види економічної діяльності. Вже зроблено так, щоб там була належна звітність. Є банки, які працюють. Банки самі зацікавлені в тому, щоб ці гроші повернулися, бо їм же лише перекривають відсоткову ставку. Їм же так само потрібно, щоб це був перевірений позичальник. Вони ж не роздаються не гранти, не своя справа. Пам'ятаєте цей програм «Власна справа». Тобто це абсолютно такий вже хороший перевірений механізм, який саме в такій критичній ситуації може спрацювати. Він може допомогти в тому випадку, якщо сільгоспвиробник, він очікує, що саджати має сенс, тому що наступний врожай ми якось зможемо продати, бо може бути і гірший варіант, вони можуть вирішити, що ні, ми наступного року буде та сама проблема, ми її не будемо саджати, не будемо, бо нам вже потім ці кредити повертати. Але якщо є надія на те, що ми зможемо продати, то тоді це буде той інструмент,
1: який... операційних потреб.
0: Да, да.
2: Але я не впевнений, що така сума, вона драматично змінить ситуацію. Тобто, да, це просто на підтримку штанів в критичний момент.
1: Ви сказали, а ви нічого не зробили. Ну, як ми виділили допомогу?
3: В такі критичні моменти, знаєте, зазвичай народжуються якісь креативні рішення. Можливо, я тут романтизую, дійсно. Але чи не варто все ж таки українським аграріям дивитися в шлях переробки, можливо, глибокої переробки? Я розумію, що це дорогі інвестиції, ціні проекти, що на них потрібні просто нереальні якісь кошти, і, можливо, навіть ринки збуту десь зайняті. Це про що ми з вами говорили трошки за лаштунками. Але тим не менше, чи не може бути це виходом на випадок ось таких заблоковане море, заблоковані сухопутні коридори, заблоковано ще щось?
2: Мене, можливо, хтось хибно сприймає, як я, начебто, я є опонентом переробки. Насправді ні, я опонент
3: сирових. Якраз і зіштовхну думкою економіста і латифундиста.
2: Я не є опонентом латифундиста. Я за те, що були всі форми господарювання були представлені на ринку. Від маленького одноосібника до вертикального холдингу. Питання в іншому. Да, я проти сировинної моделі економіки, але ми розуміємо, що як ви вже на своєму запитанні сказали про те, що це довгі великі гроші, це великі інвестиції. Ти розумієш, що тобі може прилетіти в один момент в той самий завод, і ти зараз не готовий. І інвестувати там умовні там 10, 20, 30 мільйонів доларів. Потім багато країн, які там розвивають переробку, вони орієнтуються великою часткою на внутрішній ринок. Наш ринок споживання, він не є великим. Тобто у нас от якась такий трошки парадокс, у нас найбільший виробник курятини в Україні, там, це, ну, це там МХП.
3: Певна торговля.
2: Найбільший виробник олії, там, Кернел в світі. Тобто Але при цьому 10% олії лише йде в Україну. Тобто по курятині теж не настільки значний відсоток, тому там той же самий власник МХП, він зараз робить міжнародну експансію. І тут питання в тому, що з одного боку ти маєш невеликий внутрішній ринок, який і так зменшується. З продуктами переробки конкурувати на зовнішніх ринках значно важче, через те, що нас ніхто не чекав із готовими продуктами. Там Євген вже згадав, турецькі млини, які вибудували там вздовж узбережжя Чорного моря, вочевидь, розраховані на російсько-українську пшеницю.
1: І вони її міксують, от для мене було відкриття, вони її міксують і виробляють борошно, яке дуже підходить до для італійських виробників пасти, цієї крутої, і вона потім...
4: Тут якраз дійсно, як мені... по сценарію і заклали, посперечаюся, тому що ці ж турецькі млини, вони не стояли там століттями. Це те, що можна абсолютно розвивати. І навіть в умовах війни, от у нас був ефір, де ми теж це обговорювали це питання, що зараз, фактично, країна поділилася на такі дві України, навіть три, одна, яка зовсім біля фронту, друга, яка під ударами балістики реактивних БПЛ, А третя, фактично, це половина країни, але яка виробляє лише третину, менше, ніж третину українського ВВП. Ну, окей, там є проблеми з тим, що багато на Києві висить формально, але все одно меншу частину. Це територія, де не так зараз просто щось розбити. Тому що крилаті ракети ми успішно збиваємо.
1: Балістика не долітає.
4: Дрони туди так не долітають. І відповідно, тобто, якщо себе навіть уявити на місці українського бізнесмена, який знаходиться в подібній ситуації, в якого є капітал, і який думає про те, як цей капітал використовувати, то і з макроточки зору, там, з точки зору урядової політики, і з точки зору цього конкретного підприємця, це будівництво не якихось гігантів, але диверсифікованих виробництв, які перетворювали б українську аграрну сировину на продукт, який виробляється, по суті, на шляху з поля до Європейського Союзу як великого ринку, і ми бачимо, що там якраз ринок переробленої харчової продукції є набагато менш захищений, там немає таких гучних фермерів, немає гучних виробників макарону, на щастя. Тобто, це вимагає інвестицій, це вимагає великих інвестицій не тільки в обладнання, інвестицій в маркетинг на європейському ринку. Ми знаємо, як дуже багато хто заходить на європейський ринок, пробує пальчиком через власні торгові марки великих мереж, придивляються до цих ринків, але це є абсолютно очевидний шлях, який є на відміну від багатьох варіантів. Наприклад, той самий експорт через Дунай. Він нам закриває зараз потребу, але ми розуміємо, що якщо війна колись закінчиться, то все одно, він знову зачахне, тому що він економічно є неоптимальним порівняно з портами Великої Одеси. З іншої сторони, якщо ми будуємо харчове виробництво в центральній західній Україні, ми очікуємо, що все ж таки ринок Європейського Союзу буде для нас доступний, це бізнес, який буде далі працювати. При тому, що я з Костянтином повністю згоден в тому плані, що Україна є країною, конкурентною перевагою якої є промислове виробництво продукції рослинництва, і ми ніколи не будемо її повністю переробляти, у нас завжди буде сильно конкурентна позиція експортувати це як сировину, так само, як високорозвинена Австралія досі експортує
2: пшеницю,
4: купу
2: теж величезна,
4: гірничу продукцію, гірничовидобувну. І знов-таки Америка, Канада чудово виробляють собі пшеницю, експортують її.
2: Америка найбільший виробник сої, найбільший виробник кукурудзи і далеко. Вони створюють внутрішню переробку, на біодизелі. Але це вже протекціоністські міри, там, де ти створюєш внутрішній ринок, так само, як Європа, наприклад.
1: Але нам заходити з якимось кінцевим продуктом на зараз на ринок Європейського Союзу, який для нас не відкритий, а так привідкрити трошки там квоти, обмеження, податки і все, нам дуже складно там конкурувати.
4: Але саме по сировині, бо у нас квоти якраз по сировині аграрній продукції, по переробці, я так розумію, напевно, що...
2: По молоку є, по меду, там все рівно...
1: Там, де ми сильні, і ми можемо агресивно там займати їх полиці в маркетах, вони нам створюють одразу певні звужуючі коридорі.
2: Це когось наштовхує на креативні рішення. От у нас, наприклад, Україна завжди асоціювалася з м'якою пшеницею, а зараз на когось підштовхує, зараз розвивається ринок твердої пшениці, так званого дуруму, щоб робити, так само, ви ж, коли йдете в супермаркет, ви ж, мабуть, дивитесь на макарони з твердих сортів пшениці.
1: Не знаю, чому, але треба брати
3: твердих. І зараз... Протеїну більше. І зараз... Я дізналася на великій, до речі. Це добре.
4: Не розвалюється в кашу.
2: І зараз потрошку розвивається ця історія. Тобто будуються млини для якраз переробки от такої сироти.
1: Давайте на цій позитивній ноті завершимо. Це ж таки, перспективи для... Ну, будь-яка криза і будь-які, і, зокрема, і війна, бо це не лише виклики, але й можливості, перспективи подальшого розвитку. Коли щось руйнується, на цьому можна щось нове побудувати. Тому сподіваємося, що це...
3: Що гроші у нас на це будуть.
1: До зростання нашої економіки і добробуту українцям. Дякуємо дуже. Глів Вишлінський, Костя Ткаченко були гостями «Варти». Дуже цікаво вийшла розмова. Дякуємо ще раз.
2: Дякую.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
2: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення. На турботу. На любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
3: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань, та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: За країну, яка піклується про дітей.
4: ЗСУ пішли у наступ. Звільнений генпрокурор перетворився на блогера і подробиці гучної справи косметологів. Це підсумковий випуск ТСН. Мене звати Наталія Островська. Розпочинаємо. Ворог продовжує бити по столиці. Сьогодні вибухи знову лунали серед білого дня. Відомо, що внаслідок дронових атак на столицю одна людина загинула, ще 11 постраждали, 6 госпіталізованих. Один із потерпілих у тяжкому стані. Ворожі цілі атакували, зокрема, автозаправні станції Києва. Є інформація про влучання по двох АЗС у Дарницькому та Голосіївському районах. В останньому на місці виникло сильне задимлення. Також в Оболонському районі БПЛА вдарили по складських приміщеннях, а у Солом'янському удар дрона стався на території нежитлової забудови. Вже по обіді під час чергової атаки уламки дронів падали на різних локаціях Солом'янського та Голосіївського районів. Отже, Росія прицільно б'є по паливній інфраструктурі столиці і переважно цілить по автозаправних станціях «Укрнафти», повідомили ТСН у цій державній компанії. За останній тиждень вдарили по трьох її АЗС у Києві. В «Укрнафті» нагадують, як слід поводитись під час повітряної тривоги, якщо вона застала вас на заправці. Треба ретельно дотримуватися вказівок працівників. У разі сигналу небезпеки негайно покинути територію комплексу та навіть коли тривога. Боги немає, не лишати автомобілів на парковках і за можливості висаджувати пасажирів за межами АЗС. В «Укрнафті» наголошують, дотримання цих простих правил допоможе зменшити ризики. У лікарнях досі перебувають майже два десятки поранених з Павлограда на Дніпропетровщині, дехто в реанімації. 10 вересня трьома шахедами ворог вдарив по середмістю. Торговельно-розважальні центри, кав'ярні, пошта, автобусна зупинка. В момент атаки там були сотні людей. П'ятеро загинули, майже 70 поранені. І з тими, хто дивом вижив, поспілкувалась кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.
5: У Яни обпечене обличчя, спина та ноги, правою рукою ледь ворушить. Жінка працювала у невеликій пекарні Павлограда. Під час російської атаки якраз була на роботі.
6: Побачили, як падають шахеди. Ну і коли тікали вже, то я повернулася і побачила, як один із них вже летить на мене.
5: Навколо розлітались уламки та скло, усе палало. В полум'ї опинилась і вона.
6: Коли ми я тікала біля магазину, ну, стояли машини. І від влучення загорілася машина, і я попала в то вогнище, і з того вогнища я вибиралася. І трошки потім, коли вже не знаю, як я це зробила.
5: Що було далі, пам'ятає погано. До укриття її занесли військові, що опинились поруч. Згодом її доправили до лікарні. Стан жінки був тяжкий.
7: В неї осколок пройшов міліметрі, торкаючись аорту. Трошки пошкодив її. Це була б, мабуть, дуже швидка смерть. Розірвала нирку після вибуху. Багато уламків попало в її тіло.
5: Вона вже перенесла кілька операцій, попереду довге лікування, та все одно каже, їй пощастило, жива. Вже у лікарні дізналась про загибель водія маршрутки, що був постійним клієнтом.
6: Вчора хоронили водія, який постійно в нас куплявся. Я не пам'ятаю, як його звуть, просто він завжди купляв пиріжки з абрикосом. Це були його улюблені.
5: Посеред містю Павлограда ворог вдарив 10 вересня. Ціллю стали торговельні центри, кав'ярні та дитячий майданчик. Туди щовечора сходилось багато народу, тому так багато постраждалих. Загинули 5 людей, майже 70 були поранені. Усі, хто потрапили під той удар, кажуть, він чи не найбільший з пережитих містом. Окупанти свідомо розрахували час і вгатили по залюдненим вулицям, коли там було найбільше людей. Ще один з тих, хто вижив у тому пеклі – Сергій, тракторист з Харківщини. Їхав із сином на закупи у Дніпро, у Павлограді зупинились поїсти. Щойно вийшли з магазину, почули гул шахедів.
8: Ми зрозуміли, що треба, о, я його прям бачив, отак він летить, я його бачив. І я за машину не співаю забігати, чую вибух і чую, що в мене ноги немає, відказали їм всім. І тут тоді прибіг син, то вже побитий, витяг мене, куди міг.
5: Сергій має перелом та уламкові поранення. Усе тіло посічене, зізнається, болить кожен клаптик. Однак лікарі кажуть, потроху одужує.
8: Болить усе дуже. Лікують, але все одно воно болить.
7: Вже зроблено 4 операції. І він теж з позитивною динамікою. Сьогодні виходить з цього важкого стану. Ми його вже переводимо далі у відділення для подальшого лікування.
5: Він квапиться виписатись, бо нині жнива. І йому хліборобу не сила лежати без діла. Так само мріє про повернення додому і Яна. Каже, страшенно не вистачає смачної кави та тістечок, які готували у їхній пекарні. Обоє з лікарняних ліжок уважно стежать за новинами зі своїх прифронтових міст. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Реактивним дроном надвечір ворог вдарив по нежитловій будівлі у Кривому Розі. Відомо про одного пораненого. І до 4 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі. Близько 9 ранку росіяни спрямували 6 ударних безпілотників по електромережах. Унаслідок влучання загинув працівник обленерго. Ще 4 жінок травмовані. Одна потерпіла у вкрай тяжкому стані. 15-річний підліток поранений через удар безпілотника у Сумах. Вранці під час атаки російський дрон «Герань» поцілив у приватний будинок. І сьогодні ж окупанти вдарили авіабомбами по Ізюму. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Вже відомо про 9 потерпілих. Також місто обстріляли напередодні. Тоді загинув чоловік, ще 15 людей травмовані. Місто частково знеструмлене. Багато районів без води. Херсонщина. Ланцетом у селі Новокубань окупанти влучили у легковик. 2 жінки зазнали поранень. Ще 8 цивільних постраждали в області впродовж доби. Вночі російські безпілотники масово атакували Ізмаїльський район Одещини. Під ударом були житлові будинки, логістичні об'єкти, портова та транспортна інфраструктури. До 15 зросла кількість постраждалих у Прилуках, на Чернігівщині. 3 людей загинули. Це 2 чоловіків та літня жінка. Сьогодні у місті оголошено День жалоби. Росіяни вдарили бандеролями по складських сільськогосподарських підприємствах напередодні. Також пошкодили житлову інфраструктуру. 2 поранених у Нікополі на Дніпропетровщині. Унаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів понівечено багатоповерхівки та адмінбудівлю. У Синельниківському районі поранено жінку. 66-річного чоловіка терміново евакуювали поліцейські з прикордоння Чернігівщини. У нього раптово погіршився стан здоров'я, однак екстренка не могла потрапити до пацієнта через загрозу російських обстрілів. Відтак диспетчер швидкої допомоги звернувся до райвідділу поліції, аби копи допомогли доправити чоловіка до лікарні. До пацієнта рушив екіпаж групи оперативного чергування. Чоловікові обережно допомогли дійти з будинку до службової автівки. Вивезли його до безпечнішого місця, де вже чекала швидка. Зараз евакуйований під наглядом медиків.
9: Як себе чувствуєте?
10: Ми вас візьмемо під руки. Ви...
11: Акуратненько, бачите.
9: Потихоньку. Давайте.
4: Відставка Руслана Кравченка не викликала дискусії у парламенті. За те, щоб позбавити його посади, проголосувала конституційна більшість 317 народних депутатів. За півгодини до доленосного для себе голосування Руслан Кравченко поділився лонгрідом у соцмережах. У ньому він дорікає Володимиру Зеленському, що той вимагає від депутатів ухвалення певних рішень. Кравченко також хвалиться, що не підписував підозри народним депутатам ані провладним, ані опозиційним, якщо вбачав у них політичне переслідування. Очікувано багато уваги вже екс-генпрокурор присвячує НАБУ і САП. Ці органи він назвав, цитую, окремою кастою правоохоронців. Говорячи про себе у третій особі, Руслан Кравченко підкреслює, він єдиний генпрокурор, який не побоявся підписати підозру очільнику НАБУ. Зрештою, Кравченко пообіцяв поважати будь-яке рішення парламенту. Кореспонденти ТСН намагалися додзвонитися колишньому генпрокурору за всіма відомими їм контактами, щоб отримати коментар. Утім, він повідомлення та дзвінки проігнорував.
12: За результатом розгляду та обговорення зазначеного проєкту постанови Верховної Ради України Комітетом з питань правоохоронної діяльності ухвалене рішення рекомендувати Верховній Раді надати згоду на звільнення президентом України Кравченка Руслана Андрійовича з посади Генерального прокурора.
13: За 317. Рішення прийнято. Постанова ухвалена в цілому.
4: Ну і цій відставці генпрокурора передувала ціла низка подій, що більше нагадувала серіал. І про це ми ще будемо говорити у цьому випуску. Отже, операція «Карфаген» від НАБУ і САП, короткометражки від Руслана Кравченка під назвою «Янус». Про все це кореспондент СН Олександр Романюк розкаже вже за кілька хвилин. Дочекайтеся. ЗСУ пішли у наступ на півночі Донеччини. Про це офіційно заявив командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він уперше розкрив деталі цієї операції, яку назвали «Вівальді». Отже, бійці 3-го армійського корпусу вже зачистили та звільнили чимало населених пунктів від противника на цьому відтинку. Це щонайменше 75 квадратних кілометрів та повністю деокупували 10 квадратних кілометрів. Генерал наголосив, що всі ці дії підрозділи здійснили в режимі інформаційної тиші. Зачистили від російського проникнення Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, а також звільнили середнє. За офіційними даними, удару зазнали сили російських 20-ї та 25-ї загальноармійських армій. Загалом же, унаслідок операції «Вівальді» росіяни втратили 13 тисяч дронів, понад 800 одиниць спецтехніки, 120 артилерійських систем, 5 танків та більше як 1500 солдатів. Андрій Білецький вкотре закликав не поспішати зі спойлерами щодо дій українських військ і звільнення території.
14: Однією зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації, яка подекуди сягає десятків кілометрів в глибину наших бойових порядків. Тому одним з перших завдань 3-го армійського корпусу стало її руйнування. Внаслідок пошуково-ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'єго Яру, Олександрівки. Формуючим, підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем.
4: Енергетичне перемир'я Трампа. Президент Зеленський заявив, що Україна готова не бити по території Росії, якщо Москва зробить те саме. Заяву американського президента його український колега прокоментував у соцмережах. За словами Володимира Зеленського, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по електриці, енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі та руху продовольства, то Україна готова забезпечити відповідну відсутність ударів. Утім, зазначив Зеленський, Київ не впевнений, що Росія має бажання дотримуватися будь-якої домовленості, тож чекатиме на конкретику від партнерів. Напередодні президент США заявив, наче Україна погодилася не бити по об'єктах російської енергетики, а також, що Росія нібито погодилася робити так само. За словами очільника української МЗС, ми сподіваємося, що спільні зусилля США та інших партнерів допоможуть досягти домовленості.
15: Україна готова до такого перемир'я. Партнери знають нашу позицію. І, до речі, є ще кілька пропозицій від наших найближчих партнерів, міжнародних партнерів, аби працювати на цьому треку, аби ми спільними зусиллями досягли цього енергетичного перемир'я.
4: Курортне містечко, якому не страшні блекаути. Це Трускавець на Львівщині. Готельно-відпочинкові комплекси встановлюють альтернативні джерела живлення і не припиняють прийом гостей навіть під час тривалих відключень. Місто славиться оздоровчою водою та лікувальними методиками, тож сюди часто на відпочинок та реабілітацію приїжджають і військові. Скільки бізнес інвестує в енергонезалежність і чи доступний цей досвід іншим підприємцям? Інспекція на енергонезалежність вирушила до Трускавця у Львівській області. Дивімось.
16: Три поранення, останнє з яких вкрай важке. Військовослужбовиця з позивним «Танго» уже другий тиждень відновлюється у Трускавці. У війську вона 5 років. Після пережитого каже, такий лікувальний відпочинок просто необхідний.
17: Я тут на реабілітації. У нас є психологічна реабілітація, але тут і фізичних дуже достатньо процедур, тому мені після поранення це якраз саме в тему.
16: На території цього комплексу – готель, лікувальний корпус, ресторан, спа та термальні води. Усе це потребує чимало електрики. Щоби відпочинок та лікування не залежало від графіків відключень, тут облаштовують альтернативні джерела живлення. Одне з них – сонячні панелі.
18: Вони розташовані в напрямку схід, захід і південь, щоб вони протягом цілого дня могли нам генерувати сонячну енергію. Загальна потужність по сонячних панелей у нас 165 кВт. Якщо в нас споживання 4 мегаватта в добу, вони можуть виробити до 1 мегаватт.
16: Панелі встановили 2 роки тому. За підрахунками комплексу, ще приблизно стільки ж і ця інвестиція окупиться. Та панелі вже економлять значні кошти.
18: За 2 роки використання панелей вони нам виробили 330 мегаватт електричної енергії. При теперішніх цінах за 2 роки нам вдалося десь 3,7 мільйона гривень зекономити.
16: Окрім газового котла, у комплексі є твердопаливний, а резервне джерело для нагріву води – тепловий насос.
18: Працює бальнеологічне відділення, тобто люди приймають лікувальні ванни. Ці ванни є нагріті, більше 36 градусів Цельсія. І щоб цю воду не просто не зливати в місцеву каналізацію, ми з неї додатково через тепловий насос забираємо це тепло і переробляємо це тепло в інше тепло. Таке саме підігрів води.
16: Трускавець завжди славився лікувальною водою. Саме за Нафтусою до повномасштабного вторгнення сюди масово їхали іноземці. Нині більшість відпочивальників – українці.
19: 150 грам я маю назначення лікаря. Коли я відвідую санаторії, то в мене є полегшення, в мене немає таких приступів, і я уникаю операції.
20: Дуже гарні процедури, там, подлічитися. Тут спокійно, в нас на даний момент в Харкові там, більш жорстка ситуація, там, тут відпочиваєш, знімаєш стреси, допомагають процедури.
16: Тут лікують захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, опорно-рухового апарату і не тільки.
21: Ми на території знайшли унікальну висококонцентровану ропу, яка має до 9, як мінімум, лікувально-активних факторів. Ми ще й будемо лікувати і вже починаємо лікувати і шкірні захворювання.
16: Для військових та їхніх сімей лікувальний відпочинок у цьому санаторії безкоштовний. І те, що тут подбали про альтернативні джерела живлення, щоби надавати послуги без відключень, для них важливо.
17: Тут я жодного разу не бачила перебоїв ні з водою, ні з світлом, ні з подачею чогось.
1: Більше ніж $1.5 мільйона ми вже витратили на оздоровлення наших військових. Ми долучаємося як і для країни, для громади, для міста і намагаємось розвиватися самостійно.
16: Інвестують в енергонезалежність не лише великі курортні комплекси. У цьому готелі, в центрі Трускавця, система значно компактніша. Встановили сонячні панелі, які під'єднали до інвертора, а надлишок виробленого накопичують.
2: Ємність акумуляторів складає 30 кВт, і на даному етапі, як показує практика, минулорічний досвід, вони забезпечували нас готель, гостей живленням на період там 12 годин.
16: У таку систему тут вклали близько півмільйона гривень. Від генератора відмовилися свідомо.
2: Коли одночасно всі вони працюють, вони дають дуже такий неприємний момент. Ну, для гостей, які приїжджають з тих самих, повторимось, прифронтових зон, з прифронтових місць, де вони взагалі хочуть понуритись, повну тишину, щоб цього не було. Ось, і тому це також є один із важливих моментів.
4: Те, що український бізнес продовжує працювати в умовах війни і постійних обстрілів, це ще одна наша форма спротиву. Велика частина підприємств переходять на альтернативну енергетику. Я зібрала короткі поради, як це можна зробити просто зараз. Проведіть енергоаудит. Це важливо і для майбутнього інвестора, і для банку, якщо будете брати кредит. Програми кредитування для бізнесу діють такі 5-7-9, також програма «Енергетика» 10% і для фізосіб постанова 6-73. Також діють міжнародні грантові програми. На рахунок них ви можете порадитися з Національною установою розвитку.
16: Національна установа розвитку 30 років опікується державними програмами підтримки малого та середнього бізнесу і бачить пріоритет у розвитку відновлювальних джерел енергії для бізнесу. Нині ця установа допомагає 20 українським підприємствам отримати фінансування, а загалом за програмою 579 вже 613 підприємств отримали кредитування на енергообладнання.
14: Сплеск, я скажу вам, дуже відверто, дуже сильний. Тому що, якщо ми бачимо наразі до 40% збільшення попиту, до 40 збільшення портфелю, і це тільки ще початок вересня. Тому я сподіваюся, що вже дуже скоро цей тренд буде підтриманий іншими підприємствами.
16: Чи не кожен гість ще до бронювання відпочинку запитує, чи буде у номері світло під час відключень. Тож, альтернативне живлення з додаткової переваги перетворилося для готельного бізнесу на необхідність. Марічка Кужик, Наталя Островська, Львівщина, ТСН, 1+1.
4: Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії лише на тиждень замість звичних 6 місяців. Причина – розбіжності між країнами ЄС. Словаччина вимагає прибрати з чорного списку 2 російських мільярдерів. Одного з них несподівано підтримала Франція. Кого хочуть вивести з-під санкцій і чому слідом за ними свої вимоги можуть висунути інші країни ЄС? Про складні переговори у Брюсселі розповість кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
22: Посли країн ЄС кілька разів намагалися домовитися про продовження персональних санкцій. Термін їхньої дії спливав у ніч проти 15 вересня. Але наближення дедлайну не допомогло знайти компроміс. Щоб Володимир Путін, Сергій Лавров та інші фігуранти чорних списків уранці не прокинулися вже без санкцій, посли обмеження все ж продовжили, але лише на тиждень. Новий дедлайн – 22 вересня. У санкційному списку близько 2600 людей і організацій. Серед них – вище керівництво Росії, представники великого бізнесу і ВПК, пропагандисти і чиновники, причетні, за оцінкою ЄС, до депортації України.

0: митних операцій як на виїзд з України, так і на в'їзд. В цілому роботи пункту пропуску Sailgrid поширився і на всі інші ділянки кордону. Бо ми розуміли, що ворог може, ну, власне, масштабувати свої удари і вже охоплювати не лише тільки там Одещину, а й інші регіони. Ну, і, власне, так сталося. І, зокрема, вже були готові до того, що ворог може бути по іншим ділянкам кордону. Приклад напрямку пункту пропуску Єгодина. Це і автомобільний шлях, коли ворог атакував фактично інфраструктуру біля кордону, влучивши в АЗС на автошляху, яка веде до пункту пропуску. Це також і атака по залізничній інфраструктурі, знову ж таки по напрямку пункту пропуску Ягодин. Тому в цілому зараз, якщо є повітряні засоби ворога, якщо вони перебувають власне на території або по напрямку кордону, і ми розуміємо, що ці засоби рухаються саме в бік державного нашого рубежу, то пропускні операції, вони можуть призупинятися. Все, прикордон, зміна прикордонних нарядів пункті пропуску оцінює ризик, оцінює, власне, інші безпекові моменти, і під час призупинення пропускних операцій люди максимально швидко виводяться за межі пунктів пропуску для того, щоб не допустити скупчення.
1: Пане Андрію, а куди вони виводяться? От важливе питання, де розосереджуються люди, тому що укриттів немає на пунктах пропуску, по полях виходить?
0: Ну, по-перше, прикордонники інформують, що є повітряна загроза, є небезпека тому чи іншому пункту пропуску. Це, знову ж таки, після оцінки і дій саме зміни прикордонних нарядів. Подальшому хтось залишає межі пункту пропуску і від'їжджає подалі. Державна прикордонна служба вже, ну, скажімо так, певний час власними силами, попри те, що, знову ж таки, ми не відповідаємо за розбудову пунктів пропуску, але власними силами, наскільки це можливо, і в тому числі там, де можуть долучитися і органи місцевої влади, робляться, ну, скажімо так, місця, де можуть перебувати не лише там зміна прикордонних нарядів, а й, власне, люди, які можуть бути в той момент в пункті пропуску. Це робилося, починаючи ще з 22-го року. Тому, звісно, що кожен напрямок, він деякі менш інтенсивні щодо перетину кордону людьми, деякі більш інтенсивні, зважаючи на інфраструктуру і попит людей на перетин кордону на тому чи іншому напрямку. Але, знову ж таки, треба і людям також зважати на те, що ворог зараз розширює фактично свою зону ураження і вже так демонстративно показує, що він готовий бити і по пунктам пропуску, і на кордоні з країнами Європейського Союзу. Сьогодні бачив, як російські пабліки так хизувалися тим, що і демонстрували відео ударів і по залізничній інфраструктурі по напрямку Єгодина, і, власне, по автошляху. Тому не лише дії зміни прикордонних нарядів в пункті пропуску щодо розосередження людей, це має бути відповідальність людей безпеки для себе, що ворог, знову ж таки, може бити і по прикордонній інфраструктурі, якщо лунають сигнали повітряної тривоги, то...
1: От якщо лунають сигнали повітряної тривоги, а люди опиняються у сірій зоні, чи велися перемовини з прикордонниками польської, молдовської, румунських сторін, що робити, коли люди опиняються в нейтральній зоні?
0: Дивіться, польська сторона вже і сама публічно говорить про те, що вона буде, ну, максимально сприяти пропускним операціям, особливо коли тривають повітряні тривоги. І можу сказати, що під час того, коли закриваються пункти пропуску на польській ділянці, то, власне, ми бачимо те, наскільки сприяє тому, щоб люди не опинялися, власне, біля пунктів пропуску, зокрема, якщо говорити територію між державами, а навпаки, максимально швидко також забезпечують пропускні операції.
1: Дякуємо вам за те, що поділилися інформацією. Уявляємо, які черги можуть наростати за цей час. Ну, реалії, які є, нові виклики. Дякуємо, говорили про них і нові правила, які будуть діяти на прикордонній зоні. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Дякую вам.

0: І повертаємося до теми відставки генерального прокурора та підозр на адресу керівництва антикорупційних органів. Сьогодні у мережі Руслан Кравченко опублікував нове відео зі звинуваченнями у хабарництві, де згадується Семен Кривонос, керівник Національного антикорупційного бюро. Перша серія з'явилася напередодні, після чого керівники НАБУ і САП заявили, що це очікувана атака на антикорупційні органи на тлі розслідування щодо зловживань у самій Генпрокуратурі. Отже, про протистояння в правоохоронних органах кореспондент СН Олександр Романюк розкаже.
1: За 317. Рішення прийнято. Постанова ухвалена в цілому.
2: 317 голосів за. Сьогодні у півдні Верховна Рада звільняє з посади генпрокурора Руслана Кравченка. Цьому передувала ціла низка подій, що більше нагадували серіал, який до слова і досі не завершився. Саме під таким дописом я давно мав це зробити. О 8 ранку понеділка, 14 вересня, в телеграм-каналі генпрокурора Руслана Кравченка з'являється відео.
3: Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне усиновлення з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді.
2: Десятихвилинний ролик під назвою «Янус» змонтований як сюжет розслідування з графікою, за кадровим текстом, цитатами і свідченнями. І Кравченко обіцяє, це лише початок. Зокрема, твердить, що про підозру повідомлено і близькій людині очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку. Ця особа нібито намагалася підкупити суддів ВАКС.
3: Раніше від ухвалення цих рішень мене політично стримував президент. Стримували і самі антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканності в обмін на відмову від ухвалення підозр.
2: Згодом стає відомо, сам на той момент ще генпрокурор уночі виїхав з України, як твердить, у відрядження у Париж на 5 днів на конференцію ПАРЄ щодо українських дітей. І це при наявності заяви на звільнення, яку генпрокурор написав ще минулого тижня. І цьому передував ще один сюжет, опублікований у соцмережах, але уже з боку НАБУ та САП під назвою «Карфаген». Це розслідування стосувалося можливого кришування незаконних кол-центрів. Хоча сам генпрокурор підозри не отримав, але її побачив співробітник Офісу генпрокуратури Сергій Кропива, який нині вже перебуває у СІЗО. Після появи поста Кравченка у понеділок, менш ніж через годину, президент заявляє, проситиме Верховну Раду його звільнити.
4: У цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно.
2: Ще за кілька хвилин з'являється заява НАБУ, а по обіді антикорупціонери вже наживо проводять прес-конференцію. Ситуацію зі звинуваченнями, які вранці озвучив Кравченко, називають політичним тиском на антикорупційні органи, згадують торішні події, пов'язані із НАБУ та САП, але кажуть, поки не розуміють, це були особисті дії самого Кравченка або ж спланована операція. А ще твердять, попри тиск, антикорупційні органи працюють у звичайному режимі і офіційно не отримували жодних повідомлень про підозру.
5: Я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені, ніхто її не вручав. Ніхто її не привозив на Бутаса.
6: Тут важко щось прокоментувати, додати. Моя особиста думка, що це просто реакція на нашу операцію «Карфаген».
2: Щодо справи керівника НАБУ Семена Кривоноса. За словами Кравченка, підозра стосується одразу кількох епізодів. Перший – провадження, яке зареєстровано ще у квітні 2014 року. У документах йдеться про можливе хабарництво та підробку документів, а сама справа стосується узагалі 2009-го. Тоді Кривоноса визнали винним у підкупі виборців, але він уникнув покарання, бо мав на утриманні малолітнього сина. Але на відео, яке оприлюднив Кравченко, жінка свідчить, що Кривонос її дитину всиновив. За версією слідства, зробив це він лише з метою погашення судимості.
7: Ми її внесли в керівні журналістика про народження і з цією звільною запису про народження зазначено Кривонос Семен Юрійович.
2: Інший епізод стосується випадку 12-річної давнини. Семен Кривонос тоді був керівником реєстраційної служби Обухівського району, і він нібито разом із сільським головою вимагали 72 тисячі доларів хабаря за виділення землі площею у чверть гектара. Чоловіки начебто організували продаж цієї землі із заниженням вартості у документах. Оборудка уже була на фінальній стадії, аж поки його організатори не дізналися. Замовник, згідно з даними Кравченка, звернувся до правоохоронців, і махінації стали відомі органам.
8: Як наслідок, маємо ситуацію, коли особа, яка обґрунтовано підозрюється у корупційних діяннях, в результаті очолила орган, основним призначенням якого є протистояти таким діянням.
2: А от останній епізод стосується того, що під час обшуків Генпрокуратури НАБУ та САП скопіювали документи щодо цих кримінальних справ.
9: Що вам відомо про цю справу?
2: Під час брифінгу журналісти щонайменше тричі просять Семена Кривоноса прокоментувати суть підозр і звинувачень. Той називає їх телеграм-підозрами і відмовляється щось говорити.
5: Я не коментую і не збираюся коментувати маячню і телеграм-підозри. Це перше. Друге, я на рахунок вилучених матеріалів в офісі генерального прокурора. Детективи діяли суворо в межах закону на підставі ухвал слідчих суддів ВАКС.
2: Так само антикорупціонери не відповідають і на запитання, чи фігурує Кравченко в їхньому кримінальному провадженні і чи отримає підозру.
6: Ну, ми ніколи не анонсували, анонсувати ніяких підозр не будемо, якщо така загальна справа. Якщо достатня кількість доказів зібраних для повідомлення про підозру, то ця підозра вирішається.
2: Вже після цього брифінгу на телеграм-каналі Руслана Кравченка з'являється іще один допис зі сканами підозр, які начебто були надіслані керівникам НАБУ і САП поштою на робочі та особисті адреси, а ще квитанції і номери відправлень. За словами Кравченка, представники НАБУ та САП нібито ходили до ДБР та Офісу Генпрокурора, аби ці підозри скасували. Президент, своєю чергою, надвечір офіційно указом відсторонив Кравченка від посади і вніс подання на його відставку до Верховної Ради. А уже сьогодні депутати без зайвих емоцій і з дотриманням усіх формальностей дуже швидко відсторонили Руслана Кравченка.
1: За 317 рішення прийнято.
2: Утім, хто виконуватиме обов'язки генерального прокурора, поки не зрозуміло. Загадкою залишається і коли, і як обиратимуть нового. Під час засідання частина депутатів закликала відновити конкурсний відбір на цю посаду. Незрозуміло також наразі, чи повернеться до України і сам Руслан Кравченко. Наразі він ні з ким із журналістів не спілкувався, жодних інтерв'ю не давав і всю комунікацію веде тільки через соцмережі. Олександр Романюк, Дмитро Фурдак, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Андрій Єрмак без браслета електронного. Вищий антикорупційний суд послабив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента України. Подальше носіння електронного засобу контролю може становити загрозу для життя і здоров'я підозрюваного. Такий медичний висновок суд узяв до уваги. А от решту обов'язків для Єрмака продовжили. Зокрема, він не має права вільно пересуватися країною, а тим паче виїжджати за кордон. Це вже не перше полегшення запобіжного заходу для Андрія Єрмака. Спершу його взяли під варту із можливістю застави у 140 мільйонів гривень. Він її вніс, але не міг виїжджати з Києва. Згодом суд дозволив йому вирушати до регіонів для надання правової допомоги військовим. Нагадаю, ексочільника президентського офісу Андрія Єрмака підозрюють у легалізації незаконного нажитого майна. Йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами. Олександр Юрченко на волі, але з електронним браслетом. 4 дні тому Вищий антикорупційний суд засудив народного депутата до 9 років ув'язнення. Вирок суду набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку. І я вирішила вам нагадати не лише про справу, яку всі запам'ятали під назвою «Плюшки», а й про те, як 6 років тому шукали Юрченка, аби вручити йому підозру, і як сусіди та батько Юрченка зустрічали команду ТСН. Сяде чи не сяде? Така інтрига розгорнулася навколо справи народного депутата Олександра Юрченка. Йому Вищий антикорупційний суд призначив 9 років за ґратами, але адвокати мають право на апеляцію, тому зараз він під домашнім арештом з електронним браслетом. Я познайомилася зі справою Юрченка у 2020 році. Тоді правоохоронці не могли вручити йому підозру, бо він переховувався. І тоді на його пошуки вирушила і я.
10: Чому ви
0: агресивно так
10: на мене знімають. Ти хто така скотина, а?
0: Це був батько Олександра Юрченка. Нардеп переховувався саме у цьому будинку у Броварському районі Київщини, коли сюди приїхали правоохоронці. Поруч з будинком стояв «Лексус» зі зброєю всередині, зареєстрований на приватну охоронну фірму. Сусіди тоді охоче розповідали, яким знали Юрченка до депутатства.
11: Я взагалі
12: як серйозну людину його не сприймаю. Тому що я упродовж багатьох років спостерігала за ним і те, як він себе поводить.
0: З поведінки батька теж кожен сам може зробити висновки.
10: Ти хто така скотина, а?
0: 6 років в цій справі тоді підозру Юрченку підписувала ще чинна генпрокурорка Ірина Венедіктова. Я нагадаю, чому сенс підозри. Національне антикорупційне бюро отримало інформацію про дії організованої групи, де учасники отримують неправовірну вигоду за використання законних повноважень народних депутатів. У межах цієї спецоперації детектив під прикриттям познайомився з нардепом Юрченком і замовив у нього зміни у законодавстві України щодо переробки твердих побутових відходів. Нардеп через свого помічника запросив хабар у $13,000 за внесення пропозицій до законопроекту та у подальшому $200,000 для підкупу народних депутатів членів комітету. Все це зафільмувала камера детектива НАБУ.
13: Правда, хочеш питати?
14: Якщо ми там всі питання всі узгодимо нормально, я думаю, можна буде починати з того, що реєструвати від мене в безпосередньо зміни до законопроекту.
15: Люди приходять до влади, вони чемні, чесні, різні, але міцності їх, міцності не вистачає. От ось вам приклад, коли у людини міцність тривала упродовж одного року.
0: А далі була ще низка резонансних подій, пов'язаних з нардепом Юрченком. Одна з них – це ДТП у 2021 році у Львові. Юрченко був за кермом авто, яке в'їхало на парковці в іншу машину. Тоді депутат намагався втекти. За його затримання патрульні взялися і змусили нардепа зробити тест, який показав наркотичне сп'яніння. Політик пообіцяв надати громадськості розгорнутий, незалежний токсикологічний аналіз, але зробив його через 3 дні.
16: Одна клініка, друга клініка дає повністю негативні аналізи.
17: Якщо пройде 3 доби після вживання чого завгодно із психотропних наркотиків, більше вже немає просто сенсу здавати ті аналізи, бо вже нічого не покаже.
0: Тоді у 2020 році у коментарях до мого сюжету ви писали таке.
2: Головне, щоб реально посадили, а він відсидів без амністії. Може, тоді почнеться порядок наводитись.
18: Ніяких застав, досить потім впливати на свідків. Покажіть, що в Україні закон один для всіх.
2: Ганьба. І як завжди по сценарію, ніхто ні за що не буде відповідати. Ось і все. Дякую за увагу.
0: І ось 11 вересня Вищий антикорупційний суд виніс йому вирок 9 років за ґратами. І він став 3-м чинним депутатом цього скликання, який отримав реальний термін від ВАКС. Але, як я вже зазначила на початку, адвокати мають право на апеляцію, тож сяде чи не сяде Олександр Юрченко за ґрати? Ось у чому питання. Наталя Островська, ТСН Марафон, єдині новини, 1+1. Гучна справа косметологів. Уже 8 фігурантів справи про підроблені ін'єкції для схуднення суд Дніпра відправив під варту. Серед них – лікарка відомої столичної клініки. Розмір застави від 3,5 мільйонів гривень до 75 організатору. Кількість підозрюваних уже сягає 30. Як встановило слідство, препарат начебто бразильського виробництва насправді робили на Київщині з китайської сировини в антисанітарних умовах. Корреспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше про гучну справу.
19: Найголовніша промоутерка ін'єкцій для схуднення. Запобіжний захід обирають керівниці столичної клініки. За даними прокуратури, вона грала головну роль у розповсюдженні начебто бразильського препарату. Насправді ж фальсифікату, кажуть правоохоронці.
20: Лише протягом червня 26-го року було виготовлено понад 4 тисячі флаконів препарату «Біопатит». При ціні, якщо брати $500 за один флакон, дохід від злочинної діяльності становив понад $2 мільйони.
19: Захисниця лікарки заперечує підозру.
20: такого засобу лікарського на території України не зареєстровано. Тому про яку підробку або фальсифікацію взагалі йде мова, не зрозуміло.
19: Нова ера безпечного та ефективного схуднення. Так, цей препарат досі рекламують на сайті клініки. Вартість програми від 40 до 75 тисяч гривень.
3: Дівчат, а ви хочете схуднути за декілька місяців, наприклад, на 10 кілограмів?
21: Я не хочу їсти, препарат працює.
19: А це вже численні рекламні відео серед тих, хто пропонував чудодійні ін'єкції для схуднення. Чимало косметологів, лікарів та відомих людей, що цього нібито бразильського препарату насправді не зареєстровано ані в Україні, ані в Бразилії, ані у жодній країні світу. СБУ та прокуратура з'ясували під час слідства.
22: Уся продукція під назвою «Біопатіт» – це вигадана назва і продукція фальсифікована. Вона не може продаватися ніким, ні жодною особою, ні юридично, ні фізично на території України. Вона заборонена Держлікслужбою.
19: Прокурори демонструють, де вироблявся препарат – у приміщенні на Київщині в умовах далеких від лабораторних. Сировину доправляли з Китаю. Слідчі зафіксували, як помічник з технологом обговорювали складнощі розливу.
23: Нема води, я не знаю, як ми.
24: Ти їх протрес от іменно якоюсь такою ганчіркою жорстко, поняв? Головне, що ти їх прополоскав хорошо цією водою для ін'єкцій, цих банк.
19: На записах, що оприлюднює прокуратура, а також дискусії фігурантів після того, як клієнти скаржились на розлади травлення після ін'єкцій.
24: Нарушена стерильність?
25: Ой-ой-ой. Ну, а я тобі казала, що там буде нарушена стерильність, не концентрація.
19: Собівартість препарату $17, а продавали за 1200, якщо гуртом – зі знижкою по 500. Такі підрахунки заробітку на ін'єкціях наводить прокуратура.
26: Коробочки я можу і лежачи, лежати до складачі.
19: Підозрюваних у справі майже 30-ро, буде ще більше, кажуть у прокуратурі. До відповідальності притягатимуть усіх, хто колов людям фальсифікат.
22: Кожен лікар та кожен косметолог, який має право та сертифікат на введення ін'єкцій, зобов'язаний був перевірити наявність препарату, який він вводить ін'єкційно людині, в реєстрі Держлікзасобів. Тобто всі препарати, які не в реєстрі, ін'єкційно вводити заборонено.
19: Керівниці клініки, що пропонувала препарат колегам та пацієнтам, суд вже обрав запобіжний захід – 2 місяці СІЗО із можливістю застави у 68 мільйонів гривень.
27: Я не буду надавати жодних.
28: От коли вже буде якесь рішення, яке набере законну силу, тоді буде.
19: Підозрюваним загрожує до 12 років за ґратами. Водночас слідство встановлює шкоду для здоров'я клієнток після цих уколів для схуднення. Оля Павлуцька, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Скарби Лаври у Лондоні, у музеї Вікторії та Альберта, одному з найбільш відвідуваних британських музеїв, відкрилася виставка українського сакрального мистецтва. Британська аудиторія побачить українські шедеври вперше. Це артефакти, що колись використовувалися для богослужінь у Лаврі, як от ікона, Євангеліє у срібному окладі з позолотою, чаша та дискос. Окрасою виставки є позолочені царські врата, що перебувають у галереї Вікторії та Альберта на довгостроковій позичці. Десятиліттями їх пов'язували з Росією, втім зараз їх вдалося чітко вписати в український історичний контекст. Українські скарби у Лондоні експонуватимуться протягом року до вересня 2027-го. На підтримку українських культурних проєктів Британія цього року виступала із пропозицією і виставкою. У Лондоні зараз перебуває Тетяна Бережна, віце-прем'єр-міністерка, міністерка культури України. Вітаємо вас, пані Тетяно.
29: Вітаю, пані Наталя.
0: Знаємо, що ви особисто були присутні на відкритті української виставки у Лондоні. Розкажіть, як вразили британців наші експонати і чи дійсно вразили, і чому раніше вони думали, що саме царські врата – це пов'язано щось з Росією і російське? Як розвінчували це?
29: Дійсно, в Лондоні відбулася дуже важлива безпрецедентна подія. Вперше ці 7 важливих об'єктів, а також наші лаврські врата позиціонуються в музеї Вікторії Альберта, в одному з найвідвідуваніших і найбільших музеїв Великобританії, як українські артефакти. Тобто ті, що представляють історію України. І дійсно, протягом довгого часу, на жаль, ці об'єкти також знаходились в музеї, проте всі надписи, вся інформація про них подавалася як ті, які належать Росії, які пов'язані з російською історією. Тому ми дуже вдячні команді музею, а також команді українських істориків-дослідників, які змогли переконати музей, показати справжню історію, відкрити справжні архіви і пов'язати ці артефакти, хрест, ікону, Євангеліє з Україною, з українською лаврою, з нашою історією. Це процедура деколонізації, яку ми маємо проходити як країна, яка тривалий час перебувала під окупацією різних імперій. Проте ми можемо чітко і впевнено сказати, що ми маємо власну історію, власну державність, яка була в Києві ще задовго до того, як з'явилася Москва і з'явилася взагалі те все, що зараз називається Росією. І це наша історія, наша спадщина, якою ми маємо пишатись і яку має бачити увесь світ. Дуже сподіваємося, що колись ці скарби повернуться в Україну, але зараз, знаходячись в одному з найбільших музеїв світу, ми виконуємо подвійне завдання. По-перше, ці скарби, як власне називається експозиція, розповідають всьому світові про Україну. А по-друге, зараз вони дійсно знаходяться тут у безпеці, тому що ми бачимо, що Росія цілеспрямовано атакує нашу культурну спадщину, нашу історію, намагаючись стерти нашу ідентичність, тому також тут зараз вони перебувають у безпеці. Це дійсно окраса експозиції, постійної експозиції, вона так і називається сакральне срібло, сакральне золото. Зараз я стою біля Лаврських врат, але це досить велика експозиція в музеї на багато залів, і в одному з цих залів протягом 26-27 років будуть знаходитися наші 7 об'єктів з Києво-Печерської лаври, які презентують добу українського бароко, які є дійсно унікальними і сакральними для нас.
0: Спочатку я подумала, чому ж Велика Британія, потім дізналася інформацію ось таку і зрозуміла те, що Велика Британія, вона щедро взялась фінансувати українську культуру і спільні проєкти культурні. Понад 800 тисяч виділено на спільний проєкт з музеєм Шевченка, ще 2 мільйони від Британської ради підуть на підтримку українських культурних організацій. Розкажіть більше про таку співпрацю. Як вдалося досягти таких результатів? Бо це теж така культурна дипломатія важлива і плідна була проведена до цього.
29: Дійсно, те, що відбулося нещодавно на днях в Лондоні, великі програми підтримки і фінансування нашої культури, це, звісно, результат домовленостей і співпраці, яка відбувалася на рівні нашого президента, на рівні нашого прем'єр-міністра, на рівні нашого уряду. Проте сьогодні спільно з міністром культури Великобританії Яном Мюреєм ми підписали документ, який свідчить про нашу сторічну співпрацю в рамках угоди, але в сфері культури. І дійсно, організація Historic England надала нам майже 1 мільйон фунтів на те, щоб захищати і розвивати українську культурну спадщину, а Британська рада 2 мільйони фунтів для розвитку українських креативних індустрій. Тому ми якраз спілкувалися з цими організаціями про те, яким чином зробити ці кошти доступними для українських культурних інституцій і для українських митців, щоб вони могли якнайшвидше ними скористатися. Тому прошу слідкувати за сторінками Міністерства культури, на них ми будемо говорити про подачу заявок, які проекти будуть обиратися. І дуже надіємося, що в результаті цієї співпраці між Україною і Британією будуть підтримані проекти, які будуть дійсно помітними, такими ж помітними, як, наприклад, проект, який зараз у музеї Вікторії Альберта, які будуть впливати не тільки на культуру нашої держави і її розвиток, а будуть розказувати про українську культуру в геополітичному контексті і в світовому вимірі. Тому що дійсно нам є про що про себе розповісти.
0: Дуже дякуємо вам. Про виставку «Скарби» у Лондоні розповіла Тетяна Бережна, віце-прем'єр-міністерка і міністерка культури України. Тож, відвідайте, якщо у вас буде така можливість. Війна, полон, звільнення, народження сина і власний ресторан. Далі мав би бути сюжет про ветеранський бізнес і як побудувати власну справу. А насправді ж, це історія кохання та жертовності, очікування і боротьби двох людей. З подружжям Пантюшенко ТСН познайомилася 10 років тому. З Вікторією, яка 5 років чекала коханого з полону, на зв'язку увесь час була кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. А потім познайомилася і самим Богданом. Про неймовірно важкий шлях і надухаюче сьогодення. Дивіться далі.
1: Був складний етап і складно, що тебе очікувало далі. А якби я побачила цей щасливий кінець, то було б легше.
4: так, 35-річна Вікторія Пантюшенко згадує своє життя 10 років тому. Нині вона власниця маленького, але успішного бізнесу. Коли ж я з нею познайомилася, це була розгублена і зневірена дружина воїна-добровольця, який потрапив в полон в січні 2015-го під час найзапекліших боїв за Донецький аеропорт. Цю операцію називають однією з найяскравіших в обороні ДАПу. Тоді, за кілька днів до падіння литовища, танк Богдана, він був командиром екіпажу, підірвав Путилівський міст. І вже коли повертався на свої позиції, бойовики підбили його панцирник. Так Богдан і опинився в полоні.
5: В танковій колоні їхали, попав в плен.
6: Досталися?
5: Так, неудачно проїхали.
7: Там їм гірше, ніж нам тут?
4: Це відео росіяни виклали наприкінці 2017-го. Тоді проросійські бойовики окупованої частини Донбасу публічно готували, зокрема, і Богдана до обміну. Але в останній момент відмовились його віддавати. І пояснювали вони це так.
7: Є заборонені люди, яких ми не можемо віддати. Можливо, наших притримали, щоб торгуватися за тих людей. Але та сторона їх не віддає.
4: У Донецьку Богдана Пантюшенка засудили на 18 років в'язниці, але Вікторія продовжила боротися за коханого. Виходила на протести під Верховну Раду, писала всім можновладцям, зустрічалась з представниками тристоронньої контактної групи, які намагалися визволити наших з неволі.
7: Наші хлопці вже 5-й рік знаходяться в полоні.
4: Богдана Пантюшенка звільнили наприкінці 2019-го. І вперше за довгий час Вікторія його побачила зі студії ТСН, де дивилася трансляцію з контрольно-пропускного пункту на Донбасі.
7: Є Богдан. Його походка.
17: Свірка.
7: Бачу. Точно він.
17: Така напряжена достатньо обстановка.
7: Боже, тому що...
4: Вже ввечері того дня Богдан був у Києві. Біля шпиталю його зустрічала не лише дружина, а й чи не усі рідні та близькі.
8: Давайте так, сьогодні без коментарів UA1+1 у полоні ми дивимось.
9: Я це не вмію робити.
10: Давай.
4: А це Богдан 2 роки тому. Після полону він вже пройшов реабілітацію та адаптацію, і в них з Вікою вже є 3-річний син Матвій.
10: Ну, кажи привіт, Мар'яна.
4: І вони вже здійснили свою давню мрію.
11: А назва у нас не клеїлась.
4: Відкрили ресторан в одному з житлових комплексів біля Києва, де самі мешкають. Заклад в українському стилі з історичним пано і вишиваними візерунками на стінах.
9: І такі, блін, ми точно виявили, це все треба робити.
11: Перший день було так, а потім на другий день. Ти розумієш? А потім, коли реально ще гроші перерахували, то теж якийсь був великий страх.
4: Аби здійснити цю мрію, кілька місяців навчалися, написали бізнес-план і виграли в одному з державних ветеранських конкурсів кошти. Державний грант у 3 мільйони гривень. Аби вийти у прибуток, їм знадобилося 2 роки.
12: Трошки набираємо оберти, маю надію, що це ще не все.
4: Він в ресторані більше займається фінансами, вона – всім іншим.
11: В моменті я стою і кухарем, і барменом, і офіціантом, і прибиральницею, і адміністратором. Ну, тобто всі позиції, які існують в гастробізнесі, і я можу, і роблю.
4: В своєму ресторані вони іноді влаштовують зустрічі для звільнених з полону. Богдан каже, бачить, в якому стані нині з російських буцигарень повертаються хлопці. І як людина, що пройшла те ж саме, має для них поради.
12: Не треба форсувати події. Люди, ті, які виходять, вони можуть бути не такі, які були раніше. І не завжди ми очікуємо, що вони будуть такі, як ми очікуємо. Треба чекати. Дуже головне – це підтримка близьких і рідних. І потрошки, і через деякий час все стане на свої місця.
4: І коли час розставить все на свої місця, каже Богдан, далі теж зупинятися не варто.
12: Якщо все буде добре, можливо, через декілька років будемо масштабуватися.
11: Мені ця тема з хлібом якби цікава, з булочками. Я думаю, що, можливо, в цю тему мені б хотілося б масштабуватися.
4: Мар'яна Бухан, Олександр Шиян, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
6: Знаю, що він разом з іншими комбригами грає в FIFA. Але це секрет.
13: Є у нас тут ліга командирів бригад називається. Але на це майже немає ніколи часу.
6: Комбриг – людина війна. Виконує бойові завдання і береже солдатів.
13: Пишуть постулати канона «Mission first, people always». В першу чергу ми повинні виконати завдання, а думати про людей ми повинні завжди.
14: Обирай командира на армії Gov.ua.
15: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Як завжди по п'ятницях у нас зараз велика розмова, і ми будемо говорити з нашими гостями, згадувати події, які були минулого тижня, моделювати події наступного тижня. Було дуже багато подій, ще більше заяв про них і зараз.
2: Про них ми будемо говорити з нашими гостями. Отже, біля мене Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Вітаю. Добрий вечір. Вадим Денисенко, політолог. Вітаємо вас.
3: Вітаю.
2: І Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу.
1: Давайте почнемо з того, щоб ви назвали три події, на яких фокусувалася ваша увага протягом останнього тижня. Або заяви, або події, або вчинки.
2: Прямо тижня.
3: Ну, в принципі, я думаю, що не буду оригінальним, коли скажу, що, напевно, ключовими подіями цього тижня були переговори, або, якщо хочете, імітація переговорів Вітков Кушнер з Путіним і Вітков Кушнер із Зеленським. Друге – це, безумовно, з'їзд республіканців в Далласі. І третє – це події, по суті, сьогоднішнього дня. Це хусити, які, здавалось би, це дуже далеко від нас, але це дуже серйозно впливатиме на нас. Хусити, які, в принципі, захоплюють виходи Саудівської Аравії до другої ключової протоки і, по суті, перекривають Червоне море для Катара і для частково для Саудівської Аравії. І більше того, вони знищують неправильне слово, але пошкоджують, дуже суттєво пошкоджують один з ключових нафтопроводів Саудівської Аравії.
1: Угу. Пане Олеже, там, ну вам пас, очевидно.
4: Так, значить, дивіться, як на мене, надзвичайно суттєва ситуація по бюджету України. No. Це заява і дискусія, яка виникла між головою податкового комітету і міністром фінансів на комітеті, і яка на сьогоднішній момент стала темою достатньо великої дискусії з приводу того, а що в реальній дійсності робиться в бюджеті. І що нас взагалі чекає, і це надзвичайно велика проблема.
1: Будемо друкувати гроші чи ні?
4: Так, будемо друкувати гроші чи не будемо, так. Другий момент – це все-таки оцінка економічних наслідків, і я думаю, що це хвилює на сьогоднішній момент дуже багатьох українців. Оцінка економічних наслідків ударів по складах, по логістичних центрах.
2: Тепер вже по заправках.
4: Тепер по заправках, та, і чи буде Україна з харчами, чи буде Україна з більш-менш притомними цінами, і чи не буде Україна стояти в чергах? Це, по великому рахунку, друге питання. І ви знаєте, як на диво, я вам скажу відверто, мене особисто дуже сильно вразило, власне, на оцьому Конгресі республіканців, я виділю це в третю тему, заява Трампа з приводу $5000 кожному виборцю, який проголосує за республіканську партію. Ну, такого відвертого підкупу виборців, та ще й так голосно, для мене це от було подією тижня однозначно, тому що от ми звикли до певних речей, і в будь-якому випадку це ще раз показує, що навіть в такій усталеній демократії, як Сполучені Штати Америки, от можливо подібні виписки.
1: Трампівська тисяча.
4: Так, Трампівська тисяча, так.
2: Трампівський $1,200,000,000, наскільки розумію.
4: Так, $1,200,000,000.
2: Там американці обговорюють з величезним подивом, звідки збираються брати ці гроші.
4: Так.
5: Як на мене, ці хвилі навколо прокуратури, всі з цієї історії, це продовжується, оскільки це має політичні наслідки, це питання наявності та відсутності більшості для голосування кадрових, це питання кандидатур, це питання продовження цієї історії, власне. Кого це зачепить? Це друге питання, яке, наприклад, мене дійсно хвилювало, це переговори і все, що навколо цього стосується, оскільки це не лише візит Кушнера і Віткова, це і ціла серія консультацій, переговорів, ініційованих не лише нами, а всіма можливими переговорщиками і багато пропозицій, послуг, як майданчика, де можна проводити переговори або посередницькі функції там на себе беруть. І третя подія – це БРІКС, який починається.
1: Ну, давайте тоді почнемо. От пан Вадим виділив перший пункт, власне, приїзд Відькова і Кушнера. Давайте з нього і почнемо, тому що... Але пам'ятаємо, що фоном іде антикорупційний скандал. Я б все-таки ув'язувала ці дві події, тому що, як на мене, я можу висловити свою суб'єктивну думку, як на мене, це обмежує вище військово-політичне керівництво в певних рухах, не стосовно там відмови від певних пропозицій, та незручних або гнилих пропозицій, або гнилого миру. Та. Тому що для вас ці переговори? Дуже мало витоків інформації, дуже мало взагалі інформації про те, що привезли переговірники з Москви. Ми бачили тільки вайб Москви і бачили тільки вайб зустрічі тут, в Києві. Дуже суб'єктивно, мені наш вайб не дуже сподобався. Вже, по-моєму, знаєте, як в тому анекдоті, ви не дограєте, а ви переграєте. Так от приблизно в тому смислі. Я маю на увазі київський режим.
4: Ну,
1: важко починати.
5: Як на мене, важливо, що ми стоїмо перед новим раундом переговорів. Тобто, фактично, можна сказати, що на кінці цього місяця або на початку жовтня ми війдемо в якісь серію переговорів, одної з яких може бути тристороння зустріч.
1: Кому треба більше?
5: Ви знаєте, я б не сказав, кому більше. Тому що треба всім, нам теж треба. Нам потрібні зернові коридори, нам потрібно енергетичне перемир'я. Ці пропозиції на столі. Інтенсифікація переговорів і консультацій в Туреччині на це вказує, на те, що ми, можливо, вперед день, і це реальна опція, яка обговорюється про зернове перемир'я. Оскільки є дефіцит продовольства на третіх ринках, на Магрибі, Великому Близькому Сході. Питання
1: і Раша не покриває.
5: Раша не покриває. Більш того, в них свої проблеми. І безпека Чорного моря також нікуди не зникає. Стоїть питання взагалі про деескалацію в Чорному морі. І це ставить питання не лише турки і європейці, але на це натякають і китайці. Тобто цілком можливо, що ми до цього ж домовимося в цьому питанні. Чи буде енергетичне перемир'я складніше ситуація, але в Росії також щось горить, щось вибухає достатньо далеко від кордону. Тобто це теж може бути опція, яка буде обговорюватися. Чи це призведе, чи ці переговори призведуть до якогось сухого залишку, це питання дискутивне, але, в принципі, це може статися. Те, що, як кажуть, збодрілись інші учасники, теж свідчить про те, що такий коридор можливості або вікно можливості відкривається.
1: В часовому проміжку це що?
5: Це листопад, наприклад, зниження інтенсивності. Це може бути протягом вересня, жовтня зниження інтенсивності бойових дій, принаймні запрацюють ці перемир'я. Це, ну, непогано. Непогана опція. По-перше, ми відновлюємо частково логістику. По-друге, ті ж самі заправки, хоча там наші колеги-експерти стверджують, що це не надто вплине на ринок поставок палива, але, ну, їх треба відновити, принаймні, хоча б.
2: Віталій, це непогано, це прекрасно. Просто ми про це вже говоримо скільки років. Наш упоротий ворог опорно кожен раз вибирає ескалацію. Ми бачимо навіть за тиждень до виборів, чи з'явилися якісь нові аргументи?
5: Я скажу більше, що фактично ці переговори будуть відбуватися постійно. В цих ефірах кажу, що переговори не виключають ескалацію. Тобто сухий залишок буде пізніше, після завершення переговорів. А під час переговорів ескалація не то, що можлива, вона, очевидно, буде. Бо це тактика і стратегія Російської Федерації. Вони будуть ескалювати, вибивати для себе вигідні переговорні позиції. Переговори будуть відбуватися на фоні посилених ударів, кольорових бомбардувань і провокацій, в тому числі проти європейських партнерів України.
2: Там поляки вже заявили про те, що на кордоні пару провокацій закрила. Наш удар по Ямальській області, там, де знаходиться відоме перехрестя основних газових потоків, це теж підняття ставок вже з нашої сторони?
5: Ну, а як нам ще відповідати на їхню ескалацію? Ми шукаємо також точки, де які можуть бути вразливі для російської економіки. Тому це один із варіантів.
1: Пане Вадиме, як ви гадаєте, що Путін передав Відьковим і Кушнеру?
3: Ну, дивіться, перш за все, я хотів би сказати, що з моєї точки зору, все, що ми зараз бачимо, це імітація переговорів. Тобто, зі сторони Російської Федерації, перш за все. Тобто, я не бачу на сьогоднішній момент жодного зацікавлення Володимира Путіна зупиняти війну на цьому етапі, як мінімум. Попри погіршення, різке погіршення економічної ситуації в Росії, в принципі, він вважає, що він має ресурсу достатньо для того, щоб продовжувати війну. І на сьогоднішній день він вважає, що є кілька факторів, які йому відкривають вікно можливостей. Перше, це його утопічна історія про те, що фронт посиплеться, але це традиційно для нього, але тим не менше цей фактор ми повинні пам'ятати. Другий момент для Путіна на сьогоднішній момент ключова історія – це глобальні проблеми української економіки, пов'язані із закриттям Чорного моря. Тобто закриття портів Великої Одеси реально поставили в глобальну кризу українську металургію, і через 2-3 тижні у нас з'явиться величезна проблема з тим, що всі елеватори України будуть на 100% заповнені, а експорту зерна не буде. І третій момент, на який ми повинні звертати увагу обов'язково, особливо після виборів в Саксонії, це те, що Путін дуже великі ставки робить на перемогу Лі Пен і в Німеччині програш християн-демократів і соціал-демократів на виборах 2027 року, і тоді зміниться взагалі конфігурація підтримки України в Європі. Тому, перш за все, я вважаю, що станом на зараз все, що ми бачимо, це імітація.
1: Але щось треба Путіну віддати Трампу.
3: Ну, безумовно.
1: Духа Анкоридж вже треба підтримувати.
3: Тому, в принципі, будуть імітація переговорів. Тобто, я думаю, що ми побачимо переговори в Стамбулі.
1: Ні, Трампу треба якось перемагати. Не канає імітація.
3: В принципі, він буде тягнути час, а потім Путін спробує зіграти в гру під назвою «Переговори зірвала Україна». І дасть пас Трампу для того, щоб той сказав, що я старався, але Зеленський і Путін ненавидять настільки один одного, що нічого не зміг зробити. З моєї точки зору, станом на зараз без тиску ззовні, я про це багато раз говорю і багато місяців вже говорю, в даному випадку без тиску зі сторони Китаю, я не вірю в те, що Путін піде на якісь більш-менш реалістичні переговори. 24 вересня, коли ми говоримо про часові рамки, 24 вересня мають відбутися зустріч Трамп Сі Цзіньпінь, і недаремно Російська Федерація вчора чи позавчора передала свій мирний план, як вони сказали, лідеру Китаю. Тобто офіційно є повідомлення. Тобто все ж таки вони переживають з приводу того, що можуть відбутися якісь розмови про Україну і про Україно-російську війну між двома лідерами, і їм потрібно мати якусь свою окреслену точку перед цими переговорами. І з позитива для нас те, що на саміті БРІКС поки що, в всякому разі, ми чуємо про те, що Трамп, що Сі Цзіньпінь не буде зустрічатися із Путіним, але, правда, 10 днів тому ця зустріч відбулася на саміті ШОС, і сторони окреслили якісь там свої позиції. Але ситуація динамічно розвивається. Тобто, в принципі, поки що це все більше, мені здається, імітацією, ніж реальними переговорами.
2: Через тиждень буде театральна постановка під назвою «Вибори в Росії». Чи може вона щось змінити?
3: Ні, вона нічого не може змінити, крім одного, це те, що, на жаль, держава Україна програла ці вибори на сьогоднішній день. Чому? Тому що це будуть перші вибори на окупованих територіях, крім Криму, я маю на увазі. І в даному випадку Україна втратила золотий час, коли треба було на всіх рівнях розповідати про те, що на цих територіях, нам все одно, що там відбувається на інших територіях, але на цих територіях треба було показувати імітацію виборів і показувати те, що ці вибори абсолютно сфальсифіковані. Ми зробили як максимум ніким не помічену заяву ЦВК і майже ніким не помічену заяву Міністерства закордонних справ. Хоча, в принципі, можна було вкластися зусиллями, можна було б зробити дуже сильну інформаційну кампанію.
1: Навіть в 2014 році ми більше говорили про вибори в Крим, про референдум.
5: Місцеві вибори, коли були так звані місцеві вибори на окупованих територіях, Україна включилася тоді
1: більше.
5: Достатньо. Звичайно,
1: так.
5: Це були заяви, були політичні дебати, були ініціація в парламенті.
3: Ну, дивіться, в даному випадку, очевидно, це відповідальність між Міністерством закордонних справ і Радою національної безпеки.
1: Рада національної безпеки була в періоді трансформації, туди приходив міністр внутрішніх справ. А Міністерство закордонних справ?
3: Воно повинно було бути ініціатором цієї історії. Але, на жаль, навіть на рівні парламенту у нас немає реакції.
5: Тобто раніше хоча б депутати виходили і говорили про це,
1: від
5: так?
1: Криму.
5: Виступали в ПАРЄ, їздили в Раду Європи, говорили перед європейськими політиками. Зараз навіть такої активності немає.
1: Ну, тобто треба активізуватися за останні тижні.
3: Дивіться, що буде в результаті? Дивіться, що буде в результаті? Тобто, умовного 21 вересня вибори закінчилися. З цього моменту Росія починає говорити про дві речі. Перша річ, вони намалюють явку там в умовних там 60-70%, із них там абсолютна більшість проголосує за Єдину Росію. І вони будуть говорити про те, що ці регіони повністю інтегровані, вибори пройшли чесно.
1: Це не проходило.
3: Ні-ні, але ми не мали контраргументів протягом кампанії. Фактом ми будемо тільки кулаками махати. І другий момент, очевидно, про що вони будуть говорити за певних обставин, це те, що, подивіться, ми в стані війни можемо проводити вибори на окупованих територіях, чому Україна не може в стані війни проводити вибори? І цей аргумент, між іншим, може бути достатньо активно, може активно використовуватись, знову ж таки, за певних обставин в наступні місяці.
1: Так, пане Олеже, у Трампа теж вибори. І треба уявити, власне, успішний успіх.
4: От бачите, ви зараз прочитали те, що я хотів, власне, сказати. Знову ж таки, хочу виступити песимістичним скептиком з приводу приїзду Віткофа і Кушнера, тому що вони приїхали без нічого і поїхали без нічого. Тому що
1: вони поїхали.
4: Було важливо
3: це досягнення, це перемога.
4: Так, було важливо не то, що вони привезли або обговорювали, а було важливо то, що вони симулювали переговорний процес, який потрібний Трампу. Ну, тобто треба розуміти наступне. Все, що зараз роблять американці, все абсолютно. Треба розглядати виключно з точки зору внутрішньоамериканського порядку денного. В них на сьогоднішній момент дуже сильно загострилася політична ситуація. В першу чергу, напевно, через черговий виток величезного напруження в Перській затоці, через хуситів, через 104 долара за барель марки Brent, через зростання цін на пальне на заправках в Сполучених Штатах Америки на 45% порівняно з цифрою умовно там лютого місяця 26-го року, і для Трампа реально засвітила величезна поразка на виборах, він реально втрачає палату представників, і якщо тих 30%, що перебираються в Сенаті, будуть за демократичну партію, він реально може влетіти в імпічмент. Він про це прямим текстом говорить, і його ті, я б сказав так, дуже специфічні вислови, про які я казав з самого початку, вони пояснюють те, що він на сьогоднішній момент знаходиться в роздраї, він не знає, що робити. І що доповідати, що розказувати власному виборцю. Ми почули від Скотта Бесенда, в чому є причина підняття, я б сказав так, дуже специфічні вислови, про які я казав з самого початку.

0: Ми почули від Скотта Бесенда, в чому є причина підняття цін на заправках в Сполучених Штатах Америки. Це обстріли українськими дронами російських НПЗ. Фантастика. Ми почули, що Трамп все-таки намагається і дуже активно співпрацює з обома учасниками війни, як він каже, але що ж я можу зробити, коли вони один одного ненавидять? Тобто, ще раз, як на мене, нічого від цього візиту не варто було чекати ні в Москву, ні в Київ, просто тому, що вони приїхали просто для галочки Трампу показати, що він все-таки щось намагається зробити, бо ну він же ж обіцяв за добу вирішити питання війни. Ну, мусить щось робити. Так що, з цієї точки зору, власне, це основна мета була цієї поїздки. А раз так, то очікувати активізацію перемовин. Я з колегою Денисом ну повністю згоден, що...
1: З Вадимом.
0: Фу, Денисенко, так.
1: Так і хочеться сказати. Правда, я...
0: Так,
2: я вважаю.
0: Так, згоден повністю, що в реальній дійсності на сьогоднішній момент Путіну не потрібно будь-яких перемовин. Він реально чекає 27-го року. Він має величезну надію на суттєву зміну парадигми в Європейському Союзі щодо підтримки України. І останні вибори в Німеччині показали, що ультраправі будуть реально тиснути на німецький уряд. От ми маємо там на носі зараз ще вибори ще в одній землі, і буде вибори в третій. Реально це може привести до серйозної парламентської кризи в Німеччині, що потягне за собою відставку Мерца. Про Лі Пен я навіть говорити не буду, ми розуміємо її позицію, і сьогодні вона має найбільші рейтинги у Франції.
3: Там в Польщі такі... цікаві речі відбуваються.
1: Ну, але так чи інакше...
0: Поляки розуміють,

0: ну, ми і зачепимо і цю тему. Вимагає абсолютно нестандартно. Бажано було би робити з людьми, які прекрасно розуміють потреби України і підтримують.
1: Давайте через тему про українську.

0: І не один, який розгортається, і благо, що антикорупційні органи ним займаються, там ловлять, поки що показують рибу, поки що ця риба не сидить, та і голову їй там не рубають. Але наскільки це обмежує, так би мовити, дії самого президента Зеленського якраз в переговорному процесі? Чи оцей збіг двох подій не впливає на президента Зеленського і його ні деяким ініціативам американців?
1: Ну, якби не було цих корупційних скандалів, очевидно, що позиція і була б внутрішньополітичний консенсус, суспільство підтримало б владу, влада б взаємодіяла з суспільством, казати ні було б набагато легше. Це по-перше. По-друге, дійсно складається враження, синхронізація візитів до нашого переговорного процесу з певними корупційними скандалами.
0: Корупційний скандал напередодні і
1: так, якщо подивитися в часову проміжки в інших скандалів подібного гатунку, то вони в часі збігаються з переговорним процесом. Я не хочу вдаватися в конспірологію, але таке є. Можливо, навіть так складається у нас там хронотопія боротьби з корупцією, що час від часу у нас там з якоїсь періодичності вони виникають.
0: Так.
1: Звичайно, що це ускладнює переговорний процес. Угу. Звичайно, що потім говорити про те, що дайте нам більше фінансування, коли ловлять чиновників забитими доларами сейфів, ну, якось стає все важче і важче.
0: Варто сказати, що сейф не належить до тій людині, до якої САП і НАБУ причепило, власне,
1: так, але воно в контексті про розслідування Карфаген. Так,
0: так. Та.
1: Але от мені сама міфологія, цей міфодизайн боротьби з корупцією, він мені не дуже подобається.
0: Чому ви називаєте це міфодизайном?
1: Я кажу з точки зору політтехнологічного перспекту. Uh-huh. Так? Тобто неймінг теж має певні ознаки. І коли нам кажуть, що Карфаген – це кол-центри, то для мене Карфаген якраз це генпрокуратура, яка сама по собі як інституція заважає НАБУ і антикорупційним цілі конструкції антикорупційних органів. Цілу різних причин заважає. І заважає конкретна людина, зокрема генпрокурор. Його треба знести. Карфаген має бути зруйнований. Генпрокуратура має бути як опонент, як той, хто є політичний, фактично опонент антикорупційних органів, має впасти. Це відбувається. І от виникає ситуація, коли...
0: А в ідеалі вони мають співіснувати в балансі.
1: Вони мають співіснувати, взаємодіяти. І не має бути перетягування ковдри в один бік. Має бути консенсус і концерт, коли вони працюють на одну справу. Вони можуть конкурувати між собою, але не воювати між собою, не взаємоповорювати. Mm-hmm. А в нас складається враження, що у нас всі силові структури воюють один з одним, а не працюють на перемогу. У нас є боротьба ГУРУ і СБУ, у нас, як виявляється, у нас ще антикорупційні органи воюють з прокуратурою. І фактично, замість створення системи балансів, ми ці баланси бачимо, як вони руйнуються. Наслідок всі відчувають слабкість вертикалі. І стає питання, наскільки президент або правляча група контролює силовиків. А чи готові... Власне кажучи, іти далі ті, хто готовий розхитувати ситуацію. Чи буде ставитись питання про дострокові негайні вибори певними політичними групами? Вони вже ставлять ці питання. Відверто, в кожному ефірі відомі громадські діячі виступають за проведення негайних виборів. Я сам за виборів. Але постановка так, питання, коли президент дорівнює корупція, необхідність виборів. І це виникає тільки після того, як ситуація відбулася, наприклад, з відставкою того ж самого Федорова. До того ці антикорупціонери не піднімали питання виборів взагалі. Вони навпаки критикували ідею виборів.
0: Так.
1: А раптом це стало на порядку денному. Тому, як на мене, ситуація достатньо складна. Я от відчуваю такий як відчуття шторму. Відчуття шторму, який нас може очікувати, і це політична дестабілізація всієї державної машини. Можливо, виборець, або там виборець, громадяни на фронті чи в тилу не будуть відчувати оцих хвиль, які будуть лихорадити політичну систему, але ці наслідки вони ми всі відчуємо.
0: Ну, чим ближче до Харкова і Краматорська, там справді це не відчувається, це сильно відчувається в Києві.
2: Чекайте, я все ж таки хочу запитати вас, дивіться, питання Наталчина звучало таким чином, чи корупційні скандали впливають?

0: Вивають і обмежують здатність політичної нашого військово-політичного керівництва приймати рішення по захисту України. Наскільки я розумію, питання корупції це, звичайно, одна історія. Вона традиційно всі 5 років називається в трійці найбільших, але я ніде не бачив кореляції, щоб через це хтось погоджувався віддавати території, погоджуватись на путінські умови. Тому питання, наскільки це впливає на спроможність нашої влади казати ні людям з порожніми покрицями.
1: Дивіться, коли в нас є питання, запит на фінансування, нам би питання, дивіться, у вас історія, да? От навіть просити гроші, збільшити фінансування України, просити гроші європейських урядів, стає достатньо складно пояснювати, що це нам необхідно на те і те, і те, коли в нас за спиною йдуть корупційні скандали, розхитування ситуації. Причому вся влада дорівнює корупції, так? І от оця історія, вона шкодить переговорам. Очевидно, шкодить переговорам.
0: Фінансовим
1: стосунком. Але я не знімаю відповідальності від влади, яка довела цю ситуацію, призначила відповідних людей. Копуваш звідки ж взявся, його хтось кришував. Відповідно, ця ситуація не береться з пустого місця, так? Тобто влада також несе свою долю відповідальності за цю ситуацію. Але так, як це відбувається, вона шкодить переговорам. І вона шкодить не лише зараз, вона і раніше шкодила. Історія корупційна шкодила нам постійно з будь-якими переговорами з європейською інтеграцією, інтеграцією в НАТО і іншими історіями.
2: Пане Вадиме, виглядає так, що... Давайте поговоримо про президента Зеленського. Виглядає на марафоні можна говорити про президента Зеленського?
3: Я не знаю.
0: Тільки.
2: Давайте спробуємо. Виглядає так, що президент Зеленський після кожного, от говорили, пам'ятаєте, така розхожа фраза була, що він тефлоновий. Ну, мовляв, не прилипає. І рейтинг президента стабільний, навіть краще, ніж в 20, на початку, наприкінці 21-го року, на початку 22-го. Та? І це правда, це по факту. Але виглядає так, що президент Зеленський після кожного корупційного скандалу, як та ракета, відкидає ступінь, да, і продовжує політ. Займається в основному міжнародкою. Він зосередився на цьому активно треку. Через це, очевидно, і виникають проблеми на внутрішньому. Та? Але ракета летить в турбулентному стані. Погодьтеся. Наскільки цим скористаються зовнішні, внутрішні?
3: Дивіться, почати потрібно з того, що наші головні спонсори на сьогоднішній день держави, донор держави, неправильно, це європейці. І на сьогоднішній момент в цілому, хто б там що не говорив, але є поки що достатньо серйозний консенсус серед ключових європейців гравців, європейських гравців про те, що війна має продовжуватися. Тобто, в принципі, вони прямо чи не прямо, але кожен своїх міркувань, але так чи інакше вони виступають за те, що поки що Росія недостатньо слабка, і тому продовження війни
2: а вони недостатньо сильні.
3: Відтягує можливості росіян нападати на європейські країни. І, власне кажучи, коли ми говоримо про 45 мільярдів доларів, які євро, які мають виділити європейці нам цього року, в принципі, це невеликі гроші для Європи. І я думаю, що так чи інакше, але ці гроші будуть виділятися. Але і тому з цієї точки зору там ми в цілому десь там плюс-мінус убезпечені з точки зору фінансів. Гірше, краще, але ми убезпечені. Але тут проблема в іншому. Як на мене, ми на сьогоднішній момент, от ви правильно сказали про слово турбулентність, ми йдемо без якогось плана Б з однієї сторони. У нас його просто не існує.
2: Виглядає так, що ні. Може, ми про нього не знаємо?
3: Ну, да, але на всякому разі...
2: Ну, напевне, під час війни не треба знати прямо всім про плани.
3: Дивіться, ну, я висловлю свою гіпотезу, я вважаю, що його не існує. Тобто, в принципі, ми пишемо п'єсу по ходу п'єси. І багато в чому це вдається, багато в чому є питання. І другий момент, який важливий, як на мене, це те, що на сьогоднішній день, фактично, крім європейців, у нас немає в світі більше інших союзників. Ну, Японія ще може бути, але там своя специфіка.
4: Канада.
3: Ну, Канада, да, Японія, але це все, все-таки це гравці трохи.
4: Менші суми.
3: Менші, набагато, значно, набагато менші суми. І набагато менші впливи в усьому світі. І так чи інакше, в принципі, що робити, якщо відбудеться збій, а ми справді в 2020 2027 році можемо опинитися перед дуже суттєвим збоєм, який називається перевибори в Німеччині і Франції. Всі інші країни суттєві, там перевибори, можливі перевибори в Румунії, вибори в Польщі там, і так далі. Але ключова – це Франція і Німеччина. Тобто це головну, Німеччина – головний спонсор. І якщо, не дай Бог, щось трапляється в цій ситуації, в принципі, ми опиняємося в ситуації, коли у нас не існує іншого варіанта, тому що ми не розуміємо, що робити далі. І от з моєї точки зору, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про зовнішній фактор, це ключова проблема і це ключова загроза. Тобто у нас не вибудовується якийсь периметр безпеки трошки ширший, ніж він є на сьогоднішній день. Якби ми жили в стабільному світі, нічого б страшного в цьому не було. Якщо ми говоримо про внутрішній фактор, я вважаю, що найближчі 2 місяці буде зроблена спроба, не знаю, наскільки вона буде вдалою, думаю, що буде невдала, але спроба переформатування Верховної Ради, більшості Верховної Ради. Із зміною керівника Голови Верховної Ради, там, ну і відповідно всіма іншими речами. Ця спроба буде зроблена. Повторюся, з моєї точки зору, вірогідність такого переформатування є на сьогоднішній день, виходячи з сьогоднішніх реалій, тому що кожен день з'являється нові вводні. Вона відносно невелика. Якщо, в принципі, вона не вдасться зараз, наступна ітерація буде наприкінці зими, на початку весни, після того, як ми переживемо більш ніж складну зиму. Знову ж таки, якщо ми йдемо за тим негативним...
2: Під яку задачу, пане Вадиме?
3: Ну, задача в політиків одна – прийти до влади. Тобто, в даному
0: це
3: випадку...
0: Це опозиція задача – прийти до влади, а влади?
2: А в контексті війни?
3: Влади зберегтися у влади.
2: А в контексті війни під яку задачу?
3: В контексті війни, я думаю, що станом на зараз... відповіді на це питання в мене всякому разі складається так, що її немає ні в кого.
0: Я перепрошую. Ну, чому ви так хитали головою, коли сказали, що 45 мільярдів точно буде?
4: Дивіться, я перепрошую. На сьогоднішній момент є одна ціль – отримати гроші, які неможливо отримати, не маючи 226 голосів в парламенті. І оце все переформатування...
0: Це я хотів спитати. Це зовнішні фактори чи те, що ми не виконуємо домашнє завдання?
4: Ми не виконуємо.
0: Зокрема, розбилися об закон про посилку.
4: Значить, дивіться, я чого хитав головою, я поясню. По-перше, у тих 45 мільярдів – це половина від 90.
3: Ну, це на цей рік, я маю на увазі.
4: Так, на цей рік, так. І це 2/3, що треба Україні. Тобто це не 100%. Значить, я декілька цифр назву, вони, в принципі, сьогодні є в відкритому доступі, кого це цікавить, може там в інтернет залізти, погуглити, все це є, але от в стиснутому вигляді, для того, щоб ми просто розуміли, за що йдеться мова. Перше, значить, бюджет України складається з двох частин. Перша частина – це то, що ми заробляємо у вигляді податків і зборів, а друга – це то, що нам дають наші партнери. Я не беру воєнно-технічну допомогу, яка йде окремо, яка в бюджет не потрапляє. Це окреме питання. Так от, в бюджеті на 26 рік був закладений очікуваний ріст української економіки в 2,5%. Чому це є важливо? Тому що саме з бази росту формується база податків. Україна за перше півріччя має мінус 0,1% росту. Верніше, падіння. Відповідно, ми з вами по основних податках недоотримали порядку 87 мільярдів гривень. Причому дуже великий приріст був у серпні, мінус 15 мільярдів недоотриманих доходів бюджету. Якщо брати з перевиконанням по статтях інших, десь приблизно 37-38 мільярдів гривень ми сьогодні маємо недоотриманих з початку цього року податків. Це один момент, який треба просто розуміти з приводу реальної ситуації в бюджеті. Ми все, що отримуємо в якості податків, направляємо на війну. Це треба розуміти також. Цей бюджет, про який ми зараз з вами говоримо, він формувався, виходячи із очікуваної допомоги наших партнерів в розмірі 51,2 мільярдів доларів. Тобто ця сума закладалася в бюджет в якості очікуваних коштів від партнерів.
0: Звідки ще 6 мільярдів?
3: Це євро-долар.
4: Ні-ні-ні. Там же ж, коли ми з вами говоримо 45 мільярдів доларів, там євро, там та частинка, яка навіть не потрапляє в бюджет. Тобто Там воно складалося з 10 мільярдів доларів доходів від заморожених російських активів. Там складалися гроші з програми Ukrainian Facility, з макроекономічного фінансування. Частина коштів, які під ці програми підв'язувалися через, власне, цих 30 мільярдів на 15 мільярдів макрофінансової допомоги євро з тих 90 на цей рік. Там гранти Світового банку, там Міжнародний валютний фонд. Так от, станом на, рахуйте, 7 місяців, 8 місяців, та, цього року Україна отримала десь 19,8-19,9. 37%.
0: Менше половини, так, сильно?
4: Менше половини, так. При цьому, ну от виходячи з тих заяв, що я чув, в тому числі і заяв керівниці власне, парламентського комітету по бюджету, ну, що 11-12 є реалістичним, а далі є питання. І це, власне, ми з вами говоримо про то, що реально чекає український бюджет. Чому? Тому що ми ж розуміємо з вами, та, що оця вся макрофінансова допомога, вона, по-перше, є основою фінансування соціальних видатків, а по-друге, вона напряму залежить від домашнього завдання, яке Україна має виконати для того, щоб ті гроші отримати. І якщо в 25-му році через невиконання маячків ми недоотримали по програмі Ukrainian Facility 5,5 мільярдів євро, і ми так ніби це не дуже сильно побачили, бо по останнім програмам надходило, економіка працювала, воно якось так змазалося. Цей рік критичний. А ми з вами маємо одночасно програму Міжнародного валютного фонду з маяком, який Верховна Рада подолати не може, програму Ukrainian Facility і програму макроекономічного фінансування. Тобто все злізло в одну купу. І без суттєвого прориву щодо формування більшості в парламенті, реальної більшості, ми цю проблему не вирішимо. От, власне, коли я говорив з приводу тих подій, що мене сильно вразили в цьому тижні, я згадав дискусію, яка була на комітеті податкової політики, де міністр фінансів, скажімо так, в якості одного з імовірних напрямків передбачив навіть і емісію грошей для того, щоб покрити соціальні потреби. Хочу нагадати, останній раз Україна вдавалася до подібних заходів в 22-му році. Тоді Міністерство фінансів надрукувало ОВДП, облігації внутрішньої державної позики, на 400 мільярдів гривень, які викупив Національний банк України. Тобто, отей механізм – це, по суті, вплеск нічим не забезпечених коштів в економіку. Це привело до інфляції в 27%, хто не пам'ятає. І тоді курс з 25 підскочив до 37. Ну, от, щоб ми розуміли.
2: Але я вам хочу сказати, от я дивилася запис розмови, де в тому числі була опозиція, колишня опозиція, зокрема пан міністр колишній Рева, який критикував міністра Марченка за те, що, мовляв, він постав перед фактом, що йому не вистачає грошей. Мовляв, який же він професіонал, що він от тільки зараз про це дізнався. Але міністр Марченко в тій розмові з паном Гетманцевим, про яку ви згадуєте, пана Олеже, він сказав, що у зв'язку з тим, що Російська Федерація змінила підходи у війні, ну, очевидно, натякаючи на те, як вона зараз лупить по металургії, як ми не доотримуємо, ну, очевидно, прибутки з зерна.
4: Та.
2: Ось, власне, виникла ця проблема. Та? І от пан Гетьманцев потім вже спитав, так, чи ви не виключаєте, що якщо треба буде рятувати ситуацію, ви включите, так би мовити, друкарський верстат. На що Марченко сказав, ну, звичайно, якщо в такій ситуації трапляються, то цей варіант імовірний. Ось така була розмова. Та? Ну, і з чого вже роздули і розмухали, мовляв, Україна вмикає верстат. Але, вибачте, будь ласка, я вас переб'ю, ще була один цікавий момент. Юлія Клименко-Сірко, по-моєму, в неї зараз нове прізвище, вона говорила про те, що вона повернулася з Брюсселя, там зустрічалася з Мартою партою КОС, яка говорила, мені байдуже, як ви будете збирати свої податки, ви їх тільки зберіть. Чи ви їх будете збирати там за рахунок підвищення податків, чи ви їх будете збирати за рахунок ваших митниць і наведення там ладу, ведуча додала там, чи зменшення прокурорських пенсій, ну, звичайно, популістичний такий вкид. Але Марта КОС сказала, мовляв, тільки, значить, займайтеся своїми податками, тому що ви нам зобов'язані, згідно всіх ваших зобов'язань на шляху до Європейського Союзу, збирати податки в тому обсязі, який ми вам встановили. Ось така була ще цікава розмова.
4: Ну, дивіться, значить, цього тижня ми почули з вами ще одну дуже цікаву цифру, що нам не вистачає 27 мільярдів на воєнні видатки.
0: Так.
4: Дуже цікава цифра. Вона є в дійсності цифрою, яка складається з багатьох факторів.
0: 23, якщо не помиляю, да?
3: 7.
4: Так, значить, логіка полягає в тому, що війна стала дорожча, це правда. Логіка полягає в тому, що ми не збираємо тих податків, які маємо збирати, тому що війна, і тому що на сьогоднішній момент блоковані порти Чорного моря, у нас зупинилося гірничо-збагачувальний
2: комбінат. Тут питання до Марти КОС. Ну, як ви можете вимагати, якщо ви знаєте, що ситуація погіршується катастрофічно?
4: Ну, вони ж теж політики. І вони ведуть себе як політики. Зараз Вадим скаже також своє слово, бо я бачу, його розпирає бідно.
3: Ні, не настільки.
4: Закінчуючи те, що я хотів сказати. Значить, дивіться, в будь-якому випадку, для того, щоб отримати фінансування, навіть то, що на сьогоднішній момент обіцяне Європейським Союзом і об'єктивно знаходиться в межах діючих програм, для того, щоб отримати кошти від Міжнародного валютного фонду, нам треба виконати маяки. Без цього нам ніхто нічого не дасть. Так, зараз сидить Міжнародний валютний фонд в Україні, який дивиться проєкт бюджету на 27-й рік. До речі, 15 вересня він має поступити в парламент. Ще один потужний подразник.
2: 4 дні.
4: Так, 15 вересня, дата. Він має остаточно визначитися з тим дефіцитом, який є по воєнних видатках. Європейський Союз від Міжнародного валютного фонду, тому що він більше нікому не довіряє, чекає остаточну цифру. Після того, коли ця остаточна цифра буде озвучена, ну, поки що Європа дійсно, і тут я з Вадимом згоден, не готова визначитися з тим дефіцитом, який є по воєнних видатках.

0: можна. Ну, поки що Європа дійсно, і тут я з Вадимом згоден, не готова кинути Україну, вона дуже сильно боїться Росію, і вона буде все робити, щоб Україна продовжувала воювати. Тому що в противному випадку вони чомусь абсолютно впевнені, що країни Балтії будуть наступним, скажімо, об'єктом для Російської Федерації. Тому, щоб там не було, ми з вами в будь-якому випадку побачимо певний процес, який все рівно буде зі сторони європейців активно стимулюватися їх страхом. Тобто вони хочуть дати Україні гроші, щоб Україна продовжувала воювати.
1: Так, може, це план Б?
0: Але в будь-якому випадку, дивіться...
2: А це сарказм.
0: Так, але в будь-якому випадку, ми маємо розуміти, без 226 голосів в парламенті нічого не буде. Сьогодні є 195. Оцей злощасний закон про закордонні пересилки дешевше 150 євро вже третій раз іде на голосування. Два рази його відправляли не на повторне друге, а відправляли розробнику. Тому що оба рази було 195. Без формування, і тут я з Вадимом знову ж таки згоден, без формування дієвої більшості на сьогоднішній момент пробити ті... А, до речі, ж ми з вами говоримо тільки про один закон, а там же ж більше десятки євроінтеграцій.
2: Ну так, сьогодні пан Леонов сказав, що є варіант, на який вони ціляться в комітеті, мовляв, проголосувати цей законопроект, все-таки проголосувати його, але потім вимагати, просити у європейців, щоб вони відтермінували його дію.
3: Зважаючи на реалії.
1: Ну, от вам план Б, тобто, ну, якщо вони кілька разів, якщо кілька разів Європа робила крок назад, вони ж робили крок назад, ми отримали фінансування, то чому не спрацює це зараз? Це план Б, цілком нормально, раціонально.
4: Якщо дозволите, я буквально...
3: У мене питання таке, якщо страх об'єднує Європу і не дозволяє нам кинути нас, чому страх не об'єднує наших парламентарів навколо законів, які абсолютно чітко прописано, як маяки в отриманні макрофінансової допомоги?
4: Дивіться, по-перше, тому що вони політики. А по-друге, у них ще недостатньо страху. В принципі, якщо б вони більше боялися, я впевнений, що вони проголосували б. Але я хотів би сказати дещо про інше.
2: Та ви хотіли відреагувати на Марту Косичу?
4: Я дуже коротко. Насправді, дивіться, з 25 приблизно липня у нас змінилася кардинальна ситуація. З 25 липня у нас закриті порти. І, по суті, з цього моменту у нас розпочалася зовсім нова епоха під назвою реактивні шахеди, які, в принципі, міняють ситуацію в тилу кардинально. Тобто, кардинально. Починаючи від знищення логістики, закінчення знищенням складів, підприємств і так далі, і так далі. Минуло вже фактично там півтора місяці. За цей час, ну, чесно кажучи, ну, можна було б зрозуміти цю ситуацію. І, напевне, було б правильно ініціювати нову розмову із Міжнародним валютним фондом. Тобто, як на мене, ну, ми маємо зараз аргументи для того, щоб почати переговори. Для того, щоб, в принципі, сказати, що подивіться, у нас кардинально змінилася ситуація. Ну, ми навіть в теорії не зможемо зібрати ті податки, які закладалися навіть там умовного 1 липня. Я не кажу вже про нову реальність. В принципі, про це можна було б говорити. Але ми боїмося про це говорити. От щойно от ми говоримо, що наші депутати думають про те, що давайте проголосуємо, а потім за сценарієм, я так розумію, Румунії, ну тому що Румунія приймала ці закони, але вона їх відтерміновувала до моменту вступу до ЄС. Тобто, в принципі, в теорії, ну, про це ж можна в голос говорити, про це можна більше...
3: Механізм є діючий.
4: Да, є механізми, які можна працювати. Але от, на жаль, ми стоїмо в якихось от, ну, позі страуса, я не знаю, як це назвати.
2: Ні, ну, он Леонов сказав в ефірі телемарафону.
3: Ні, ну, по ФОПу вже відтермінували.
4: Це ж треба говорити не в ефірі марафону, а, напевно, все ж таки в кабінетах в Брюсселі і в кабінетах в Вашингтоні. І тоді це буде більш ефективно. Але, знову ж таки, тут не потрібно йти точковим одним законом. Ну, напевно, все ж таки потрібно прийти з якимось там документом там на X пунктів, в якому буде сказано, що ми пропонуємо зробити й те-то. І давайте не боятись просити неможливого. Тобто ми знаходимося в екстрасудній ситуації. Ми живемо в парадигмі про те, що МВФ ніколи не списував боргів. Це неправда. МВФ двічі списував борги. Один раз невелику суму, там 2,5 мільярди 30 країнам, найбіднішим країнам світу, там Болівія там, і так далі, і так далі. І другий раз була списана 4,5 мільярди такі собі країни під назвою Сомалі. Да, це абсолютно правда. В принципі, ну, ми можемо підняти ставки. Ми можемо сказати, а давайте поговоримо про...
2: Агресія, по-моєму, там ще...
4: Ні, це там було трошки інше.
1: Це
4: європейський.

0: і це був Європейський Союз. Але тим не менше, ну ми можемо підняти ставки, ми можемо почати гру. А замість цього ми, в принципі, продовжуємо жити так, ніби нічого не сталося, ну, цього 25 умовного липня, і ніби у нас все залишається так, як є. Тому от, з моєї точки зору, крім того, що нам треба думати, як ми виконуємо ті ж самі вимоги МВФ, але паралельно ми повинні пам'ятати про те, що ми повинні ініціювати розмову для того, щоб змінювати ті правила гри, які нам сьогодні вже ну не те, що не підходять, а вони не підйомні для держави.
1: Пане Віталі, тоді два запитання для політолога. Може, таки варто йти обома шляхами? Говорити з європейськими партнерами, що реалії змінилися, дивіться самі, якщо хтось не бачить, приїжджайте в Київ подивитись, скільки тут можна годин вийти на вулицю без тривог, і паралельно перезапускати парламент, наскільки ви вірите, що ця точка перезборки протягом 2 місяців може спрацювати?
2: Ну, це достатньо складно, оскільки, наприклад, я бачу не зближення інтересів груп у Верховній Раді, а навпаки, їх максимальне поглиблення протиріч між ними. І уряду немає можливості забезпечити інтереси цих груп в бюджетній декларації. Бо значною мірою відсутність голосів пов'язана з тим, що ці групи не бачать себе в майбутньому бюджеті. Давайте будемо відверті. Відповідно, якщо там їх немає в цьому бюджеті, то вони не будуть голосувати.
0: Але вони з'являться. Я знаю, що вони з'являються.
2: Але можуть якоюсь групою пожертвувати. І це може стати якраз тим, що ми не отримаємо результатів голосування. Але насправді так, я більш чим переконаний, що влада має і правлячі групи мають якраз іти цими двома шляхами. З одного боку шукати нових партнерів. Можливо, настав час говорити про якусь навіть юридичне переоформлення коаліції, відмовитися від старої формули, що у нас однопартійна більшість. Можливо, є сенс говорити про необхідність навіть перезавантаження
1: уряду.
2: Уряду теж разу. Це можливо.
1: Тільки перезавантажили, чекайте.
2: Ну. Тут, знову ж таки, ми хочемо що? Ми хочемо результат в вигляді голосування і затвердження євроінтеграційних законодавчих актів з голосами не лише груп, які не дають ці голоси, але і інших. Або це має бути дійсно відображення інтересів в бюджеті. Я думаю, що підуть гібридним способом. Десь підзберуть голоси груп, а десь домовляться про
3: як раніше.
2: Дехто каже, що нам необхідний знову директор парламенту зовнішній, а не внутрішній, так, Борисович, верніть. Проте, як на мене, ситуація...
3: При Борисовичі такого не було.
2: Не було, да. Ось, а ситуація ускладнена, і сказати, що є точка зборки більшості зараз, це неправда. Нема точки зборки більшості. Те, що робить Рахамія як лідер більшості...
3: Чи не справляється зі своїми обов'язками?
2: Я б не сказав би. Ускладнилася сама ситуація. Це не те, що ми мали в 25-му році, там, на початку 26-го року, я поваджуюсь з колегами. І стає все складніше.
3: Ситуація ускладнилася через корупційні кейси САП НАБУ, і 40 депутатів у списку під ковпаком САП НАБУ, правильно?
2: І люди живуть відчуттям можливих виборів скоро. Електоральна логіка ще більше посилилася, ніж це було в 25-му, 26-му.
3: А ще є бажаючі після 7 років у Верховній Раді ще зайти в Верховну Раду?
2: Ні, я дивлюся на виступи, на зміну риторики значної частини депутатів, які з мовчазної відсутності в інформаційній стрічці раптом з'являються з достатньо радикальними заявами. А це свідчить про те, що люди вже стартанули кампанію.
3: Яку кампанію?
2: Політичну, принаймні. Нагадати про себе, правильне позиціонування. Люди десь, ми часто чуємо зараз про півроку до виборів, рік до виборів, кілька місяців до виборів.
3: А що дає їм таке, політиків називають політичними тваринами. Якщо взяти за, що у них є якесь таке відчуття, інтуїція на вибори, то що говорить про ці вибори?
2: Коли
3: зараз?
2: Вертикаль іде в рознос, відповідно посилюється дух, у нас є дух анкоріжу, а це дух виборів, так? І люди апелюють.
3: І війна посилюється.
2: Але з іншого боку, оця присутність проблем у вертикалі породжує запит на можливе перезавантаження, можливість виборів. Тобто це вікно можливості.
3: У нас парламентські вибори законом заборонені.
2: Знову ж таки, всі обставини можуть змінитися. про те, що вибори, не дивлячись, це речі не мої слова, це я цитую антикорів тих самих. Які антикорів цитую, які стверджують, що навіть під час воєнного стану можна провести парламентські вибори, якщо сильно захотіти.
1: Давайте так, вони не сидять в Конституційному суді, ну, добре це чи погано. У нас лишилося не так багато часу, я хочу звернути увагу, повернутися наталченим мостиком назад з нашої ситуації нестабільності до того, що відбувається в Вашингтоні, і що вже починає виглядати як історична паніка. Остання заява Трампа, ну, ми проговорили про $5 кожному, це 5 тисяч доларів кожному, ну, нам так не жить. І там це
3: величезна сума, яку
1: не можуть перетворити. Да. Трильйони. І тут паралельно звучить сьогодні ще одна заява, я чи тут шматочок зацитую. Ви знаєте, що буде, якщо ви не проголосуєте? Ви потрапите до пекла. Ви це знаєте, і я це знаю. Тож, будь ласка, підніміть праву руку і скажіть, я присягаю найвидатнішому президенту в історії Сполучених Штатів, який любить вас так сильно, що навіть дихати не може, що я піду зі своєю родиною і друзями, все одно проголосую 3 листопада, мені байдуже, зареєстрований я чи ні. Я щосили спробую шахраювати, як це роблять вони, мені байдуже. Ну, це справді виглядає як політична істерія. Вже там настільки так погано і складається таке враження з того, що я бачу, вже обговорюється певними там диванними експертами, що ми йдемо до Капітолію, силових захоплень приміщень і так далі.
2: Я більше, це не просто істерія, це достатньо почитати блогерів-трампістів, і ми побачимо, що дійсно люди готуються до силового спротиву, до утримання влади. Вони цей алярмізм втратити все, це означає, буде переслідування Трампа, Трамп усунуть від влади, буде імпічмент, повернеться уже навіть не демократи, вже комуністи захоплять парламент, буде червоний реванш і тому подібні речі.
3: Хрущов не повернеться? Ні.
2: Ну, вони ж бачать демократів, як мається на увазі крайніх трампістів, як комуністів, які от загрожують американській демократії, а вони є, от саме трампісти, є якраз тих, хто захисниками республіки американської демократії. Так. Хоча обидві крайності в Америці зараз викликають здивування і,
3: так, цілком.
2: І якісь нерозуміння. Якогось центристської політики нема цього запиту. І, на жаль, Америка йде до
1: нема
2: протистояння всередині.
1: Нема нікого, хто би її пропонував, чи нема запиту?
2: Я думаю, що це проблема політичного класу, що, по-перше, Трамп прибрав з республіканської партії олдових, так званих старих республіканців, такого регіонського типу, так? Вони втратили. Вони зараз не є в партії, вони не контролюють вже більше
3: партії. Вони час від часу в Україну приїжджають.
2: А в демократії відбувається полівіння і прихід якраз в мейнстрім лівих. І достатньо подивитися на мера Нью-Йорка, щоб побачити наступне покоління демократичної партії. І це, ну, явно не призводить до появи запиту на центризм. Його немає. Сполучених Штатів. Це буде, ну, серйозна дестабілізація. Їхні вибори, вони ж так і пишуть, що втрата влади Трампом, втрата влади республіканської партії призведе до фізичного переслідування. Це кримінальні справи, це відкриття корупційних справ, це доганяння. Демократи будуть добивати трампізм як явище. А це означає фізичне виживання багатьох їх, як політиків, як бізнес, як людей впливових, так би мовити.
1: Так, може, є за що, тоді хочеться спитати. Пане Вадиме, ви правді бачите, що Америка зараз на ці 2 місяці скотиться в хаос, і знов-таки, де українська карта? Про нас просто забудуть, чи знову будуть звинувачувати, що ми там і хуситям допомагаємо, і ціни на пальне накручувати, і так далі, і так далі.
0: Дивіться, давайте на 2 частини розділимо ваше питання. Перше, коли ми говоримо про з'їзд республіканців, це був з'їзд не республіканців, це був з'їзд МАГА, тобто Make America Great.
2: Це консервативна конференція.
0: Це насправді, за великим рахунком, ну, треба розуміти, туди не приїхав Рубіо, який все час був в турне по Південній Америці.
1: Але
0: туди
1: там, як королева Буджі Дівенс.
0: Правильно, да, але він якраз представник молоде покоління МАГА. Там не було цілого ряду впливових конгресменів і сенаторів, які балотуються зараз в Штатах,
3: де багато. Але там Юлія Володимирівна Тимошенко.
0: Вона єдина від України, це окремо взагалі момент до українського питання. Да. Тобто ми маємо, в принципі, чітку спробу акумулювати всі можливі голоси МАГи, які тільки можуть бути, і змусити консервативну партію перейти на ну, цю так звану, ця частина називається Great Old Party, тобто Велика Стара Партія, перейти на сторону МАГи, і вони, в принципі, зараз мовчать. Тобто вони не можуть виступити проти Трампа, і вони не виступають проти Трампа на сьогоднішній день. І тому з цієї точки зору справді Трамп робить все від себе залежне, щоб максимально акумулювати людей від МАГи і максимально спробувати, щоб ця друга частина партії навіть в разі поразки залишалася в принципі лояльною до нього. Ну, лояльне навіть тут неправильне слово. Це просто змушена співпрацювати з ним за будь-яких обставин. Що з цього вийде, поки що сказати складно. І його єдиний, скажімо так, єдине сподівання – це оця безпрецедентна історія про 5 тисяч доларів, тому що це безпрецедентно взагалі в світовій історії, новітній світовій історії. Ну, нічого подібного не було. Коли людина виходить і говорить, що я вам заплачу, якщо ви проголосуєте, то, в принципі...
3: Я собі уявляю, що зараз думає прокурор Сполучених Штатів Америки. Чи виходити йому завтра з заявою, чи, ну, чи куди йому
0: але
3: виходити?
0: Але поки що він мовчить. І це мовчить, велика історія. Да. Відносно українського питання, воно складається з двох частин. Перше, справді, на з'їзді була Юлія Володимирівна Тимошенко. Ну, вона регулярно їздить на подібні речі. Але там не було нікого з українського політикуму. Це була хороша площадка, де можна було б проводити розмови про Україну. На цьому з'їзді трошки говорили про Іран, але там ні слова не було про Україну.
4: Про Україну
0: і це насправді ознака того, що ми програємо цю гру. І це буде насправді дуже серйозною проблемою для нас. З іншої сторони, ну, на жаль, все те, що відбувається протягом останніх двох днів на, в Ємені і з атакою хуситів, це величезний виклик для всіх нас. Тому що на сьогоднішній день нафта починає рости. Те, що пошкоджений цей нафтопровід, якщо правдива інформація, наскільки, що він настільки серйозно пошкоджений, нафта може вирости до 120-150, ну, я дуже велику вилку даю. І в цей момент ми повинні розуміти, що різко ускладнюється транспортування скрапленого газу із Катара, що в свою чергу відкриває великі можливості для росіян, тому що може з'явитися дефіцит газу. Знову ж таки, я зараз не стверджую, тому що ми знаходимося в момент, коли є достатньо багато інформації, яка нібито перевірена, а нібито не перевірена. Але якщо ми йдемо за негативним сценарієм, роль російської нафти і роль російського газу вперше з 2022 року, роль російського газу може почати різко рости.
4: Угу. І це для Європи.
0: Для Європи, так, да, для Європи, дякую, да. І це безумовно, в принципі, буде різко впливати на позицію європейців з однієї сторони. З іншої сторони, Сполучені Штати Америки, їм нікуди буде діватися, тому що ну, є три крупних країни, які видобувають нафту. Це Росія, США і Саудівська Аравія. Якщо випадає Саудівська Аравія настільки серйозно, як вона може випасти, в принципі, роль російської нафти кратно починає виростати. І це, безумовно, буде впливати на все те, як будуть відбуватися переговори по Україні найближчим часом.
1: У нас хвилина лишилася до кінця цієї розмови. Я, на жаль, не встигну вас питати, де ділося так зване мусульманське НАТО, де Пакистан у Туреччину, чому вони не захищають свого чергового, свого нового партнера, але тим не менше це вже буде тоді тема нашої наступної розмови. Я думаю, через два тижні, тому що про що говорити наступного тижня, нам зрозуміло. Дякую, панове, за цю розмову. Вадим Денисенко, Віталій Колик, Олег Пензен, що розібрали цю історію. Розмова була не зовсім приємна, але давайте лишатися, да, може,
3: пісимістичними,
1: але реалістом. Розмова була приємна, теми були. Дірка в 23 мільярди мінімум звучить не дуже весело перед вихідними, якщо хочемо її обдумати.
3: Бережіть себе, тихої ночі. Дякуємо.
1: До побачення.

0: повернувся з України, яка розвиває бізнес.
1: Гумором легко.
2: На штурм відправляти їх не буду, пожежа, правильно?
3: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
2: Ну, в мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
3: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
2: А нема смисла кипішувати. Зарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
3: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
2: Ну, якось так.
4: Обирай командира на армії Gov.ua.
5: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
6: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: За країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, проект «Варта» з вами, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити про українське майбутнє, про українську молодь, про студентів, про те, ким себе бачать сьогоднішні школярі і завтрашні студенти, і ким їх бачить держава, які знання, спеціальності, навички і держава, і вищі готові їм надавати. Власне, ми багато говоримо в ефірах про те, що країну треба буде відбудовувати після війни, країні потрібні різні спеціалісти. Ну і от, власне, ким себе бачать діти, які перспективи відкриваються перед ними, будемо з'ясовувати з дуже крутими спікерами сьогодні в нашій студії. Це Ольга Фарятєва, керівниця проєкту з розробки бакалаврської програми «Дельта інженерія» Університету Київської школи економіки. Вітаю вас в ефірі, пані Ольга. І Ксенія Семенова, президентка Національного університету «Київський авіаційний інститут». Вітаємо в нашій студії. Ваше інтерв'ю наробило багато галасу і привернуло відверто нашу увагу до цієї теми, надихнуло про це поговорити більш детально з глядачами. Власне, що відбувається
5: у вищій освіті.
4: Да, в вищій освіті, особливо в технічній, особливо в інженерії. Спробуємо розібратись. Починаємо, друзі.
5: Пані, отже, перше питання до вас. Ми всі розуміємо, в яких безпекових умовах ми розпочинаємо цей новий навчальний рік. У мене якось так багато серед батьків-першачків є, і от вони постійно жаліються про те, що в школі навчальний рік якось так дуже дивно розпочався. Не на це розраховували ці батьки.
4: І, власне, в ефірах ми багато, як школи почались, тривоги,
5: А от вищі навчальні заклади, дуже цікаво. Просто студенти, і особливо студенти першого курсу, які, напевно, теж розраховували, вчитися нормально, як вони вчаться.
4: Давайте для затравки одне питання вам на двох по черзі. Розкажіть, як у ваших вишах розпочалось навчання?
6: Всі ми розраховували вчитися нормально і ходити на роботу нормально, але наш ворог підкидає нам постійно сюрпризи. Ми встигли провести офлайн інтеграційний курс для всіх першокурсників. У нас є такий курс університетські студії, де ми пояснюємо, для чого треба навчання, як вчитися, як управляти своїм часом, чому університети важливі для суспільства, як вони виникли взагалі. І ми для всього першого курсу його офлайн провели. Перший курс у нас встиг відчути це студентське життя. Зараз
5: годину.
6: Чого, між тривогами цілком нам вдалося це зробити в перший тиждень навчання. Зараз, оскільки в студентів почалися спеціальні дисципліни, їхні за напрямками, перший курс ми стараємося максимально вчити в офлайні, використовуючи ті приміщення укриття, які в нас зараз є. Залучаємо партнерів для того, щоб таких приміщень ставало більше, тому що тепер є два рівня загрози: червона тривога, жовта тривога. Можна диференціювати, розуміти, як себе провести в залежності від того, який рівень загрози. Будемо старатися принаймні перший курс, принаймні практичні заняття виводити все-таки в офлайні, бо вчити інженерів в онлайні, ви знаєте, це таке переконання, політика нашого університету, що вчити онлайн інженерів дуже складно, майже неможливо. Старші курси поки що вчаться дистанційно, також плануємо зараз дистанційно дати їм лекційну частину, але це синхронний формат. Тобто вони в Зумі разом з викладачем, не в записаному форматі, не потім десь у вайберах шукаючи завдання, а синхронно всією групою. І далі перебудовуємо для них розклад таким чином, щоб практичні заняття все-таки вони здобували в лабораторіях, які ми за останні 2 роки набудували майже 20 із нашими індустріальними партнерами, для того, щоб вони могли стати класними фахівцями, науковцями і розвивати економіку України, не тільки сидіти в підвалах.
4: Пані Олю, як у вас розпочалося?
7: Так, аналогічно. Наша ставка на офлайн. Ми обіцяємо нашим студентам офлайн. Ми вважаємо, що це наш обов'язок – вчити і вчитися. Це те, для чого існує вищий навчальний заклад. Тому однозначно офлайн – це пріоритет. Але тут, звичайно, питання безпеки, яку ми маємо гарантувати і забезпечити, як викладачам, так і студентам. Тому, по факту, це такий операційний, координаційний штаб, який існує в університеті кожен день і засідає кожного дня для того, щоб прийняти рішення про те, як ми навчаємось прямо зараз. Це таке розділена відповідальність між всіма академічними директорами, які дивляться оперативно на весь розклад і приймають рішення, по суті, кожну годину, переносячи певні предмети в онлайн, десь пропонуючи гібрид, де це можливо. Але, звичайно, офлайн важливий. Дуже багато на наших інженерних програмах так само роботи в студіях, в лабораторіях, в мейкерспейсах, де треба працювати з обладнанням, де треба працювати з матеріалами. Відповідно, це забезпечити онлайн неможливо. Там, де ми відміняємо пари, ми переносимо на інший час, але це такий спільний запит, що, мені здається, важливо, як студенти, так і університет дуже націлені на те, щоб мати можливість спілкуватися в офлайні. Це те, за чим приходять в Київську школу економіки.
5: А мені так цікаво, от це, по-перше, окрема навичка якась там, для операційних директорів або, не знаю, як вони називаються в університетах ці посади, перелаштувати абсолютно увесь розклад. І дуже багато ви зараз вже сказали про те, що офлайн важливий. А чим важливий офлайн?
7: Це дійсно так, і тут важливо підкреслити,
5: я
7: що
5: просто,
7: це...
5: Маленька ремарка, так. Просто там ці діти вчилися в ковідні часи так. Дистанційно, протягом війни вчилися дистанційно, і от раптом офлайн важливий, давайте виходьте в люди, іншими словами.
7: Так, тут навіть та історія з перебудовою розкладу, це дійсно університет з великим розкладом, з метчем між укриттями і аудиторіями, це дійсно окрема задача, де треба сісти велику махіну з різноманітних занять, правильно переставити так, щоб не втрачати якість. Тому це дійсно окрема навичка, яку ми теж напрацьовуємо по ходу, вчимося бути максимально ефективними і використовувати ресурси. Важливий офлайн. По-перше, важливий для здобуття навичок. Те, про що ми говоримо, що це робота з обладнанням, з матеріалами. Це ми всі разом, командами, працюємо над певними задачами. Це забезпечити онлайн дуже складно. Не кажемо неможливо. І ми цю можливість зберігаємо, підключення онлайн до пар тих студентів, які, наприклад, не можуть доїхати до кампуса. Тому що, незважаючи на те, що в Київській школі економіки всі наші аудиторії продубльовані укриттями, питання доїзду залишається актуальним. Ми напрацьовуємо безліч варіантів Б, С і Д. А що, якщо нам взагалі доведеться орендувати додаткові приміщення на правому березі для того, щоб ті, хто живуть на лівому березі, могли потрапити. Тобто, неймовірна кількість операційних рішень пропрацьовується. Але офлайн дійсно важливий для здобуття навичок, для того, щоб налагоджувати навіть таку спільноту і навички софт-скіли. Діти дійсно дуже багато втратили. Відчуття такого ком'юніті і роботи в командах складно це налаштувати в онлайні. Вони приходять до нас після школи і після дуже тривалого часу в онлайн-форматі, і ці навички просто автоматично не формуються. Для цього спільноту треба садити разом, треба проводити такі великі інтро-курси. Ми також маємо великий курс «Як навчатись в КСІ». Він, власне, для того і спрямований, щоб побудувати культуру, побудувати ком'юніті, спільноту. Ми ж, як університет, не тільки надаємо технічні навички, софт-скіли, ми також розвиваємо, передаємо цінності. Ми формуємо нове покоління спеціалістів і фахівців. І їм важливо один у одного перебирати найкраще, розвиватися як людина, як особистість. Для цього треба живий контакт. І багато форматів навчальних, які ми використовуємо, вони найефективніше працюють, звичайно, в офлайні.
4: Ну, по Zoom, да, по Zoom це складно реалізувати. Мене вразило те, що ви сказали, відповідаючи на питання, там, як розпочалось навчання, що з першого курсу першачки, да, вузівські, да, першачки, вони одразу починають практичну роботу в лабораторіях. Я згадую там вищу освіту свого часу, да, там кінець 90-х, це там перший-другий курс, ти там, вибачаюсь, водиш муму десь, якісь вивчаєш різні такі, а вже там десь з третього починається щось профільне. І тому питання, як побудована сучасна вища освіта, тут цікаво і ваша історія, і ваша історія, що таке, в принципі, інженерія в розумінні того, що вкладаєте ви, тому що зовнішні споживачі бачать інженерію, це от є медицина, тут може бути все, що завгодно, да, є от інженерія, це теж, що це таке красиве дуже слово, це про що сучасне, це дуже класне, але що це саме? Що це таке всередини і до чого ми готуємо дітей. Давайте говорити вже про це. От як ви побудували і що ви будуєте, відштовхуючись від сучасних трендів, технологій, навчальних програм?
6: В Київському авіаційному нам важливо, щоб у них була хороша фундаментальна освіта, фізика, математика. Це база, яку ми, звичайно, з першого курсу з ними починаємо. Ми підтягуємо те, що їм не вистачало в школі, наприклад, тому що, безумовно, у нас є вступники, які найкращі в країні, але є такий хороший середнячок, які дуже хочуть бути інженерами, які вдома робили свої винаходи, які займалися все життя робототехнікою, але якийсь розділ математики в них випав, наприклад, через те, що викладач був недостатньо фаховий в школі, або школа була дистанційна, або вони були з тимчасово окупованих територій чи прифронтових, їм було складно вчитися в школі. Тому перший курс – це база, це фундаментальні дисципліни, але одночасно з цим простір для творчості. Ряд наших лабораторій існує для того, щоб експериментувати. Там не страшно нічого зламати, цими лабораторіями керують студенти. В мейкерспейсі можна продовжити свою інженерну творчість. У нас є студенти, які вступають до нас спеціально для того, щоб розвивати свої проекти. Вони знають, що тут вони знайдуть менторів, що університет дасть їм приміщення, обладнання, витратні матеріали, все для того, щоб розвивати свій проект. Потім мріють стати підприємцями, заснувати свою компанію. За цим ідуть в авіаційний також. Далі для нас, звичайно, важливе практичне застосування своїх навичок. Тому такий наступний рівень цих просторів лабораторії, створених в партнерстві з роботодавцями, це освітні програми для роботи. Ті технології, які застосовуються на виробництві, те обладнання, яке застосовується на виробництві, реальні задачі, з якими студенти будуть працювати, це вже такий рівень плюс. Тобто ти не можеш просто зі школи прийти і з цими задачами працювати, але з другого, з третього курсу ти вже можеш інтегруватися в таку спільноту роботодавців. І далі, коли ти йдеш на роботу в компанію, одну із великих технологічних, оборонних, цивільних, неважливо, ти вже знаєш цих людей, ти знаєш їхнього HR-директора, ти знаєш їхніх керівників підрозділів. Тобто для тебе це відбувається суперорганічно і суперпросто.
4: Ну і оскільки... Ти не отримуєш диплом, виходиш на вулицю, знову ж таки, як в наші роки, і стоїш,
6: Диплом взагалі немає.
5: По-друге, ти пам'ятаєш, що ці держзамовлення, хто рахував це держзамовлення? Просто по накатанні якось в університет, там, не знаю, було 25 місць на бюджет за такою-то спеціальністю. Кому нужні ці 25 фахівців, які держава замовила, а насправді далі, ну, воно нікуди не йде? От зламана була якась система.
6: Ну, держзамовлення досі існує, Мінекономіки рахує, умовно, скільки нам треба кого. Зараз держава найбільше замовляє інженерів, тому найбільше бюджетних місць на навчання інженерів, і це така ще додаткова аргументація, чому йти в інженерію. В інженерії найбільша кількість бюджетних місць, найбільша кількість робочих місць, найбільші зарплати, держава найбільше цих людей потребує, не тільки в Україні, але й в європейському просторі, в усьому світі.
5: Тому що... А пропозиція перевищує попит на ці спеціальності?
6: Ні, на ці спеціальності досі не добір. Тобто держава дає більше місць, ніж приходить насправді студентів. Досі суперпопулярні в країні, бо в нас є специфічна ситуація в університеті, але в країні найбільш популярними спеціальностями є менеджмент, маркетинг, психологія. Психологія корисна, але...
4: Гуманітарка.
6: Так, да, так. Тому що...
5: Фізики ніхто не знає, і математики.
6: Моє враження, що це через те, що дуже вважається, що там було би просто вчитися. Є цілий ряд університетів, які пропонують тобі просто просто отримати диплом, там абсолютно зламаний освітній процес, там немає наукової роботи, і туди вступають за дипломом. Дуже часто молоді люди, які вчаться за кордоном, живуть з родинами за кордоном, вступають в закордонний університет і вчаться там по-справжньому, але мама сказала про всяк випадок отримати український диплом, і вони числяться в якихось університетах, які десь в другому десятку знаходяться. Оце катастрофічна ситуація, те, чим, напевно, та стаття зачепила.
4: Да, ми далі будемо говорити.
6: Тому що досі держава чомусь із цим не працює, не вимагає від університетів якості, вважає, що ті молоді люди, які числяться в українських університетах, є частиною української економіки, а вони не є, що таким чином люди хоч якось прив'язані до батьківщини, але вони ніяк не прив'язані. Тобто з ними не працюють, як зі спільнотою, університет з ними не комунікує, вони не знайомляться з одногрупниками, ця інтеграція не відбувається. Навпаки, краще би українські університети туди до них ішли, набирали іноземців і наших. У нас є такі освітні програми у Мюнхені і у Вільнюсі, наприклад, коли українські студенти, які виїхали, вчаться у нас в українському університеті, наші викладачі до них їздять такими циклами 5 разів на рік і викладають для них там. Ну, авіація – це загалом міжнародна галузь, тому для нас дуже органічно готувати кадри не тільки для України, але й для світу. Зараз, звичайно, пріоритет тут, але не хочемо втрачати цієї міжнародності. Але я до того, що ось це просто рахування, що ти в університеті, що ти там просто числишся і ти там є, але коли не відбувається освіти і науки, це не в плюс. Ми самі себе

0: кого хочете там бачити студентами, і кого хочете бачити на виході, хто ці люди з бізнесом, з роботодавцями. Це насправді дуже круто. Власне, що таке дельта-інженерія у вас?
1: Та я хотіла ще трохи додати. Да? Ми говоримо про те, що є такий парадокс. Начебто інженерія не дуже популярна спеціальність, але коли йдеш на ринок і шукаєш фахівців, то виявляється, що базово прикладних механіків чи фахівців з електроніки їх просто нема, тому що їх вже розібрали по всіх компаніях Мілтек, і просто запит величезний. Тому, мені здається, тут наша спільна задача – це міняти оце враження про інженерію, пояснювати, що це таке, і міняти цей парадокс. І мені здається, нам це вдається. Мені здається, що результат цієї вступної кампанії показує, що з якісною пропозицією, з хорошими програмами, з якісним обладнанням, доступом до лабораторій, до партнерів з індустрії, студенти прекрасно вибирають інженерію і обирають її дуже сильні студенти, і вони так само обирають її на користь, обираючи між закордонним університетом і українським, вони обирають лишатися в Україні, що абсолютно радує нас. Цього року КАІСІ запустило дві програми бакалаврські з інженерії. Обидві на вступній кампанії показали себе надзвичайно успішно, що, напевно, говорить про те, що той формат, який КАІСІ застосовує до запуску програм, він працює. Зазвичай ми запускаємо програми особливо інженерні в партнерстві. Ми обираємо або індустріального партнера, або академічного. Тобто ми завжди посилюємо те, що ми маємо всередині, наших фахівців додатковою експертизою. Я цього року була відповідальна за запуск певної програми, вона називається «Дельта інженерія», назва не типова, що вже натякає на те, що і сам формат, те, що туди вкладалося, дуже є нестандартним. Ми працювали разом з американськими колегами з Olin College of Engineering, це такий дуже невеличкий коледж в Америці, який 25 років тому вирішив, що необхідно переосмислити взагалі цю сферу і те, як навчаються інженери, і хто взагалі такий інженер, якого потребує світ і потребує майбутнє. Вони прийшли до того, що зараз найбільше світові потрібні інженери-винахідники, так, якщо простою мовою. Тобто люди, які здатні генерувати ідеї, яких ще не існувало, вирішувати проблеми, які ще ніхто не вирішував.
0: І відповідно, ще не з'явились.
1: Так. І відповідна задача до побудови програми, вона якраз виходить з цієї мети – створити людину, яка має одночасно технічні знання, але також має таке міждисциплінарне мислення. Її всі 4 роки тренують вирішувати питання, шлях до вирішення яких їй необхідно побудувати самі. Тобто вона з першого року, їй постійно подають різні інженерні проблеми без конкретного алгоритму вирішення. Відповідно, у неї напрацьовується навичка не боятися складних питань, вміти самостійно шукати інформацію, яка потрібна, розуміти, що є ментор, до якого можна прийти за порадою, і не боятися пробувати багато речей. Тут дуже багато практики, прикладного такого навчання. Ми починаємо з першого ж курсу. Всі курси мають практичну компоненту, тобто студенти в мейкерспейсі практикуються зі створенням прототипів. Вони починають з простих речей, звичайно, але по ходу ми додаємо всю теорію, яка їм необхідна. Тобто, в принципі, їх шлях до набуття знань починається з проблеми, яка їм цікава. Тобто, їм персонально цікаво зрозуміти, як це вирішити. І тоді у них у самих внутрішньо формується запит на теорію. Тому, коли вони вже приходять в аудиторію, вони розуміють, де цю теорію застосувати. Вони знають приклад одне рішення. Тому, власне, бачимо випускника такого з дуже креативним мисленням, здатністю працювати в різних сферах в інженерії. Програма побудована на 3 фундаментальних спеціальностях – прикладна механіка, електроніка, робототехніка. Але ми розуміємо, що це фундамент, який вони можуть потім перемістити в різні інші сфери і бути спеціалістами в різних сферах, донавчаючи себе по ходу.
2: Так, а запит же ж теж від когось має надходити. Ну, ви назвали 3 спеціальності, я навіть не візьмуся їх повторити, чесне слово. Але, тим не менше, ну, кудись прицільно ви маєте бити цими, наприклад, там, Мілтек, як зараз, або це будівництво суперзаводів, якихось виробничих ліній.
1: Немає фокусу на якийсь певний напрямок індустрії. Ми якраз таки, говорячи про співпрацю з партнерами, ми маємо широку мережу компаній різного формату. Ми теж з ними в комунікації, бо Зрозуміло, що цей формат навчання, напевно, підійде не всім студентам. Так само і фахівці, яких ми будемо випускати, потрібні будуть не в кожній компанії. Тому ми шукаємо партнерів, які от мають запит саме на це. І таких компаній достатньо і в Україні. Ми говоримо з Esper Bionics, ми говоримо з різними компаніями, але які поділяють оцей підхід. Їм такі люди потрібні. І

0: Вони з нами готові комітитись вже з першого року навчання. По-перше, вкладатися в розробку програми, нас консультувати по тому, що там має бути. І також іти з нами до кінця, мати спільний дипломний проект, коли компанія приносить свою проблему інженерну і над нею працює група студентів. Це, власне, результат, до якого ми маємо дійти протягом 4 років, щоб студенти командно вміли вирішувати будь-яку проблему з абсолютно різних сфер інженерії.
1: Ну, от фактично те, що ви говорите, і це я... коли читав там останні інтерв'ю там і Біла Гейтса, Ілона Маска, ще когось було інтерв'ю, і от вони всі говорять фактично одне і те саме, що людина майбутнього – це та людина, яка вміє працювати в складному, постійно змінюючомусь світі, людина, яка вміє адаптуватись до будь-яких викликів, а людина, яка володіє цими фундаментальними природничими науками, тобто, знову ж таки, математика, фізика – які навіть в роботі зі штучним інтелектом буде формувати, тобто не буде в майбутньому потреби сидіти вручну, щось робити, якусь механічну роботу, там писати коди якісь для там або щось програмувати. Це буде робити штучний інтелект. Але тобі потрібно вміти ставити правильні задачі і формувати ідеї майбутнього, тобто вести розмову ще і ставити правильні задачі. Ці навики вони будуть найбільш затребуваними. Це от говорять техногуру цього світу.
2: Напевно, не знаю, але як я такий, знаєш, консерватор все одно за те, що людина має щось робити, вміти робити руками, тому що це базово прикладне таке.
0: І знати теорію, фізику і математику.
3: А гуру, це важливо. Гуру говорять про це на великих сценах, що не треба нічого вміти, окрім як говорити зі штучним інтелектом, але на роботу в своїй компанії наймають тих, хто знає математику. Якби це абсурдно не звучало. Тому дуже важливо молодим людям це доносити, особливо їхнім батькам, що вчити в школі математику, фізику, і як виявилося тепер уже вміти читати, дуже важлива задача зараз для всіх, і родини, і школи, держави.
1: Покоління скролінгу, зосередитись і прочитати книжку на 300 сторінок, це надусилля. Навіть дорослі зараз, які теж підсіли на всі ці історії, взяти книжку і спокійно годину почитати, це виклик.
2: А щодо, власне, якості студентів, які прийшли на перший курс зараз навчатися? Ви вже сказали про те, що і вміти читати – це теж базова навичка, якою тепер потребують багато хто. В якої якості студенти приходять після багатьох років ковідних, онлайна, дистанційки і війни?
3: Для нас, на першу чергу, був важливий живий інтерес їхній до навчання, що вони хочуть вчитися, хочуть здобувати свою професію, вони дійсно цікавляться тим напрямком, на який вони вступили, і мають хорошу мотивацію. І це ми постійно комунікували протягом вступної кампанії, починаючи з минулого вересня, і ось до власне, коли ми бачимо їх в аудиторії. Мені здається, що це вдалося. Щодо рівня їхніх знань, він дуже різний, тому що є абсолютно різні молоді люди. Як я казала вже, хтось із окупованих територій до нас повернувся, хтось з прифронтових територій, де в них повністю онлайн-навчання було. Угу. Хтось із найкращих шкіл України, у нас майже 40 вступників з балами 200 і з конкурсним балом вище 185, це топ-вступники по всій Україні. Наша задача – знайти спосіб їм разом вчитися і створювати нові технології, разом будувати свою кар'єру, починаючи з університету. Тим, кому треба підтягнути трошки знання, дати можливість підтягнути ці знання. У нас, наприклад, з другого семестру буде додатковий курс математики для тих, кому це не вистачало в школі цього. Але дати можливість найкращим розвиватися в своїй сфері. В нас багато програм обміну міжнародного. Можна поїхати на семестр, повчитися в інших університетах. Можна долучитися до наукових досліджень.
2: Хочеться повчитися знову.
3: Прикольно. У нас є журналістика. Якщо ви хочете навчитися журналістиці в технічній галузі.
2: Я вже вмію.
1: Журналістика – це така окрема спеціалізація і діяльність, якої, можливо, неможливо навчитися десь в університеті. До цього треба в якийсь момент життя просто прийти.
3: Ну, це щось світоглядне, тому що у нас дуже сильно недооцінюють важливість гуманітарної освіти в технічних університетах. Наприклад, в MIT, в Масачусетському технологічному, у них є цілий блок гуманітарних дисциплін, які проходять обов'язково і інженери, і гуманітарії, на яку би ти спеціальність не вступав. Це є суперважливим. І в них факультети підрозділи, які займаються гуманітарною освітою, вони дуже поважні, займаються дослідженнями, пояснюють суспільству, яким чином розвиток технологій впливає на розвиток суспільства, яким чином комунікувати технології. А ми, коли говоримо, що в нас в авіаційному ми навчаємо журналістів, то люди питають, для чого? Ви маєте навчати тільки стюардес і пілотів. Треба також суспільству пояснювати, що університет це вища освіта, це знання, які тобі допомагають розвивати суспільство і винаходити щось нове, створювати нові знання. Створювати нові знання неможливо, знаючи якийсь один вузький фах. Звичайно, ми даємо цей вузький фах, але навколо нього зосереджене розуміння, чому це так працює, для кого це так працює і яким чином це впливає загалом на світ.
2: Давайте перейдемо до співпраці з бізнесом. Дуже цікаво. Ми знаємо, що Україна дуже активно зараз розвиває мілтек. Ну, це зрозуміло, це запит часу, як мінімум.
1: І це для всіх логічний, простий зв'язок. Да? Там інженерія, є війна,
2: але
1: потреба
2: не тут і зараз.
1: Створювати. Да, тут і зараз, да.
2: Як це працює в ваших навчальних закладах? І наскільки бізнес сам готовий і приходить до вас і каже, дайте нам нормальних фахівців?
1: Нам потрібні спеціалісти, да, навчіть нам таких от людей.
3: О, вони готові, вони приходять кожен день і кажуть, дайте нам, будь ласка, 10 студентів.
2: А талановичі серед них, так?
3: Але тут уже дуже велика боротьба між ними відбувається, тому що насправді людей менше, ніж потреба в цих людях. І задача університету то готувати фахових інженерів, є бізнеси, які хочуть забирати їх з першого курсу. Типу, ну ви ж нам їх зібрали в одному місці, давайте ми їх тепер заберемо на фултайм роботу, пакувати електронні плати на виробництві. Це велика робота з комунікації з партнерами, що таке університет, кого ми навчаємо, що давайте ми разом із вами навчимо класних інженерів, крутих спеціалістів, керівників ваших підрозділів. Тому що тих, хто будуть вам складати в коробочки плати, ми
2: це
3: можемо вам
2: нас,
3: запропонувати
2: там.
3: З коледжа. В нас є КАІТЕХ, це фаховий коледж, після 9 класу можна прийти, здобути фах і йти прямо на роботу. Ну, це супер, дуже рано почати кар'єру, це класно, змінити кар'єру, це класно, але університет – це вища освіта, це інженерія, це вища освіта. Тому з партнерами у нас є такий різний рівень залученості, починаючи від там підтримки подій різних наших хакатонів, конкурсів для студентів, стипендіальних програм для окремих студентських проєктів командних, і закінчуючи будівництвом великих просторів, наприклад, з Атлонавіа ми побудували авіамодельну лабораторію. Це така база, з якої починається навчання будь-якого авіаційного інженера, конструкції літальних апаратів, побудова літака, структура матеріалів, керування цим літаком. Вся база тепер в цій лабораторії, ми її даємо спільно з компанією. Vodafone так само основи зв'язку і далі наукові дослідження вже нових поколінь, 5G, 6G. Яким чином в умовах постійного подавлення цього зв'язку працювати. Ajax – це один із найбільших виробників в сфері електроніки в Україні, в світі, я думаю, вже. От, і це така дуже глибока філософська тепер співпраця.
2: Олю?
0: Так, тут, напевно, буде доречно згадати про другу бакалаврську програму, яку КСІ відкрила в цьому році, і це якраз приклад гарної співпраці з індустрією. Ми відкрили її в партнерстві з компанією FirePoint. Це програма, яка побудована на дуальній основі, тобто з другого курсу студенти будуть навчатись і в університеті, і безпосередньо на виробництві. Тобто у них є доступ до повного спектру лабораторій FirePoint, до їх лабораторій R&D. Тобто це така інтеграція в той процес, який відбувається безпосередньо на виробництві. Це, звичайно, класне партнерство, яке допомогло нам вийти на рівень побудови навчальної програми, яка враховує і інтереси конкретного партнера, але також побудована на наших педагогічних підходах, на тому, що ми бачимо, працює. І для студентів це, звичайно, дуже приваблива опція, тому що вони розуміють свій кар'єрний шлях, вони мають конкретне місце роботи. Для них є дуже важливим, що це їх майбутнє, яке пов'язано з майбутнім України. Вони вже зараз хочуть допомагати Україні, і їм дуже хотілося б вже зараз долучатися. Це тут, напевно, закривається той компонент, коли вони вже мають доступ до виробництва і мають якесь долучення до практичної роботи. Відповідно, вони в цьому знайдуть своє задоволення своїх потреб. Надзвичайно був конкурентний вступ. В принципі, на обидвох програмах ми закрили бюджет на рівні 190+, тобто бал 190 навіть не завжди гарантував вступ на бюджет. Що
1: нічого особливого. А який конкурс був, скільки на місце? Традиційне таке, отак, показник.
0: На обидвох програмах ситуація дуже різна, і бо були дуже різні вступні, вхідні вимоги. І навіть те, власне, якого вступника ми очікуємо, воно дуже відрізнялося на обидвох програмах. Вступна кампанія на програму, яка в партнерстві з Firepoint, тут ми будували два таких треки. Один – це стандартний трек НМТ, другий – це грантове забезпечення навчання. Тут ми мали можливість запропонувати свої власні іспити з фізики, математики. Відповідно, тут був набагато складніший вступ. Я думаю, з розрахунку двоє людей на місце, там була присутня конкуренція, але, власне, багато вступників одразу на вході оцінювали свої шанси і, власне кажучи, не подавались, якщо не відчували впевненості, що вони цей поріг подолають. На програмі «Дельта» там був конкурс вище, там була набагато більша конкуренція. Довелось нам відмовляти вступникам, ми закрили весь наш ліцензійний обсяг і, власне, не могли взяти всіх. Взяли більше, ніж навіть планували з самого початку, тому попит величезний, обидві інженерні програми, власне, всю вступну кампанію користувалися великим попитом. Ну і тут кажучи загалом про результати KIC цього року вийшло на показник найкращого середнього показника НМТ по країні – 174,4. Ми цим дуже пишаємося. Але окремо від цього варто згадати математику, яка в KIC вийшла на рівень 180,5. Це теж така база для всіх спеціальностей і технічних, і гуманітарних. Тому якість тут насправді важлива, так само, як і кількість вступників, яку ми набрали.
1: Виглядає так, що глядачі слухають, фантастика якась.
2: Таке враження, знаєте, що все красиво, гарно. Давайте про проблеми поговоримо.
3: В чому проблема? В тому, що їх 100, цих людей. Якісна вища освіта має бути масовою. Ми не можемо закрити всю потребу в гарних спеціалістах і в інженерах, маючи один хороший приватний університет і там три хороших державних університети. Це так не працює. Над якістю освіти маємо працювати всім суспільством, озвучувати проблеми, які є.
2: Масово керівників підрозділів, керівників, правильно, не підрозділи, як вони називаються, відділів якихось там на заводах і так далі, масово.
3: Так, ну...
2: Чи має бути масово?
3: Має бути, тому що запит на цих спеціалістів, він шалений. Нові компанії, які в Україні виникають, це величезна кількість, це тисячі і тисячі виробники дронів.
2: Але це тимчасове явище?
3: Абсолютно ні. Питання безпеки в усьому світі стоїть дуже гостро. Навіть коли закінчиться якась фаза війни, повномасштабне вторгнення, компанії, які вже багато років на ринку, дехто з них, як Атлонавія, наприклад, працюють на цьому ринку з 2014 року, не з 22-го року. Є компанії, які виникли ось нещодавно, але вони будують свої стратегії на роки вперед. Firepoint ніде не зникли після закінчення війни.
1: Це можна в цілому назвати зараз революцію вищої освіти в Україні? Чи ні?
3: Революції вищої освіти в Україні не відбувається. Вона відбувається в кількох окремо взятих закладах, не з 22-го року. Є компанії, які виникли ось нещодавно, але вони будують свої стратегії на роки вперед.

0: революцію вищої освіти в Україні, чи ще ні?
1: Революції вищої освіти в Україні не відбувається. Вона відбувається в кількох окремо взятих закладах. Наприклад, той урядовий експеримент, в якому бере участь Київський авіаційний інститут, це експеримент з управління університетами корпоративного, коли в нас є наглядова рада з повноваженнями, коли в нас є інший спосіб управління фінансовим майном. І в цьому експерименті є три університети: Запорізький національний університет, Київський авіаційний і Карпатський і Стефаника. Це три університети. Є ще декілька університетів, які за рахунок своєї там передісторії, великого масштабу, репутації, яка багато років будувалася, ще мають популярність і мають доволі непоганий склад викладачів, професорів, науковців, але все інше це не можна назвати нормальною ситуацією. Міністерство починало працювати над скороченням мережі університетів, над об'єднанням, тому що нормальний університет, в ньому має бути щонайменше 8 тисяч студентів, ну хоча б 5 тисяч студентів. Університет, в якому 1000 студентів, це не університет, це що завгодно інше.
0: Тобто те, про що ми тут говоримо на прикладі там ваших університетів, це такі точкові, дуже якісні, дуже вчасні, класні зміни, і ви концентруєте навколо себе крутих студентів, крутих викладачів,
1: науковців і управлінців теж.
0: І навколо цього починаються вже гуртуватися український бізнес, виробництва, які бачать потенціал і готові споживати тих спеціалістів, які ви випускаєте.
1: Головне, вони довіряють.
0: Але це такі вогневі ураження, ну, тобто точка, яка палає, яка горить. А в цілому університетська освіта, бакалаврат залишається таким більш інерційним з тих часів, в яких ми навчалися.
1: Так, є університети, які є проактивними, вони дуже хочуть розвиватися. І в держави немає можливості повною мірою цей намір підтримати через те, що фінансування рівним шаром розкатується по всім 119 у нас університетів зараз. От і всі університети, навіть ті, які, наприклад, за минулий рік не подали жодного проекту на гранти. Не те, що не виграли, не подали. Жодного.
0: Бо, не треба.
1: Ну, бо фінансування з держави є. Студенти, вони все одно дистанційно. Викладачі дистанційно. Ректор, молодець. У нього контракт на 5 років.
0: Впливаємо, да.
1: Так. І з цим явищем треба боротися, про нього треба говорити. А ми маємо результат навпаки. Коли міністерство намагається об'єднувати університети, казати, окей, у вас місто, в місті є 5 університетів. Вони всі маленькі, неспроможні. Давайте ми зробимо один великий. Давайте ми додамо вам фінансування, тому що об'єднання університетів передбачає фінансування, яке нам дає Світовий банк взагалі. Тобто це навіть не з наших платників податків. Починають цьому опиратися місцеві політичні еліти.
2: Там просто йде боротьба.
1: Кожен так зацікавлений в тому, щоб чимось покерувати. Це дуже дивно. Ця державна політика, вона може бути непопулярною на цьому регіональному рівні, але ми повинні її притримуватися. Так само, як історія з малокомплектними школами. Якщо в школі 15 учнів загалом, не на паралелі, 15 учнів всього, і в тебе одночасно читають математику для 1-го, 5-го, 11-го класу, і читають цю математику вчитель фізкультури,
0: то який результат?
1: Ну, про яке навчання ми говоримо? Ці діти взагалі будуть писемні? Вони рахувати будуть вміти? Вони потім захочуть вступити в університети? І потім ми будемо казати, давайте скасуємо НМТ, бо діти не можуть скласти НМТ. Можливо, давайте навчимо дітей математики, а не будемо скасовувати НМТ.
0: Ми багато говоримо про те, що той напрямок, яким ви займаєтесь, інженерія, діти працюють в якихось лабораторіях, мають практичні ці. А наскільки це дорого? От, пані Ольга, я просто в моїй уяві запустити якусь сучасну технічну лабораторію, в якій буде, не буде як... Не, там,
2: які б всього вистачало, не, то це
0: не,
2: маєш
0: не пострадянські там плакати і лампові пристрої, яких вже ніде нема, а маємо вивчати їх. А де буде якраз те, з чим потім доведеться працювати? Наскільки це дорого?
3: Це якраз до попереднього питання. Та? Якраз таки приклад KC – це явно приклад хорошого менеджменту, хорошого фандрейзингу. Тобто це результат зусиль людей, які активно шукають фінансування і які розуміють, що освіта, особливо інженерна, це не суто підручник і не уявіть обладнання або отримайте до нього доступ, подивіться на нього через скло, бо воно, власне, дороге. І тут це теж важливий нюанс, що окремо від того, що це дорого, важливо, щоб воно було вчасно включено в навчальну програму, тому що купити просто дороге обладнання, бо воно, бо ним гарно

0: Здаватися це не зовсім той підхід, який важливий. Тому, звичайно, KYC це імплементує поступово. У нас поки що дуже обмежене приміщення, в яке ми можемо помістити наші лабораторії, перші лабораторії мейкерспейси. Тому ми поступово розвиваємо і докуповуємо обладнання. Це дорого, звичайно, дорого. І тільки через те, що ми маємо хороше фінансування, через те, що ми маємо хороший активний фандрейзинг, ми можемо собі це дозволити.
1: А можна просто для такого загального уявлення, що це за обладнання, якого, не знаю, калібру, що це таке, що треба розмістити для того, щоб навчити хорошого інженера?
2: Тут завод.
1: Я реально, я просто намагаюся це уявити і не уявляю.
3: Давайте поетапно спробуємо спланувати. Тобто ми починаємо з першим курсом, хтось із них взагалі нічого не бачив. Тобто має бути база. Мейкер-база – це зазвичай мейкерспейс, фаблаб, хто їх називає. Це таке простір, де ти можеш зробити прототип будь-чого. Там мають бути вимірювальне обладнання для електроніки, якісь генератори сигналів, паяльники. Їх має бути дуже багато. Має бути дуже багато елементної бази, з чого ти можеш спаяти мікросхему, якісь чіпи базові, які можна запрограмувати.
1: Вона погоджується.
0: Деревообробка, робота з металом.
3: Має бути там фрезер, лазер. Щось таке можна ще для фану зробити. Типу, багато-багато 3D-принтерів, якийсь плотер, де ти можеш забрендувати свій виріб, там намалювати щось на ньому. От, можна зробити фарбувальну камеру. Коротше, щоб воно ще було все-таки фенсі.
1: Я бачила тільки от в такій лабораторії для стартапів, от де воно там.
3: От це приблизно воно. Саму концепцію фаблабів придумав професор MIT, поширює зараз по всьому світу, також ми тримаємо з ними контакт. Це дуже класна методологія, насправді, де ти просто можеш спробувати зробити що завгодно. А далі ми починаємо заглиблюватися. І чим далі ти йдеш в свою професію, тим, очевидно, дорожче стає обладнання. Для того, щоб стати класним інженером в радіофізиці, в зв'язку, в поширенню сигналів, вміти винайти антенну з певними характеристиками, винайти пристрій, який протидіє подавленню сигналів або працює в умовах подавлення сигналів, зробити систему зв'язку із супутником або зв'язку бортового, в тебе має бути безлунна камера, наприклад, в університеті. Ну, от у нас в університетах, в жодному в Україні університеті немає безлунної камери станом на зараз. Хоча це є база навіть для східноєвропейських університетів.
1: У вас ще немає?
0: Ні, не маємо поки що потреби такої.
3: Для нас це супер важливо, бо це таке, як у вас є рубка для запису ефіру звуком з такими шипчиками на стінах поролоновими. Але ці шипчики шипчики поглинають не звук, а поглинають радіосигнал. Ось ми авіаційний університет, ми профільний і ми дуже сильно йдемо в глибину, тому для нас це важливо. Тобто ми не просто концептуально вчимо загалом, але для нас важливо зберігати ось цю вузьку фаховість. Ми займаємося наукою теж. Робити науку без спеціалізованого обладнання неможливо. Неможливо робити науку в авіації без аеродинамічної труби, наприклад. От, в нас дві є, ще третя буде. Тобто для того, щоб навчати студентів, вони повинні знати, як це відбувається в реальному світі. Звичайно, багато що зараз відбувається на цифрових моделях різних процесів. І дійсно не всім потрібні такі обладнання, не всім треба безлунна камера, не всім треба аеродинамічна труба, не всім треба термобарокамера. Намагаюся перерахувати, так що супер дорого.
2: Але чим далі ти йдеш в звуження спеціалізації, тим складніше і точковіше обладнання тобі потрібно.
3: Тобто кібербезпеку, безумовно, наприклад, можна вивчити, купивши певний об'єм даних сториджа на сервісах Амазона. Можна мати власний сервер, а можна мати власні канали передачі квантової інформації. Тобто можна розширювати цю лінійку сильно широко. І якщо ми говоримо, що університет – це не просто передача знань, як Google, а університет – це створення знань і передача створених в університеті знань, то дуже класне, дороге, фундаментальне наукове обладнання в університетах має бути. І тут дуже важливо розуміти, що це не те, що Україні можуть дати за іноземні гранти. Іноземні гранти зазвичай передбачають мобільність, там навчання в інших університетах, обмін знаннями, створення якихось цифрових продуктів.
1: Освіта має коштувати в рази більше.
3: Не для студентів, тому що ви знаєте, яка економічна ситуація в Україні є. Не обов'язково талановиті, класні, розумні люди мають гроші, щоб навчатися в університеті. Тому ці гроші треба правильно фандрейзити, так як це робить КСІ, так як це робимо ми, так як робить це Український католицький університет, наприклад. Збирати гроші з усього світу для того, щоб створювати наукову інфраструктуру тут в Україні. На щастя, держава все більше і більше, попри те, що я і покритикувала 5 хвилин назад, але все одно все більше і більше фінансування виділяється на наукову інфраструктуру, наукові проєкти з державного бюджету.
2: Уряд запустив якраз програму підтримки, да, якраз таких от.
3: Співфінансування замовлень для бізнесу. Тепер бізнес може замовити дослідження в університету, а держава частину цього фінансування йому як грант надасть, і це дуже круто. Бо...
2: Тобто університети перестають бути просто теоретичні.
3: Самі для себе.
2: Да, самі для себе, власне, вони інтегровані в цю науку, як на Заході ми часто чуємо там університет такий-то провів таке-то дослідження або в співпраці з кимось створив такий-то продукт. Угу. Для нас це було щось таке прям далеке, університет, для нас це такий...
1: Ну, да, це все одно винаходи якісь виходи.
2: Кінь в вакуумі завжди. Ну, я пам'ятаю, в мене там друзі закінчили кілька там приладобудівний факультет в КПІ, угу. І от після завершення так просто вийшли на вулицю з цими дипломами і почали займатися.
1: А зараз не добилися їм ці дипломи?
3: Уже мені здається, що вони мають роботу.
2: Вони вже далеко.
3: У нас колись дуже непопулярна була радіолокація і зв'язок. Ну, дуже непопулярна професія. У нас одна з найкращих кафедр з цього напрямку в університеті. Найкращі професори. І було дуже мало студентів. Вони в основному займалися ці кафедри наукової роботи. Ну, оскільки студентам це було не цікаво. Ну, а зараз реби і зв'язок – це дуже гаряча тема.
2: Ми почули від вас, що є складність в... Є не складність, є розрив, да, між потрібним рівнем знань для того, щоб якісно навчатись і вступати, і тим рівнем знань, які дає школа. Угу. Чи готуєте ви, є такий класичний термін, там підготовчі курси для вступу. Якщо там нас зараз дивляться там діти, їх батьки, які, блін, я б спробував би, але
1: не потягнув,
2: але да, мій рівень математики і фізики в школі точно не дотягне. Чи можуть вони прийти до КСЕ або в КАІ, пройти там підготовчі курси, повчитись, щось підтягнути і спробувати таки вступити?
1: Але дивись, Оля, почнемо.
0: Так, КСЕ запускає підготовчі курси, це традиційна наша історія щороку. З цього року ми додаємо фізику, бо, власне, тепер маємо інженерні програми, які цього дуже потребують. В КСІ це окрема історія. Тут підготовка не тільки до НМТ, але також і до навчання в КСІ, тому що ті, хто прийшов наші підготовчі курси, їм значно легше адаптуватися до того рівня математики і фізики, який стартує вже з вересня. Там є різні рівні навчання. Є елемент, який є безкоштовний, є елемент, який платний, але це дійсно раджу всім, хто розглядає КСІ як університет, подаватися. І це вже така інтеграція в нашу спільноту і в те, в який формат навчання пропонує КСІ. Це вже ви знаходитесь з нами в одній орбіті протягом всього року і підтягуєтесь до рівня потрібного КСІ.
2: Це не буде стрибок в невідомість після школи, як це...
1: Але ж все одно треба здавати ЗНО, НМТ.
0: Так.
1: Все одно треба здавати. Чи
0: НМТ є частиною підготовки цих підготовчих курсів, так. Вони працюють з завданнями НМТ.
1: Угу.
0: Це універсальна метрика.
2: В КАІ цього року була власна історія, про яку ви в інтерв'ю своєму розповідали, що той факультет, який Firepoint...
3: Програма з Firepoint.
2: Да, да, да, що там... 150 студентів, які захотіли туди потрапити, вони просто не здали вступний іспит.
3: Ну, це і для ви, нас досвід.
2: Я
3: не можу сказати, що це через те, що діти не підготовлені. Скоріше, це для нас був досвід. Він дуже подібний на досвід Київської школи економіки, які також з першого року не запустили цю програму, зробили висновки і набрали з другого року. На що ми теж розраховуємо? Ми плануємо зробити підготовчі курси цього року. На підготовчі курси до НМТ і до навчання в Київському авіаційному вже можна записатися. Я закликаю глядачів зайти на сайт «Кейстарт» називається, і на «Кейстарт» можна можна зареєструватися на наші підготовчі курси. Там символічно дуже ціна, вона не покриває їхню собівартість, але чому вони платні? Тому що гроші – це відповідальність. Якщо ти за щось платиш, ти ходиш на заняття, ти вчишся, мама тебе питає, чи ти не пропускав заняття, тому що вона оплатила твоє навчання там. Тобто за грошима завжди є певний рівень відповідальності, тому так це організовано.
0: Батьки не довірятимуть безкоштовним підготовчим курсам.
3: Так, ну що це правда. Але ціна достатньо демократична, її можна собі дозволити. Ми готуємо до всіх предметів НМТ, в залежності від того, який напрямок дитина обрала. Може бути фізика, може бути англійська мова. І ми готуємо до цих вузькопрофільних спеціальних